Prestatu dizkigu saio batzuk, aurtengo ikasturte honetan entzungo ditugunak, batzuk prest daude, beste batzuk prestatzen ari da, hori aipatu digu Jasminek, eta gai asko landuko dira, zesan bezala, ertz asko ditu, 30 urte betetzeak, bereziki emakume gisa, egongo da entzuleren bat gizona orain esaten, bai nik ere gaizki pasa nuen 30 urteko langa pasatzarekin, edo ez, bueno, nik uste dut emakumeen gan gehitzen dela, bueno, gehitzen diela beste gauza batzuk, bazakit amatasuna, izan daiteke potoloena, zartzea estetikoki, zartzeak zimurrek zer esan nahi duten eta nola ulertzen duen jendeak emakume helduago baten aurpegia, bikote harremanak, presioa, lan mundua, bueno, gauza asko daude hor, bereziki amatasunan egingo nukenik azpimarra, agian niri horrek sortzen zizkidalako nire kezkak 30 egin dituenean, baina zinez interesgarria izango da eta ari garen ez, naiz irratiko denboraldi berria aurkezten, ba, aipatu nahi genuen, ba, Jasmin Krismansrik egindako hau entzuteko aukera izango dutela entzulek, eta berez, beraz, adi egoteko Jasminek ezin izan du gaur gurekin egon, baina, bueno, besarka dati daltzen digu, eta guk, beste bat berari.

Ba, entzuleok, asteko egun bakoitzeko, ez? Asteko egun bakoitzeko batez bi edo hiru nobedade izango ditu Naiz Irratiaren parrilla berriak, bai uinetan eta batez ere, ba, plataformetan ere entzunga izango duzuelako saio mordoa. Eta guk gehiago orkestu behar dizkizugu, gehiago erakutsi nahi dizkizugu, baina arnaz pixka bat ere hartuko dugu eta zerreta, ba, Dua Liparen Houdini kantu honekin.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
2: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
2: Entzuleok, 11:14, dena ez dira nobedadeak izango, baina nobedade batzuk ematen digute alako poza. Bueno, poza eta algara, ze denetarako ematen dute eurek, entzun Pompeir estarrak.
3: Bueno, ez dakit zehazmo degun, ez dara demorali berriako.
4: Berguenta ajena, jendia txuriz, eta erramentek izton katoliko apostolikoa gara dana, kaspeitia raue, juteiola errepente Loyola, zanigaziko Loyola. Ez kontzea, bizian etzanean, entza joan, nena.
3: Aizun, eskau, txiezu, jasigia lagunak iten. Igual bezle bide badauke, Pompeir ez eguain, eta aztenga bodak ofiziatzen.
5: Orduan, proposatzen dizuet, gonbidatuak egitea. Tani pentsatut, ez dakit zergatik beti kuriositatea handia izan dudarako, izan da, Arnaldo Hotel.
3: Zergatik ez, Kikea Monak.
4: Bai, Itziber Garmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorein Txausti bat guaien golitzak.
3: Lorein Txausti. Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
5: Maite Oroz, futbol jokalaria.
3: Hector. Hector, zestoako Pompeirez proposatu ziona euskitzeri.
4: Hector de Euskitze bilak batea.
5: Jago Barra Zatez deka.
3: Jago Barra Zatez...
5: Que badugu ya demoral dios horako.
3: Bueno, a ver, gero hietan
5: zin torriko.
3: Gero novita etorrikoa, eta guztua. Urteten jake, urteten jakena.

0: Xabien Fernandez, egunon eta ongito bigarren kafera.
1: Egunon, astelenon.
0: Bueno, ikusten dut, lasi geratu naiz, Ponpairestarrek denboraldi osorako zerrendak azkar osatzen dituzuela antza.
1: Bai, badazpada aurretik prestatu dugu zerrenda luzea, ze gero esaten dugu bezala, zein etoriko da guzti hauetatik, auskalo.
0: Aizu, zein da zuke hor zerrendan proposatu eta Antoni Iriarte eta Maria Blanco, ke nolabait, aurpegi hola okertu dizuena, bada norbait ez dutena garbi ikusi?
1: Ez, nik uste ez. Filtro nahiko zabala daukagu, eta beira, proposatzen den guztia ongi etorri izan dadila, bai, nire aldetik, bai euren aldetik, ere ez gaude, ja, pega jartzeko modun ez gaude, guenik.
0: Aizu, hemen gabiltza, nobedade mordoa aurkezten, baina zuena ja ez da nobedadea. Hemen bigarren kafean zerorrek aurkeztu zen nuen Ponpairez joan den urtean, joan den denboraldien nolabait, baina aurrera darrai, eta nolabait joan zaret, asentatzen, kokatzen, eta irratxa joari neurri hartzen ere.
1: Eta nobedade askorik gabe, Hola, nik uste hori gala gure puntxa, ez? Piskat aurreko denboraldian lehen hildotikoaz, lehenengo atala adibidez, izanak, nik esaten dut, izan dela iaia, garrapatutako bilera bat gure artekoa. Bueno, hori ere gustatzen zaigu, gure arteko naturaltasun horretatik ateratzea nolabait, eta bilerak egia esan aurretik prestatzen ez dugunez gehiegi, bakasi garrapatzeko momentuan egin behar izaten ditugu. Eta alaxe izan da, lehenengo kapitula pixkata, gure bilera.
0: Aizu, behin esan zidan entretenimenduan asko zekien komunikatzaile batek, edozein saioren arrakasta nagusia dela, gonbidatuaren gainean nolabait pisua jarri, eta iristen zarenean momentu batera nun gonbidatua ja ezten garrantzitsuena. Eta uste dut, Antonio Maria eta zuk hori lortu duzuela. Behin grabatzera sartu eta gonbidatu ezpalego ere, hasi eta Ponpairez izango litzatekela.
1: Bai, nik uste dut, baiet, aurreko demoralian hori argi ikusi izan, gonbidatu batzu. Egin karo, Maialen Iriarte etorri zenean, Xabier Euskiz etorri zenean, hor figura handi batzuk etorri ziren, beraiek ere, ez dakit zer espero zuten, eta zu diok, kasi bukaerarako, ja, gure artean berriz diskutitzen egin ginen, Maialen alde batera utzita. Baina, bueno, hori ere politia da, ez? Nik uste dut hori badala Ponpairezen saltxatako bat, eta lehen pentsatzen aritu nahi zukin izteiten hasi aurretik, beste gauza bat oso bereizgarria da, bertan gaudenak ez garela gehiegi ezagutzen gure artean. Hau da, podcast bat, Antoni etortzen da Iruñatik, Maria etortzen da berait lanean tokatzen lekutik, eta ni ez, ezagutzen gara, bai, laguna gara, baina ez hainbeste. Orduan, harreman horiek pinkatzen goaz, pixkanaka, atalez, eta gonbidatuak ere sartzen dira goa kuadria hortan, bai.
0: Aizu, hementxe galdera bat, Gorka Santestebanek egin diguta galdera, ona iruditzen zait. Ponpairez egongo da publikoarekin ikusteko irratsaioa esan nahi du, ze Ponpairez parean nolabait antzez lana, beste bide batetik ere badoa, baina ez dakit, irratsaioa publikoarekin egiteko, hola, pixkat, flipada hori bururatu zaizu ezaigu, Xabi?
1: A ber, publikoarekin egiten dugu, hor, naiz irratian, Gorka Santesteban, etorri dartzara, ja, lehen urteko grabaketetara, ja, publikoa gonbidatzen dugu, gero, etortzen den edo ez, bueno, batzuk etorri zaizkigu, merindatu duguan, zerbait jateko ematen dugu, kafetxo bat, urpiskat, bueno, gironean, beraz, publiko badugu, gutxi.
0: Itxere?
1: Ia, publiko zabalaren zatu gendik ez ditu, hori ditxuko da.
0: Xabin, hemen dio Gorkak apuntatzeko, ia, haber noiz dan lehenengo eta badoala, bera.
1: Idatzi nahi zirratira eta berei ez emango izute gonbidapena Gorkak, horri lasai.
0: Gorkak nahi zirratiaren bidea ondo ezagutzen du, bai, horrentxe sitxe zen dabil, ondartzan botata, baina bueltatuko da hori ere. Ezo, Gorka Santesteban izan liteke gonbidatu bat, bere kabuz, bere horretan ere,
1: Dudarik gabe. Bia, zerrendu apuntatuko dugu, bai.
0: Aizu, badaukagu...
1: Ez bada ontarako, Antonio Kasko proposatu dituelako, bai, 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-
0: Xabin, aipatu dezakegu, kontatu daiteke nori izango den lehen saioko gonbidatu hori?
1: Horrein ikotago, konfirmatuta.
0: Ezin da kontatu, ezin da. Bueno. Ezo, lasai. Horrela izan beharko du eta.
1: Ezo, ari gara, dardotxo batu botatzen ari gara. Bida, aurreratuko dizut, neone Kika Monarrizekin itzen duela, da, ze badut ilusio berezi bat Kike etortzeko. Baina, bueno, beste kompromiso batzuk ere baditu, orain tribuaren berbak ETB-ko saioa grabatzen ari da, orduan esan, bueno, pazientzia, baino joan, joango naiz. Orduan, bueno, ari gara izten, eta gero kurtsoan zehar, ba, beteko dugu egutegia.
0: Ados, bueno, irailean zehar esango dugu, abiatuko dela Pumpairez, hori izan dezakegu, edo...
1: Bai, demoraldiko lehenengo atala, dagoen ikusetik usgai dela YouTube-en behintzat. gero irratian ez dakit noiz emango duten, baina bueno, ikusgai ja badago, bai, beraz, ja martxatuta gaude, hasita gaude.
0: Lehenengoa ikusgai, eta gure uinetan ere, ba, zetoki izango duen kontatuko dizuet, kontua da, badugula. Excel puxka bat hemen gure programazioarekin. Bueno. Ostegunetan, Funpaires, arratsaleko 6etatik 7etara, ba, programazio berriaren beste nobedade horietakoa. Xabin Fernandezek baldintza bat jarri digu, bilera batetik atera bartzuela eta denboraz justu xamar zebiela, beraz pakean utziko dugu, baina joango gara pixkara.
1: Dakituzke ondo etorri zaidan, bileratik ateratzeko. Bakatu, dei bat daukat, eta momentu batean atera behar naiz, zementu nago kanpoan. Zake lasai, ja bain atera eta ja utuko zaituzte. Kafe bat hartzuko aprobetsatuko ez, digarrenean.
0: Nahi bali maduzu, Pirino inguruko hartze arrearen agerpenaren inguruan ere, itzei, ingo dugu tarte batean,
1: Bueno, ba, entzuten egon.
0: Xabi Fernandez, besarkada handi bat Maria eta Antonio hori, Punpairezko iruko tesoragarri hori, eta horri, eta tira, ba, entzongo zaituzte gozanda bezala ostegunean parrilan, eta nahi duenak, YouTubeen eta plataforma digitaletan ere, dagoneko entzungai, Punpairezen, demoraldi berria, besarkada handi bat.
1: Bueltan, familia, jo.

0: Goizeko amekak eta hogeita lau minutu txan-txan honekin, izio eta dodo saunen bertsonekin egin ditugu azken minutuak, eta bagoaz beste, ba, saio baten berri ematerantz, uleok.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Gerrak, abenturak, karrerak, mundu berriak eta beste milak esperientzia bizi ditzakegu bideojokoetan. Printzesak salbatu, altxorrak bilatu, mundu magikoetan auto lasterketa bereziak egin. Jokatu dezakegu guk edo ikusi ditzakegu milaka bideo jendea jokatzen edo eta hori ez hitz egiten. Orain dela urte gutxi arte beste hizkuntzetan egin behar genuen eduki honean kontsumoa, baina bada denboratxo bat euskarazko aukera ere badugula. Naiz irratean tarte bat eskaintzen baitzaie bideojoko eta jokoei, eta hori da game erautxia saioa. Landerruntzu eta lekerikabe askoak gidatua, eta telefonaren beste aldean da dagoeneko Lander, beraz, egun hon.
1: Egun hon, bai.
0: Lander, lehenik eta behin, galdetu nahi nizun, bueno, zuena irratia izateaz gain ere, streaming bidez ere emititzen den saio bat badela, nola erabakitzen duten saio honekin astea?
1: Bueno, ikusita ez, nola Twitchen, streaming zuzenekoen munduan, ba, bideokoek ikalarrezko garrantzia dukatela, bori ikusita esan genuen, bueno, zerraitik ez, irratzaio podcast, ez, streaming zaio bezalako bat egin, mm-hmm. Eta horrela, ba, batez ere, ikusleguarekin batera goteko ez, hemen txatak daude, jenteak parte hartu dezake, orduan, ba, horrekin jokatzen dugu gaurkotasuna lantzeko, ez, bideokoen munduko gaurkotasun hori lantzeko.
0: Eta suposatzen dut ere, utxune bati erantzuteko asmoz ere sortu zenutela ez, ba, euskaraz egiteari eta euskaraz eduki hau eskaintzeko asmoz.
1: Hori da, horren gutxira arte, ba, zegoen, ez, bideoko mm-hmm. mundua euskaraz gozateko modurik, zegoen bideokorik, zalako talderik, erratzaiorik, uegunerik, horrean ba horri buelta bat emateko asmoa auki genuen, eta bai, eta nahiko ondo azkenean, lortu dugu komunitatetxoa osatzea, eta geruzta jende gehiago horrelatzen da.
0: Saio, moi, parkatu, denboraldi ezberdinak dara matza ezkizueia danik, 2008 bat arte joan gaitezken ezen webgunean game erauntxia saioa bilatuz gero, bideojoko asko dira horiek edo gai asko dira lantzeko?
1: Bai, azkenean bideokon gaurkotasuna jotasu da bil, eguneta daude bideoko berriak, albiste berriak, polemika berriak, ez, denetarik. Mm-hmm. Orduan, ba, hori eltzen saiatzen gara, ba, batetan gaurkotasuna landuta, beste batetan atzera begira ere jartzen gara, ez, ba, joko sarrekin, edo, bueno, igual, probatera animatu garen beste klasikoren batekin edo bezarekin. Eta azkenean, ba, badago, zer esan, bideoko mundua oso anitza da, gai asko daude, eta, bueno, aldugun einean, ba, guztiei eltzen saiatzen gara.
0: Eta Lander, inork noizbait entzun ez badu gamera utxia, ze motatako joku edo eduki entzun izango duela esango zenuke? Denetarik dago?
1: Ba, nik uste denetarik ez ekartzera zaiatzen garela. Azkenean, ba, elagozetari gara, bakoitzak bere gustuak, bere jokori gogokan aditu, eta orduan, ba, gai desberdinei helduta edo joko desberdinei helduta, ba, hori, ez, zaiatzen gara, bai, adituentzako saio bat sorte, baina baita, ba, publiko orokorrentzate, bai, ez, guztiok osateko moduko zerbait, bideoko mundua, zanbezala, ba, bueno, internetari dago, eta mm-hmm. eta saia tenentzako zerbait egitea, bai, bueno, zaiatzen gara.
0: Eta aurtengoa asizarete prestatzen hor gaiak zerrendak egiten eta pixka bat aztertzen zertaz hitz egin eduzuen?
1: Hori, da, bai, ja, lehenengo saioa garratutako, mm-hmm. YouTubeen eta, ja, ikusgai dago. Eta hori ze bazkenean, azikeran, ba, udako gaiak aztertu ditugu, hor egon dira azok handiak, Europako bideokoen azokarik handiak antena gonda dibidez, bai, iragarpenekin, talako kontuekin, mm-hmm. Grande Auto 6 orain, ez, beltzea dago, mm-hmm. munduko jokori desiratuena, horren inguruan, be, egon dira bideoak, polmikatxoak, eta alako usak lan ditugu lehenengo saioan. Ba, bueno, bestela, ba, azkenean, zaiatzen gara dibidez, bideokoen agenda bat osatzen, hau gaurko, gaur arratzaldean, Twitchen grabatuko dugun saioan landuko dugu, ba, hilabete honetan, ez, iraian, ia ze bideoko estenetan diren, zetsu datozen, eta horrean, ba, horrela ziko gara momentuz.
0: Maioria, apuntatuta nuen ziur nengoen, aurten askorako emango duela GTA 6-garren honek, azaroan argitaratuko dala esango nuke, eta jadanik sareetan hori besterik ez da entzuten bideojokoen munduan. Beraz, 6-garren denboraldian ere izango du tartetxo, ze hau 6-garrena da, ez da? Espero zenuten?
1: Hau, bai, bere 7-garrena egia da lehengoa oso oso motez, ez da, lau bat alekoa, hor da, bueno, hor de erretikarako, baina bai, hori da.
0: Aurten 7-garrena.
1: Hori da,
0: eta 7-garren honetara heltzea espero zenuten hasi zineten horretan edo bueno, helbururi gabe hasi zineten.
1: Ez, helbururi gabe egia esan, osea, bat genukan, podcasta edo alako zerbait egiteko asmoa, ze antzina, gamera ontzian egon zen beste podcast bat, horren hori berreskurateko asmoarekin, baina ez genuen pentsatzen ez, ja, unda irurogeita emezortzi ataldirela uste dut, maitzerratian, eta ez genuen espero horraino iriztea inundi gineta ere.
0: Gonbidatuak ere izaten dituzu, ez da? Ez zara bakarrik egoten zu hor, aurtengoan gonbidatu berriak izango dituzue, pixkat nola jokatzen duzu haiekin?
1: Bai, zaiten gara Euskal Herriko bideoko garatzaileak ekartzen, ez? Bueno, do bestelako baita baita, ez? Dira zertan garatzaileak izan behar. Baina, bueno, industria hau hasten doa, ez? Euskal Herrian, geroz eta ikastetxe gehiago dago, bak, bideokoen ikastetxe gehiago dituna, geroz eta sortzaile gehiago dago. Eta hor duan, guretzat oso interesgarria da, ez? Beste ikuspegi bat emateko, ikuspegi profesionalagoa mundu honetan. Ba, ditu euskaldun elkartzea, euren jokoak aurkezteko, euren lanak aurkezteko, eta hor duan, pasaiatzen gara, ez? Aldugun einean, azkenean gure urtegia nahiko berezitxo bat, Twitchekin eta bar, baina, bueno, noizean behin animatzen dira, eta holako gehiago ekartzea espero dugu.
0: Lander, igandeetan bederatzietatik amarrak bitarte emititzen da zuen saioa naiz irratian, aipatu duzu lehen saioa entzuteko aukera badagoela jadanik YouTubeen, baina irratian okerrezpanago iraiaren 16tik aurrera izango da?
1: Hori da, bai, horrela ziko gara, baina momentuz guk lehentxoago garabatzen ditugu, azkenean Twitcheko formatuarekin, baina bete sortik zuzenan ikusteko aukera dago lehenengo, gero naizeko webunean, ez, eta plataformetan arritaratzen da, eta gero ja FM-etik entzuteko aukera dago.
0: Ados, ba, Landerran izango gara entzuteko prest izango gara igande horretan, ea ze joko berri etorri, ekarriko dituen ikasturte honek, eta ondo doakizuela ikasturte hau ere?
1: Hori, eskerrik asko.
2: Entzuleok, Landeruntzu eta Lekerik Abe asko agurtu berri dugu, game erauntxia badatorre aurten ere, eta esan da bezala badaude oso mainstream, oso mugarri izango diren jokoak, bueno, ba, GTA 6 hori bezalaxe, baina, ba, kaso, entzuleari hain ezagun ezaizkionak ere bai, eta igande gauetan, eurekin konektatzeko aukera mentxe izango duzuen, aiz irratian!

Ozen pentsatzea omen da komunitatea eraikitzeko modurik zaharrena. Agora filosofia elkartea uste horretatik sortu zen, pentsamendua beti kide izan zen lekura, kalera, eztabaida horizontalera eta eguneroko bizitzara itzultzeko konbentzimendutik. Egeoko plaza zaharren usaina

0: Dane, egunon?
1: Egunon.
0: Bueno, ari gara hemen pentsatzeko txokoa aurkezten, laizter entzungo dugu dagoeneko, bueno, ba, nolabait pornografiaren inguruan osatutako atal horren inguruko zatitxoa, baina tira entzulari gaur informazio morduari gara ematen, programa berri mordua ditu naiz irratiak, eta pentsatzeko txoko honek ere, ba, nolabait suposatzen du eurentzat nobedade bat, naiz eta agora filosofia elkartetik, ba, bueno, divulgazio lan honetan, ba, urteetan aritu zareten ez.
1: Bai. Bai, bueno, azkenean gure elkartean eta, bueno, ez bakarri gurean, hor filosofiaren inguruan ulertzen dugun moduan, bueno, filosofia edonorren eskura egon behar den zerbait da, herritik egin behar den zerbait da, akademiatik edo unibertsitatetatik beste toki batzuetatik egiten den lana oso garrantzitsua da, eta oso interesgarria be bai. Baina batzutan filosofiak izan du estigma hori, ez, beldur hori, ikusi duguna oso gauza urruneko bezala, gutxi batzuen eskuzegoena, oso, bueno, oso gizon itxura eman zaio gainera filosofiari urte askoan, eta orduan, bueno, pues, agoratik horrekin apurtu nahi dugu, eta irratian ere, ba, beste aukera bat ikusi dugu horretarako.
0: Entzungo dugu esan da bezala, nolabait lehen aurrerapen bideotxo hau eta segituan jarraituko dugu hausnarketa honetan.
2: Desagertuko balitz, indarkeria sexuala desagertuko litzateke?
3: Indarkeria forma anitzak daudela eta gehienek ez daukatela pornografiarekin zer ikusirik. Berak seinalatzen du pornoa ez dala arazoa. Arazoa sexualitate patriarkala dala.
4: Pornografia ez da indarkeria modu edo indarkeria bakarra. Horrek ez du esan pornografia zalantza jarri barri ez dugunik eta jarritu behar diogula erreparatzen pornografiaren azpian dagoen guzti horri.
2: Pornografia kultura da? Kultura pornografia da?
5: Kultura pornografikoa existitzen da.
2: Zein da euskal kultura pornografikoa?
5: Eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke porno disidente euskaldun bat.
2: Porno feminista sozialista edo anarkista?
5: Pornografia ezitzaile feminista berri hau diru publikoakin ordaindu beharko zen.
2: Bai? Eusko Jaularitzaren diru laguntza lerroetarako.
4: Haber pornoa ezitzaile izan aldean, eta nik uste hori doala ja dala urrengo pausu bat. Ja behin bermatuta sexu eziketa bat porno hartu daiteke bebai eziketa moduan.
0: Pentsatzeko txokoa agora filosofia elkartearen eskutik, gaur zortzi eta naiz irratiaren elkarlana, eta ikusten duzen bezala, ba, mai gainera datozen gaiak ere potolo xamarrak, porno disidente euskaldun horretarako diru laguntza lerroak aldatzeko gaitasuna izango du baitane, edo akaso helburuak xumeagoak dira, ez dakit.
1: Guk egingo duguna da provokatu, galdera zabaldu, eta ea gero galdera horren eztabaida nor arten heltzen dan, azkenean gure helburua da, bueno, ba, irratitik eta gaur sortzitik galdera batzuk zabaltzea, eta, bueno, hori gero, ba, etxeko sofatara, ez dakit jaularitzara, kuadriletara, gaztetxetara, edo nora heldu bardan, gero eztabaida hoiei edo galdera hoiei erantzunak emateko. Baina gurea provokatzea beti.
0: Aizu, filosofiak hartu du, esan duzuzuk eta uste dute nahiko agerikoa ere badela, beti gizonaren forma, ez da? Gure imaginarioetan, nolait kontakizuna ere horrelaxe heldu zaigulako, lehen saio honen bueltan, lau emakume ikusi zaituztegu, badakiguzu bertan izango zarela, ez dakit solaskideak aldatzen joango diren, batzuk maiz iristeko asmotan zaren, lantaldetxo bat izango ote den hor bueltaka.
1: Bai, aldatuko dira, bai, egia da, bueno, bagaude elkartean, eta, bueno, seguruenik egongo dira solaskide batzuk errepikatu direnak, edo hori da nire desioa behintzat, ba, hor pizkate saioaren gune nagusia, edo bloke nagusia, lotuta egongo da, ja, orain dala urteak agora filosofia elkartetik, zein txinpartatik bebai, antolatzen di herri ezberdinetan antolatzen diren kafe eta pote filosofikoak izango dira. Ba gaur egun bai hiriburuetan, baina bai herri txiki askotan, Maestun, bueno, herri askotan Azpeitin, Azkoitin antolatzen direnak. Orduan askotan gonbidatuko ditugunak izango dira, ba bertan parte hartu dutenak, kafe eta pote filosofiko hoietan herrietan egon direnak eta galdera hoien bueltan

0: mugitu direnak.
1: Ba, entzuleo, kagora hileko lehen ostiraletan, entzun alko duzu, pentsatzeko txokoa, hortxe, bana, esan da bezala, bai, hileko lehen ostiraletan, eta antxe izango duzu, ba, hainbat gaien inguruan hausnartzeko aukera, azken minuta hobetan aritu gara, bere gidari izango den Maitanerekin, eta tira, ba, zertzela datzuk eman dizkigu, baina gonbidapena ere luzatu behar dizuegu, ba, saioa osorik entzun, eta bertan, sortzen diren hainbat eta hainbat hausnarketa hoien inguruan ere aritzeko eta nolabait ba saioaren neurri hartzeko. Maitanen ere kanumaran ez dizugu denbora gehiagorik lapurtuko lanean zabiltza, baina entzuten jarraituko dugu zuen saioa eta ukiko dugu aukera bigarren kafetxo bat hartzeko.
0: Hori da, ba, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

Goizego 11:41 minutu eta saio gehiago aurkezteko urrengo protagonista hementsi dugu gurekin eta etxe honen lagun zaharra ere bada dagoeneko, beraz segituan aurkeztuko dizuegu Garazi Kastaño.

0: Entzulio gamekak eta berrogeita bi minutu binu kantarezi amor anariren bertsio hau entzuten ari gara, baina bertsio giroan jarri bar dugu entzulea segituan.
1: Arratsalde onaritz bat alde, nire traumen lehen solairu. Hemen txegiten nuen soinketa, taen induten ondo zaindu. Ez dut aztuko orko aldagela, otz binario altzairu. Ez dutxatzearen korri egin gabe, gero ere pasa zaigu. Aulki hortan kieto egoten nintzen, gu ezkinenean hain gu. Aner oroitzen dut bere lotsa betaurreko tarmairu. Aur izura hazi eginda eta mendekua nahi du. Larai, larai.

0: Aritik arira ibiltzen da Naiz Irratia egunero. Arietatik kirolarira edota kulturarira. Eta azken horretan aritzen da Gaztaino. Garazi Kastaino astelen, aste arte eta aste azkenetan, 9etan. Baina kultura Euskal Herrian ez da geldi dagoen zerbait, eta aurten gure herriak badu zita garrantzitsu bat Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia. Beste bati, barrurantz begiratzen du. Entzun berri dugu 2022ko txapelketan hain ezagun egin zen Anerperitzen bertsoa, eta agian galdetu beharko diogu Garaziri nondik entzun zuen saio hura. Pasaden astean hasi zuen txapelketarekin lotutako saioa Garazik Naiz Irratian, eta astero izateaz gain finalerdietatik aurrera zuzenean entzuteko aukera izango ditugu txapelketako saioak. Baina Garazi hemen dugunez, ba, hobeto azalduko digu berak, egunon eta ongi etorri Garazi.
1: Egunon bigarren kafeko guztiei, pozik nagolako, lehenengo aldia delako fisikoki hemen nagoela.
2: Hori da, pentsatzen aritu naiz, bideoz edo telefonoz edo bai, kuantumez edo bai. Aritu gara, baina.
1: Hori da, baina hemen ez nintzen egona.
2: Ez tabaita kulturalak izan ditugu Durango azokaren inguru marietan.
1: Hori da, baina... korrika pasata ere.
2: Hori da, korriko. Zama garra mangin izun korrikan zehar, eh?
1: Ez pentsa, igual gerra gehiago edo handiagoa ematen nuen nik konexioa ezuekin, zuei eta gainontzeko lankidei ere bai, beraz pozez etortzea gatik, eta June zuk aurreratu bezala, ba, iraia potente hasi da, orokorrean, Naiz Irratiko etxean, gaur egiten ari zaten saioa horren seinale, baina kultura arloan ere, bueno, zinemaldia beti izaten da lehen zita, Durangoko azoka ez dago bat ere urruti, honezkero, pintzat gure buruetan, akaso jendearen zatez hainbeste, baina gure buruetan hortxe dago, eta tartean, ba, lagurtean behin, gertatzen den moduan, ba, bertxolari txapelketa nagusia, edo Euskal Herriko bertxolari txapelketa, hobe esan da, hemendik aurrera, eta hortxe gabe, jota fuego, honezkero.
0: Aipatu ez dela, pasaden astean hasi zenuen saioa dagoeneko, udatik gogotsu etorri zara bertxoei eusteko, oraindik akomodatzen.
1: Ba, saiatu nintzen gauzak aldik eta ongien lotuta uzten, baina gero jakin badakigu gauzak goitik bera erortzen direla, baina erronka genuen, zita garrantzitsua zen einean iruditzen zitzaigun, iraileko lehen astetik hasi bar ginela saioarekin eta txapelketari begira, nolabait behar zuen espazioa ere emateko. Ongi esan duzun bezala, irailaren 19an hasiko da txapelketa, Azparnen, eta beraz, urrengo asteazkena izango dena Azparneko saioari begira egongo gara. Baina iruditzen zitzaigun, bueno, ba, txapelketak askorako ematen duela, bertsogintzak ere ertz mordoa duela, eta orduan lehenengo hiru aste hauetan saiatuko gara hoietako ertz batzuei erreparatzen. Pasaden asteazkenean, ba, nolabait begirada orokor bat eman genion txapelketari Ainhoa Urien eta Oier Jurramendi, bertsozale elkarteko kideekin, gainera txapelketako talde motorreko kide dira, beraz, urtetan ibili dira pixka zurrunbilo horretan, herrialdeko txapelketak ere pasata, eta edukiko dugu ere nostalgia pixka baterako tartea, 2022ko txapelketari ere begira jarriko gara, eta beste kontu asko, eta noski, ni gidari lanetan, baina bereziki edukia eta mamia jartzen, ba, Amagoia Mujika eta Iraiz Mateo lankideak izango ditut, niretzako laguna hundiak direnak, baina baita ere laguntza hundia ematen diatenak bertxe kontuetan.
0: 2022ko saioa aipatu duzu eta lehen horrutzi dut galdera, baina zuk nondik entzun zenituen saioak 2022an?
1: Ba, jo, kostatzen zaite memoria egitea, badakit, behen Nafarroko saioa ikusi genuela bertan, eta gero Anerren bertsoa etxetik, hori ziur, eta Fikobara jutekotan ere izan nintzen, izan zela igual txapelketan ere zer esan eman zuen, arazkenean ere etxetik entzun nuen. Bai, etxetik erra naiz, zentzu horretan. Finala bai, egokitu zitzaidala Iruñetik bertatik, baina bestela goxo irratitik edo telebistatik goxo jarretzen ditut, eta bai. Gero beste gaude kontu batzuk ere egitekoa naizenez, ba, askotan, bueno, beti dago, ez? Bertxo, saio pare bat edo bi plana egiten duzuna espreski, bai. Ba, azokarekin bezala, eta fomo kontu hauekin bezala ez duzu galdu nahi, baina bestela nahiko etxetiarra naiz bertxo kontutan.
0: Eta aipatu dugu finalerdiak zuzenean emitituko direla Naiz Irratian, bertan izango zarete saioetan, prestatu du zeate irratigileak isilik egoteko?
1: Ba, lan handia ematen dudan kontua da. Tan ikustu dut beti, iristen naizenean errexe egingo dudala, baina lehen aldiz egokitu zitzaidanean, konturatu nintzen oso tarte txikia dagoela. Eta gauza asko esan daitezkela, bertso aldi bakar baten inguruan, eta moztu egin barduzula zure burua. Eta irratien normalean kontrakoa, ez? Beharra izaten da kontrakoa. Ba, ezakit, ziur aski lehenengoan traketxoago ibiliko gara, eta ia Iruñera iristerako finago.
0: Aurretikako saio hauetan aipatu duzu, ez? Ibiliko zaretela aztertzen, ba, aurretik ba, pasatakoak, edo zehazten hainbat detaile, baina urrengo ba, asten direnean saioak, eta irailaren 19tik aurrera saioak asten diren horretan, nolakoak izango dira entzungo ditugunak, zer aztertzeko emango dute, suposatzen dut?
1: Ba, kasu horretan bertsoi emango diogu protagonismoa. Agia da gaur egun bertso saioak telebistan eta irratian zuzenean entzuteko aukera izateaz gain online plataformetan ere entzun daitezkela, baina guk oraindik ere uste dugu jendeak izaten duela, ez? Saioak entzun eta berrentzuteko hori, orduan bertso bilduma izango da saioen oinarri. Agia da la ere urrian eta benduan badaudela atxeden asteburu batzuk, beraz hor berriz itzuliko gara nolabait ba, edukizkoagoak izan daitezken elkarrizketetara eta solasaldietara, baina bereziki bertsoari eman nahi diogu protagonismoa eta horrela gu ere ba, joango gara isiltzen ikasten.
0: Eta aipatu duzu Amagoia Mujika eta Iraiz Matio izango direla zurekin bide lagun, suposatzen dut iritzi ezberdinak entzutea bertso beraren inguruan ere izan daitekela oso zerbait, bueno, ba aberasgarria izan daitekena, ezta?
1: Bai, zalantzari gabe. Bueno, gero zuzeneko emankizun horietan ere bidelagun gehiago izango ditugu, baina bueno, nolabait uste dut bikote polita osatzen dutela, Amagoiak 20 urte uste daramalako txapelketen jarraipena egiten, orduan badu nolabait bertsogintzak berak eta bertso munduak eman duen garapenaren argazki oso fidela, eta Iraitz aritua da, hau da, bertsolari ere bada, eta horrek barreneko ikuspegia ere ematen du. Orduan nik uste dut bianka horiek oso ondo ezkontzen direla, eta gero, bueno, ba, giroan daukagula gure artean, eta horrek ere ba, eskertzen ditu entzuleen belarriak, eta erresten du lana ikaragarri.
0: Aipatu duzu bidelagun gehiago ere izaten dituzuela, ez dakit batzuk oraindik lotuta dauden, aurreratzeri dagoen, agian hobe
1: eskutan gorde. Bueno, utziko dugu kontuak hitz eginda daude, baina bueno, utziko ditugu sorpresak aurreago.
0: Bertsolari ezberdinak izango dituzu bintzat bidelagun.
1: Bai, bertsolariak izango dira, batzuk akaso gure uinetan ibiliak aurrez, beste batzuk estrainatu egingo dira, eta hori beti da pozgarria guretzat ere bai, eta beno, saiatuko gara, ba, hori ez balio erantzi hori, nik aditu ez aritu ez naizen, ez ba, balio erantzi hori beste norbaiti egokituko zaio gehitzea, eta bueno, alik eta atseginena eta kontakizun fidelena ere egiten noski.
0: Eta pixka bat bertso txapelketarekin amaitzeko edo, bai galdetu nahi nintzula, bueno, pixka bat pertsonalago eta gian bustitzeko eskatuko nintzukena, ea badagoen norbait hor deitzen dizuna atentziorik edo baduzuen, ba, ba, honek nahiko nuke irabaztea, edo aliketa urrutien iristea, badagoen hor...
1: Porra, jode, eski kontua da, ni saiatu izan naizenean, hau beste galdetzen, bertso munduan badagola alako... Bai, porrak eta alakoak ez dira egiten, orduan. Izatean ni lehenengoa hori egiten, ba, iruditzen zait pixka eta usarta nire partetik. Baina, bueno, nik bakarrik kontatu egingo dudan ez, eta ez dudan ez iritzire gehituko, ba, nik pertsonalki, ez dakit porretan baino gogoa dut nera Ibarzabalen zuteko eta ikusteko noraino iritsiko den, baina, bueno, nera Ibarzabal da bat, eta beste hainbeste ere aipatu halko nitu ke lagunak ere deitu danak, eta seguro aski horren super gaizki galditu naiz. Bueno, hor badu dute kuriositatea. Gero bai, aipatuko nuke, bueno, izen bat bota dut mai gainera, baina uste dut orokorra dela, ez? Herrialdetako txapelketetatik gatoz, eta uste dut sortu dela, bueno, alako jakin mina handi bat, maila orokorrean, ba, oso altu dagoenaren sensazio horrekin, eta akaso belaunaldi aldaketaz gain, beste aldaketa batzuk ere eman direnak azkeneko urtetan, ba, nolabait igual kristalizatu egingo ote diren, ez? txapelketa honetan ikusteke dago, agian ez gara horren lekuko izango, baina bueno, uste dut aldaketak une oro ematen diren arren, ba, bueno, pospandemiako 2022ko finaletik ona izan direla mugimenduak, eta segurazki ikusiko ditugula hor nabarmen.
3: Nire aitak esaten du guain, bertso saio batera edo jaten garenean, edo telebistan, edo entzuten ari garenean, beti saldi bera, esaten du, hau ez da, nire garaiko bertxokera.
1: Ez, eta hori agerikoa da.
3: Agerikoa da, aldatu dira gaiak, aldatu dira bertxolariak, profilak, eta entzuleak ere bai, entzuleak aldatu
1: hori
3: dira,
1: bai,
3: eta horrek askora
1: bai
3: egiten du.
1: Eta, bueno, ba, gu saietuko gara, da, irratiak beti eskaintzen duen denbora tarte justuarekin batzutan, bereziki kultur programetan uste dut, gezurra badirudi ere, normalean, denbora falta egiten zaigula azkenean. Balako gaiei ere erreparatzen, gaur zortziko orrialdeetan ere horrek izango du isla da, baita naiz eta garako, bueno, kontakizunetan eta ohiko jarraipenean, baina ziur geldituko zaizkigula inbeste gauza. Bidean, ba ikusi beharko dugula, gero, bueno, sikira gure irratsaioek balio baldin badute, gero potean aipagaiak ateratzeko, ba ongi etorria izan dadila.
0: Garazi irailaren 19an hasiko da, abenduaren 20an Iruñean amaituko da, baina kulturak aipatu dugu baditu beste hainbat adar gaur egun Euskal Herrian, eta zinemalditik hasita, orain ikasturtea horrekin hasiko duzu kulturaria hasi bada, zinemaldia badator, nola dago gaur egun erredakzioa?
1: Erredakzioan ni zinimaldiaz libratu naiz, nola baita esatearen azkarreta gaizki esan da, baina zurrumbi horretan sartuta honezkero, bueno, ni ondoan xoleara mendi daukate xerita, bere ordenagailuan nirearen pare-parean dago, eta gaixua, ba, bueno, gaixua ez, gozamena delako, baina zurrumbi horretan iraiaren lehen-lehenetik, edo abuztuaren azken-azkenetik hobesan da, sartuta dago, intentsua da zinemaldia, eta ikasturte hasiera da gainera kultura saian, baina gutxinaka hasiko dira ere udazkeneko literatur uztako aleberriak agertzen, eta abendura arte eta finalera arte, ba bueno, nik uste dut kultura saian gurean eta beste Davide guztietan, ba bueno, martxa luzeko, baina intentsua izango den lasterketa datorrela.
3: Ikusi genuenean guk pasaden astean Durangoko azokako Instagram kontu ofizialan jarri zutela erakusmaiak eskatzeko epea zabalik da, esan genuen.
1: Hemen da.
3: Ama, ez zale zer geratzen, eta ja antxe gaudera, ja abenduan, eta Landakon.
1: Ze izango den, ba, Landakon azoka dagoen bitartean gainera, bostean Bilboko saioa izango da, beraz, horlako gurutzak eta intentsua, bueno, bai, nik uste dut pozgarria dela, eta aurrekoan elkarrizketan ari ginela Jurramendi eta Urienek azpimarratzen zuen, ez, alako dardara kolektiboak behar izaten ditugula, bueno, ba, nik uste dut aurtengoan dardara hori bikoitza izango dela, abendua haren bost horretan eta asteburu luze horretan, eta gozatzeko tartea hartzea dagokigula, ez? Ahalik eta lan handiena egin, baina baita ere gozatuz.
0: Beraz, bueno, kultura sail guztietan abendura arteko ikasturte hasiera guztiak izaten dira oso mugituak, beraz astelen astearte eta asteazkenetan da, ez da, kulturaria ora izango da, mugitua izango da.
1: Horrela jarraituko dugu gaueko 9:00 buletinaren ostean gure txanda izango da. Egia da gainera, bueno, aurten literaturak lehenengo hilabetetan protagonismoa izango duela azoka bera datorrelako, eta agendaketak aktualitateak ala agintzen duelako, baina bueno, leno ere entzun dut Mikel Antza zuekin hitz egiten, kompetentzia handia jende didate, beraz uste dut literatura ardurak elkarrekin banatuko ditugula, eta saiatuko gara beti bezala kulturarian, ba, akaso hainbesteko sona zuten beste disiplina batzuei ere tartea irekitzen, nahiz eta bertsoak ukiko duen bere leku propioa asteazkenetan, kulturaria gauetan ere bustiko da, bereziki finalera begira iristen garenean, orduak ez dutelako hainbesterako ematen, eta bueno, ba, saiatuko gara oreka alik eta uberen mantentzen, astean hiru aldiz kulturgile, sortzai edo artista batzuei ahotsa ematen, beraien lana ezagutzen, baina baita ere beraiek pixka bat, beti egoten dela, bueno, kotilloetan sartu gabe, baina bueno, lan horien atzean ere zausnarketa eta izakera eta pentsakera dauden ezagutzea interesgarria da beti, nik asko gozatzen dut, tartea izaten dugu, lasai hitz egiteko, eta uste dut, ba bueno, gau giroan hori entzuleak ere eskertu egiten duela.
0: Ba, Garazi Kastaño, mi eskerra guztia azaltzeagatik, adi izango gara bai kulturarian eta baita bertsolari txapelketa nagusian, nimentzat oso zalea bai naiz, eta ondo entzungo zaitugu naiz irratiko uinetan.
1: Eskerrik asko eta gonbidatuta zaude, jona bakizu.
2: Entzuleok, eguerdiko amabiak buelta-bueltan eta guk agur esateko ordua dugu, gaur nobedade eta jarraituko duten hainbat saioen berri eman dizuegu, baina oraindik ere izango dira astean zehar hola tantaka iritsiko zaizkigun, proposamen eta saio berri buruzko tartetxoak, bueno, gaur saio berezia, etxe honetan, naiz irratian, ba, demoraldi berria 2026 eta 2027ko demoraldi honen aurkezpen lanetan. Agur esateko ordua esan da bezala, June Romatetik Ibarguren datorren astelenerarte.
0: Astelenerarte.
2: Boiuri Zeizarandia, zu biararte.
0: Biararte.
2: Entzuleo, gu biar 10:30 hemen txizango gara zuekin bigarren kafea hartzeko prest, Garazi Kastainok nahi badu, ba, gurekin hartuko du kafe hori. Eskerrik asko, Garazi.
1: Gero arte.
2: Agur.

0: Keep calm and bigarren kafea.
1: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
2: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
1: Kilometroak 67, festa ikusgarria, izan zen. Titular hori ageri zen Egin egunkariak 1967ko urriaren 18an argitaratutako alean. Bi egun lehenago, 1967ko urriaren 16an, igandean, ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkoako ikastolen jaia. Kilometroak 67. Ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar, milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean, antolaketak prestatutako ibilbidea egin eta Gipuzkoako ikastolei bultzada emateko asmoz. Aurtengoa 50. edizioa izango da, eta ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere, ibilian, Lazkaora gerturatu gara, lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Ez da lan erraza izango 50 atzera egin eta egungo begiradatik Gipuzkoako ikastolen jaiaz hitz egitea. Baina horretarako bi gonbidatu ezin hobe ditugu gaurkoan Zeurrabidea gurutzatzeko prest. Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria. Ongi etorri Zeurrabidera eta mi esker gaurkoan zuen ikastolan hartzeagatik.
4: Ondo.
1: Zer moduz?
4: Ondo.
1: Ondo.
4: Zizango du, ondo. Bara, gabiltzu mitiarten, ondo.
1: Esan dugu, Mari Carmen, zu irakasle, izan zinen Lazkaoko ikastolan, lehenengotako irakasle izan zinen, nola heldu zinen lehenengotako irakasle izatera, nondik sortu zen Lazkaoko ikastola?
4: Hori da, nondik sortu zen, ez? Ba, ordun garai hartan antzerki taldetan, antzerki talde babazion, eta bueno, antzerki batzuk egiten da ibiltzen ginen, eta neri beti gustatu izan zait umek txikik, eta bueno, ume zaintzen ere, bai, inguruko bizilaunenak, eta horrela. Eta antzerkie prestatzen zuenak edo eramaten zuena bazan apaiz bat, Jasinto Setien. Arek, ba, esan zin, aber, nahi alnuen, ba, ez dakit, ez hitzek esango zinala, ez da, baina, bueno, ba, nola proiektu bat, ba, ume batzuken euskeraz ikasteko edo euskeraz kogiron sartzeko, ba, abestik eta jolasak eta horrela eginez, ba, aber, preste ongoan nitzeken da, ba, 17 urte nitun eta ez dakit, ez nintzen nire kostiente orduan ze izango zan geroa, ez? Ba, ume batzukin, talde bat, eta nire aurretik zeon Marixabel Aldasoro, gura aurreko kursoan hasi izan, eta bueno, ba, arekin ere ibiltzen nintzen, eta gero esan zin, ba, begiran, Donostin, ja, ikastola badaude martxan, eta han praktikak egitea, ba, ondo etorreko litzaizuke. Kusteko nola, ez, katik hemen zeuden ume txiki-txikik, eta ba, jazeren, ba, lehenengo mailako edadekok, 7, 8 eta 9 urtekok, eta horrela jo nintzen Donostira, Mari Carmen Michelenakin egin nitun praktikak. Ba, izango ziren, aste santuko oporrak pasatu, eta gero udako oporra bitarten. Mm-hmm. Orduan, uztailen ere eskola ematen zen. Arratsaldetan joten itzen, ba, arratsaldeko saioken ikustea, eta horrela, ba, gero, ba, bueno, ba, Marixabel zeon Bordaxuri lokal ba munjana zana, eta zeuden gela diferentek, gela hiru olo daukela zeuden, eta kurso, urrengo kursoako, ba, gurasokin hitz eginez, da, ba, esperimentu bazan, ez? Eta, ba, gurasok, 14, 15 guraso izango ziren, haien aurrak, bildu ginozten, eta ba, antxen hasi ginen.
1: Adin desberdinetako aurrekin.
4: Ba, gutxi gora bera bost urte, lau bost urte irutko, bakare, orduan edade guztitako keko itzen ginen zen, lehenengo taldetan. Bai, iru lau bost, hor, edadin hortan.
1: Beraz,
4: izaten ziren.
1: Oso gazte hasi zinen irakasle lanetan, ez da?
4: Bai, bai.
1: Gaur egon hemen ikasle direnen adinekin.
4: Bai, bai, bai.
0: Bai. Bai, 18 urte arte dara hemen.
4: Kuanto? Bai. Ba, bai, 17 urte. Nik orduan monja, Beasaingo monjatan ebilen, kontabilidade ikasten. Eta joten nintzen, goizentan nene joten nintzen Beasaingo monjata, eta arratsaldetan ordu bateko trena hartu, eta Donostira. Mari Carmenekin, ba, praktika horiek egitea. Eta orduan usten de gainera larun batetan ere bai. Ostegunen arratsaldetan jai izaten zen, itzen zuen jai, eta gero larun batetan ere joten nintzen. Horrela, ba, udako porra pasau arte, eta gero irailen, ba, ni beste taldetxo bat sortu gendun.
1: Zu bere ikasle izan zinen, ze urtetatik, bueno, ze urtetan edo, gutxi gora bera.
0: Urtea, naiz akordatzen 73koan naiz, hasik 75en, 76en edo la hasiko ginen, bai. Ta hor parrokin gainen zeuden 3 edo 4 gela. Eta antxe hasi ginen, ba ni gainaz ez dakit zergatik dan, baino akordatzen naiz gelak nolako zien, lurre koloretakoa, iskilara zarzarrak, egurrezkok, eta gero baita udazkenen zelaiko arbolai osto kentzen zizkietenen, nola jolasen ibiltzen ginen, osto tarten, bai, akordatzen naiz, bai.
4: Pilokeinetan, bai. Saltoka, bai. Bidea pasau behar gendun, bai. Bestaldea...
0: Hoxe akordatzen naiz, baino...
4: Zelaien,
0: bai. Txiki-txiki ginen, baino bai, akordatzen
4: claro,
0: naiz.
4: Eta behi da, ordoako zu 73koa esan dezu. Bai. Bago, hasi ginen, ni hasi nintzen, 73, 74. Oh, Marisabel, 73, 74, 75 urten. Azizke. Bai. Ordoako ja 10 urtere pasatzen bai, bai. Den,
0: Ja.
4: Bai.
0: Bai, bai.
4: Eta bilarte hortan, zuk esan dezuna, ba... parrokiko lokaloietan. Orduako monjatatik ja atera ginen. Pasetxea jun ginen. Bueno, korritu ginen zen, errin zeuden lokal garajek eta danetio.
1: Beraz, lehenengo kilometroak jaia egin zenean, hortxe zenbiltan zu.
0: Bai, etxen argazkik zeuden, baino ez ditut aurkitu, baino badakit egon ginela. Ze nere argazkik ordiziko lehenkusukin badaude hor bionako kanpatan, bai. Egon badaude. Baino ez nez gogoratzen, baino bai.
1: Lehenengo kilometroak jaia izan zen Lazkao eta Beasain artean, Beasaingo ikastolarekin batera?
4: Ordoako sortuta zen Beasaingo ikastola, bai. Eta, klaro, hemen ja, ba, koskortzen aizien umek, eta, bueno, ba, behartzin kartila eskolaridad, garai baten, eta, guainera izango da beste zer, bai, baina, orduan, ba, guk ez genduken, baimenik, era hortako zeik emateko, eta orduan, hirugarren maila, hemen hirugarren maila arte egiten zen, eta Beasaingo juten ziren, lizeoa orduan nik uste lizeoa sortuta zeola, Beasaingo lizeoa. Eta hau zahuten zi, hirugarren maila itea. Aur batzuk, autobusen, da, 9 urtekin.
1: Gira gauzak nola aldatzen diren, orain, 18 urte arte bai. Dago hemen, eza?
0: Bai. Bai. Hasieran gero intzan, 8. maila arte, an. Eta gero bupitia lizeoa juten zan jendea, eta gu izan ginen lehenengo promozioa bup eta kou, hemen Lazkao ingen dula Lazkao ikastolan.
1: Eta Lazkao ikastola da Lazkaon dagoen ikastetxe bakarra?
0: Bakarra. Ez dakit ze urte arte besteare bazion.
4: Bai, bi ikastetxe zeuden Lazkaon.
0: Bai.
4: Publika eta bai. Ikastolea.
0: Bai, honik ez dakit ze urte arte izango zen.
4: Akordatzen naiz gu ordu gendela Goiko Perretxikutan, eta hori guztu zanen, ba, etorre ginen publika zan eskola hortan, egon ginen. Ja, azkeneko zeak niko horreman itxun.
0: Bai.
4: Baina ez dakit, urtea...
0: 80 piko izango zen.
4: Bai.
1: Beraz, 80 pikotik ona lazkaotar guztiak hemendik pasatu dira.
0: Bai.
4: Azkaukok eta inguruko herritatik ere bai, etortzen dira lastada, taldik eta
0: bai, segura zeraina taun etortzen da jendea Beasaindik lehen aurre, bai, guain gutxixego igual, baina bai, etortzen die batez ere ja aiatzen dienen DBH-a. DBH edo batxilea, bai.
4: Bai.
0: Bai, eta Lazkaun ba hori, ba lazkaotar guztik bai etortzen die ikastola eta bueno, ba lehen hau zana euskera ikasteko guain da multikultural. Osea, nazionalidade pioa dare justu dato ostiralontan bihar kulturarteko tasun jaialdi batin behar da ikastolako komunitate diferentek parte hartzeko, kultura diferentek, eta uste 10 kultura baino gehiago parte hartzen duela. Bai.
1: Lazkao bezalako herri
0: bai, txiki
1: baten. Zuma biztanle ditu Lazkao?
0: 6.000, bai, 6.000-tik gora, baino gutxi, 6.000-tapiko. Bai.
1: Eta ikastetxean zenbat ikasle dituzue?
0: 1.000-tik gora. 700 bat famili eta 1.000-1.200 tarten ikaslek.
1: Beraz, ia Lazkao osoak du loturaren bat, anai arrebaren bat,
0: bai.
1: Seme alabaren bat ikasten momentu honetan.
0: Bai. Bai, gutxi ongo die kanpoa juten dienak, ikusten dut, komodona honi atortzea.
4: Hombre, eske gero eroso da, gaina herri da, erosoa da, ez da hu distantzia handik, eta nahi zut esan, herrin bertan gelditzeko, oso, eta kanpoti datozen, jangelak, dauzke servizio guzik,
0: garraioak eta dana,
4: garraioak eta dana, ba.
1: De lujo ordan hemen.
4: De lujo. Bai, ala tokatu da. Herriera alakoa da. Ba, Beasain da ordizik eta beste zea batzu dauzke, ez? Beasaingo ikastoleare, bueno, gu oituta gare hemen dauen, lauen, ba. Baina aldapa gehiago dau, eta ordiziko ikastola, eta, bueno, Beasaingo ere bai.
1: Ikusi dut, ona sartzen haren intzela ikasleak ere pati orduan kanpora ateratzen direla, herrian baduzue, bueno, ez dakit, herriarekiko lotura lantzen duzue, herriarekin harremana baduzue.
0: Bai, nik usten de saiatzen dala, gainaz guen kilometro nahitzak egin, ba, saiatzen nahi gea ekintzak herriko eragile guztikin iten. Eta danak parte hartzen, danak parte hartu due. Hombre, beti ongo da baten bat, ba, ezkoa esango duna. Esan nahi dut igual, kultur eragilet ez, oik, baino, bueno, ba, famili batzu, kanpotarrak diena, karo hemen euskera zimar dezu, ez di etortzen ikastola dalako, etortzen die ikastetxe bakarra dalako, ordun, bueno, olako familik ere badare, baino herrin gainaz plaza erdin dau, osea bai, nik usten dut atxikimendue eta onarpena erabatekoa dala bai.
1: Kilometroak aipatu duzu eta hori izan da, ona etortzeko arrazoi nagusia. Lehenengo kilometroak, 77ko kilometroak, Lazkao eta Beasain artean egin ziren, nondik etorri zen kilometroak egitearen ideia, zein bururatu zitzaion, bueno, guazen ibiltzera.
4: Idea horrekin etorri zanen, akordatzen naiz, Nikelarko gela itan beran, aurki txiki batzutan eserita, datanok, eta harrek ekarri zon ideak inesatak, bai, hau txoratuta, hau, zizi. Ezke pentsatzen gendu, nola leike, ez, kilometrok, zenbat eta gehiago korritu, ordunda gehiago diru uzten do, baina, hombre, korritzen nahi denak esango do, ba, izu nahikoa deni batekin, eh? Eta, baina, idea oso estrambolikoa iruten zitzaio, baina, bueno, oso resultado hona izan do.
1: Beida, 50 urte, bai.
4: 50 urte. Eta gero, ba, klaro, esponsora bilatzen da herriko jendekin, gu, klaro, ba, ezaunekin, familikokin, eta zuk zenbaten kilometro ingo zuk zenbateko izango da, eta horrela bila jendea, ba, diru emateko. Ta, bueno, eske, gertau da, ba, hori, guain eunen, ba, esaten duzu, bueno, ideo hura, a ber, ze maitzak eman ditu.
1: Mm-hmm. Ez dugu aipatu Josu Erguinek ekarri zuen Ameriketako estatu batuetatik ideia hau. Pentsatzen dugu askotan, ba, nik etorri da, hemen ez du funtzionatuko.
0: Ai. Nola deitzen ziren, ez, work for money, la zerbait.
1: Begira.
4: Io medikun batek alaztan, medikun batek
0: diru ebertzen la komunidade batean, be California ingurun, eta holako zerbait asmatu zuen, da, behai okurritu zitzaion honeak hartzea.
4: Claro.
1: Begira. Bai. Ostras, hori da, nik beti pentsatzen dut, korrika nola burrera duzitzaian, ba, kilometroak berdin.
4: Gero duntzen korrika, gauzko dune, bueno, ba, ez dakit nola egin.
0: Eta gero, gero ja hortik ibilaldia,
4: bai,
1: hori da,
0: herri urrats, bai, arabe euskaraz,
1: bai,
0: denak.
1: Bueno, aitzindari izan zineten, beraz.
4: Hala tokauza, hala tokauza, pentsau gabe, eta.
1: Antolak eta lanak nolakoak izan ziren garai hartan?
4: Ni gogoratzen naiz hori, ba diru ebiltzeko esponsora bilatu berzin ustela, eta bueno, ba, jende borondatezko nahuten zinen, claro, ez zaunena, gehiena, eta gero, hortik aurre ez dauketolako, zera, garbik. Ni akordatzen naiz, nire semen espero neon, eta gura azarokoa da, eta hori urrin gertatu zen, azizke, ez dakit. Ez nitzen ibili ere kilometro keiten. Gogoratzen naiz, bai. Amakine honitzela, ba, begira jendea nola pasatzen zan, da nola, bueno, jende mordoa izaten. Baina, bestelako antolaketa, ba, ez dakit. Hori, orduko gurasok eta gehiago behar bada.
0: Bai, baina itzeiken ongean jendea ez da asko akordatzen. Esaten dudana, igual, Josu ukingo zola,
4: ja.
0: Bai? Daren argazkitan dare, oi, Mikel Aboa eta
4: Jose Miguel Andiaran,
0: kamioi batzuta iota, gitarra jotzen, eta gero Jose Miguel da
4: irterakoa,
0: eta zinta moztea Beasaingo Mataderon.
1: Bai. Hor, bueno, sarreran aipatu dut, titularra edo izan zela egin egunkarian kilometroak 77 festa ikusgarria.
4: Bai,
1: eske izan zen.
4: Hainbeste jende batea.
0: Bai, 15.000.
4: 15.000.
0: Bai. Bai.
4: Hainbeste jende bate ikusi gabe genden gu beintzen.
1: Bai, Euskal Herri osotik etorri zen jendea.
4: Bai. Hori, batzuk etorreko ziren jakin gabe, gu bezala eixe, zer resulta izango zan, nola izango zan, ba, bueno, ba, ikusin behar dugu, aber, zer da nori, eta venga, ba, ibiltzea, batetik bestea, eta bestetik bestea.
1: Aipatu duzue, bueno, Barandiaran hemen izan zela, berak moztu zuela, irakurriko dizuet egin egunkariko pasartea, bueno, laburtzen duen albistea zegerokoa gazteleraz dago, baina euskerazko tarteak ala dio. Igandean, goizeko 9:00 Jose Miguel Barandiaran eta aita Alberto jartzen du.
4: Alberto.
1: Begiristainek Lazkaoko kontrolean eta Jose Antonio Zaldua Gipuzkoako ikastolen elkarte batzako lehendakariak eman zioten hasiera kilometroak 77 delakoari. Ibilaldia eta festa izan ziren igandeko bi alderdi garrantzitsuenak. Jende asko, 12.000-tik gora eman zuten izena kontroletan. Eta giro izugarria. Zar eta gazte, helburua ibiltzea zenez, ibili ziren Beasaindik Lazkaora eta Lazkaotik Beasainera bitarteko zirkuitoan. Jai ederra eta baketsua. Etzen egun osoan inongo istilorik izan eta eskertzekoa da horrela gertatzea. Milaka pertsona ikastolaren alde. Ona hemen igandearen definizioa. Zeren etzen diru biltze soia izan. Euskaldunek ikastolari aho batez eta zirkuito eder batetan emandako baietz irmoa baizik.
0: Ne. Polita, eh?
1: Oso polita.
4: Bai, ala da. Ala da. Da
1: horregun ere, ala izaten jarraitzen du ikastolen jaiak, ez da?
0: Bueno, azkeneko esaldi hoiek bintzat, elburue momentuz horrek jarraitzen da izaten, euskera aldeko...
4: Elburu horrekin beti da. Elburue hori da. Gero ja, ba, bueno, festa aldauta da.
0: Bai, aldauta da. Egi esan guen dala urte batzuk makro jai batzuk bihurtu ziren... Eta hori pixkat murriztu inda, eta gaur egungo formatua da txikigoa, urtean zerriten ditugu ekitaldi pilo bat, eta gero egun hortan festa bai, baina ja ez ibilbide handi bat, eta ba, pixka bat hori murreztuta, bai, bueno, eske garai baten igual 1000 pertsona bildu zien kilometrok batzutan.
4: Dai, eta
0: hain ja, bazakit, 25, 30,000 horri zaten da.
4: Dai.
1: Beraz, lehenengo jai horretatik bilakaera eman duena bueno, kontatzeko modukoa da, ba, aipatu duzuen horretatik egon ziren urte batzuk azkenean makro jai bat bihurtu zena, orain urte batzuk COVID garaitik oso ez banabil, eraldaketa prozesu bat eman da, gaur egun zer dira kilometroak?
0: Nola zer dira?
1: Zertan itzultzen da kilometroak jaiaren oinarria, edo, bueno, esan dugu makro jai bat bihurtu zela, orain urte osoan zeharreko ekintza egiten dituzue, baita, egun bateko egitaraua ere, nola antolatzen zarete?
0: Aber, azkenen, antolatzea tokatzen zaion ikastolak bere helburu batzuk jarri bar ditu, beti izaten da ba euskeran aldekoa, ikastolarrek beharren bat balin bauke obran bat edo iteko, dirue hortako biltzen da. Ta gero antolatzen dien ekitaldi guztik danak euskeran eta ikastolen aldeko helburu batekin. Beti ba komunitatea indartzeko eta bertako parte ez dienak gure ganatzeko baita asmo horrekin, batzutan ez da erreixa izaten, ze karo, dena euskeraz izaten da, batzuk ez dakite euskeraz, eta bueno, jendea gure ganatzea batzutan ez da erreixa izaten, baino helburue eta ekitaldi guztik inguru horren, helburu horren inguru antolatzen die. Azkenen ikustet helburue hasieratik ez ala aldatu, berdin izaten jarraitzen dola. Bai, garai baten egia da guain ikastolak behar gutxigo dauzkatela, garai baten festa hundi hoiek jentzienen zan ikastolak eraikineko eta beharroiei aurreiteko gaur egun olak hainbeste beharrez dau. Yeah. Orduan ba bai askoz puntualagok die, baina diru emaitzake xumegok die ez die lehenauko.
4: Yeah.
0: Emaitzan, bueno, nahiz eta egualdin menpeoten gehan beti.
4: Baita.
1: Euskal Herrian bizitara hori.
0: Bai, horre hondi urte batzuk oso txarrak.
4: Oso txarrak, guritoko zai oso txarrak.
0: 2003 desastre bat izan zen, bai.
1: Baize, Lazkaon, lehenengoa eta aurten izango denaz gain, beste bi.
0: Hau laugarrena izango.
1: Hori da.
0: Bai, 2003 eta gero pandemiakoa.
4: Pandemiako, bestea.
0: Bai. Pandemiakoa izan zen.
4: Orduan
0: eguna bera etza nin. Intzan intzien ba igual zinematan eta holako
4: diferente izan zen.
0: Antzerki batzuk, bertso jaialdin bat edo hola, ta gero bai intzan ja bukaera emateko altxorraren bila antzeko bat. Ordizi behasain da Lazkauko umek, eta bukatu gendun ordizinko frontoian paella batin eta handanak jaten. Bai, hori izan zen.
1: Bueno, aurtengoan izango duzue beste kilometroak jai bat. Urrian, 2025 urria edo azaroa aldera iragarri zenuten Lazkaon egingo zela berriro. Ordutik ona, zer da egin duzuena? Urtean zeharreko kontuak izan da, guztia zagean etzara oroituko, baina gutxi gora bera ze ekimen egin duzue.
0: Gauza pila bat. A ber. Ja, pixka blokea hori naiz, zein deu. San Silvestren, San Silvestreko karrera, intzan kilometroak izenen baita. Gero
4: frontoien ere izan zen beste kitaldi
0: bat. Aurkezpena ingendun azaron, gero abendun hori San Silvestreko korrika saioa intzan. Gero zer gehiago indegu?
1: Bueno, omenaldi ekitaldia edo...
0: Bai, maiatzak behatziko omenaldi ekitaldia, hori itzartzen, ba hori, goen dala, bai. Berroita marrurteko ikasle, irakasle eta antolatzaile...
4: Bai, baina gero kilometro... Bat,
0: ba, kilometroak txikia, otxaien nintzen gendu, nola preparazio modun, kilometroak txikia, hor bai nintzen ibilbide txiki bat, eta ikastolan bazkaldu gendu, o kanpon ikastolan bazkaldu gendu, bai. Gero... Zedeio, rally esprintare baita, urtero rally bat antolatzen da, eta hor, baita kilometroak ekin ingen duen. Zedeio, gero festatan, txupinazo.
1: Hori da, txupinazo ere gota duzu.
0: Ba, goizen amargarren kantu jiran urte hurren azan, eta goizen bideoklipa eta nabestia aurkeztu genitun. Eta gero arratsaldean txupinazoa bota genuen, da pantaila hundin

0: zer gehiago, bai, trikitixa jaialdin, baita gonbidatu gintuzten, eta gero diru eman ziguten, 1.400 €, sarrerakin ateratako dirue, eta bai, gero korrikare, bai, korrika daion, kilometro bat erosi zon ikastolak, o kilometroak elkarteak, eta zakitze baiatako laugarren o bosgarren baiakok daioa juntzien, eta kilometro bat korrika intzuten, bai. Gero lazkoti pasau zaren, bai, ikastolak beste 2 kilometro intzikun, baino daione bai kilometro bat ingendun. Bai, ba, olako ekitaldi txiki asko. Gero herrin aprobetsatzen da, ba, noiz ba, balima dau, ba, oinarinek zerbait iten balima dau, musika eskolak, OJK-ek, gazte asambladak, ba, beraiekin urte guztin elkar lan hori mantendu da, ordun beraiek ja finkatuta dauzketan egunetan, ba, beti erabilida, ba, kilometroakeko logoa, eta, bai, elkar lan hori eman da.
1: Beraz, topera, ebelezarete.
0: Bai, eta guaina, igande honetan, dare 50 jai, 50 tontor, eta 50, bueno, 50 ikastola ez gaude, 51 ikastola da gare Gipuzkun, baina 51 ikastolan arten, 50 tontor in nahi die, eta gero argazki aterako da, eta argazki hori pentsatza eta argitaratuko dala.
1: Bueno, nik galdetuko dizut, bueno, dizuet, batez ere, egintzen noten omenaldi ekitaldiaren inguruan, bueno, esteko eta ben, espero zenuten horrelakorik.
2: Ez, inolaz, ez, nizek ez bintzet. Esan zien, nene, zehara, praietatik, honea ekarri behar nendula, ez dakit, jo Mikeleko zeinek deitu zin da. Esan, bueno, eango, praietatik ez gainean, pentsatzen non, ba, udaletxetik izango da, kioskoa edo ordu nena zean zion. Ta, alako, harrera intziela, jende guzi, bi bastarretan, biden, torri nintzen, hola, zeakin, testigukin. Ne arte, badre. Da, jendea, bueno, ikastolako
0: bai,
2: umek eta gurasok, eta klaro.
0: Bai, kantu jiran egun bat zan baita, bai, ostiral bat.
2: Ostiral bat izan lehik. Bai. Eta, ordutik hasi, eta ne arte, bueno, ba, dai. Droga eta marrurte hon, ba, asko ematen nahi da. Bai.
1: Nolakoa izan zen ekitaldia?
0: Maiatzak behatzikoa.
1: Bai.
0: Ba, etorri zenbat 12-15 pertsonola gonbidatu genitun, bai, irakasle, ikasle, bai, eta Josu Erguin behare bai etorri zan.
2: Bai, politxe izan zan.
0: Politxe izan zan.
2: Bai, bai. Eta ki zentzilloa eta politxe izan zan.
0: Bai,
2: Josu ilusio intziola,
0: Ola,
2: testigu bat.
0: Bai,
2: bueno, honen
0: logon itxurako la eskultura txiki
2: bat. Eskultura txiki bat, bai.
0: Eta beraiei lora eskaintza. Egi esan, ni pixkat emoziona genitzen. Azkenen hanberan zineten guztik nere irakaslek izan datok. Eta, bai, momentu baten, ostras, ezki pasau nun.
2: Bai,
0: bai. Baina, bueno, gaizki ondo.
2: Bai,
0: bai,
2: hori da.
0: Emozionauta, bai. Eta batez ere hori izan zan, gero dantza intzuten, oinarineko bineskak, eta alkatek eta diputazioko
2: orduko juntan zeuden gurasok, eta... Bai.
0: Eta gero hemen txion ginen, ba, pixka bat, bai, amaiketako bat egin.
2: Bai,
0: politxe izan zan, bai.
2: Bai, ikuste, Josu ere, jontzala... Gustora, ikuste, bai. Pagu, a ber, 50. Ja, orduan.
0: Esan zin zuekin afaritxoa, nahizela, neskati jau egin afari bana.
2: Bai, bai.
1: Polita, beraz.
2: Polita, bai. Polita, izan zanta. Senzillo eta polita, eta, bueno, ba, famili.
0: Motza, orduete izan. Baina, bueno, azkenen gauzak ez die gehiagin.
2: Ez. Ez die. Askotan luzartuta ez dide, hobeto bateatzen.
1: Eta aurrera. 50 urteko ibilbidea izan du kilometroak jaiak, eta 50 urte hoiek, bai logoan eta baita abestian edo izenburuan edo leman edo isladatu nahi izan dituzue, logoa 50 bat da, ez da?
0: Bai, hori da. Bai, guri ikastolan elkartetik esker

0: Egin zigutenen kilometroak Lazkaunik jazan aitziki horrekin, 50. azalako. Eta orduan, hoi nahi izan du inslatu, ba, hoi, bai Leman, ibilian, buelta, Lazkaura, eta esan dezun bezala logoare 50. Da? Eta abestine azaltzen da, abestina Amaia Agirrek behin baino gehiotan esan du, bueno, letrak behak intzikun, bori, 50 hitza erabilina izan zola, gero Lazkauko hitz, hola esanguratsu batzu, ba, enparantza, hemen asko erabiltzen deula ikastolan, eta holako gauzatzu
1: gero Josemi Eltxikin
0: solari ere bai, Lazkotxiki ere bai, hori da, eta antzarra, antzarra baita.
2: Beraz, Lazka horren izaera duen abesti bada.
0: Bai, nik uste de bai.
1: Bai.
2: Abestia, bueno, Iñigo Etxezarretak, ETS-eko abeslariak, Xabi Solanok, Ane Neguruelak,
0: Negeruelak,
2: Nogeneko abeslariak eta Alaitz eta Maiderrek abestu dute. Alaitz bertako irakaslea da, ez da?
0: Ane Lazkaotarra da, eta Alaitz hemen ikastolan ja...
1: Ja, urte batzu bada mazki,
0: Lazkaon, da ikastolako irakaslea da, bai.
2: Eta, bueno, abestia Amaia Agirrek eta Xabi Zabalak osatu dute.
0: Bai, hori da, Amaiak letrak jarri dizkio eta doinue Xabi Zabalak. Bai.
2: Bueno, pentsatzen dut ikasle guztiak ja buruz jakingo dutela, dantzaren bat edo sortua izango dute.
0: Bai, bideoklipa itxeko, dantza, koreografi bat sortu gendun, eta seketantza eta dana duke, bai.
2: Bai. Nahi duenak ikasi dezala.
0: Hori da.
2: Bueno, ba, aurtengo jaiari begira urriaren 4an izango da. Bueno, ematen du oraindik badagoela denbora, baina segituan
0: bai, konturatzeako.
1: Bai. Oporrak eta...
0: Ja, kasi, egualdi ribeira.
1: Bai, nolakoa izango da. Hori
0: bai,
1: da.
0: Ja, gunek eta finkatuta dare, 4 gune izango die. Eta gero ja talde batzuk bai lotzen. Ja, bueno, ja handik ezin da ezer esan.
2: Claro, nik sekretua.
1: Bekere ala esaten zuen, abestia sekretu. Ezin da. Eak ikasi zuten lehenago, baina eta sekretu. Eak utzi dazu, niri pixka bat esaten den bilo baita. Ez amona, ez sekretu da hori jasiz.
0: Bai.
1: Badaki gordetzen, nahi duenen sekretua.
2: Nahi duten.
1: Bai. Bueno.
0: Bai. Bai, guain ekainen eongo da zerbait, ba, guain tontorrana, eta gero ekainen dare jorna izanin kantu afari edo bazkari bat, ezakit azkenen eske datak nahiko lotuta dare, eta gero iraien pare bat gauza badare, baino, bai, ja, kasi ja, guain urriak 4ra begira gaude, bai.
2: Eta urte osoa kilometroen jaiari begira egonda, agian urriaren 4a eta gero izango zute utxunere bat.
0: Nik
1: deseatzen pasatzeko.
0: Baina nik utxunea seguro notatzen dela, zedik azkenen lanetik etorri barra izaten detonea, bilerata eta antolaketata eta urtea potentea izaten nahi da, bai, datorren urtean nola esatea el nido vacío. Bai. El nido vacío. Zio zer izango, seguro.
2: Gogotxu zaudete? Urriaren 4ako edo pasatzeko gogotxu?
1: Bueno, niri gukain nahi zut, hauek dara bate karga gehiena, nahi zut esan.
0: Bai, nik uste dut ilusioa. Guain ilusioa mantentzen.
2: Gero urduritasun basiko.
0: Ni ja, guain dikaz edo esan behar urduri naunik, baina bai, seguro ongo gehala oso urduri.
1: Hombre,
0: bai.
2: Eta zer espero duzue urriaren 4az?
0: Nik espero den jende pila bat etortzea, eman dio daitea.
1: Hala esan leike, urte guzinen ella jendek badakila, ez?
0: Jakin, bai, jakin badakila.
1: Ikuste jende izango dela. Gazte jendea eta...
0: Bai, nik uste etortzeko ere, esan nahi dut, beha esan jarte hauten trena asko erabiliko da, gaur egun autobusek eta hola ez di asko erabiltzen, gero Nafarro aldetik sarrera erreixa daukeu. Nik, bai, bueno, gustauko zaiten, bai, jende asko etortzea, eguraldion aitzea.
1: Bai, eber eguraldin...
0: Eta dana ondo ateratzea.
1: Hemen behintzat, 2003ko urea izan zen...
2: Zale herri tropikala ez da.
0: Bai.
1: ude bazter guzitan. Uf,
0: bai, baina zordu guan dio zirkuitu handia izan, bai, da, bai. Lazkaumendiko guztie
1: Lazkaumendi, Lazkaumendi Amerikarmen bai, dagun ginen da. Bai. Aterkipen, oi, lokatza, dana.
0: Bai, hemen dantzan, bai. Zinta moztekon dantzan, bai, oinarineko, ebitan, blain da. Blain, bai. Orduan aterpea etzion.
1: Zion, etzion, ez. Bai. Aterkipen da, nok, bai.
2: Bueno, bai, orten ez den horrela izaten, ez da. A ver.
0: Zein ematen zaie arraultzak, erraldi hona hileko.
1: Klari zai edo Tolosa, baina baino ez zertuzte daunik klari zaik ere, azizke.
0: Bueno, beneditarre ematen izkio.
1: Beneditarre.
2: Bueno, ba, amaintzen joateko edo, galdetuko izuet edo utzeko izuet propaganda apur bat egiten zerrogatik gerturatu behar dute Euskal Herri osotik Lazka ora, urriaren lauan.
0: Ba, nik uste oso garrantzitsu edala sentitzea danok elkarrekin zerbait iteko gai gehala. Orduan, danok berdinen gatik baldin bagare leku baten kanpoa begira ere indar erakustaldi eharra da. Eta, eta auzolana eta elkarlana iten dien festak edo zeinekintza, gero aurrea jarraitzeko indarra ematen dizue. Orduan, denok elkarrekin helburu berdinengatik elkartzean etzat oso polite da.
2: Mm-hmm. Eta bai, bueno, ez botara.
1: Ez, meirantzuk esan dona da, egia da, bai. Eta auzolan hori ba era askotan leke eta bai. Koste elkartze horrek ene egiten gaitula, ba bueno, dano gabiltzela helburu,
0: bai. Nik uste euskaldunek badaukeula bai, hortako joera, elkarlanen, auzolanen gauzak iteko, eta ikustea danon arten zerbait politxein deula, ba, horrek indarrasko ematen da.
2: Mm-hmm. Mari Carmen, 50 urte geroago berriro kilometroak hemen ikustea, zer ustez emozionatuko zara edo espero duzu?
1: Emozio beti ematen do. Askotan eske... Etzaio iruitzen, nahi etzat iruitzen 50 urte pasau dienik. Ja. Eta aber zenbat, zenbat pasau ditugun gure artetik. Eta guain ikuste dituzu, ba, hola hartu zinuztenak, hola, eta ja, ezautzez dituzunak. Eta eak gu ezautzen gaituzte, erraixago, baina. Eta pentsatzen, hori atzo zion zen. Hori atzo, dana atzo iruitzen zen.
2: Nena atzo.
1: 50 urte karga dauke, gainen.
2: 50 urte ez dira atzo.
1: Ez. En fin.
2: Ba, ez dakitea galdetu ez dizuedan azken konturik aipatu nahi zenuten. Irantzu de Mari Carmen bitako edo zuinek.
0: Ez, ni, bueno, ba, ez dakit, esan eretzako, ba, justu artezkaritzan sartu nitzenen proiektu hau etzion, geroa etorri zan, eta nahizta lan asko eman diun, eta kompromisoa, eta responsabilidadea, ez? Ba, ez dakit, iruditzen zait, pertsonalki netzako, ba, ez dakit, ore bat izan da, parte hartu alizatea, tolaketa honetan, bai.
1: Mm-hmm. Bai, eske gainera gaurko gaztek eta zuek adibidez, ba beste jakinduri bat edo beste base bat daukezue, ez? Baina garai hartan dana zan, ez dakit, bai gu anderinok irakaslek eta bai gurasok eta ba hori lan egiten zan, ba ez dakit, beste era batea, ba baina hori elkartuta, hori bai. Ba, bueno, hau egin behar da. Eta, bueno, pues, beste... ilusio horrekin, bai, ilusio horrekin, bai. Gazte ginen, eta pentsau ere ezken du niten, zenbateaino izango zan main guau, ez? Ba. Bestaletik gurasok, nik beti esan dut eta esango dut, gurasok eukizuela konfiantza osoa, jarri zutela ikastolan, ez erretzen hartatik, ez? Ba, hombre, bere aurrekin zien, bere aurrekin genbiltzenan, eta ez genik egun zertan bukauko zen proiektu hori. Mm-hmm. Eta, konfiantzaz, ba, gurasokan zaitu du, beti. Zagatik, guain ikusten da, bueno, bai, bidea inda daula, baina orduan bidea itia zen, zaila.
2: Bai. Mm-hmm. Eta konfiantza horretatik, bueno, 50 urte geroago, bai. Bueno, 50 ez.
1: Gehiago.
0: Bai, bai. Estola sortu zidetik, 60.
2: Bai. Hori da.
1: 60 piko. Eta, orduko gurasoinik, bueno, maten diet, dai. Izan zuela, ba, segimen hori, ba, batzuk izan ziren ez. Ba,
0: ausardia.
1: Ausardi, bai. Etzuen ikusten, ba, ikastolak zertan bukauko zon, da bere seme alaba 8-9 urte, eta ja, ba, izu.
0: Atzo, justu lagun talde bat komentatzen aitu ginen, da batzuk esaten zuen, nola esaten zuen, baina nola eman mardet nere umea garaje batea, ez?
1: Bai, klaro. Mm-hmm. Eta gu, ba, gu titulo gabe ginen, orduan ere. Eta orduan hori ere, bazan beste zera bat. Beste oztopo bazan, eta bueno, ala eta guztiz ere, ez? Ba, hor seitu zuen. Hor seitu zuen, eta lan egin ez, gogoz. Bai ikastolan, bai gero udalekutan, bai, bueno, ekintza guztietan parte hartuz. Mm-hmm. Guraso asko. Orduan, ba, bueno, hoi eman behar dugu baita bere balioa. Mm-hmm.
2: Bai. Ba, oztopo guztien gainetik.
1: Bai, ala da. Bai.
2: Konfiantza guztiarekin.
1: Bai.
2: Sei hamarkada beranduago, ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Mi esker ikote, gaurkoan gurean izateagatik eta zuen ikastolan hartzeagatik, eta ikusiko dugu. Ea urriaren lauan nolako eguraldia eta nolako eguna izaten dugun. Mi esker.

0: より卵の命を捨てな回しとてアメリカとて飽きてあとはせらタゴケウスカレリアカソレンサゴンオイエガリアメセラ。
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Eta gaurkoan asteartea den honetan, iritsi zaigu, liburuari edo literaturari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu, Arkaitz Delgado, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
2: Zer moduz?
3: Ongi, ongi, esan beharko, udaberri bete-betean eta... Udaberriarekin batera, ba, bakizue liburu eguna, eta irakurtzeko nik usete gogoare pizten dara.
2: Bai, egia, azken aldean liburu ez asko ari gala, garela hitz egiten literaturaz ere baita zebrabidean. Ere, gaurkoan, bueno, niri atxibatu didazu ze liburu ekarri duzun, baina, bueno, esan didazu dela brutala.
3: Brutala, bai, hori da. Bueno, niretzat brutala, batez ere, bueno, eragiten duen liburu horietako aterako ez. Irakurtzeko ez da, liburu erraza, ez hizkuntzagatik, baizik eta edukiagatik. Baino, bai da, nola baite, barruak, nolait, astintzen duen liburu horietakoa. Eta, benetan, gomendagarria.
2: Ba, bueno, txibatu iguzu edo, esa iguzu zein den liburu hau.
3: Bueno, liburu hau Han Kang idazle hegokorearraren barazki jalea da. Orain gutxi euskeratua, ba, Zubikarai, barkatu, Zaitegi bekari esker, Zaitegi bekak Nobel saridunak, euskeratzeko, ba, bueno, beka bat du, eta Zaitegi sari horietan, ba, bueno, Gema L. Laserasek irabazizken Han Kangen kasuan, eta bueno, esan daiteke Maizuki itzuli duela euskerara eta neurri handi batean ba gordetzen duela. Nik euskerazko bertsioa eta gaztelaniazko bertsioak biak alderatu ditut eta esan behar dut, ba nik aukeran euskerazkoa nahiago duela.
2: Barazki jalea, izena du liburuak, barazki ez hitz egiten du, barazkiak jaten dituen pertsona batez.
3: Ba, hasiera batean, batek baino gehiago ke liburu hau hartu du, irakurtzeko hartu du, ba bueno, barazki jalia delako eta bueno, bazolako interes bat, ez? Ba, bueno, ertze kontatzen zune horren inguruan. Baina denak etorri dira, nolabait, aurpegi aldatuta eta baita iritzia ere, ba bueno, bestelako liburu bat delako, bai. Egia da, liburu honetako protagonistak autu pertsonal bat hartzen duela, alagirik ez jatekoa. Eta, bueno, liburu honetan kontatzen dena da, ba, bueno, pertsona horrek behin autu hori hartuta, ba, bueno, ze muturreraino eramaten duen, ba, bueno, bai bikoteren aurrean, bai familiaren aurrean, eta baita gizartearen aurrean, ez? Eta hori da, nolait, eragiten duena, ez? Zenbatetan hartzen ditugune erabakiek, ba, bueno, ez dakit baldintzatu den hitza, baldintzatzen gaituzten, baina bai, ba, bueno, zenbate daño garen hartzen ditugun erabakiekin koherenteak eta baita konsekuenteak ere. Eta horrek eraman nau nolabait, bueno, asko pentsatzera, ba gehienetan, ba, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta bai gizartearen aurrean, askotan, ba, hartzen ditugun hainbat erabakietan atzera egiten dugula, ba, bueno, nolabait, alboratuak edo gaizki ulertuak izateagatik edo izatearen beldur. Eta kasu honetan liburuko protagonistak, bueno, azken muturrenaino eramaten du eta harrigarria da, ba, bueno, bueno, egokoreako gizartea du nolabete ardatz eta marko, eta bueno, bai, hango gizarte ba nahiko ikusten da nahiko itxia, bai familian errotua, bai ohiturai eta familiaren ohoreari nolabete amen egiten dio. Gizarte oso patriarkala, nolabete emakumearen irudia, ez, nola oso ongi ninguze geritzen dela islatua, ba, bueno, emakume menpekoa eta betire, ba, senarrari dena egin eta ohoratu beharra familiare, ba, eta gizartean toki bat izateko, ba, bueno, nolako izan behar den, eta bai, baditu gauza asko gure gizartearenak ez direnak, baina baita gurera aplikatu aplikatu daitezkenak.
2: Eta kontakizunari dagokionean, nolakoa da, lineala da, historio jarraitu bat kontatzen du?
3: Ba kurioso da. Kurioso da, ze kontatzen du lineala, modu lineal batean, baino ikuspegi desberdinetari. Nolait, hiru bloketan banatuta dago, bai, lehenengo blokea da egileak, protagonistak berak eta bere zenarraren arteko harreman hori eta nolait zenarrak kontatzen du, ez? Bere emazteak hartu den autua. Bigarrengo zatian koinatuak hartzen du protagonismoa, eta azkeneko zatian protagonistaren nolait aizpak. Eta, bueno, bakoitzak bereti, kontatzen du historioa, bai? Horai, kontatzen digute ezin den protagonistaren erabaki horren ondorioak, eta ez, horren inguruko gauza guztiak, baina baita norberaren, ezinak, eta bueno, norberaren historioa, ez. Eta kuriosoa da, ze da novela bat, eta gutxinan esan daiteke hau, nolabait isiluneak irakurri daitezkenak. Eta hori oso ondo ikusten da, novelan zehar. Nik uste da, neurri handi baten novel saridun bada, eta zerbait ikusiko zioten, ez? Adituek zerbait ikusiko zioten, literaturaren novel saria emateko. Eta nik uste, bere, bueno, nolain maizua, jankan zerbait maizua baldin bada, da isilune horiek nola izlatzen dituen, baina baita bortizkeri poetikoa, ez dakit nola, ikaragarria da, ba nola modu poetiko batean hain doza garratzak konta ditzake. Norregatik ez da liburu erraza, gai aldetik, baina bai irakurtzeko, eta hortan, nik uste da zinbarratu behar dugula, Gemaren lana, lana hau izutzen.
2: Aipatu duzu, ze egoeratan, ze testu ingurutan gertatzen den historia, badela inguru tradizional bat, familiari oso lotutakoa, hori nabaritzen da, kultura desberdinak direla, badaude beste zenbait puntu horri lotuta?
3: Bai. Nik novela irakurri bitartean buruan izan dut Parasitos pelikula, ezakitzen gogoan izango zuen, Ego Korea raten pelikula da. Tambien bainako hilarotan ikusi dut, ez mundu hori, ez? Guretzat arrotza, erabate arrotza, kultura hori, oiturak, familia oiturak, eta bainera berean aplikagarria dela, ez? Erabate aplikagarria dela, nolabit planteatzen ditu egoerak oso muturrekoak dira, baina etzaizkigu hain urrunekoak egiten eraberen, hau da, gertatu daiteke, ez? Gertatu daiteke, persona bat tematzen baldin bada, kasunetan tematzen baldin bada, erabaki batekin aurrera egitea. Noraino du gaitezke, ez? Eta, gemi pixat, momentu horren batzuetan ebai planteatzen dute, eta askotan iraile ertzen denean, edo gabonak eta gero, ez? Gure buruari egiten dizkigun, promesa horiek, ez? Gimnasiora gongo naiz, buru behiago irakurriko ditut, ez? Eta zupentsa muturrenen nio eramango bagenu hartako erabaki horietako bat, ez? Hartu ezagun adibidez, aurten irakurtzen ditut 100 liburu, ez? Demagone hartzen dugu alako erabaki bat, eta irizten da iraila, eta bakarrik irakurri dugu 20. Eta tematzen gara, nik nire buruari promesa bat egin diot, eta izango naiz koherentea eta konsekuentea. Eta kritzen zaizkidan, hiru hilabetagoetan, irakurriko ditu falta zizkidan 80 liburuak, ez? Ez nahi zateratzen etxetik, ez den lagunekin harremanek izango, loarek enduko izkiatu ordua, ez? Gutxi gara bera liburu honetan hori da ikusten dena, ez? Erabaki bat hartzen dugunean, muturrera eramateak, ziondori ditzen ditzaken. Ziondori ditzen ditzaken, kasunetan, egokoreako gizarte itxi horretan. Eta kasu honetan, esan bezala, balako violentzia poetikoarekin kontatuta, ze bada novela violento bat. Bai erabakietan, eta baita jarreratan ere bai. Guzen da, aita autoritarioa, eta ama menpekoa, eta, momentu batzuetan bai egiten da, gorra, baina, esan bezala, poesia ere bada otartean, isiluneak ere irakurtzen dira, eta horregatik, novela honek merezi du.
2: Esan duzu ez dela irakurtzeko erraza, gogorra dela, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
3: Barazki jalei, ez? Bai, barazki, bueno, bai, barazki jalei, eta edo zein gomendatuko niokeen, nioke, baino bai kontuan hartuta betire, ba novela gogor bat dana, dela astintzen duela, barruak mugitzen dituela, eta esan bezala, ba, nik uste, mundu bat irekitzen dugu, nik uste, bueno, Ego Koreako, neurri handi baten ekialdeko literaturara, ez? Igual oituago gaude, ez, Haruki Murakami eta, ez, Japoniako hainbat gauza irakurtzen, ez, hango gizartearenak, baina bitu, hau bada netzak deskubrimentu bat,
2: mm-hmm.
3: Eta bueno, jarraituko dio, badakite novela gehiago badituela, oraindik ere euskeratzeko ditu, baina bueno, Jankanek baditu novela gehiago eta bueno, gaztelaniaz bada ere, nik jarraituko dute irakurtzen. Eta aipatu behar dut, Jankanera iritsi aurretikan egokorarekin eukidudan harreman literarioa izan dela novela grafikoen bidez.
2: Mm-hmm.
3: Hor badagolako nolaiteko trilogia bat novela grafikoetan, oso gorra ere bai, baina eraberean Ego Korea eta Ipar Koreaen arteko gerrak eta Japoniaren okupazioetan, hainbat gertakari izan ziren eta bueno, horren inguruan Keunsukek baditu hiru liburu, hiru novela grafiko, Hierba, La Espera eta El Árbol de Desnudo eta bueno, horiek ere bide batez Ego Koreako gizarte hori bai, no aire jaitu nahi duenarentzat, badago aukerarik kasu honetan, novela grafikotan ere bai.
2: Ba, ez dakit ea, aipatu ez dugunik aipatu nahi duzu amaitu aurretik?
3: Bai, hau ere bada deskubrimendu bat, bada Nobelsariak, literaturako Nobelsariak euskaraz irakurtzeko aukera paregabea daukagula, badago hor beka bat, Jokin Zaitegi itzulpen beka, eta horri esker, azkeneko urteetan izandako Nobel saridunak euskaratu ahal izan dira, eta bueno, hor badaukagu, hainbat egile, ez, eta baina mundu mailako ospea duten hainbat egilearen lanak euskaraz irakurtzeko aukera, eta bueno, batzuk irakurri ditut, eta esan beharra dago, eta txapelak entzeko modukoa, itzultzaileek egiten duten lana, lan horiek euskarara ekartzen.
2: Ba, hemen txutziko dugu beraz gaurkoan, zure gomendioarekin geratuko gara, Barazki Jalea liburua, Jankangen liburua, eta beste batzuk ere aipatu dituzu, Ego Korearen inguruan hitz egiten dutenak, beraz, hoiekin geratuko gara, eta entzule badakezu, interesik piztu baldin badizu, hortxe gomendioa. Beraz, mi esker, Arkaitz, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
3: Horren arte bai.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea emateko ordua, eta pasaden saioan, pasaden astean egin genuen gai berari helduko diogu, eta horretarako gurean dugu Ekin Zapiain. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ba, asteari martxa hartzeko eguna izaten da astelena, beraz,
0: katortan.
1: Baina, bueno, bai, ongi, eta joan den astean utzi genuen lekuan hartzeko prest.
0: Osongi, osongi. Gure entzuleak pasaden astean egon ez baziren, bazpare, gogoraraziko dugu, bertsolari txapelketa nagusi ez aritu ginela. Ba bueno, udazken honetan izango delako beste behin ere bertsolari txapelketa nagusia, eta pasaden saioan aritu ginen 2005 eta 2009ko ba bueno, bertsoaldi batzuk aipatzen, eta gaurkoan ba ordutikan izan diren beste hiruak aipatuko ditugu, ez da gine?
1: Bai, halaxe da. Bueno, joan den astekoak izan ziren pixka talen guk agitzongi oroitzen ezkenituenak, edo, bueno, ez, sarean informazioa bilatu behar genuen, ba, hoiek izan ziren, ba, 2008an txikiak ginelako, 2009an ere, ba, oraindik ezagitzko eskorrak, eta, bueno, nik uste dut gaur aipatuko ditugunak, nik behintzat bai oroitzen ditudala hobeki, edo xetasun gehiagoz, edo ja ez, bertze kontzientzia batetik. Hala ere, aipatuko ditugunetan, batetik bertzera ere izugarrizko diferentzia sumatzen dute.
0: Bai.
1: Baina bai, egia da, ja direla, ba, berriagoak, gero informazio gehiago ere badago, horien inguruan, bideo gehiago, audio gehiago, sarean behintzat, eskuragarriago, ez dakit, nik uste dut, momentuan ez ezik gerora ere gehioa ditu ditugula, ba, ez dakit, ba, biltzeko material gehiago ere badagolako, eta ez, aditzea erresago delako. Orduan, bai, nik sentitzen ditut, ba, presenteago, hurbilago daudelako denboran ere, bai.
0: Ba, horietako lehenarekin hasiko gara beraz, 2013ko bertsolari txapelketa nagusiarekin. Hau, iraiaren 29an hasi zen eta abenduaren 13an amaitu zen. 16. edizioa izan zen, eta honetan ere Euskal Herriko 44 bertsolarik hartu zuten parte 2009koan bezala.
1: Halaxe da, eta bueno, hemen ere bertze mugarri garrantzitsu bat izan zen, aintzinekoa Maialenek irabaztea mugarria izan zen bezala, kasu honetan, ba, txapelak bazuela buru berri bat, ez? Ametsar zailuz, ba, zenbaten ahotan, zenbat urte, zera matzan bertxolaria, ez? Gazte-gaztetatik, ez dakit, hainbertzeko maila erakutsi zuena, bai txapelketetan, bai plazetan, bai edozein bertxo saiotan, ez? Ba, hortxe Nafarrokoan ere, ba, txapeldun suertatua zen gazte-gaztetatik, ze orduan, ez da gitu 2013an, baina lehenago behintzat bai, ba hori xe, iparraldeko bertsolariak Nafarrokoan kantatu oizuten, eta berak ere txapelak irabazia zituen bertan, ero, bueno, xilaba sortu zenean ere, xilaban sekulako maila, eta, bueno, Euskal Herrikoetan ere aritua zen, eta finaletan ere kantatua zuen, eta ba, 2013an ailegatu zitzaion, ez? Edo irabazi zuen hobeki erronda, txapela, lehen da bizikoz, eta ze poza izan zen hori ere, ez? Ba, aintzinekoan Lujanbiok irabaztea izan zen bezala, bazituen bertze erranai batzuk, akaso Lujanbiorenak, baina ametxenak ere bazituen bertze, hain bertze erranai, ez? Eta ez dakit, nik hori ditzen dut agitz polita izan zela ametxek irabaztea, eta bueno, ametxen txapeldunaren agurra ere izan zela, ba, bertze agur bat, memoria zikasi dugunan, nik uste dut, hau izan dela, txapeldunen agurretan nere ustez, nik behintzat inguruan hori sumatu dut, biralena ez dakit, gehien zabaldu dena bai,
0: jende gehien
1: ikasi duena. Ze gainera, Silveiraren doinua zen, etaren suetenetik Silveira Kateria, Xabier Silveira Kateria, mino ametxen agurronekin egia da sekulako buma izan zuen doinu bat izan zela, eta nik uste dut agurronen ondorioz edo agurroni esker, gaur egun, hain bertso zala ezten jende batek badakien doinu bat dela. Eta nik uste dut haunitzetan agiz lagungarri suertatu dela, ba, zerbaitetan bertso bat kantatu behar bazen, eta igual kantatu behar zutenak espaziren bertso eskolako ikasleak, doinu honek nik uste dut gehien eta funtzionatzen zuela zeiendeak bazekien.
0: Bai, niri gertatzen zait, badaki dala Silveiraren doinua dela, badakit etaren suetenetik izena duela, baina kantatzen hasten baldin naiz, ametxen bertsoa. Etortzen zait, ametxen bai, agurra, etortzen bai, zait burura.
1: Bai, bai, bai, bada bihurtu da nik uste dut doinuaren bai, referentziazko bertso bat, ez?
0: Bai.
1: Eta bueno, agurrak berak bazuen izugarrizko zera, potentziala edo mezu, bidaltzen zuen mezuan ere bai.
0: Bai.
1: Ba, hizkuntzarena eta nik uste dut aitortza bat ere ez. Ba emakumeek hizkuntzaren transmisioan egin duten lan guzti horri eta bai, nik uste dute hori ere garrantzitsua izan zela, eta bueno, agurra, ez dut aukeratu agurra, eh? Txapelketan agusionetako bertxuali bezala izan ziteke,
0: izan ziteke. Bueno,
1: bai, eta erran bezala, ez gara finalean bakarrik iltzatuko, baina bueno, txapelketa hau 2013koa begira kontatuko dizut malen, eskolartekoa kantatzen genituenean, saria unitzetan izaten zen, txapelketa nagusi bakoitzan ateratzen dute liburu bat alako aukeratutako bertsoaldiekin bezala, eta itz liburu potoloa izaten da, eta gainera hor daude, ba, bertsoaldiei aukeratutako bertsoaldiak idatzita, irudiak ere badaude, argazkiak ere badaude, eta normalian zede bat ere ekartzen zuten liburu hauek, eta 2013ko bertsolari txapelketa nagusiko liburua izan zen, nik eskuratu nuen lehendabiziko liburua.
0: Abegira.
1: Bueno, bai, uste dut eman zidatela, sari bezala zerbaitetan, ez dakit zertan, eskolartekoan akaso ez dakit, baina eman zuten sari bezala, eta nik uste dut 2013ko bertsolari txapelketa nagusia gehien bat errepasatu dudala liburu horren bidez, liburu hortan zeuden bertsoaldien bidez edo. Ziurraski hor bildu ez zituzten bertzain bertze bertsoaldi egonen ziren, baina behin eta berriz irakurri ditut txapelketa nagusi hartako, liburu hartako bertsoaldiak. Eta bai, ez dakit horregatik edo agitz presente dut ez bakarri finala baizik eta finalera arte ez jokatu ziren saioak, oroitzen dut gehiago nortzegoen non, eta bai, bai.
0: Pasaden saioan ere oso kerrez banabil aipatu zenuen hau izan zela lehenengo finala bertaratu zinena?
1: Atu moztu eginda testa bai. Jutu ditu.
0: Pasaden saioan ez dakitala aipatu zenuen ez, baina santzenuen hau izan zela lehen finala bertaratu zinena.
1: Uste dut bai, ez dakit ziur erraten, ez dakit hau izan zen, 2017ko onartuko dizuet, ziur, lehen aipatut, joan den astean aipatu nun, memoria txarran eta berreste dut, ez dakit, ez nahi zoroitzen, bertan izan oten nintzen, edo etxetik ikusi nuen, badakit final hau ikusi nuela. Eta 2017koan ziur nintzen beken, hori bai. 2013an zalantza dut, bertara joan haute ginen edo ez, baino bai, ikusi behintzat bai, eta bai.
0: Ba, oraingo honetan ametxen bertsoaldi bat, aipatu, bueno, ekarri diguzu ez da?
1: Bai, ez nekien zein aukeratu, saiatu naiz erran bezala, ez izaten beti finaletako bertsoaldiak aukeratzen ditudanak, ze txapelketa luzea izaten da finalaz gain, eta aukeratu dut, bertsoaldi hau, ba, bat ametxena izatea nahi nuelako, txapelketa egitzu nahi izan zuelako, eta hortaz aparte txapeldun izan zelako. Eta gero, doinu hau uste dut, ez nago ziur, baina uste dut, ba, bertsoaldi honekin atera zuela. Behintzat, batzuetan, bakizue, doinuak ateratzen direnean, hartzen dutela, lehendabiziko, ba, doinu hortan kantatu den, lehendabiziko bertsoaldiko, lehendabiziko puntuaren zati bat, ez? Eta doin honek bai izena du oso polita zara izatez, eta hola hasten da bertsoaldia. Orduan nik uste dut, orduan atera izan entzuela. Badakit Josean Goikoetxeak sortua dela, musikari hernaniarrak, eta azken bidaia pelikularako sortu zuen melodia batean edo duela sorburua doin honek. Uste dut berez Florentino deitu omen zuten, baina bueno, nik uste dute ba, metxe kantatu zuenean hartu zuela oso polita zara izatez zera izen hori. Eta aukeratu dut doinu hau ere bai, uste dut ametxek Neri behintzat ametxek hori transmititu izan dit, baduela alako almen bat, bueno, haunitzek dutena, baina justu espero ez duzun pertsona horren azaletik kantatzekoa. Eta neri adibidez bertsoaldi honekin hori gertatu zitzaidan. Aukeratu zuen justu rol bat edo ahots bat edo posizio bat enukela pentsatuko ere aukeratu zitekenik, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut bertsolari bezala ametxek baduela almen hori, bertzea almenekin bezala, eh? Bertsoaldi hau aditu nuenan, niri bai deskubriara zizidan bertsoak zuen funtzio bat ordura arte ez nekiena izaten altzuela, ez? Mm-hmm. Zenbat ahotsetatik kantatu zitekeen bertxotan, zer eragiten zuen ahots hortatik kantatzeak, eta bai, ba, kasu hontan, bueno, adituko dugu bertxoaldia segidan, male, baina bai bazen, ba, ez dakit gaia zehazkin hola zen, baina zure eskoi begira zaude edo, eta kantatzen zuen, ba, esku horiekin, ba, bere bikoteari zaplasteko bat joa zion pertsona horren ahotik. Eta ez nuen uste inoiz inork bertxotan ba alako ahots batetik kantatuko zuenik, eta gainera zeiru bertxo eginez, ez? Hala osatuko zuenik bertxoaldia. Eta iruditu zitzaidan, bueno, asteko agitza usarta rol hori aukeratu izana, baino aldi berean iruditzen zitzaidan etzuela funtzioa ahots horri lekua egitea. Zela gehiago bertze funtzio bat zuena. Ezakitu, antzeko sensazio izan nuen ametxek berak ere adibidez kantatu zuenean eta gainera zalantza dut ez zote zen doinu honekin izan, bon, igual memoria zaren ez, ez nahizu entiari, baina Guardia Zibil baten paperetik kantatu zuenean intxaurrondoko koileko ba torturatzaile baten paperetik kantatu zuenean. Sensazio bera izan nuen, eta gainera hori finalean izan zen. Eta izan, bai, paper bat enuen espero hartuko zuenik inork inoiz bertxotan. Eta ametxek haunitzetan demostratu izan dit, bai, ez beti badu ez dakit. Magia hori bezala ez dakizu dik kantatuko duen, edo kantatzen aldizu, ba, Guardia Zibil baten paperetik, edo erotzaile baten paperetik, edo apatean kantatzen dizu Joseba Serena Indiaren paperetik, ez dakit, badu. Eta nik ustut egin duela hori. Eta hori bada nire ustez arrisku handi bat hartzen duzu hori egitea eta ametxek egiten du. Eta ba, niri behintzat deskubriarazi zidan hori. Hori ere egin zezakela bertxoak. Eta bai, horregatik aukeratu dut bai. Eta doinua gizpolita da. Doinua de pila bat guztan zait.
0: Osangi, ba, entzun dezagon.
2: Oso polita zara izatez,

0: Aze bertxualdia.
1: Bai, aze bertxualdia gainera gaitik erabat aldendu gabe denbora guztian eskua dago presente ze modutan nola bukatzen duen gainera hirugarren bertxualdia ez, nahi baduzu utzi eta nahi baduzu hartu eta eskua eskuan dagoen hitza, barkamena, ez dakit izugarrizko bertxualdia iruditzen zait eta buah, nik uste dut hau aditu nuenean denek lehendik ere bagenekien ez, baina ikusi genuela ba, txapel hori ametxen buruan, gero bertze momentu batzuetan, bertze buru batzuetan ere bai, ez baino. Bai, izugarria izan zen, bai.
0: Eta esaten zenuen horretatik, ez da ba, ikuspegi bat, edo ez da, bai, hori, ez da ikuspegi bat, irudikatuko zenokena bertsoaldi batean, ez da perspektiba bat landuko zenuen agian?
1: Bai, eta ez dakita sorpresa hori, ez? Ze batzuetan, behin baino gehiagotan aipatzen da, ez? Haunitzetan rolak errepikatu egiten direla, baina, bueno, nik uste dut hori ezin dela saiestu, baina, bueno, bai, ez dakit bat batean, espero ez duzun hori eta horrek momentuan sortzen dizun, bai, sensazio hori azkenean, nik uste dut horrek albidetzen duela ere gero hiltzatuta gelditzea bertsoaldi hori, ez? Ez zenuen espero, eta orduan bat batean sorpresartu duzu, eta gainera izugarrezko bertsoaldia izan da, eta orduan beti gogoratuko duzu, ez dakit. Neri behintzat, entzule bezala batzutan hori pasatzen zait, eta bai, bueno, ba, horregatik edo nahitzat berezia bai bertsoaldia.
0: Ba, 2013ko bertsolari txapelketa nagusitik 2017kora egingo dugu salto. Honetan badakigu bertan egon zinela.
1: Bai, hori da. Eta ez dakit lehendabiziko aldia izan zen han beken bertan edo bigarrena, zalantza horrekin galdetuko naiz, gero tertulia bukatzen dugunean lagunei galdetuko diet eta gero komentatuko dizut ma.
0: Bai.
1: Bai, badakit 2017an han ginela, gainera bertso eskolako lagunak joan ginen, eta goiz-goizetik joan ginen, irakaslearekin estitxuaro zenarekin joan ginelako, eta berak bazuelako txanda bat egin beharra, eta oroitzen naiz gainera, denbora pila bat pasatu genuela antzai, eta bueno, gaztetxoa ginen, eta bezitza egun bururatu joaten alginela inguruko, zakit inguruan paseo bat ematera, edo ez itxaron genuen han sartu ginen bekera, eta oroitzen naiz mantak eta bagenituela, eta lurrean jarri ginela kolan.
0: Mira.
1: Nik uste dut, izan eginela, bai, lehendabizikoak sartzen, gero saiora, berdin duz, esarrera bidez da.
0: Ja.
1: Erabaki genuen angelituko ginela eta nola goizer natu ginen Barakaldoraino joateko siesta da guztin genuen hasi bitartean bai eta bueno, 2017ko txapelketa ere izan zen ba, netzako izugarrizko txapelketa, honen liburua ere nonbait detik lortu nuen ez dakitera usioten nuen edo nonbaitean eman zidaten, baina bai honen liburuko bertsoaldiak ere behin baino gehiagotan irakurri ditu, argazkiak ere ikusi ditu, eta noski bideoak ere bai ez, eta berriro Maialen. Hori ere ze poza izan zen. Ametxena ere poza ondia, baina bueno ez, Maialen amets eta berriro Maialen. Eta berriz lehen aipatzen dena ez. 2009 hartako txapela izan zen poz bat, baina gaur egun ikusten dugu ere ze aurrekaria izan zen gero etorri izenerako, eta nik uste dut bigarren honetan ere ia izan zela ez, ba bertze zerbait ere bai ez, bigarren txapela Maialenena izan zen netzako bertze zerbait, bertze erranai bat zuen ere bai, eta ba, ze poza izan zen, gainera hemen ikusten dut malen, 14.600 ikusle
0: bai.
1: Zeudela final hartan, abenduaren 17 jokatu zen finalan hori ere, ba, esken nik sensazio hori izan nuen, 15.000 persona jatxunez, hor, denak, xilik, ze poza, gero, ze txal, zaparra da, ze, ba, bai, izan zen. Momentu horretan ikustu sentitzen duzula, hau da, nahi dugun mundua. Eta gero, bueno, bukatzen da talisto, baina bukatzen da, bai, entzazia da, merezidu.
0: Ba, txapelketa, bai, iraiaren 23tik abenduaren 17ra bitartean ospatu zen, 17. edizioa izan zen, eta 43 bertsolarik hartu zuten parte, hemen, deigarria iruditu zait, Unai Iturriaga finalistak uko egin ziola txapelketan parte hartzeari.
1: Bai, batzutan gertatzen da, bueno, azkenean bertsolariak bertsolaria dira eta pertsonak dira eta beraien bizitza dute, aunitzek beraien lana dute, bertsolaritzateaz gain edo bertsolari gisa lan egiteaz gain, eta bueno, bizitzak mila buelta ematen ditu eta bertsolari bakoitzare momentu bakoitzan ere ez dago, ez? Ba, bere momentu horik onenean edo, bueno, hemen ari gara txapelketez eta nik erraten dut final hori zela, ba, izugarria 15.000 persona eta ze ongita hau da nahi duguna, baina txapelketa da agitz gogorra. Eta txapelketarako prestatza, txapelketako presioa, txapelketako nekea, sortzen zaizkizun zalantza eta emozio guziak denak honetik txarrera ino, eta tartean dauden guziak txapelketa bizi duzun bitartean, ba, da itz gogorra eta batzuetan ba ez duzu nahi hori bertzeri gabe. Batzuetan ezin duzu, bertzetan ez duzu nahi. Eta orduan, bueno, bakoitzak izanen ditu bere arrazoiak, baina bai, kasu honetan badiez Iturriagak eta bertzein bertzek ba, erabakitzen dute guko egitea eta zilegitasun osoz, ba, izen ematea bezain zilegia da guko egitea. Eta gainera ba kantatu txapelketan kantatu ez duten bertsolari haunitzere badabiltza plazaz plaza, erakutsi dutenak ba, txapeleketa ez dela bide bakarra, ez? Bertzela ematen du ba, sistema hori nahita nahi ez bete behar duzula. Ba, txapelketan apuntatu, destakatu, eta orduan izan ez dara bertsolari, ba, bueno, gaur egun zorionez badakigu hori ez dela hola. Eta badaudela bertze zirkuituak, gainera txapelketako, bueno, ez augarrean, noski, leia, hori ere ez du aipatuko, gortasun hortan leiak du pixu. Hauntiduna leiak eta bat dela. Eta leia horrek dituela epai irizpide jakin batzuk, eta ba, haunitzetan ez hor sortzen den guztian, sortzen den borobil edo zirkulo guzti hori, ba, agitz gogorra izaten da, orduan, agitz polida, baina agitz gogorra, ere bai. Orduan, ba, bueno, bai.
0: Urte hartan, ba, izan zen txapeldun orde Aitor Mendiluze, ez dakit zenbat finaletan egon den jada,

0: zuen, eta ne uste ze izugarrizko poza ere izan zenez, buruz burukoan sartzea, erraten zen unagatik, beti hor mugan eta bagenekien, baina bueno ez hor, ja, bakoxka bat urbilago, eta izugarrizko buruz buruko osatu zuten, Lujan Biok eta berak, azkenean Maialen txapela, baina bai, Aitor Mendeluz ere, sartzea buruz burukoan, ba, nik uste dut izan zela agitza beratxe ere bertze zentzu batzutan, ze batzutan pasatzen da ez, ja ematen zuen bakarrik txandaka heldu zirenez, ba, Egaña, gero Lujan Bio, gero Amets, eta ez, beti izen berak eta bat batean ba, izen berri bat, eta haun hitzetan ohartarazten dizula, ba bai, eski dozen izan daiteke, ze hor dauden guztiak dute sekulako maila, eta maila nahikoa txapel hori eramateko.
1: Bai. Gaurkoan ala ere ekarri diguzun bertsoaldia edo ez da finalekoa.
0: Ez hori da. Ba, uste nuen, egina nuela gehiago finalei begira, eta ez nuen nahi, ba, uste dut lortu du.
1: Lortu duzu, lortu duzu.
0: Bai. Ekarri dut bertsoaldia eta hau da agur bat, ba, begira, normalean agurrak ez, nola ez diren puntuagarriak ematen du, ba, ez direla hain gogoan garriak edo ez dutela izugarrizko meriturik, baina agurre badute sekulako funtzioan eretzat, bai bertsolariat, ze astentzara ez, botatzen duzun lehendabiziko bertsoa da. Lehendabiziko agurra. Orduan, bueno, horrek nik uste dut pixkat markatzen dula ze aldarterekin edo ariko zaren, neri behintzat bai, aipatu izan dizuet, ala bizi dudala. Eta bukaerako agurra ere da, bazte sensazioekin agurtzen zaren jende hortaz, ziurraski dela jende bat, leku gehiagoetan topatuko duzuna itzina, baina aldi berean ere egon dena, ba, momentu hortan bizitu duzun guzti horren lekuko izaten, ez? Mm-hmm. Eta agurtzen duzetan ez da, bukaerako agurrak ere bereziak dira, ze da pixkat zerbait jaten duzunean bezala unizetan gelditzen zaizun azken zaporea da markatzen zaizuena. Ez du zertan ala izan, baina bueno, niretzat bukaerako agurrek ere badute funtzio berezi hori, eta kasu honetan baikarri dut bukaerako agur bat, eta pixkat aipatu dugun guzti horrekin lotuta txapelketa ze gogorra den, eta txapelketak ze garrantzia hartzen duen, eta nik uste dut segun ze posiziotan kokatzen zaren gure munduan eta gure gizartean, ba, are gogorrago izanen dela, ez? Txapelketa are gogorrago izanen dela leia, are gogorrago izanen dela entzulearen epailearen epaia, pixkat epai sozial, dena, ez? Duzun posizioaren arabera, eta niretzako bertsoaldi hau izan da salbazio bat. Bertso munduak zalantzak sortu dizkidan aldiro, ez? Aldiro pentsatu dola nik ez dut balio ontarako, edo ez dakita gustatzen zaidan, zalantzak, beldurrak, lotxak, kiki sentitu nahi zen aldiro edo, oroitu dut bertsoaldi hau, ze ikasi genuen bere garaian ere bai, eta niretzako izan da salbazio bat bezala pentsatzea, ba, guk hor txapelketan nagusitan, guk hor finaletan, guk hor edozein holtzatan ikusten ditugun bertsolari hoiek ziurraski noizbait sentitu dutela zu bertsoeskolan zauden bitartean sentitzen ari zaren hori, ez? Eta ziurraski biraiek ere noizbait sentitu direla txiki, minua ala ere segitu dutela bide hortan eta ailetu direla dauden lekura, ez? Ez dela bide bat eta bakarra, bidea egin daitekela mila modutan, ez? Eta, bueno, aletu zaitezkela puntu diferentetara, puntu diferentetan hasita. Ez dakit. Niretzako bertsoaldi hau, Miren Artetxeren bukaerako agurra da, Durangon kantatu zuena 2017ko bertsoala txapelketa nagusien, eta bai izan da salbazio bat, eta bueno, nik bertso munduan ezagutu ditudan lagun batzuekin ere konpartitu izan dut. Eta ditu izan dugu, ba hori txiki sentitu garenetan, beldurra sentitu dugunetan, zalantza genituenetan, edo triste ginenetan, eta bai nik uste dut, bueno, nik behintzat netzako bada hola itxasarki bat bezala, galdua sentitu naizenetan, eta oraindik ere sentitzen naizenetan, pentsatzeko, bueno, neri hau gustatzen zait, eta igual ez dut ohiko bidetik egine, baina bueno, saiatuko naiz, eta igual bertze bide batzutatik izanen da, baina bueno, betetzen manau zergatik ez, ez? Eta, bueno.
1: Jo, ez epolitak ine. Baina entzun dezagon.

0: animatzen zaitu egia esan bertsolaritzan sartzera honek, eta edo bertxotan jarraitzera.
1: Bai, bai, nik uste dut dela salvazioa eta unitzetan jotzen dugu idealizaziora pila batetan ez, eta uste dugu ba, izugarrizko maila duten bertxolariek ez dutela sekula bizi izan gu bizitzen ari garena, gu ezkarela hoiek bezala, ez, eta ziurraski momentu batzutan bai sentitu dute batzuk ziurraski ba, zu sentitzen ari zaren hori, eta netzat Mirenek erratea hori izan zen, ba, ez, momentu hortan Miren Artetxeri aditzea erraten, ba, ziurraski noizbait nahiko lukela bertxo eskolan ari ginenekin bertxotan egin, ba, arrazoi bat ja segitzeko bezala, ez? Ez dakit, ba, ulertzen duzulako berak ere izan ditula bere burosteak, berak ere izan ditula bere beldurrak, eta bueno, altzuen bezala egin duela intzinera, ez? Eta bueno, zilegitasun osoa ere bai, ustea erabaki duten, eh? Ba, hori ere erabate onargarria eta erabat bidezkoa, eta ba, hori zilegia, ez? Erran bezala, baina aldi berean ere, ba, zein darre maten duen, ez? Eta ba, lehia da txapelketa, baina aldi berean sareak ere osatzen aldirela lehia hortan, ne ustez, eta egiten aldela lehia bidezkoago baten alde, ez dakit, bertze, ez, moduko lehia baten alde ere, nik uste.
0: Ba, honekin 2017koa antzean utziko dugu eta 2022ko bertsolari txapelketa nagusira egingo dugu salto, azkena izan da oraingoz hau, segurazki gure buruetan dagoen lehenengoa, nire iruditzen zait, pasaren saioan ere esan, nire iruditzen zait duela gutxi izan dela eta ja berriro datorrela berri bat, baina hau 2022ko irailaren 24an hasi zen eta abenduaren 18an amaitu zen lehenengoz Iruinean, jokatu zen Nafarroa arenan, ba bueno, berez 2021ean jokatzeko zen, baina atzeratu gintzen COVIDaren pandemiagatik, eta bertan Maialenek hirugarren txapela irabazi zuen.
1: Bai, bai, alaxe da, eta, bueno, izugarrizko mugarria izan zen, bai, hirugarren txapel hori, bai, Iruñara salto egitea, ez, Nafarroaren ara salto egitea, bai, bertxolari, zenbat bertxolari berri ere bazeuden, ordurarte, ba, txapelketa nagusetan parte hartu etzutenak, ne ustez, 2022a bai izan zen, mugarri bat, edo salto bat, edo ez dakit fase berri bat, edo bertxogintza denaren, gaur egun denaren adierazleago bat, edo ez dakit. Bai, izan zen bere hortan, ba, bai, aldaketa baten seinale bezala, ez? Nik behintzat ala bizi nuen, eta gero, bueno, personalki ere, ja, txapelketa nagusi hontan, jarraipena egin nuen gehiago zuzenean, baino ez finaletik bakarrik, baizik eta hasieratik. Hori ditzen ez, ba, ja, joan nintzela lehendabiziko faseko saiotara, ikus nituela saio hoiek zuzenean, han entzule bezala, ja, nik behintzat, ba nuen bertze posizio bat ere txapelketa nagusi hau aletu zenean, bertxo munduan uste dut. Edo ni behintzat nintzen kokatua, da kaso bertzetan kokatua nintzen leku batean, edo nik behintzat ala ikusten nuen ere burua. Ta bueno, berriz Maialenek, berriz ametxekin buruz burukoa jokatuta, aurpegi berriak finalean, eta ze poza, horrek ere bai, ba, batzuk hor finaleko hautagai bezala aspaldian zeudenak eta azkenean lortu zutenak, ba, adibidez ez, Alaia adibidez nerea, eta gero ba, bertze batzuk ba, izugarrizko, ez dakit nola erran ez, mugarri izan zena bera jentzat, zuzenean finalean sartuta adibidez Joanes, ez?
0: Bai.
1: Nafar bat, Euskal Herriko txapelik eta nagusiko finalean baze poza. Gainera Joanes nik bai sentitu dut ba, eskolartekotan adibidez hurbil edo ezakin dola erran ez, Nafarroko bertxo gintzan ere ba, agitz hurbil sentitu dudan bertxolari bat eta ba, baten ikustea han Nafarroarenako holtzan ba, boa, hori zen sekulako zera. Nafar bezala ere sekulako arrotasuna eta bai. Bai, eta, bueno, ze poza ere bai izan zen final hori. Orokorrean ze zortzikote eta ze saio intzuten, eta...
0: Bai.
1: Bai.
0: Ni hori izan zen lehenengoa, joan nintzena finalera, aurrekora berez nahi genuen joan, baina azkenean ezin izan nuen, baina Nafarroarenara joan nintzen, eta joan ginen atope alaiarekin.
1: Bai.
0: Herrikoa izan da atope alaiarekin. Bai. Eta asko gozatu nuen, bestetan etxetik ikusi izan nuen hori, ba, bertatik bertara bizitza, eta zuka ipatzen zenuen isiltasun hori eta guzti hori, ba, bertatik bertara bizitzea beste gauza bat da guztiz.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta bai, asko gozatu nuen eta asko jarraitu nuen ere, ba, bueno, azken txapelketa hori. Gaurkoan finalista baten bertsoaldia edo ekarri diguzu, ezta?
1: Bai, hori da, eta behira, lortu dute hau ere ez da finalean bai. Katatikoa, aukeratzen alden finaleko edo zin bertsoaldiz pila bat izan ziren ederrak, baina bai, aukeratu dut Nerai Ibartzaballe bertsoaldi bat, bueno, Nerai Ibartzabal badakigu ze bertsolari puska den eta zenbat egiten duen, eta, bueno, ni behintzat bere fan handi bat konsideratzen naiz, eta Gotaineko saioan kantatu zuen Ganbarakoa aukeratu dut, zelen Elortzaren, bueno, joan den astean Elortzaren bertsoaldian edo aipatzen genuena, ez, usaindu egiten zela eta ikusi egiten zela bertsoaldi hori, niretzat Nereak du magia hori, eta kontatzen ari dena puntuz puntu nik ikusten dut, ez dakit nola errandu, bertsoa narratzeko abilezia berezi bat, narrazio hori egitea eta puntua jostekoa bezala, eta niri pasatzen zait aldiro sensazio dudala bertsoaldi hori ikusi egiten dudala aditzeaz gain, ez? Eta Gotaineko bertsoaldi honekin pasazitza dena izan zen duela ere hain hurbileko gaiak aukeratzeko abilezia edo gaitasun hori nereak, mm-hmm. Neretzat. Hurbileko edo behintzat sentiarazten dizu zure hurbileko gaia dela. Ez? Naiz eta mm-hmm. kasu zuetzaren inoiz larru horretan egon edo. Baina bai, iten du xume bezala, ez dakit nola esplikatu, xume baino dutore.
0: Mm-hmm.
1: Eta sekulako eruditu zitzetan Ganbarako hau, egia erran. Mm-hmm. Bai berea, bai oroitzen dut zai hortan ere Oihana Iguaranen Ganbarakoak pila bat markatu nintzen. Gainera super bere esan, baina Nereanak bere esiki. Mm-hmm. Eta horixe, ba, nahiko solastu gara, txapelketez, malen, hemen dikaintzilera urrengo tertulietan ez du aipatuko.
0: Hori da.
1: Bertxelaritzaren bertze alderdi batzuk aipatuko
0: ditu. Hori da. Hori da. Ba, hemen txutzeko gu gaurkoan saioan, Nerea Ibartzabalen bertxo aldi honekin amaituko dugu, mi eskerrekin, gaurkoan bai, gurean zuei. Izateagatik, eta urrengo astera arte.
1: Zuei, eta barkatu, erranditudan oker guztiak, zekorrezka honetzen zanen dira, bertxo frikiren bat aditzen ari baldin bada, baina bueno, mi eskertazte hona izan.
0: Aio.
2: Medikuaren kontsultatik irten berri zara. Telefonoa sakelatik atera duzu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Hemen gaude Durangon, abenduan 6an, oraintxe Inberri da Euskara Euskal Herriko gazten bizitzetan itzaldia edo mai ingurua, eta hemen dauzkagu, Leire Casamayu eta Peio Enbeita. Eta, azteko eta behin zemoz jonda itzaldia.
2: Ongi joan da, fite mintzatu eta bukatu behar izan, baina ongi joan da.
1: Lehenengo galdera bezala izan zute, zein den egoera zuen lurraldetan, Leire zu berotarra za, zein da egoera euskarai dagokionean zu beroan, eta gaztiei dagokionean ere zein da euskaran egongo egoera?
2: Ba, euskararen egoera sinpleki aski kezkagarria da, batez ere euskaldun gutxi direlako den biztanle kopuruari begira, eta beraz hor euskaldunak argiki aski itoak dira, eta hori ez da Zuberoako egoera bakarrik, Ipar Euskal Herriko egoera da bestalde, eta nabaritzen da agian desberdintasun bat ezagutzaren eta mintzatzeko aukeren artean, ba, Barnekaldearen eta la Lapurdiko kostaldearen artean, batez ere hor Baiona Miajitze Angelu eremu hortan itoak baikira beste lekuetan baino gehiago, baina senditzen da borondate bat, senditzen da gazteria bat, hor hori azkenean irauli nahian, ez, eta ekimenak egiten eta antolatzen eta hortan egoera.
1: Eta Peio, zu Busturialdekoa za, gernikarra zehazki, zein da egoera Busturialdean gaztien artean? Egia da askok pentsatuko dutela, ba, beste lekutatikan desberdina dela, eremu euskaldunago bat dela, baina zein esango zenuke dela egoera zehatza erabilerai dagokionean, eta baita euskalgintzai dagokionean ere?
3: Bai, ba, zuk esan bezala nik uste dut, jentek uste duela, eta gu behai uste izan dugu gaudena baina hobeto gaur dela erabileran eta gazteen artean, eta orain, ja zigara behintzat kontzientizaten egoera ez dela hain erosoa, azken hamabost urteetan uneko gehia baino gehiago jaitsi da gazteen artean euskararen erabilera, orain deko bapur bat arazoa, ba, egonarela urte luzetan premia faltsu bat eri eutxiz, eta orain kontrolatu garen dirako apur bat berandu egin zaigula, orain da momentuak bizkor borroka auspotzeko, indarberritze fasea hasteko, eta nik uste dut ezin dugula itxararon gehiago, denbora asko gara lasai edo eroso gure premia horretan, eta kontrolatu garen dirako badela garaia, eta zabalik eta lehen zibarra garrila buelta ematen egoerari, eta kontzientzia ja behin piztuta gatazka termitan hitz egiten, euskara politizatzen gehiago, eta benetan Euskal Herri edo eskualde euskaldun batean emango gaituzten pausoak hartzera.
1: Mai inguru bukaeran de izan zute galdera bat, ez dena oso erresa erantzuteko, askotan aipatu izan da pizkunde bat behar dela gaur egun euskara, euskaran egoera hobetu nahi baldin badugu, olatu berri bat behar dugula, ohiko kontuan hartuta zein esango zenukete dela inber duguna, edo zer da aurrea eramateko inber duguna?
2: Nik itzaldian egin dudana egipikatuko dut, baina ikanen nuke beste biderik ez dugula segitzea baino, ez? Segitu behar dugu mobilizatzen, segitu behar dugu euskaldun behiak egiten, sortzen, segitu behar dugu sortzen orokorrean euskaraz kultura eta azkenean da egin, ez? Zer geratzen zaigu egitea, eta uste dut hori besterik ez dugula egiterik, egepikatzen, baina Hori da azkenean, eta hori batez ere landu Euskal Herriko ikuspegitik, nazio mailatik ez, hori ezinbestekoa da, azpimarratu dugu itzaldian, euskalduntasun hori Euskal Herri osoko euskaldunekin lantzekoa dela, eta aheman horietatik ere atsemanen dugula, noiz edo noiz atera bidea.
1: Behio zuri ere gauza bera galdetuko dizut zer da egon behar duguna bain.
3: Bai, leirarekin bat, eta nik getuko nioke igual gazteo bai okiko behar dugula berebiziko garrantzia, ez izateko euskarren aldeko borroka azken urtetan bezala zerbait oso nekea eta apur bat itxalia gondana, eta arduan frustrazio horien mongo diogu gazteok, orduan ikustot egon barra lehen lerroan datorren estogunetik hasita ikamako manifestazioan, eta bebai, hasi behar garela ahalik eta maia lokalan ere borroka txikiak borroka txiki aurre egiten eta borroka txiki horretatik horiek irabazten eta bebai, hori, garaipen txikien bidez egitasuna lortzen eta nazio mailan artikulatuko den artikulatzen ari den borrokara gure ekarpena egiten maila lokaletik eta hori, garaipenen bidez bai jentea konbentzitu, motibatu eta auspotu jente gehiago batzea borrokara.
1: Mi esker bikote gurean izateagatik eta ongi pasa Durangoko azokan.
2: Mil esker zuri.
3: Esker asko zuri, ondo pasa.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak izango ditugu izpide datozen minutuetan irrati saio sorta bat osatzen ari baikara. Izan zirelako gara esanoi da Euskal Herrian eta horrek badu egitik. Izan zirenek edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak baldintzatu dituen ala ez, gogoetatzeko hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin, ongiaren, edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuentzat, helduarora bitarte agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain, orain zer, kontatu aldaiteke, hitz egin aldaiteke, nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean, orain dela gutxira arte gertatutakoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena, modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara, alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik, oraingoengan. Hitz egin dezagun oraingoan, guztion ongiaren izenean. Gaurkoan, Oiana dugu protagonista. Oiana, Maite eta Ramonen alaba. Izan zirenen alabak ezagutzen ari garen honetan, gaurkoan Oiana ezagutuko dugu. Oiana, Maite eta Ramonen alaba. Labur, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Hemen Miren Miren Azkarate, zuri ere ongi etorri Miren.
2: Kaixo bioi.
0: Bi eslari izandakoren alaba zara. Ozeanoa, ozeanoz bestalde.
2: Jaio.
0: Jaio zinen, hori da. Badira zenbait umek, edo zenbait ume, esaten dutenak, noiz hartuko dugu egazkina, eta noiz, eta zuk alabe harrez, hartu behar izan duzu behin baino gehiagotan.
1: Bai, bai, Nikaraguan jaio nintzen, laurogeita batgarren urtean, justo ba, sandinisten garaian, gaina. Eta hor urte bat eta erdi pasa nuen. Eta...
0: Gurasoak han ieslari ziren jada?
1: Bai, bai, bai. Han ja ieslarik ziren. Eta, bueno, pas, gero endaiara etorri ginen.
2: Urte terdi zenula, hango oroitzapenak suposatzen dut ez dituzula ezer eukiko, gurasoek kontatutako zerbait, baino gero urte terdirekin endaiara, eta hor bai urtetxo batzuk ematen dituzu gurasoak eta zuk endaian.
1: Bai, endaian egon nintzen ba, sei urte arte. Eta... Bueno, ba horre garai horretan ez nintzen bakarra egoera antzekoan ikastolan. Eta bueno, pues endaiako oroitzapenak ba baditut asko, ez? Nola ba galen garaian kotxe hartu baino lehenago, ba nola begiratzen nuen kotxe azpian ere gurasoak imitatzen eta ba, beraik esaten zidaten, no? Aber, katutxo bat hor edo adartxo bat, eta... Ba...
2: Nere anaiari berdina esaten zioten. Ez dakit hori ikusezinak liburuan azaltzen den, baina nere anaia Donibanek horrela kontatzen zian, ea katuren bat, zegoen, osak esuposatzen dut, asko erabiltzen zela.
1: Bai, bai, eskerrako momentu horretan ez ginela konstiente, ez?
0: Jolas bat zen, zuretzat?
1: Ez dakit jolas bat, ez dut uste. Horren ikusten jana behitzen nuela tentsio pixkat eta bazen pixkat ikusteko, aber, benetan zen, ez? Horri esaten nahi zidatena, aber, zer zegoen horra azpian.
0: Eta zure gurasoak endaian, Nikaraguan ieslari, endaian ere ieslari ziren?
1: Bai, endaian ere. Bai, bai. Gainera, ba... Estatu frantsesan partetik atxiloketak hasi zienean eta ba nere amaia etzen bueno etxean ezkutatu zela eta etzela gehiago kalera ateratzen eta bueno ba hor ja ezen nerekin etortzen parkera ikastolara ez ninduen eramaten.
2: Ulertzen zenuen zergatik edo arrazoia esaten zizuten benetan zein zen? Hau da, ezin dute
1: Hor oraindik ez. Hor nere amak esaten zian hankan mina mundia hartu zuela eta orduan ezin zela asko ibili. Horrez nintzen kontziente. Gero bai, gero ja nere ama joan behar izan zenean etxetik. Hor lehenengo aldiz kontziente izan zen, ba nere gurasoek arriskuan zeudela. Eta hor 5 urte inguru izango nituen. Bai.
0: Gogoratzen dituzu momentu horiek? Nola edo noiz esan zizun, ba, ezin dut parkera ietxi edo joan behar dut, gogoratzen duzu?
1: Ez parkera eta hori gehiago da kontatu didatena. Gero ja joan behar izan zenean etxetik, hor ja bai badut oroitzapena, ba, esplikatu ziala, ez? Ba, etxean ez egola seguru eta talde egin behar zuela. Eta, bueno, ba, gogoratzen naiz nola joaten nintzen bera ikustera, eta bueno, hilabetek, azkenean bi hilabetek pasa zituen etxetik kanpo, eta ni, ba, astean behin edola joaten nintzen bisitan, momentu batez, eta orduan bera ikustea joateko, ba, gurasoen lagun baten kotxearen kapotan sartu behar izaten nuen inorkez ikusteko. Bueno, 4L baten kapota, ez gaur egungoak irekiago zen, baina hortxe daukatu ditzapena, base, etzaten nintzela, eta inorkez ikusteko, eta orduan inorketzekien kotxea hartan ninduala, eta nik ez nekien nora ninduan bakarrik nekien, banere ama ikustea joan behar nintzela, eta pues hori emozio gazi gozoak ziren, ez? Alde batetik pozik eta irrikitan nire ama ikusi barnulako, baina beste alde batetik ba triste, oso triste, ze ba, momentu bat bakarrik izango zen, eta gainera ez nekien noiz izango zen urrengo aldia, edo urrengo aldia egon gote zen, ere.
2: Eta bestela egunerokoan aitarekin gelituko zinen, eta esan bezala ikastolan Hendaian joan zinen, eta aipatu duzu ba, zenituela zu bezalakoak, hau da gurasoak ieslari zituztenak, zuen artean zehose hitz egiten zenuten, goatzen za konplizidade hori bazegon, edo behintzat jakitea ja ondoan bazegola bat zu bezala nahikoa zen, lasaiago egoteko.
1: Bai, ba, errezten zuen ere, bai, ez, nik gelan banuen bat, lagun bat, bere aita ieslaria zela, eta egia esan ez ginen, ez genuen ezer galdetzen, baina konplizitate hori hor bat zegoen, konplizitate handia, biak bagenekien, gurasoak ieslariak zidela, baina ez genuen ezer galdetzen, dena sekretuan generaman, eta baina bai, lagungarria zen bai.
2: Zer gauza, ezer esan gabe dena jakitea eta,
1: Bai.
2: Eta lasai.
1: Horrela ulertzen ginen bai.
0: Oian, iritsi zen eguna esan zizutena Mexikora joan behar zen nutela?
1: Bai, Mexikora joan behar ginen eta horrere ba, oso kontziente izan nintzen guztiaz. Bidairako pasaporte faltsoa genuen eta orduan nik izen faltso bat ikasi behar izan nuen. Eta nere gurasoek kontatutako historia bat. eta hola, ba, igoratzen naiz bidaia hegazkinean, gero iritsi ginenean ba pozik nengoen, elkarrekin ginelako hiruak berriz, baina baita ere ba nolabait triste, ez? Uzten nuen guztiarengatik. Eta hor txeibiltzen nintzen, ba, eraman genituen argazki gutxi batzuk, ba, begiratzen, egoten nintzela esan diate gurasoak, ez? Bai, gero...
2: Ba, zene eukan hizkuntzaren berri esan nahi dut, gaztelera bazenekien Mexikora joaterako, ze hori izaten da ere askotan beste, ez? Zera bat, baina zure kasuan gazteleraz bazenekien.
1: Bai, nire kasuan nire gurasoak erraldunak dira, eta ba gaztelaniaz banekien, baina egia esan txoke kulturala handia izan zen iritsi nintzenean. Ba naiz eta gaztelaniaz jakin, gauza asko ez nekizkin, ez nuen ulertzen, ez? Hitzak, jolasak, ohiturak, baina egia esan ondo eta azkar adaptatu nintzen eta handi gutxira ja mexikano azentuarekin hitz egiten nuen, ez?
0: Atxiki duzu hori?
1: Ez, ja, ez. Baina, korri nintzenean, oindila mexikana deitzen ziren, Bai, bai, bai. Ez dakit zerbait konstiente edo inkonstiente izan zen, ba, sei urteko ume baten konstientziatik, ez? Suposatzen dut, atentzioa ez nola

0: urtekin ustut. Eta gero beste bi hiru, bai, hiru alditan edola.
1: Eta gurasoak nola bizi ziren, nola bizi zineten, lan eskubidea zuten, lasai edo beldurtuta.
0: Bueno, denetarik izan dugu. Bai, lan egiten zuten. Bueno, nire, bai, paperi gabeta hola, baina lan egiten zuten. Metapa batzutan behintzat, eta ba, beldurra, ba, bai, beti egon da beldur hori, noizbait gertatu da gu ez geundenean etxean, pues polizia etortzea, eta bai, beldur hori beti egon da, ez? Gero amabi, amairu urte nituenianik, ba, interrogatorio potente bat egin ziatenango poliziak, eta, bueno, oso jebi izan zen.
1: Kalean harrapatu zintuzten?
0: Ez, neri, ez, izan zen, bueno, eske luzea da kontatzeko, baino, bueno, horre ez kalean ez. Zitatu egin ziaten neri, eta ni bakarri sartu nintzen, eta horra galdera asko egin zizkiaten, eta, bueno, pues, estres handiko momentua izan zen, eta esperientzia horrek asko markatu ninduen. Eta nolabait konstientea naiz, ba, gurasoen kontuei buruz ez dudala gehiegi jakin nahi izan bizitzan zeharrez. Nere gurasoak babesteko modua izan da. Ba, horrela inork ezin zidan informazio gehiegi atera. Eta, bueno, bai.
2: Hori, adin txikiko baten bai. Buruan, eh? Zan nahi dute, saldi hori adin txikiko baten buruan.
0: Bai, beti izan dut hori ez, babestu behar nituela nola bait.
1: Horre, bai. Txamponak buelta eman zuen ez? Normalki heldua da ez? Ba, txikia babestu behar duena. Bai. Eta kasu hauetan, askotan alabak izan dakoen ontan, ba, alaba eta, bueno, seme alaben jokamoldeak dena baldintzatu ezake.
0: Hori da. Bai, gure hankasartze bat edo bakizu ba, dena pikutara joan daitekela, ez? Eta orduan ba, karga hundia da azkenean. Eta
1: nola eraman duzu karga hori hain zuzen oiana tzuliko gara, Mexikora, baina bai. Ja, aipatu duzunez, karga hori nola eraman duzu bizitzan orain arte? Zer eragin dizu zuri?
0: Bai, bueno, ba, aber, txikia zarenean tokatu zaizuna, ez, bizitzen duzu, eta nik uste dut gainera...
1: Baldintzatu zaitu?
0: Normalizatzea jotzen duzu, ez, eta hori da, tokatu zaizuna, eta azkenean ni konformatzen nintzen, ba, aita eta ama nire onduan zeudelako, eta horrekin ja, pozik nengoen. Baina gero egia esan, heldu ikuspegitik, ba, bai, ohartzen naiz, ba, eragin bat izan duela. Nire kasuan, kostatu zait ere ohartzea, hortaz ohartzea, ez? Eta ezakit oso ondo esplikatzen, baina nolabait ez diot nire buruari baimenarik eman edo ba, hortaz pentsatzea edo hausnarketa ite bat, berriz hor jartzea, ez? Zure burua eta edo ez dut nahi izan, bueno, onartu nahi izan, ez? Eragin bat izan dula.
1: Gaur eguna mazara.
0: Bai.
1: Pentsatzen dute zure aurrekin, ez? Hainbat egoera bizitzen ari zarela, agian zuk ere ba 30 urte atzera, ez? Egiten duzula eta haien adinean zure egoera zein zen konparatuta?
0: Bai. Bai, bai. Bai, ama naiz eta zorionez nire seme alabak nik bizitutako inguru guztiz desberdinean desberdin batean bizi dira. Nik izan ez nuen segurtasuna dute bizitza arlo askotan. Egonkortasun osoa dute, aiton amonez posible dute disfrutatu, bere izeba osabak, lenguzoa, eta ez dute sufritzen nik bizi nituen pues, angustia du beldurrak, ez? Oina maizan da, ba, bai, gehiago konturatzen naiz hortaz.
1: Zan dibuzo, Iana, Mexikotik hainbat aldiz etorri zinela definitiboki itzuli arte.
0: Hori da.
1: 17 urterekin maletak hartu eta Gernikara, ez, familiaren sorterrira edo herrira bidaiatu zenuen. Zuk erabaki zenuen?

0: Bazenun gogoa zuretzat zertzen Euskal Herria Mexikon zinela?
1: Ba, zen ere aberria, ez? Horrea, bueltatu nahi nuen, ba, nien, beti nuen buruan Hendaia. Hendaia, bueltatu nahi nuen.
2: Nola ez.
1: Lagunak eta falta botzen nuen hori zen Hendaia, Hendaiako lagunak eta horrea, bueltatu nahi nuen. Eta, bai, beti, hori beti nere buruan egon da. Eta, ba, hori bai, esan duzun bezala Gernikara bueltatu nintzen, ni aurrena, nere amumaren etxea joan nintzen, bizitzera, eta handik hilabete batzuta, ba, nere ama itzuli bertzen, iristen zen azkenean, ez, egun hori. Baina, bueno, ba, hainbeste aldiz amestutako hori, ba, zapuztu eta amets gaizto bat bihurtu zen.
0: Ama atxilotu egin zuten?
1: Bai, ama etzen iritsi behar zen aeroportura eta...
3: Antzineten zai?
1: Ez, ni ez, nire osaba eta izeba zuen, nien daian nengoen.
3: Eta etzen iritsi?
1: Eta etzen iritsi, gainera egon ziren egun batzuk, ez genekila ez errez, erabat desagertu bat zegoen, desagertarazi zuten sistema guztitatik. Ez genekien ez Mexiko note zegoen, oraindik hegazkin hartu gabe, eta ez errez. Eta bai, hori oso angustioso egun horiek oso txarrak izan ziren. Azkenean jakin genuen, ba, Holandan zegoela, atxilotua, eta hori ba, gero bakartzelan egon zen, hilabete batzuk. Eta gero ba, angelditu zen temporaldi bat, ze gero seiatu egin behar zuen egunero, gero astero, eta...
0: Eta joan ahal izan zinen bisitan?
1: Bai, bai, joan nintzen nahiko gainera, bai. Bai, nire aita antzegoen begaekin ere bai, eta pues, noizean behin gazkina hartu, eta joaten nintzen bisitan, bai.
0: Hor ja, amazazpi, mezortzi.
1: Bai, hori da.
0: Eta zuen daian, bizi zinen
1: berri. Ez Gernikan. Gernikan. Bai, bai, urte txarrak izan zen.
0: Bai, eta euskaraz... Hemen
1: adaptazioa eta...
0: adaptazioa zakin nola lortu zen. Txapela, kristo meritu haukazu. Gainera, Gernikara iritsi zinen, baina zuke euskara zetzenekien antzi zenuen dena.
1: Dena, bai, bai. Eta hori izan da nire trauma handienetariko bat. Bai, ba, nekien euskara, ba, hori ez, ikastolan ikasitako hori, baina gero Mexikora iritsi ginenean, den-dena aztu egin zitzaidan. Eta, pues gero hori, ba, gogorra izan zen buelta, ez, arrotz sentitzen nintzen, nere herrian.
3: Zure etxean.
1: Nere etxean, bai, lekuz kanpo bezala, lotxatuta, ez dakit, bai, bai, gero, pues, hoi urtekin inguru nituela, ba, ikasi nuen, eta... Bueno, ala moduz, baina nire hizkuntzan hitz egiten dut.
3: Ala moduz? Oso, primeran egiten du.
0: Claro, grabatzen hasi horretik, galdetu izut eta zuk, bueno, zure ama hizkuntza gaztelera da, orduan zuk pentsatu, gazteleraz pentsatzen duzu.
1: Bai.
0: Zure aurren ama hizkuntza euskara da.
1: Bai, bai, nik oso argi izan duz gaina jaio zirenetik nik itzin behar nirela euskaraz. Niretzako nire hizkuntza da eta la izan behar da, euskeraz, etxean euskeraz hitz egiten dugu. Bai, beraia ikusta egiten zaia nire amarekin, eta egin, bueno, badakite pixka gehi orain, baina, bai.

0: berri?
1: Bai, bai, pixka bat, bai, baitzin du, ja, ba, orain ja amabi eta mar urte dituzte, orduan, bai, hau ulertzen dute pixka gehiago, ez? Eta etxean aipatu du, bai, bai.
0: Hor, garrantzia ematen dio zorri, transmisioari?
1: Bai, noski, egun behar da. Bai, bai, go historia honen parte gara, guzti honen parte izan gara, ez? Eta orduan transmititu behar dugu, eta ezin da gelditu. Ez dena hitz egiten, ematen duz dela existitu, ez? Orduan, ba ez badu kontatzen, bazen kontatuko du, bai, bai.
2: Hori izan da, ez? Irratsaio honen helburua ere hori da, liburua aterazenean genuenean denok, ze azkenean denona zen hori zen ere, ez? Esaten ez dena ez omen da existitzen, bai. eta guk ez badugu kontatzen, ez dute kontatuko edo gaizki kontatuko dute, orduan, bai. Guri tokatzen zaigu hori egitea, eta bai. Bada kontra esankorra pixka bat ere, ez? Beti ezkutatu edo isilpean gorde dugun hori, baina era berean kontatzeko behar hori ere badugula, ez? Askotan esaten dugu gure artean ez dugula inoiz hitz egin. Ez zintzelako, segurtasunagatik, ez zure berdina zen horrekin ere ez, baina, bueno, ba orain pixkanaka, eta era berean ematen diogu garrantzia, ez? Hau kontatu eta gure ondorengoek ere jakin dezaten, ez?
1: Bai, azkenean gure bizitza ezkutuan edo sekretuan eraman behar izan dugu, ez? Eta hori modu batean ez existitzea da.
0: Eta Mexikoko lagunekin edo pentsatzen dutan ere igual gurasoek ere, ez? Harreman estuak egingo zituzela, txiki duzue, harremana?
1: Ba, batzuekin, bai, gutxi batzuekin, egia esan. Baina batzuekin oraindik badut harremana.
0: Eta badakite, egia edo?
1: Ez, igual gero aurrez aurre ikusten baditu noizbait, ba, agian esango diet, zerbait seguraski. Baina ez dute inoiz jakin.
0: Zai ikastolan, Hendaiako ikastolan txiki zinela, ba, konpartitu zenuen laguntalde hori, topatu duzu berriro inoiz?
1: Bai. Nere lagunak dira orain, eta bai. Eta bai.
0: Haiek jakingo dute egia.
1: Dena. Ba, oso gutxi ginen Hendaiako ikastolan gainea, eta denak, bai, bazekiten nun nengoen gainea, ez? 11 urtekin etorri nintzenean, ba, joan nintzen Hendaiara ere bai, eta beraiekin elkartu nintzen. Eta oso, bueno, oso momentu politak izan ziren hoiek, bai.
0: Kuriosoa da, ez? Gertatzen da, kontatzen dugunean, ez, parean dugunak oso iaia terrorifikotzat hartzen du, ez, zonbaitzuek bizi izan dugun hartzaroa, ez, baina parre txiki ateratzen zaizu.
1: Bai. A ber, eske dena ez da txarra izan, baina, eta momentu oso onak egon dia, eta horrekin gelditu behar gara, nire ustez, ez aurrera jarraitzeko, eta ezin zara gelditu bakarrik momentu zailak eta bai.
2: Ni gainera uste dut horrelako bizipen muturrekoak bizi izan ditugunok, kasunetan, mai honetan gauden hiruak antzeko ditugulako, harreman hoiek ere ezberdina direla, hau da, ez dakit nola definitu, baina puska ezinak izango alira bazela, ez? Osea, pentsatzen bat urte pasa ziren, Oiana ikusi gabe bere lagunekin, eta gaur egun 40 pik urtekin bere lagunak dira, bere lagun minak dira, horrek asko esan nahi du. Osea, bai. 6 urterekin, ez? Bizitza, osea, eten zen lagun hoien artean, baino gutxi edo ez, baino lagunak dira, eta bai, iruditzen zait, bizipen hoiek lotura berezi bat egin izan dutela gure artean, ezakit, berdina bizitzagatik, edo oso muturreko egoerak izan direlako, ezakit, irudipen hori dakat, igual trompatzen, hori iruditzen zait.
0: Oiana, Mexikon euskal komunitate zabala zegon, zabala dago, zuek bazenuten aukerarik elkarrekin harremantzeko edo segurtasunagatik hobezen bakoitzak berea egitea?
1: Bai, bueno, harremantzen ginen bai kolektiboarekin eta bai, eta euskal etxera joan izaten ginen noizean behin. Gauza da, hiria oso handia dela eta bakoitza punta batean ginen, noiz behinka bai elkartzen ginela, baina zaila zen. Eta horre hori egon dia, ba, joan etorriak ere. Ba, batean desagertzen ziren, beste toki batea joten zei alako, edo atxilotuta, edo lo que sea, pues, desagertzen ziren. Eta, baina, bai, izan dugu harremanak. Bai, gero ez zegoen inor, nire adinakoa adibidez. baina, bai.
0: Jarraituko genuke, nik baditut galdera gehiago, Itzuli zara, orain?
1: Ba, ez naiz itzuli, ta, baina hortxe dago nire proiektu bada, eta bai itzuliko naiz aldudanean, laister.
0: Zer da zuretzat itzultzea?
1: Jo, ba, niretzat oso garrantzitsua da, itzultzea, ni azken finean, nire haurtzaroa eta gaztaroa Mexikon bizitu dut, orduan, kariñoa handia diot Mexikori, faltan botzen dut, herri mina dut Mexikorekin, eta, ba, hori, faltan botzen dut, egia san, bere jendea, bere janaria, bere koloreak dena.
0: Noizo hartu zinez, esanet, erbesteratu behar izan dutenen kasuan iruditzen zait aski zaila izan behar duela zure herritik aldegin beste herrialde batera eta bapatean ohartu beste herrialde hori ere badela zure herria eta gero handik itzuli eta orduan nun kokatzen naiz ez zen hau agian helduaroan ez autu pertsonala eta soilik norberaren adenean autu bat besterik ez da eta inkluso izan daiteke iritsi daiteke izatera ere, ba, herri soil bat, ez? Besterik gabe. Baina, hainbeste korapilo tarteko daudenean eta alde egin eta erroak botatzea lortu, bertako sentitzea lortu, papatean berriz alde egin, eta hemen hizkuntzaz menperatu, lagunak bai, baina autoz ordu betera, oso zai esan behar du?
1: Bai, zaila da. Zakitzek ze kostatu zitzean gehioneri. Hango adaptazioa, joan nintzenean 6 urtekin, edo etorri nintzenean 17 urtekin, egia san. Ni etorri nintzenean, oso idealizatuta neukan, Euskal Herria. Pozik nintzen, gero konturatu nintzen, ez nuen bater espero gainera hainbeste botako nuela falta Mexiko. Eta urteekin joan naiz onartzen edo gira hoiana pues zu ere mexikana zara a ber ez dela ezer gertatzen ez
2: izan zaitezke bi tokitakoa
1: bai hori da
2: edo hiru
1: nere buruan zen como ez ni euskalduna naiz euskalduna ta
0: zuretzat hori bazen erresistentziaren parte ez
1: bai nolabait bai eta horri esaten dizuetena kostatu zai pixkat esatea onartze hori, ez? Bai, osea, hemengoa naiz, bale? Baina, jaiotzez, ba, nikaragüense, odolez gernikarra, nire familia guztia angoa delako, baina parte handi bat, mexikana. Bai.
0: Eta oroitzen duzu, sandi guzu, ama etorri zenean atxilotu egin zutela, askatu zuten arren hilabete batzuk pasa eta ba, Holandan gelditu herri zantzuela, aitak ere Holandara jo zuela, eta beraien Euskal Herriratzea oroitzen duzu?
1: Beraien Euskal Herritzea izan zen, Hendaiara joatea berriz.
0: Gernikara haiek ez?
1: Ez, gero egon ziren urteak ba, muga pasa gabe, eta ezin zuten pasa oraindik. Eta ba, oroitzapenak baditute, bai, aber niretzako ia zen asko, ez? Horre Hendaian ginen, berriz Euskal Herrian, eta baina
2: beste. Eta zu ere, beraiekin Hendaiara joan zinen
1: bizitzera. Ni segituan joan nintzen. Bai, aber, nire aitatan nire amazkenean niretzako izan dira nire zutabe bakarrak, ez? Urteak eta urteak. Eta beti bai beti beraiekin egon naiz, osea ba hori kenduta, momentu horiek kenduta, ba hori izan da nere helburua beraiekin berriz elkartzea. Bai.
2: Claro, galdetzen zutena nongoa zea.
0: Etxekoa.
2: Nere ama eta aita dauen lekukoa, hori hasteko, ez? Etxea horre egiten da, baina hori.
0: Horrek batutan... eragin du agian zure amatasunean ere. Alegia, ez? Esan, zu aldegin berri izan zenuen, ikusi zenuen edo ikasi zenuen ulertu behartzen nuela momentu hietan sei urte edo bost urte ukan arren amak ezintzula zurekin egon, batzutan zurekin egon arren gainera ezintzula zurekin kalera atera, horrek eragin du ere bai zugan, ama bezala?
1: Bueno, bai, abero, eragin du, ba, pixka konstientzia gehiago hartu dudala, ez? Bizitu dudan guzti hortaz, eta, ba, ba benetan, ba, gauza bat izan dela, berez ume batek ez, zuna bizitu behar, ez? Olako beldurrak eta olako angustiak eta olako karga bat horre, esan dizudan bezala, nolabait, babestu egin behar hori, eta bai, ama izan naizenetik, ba, ba bai, gauza batzutaz kontuatu naiz, eta bai, eta lan egin behar izan
0: bai, ez? Bueno, orduan aurki, gauza kongi bali madoaz, Mexikora joango zara, DF-era bai. Bertara zeka, gori gara hemen Mexiko, bai. Baina.
1: bai. Bai, defera joan ginen, Mexiko defera, eta horrera joan nahi dut, bai. Hango lagunak ikusi, hango tokiak, hango musika entzun.
0: Elkarrizketa sort honetan Miren Kortak ere parte hartu du. Bera ere Mexikon handitu zen, baina ez DF-en. Eta berak ere azpimarratzen zuen. Janariarena.
1: Janaria.
0: Falta motatzen. Eta saiatzen zela, hango bezala, baina...
2: Ez da berdina.
0: Ez da berdina.
1: Nik etxean egiten dut, eta gero pues, irekitzen duten mexikano guztiak. ezagutzen ditu.
2: Kritika gastronomikoa egin ezakizu guztien.
1: Bai, hango janaria, bai, da, baso, engantzatzen du pila bat.
0: Bai,
1: da gauza da.
0: Marko dugu, DF-era, Euskal Herriko mexikar batera, miren.
2: Ba, marko dugu, urrengo, norrelako elkarrezketak egin marritugu leku autoktonoetan. Ez da inbesterako izan, ez?
1: Ez.
2: Aitortzen ziguen hasia horreti ba oso urduri zegoela, eta askotan gertatzen zaigu, egia esan, horrela etortzen dira, eta gero...
0: Norbere buruaz mikrofono aurrean.
2: Bai, ez da erresa.
0: Bai, hauek aipatzea.
1: Bai, hitza jartzea, ez, holako gai bat.
0: Eta beste guztiekin ez da azaleratu, ez, baina gerta daiteke ere, zuk aipatu zu ez beti sentitu izan duzula gurasoak zaintzeko... behar hori ez, orduan elkarrizketa batera ematerak orduan ez dakindoren alaba bezala ez ba ez dituzu mindu nahi ez baina hor daude ez arantza batzuk edo bueno pasaizo mingotx batzuk
1: bai eta berri horiek badakit beti kezka hori izan dutela ez pues a ber ze bizitza ez eman diogu gure alabari. Baina niretzako garrantzitsuena izan dela da, ba, izan dudala beraien maitasuna. Eta beraien maitasun inkondizionala ba, izan da ba, momentu txarre hoietan pues, aurre egiteko modua. Ez? Horrek salbatu nau, nire ustez. Nola bai, ba, maitasun hori izan dudala.
0: Ba, honekin bokatuko dugu, ezin borobilago. Mi esker.

dugu izpide datozen minutuetan irratizaio sorta bat osatzen ari baikara. Izan zirelako gara esan ohi da Euskal Herrian eta horrek badu egitik. Izan zirenek edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak baldintzatu dituen ala ez, gogoetatzeko hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin ongiaren, edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuentzat, helduarora bitarte agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain, orain zer, kontatu aldaiteke hitz egin aldaiteke, nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean, orain dela gutxira arte gertatutakoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena, modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara, alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen duara ginik, oraingoen gan. Hitz egin dezagun oraingoan, guztion ongiaren izenean. Karpoan, Oiana dugu protagonista. Oiana,

baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia gu garen, eta izanen garen horrek ere, izanen duera gineko aingoetan. Itzegin dezagun, beraz, oraingoan, guztion undiaren izenean.

0: Aurten bete dira 30 urte emakume talde batek Hondarribiko Festa Handiaren berdintasunean parte hartzea aldarrikatu zuen lehen alditik. Alardearen bezperan emakundek elkarrizketaguneak zaintzeko dei egin du Arartekoak berdintasuna betetzeko eta Labek udal alarde feminista bakar bat antolatzeko. Duela 30 urtetik egin diren aurrerapenak sendotzeko eskatu du emakundek bazterketari gabeko kaiak helburu. Miren Elgarresta Institutuko zuzendaria eta Noemi Ostola zaidazkari nagusia ospakizunean izango dira berdintasuna bermatzen duen Jaizkibel konpainia babesten. Belaunaldi berriek etorkizun berdintzaleagoaren alde duten ikuspegiak emakumeen eskubideak errespetatuko dituen jai bat lortzen laguntza espero du emakundeko zuzendariak. Labek Jaizkibel konpainiari elkartasun osoa helarazi nahi izan dio, era berean ekidinezina den parekidetasunerantzko bidean trabak jasen dituzten antolakunde erreakzionarioen jarrera baztertzaileei gaitzespen gogor eta irmoa egin die. Eta aste arte honetan abiatuko du Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarretako bilera erronda akordio giroa auspotu nahi duela iragarri du. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak alderdien alorrean errondatik kanpo utzi du Pradalesek Vox Ultra eskuindarra. Aste azken honetan PSE, EH Bildu eta EAJ-arekin ere itxiko du alderdien erronda. Urrengo egunetan sindikatuekin eta patronalekin ere elkartuko da. Azken egunetan hala ere gai honen inguruan talka izan dute Pradalesek eta Arnaldo Tegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Azken honek mailaz mailako erabakitzeko eskubidearen alde hitz egin ostean, lehendakariak gai honen inguruan publikoki ez jarduteko eskatu zion EITB-ri eskainetako elkarrizketa batean.
1: Hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten, hobe da euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera indezala eta adostasun puntu bat egon daitekela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa ez, hainbeste komunikabideetatik posizio politikoak eta narratiba berriak magainean jarri.
0: Otegik kontrakoa Pradalesek autogobernuarekiko duen jarrera argitzeko eta are gehiago gobernu buru gisa dagokion lidergoa gauzatzeko eskatu dio.
2: Dutakagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txirrindularitza froga batean izango baliz pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu pelotoitik metro batzutatik aurrera gojun behar zera, ez?
0: Kiroletan berriz, partida zoro baten ostean baina hiru puntuak lortuta itzuli da Realaren gizonezkoen taldea Elxetik. Oso bideratuaz irudien partida hankaz gora jarri zen azken unean. Donostia Arrakalaren agusi izan ziren Elxen aurkako partidan eta hauxe Igor Zubeldiaren partidaren laburpena.
3: Partidu oso gogorra, nik uste dut taldi oso ondo hasi dela. Renta, bueno, oso ona hasierati 0-2, nik uste bueno. Partido errematatzie falta izan zaigula, 0-3ko eukideu, gero ba bueno, ikustezu, lehen mailan olaku ba bueno, barkatze bat jozu zen jokalditan, ba bueno, ba gutxisokin gatzezea, gero bese gola itzizue, partidun sartzeie, bigarren itzizue, eta bueno, nik uste momentu esetan pixkete 0-0 ongeala, alare taldik ez du txibukaera arte, eta bueno, azkeneko, ba bueno, bukerako jokaldi esetan sartu den gol horrekin oso pozik.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta behin hau esan da guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean odei basu ugari agertuko da lurraldaren ipar partean eta Araba erdialdean, alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zurixkaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe odei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko da. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz, maximoek aldiz, ego isuri aldean behera egingo dute, ipar partean antzeko mantenduz, ipar isurian, 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak, eta ego isurian, 26 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
4: irratia.
6: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
7: Egunon Euskal Herria.
8: Goizeko 8:00 eman berriak egun on daizula.
9: Egunon guztia.
10: Arratsaldean.
11: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
6: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
12: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
10: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
12: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztin dinak animatzen diteu korrika egitea.
6: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Eta bagoaz gaurko tarte musikalarekin, Euskal Herrian hasiko dugu ohiko moduan, eta talde hau Gernikatik datorkigu rock proposamen bat da kaleratu bere duten diskarekin. Ez oso ohikoa, ez da oso ohikoa emakumea hotxak entzutea rock munduan, baina egia da Ziraun taldeak horixe ematen diola gure musika industriari. Hau da Ziraun, Floema abestiarekin eta Aitor Gorosabelekin batera.

Eta horrengoa entzungo dugun abesti honetan biko bere topera dabil. Azken hilabetetan hainbat kontzertu eskaini dituzte eta aste honetan ere horrelaxe jarraituko dute. Hauxe da ondora bikoa Idoia Zurmenderekin batera.

Eta kontzertuak ematen ibil ostean 2026ko bira amaitzeko falta zaizkion datak iragarritu Bengo artistak eta hauxe azkenetariko abestia kaleratu zuena kolaborazio ezusteko kolaborazio batekin gainera hauxe da Bengoren beldurigabe olaia intziarterekin.

0: Eta nazioartera egingo dugu salto oraingoan, izan ere Olivia Rodrigok Gats izeneko diskoa kaleratu zuen 2023an gaurko egunez, irailak 8an. Vampire abestiarekin atzean entzuten gabiltzan honekin, Billboard 200 albumen zerrendaren gailurrera iritsi zen, bere bigarren albuma izan zen, beraz goazen ez dutera.
1: See the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Eta kontzertuez eta birez ari garela, herenegun udara lasaia izan du, baina kontzertu batzuk datorkio orain, aste honetan ere Zizurkego festetan izango dira, beraz, guazen, beraien kanta batzuk berreskuratzera.

Etxera tirako dugu oraingoan, badakizelako Sara Iriarte gure lankide izan zela, ba, bere talde Katxalin da Nufarrakek aste honetan kontzertua daukate larunbatean ordu batetan, bi aurrerapen single kaleratu zituzten, eta hoxe da beraietako bat, Zaldiak.

0: Egunon, 6:30 dira erlojuan naiz zeratian zaude. Eta bagoaz eguneko aurre ikuspenekin hasteko Hondarribiko alardeari erreparatuko diogu gaurkoan, eta elkarrizketa prozesua eten eta 30 urtera dagoen egoera aztertuko dugu. Bestalde, hezkuntzaren arloan Begoña Pedrosa eta Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako sailburuek ageraldi egingo dute PISA txostenari lotutako datuak aurkezteko. Eta Nafarroan ere PISA txostenaren inguruko balorazio egingo dute Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria goizeko 10:00 agertuko delako hedabideen aurrean. Bestalde, Imanol Pradales lehendakariak alderdiekin egingo dituen bilera errondak hasiko ditu gaur lehen aipatu moduan. Eguerdiko 12:00 Sumarrekin elkartuko da, eta gero PP-ko Javier de Andresekin. Iruñan bestalde, 2025-eko Espainiako bueltaren aurkako protestengatik auzipetu eta isunak jaso dituzten lagunek agerraldi egingo dute arratsaldeko 7:00. Eta Nafarroako hiriburuan baita ere batasunaren privilegioaren ekitaldi egingo dute arratsaldeko 6:00 laurden gutxietan. Bilbon Euskalgintzaren kontseiluak agerraldi egingo du goizeko 11:00 helduen euskalduntzaren egoeraz eta erronkez hitz egiteko. Hezkuntzaren alorrean ere EHUn ikasturte berria behatzen ari dagunotan, hilaren 14:00, hau da hurrengo astelenean egingo dute irekiera ekitaldi ofiziala. Eta hezkuntzari lotuta baita ere, Delasek 0-3 urte arteko zikloaren publikotasunaren inguruan duen jarrera azalduko du. Nafarroako parlamentuan osasun kontseilariak lehen arretako gerentearen irtera eragiten duten arrazoiak azalduko ditu ere. Bestalde, Ceutako egorari dagokionez, Fernando Grande Marlaska barne ministroa irira jango da gaur bertan. Espainiako ministroen kontseilua gainera, migratzaileen sarrera masiboarekin lotutako CNI-ren dokumentuak desklasifikatuko ditu, gobernuak bihar argitaratuko duen txostenaren aurretik. Ekonomia arloan, ELA eta LAB sindikatuek ageraldi egingo dute Bilbon, udale hitzarmenaren inguruan, urirako deitutako grebaren nondik norakoak azalduko dituzte bertan. Kiroletan futbolean txapeldunen ligako jarduna aldia izango dugu gaurkoan, txirrindularitzan Espainiako bueltako 16. Etapa jokatuko da, emakumezkoen eskubaloian denboraldi berriari begira jarriko gara, tartean Euskal Derbia izango dela kontuan hartuta. Beraberako Ane Irauzkin eta Beti Onakeko Laida Urbitarte izango ditugu protagonista gaurkoan. Eta tenisean US Open txapelketaren azken txampari erreparatuko diogu. Amaitzeko kulturan Donostian Ibon Martinek Arima Beltz liburu berria aurkeztuko du goizean Elkar aretoan, aurkezpena streaming bidez ere jarraitu ahal izango da.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dut errepideak lase daudela horrela jarra izatela eta eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean, odei basu ugari agertuko da lurraldaren ipar partean eta Araba erdialdean, alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdi alderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zuriskaz izango dugu, baina eguzkiari trabalik egin gabe odei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei

0: Trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz. Maximoek aldiz, ego isuri aldean behera egingo dute ipar partean antzeko mantenduz, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak eta ego isurian 26 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz herri beran.
1: Naiz irratia.
2: Ba, beste kontu batzuk ere izango ditugu izpide, izan ere umezela helduzion musikarekiko harrak Esteban Urzalairi, Bilboko Operakoruaren zuzendaria da, hori xedu ofizio iaztik. 2018an suarra bezbatza sortu eta ari eskaintzen dio aisialdia.

0: Azteko jakin nahiko nuke nola joan dan bira berria, ez da? Taiwan eta Filipinetara eraman zaituzteten nazioarteko bira hoxen.
1: Ba, iazan oso, oso ondo joan da, sei kontzertu izan dira guztira, bost Taiwanen eta beste bat Filipinetan eta bueno, denak oso oso ondera dira, izugarrizko aretoetan kantatu dugu, esan harrigarri izan da halako leko ikustea eta batez ere Taiwango jaialdi internazional horrek daukan, bueno, ba, zera guztia, jendetza mugitzen duen jendetza guztia, bertako abes batzak, atzerriko gutxi batzuk izan gara gonbidatu bezala eta oso gustora.
0: Bai, zuek suposatzen dut ibilbide laburra dezue, baina bueno, esanguratsua. Horri esker lortuko dezue ez da gonbidatuak izatea, ez da erauntako jaialditan.
1: Hori da, bai, izan garen lehiaketa gutxietan, bai Mariborren, Eslovenian eta bai Tolosan 2023an, ba bueno, jaialdi horietako arduradunak egon ohi dira eta beraien eskutik etortzen dira alako gonbidapenak, ez alako bai, jaialdi internazionaletan abez batza gonbidatu izatea eta erresa izaten eta bueno, ba, lehiaketen inguru hortatik etorri izan dira.
0: Aretoak aipatu dituzu, hemendik kanpora ateratzeak begiak irekitzen dizkizu, ez da zentzu desberdinetan, eta igual konturatzen zara baita kantu koralak eta kultura koroar bestakit, nolako garrantzia duen hainbat herrialdetan?
1: Bai, onerako eta txarrerako, Oza, denetik ikusten da, nolak kanpora ateratzen zarenean, baina, bueno, akasu honetan, izan garen, areto nagusia, ba, Taiwaneko areto nagusia izatea, eta kaosiugunen, edo beste hiri batzuetan abestu dugun aretoak ikustea, eta koru musikak daukan, ba, garrantzia ikustea, ba, bueno, ba, norberaren nundagoen kokatu egiten dut munduan.
0: Eta non gaude euskaldunak edo hemengo kantukorala non dago ze hortan, ba, universo batika, hortan
1: bai, ba, beste asko bezala alde guna egiten
0: ez da gutxi
1: bai, nire uste, bueno, azkenean hor mundu hortan gabiltzen hau azken aldean denokantzeko diskursa daukagula, ez, baina, bueno, ba, koru musika ez dago osasunik onenean. Ba, bueno, ba, faktore asko direlako, baina bueno, hor gaudenak, ba, tokatzen zaigu burruka egitea, ba, gazteak eta txikiek kantuan jarraitu dezaten, eta bueno, ba, Euskal Herria beti izan da kantarien herria, eta besoatzen herria, eta hori etorkizunen erarri izan da din, ba, lanean jarraitu gara, zago usterik.
0: Gustatuko litzaidak pixkat gainetik bada ere faktore horiek pixkat aletzea, ez da, gure entzulek eta irakurlek pixkat horren berri izan dezaten.
1: Bueno, a ver, ez da faktore bakarra gauza asko dira, gizarte asko aldatu da, esan nahi dute, ba, teknologiaren eta mobilen munduak nahako bere alakotasun bat ekarri digu, eta gauzak nahi ditugu oraintxe, eta oraintxe bertan, eta astean, ba, bi bider, edo hiru bider, ordu terdi, zentxeatzea jutea, ba, ez da oso modan dagoen gauza bat, esango benuke, ez? Eta musikaren munduan askotan gertatzen da, gaur gauza bat ez da ateratzen, eta bihar errepikatu eta entxeatu eta ez da ateratzen, eta gian hemen ikilabetan ateratzen da, baina pazientzi hori galduta dago. Bestalde, ba, bueno, aixi aldiko eskaintza, ba, asko zabaldu da, eta gaur egun goazteek, eta badute, bueno, balako kera izugarri bat. Eta talde ekintzak, bazago, nuke pixkat berantzko joeran dihoa zela, nik uste euskal dantzek ere azkenen aldian ba berdina pairatzen dutela, ez? Hau da, gero eta ba, jende gutxiago, batez ere mutilak, gero eta gutxiago, eta bueno, eta gero, ba pixkat kulpa alde guztietan botatzea datik, ba nik uste horrin bertxio falta bat ere badagoela, ez? Azkenean, bueno, ba, erakundeek eta jaz dut esango ba, politikariek, baizik, eta bueno, abez batza erakundeek ere, ba, lan bat egin behar dute, ba, gaztetxoenek kantatu dezaten, eta gaztetxoak ez badatuz koruetara, ba, koruak zumarko dute gaztetxoen engana, eta eskoletan, eta bueno, ba, aixi aldi bezala, edo estraeskolar moduan, edo dena delako tasun batean, kantua sartu beharko da. Bueno, bat denetik dago pixkat.
0: Bai, talde lanaren individualismoa nagusitzen aidan gizarte hontan ere, hori ere aipagarria da, ez da, talde lanaren esain besteko valorazio bat edo ez, ezakit. Chipa pixkata aldaketa bat dago, ez da hor. Alordenetan, baina claro.
1: Hori da. Ba, ni, bueno, ba, ni gaztean itzen garaian, bastakite, aisialdiko taldeak herri guztientzan zeuden eta Donostin iratorren itzenean, ba, nekin aldezarrean bat zegoela aisialdiko talde bat, eta antigo beste bat, ezakin beste bat, eta talde horiek, ba, gero eta urriagoa dira, edo dantza taldeak, edo ez dakit zer mendizaletasun taldeak, eta, bueno, ba, besterik gabe taldean elkartu eta zerbait elkarrekin egitea, ez? Eta iruditzen zaiz gaur egun gozoiek gero eta urriagoa direla.
0: Bai. Eskarmentu handia duzue munduan zehar emandako kontzertutan, nolakoa da publikoarekin, publikoaren gandik jaso duzuen feedbacka?
1: Bueno, kuriosoa da, leku bakoitzan ezberdin izaten baita. Taiwanen errespetu handia nabaritu dugu eta bueno, azken momentuan gero alako euforia baten bilakatzen zena, ez? Bada isiltasuna handia kontzertuetan eta kontzertua bukatzen zenean, bueno, denak zoratzen txaldoka eta zutik eta garrasika eta bai oso graziosa izan da. Aldiz bat duela bi urte Txinan egon ginenean, ba beste modu bat ere ikusten zuten. Han zu kontzertua kantatzen zen gantzintazken eta jendea ateratzen zen, sartzen zen, hitz egiten zuten beraien artean, eta bueno, horrek asko harritu gintuen. Bai, eta ikusten da, ba, leku bakitzen, ba, era esberdin batean bizitzen dutela kontua.
0: Beste abes batzekin elkartzeko aukera ematen dizute jaialdiek, beti dago bestengandik zer ikasi, ezta beste zuzendariengandik edo beste kantariengandik, ez?
1: Bai, noski, beti da interesgarria beste abes batzak entzutea eta bueno, hor ni beti izaten dut, Euskal Herrian izugarrizko lujoa dugula Tolosako lehiaketarekin. Munduko kolorik onenak bertara etortzen baitira eta ikusten ditugu, ikusten dugu nola kantatzen duten, ikusten ditugu, bueno, ba, joera berriak zeintzuk diren, obra berriak zeintzuk diren. Bukadio ez Taiwanen bi kontzertu ikusteko aukera izan genuen, bat Esloveniako Megaron koruarena eta Hungriako kantemusa besoatzarena. Eta adibidez, ba, aprobetsatu genuen Esloveniako koruan zegoen kompositore bati, bereiek kantatu zuten abesti bat kompositore horrena zen, ba, bueno, berekin kontaktuan jarri eta obra bat esatzeko, eta bueno, alako zeak, loturak sortu nira.
0: Bai, hain zuzen ere Tolosako abesbatzen lehiaketan egin zineten ezagun, ez, koru musika hain gertutik jarraitzen ez duten entzat, ezta. Baina egia da zuek ordurako 7 urte zen eramatala lanean.
1: Bai, bero, koruaneko gaztea da, taldea 2018an elkartu zen, eta 2019an izan zen lehen kontzertua, orduan Tolosan abestu benoan lau urteko ibilbideak nera manola ditesateko, horrein dik. Bai, eta bai hori izan zen pixkat, ba, ez dakite, kandelero, eraman gintzen, ez dakit nola bai itesan, ez? Eta, bueno, behintzat, eta bilatu izan zen, ez? Eta dirudi hemen lehiaketa batera espazoaz, eta ez baduzu sari lortzen bat zaitu inork ezagutzen. Eta bat batean batenak ezagutzen zaituzte. Eta bueno, jokoaren arauak arrela dira eta guk ero isa egin zuen, ez? Ba, pixkat, Tolosako lehiak eta horretara aurkeztu denuen geure gurua, esateko, bueno, guk egiten duguna, kalitatezko gauza bada, eta benetan sinisten dugu egiten dugun honetan, eta bueno, ba, sariak horregun ziren. Eta bai, hori izan zen nola bait, gero, ba, kanporako ateak ere irek izizkiguna.
0: Bai, hori da, bai Euskal Herrian bertan da eta Euskal Herritik kanpo, ezta, bietan suposatzen dut, bai.
1: Bai, hala da, Euskal Herrian ba bueno, oso ditu den bezala bai guri dira oso laburra zen eta ordutik, ba bai, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ere aritu gara eta egia zen oso gustora aritzen gara. Bueno, ba badugu ja gure nolabaiko baiteko fan club txikia eta ikustea ba ez dakit Nafarroan kantatzen dugunean edo Bizkaian edo Errioxa aldera gerturatzen garenean, ba badago la talde bat beti ba gure zerri datorrena eta bueno, ba hori eskertzen da.
0: Bai, sare sozialetan ere ikusten dut egiten dezuela zuen lana ere, ezta, pixkat bueno, divulgazio lan hori edo, ez, eta horrek ere bere zea badu, ez, bere horrek ere ematen dizue presentzia.
1: Bai, egin beharreko gauza horietako bat da eta baditu taldean hortan nahiko jaioak diren pertsonak eta bueno, ba, pixkat sare sozialen arlo hori ere saiatzen gara alik eta, ba, bueno, txukunen lantzen eta, bueno, ba, agian kontzertuetara etortzeko iturarik ez dutenak ere, ba, jakin dezaten zuhar zer den eta zuharrek zer egiten duen eta beno, ba, gure musika ere ezagutu dezaten.
0: Bai, holako pildora txikiak, ez da, baino erakusgarriak zuen lanaren erakusgarri, bai. Bai, Tolosa sari ginen, Tolosako abesbatzen lehiaketaz, esango zenuke behar bezala baloratzen degula hemen bertan, duen maila, duen garrantzia, bai transmisioan, bai ondarean, ez, baloratzen dugu?
1: Ba, ez dakit egia, esan egia da, bueno, ba, azken urteetan berriz ere telebistan ematen dela, eta berriz ere, ba, gitariak hor egoten direla, eta bar, baina nik ez dakit kaleko jendeak benetan, badakien zenbatera ino den garrantzitsua koru munduan, esango dugu, mundu osoan Tolosa. Hau da, zu Txinara zoaz, Japonera zoaz, gu Lituanian egon gara, Bulgarian egon gara, eta Tolosa denek ezagutzen dute. Korean nungo da, Donosti, Tolosa, bai, Tolosa. Ba, Tolosa denek ezagutzen dute. Eta guretzako ere, eta, bueno, uste dut hor, euskal koruen, ba, bueno, kalitatea zitze egiten denean, eta euskal koruek duten, ba, maia zitze egiten denean, Tolosako asko duela esateko, ze, guk ezagutu badugu munduko koru honeak nola kantatzen duten, Tolosa bizia eskerrizan, ba, urtero etortzen dira ona izugarrezko koruak, eta hemengo zuzendariok, hemengo abeslariok, ba, hori da ikusten duguna, eta hortik ikasten dugu.
2: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
3: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
2: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
4: Ariketa praktiko batean murgilduko gera ikasturtenetan ere, eta zer esanik ez pasadugun udearen ostean, ba, eguraldiak eragina badulako, eta gero esan dezakegu ere, norri ezaio gustatzen eguraldiari buruz hitz egitea eta guzti edo badelako ere, bai, errekurtso bat, ba hor, solasaldirako beti. Gaurkoan, Iker Ibarruzearen iragarpenak, aipatzen zuena zen, ba, goizean odei batxu asko agertuko zirela ipar isurialdean, eta bertan tarteka euri txiki modura zertxobait bustiko du, bereziki kostaldean, ego isurian odeiak eta ostarteak eta giro derra nagusituko dira, temperaturei dagokionez, gaurkoan hiriburuak, ba, 16 gradu, 23 gradu artean dauzkagu, eta gurean duguna ere, bada, Iker Ibarruzea bera, egunon?
5: Bai, kaixo, egunon.
4: Jakin nahi dugu, uda honetan zen bat alditan galdetu dizute ea noiz egingo duen euria?
5: Ba, askotan, eta bereziki uda maiera hontan, ja jendea bizkat larritu da, ikusi du, bueno, gure paisaia zenbate gorritu dan, eta zeur gutxi da hon menditan, eta akuiferotan, eta itxurritan, eta batez ere nekazal jendea eta desente etorri zait galdetzea. Eta, bai, azkeneko egunotan bereziki, egunero jendeak galdetu dit, bai, haber noiz etorriko da neuria. Eta, bueno, egia da, datozen egunetan zertxoa ipotako dula, baina zoritxarrez bandik albiste honik bintzat ezin diote eman.
4: Horre, zuk baduzu, esperientzia luzea, eguraldiaren berri ematen. Beste noizbait aipatu izan duzu alako uda lehorrik, ala nabaritzen duzu udaztu da joeraren bat badenik?
5: Ba, nik iragarpenak egiten damakiten urte hauetan mintzat, ez eta alako uda lehorrik inoiz antzeman, edo bintzat datu bitartez bintzat ez jaso alako uda lehorrik. Egia da, tendentzia bat badagola, ez, aldaketa klimatikoa, edo beroketa globalan, bueno, testu inguru hortan badago alako joera bat, ez, bat azbesteko temperatura hauek pixkanaka igotzen nahi dira. Eta noski horrek azkenen albideratzen dure bai, ba, lehorte edo bero boladak gehiago izatea, ez? Baina gauza bada bero boladak edukitzea, eta beste gauza bada hain euri gutxi egitea, ez? Normalean hemen Euskal Herrian oso ohikoa izaten den fenomenoa da ekaitza izatea, ez? Askotan, ba, pare bat hiru egun oso bero egiten ditunean, normalean ekaitzak izatea, ez? Baina uda honek berezitasuna izan duna da, hainbeste bero eginda gero ere, ez dula ekaitzetarako jorarik hartu, edo hartzekotan oso gutxi hartu dula, eta horrekin noski oso euri gutxi utzi du, eta badu antzekotasun batez 2022ko uda horrekin, ez, 2022ko uda ere oso oso beroa izan zen, baina akaso bertan euri geixiago botatzen, eta 2026ko udak marka guztik puzkatu ditu, eta lehen esan eten bezala, printzipioz bintzat, datozen egun eta asteta bintzat, joera aldaketa izugarrik bintzat, ez da antzematen.
4: Horre, seituen ere berreskuratuko ditugu pasarte pare batzuk pasaden asteko Ibone Ametzagari eginiko elkarrizketatik, baina berak nabarmentzen zuen kontuetako batzen bereziki gauetan ez dela garaian bezala ozten.
5: Bai, eta hortxe dago, bataz besteko temperatura horiek igotzean zergati edo erantzule nagusia, ez? Askotan, udaran beroa handi egiten dunean eta asko behiratzen diogu temperatura maksimoa, ez? Eta egia da, ba, urten izan diala egunak, ez? 40, 42, 43 gradu harrapatu dian egunak. Baina askotan bataz besteko temperatura horren iguera ekartzen duen erantzule nagusia temperatura minimok dia, ez? Eta aurten bereziki, eta berriz ere azpimarratuko 2022koekin badaukala antza, aurten bereziki gauetan oso oso gutxi freskatu du. Eta ez bakarrik kostaldean normala izaten da, ez, itsasoko ura epelago edoten da, eta bertan geixio kostatzen freskatzea, ez, baina barnealdeko lekutan, altusamar dauden lekutan ebai, kostaintzaio freskatzea, ez, egun askotan, hogei gradu, 21, 22 izan du dira, egia da, ba, ja abuztu aurrea jundan einean, eta gauak luzatzen jundian einean, temperatura minimok zertxoet jetxi diala, baina tendentzia hori dago, eta azkeneko udatan hori gertatzen nahi da, ez, temperatura minimoak ez dira hain freskoak, eta horrek bataz besteko temperaturak igoarazten ditu, eta noski horrek gero, ba, bereziki gizakiantzako ere bai, ba, deskansurako ere bai, ba, bere kaltea dakar, ez, azkenen gutxiago deskansatzen da, eta bai, azpimarratuko nuke gehien bat, temperatura minimoien igoera, joera nagusi bezala hori hartzen dela.
4: Eta joera aldaketaren bat aurre ikusten da, udazken bidea noiz hartuko da, edo jarraituko dugola pixkate muturrekoak izan daitezken fenomeno meteorologikoen baitan bizitzen?
5: Datozen egunetan, bai, joera aldaketatxo bat ikusten dela, eta da bereziki temperaturen jetxiera, ez? Atzo, eren egun, ostiralean temperaturak oso altuk izan du dira berriz ere, Nafarroan leku batzutan 40 gradu harrapatu dira, irailean ez da bat eroikoa, berriz ere errekorrak hautsi dira. Datozen egunetan, temperaturen berakada nabarmen bat bai ikusten dela, ja pixkat, 20, 25 gradu bitartean, akaso Nafarroa egoalden zertxoet altuxeo, eta gero, euri aldetik ez zertxoet gehiago ikusten da, bereziki bihar gauetik asteazken arratsaldea bitarte, ba hor litroska batzuk pilatza espero balako. Baina gero, hortiken epe ertain batean, berriz ere oso euri gutxi ikusten da, beraz hor joera aldaketa txikia da, baina bai gutxienez temperaturen beherakada bat ikusten dela, eta momentuz bintzat ez da ikusten berriz 30 gradutik gorako temperaturik egun batzutan, baina oraindik irailean gaude, eta urri erdialdera bitarte, oraindik egoitza sartze balin badu, badauka gaitasuna berriz ere 30 graduak harrapatuta gainditzeko, beraz, oraindik detentu zartu beharko dugu, baina bai behintzat ikusten dela temperaturen beherakadatxo bat emango dela datozen egunetan.
4: Ba, diongo, beraz, Iker Ibarruzea, mila esker, goizonetan gurean izateatik ere.
5: Bale, eskerrik asko zuei.
6: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
7: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
6: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
7: Naiz Irratia sare sozialetan.
8: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
9: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta 7 gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen Satanek egina, Jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsin iezaion destinoa, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, in nuen, ala jangoikoa nora laden jainko, nola demonioa. Arriz, eraikirikan dagokion tenplua, jonkotzat nuen koroatu Kristoa. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristoa hau miniro beltza zen. Zeden gaur, arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, dena ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zergaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart, lo nengoela, etorrezait etxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik banitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz tristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zere gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maite nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea peligranegea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik, aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
8: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Iluzio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
4: Muxibana.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
1: Egunon, goizeko 7ak dira, naiz irratian zaude. 30 urte bete dira urten emakume talde batek Hondarribiko festa handian berdintasunean parte hartzea aldarrikatu zuen lehen alditik. Alardearen bezperan, emakundek elkarrizketa guneak zeintzeko dei egin du arartekoak berdintasuna betetzeko eta labek udal alarde feminista bakar bat antolatzeko. Duela 30 urtetik egin diren aurrerapenak sendotzeko eskatu du emakundek bazterketari gabeko jaiak helburu. Miren Elgarresta institutuko zuzendaria eta Noemi Ostola zaidazkari nagusia ospakizunean izango dira, berdintasuna bermatzen duen Jaizkibel konpainia babesten. Labek ere Jaizkibel konpainiari elkartasun osoa helarazi nahi izan dio. Era berean, ekidinezinak eta parekidetasunerako bidea trabak jartzen dituzten antolakunde erreakzionarioen jarrera baztertzailei gaitzespen gogor eta irmo egin die. Eta aste arte honetan abiatuko du Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarritako bilera. Erronda, akordio giroa auspotu nahi duela iragarri du gainera. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak, alderdien alorrean errondatik kanpo utzi du bestalde Pradalesek Vox ultra eskuindarra. Aste azken honetan berriz PSE, EH Bildu eta EAJ-arekin itxiko du alderdien erronda hau da bihar. Urrengo egunetan sindikatuekin eta patronalarekin ere elkartuko da Pradales. Eta azken egunetan hala ere gai honen inguruan talka izan dute Pradalesek eta Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Azken honek, hau da, Arnaldo Otegik mailaz mailako erabakitzeko eskubidearen alde hitz egin ostean, lehendakariak gai honen inguruan publikoki ez jarduteko eskatu zion EITB-ri eskainitako elkarrizketa batean.
7: Hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten, hobe da euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera indezala eta adostasun puntu bat egon daitekela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa, izain beste komunikabideetatik posizio politikoak eta narratiba berriak mai gainean jar.
1: Otegik kontrakoa berriz, Pradalesek autogobernuarekiko duen jarrera argitzeko eta are gehiago gobernu buru gisa dagokion lidergoak gauzatzeko eskatu dio.
8: Dakagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txirrindularitza froga batean izango balitz pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu pelotoitik metro batzutatik aurrera gokun behar zela, ez?
1: Eta pelotoia zitze egiten, kirol kontuak era aipatu behar ditugu, partida 0 baten ostean izan ere, 3 puntuak lortuta itzuli da Realaren gizonezkoen taldea, Elxen izan duen partidarekin. Oso bideratua zirudien partida hankazgora jarri zen, azken unean. Donostiarrak nagusi izan ziren ala ere Elxen aurkako partidan, eta hauxe da Igor Zubeldia jokalariak egin duen partidaren laburpena.
9: Partidu oso gogorra, nik uste dut taldi oso ondo hasi dela. Oso ona hasieratik 0-2, nik uste partidu errematatzea falta izan zaigula, 0-3ko eukideu, gero ikustezu, lehen mailan olaku barkatze bat jozu ozen jokalditan gutxisokin gatzezak, gero bese gola itxizue, partidun sartzeie, bigarren aitzue eta bueno, nik uste momentu hasetan pizket zero zeon gehala, alare taldik ez du txibukaera arte eta bueno, azkeneko ba bueno, bukerako jokaldi hosetan sartu den gol horrekin oso pozik.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu gutea errepideak lasai daudela, horrela jarra ezatela goizean zehar ere, eta baina hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
10: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean odei basu ugari agertuko da lurraldaren ipar partean eta Araba erdialdean, alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zuriskaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe odei hauek. Beraz, eguraldia guzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea, odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zezkigu, eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinko hauak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean, aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz. Maximoek aldiz, ego isuri aldean behera egingo dute, ipar partean antzeko mantenduz. Ipar isurian, 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak, eta ego isurian, 26 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Azpiak eta sei diren honetan bagoaz eguneko kontu garrantzitsuenekin eta nola ez gaurkoan aipatu behar dugu astearte honetan abiatuko duela Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin sozioekonomikoekin iragarritako bilera erronda. Gainera iragarri du akordio giro auspotu nahi duela. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak, gaur eguerdian izango da hori, eta alderdien alorrean errondatik kanpo utzi du Pradalesek Vox ultraeskuindarra. Aste azken honetan, hau da bihar, PSE, EH Bildu eta EAJ-taren txanda izango da eta horrekin itxiko du alderdien erronda. Urrengo gunetan sindikatuekin eta patronalarekin ere elkartuko da. Autonomia Erkidegoko lehendakariak gobernuak esku artean duen agenda elkarbanatzeko bilerak izango direla aurreratu du.
1: Batetik egoera sozioekonomikoaren inguruan dauzkagun kezkak, informazioa eta perspektibak urrengo hilabeteetara begira eta Jaurlaritza zertan dabilen eta zer nolako neurriak dauzkagun buruan. Bestetik politikoki importantea da kurtso politiko berrian Lehibiltzarera alduko diren 13 lege berri, turismoa, kultura, justizia, premiazko neurri lege berriak jarduera ekonomikoaren inguruan eta bar luzea. Autogobernuaren inguruan ere gustatuko litzaidake hitz egitea, nola gauden Gernikako estatutuaren betetze mailarekin eta nola dauden alderdi politikoak momentu honetan autogobernu berria eta estatus berriaren inguruan elkarrizketa aurrera induelako.
0: Autogobernuari dagokionez, EAJ, PSE eta EH Bilduari dira elkarrekin izketan joan den aspaldian lakoak urrats bat aurrean egiteko beharra eta borondate ikusten dituela nabarmendu du Pradalesek.
1: Ni informatuta nago eta badaki ze gertatzen ari dan. Nik oso garbi daukat autogobernu berriaren beharra daukagula herri honetan eta herri honek eskatzen duela baita ere Gernikako estatutuaren betetze maila bukatzen denean mai gainean beste gaitasun politiko berri batzuk jarri behar diela eta ikasitakoaren ildotik ere berme batzuk behar ditugula gure autogobernua ere babesteko.
0: Azken egunetan alere gai honen inguruan talka izan dute Pradalesek eta Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Arnaldo Otegik mailaz mailako erabakitzeko eskubidearen alde hitz egin zuen eta lehendakariak gai honen inguruan publikoki ez jarduteko eskatu zion EITB-ri Euskadi Irratian eskainetako elkarrizketa batean.
1: Hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten, hobe da euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera egin dezala eta adostasun puntu bat egon daitekeela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa ez, hainbeste komunikabideetatik posizio politikoak eta narratiba berriak mai gainean jarri.
0: Otegik kontrakoa Pradalesek autogobernuarekiko duen jarrera argitzeko eta are gehiago gobernu buru gisa dagokion lidergoa gauzatzeko eskatu dio.
2: Dakagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txirrindularitza froga batean izango balitz pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu pelotoitik metro batzutatik aurrera gojun behar zerala, ez?
0: Eta bestalde abian dira eskolak Euskal Herri osoan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxetako itzulera gauzatu ostean atzo. Pasaden astean hasi zituzten eskolak Ipar Euskal Herriko eta Nafarroako ikastetxetan eta astelen honetan egin dute gauza bera Euskal Autonomia Erkidegoan.
3: Eta guretzat importantea da etorkizuna eraikitzeko benetan egunero ateak zabaltzea guztiei. Danok garelako
0: eskuntza. Ikasturte hasiera honetan hezkuntza sisteman berdintasuna bermatzeko erronka azpimarratu du Begoña Pedrosa Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sailburuak. Amurrioko mendiko eskolan egin zituen Pedrosak ikasturte hasierako adierazpenak. Kanpoaldean lab sindikatuak elkarretaratze egin zuen lakua irakasleekin adostutakoa ez dela ari betetzen salatzeko.
4: Hezkuntza publikoa indartu behar da lehentasunez eta horregatikan eskatzen diogu gobernuari hitzetatik ekintzetara pasatzeko. Era berean, hezkuntza sailaren aldebakartasuna, arduragabekeria eta itxurakeria salatu nahi ditu.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Bestalde, aipatu behar dugu Federico Martin Aramburu errugbi jokalari Argentina arroiaren hilketaren akusatu nagusiak onartu egin duela Arambururen hilketaren egilea izan zela 2022an. Edo zein kasutan bere burua babesteko egin zuela esan du Loik Lepriol eskuin muturreko militanteak. Akusazioak biziarteko kartzela zigorra eskatzen duaren aurka eta zigor berdina proposatu du Romain Bouvier beste akusatu nagusaren aurkaren kontra ere. Bigarren honek esan du disuazio tiroak egiteko asmoa zuela Arambururen aurka. Bouvierrek ziurtatu du etzuela Aramburu hiltzeko asmorik eta senideek bere hitzak sinestea zaila den arren, egunero pentsatzen duela Arambururen gan eta berarekin batera zegoen Shaun Hagerty lagunaren gan. Hildo beretik Lepriolek ere barkamena eskatu du esanez beti eramango duela eriotzaren zama bere gain. Beste bi auzipetuek egozten zaizkien kargoi buruz erantzun dute, lehenengoari hilketaren konplize izatea gozten diote eta bigarrenari aldiz Bouvierri ies egiten lagundu izana. Duela bi urte desagindako Group Union Defense eskuin muturreko taldeko kide ziren bi auzipetuak eta biek dute zaletasuna Alemaniako hirugarren reitzarekiko eta baita armekiko ere. Bouvierren etxean Mein Kampf liburuaren ale bat eta Adolf Hitlerren estatuatxo bat atzeman zituzten poliziek, baita armategi izugarri bat ere, munizioa, errebolberra, eskopetak, metraletak eta abar luze bat.
1: Clairement, on peut parler très certainement de préméditation, mais c'est la justice qui prend ce genre de position.
0: Peio Dufo EH Baiko diputatua epaiketa egin den auzitegian bertan izan da. Hilketaz geroztik lege aldaketa bat eskatzen aritu da bildumetara bideratutako armetarako sarbidea gogortzeko halako batekin erailbait zuten Federico Martin Aramburu.

0: Eta nazioartean Gazan hondakinak masiboki kentzeak Israelek burututako gerra krimenen, gizarteriaren aurkako krimenen edo genozidioaren frogak ezabatzen lagun dezake Francesca Albanese Nazio Batuen erakundeak Palestinarako duen kontalariak ohartarazi duenez. Palestina askatzeko herrifronteak ere berretsi du salaketa egoiberategi.
1: Astelen honetan Nazio Batuen erakundeak zabaldutako ohar batean egin du salaketa Francesca Albanesek. Gogora ekarri duenez, krimen ankerren frogak suntxitzea nazioarteko legediaren aurkakoa da. Era berean onartezina da errelatore bereziarentzako Gazak hainbeste behar duen berrereikuntza erabiltza Israelgo gobernuak biktimei justizia bermatzeko beharrezkoak diren frogak ezabatzeko. Gaineratu duenez, gizateriaren aurkako krimenak ikertu alizateko ezinbesteko diren giza gorpuzkiak eta materialak daude Gazako hondakinen artean. Nazio Batuen erakundeak Palestinarako duen kontalariak ohartarazi duenez, hondakinak kendu eta desegin aurretik, giza gorpuzkiak modu duinean berreskuratu behar dira eta balizko delituen frogak dokumentatu behar dira nazioarteko aditu eta ikertzaileen parte hartzearekin. Modu honetan definitu dituzte Gazako milak eraikinen hondakinak. Krimen baten eskenatokiaren parte, hilerri bat, bi urteko bombardaketa kanpaina bortitz batean gertatutakoaren erregistro materiala. Agintari palestinarren arabera 10.000 pertsona baino gehiago daude Gazako hondakinen azpian uneotan lurperatuta, gutxienez, zerrendako etxe bizitzen uneko 82 eta azpiegitura zibilen zati handi bat suntxitu edo gatazkan zehar kalte larriak jasan ostean. Palestina askatzeko herrifronteak ere ohartarazi du Israelek Gazan hondakinak kentzeak arriskuan jartzen dituela lurperatutako milaka palestinarren gorpuzkiak berreskuratzeko lanak eta ondorioz gerrako krimenen froga forentxeak desagerrarazi daitezkela. Erakundeko martiri preso eta zaurituen bulegoak ohartarazi du harriak eta bestelako hondakinak etengabe ari direla eramaten Israelgo armadaren kontrolpeko gune militar deritzonera. Material horietako askoren artean palestinar exekutatu eta desagertuen gorpuzkinak daudela ziurtzat jo dute.
2: Informazioaren aria.

0: Kiroletan berriz partida zoro baten ostean, baina 3 puntuak lortuta itzuli da Realaren gizonezkoen taldea Elxetik. Oso bideratua zirudien partida hankaz gora jarri zen azken unean. Donostiarrak nagusi izan ziren Elxeren aurkako partidan eta hauxe da Igor Zubeldia jokalariak egin duen partidaren laburpena.
1: Partidu oso gogorra, nik uste dut taldi oso ondo hasi dela. Renta, bueno, oso ona hasierati 0-2, nik uste bueno. Partido errematatzie falta izan zaigula, 0-3ko eukideu, gero ba bueno, ikustezu, lehen mailan olaku ba bueno, barkatze bat jozu zen jokalditan, ba bueno, ba gutxisokin gatzezea, gero bese gola itzizue, partidun sartzeie, bigarren itzizue, eta bueno, nik uste momentu esetan pixkete 0-0 ongeala, alare taldik ez du txibukaera arte, eta bueno, azkeneko, ba bueno, bukarako jokaldi osetan sartu den golorrekin oso pozik.
0: Bestalde, joera makurrean jarraitzen dute Realeko neskek eta porrot berri bat gehitu dute zerrendara eta Efe Ligan oraindik punturik gabe jarraitzen dute. 3-2 galdu dute Bart Granadaren etxean partida osoan atzetik joan ostean, naiz eta bitan berdintzeko gai izan diren. Gorka Alvarez entrenatzailea.
2: Partidu garrantzitsua, Granada baten kontra, ezagutzen dugun Granada baten kontra, oso landuta daukagun Granada baten kontra. Ez da nahi genuen emaitza, beste ideia batekin etorria eta egia da koste egin zaigula, ez? Partiduan zehar kolpea jasotzen joan gera eta kolpe hori buelta matea, ba bueno, lehenengo golaren ostean kolpe gogorra izan dela iruditu zait eta gero bigarrenari buelta emateko aukera izan arren partidua agian orekatuen sartzen za fase horretan bigarren zati hasiera horretan hirugarren golak min egin digu, naiz eta gero taldeak bueno, ondo erantzun duen azkeneko 20 minutuetan bereziki arrisku asko sortuz eta gola sartzeko moduko aukerak sortuaz, baino ez da nahikoa izan eta lanean jarraitzeko bidean egon behar dugu.

0: Eta ikasturtea astearekin batera, denboraldi berriko parrilla abian jarri dugu naiz irratian, eta astelen honetan, hau da atzo, programazio berezi baten bidez eman dugu honen berri. Ba, ona hemen, atzoko egunaren laburpen bat. Aia izen guztiak esateko gaina izen, baizta, Oñate Izpuru, Jon Teheria, Lander Martinez eta Aitor Prieto, egunon.
1: Kaixo, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Eta esango nuke Itxaso Leon ere hortik dabilela.
3: Kaixo, bai, egunon.
4: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira.
5: Zer nolako berritasunak dazka denbora dionek?
2: Bueno, ba, asko, baina ez horren beste ere, lehenera oinarri sendoa jarrita dagoelako, eta beraz orain arte egindako bidetik edo jarritzeko apustua da, denboraldi berriko eskaintza, eta dagoen...
5: Gure Maira, gonbidatu ditugu, goiz honetan Iraio Jarzabal, Mikel Urdangarin eta Malen Dominguez. Egunon, zer modu zaudete?
6: Egunon.
1: Egunon.
6: Erronka potoloak daude mai gainean uste eta gaur goizean.
5: Heldu berri zaigu baita ere Kina Terrasa ez di, egunon.
6: Egunon denoi.
7: Naizen baloreak dia kazetaritza zorrotz eta konprometitua, eta analiziarekin ba horretan murgiltzen gea. Gaurkotasunaren zentralitatetik, erpin guztiak aztertzen.
8: Lan handia egin duelako jende asko guk eukidezagun kazetaritza independiente bat, herri honen interesen arabera arituko dena, eta herriaren mesedetan eta herritarren mesedetan lan egingo duena, eta nik uste dut hori dela balioan jarri behar duguna.
9: Bueno, nik uste dut herritarrak nahi duguna eta eskatzen duguna dela gure bizitza kobetzea eta gizarte libreagoa eta berdinagoa lortzea, ez da?
10: Azken batean, galdera ez da soilik zeri uko egin behar diogun. Galdera honakoa da, zer bizi modu mota nahi dugu?
11: Urrengo oporrak antolatzen ari garenean, agian galdera ez da nora bidaiatu, baizik eta zergatik dugun beti banun baitera ies egiteko premia hori.
12: Baina zorionez, herri ekimena, ekimen antolatua, borroka kolektiboa ere badago, oso aberatsa da gurean, badauka errekorrido historiko bat, eta iruditzen zait, putxo berrian horri begiratuz gero, askoz ere emankorragoa izango dala, izango direla egiten ditugun irakurketak eta topatzen ditugun bidea.
13: Amarretik lauk ez dute ia ezer irakurtzen, baina amarretik seik bai. Eta fokoa bakarrik hartzen dugu amarretik lauk horretan, jarrezagun baita ere amarretik sei horretan, eta eman diezaiogun horri daukan potentziala, eta saiatu gaitezen amarretik sei hori amarretik zortzi bilakatzen eta horretarako bideak plantatzen.
14: Eta joko zelaian posizioa markatuko duena beste batzuk markatu behar dutelako, eta niri ondoren joatea da okidalako, ez?
5: Baurisa bera esan berko diot, mila eskerrek, ine. Itze apuntatu dut zerraik batu behar dudan.
13: Egun honen zuleok eta ongi etorri, gaurko saio berezi ontarai.
14: Zanire, dukizuet eta dato orden boraldia, umorea, memoria, bideojokoak, filosofia, bertxolaritza, denetarik izango dugu naiz irratian.
13: Jator askoa, bidaiaria eta mutil katxarroa. Gurean ere kolaboratu zon, Aupai bai eta bere aurkezlea Gora Iriarte Anaiak Pumpaires. Mikel Antza, egun honetan ongi etorri bigarren kafera.
15: Bueno, liburuaren mintzoa berez da, itazen elkarteak ia emezazti urtez edo gehiagoz Bizkaia Irratiarekin batera lankidetzan egindako irakurrieran zai horren segida. Eta horrein salto egiten dugu, naiz irratira, antxete irratira eta Bilbo Hiria irratira. Lankidetzan idazen elkarteak hiru irrati horiekin egingo du liburuen mintzoa, idazle bat eta liburu bat. Hori izango da formula, oinarrizko formula.
16: Bai, baina zergatik zuek abertzaletu ziste? Nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek?
17: Herri mina Santomen nintzalarik, eta hemen nintzalarik Maite mina.
18: Nor da Kristian?
16: Etxeruzeneko alaba.
14: Etxi Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albenizek alde erantziz naiz irratiko saioan.
19: Egongo dia egin formaldetik aldaketak, txertatu izakegu goza desberdinak, uste dut gonbidatuek denboraldi honetan pisu handiago hartu dutela, binoala eta guztiz ere orain goz behintzat, iblogita mezortzik harta bukatzen ditugun arte behintzat esentziak bere hortan jarraituko dula.
13: Entzun Pumpeirestarrak. Bueno, ez dakit zehazmo degun, ez dara demoraldi berriako.
1: Bergüenza ajena, jendia txuriz, eta erramentek izton katoliko apostolikoa gara dana, kaspeitiara hue, juteiola errepente Loyola, zanigaziko Loyola. Ez kontzea, bizian etzanean, eltza joan, nena. Aizun, eska,
13: txiezu, jasigia lagunak iten. Igual beste bide badauke, punpai deze guain, eta
1: aztenga
13: bodak ofiziatzen.
18: Orduan, proposatze dizuet, gonbidatuak egitea. Tari pentsatut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudalako, izan da Arnaldo Otegi.
13: Zergatik ez, Kike Amonarriz.
1: Baitz Bergarmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorein Txausti bat guaiengo litzake.
13: Lorein
1: Txausti.
13: Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
18: Maite Oroz, futbol jokalaria.
13: Hector, zestoako punpaidez proposatu zion euskitzeri.
1: Hector de Busquetsen bilak batea.
18: Jago Barrasate ez denka.
13: Jago Barrasate...
18: Ez que badugu ja demoraldi osorako.
13: Bueno, a ber, gero hietan
18: zin etorriko.
13: Gero nobita etorriko bat, agustoa. Urteten jake, urteten jake.
14: Naiz irratean tarte bat eskaintzen baitzaie bideojoko eta jokoei, eta hori da game erautxia saioa.
20: Ikusita ez, nola Twitchen, streaming zuzenekoen munduan, bideokoek ikadarazko garrantzia dukatela, bori ikusita esan genuen, bueno, zeraitik ez, tierra saio podcast, ez, streaming saio bezalako bat egin.
21: Filosofiak liburutegiko jartzun izateari utzi eta solasaldi osnarketa espazio izateko jaio ote den pentsatzeko txokoa irratsaioa.
1: Zein da euskal kultura pornografikoa?
22: Euskal eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke, porno disidente euskaldun bat.
1: Porno feminista sozialista edo anarkista?
22: Pornografia, zitzaile, feminista berri hau diru publikoak enordendu berko zen.
14: Pasaden astean hasi zuen txapelketarekin lotutako saioa Garazik Naiz Irratian, eta astero izateaz gain finalerdietatik aurrera zuzenean entzuteko aukera izango ditugu txapelketako saioak.
23: Bueno, ba, txapelketak askorako ematen duela, bertsoegintzak ere ertz mordoa duela, eta orduan lehenengo hiru aste hauetan saiatuko gara hoietako ertz batzuei erreparatzen.
24: Arratsaldeon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara, gaur gurean, bueno, protagonista nagusiak etxe honetan musika saioak egiten dituzten horiek guztiak izango dira. Arritxe Izpuru, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon Iker, zemoduz.
24: Ondo eta zu?
25: Ondo.
24: Ondo.
25: Bai. Bai. Aspertuta ninguen, banekien zer esan behar zuten, banekien zer egongo zen, eta berientzat oso egoera hori lasaia da, erantzunak emateko, oso konfort bikainian bizi dira, eta hortik esan nuen, beste zerbait egin nahi dut, ez? Eta ni politika inguruan ba, beti ibili izan nahi zenez, esan nuen, zergatik ez jendea estutu beste modu batera, aldez aurretik bidaltzen dizkiete egun da hogei galdera, eh?
24: Txaso Leon, arratsaldeon.
23: Kaixo, arratsaldeon. Ba, ez dut playlist propiorik egin honetarako, baina bai atera itzakedala agian udakotik hainbat kantu ere bertan komentatzeko, beraz, bai. Bueno, bai, egongo da tartea.
24: Klasikoak badirela saio batzuk gurean, horien artean Reggae Fever ere bai, nola ez? Eta horren gilari Eneko Alkorta, naken dugu, kaixo Eneko, zer moduz?
26: Baria, guretzako 18. denboraldia izango da aurtengo hau, etxe honetan Naiz Irratian 8. Beraz, gogoekin bai.
24: Larun batetan, goizeko 9:30, ordu herriarekin izango dugu gramofonoaren denboraldi berria, ez ditu Pinatxoren esku dik.
27: Gramofonoaren denboraldi berrian lupa akaso pixkot geixago hurbilduko dugu. Historia zehatzagoak kontatuko ditugu.
24: Lider Nando, arratsaldeon.
28: Uste beti bezala jarraituko duela Adlibitum saioak, hau da musikaz jardungo dugula bertan, eta ba bueno, izenburuak dioen bezala, ba libreki hautatutako gai bat edukiko dugu asteartero, musikaren unibertsoan kokatuta dagoena, eta nire gustatzen zaidan estiloan, ba bizkat sakonki aztertuko genuke gai hori.
24: Ideia kamera, arratsaldeon.
29: Arratsaldeon. Musikarien ba beti bezala ahotsen atzean izango dugu, baina egia da aurten beste norabide bat eman diogula. Oraingo honetan, ba letrak begiratu beharrean, ba bizkat musikari begiragarriko gara.
24: Satelitea bai, bera eta bere programa. Telmo Trenor, arratsaldeon, zer moduz?
26: Linea hori da, elektronika mundutik gehiegi urruntzen ez den musika jartzen zaitzen daiz. Eta beti ere, ba hori, berritasunak.
24: Iskander Fernandez.
30: Orain entzuten saioaren bihotzean gitarrekin egindako gaur egungo musika dagoela.
24: Iker Barbara ari da izaten.
30: Eta hori, Ikerrekin, astero, ba, gure tartetxoan, ba, euskal esenan ba, publikatzen diren gauza interesgarriak zuei aurkezteko.
24: Bagoaz, zule, mila esker horregotearen, onde izan. Aio!
0: naiz

Naiz irratia. Parte hartu Naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Zazpiterdiak erlojuan eta iritsi da garako eta naizeko editoriala entzuteko ordua. Horretarako Egoi Belategiri emango diotitza.
1: Etxe bizitzaren krisiak diagnostiko hobeak eskatzen ditu. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako biztanleria 1% hazi zen 2015 eta 2023 artean etxe bizitza parkeak izandako hazkunde bera. Etxe berrien eskaria ordea 1,7% hazi zen herritarren artean. Hala adierazi zuten atzo behintzat Mikel Torres lehendakari orde eta ekonomia, lan eta enplegu sailburuak zein Denis Itxaso etxe bizitzakoak eta haien ustez egoerarentzako erremedio onena den aurkeztu zuten. Lurzorua mobilizatu behar da gehiago eraikitzeko eta horrek izapideak arintzea eta eraikuntza enpresei erraztasunak ematea eskatzen omen du. Puntu bateraino baliagarria den irtenbidea izan daiteke. Eskaria eskaintza baino gehiago azten bada, eskaintza handitu behar da, logikoa dirudi. Hala ere, gauzak ez dira beti diruditen bezain sinpleak. Etxe bizitza parkeak 1% bakarrik egin baitzuen gora urte horietan, eta alokairuko etxe bizitzetan bizitzirenen kopuruak berriz 22%. Hemen eskaintzaren eta eskariaren arteko desoreka hutsa baino zerbait gehiago gertatzen ari da, eta etxe bizitza kapitalismo errentagarriaren produktu izarra bihurtzearekin du zerikusia. Jabeek inbertsiotik onura ekonomikoak lortze espero baitute. Egia da etxe ereduak aldatu egin direla, eta egia da leku jakin batzuetan gehiago eraiki beharko dela. Baina zaila da esaten higiezinen prezioen igoerak ez duela zerikusirik aspaldi etxe bizitza eskubidetzat hartzeari utzi zion higiezinen merkatu batean izandako aldaketa horiekin. Simpleago eta beste modu batera esanda, merkatuak soilik ez du mekanismo nahikorik etxe bizitza krisiari amaiera emateko. Torresek eta Itxasok adierazpenok egin zituzten Gasteizko gobernuak argitaratutako ekonomia zaldizkariaren etxe bizitzari buruzko edizio monografikoaren aurkezpen jardunaldian. Interes akademiko eta sozial ukaezina duten beste artikulu batzuen artean, argitalpen horretan erreferentzia gisa hartzen dira Pompeu Fabra Unibertsitateko Teknokasa taldearen katedrak erabiltzen dituen datuak, Jose García Montalvo irakasleak zuzendua, hain zuzen ere, eraikuntza lehenesteko beharraren tesiari eusten diotenak eta etxe bizitzaren merkatuaren erregulazioaren ondorio positiboak gutxi esten dituztenak. Lehen mailako arazo sozial baten diagnostikoa, sektoreko lobien interesekin nahastea politika publikoak diseinatzeko modu negargarria baino ez da.
0: Eta behin editoriala entzunda, azalen errepasoa egitea tokatzen zaigu, eta etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak etxe bizitza eskariaren gorakada eraman du lehen lerrora. Eskaria biztanleria baina 7 aldiz gehiago azten ari dela nabarmendu du, etxe ereduen aldaketak bizileko behar berriak sortzen ari direlako. Egoera orekatzeko Eusko Jaurlaritzak lurzorua mobilizatzea eta etxe bizitza hutsen gainean jardutea lehen etxi du. Argazkian Euskal Sukaldaritza berriari egindako omenaldia geri da. Mantara eta Baskulinari Senterrek Nueva Cocina Baska pasado presente y futuro liburu aurkeztu zuen atzo Aiako Kabostu Pategian. Bestalde berriak Alemaniako eskuin muturaren gorakada eramandu azalera. AFD alderdia nagusitu da Saksonia Anhalt eskualdeko hauteskundetan eta hiru diputatura gerturatu da gehiengo osoa lortzetik. Friedrich Merz kantzilerraren CDU alderdiak berriz berakada handia izan du. 40 ordezkari izatetik 16 izatera igaro da. Argazkian Federico Martin Arambururen heriotzagatik epaitzen ari diren Loic Lepriol, Roman Bouvier eta Lunes Rosemir ageri dira. Lepriolek onartu du Arambururen heriotzaren erantzudele dela, baina

hartzeko asmorik ez zuela adierazi du. Deiak beraldetik Imanol Pradales lehendakariaren mezua nabarmendu du PSOEri eta PPri tentsio politikoa murrizteko eskatu die eskuin muturaren gorakada saihesteko. Saxonian izandako ultraeskuinaren garaipenaren ostean alderdi hausnarketa egiteko deia ere egin du. Argazkian Jose Antonio Agirre eta Jesus Maria Lizaola lehendakariak agerri dira Pradalesen Agirreen jaiotzaren 130. urteurrenean autogobernuaren zilegitasun historikoa aldarrikatu du. Noticias de Gipuzkoa. Gipuzkoako autobidetako bidesarien diru bilketa eramandu lehen lerora. Lehen aldiz, 200 milioi euro euroko langa gainditu dute. AP bat autobidea da diru sarrera azkundea gidatzen duena. Nazional bata eta 15 errepidetako kamioien kainona berriz, bera egin duen bakarra izan da. Argazkian Realaren garaipen ageri da. Susitxek 80. minutuan sartutako gol handi batek eman dio talde txuri urdinari garaipena John Martin eztabaidazko kanporaketa baten ostean. Diario Noticiasek beradetik Nafarrako indarkeria matxistaren datuak eraman ditu azalera. 50 emakumeek beste eraso bat jasateko arrisku handia dutela esan dute. Bioien sisteman 2236 kasu aktibo daude, 382 arrisku ertainean eta 1783 arrisku baxuan. Argazkian Iruñeko errege magoen kabalgata ageri da. Hiriak bere mendeurrena ospatu eta kabalgata saritu du 1927ko lehen desfileaz geroztik hainbat belaunaldi batu dituen ekimena dela nabarmenduz. Nafarroan jarraituta Diario de Navarrak Nafarroko kontseiluaren irizpen aramandu lehen lerrora. Erakundeak babesa mandio Carlos Jimeno Hezkuntza kontseilariari itunpeko ikastetxetako gelak iztea eragutzi zion legeari. Argazkia Nafarroko ikusentzunezko sektoreari emandako horrek sariak ageri dira. Diario de Navarrak sei izen eta proiektu saritu ditu zinemaren eta ikusentzunezkoen arloan egindako lanagatik. Eta amaitzen joateko Bozento taldea El Correo Plus Ultra uzi eramandu lehen lerrora. Aire konpainiako presidente Oiak epailaren aurrean berretsi du Jose Luis Rodríguez Zapaterori 530.000 euroko komisio ordaindu ziola. Argazkian Euskal Autonomia Erkidegoko ikasturte hasiera ageri da. 280.000 ikasle ikasi zituzten atzo eskolak udako oporren ostean, iaz baina 12.281 gutxiagok. Eta amaitzeko El Diario Vasco Azpeitiko taksilariaren hilketaren ikerketaren xehetasun berriak eman ditu lehen lerrora. Ustezko egilea lehenik Azpeitian bertan ezkutatu zen, baldintza eskaseko eraikin batean eta ondoren Zumaiatik Ondarroara oinez joan zela azaldu du egunkariak. Argazkian nola ez Realaren garaipen ageri da.

0: Eta beste goiz batez iritsi da oilotegiaren unea, eta gaurkoan ere nahiko pozik egia san, aste artea delako, baina maia nahiko beteta daukadalako. Eta horretarako egunonak emango izkiet, bintzat hemen nirekin daudenei, Jon Tejeria, Aitor Prieto, Lander Martinez, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon dizula.
0: Esango nuke Itxaso Leon ere hemendik dabilela.
3: Non bai, ondo diozu.
0: Vale, egunon. Zer moduz aste artea?
3: Ondo esan beharko.
0: Ez dakit panik, bai ez?
2: Bai, niria... Bigarren astelen bat ez dela ez.
0: Bai.
2: Da, ez horako bigarren astelen bat.
1: Eta bihar irugarren
3: bai. Astelen. Ego gian astelena baino astelenagoa ere, batzutan.
4: Bai.
0: Nik esango nuke aste honetan bintzat baietz, atzo egun berezi izan genuen ez dakit, pixkat izan zen lan sensazioa nuen euki edo, ez dakit. Edo horren beste gauza gertatzen ziren une oro igual...
3: Yeah.
0: Ez dakit, eh?
3: Nik bai, gertat. Estimulu gehiagi une oro.
0: Hori
3: gertatu zitzaidan, apur bat, eta sonuena, ba ez da inogun txarra izan, baina gian hori, etengabe gauza gertatzen ari zirelako edo, ez dakit.
0: Bai, eta gaur igual lasaiagoa nola denez, nire igual lastelenak zaplasteko ondiago eman dit, ez dakit.
3: Bai.
4: Ni, lander...
0: Hemen bai ez diote burarekin.
2: Lander izan oida maiz goizean goizea ekitzearen kontua maiganean jartzen duena. Bai. Ni aspaldi ohitura galduta nengoen eta gaur pegireko naztugun ez gurean, ez eraski txapelgorrire maian zita horre
0: bai.
2: Da, gero izango dugu horren berri noski eta ordan goiz ekitzea tokatu zait eta egia da eguna aldatzen du, eh?
0: Ja, zer moduz? Gaurko...
2: Ondo, nervioso negolako goiz jaikin naiz. Atera kontuak, despertadorea oso goiz jarri dut, eta ala ere ordu bete lehenago esanatu naiz.
0: Ostras.
1: Ba, espada, gero...
2: Ba, espada, bai. Gero ala geuden, goizeko posteretan landenak eginda.
0: Bai, hori egia da, bai. Gaur goiz lasaiago izan da. Lander, atzu ekarri zenuen gai ezberdin bat, gaur hildo horretatik jarrituko dugu, ez?
1: Bai, baina nire gustatzen ez berdina esatea. Nik atzatzen vale. Moduan esotiko esatea.
0: Bale, esotikoak.
1: Esotikoak. Eta ba, gaur ekarri dudan gaiak topatu berri dut egia da. Baina, bada bitxikeria bat, ez? Denok imaginatzen genuen ikuste, nire 1900 dara logeita mazazpikoa izan da, pentsatzen nuen 2006an autoegalariak. Zama genituela Euskadereko zeruetan.
0: Bueno, pelikula gehienetan horrela gertu izan delako.
1: Hori da, egin zate, Chicago edo, pelikula da garratzen den moduan, horrein dik badirudi apur bat kostatuko zegula, baina, Europar Batasunak, hemen eman dio Herbeiretako enpresa bati, PAL V enpresari hain zuzen, auto egalariak ekoizten asteko egia dau marratxoen artean, hartu behar dela egia da baimena eman diolako, baina orain dik da patenteak probatzen ari direlako, eta nola egokitu dezaketen teknologia hau. Ere, esan beharra dago, hau ez dela izango, hasiera batean, guztion erabilerarako, pentsatua dagoela, adibidez, erreskaterenetan dabiltzan pertsonarientzako ere, funtzioa berez dela, iristea zaila den leku horietan, edo ibilgailu zabatu hartzarenean, ez, ambulantziatik esaterako, helikoptero batera joatea, dena bateratzea dela ideia. Ideia jartzen dut, ematen du agian beste ambulantzia bat beharko degula, ez, horrela asmakizunekin. Baina bitxik ere iruditu zait, ez dakit, etorkizunera begira, nik uste dut oraindik denbora dexente, faltako dela
2: gauzatzen nik uste. Gauzatzen dizut, nire belaunaldiko eta nire aurreko belaunaldiko, alegia, larogeiko hamarkada eta larogeita hamarreko hasiera heldu edo behintzat, ez, pentsatzeko gai diren gure entzule denak, sineskaitz egongo direla, ze... Gure haurtzaroko garaidena izan zen 2000 urtea. 2000 urtea aipatzen zen mende aldaketa eta 2000 urtea...
3: Bai, efektu 2000, ez?
2: Hori da, eta ematen zuen izan behartzela, ez dakit, munduaren akabera eta noski, hor beti aipatzen zena zen 2000 urtean autoegalariak izango zirela orduan. Nik, ez dakit, nila erogita bian jaio nintzen, 6-7-8 urte nituenetik, ziur nengon, unibertsitatera joateko garaia iristerako, autoegalarietan joko ginela. Pero iritsi zen 2000 eta gertatu zen bakarra Bilboko metro izan zen.
3: Bueno, ez dago hain urruti.
2: Bueno.
0: ez dakit, a ber, nik horrelakotan, noski niri hau pixkat iruditzen zait nahiko surrealista, ez dut imaginatzen auto bategan. Orduan, ez dakit.
3: Ez que auto bategan da, egazkin, helikoptero bat.
0: Ez que horregatik, ez dakit, baina ez dut imaginatzen mundu guztia helikopteroetan bidaiatzen, bueno, ezakit. Baina egia da, baimena mandutenerako pentsatu nahi dut proiektua ondo garatu egongo dela.
1: Bai, bai, orain hori, aurrera teatzen ari dira. Eta nik ere esango dut zuen buruan ilusia duzuen hoi, gidatzeko beldurra duzuen hoi, hasteko hori normalizaterako zeru osoa betea gongo da. Eta bigarrenik, niri bezala gidabaimen ateratzea kostatu zaizuen hoi, ba gidabaimenaz gain pilotu, karnetan eberko duzuela, beraz hartu lasai edo, haian bat ematek lanak aurreratu nahi baditu, ba hemen deia egiten diogu, aprobetsatzen joateko eta lan aurreratzeko, ez dakit.
0: Joarrek di oraindik ez ez ez.
3: Autoarekin. Joar zurekin nago.
1: Akaso pilotuarena jatera behar zuela nago ez dakit.
0: Bai.
4: Igual. Moia kolpe bakarrez ez da txarra ere.
1: Pero hor badago negozioa, eh? Aian autoeskola da sortu beharko da, eh?
2: Jo homologatuko dute, ez? Alegia auto egalari balin bada auto izaten jarretuko du, ze bestela helikopteroa izango litzateke, bai. Ez?
0: Baina ez dauka zentzua, ez? Karreterak eta zeruan ibiltzea ez da berdina.
3: Baina auto egalariak ziren edo pelikuletan ikusten zirenak ez diren olako errebidezkegiak.
0: Ja.
1: Beiran errebidezela eta hori
4: da. Hori da. Egan doatzera, baina ez egan lurretik, ba,
0: metro bat, bai, hori da.
4: Bala, trenen bat bada dagoeneko, ez? Elebitatzen duena.
3: Existitzen da.
4: Japonian edo... Eusdu bat dela, bai.
1: Batzeaz magizuna. Bai, lurretik pegatua badoa, gero, antzeko.
4: Ez, elebitatu egiten dut, orduan, marrusko dura txikiagoa du lurraren aurka eta ondorioz, energia gutxiago kontsumituta azkarrago doa.
3: Bai, eta badago tren bat ere eraikinen artean sartzen dena, edo ez dakit.
0: Bai, hori, bai.
1: Bai,
0: hori,
1: bai.
0: Bai,
1: hori, bai.
0: Bai, bai. Ah, Ribera da, izango da, ez dakit.
4: Bueno, ara joan gabe, ni uda honetan Tuluzen izan naiz, eta hango metroak, egizan, ez du giderririk, alegia, bere kasadoa, orduan, sartzen zara, aurreko kristalean zaude eta...
0: Ez da guenor?
4: Non, ez da guenor. Kriston abiaduran ibiltzen da, eta etxe artea sartzen da ere, etxe azpitatik, eta... Bai, harritu eta perplejo geratu nahi ze udon, eta bai, Tuluzeko tranbia metroa.
5: Bai, estatu batuetan taksiekin eta Uberrekin bai gertatzea, ja gidari gabe edo jazela bat.
0: Egia, egia, niri horrelako.
4: Ba, estatu batuetan akaso nahi agotu gidari gabe. estatu bat horrek gidari jartzea baino.
0: Uf, nik ez dakit. Hemen, egia da, normalean teknika Joarrekin izaten dugun diskusia badela, Joarrek beti izaten du gehiago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite. Nik enintzatek esartuko auto batean ez baut gidaririk ikusten. Ni naiz fidatzen oso ondo robot, ez du nahi robot bateko txak gidatzen.
4: Jarko izan moturreko bestia. Demagun gidari mozkor edo alrebes, baldar, ikusten duzuna azkar edo zimodutara doana. Hale, arrisku bizia sortzen dizuna. Suposatzen dut gehien ditokatuko zitzaigola noiz ditalako batekin joatea. Eta horietan ez dakit, eh?
0: Oie, klaro, horietan nahi agudu robota.
4: Kalo, ba, moturreko egorak.
0: Edo nik idatu.
4: Dilemak argitzeko, hori da.
1: Bai. Oiek ere akaso makinak ez makinak dira horiek, ez? Agian,
3: Ez hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat?
0: Oh. Nola?
1: Robota ikusita.
3: Pertsona dirudien robota.
0: Ez, ze makina da berdin. Ez?
4: Egia da, itxaso, esaten duzuna, egian konfiantza gehiago ematen du, ez? Hori persona itxurako bat, ez?
0: Ikusteak.
5: Zerbait ikusteak.
0: Ja, bai, egia da, ikusten baduzu bolantea bakarrik doala, ba, igual ez dizu konfiantza asko ematen, ez dakit, naiz oso teknologia, ez naiz fio honi, ez dakit.
4: No, behar du humanismoak ez zuzalako jende.
0: Hori izango da. Nik besterako gai bat ekarri dut gaurkoan, zorein dela, ez dakit, aste bat edo bi, izan zen?
1: Pasaden astean esango nuke bai.
0: Zeaz, bale, luze egin zait. Pasaden astean...
4: Orain dela bi abuztu... Bai, orain
0: claro, claro.
4: Asi gabe ginen...
0: Orduan horreko astean izan martzen. Bai, Landerek ekarri zuen gai bat, Pellik proposatuta nola ez, horrelako gaiak, hori da. Horrelako gaiak normalean Pellik proposatzen ditu, eta zen, azuere bazinen, egia da.
4: Bai.
0: Podcast bat, nola zen? Podcast bat, ezkontza bitartean, trapuzikinak ateratzeko, ez?
4: Hori da.
0: Vale. Ba, bueno, gauza da...
4: Itxaso etzegoen agian.
0: Vale, azalduko dugu. Gauza da, egin zutela edo dagoela zerbitzu bat, guk Punpairez proposatu genuena, egiten duena dela, ezkontzetara joan, ezkontzan bertan podcast bat grabatzeko, bai ezkonberriekin eta bai ezkonberrien ba, familia lagunekin, bai ezkonberrien eta bai familiaren terapuzikinak ateratzeko. Tarduan da, jolas moduko bat, ba, bueno, nire ustetan ezkontza gaizki bukatzeko, jonte irianen ustetan oso beharrezkoa dena.
4: Azkartzeko.
0: Hori da, prozesua.
4: Prozesua azkartzeko.
0: Hori da, orduan, bueno, podcasta zen hori edo Pelik proposatu zen, edo ikusi zen podcasta, ez?
1: Bai.
0: Izan daiteke. Ba, nik aurrekoan, nik normalean plataformetan edo interneten dauden reality show gehienak ikusten ditut. Eta adibidez, orain dela gutxi estreinatu dute, ezakit, hirugarren edo laugarren denboraldia, izena du Love is Blind. Ezakit,
3: entzun duzuen. Ai, me encanta, bai.
0: Banekien, banekien itxaso nirekin egongo zela. Bueno, eda itzulpena izango litzateke maitasuna itxua da. Eta da, nolabaiteko esperimentu soziala deitzen diote, baina grabatu egiten dute. Eta da, ez jartzen dituzte, bueno, emakume batzuk, noski heteroseksualak denak, emakume batzuk eta gizon batzuk, bakoitza etxe batean, eta egunean zehar izaten dituzte zita ezberdinak. Baina zita horiek dira,
3: itxuak.
0: Bai, itxuak. Hau da, ez, bakarrik alduzu pertsonarekin hitz egin. Ez duzu ikusten inongo momentuan, ez dakizu beste pertsona nola den, eta gainera ezin duzu eman inolako deskribapenik ba, zure itxuraren ingurukoa. Dena izan behar du, ba, personalidadearen ingurukoa, duzu nolakoa zaren, zure bizi historia, eta bar. Tarduan, esperimentuaren amaieran, bueno, bai, ezkontzeko eskatu behar diozu beste pertsonari, normalean gizonak emakumeari.
2: Inoiz ikusi gabe.
0: Hori da. Da, gero, ezkontza bai esatzen baduzu, edo, bueno, berarekin ezkondu nahi duzula esaten baduzu, orduan da lehenengo aldia ikusten zaretena.
5: Ezkontzan bertan.
0: Hori da. Bueno, ezkontza aurretik,
3: bai,
0: eraztuna jartzerak orduan.
1: Claro, korrik ateratzeko denbora daukazu, ez? Bai. Gero da mutuz gero.
3: Baina, gero ematen dizkiete pare bat aste uste dut.
0: Hori da.
3: Eramaten dituzte horrelako
0: apartamentu
3: atera edo, bai, elkar bizitzan eta nola gongo lirateken ikusteko. Bueno.
0: Hori da, daukate hilabeteko epea ezkondu aurretik, batera bizitzeko, Londresen, bueno, kasu honetan azkena izan da Erresuma Batuko, orduan Londresen bizitzen jartzen dira denak batera, familia ezagutzeko aukera daukate, baina dena hilabete baten barruan. Eta gero ezkontza iristen da eta baietzala ez etxe samar dute. Ez dakit bazenekiten honen berri?
5: Ez. Ez.
0: Zer iruditzen zaizu, Zer nahiago hori edo podcasta? Ikusteko oso...
2: Xo bezala lizuna iruditzen zait. Baina egia da sartuta gehiago mamira edo
0: bai.
2: Alegia kenduta burutik hori telebistan egiteak subusatu aldidan atzera ez,
0: bai.
2: Jarrera. Bueno, badu abantaila bat agian ez ikusteak agian, bueno, ikusteak bi aldetara egin aldizu kalte, ez? Batetik, izugarri ederra iruditzen zaizulako txunditzea eta ez gai izatea beste gozatzuk ikusteko, edo ikusita ez gustoko izatea eta ondorez ez gai izatea ba, beste
0: gozatzenak
2: ikusteko. Orda?
3: Bai, gertatu izan da batzutan. Eta nik gogoratzen dut behin, askotan zalantzak izaten dituztelako bat eta bestearen artean, eta horre goten dira azken unera arte, gogoratzen dut behin tipo bat zalantza asko zituena eta bere... Ez ditetako batek esan zion, ba, esaten didate, Megan Foxen antza daukadala. Horretan oinarrituta aukeratu zuen eta gero.
0: Gezketera
3: ez zitzaion bide gustatu.
1: Ez zuen antza arduan, ez?
3: Bueno, hori ja bakoitzaren esan dezara, baina...
0: Ez baina egia da, niri bintzat horrelako realitiak pia bat engantzatzen didate, baina egia horrelakoetan gertatzen zaidala eta azkeneko temporada honekin ere gertatu zait, niri horren besteko intensidadeak ez dut hainbeste konekta. Niri hilabete batean, ja jendea maite minduta egotea, eta ezkontzean nire buruan ez da sartzen. Normalen...
2: Hori nerean bai,
0: Vale.
2: Realitia ez, eta realitiko giro horreatik, nahi noen nire burutik realitiaren aldagaia kendu, ez, mamira joateko dela nik iratu nahi zena mamitik, da ez duzule ikusten.
0: Hori da.
2: Eta ezagutu duzun pertsona horrekin bere alako batean, uzten diozula zure buruari, ba, ez?
0: Bai, askatzen.
2: Egia esan, ez, gero, bikote harremanei batzutan ematen digun razionaltasuna, gainera baki gula kutsatua dagoela, zezkenean, ez da razionala, une hori ez da bat ere razionala, maitasuna romantikoaren aurka eta teorizatu asko, baina gero praktikan,
0: zezkenean,
2: horretan erortzen garelako, eta, bueno, haizu, ez da atzera bultari gabeko, ez,
0: Ez
2: dakit, beste gauza da etxe bat erostelkarrekin. Adibidez, hori hori larriagoa da.
0: Bai.
3: Baina jende asko egiten ditu horrelako gauzak hasita bizpahiru hilabetera ez dakit ezkondu ez dakit, baina hori, elkarrekin bizi, batean elkarrekin txakur bat adoptatu hori, ja ezkontzarako prestatzen hasi gauza horiek, ez dakit.
4: Ez hori zen.
3: Iruditzen zait, adimen emozional falta.
4: Netzeko ez erreina da, ze hipoteka sortzen dizkuzun zure buruari, ez? Alegia, balin bada bietako batek etxea duela eta elkarrekin bizitzea, bueno, ba, okerreren era, bai.
3: Bueno, bai, igoraren arabera, ez? Baina...
4: Etxearen jabea zenak alde egin gudut, akitxo.
0: Hori da, baina batera proiektu bat sortzak.
3: Hori da,
0: arrisku gehiago.
4: Txakurra, etxe bat erosi, umeak, ba, hor bai da, ez? Beste hipoteka luzeago bat, edo, bueno, ba, ez beste ardura hartzen duzu, edo.
0: Bai, egia da, nik behintzat esperimentu honetan ateratzen ditudan ondoriak normalean berdinak izaten dira, eta egia da, pertsona hori zikustean eta zitak izatean eta elkar horren ondo ezagutzean, uste dut lotura bai dela intentsioagoa, baina zuk esaten zenuena, ez? Momentu horretan ez dago inolako kutsadurarik. Gero benetako arazo dator, kanpora ateratzen zarenean, eta ja, errealitatea batera bizitzen hasten zaretenean, ze gauza bada zuen kompatibilitatea nolakoa den, baina gero beste gauza guztiak edo kanpoko gauza guztiak sartzen direnean, orduan hasten dira benetako arazoak.
3: Bai. Iker Gurrutxagak esan berri dit, Naked Attractionen justu kontrakoa. Ez dakit ezagutzen duzu de Naked Attraction.
0: Ez, nik ez.
4: Ez.
3: Bada kontrakoa, jendea biluztik ikustea eta aurpegia estalita, eta horren arabera hautatzea.
4: Ah.
3: Bai, hori ere ustut
4: Netflixen dagoela. Horren telebista programa dago ere.
3: Bai.
0: Guau, wow, bale, nigenekin hori.
1: Jendeari morru asko
4: gustatzen zaio. Burua estalita gorputza pizten soilik.
3: Bai.
4: Eta biluzik.
3: Eta biluzik.
0: Guztiz biluzik.
1: Biluzik, biluzik.
3: Bai, bai, eta esten dira genitalak komentatzen, eta hori, bai, bai.
0: Guau. Wow. Hori ustut, hori etzen erasi Espainian?
3: Izan daiteke.
4: Hain genekien ez itetzenik. Baina, aurrokoan ezkontzenakin eginan audientzia lortuko genituzkela, honekin bai. YouTubeko kanalean gu agertu partez pentsa, gaur
0: claro que...
4: diluzten magara eta buru estaleita jarri.
0: Ez eskerrik asko. Igual, agorako egaldetu beharko genien hau, aurrekoan pornografia eta barritz egiten ebilizirera. Bueno, ba, ezkontza eta ezkortzen tartean, ez dakit, bueno, aukera bali maukazua ikusteko nik gombidatzen zaituztet, lehenengoa Lobis Blendik ustera, bigarrenan nahi duzuna egin. Eta gaurkoan hemen utziko dugu.
4: Osondo.
0: Bihar arte.
4: Bihar arte. Bihar arte. Bihar arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Jon Telleria.
1: Kaixo honen daizuela guztioi, alarde eguna Hondarribian, orain dela 50 urte egin zuten emakumeek berdintasunaren aldeko lehen urratsa.
2: Erabaki zuten nolabait esku hartzea, isiltasun horri nolabait buelta eman eta beraiek saiak ere egitea konpainietan sartzeko. Alde zarretik, gure herriko alde zarretik portal batetik atera ziren eta alardea desfilatzen ari zen larik, beraiek bertan sartu ziren. Talde hori zen Juana Mugarrietakoa, bertan lehenengo aldiz 26 emakumeek parte hartu zuten sartzeko saiakera hartan eta jaso zuten erantzuna hain bortitza izan zen, beraiek ere askotan kontatzen dutenean, ez zutela espero alako violentzia, alako oldarkortasunek ze erantzutea, ez herritarren haserre hori horrela jasotzea eta ez zuten pauso bat ere ematea lortu.
1: Modu horretan gogoratu zen Naiz Irratiaren mikrofonoetan Uxua Andonegi, Jaizibel konpainiako kideak orain 30 urte emandako urratsa, abian da alardea kale nagusitik sartzen honetan Jaizkibel konpainia albistegi honetan, adi egon gara bertan gertatzen den guztia zuei gerturatzeko. Bestelakoan ultraeskuinaren mamua dabil.
3: Nik ez dut uste partida galduta dagoenik, oraindik. Baina etortzen balin bada, ze jarriko diogu aurrean, sigla politiko batzuk ero herri bat.
1: Arnaldo Otegiren atzako deia da ultraeskuinaren oldarraldiari aurre egiteko Aitor Prieto kexo egunon.
4: Egunon, erreakzionarioen gorakadaren azken arretagunea Alemanian piztu da, AFD neonaziek Sajonia eskualdean hauteskundeak irabazi ostean. Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria eta Merz Alemaniako kantzilerra.
5: Me preocupa mucho que la ultraderecha llegue al poder, que es algo que tenemos que reflexionar quienes tenemos responsabilidades políticas si lo único que hacemos es favorecer la crispación, la tensión, la polarización política y el enfrentamiento sin buscar el diálogo, la negociación y los consensos.
6: Zutiefst schockiert. Wir haben
4: Gurean albiste izango da gaur Pradalesek alderdi eta eragileekin hasiko duen elkarrizketa erronda. Airean autogobernuaren bidean zer urrats emango diren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Lidergoa eskatu dio EH Bilduk Lakuako gobernuburuari. Diskrezioa eskatu dio Bueltan agintari Jeltzaleak.
3: Dakagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txirrindularitza froga batean izango baliz, pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu, pelotoitik metro batzutatik aurrera gojun behar zerala, ez?
5: Hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten, hobe da euren eskutan uztea, elkarrizketak aurrera indezala eta adostasun puntu bat egon daitekela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa ez hainbeste.
1: Ikasturte hasierari ere begiratuko diogu albistegi honetan, orain bai, 7 euskal herrialdetan eskolarako sartzea burutu baitute ikasleek. Kiroletan, Realaren mutiletan esken partida galbiste.
4: Mutilen kasuan partida zoroa 0 eta 2 jarri ziren txuri urdinak aurretik, baina txartel gorri baten ostean kontua dezente korapilatu zen. Azkenean, 2 eta 3 txuri urdinen alde, Igor Zubeldia.
7: Partidu oso gogorra, nik uste dut taldi oso ondo hasi dela. Renta, oso ona hasierati 0 eta 2, nik uste partidu errematatzea falta izan zaigula, 0 eta 3 eukideu, gero ikustezu, lehen mailan. Olaku, barkatze bat jozu ozen jokalditan, gutxisokin gatzezak, gero bese gola itxizue, partidun sartzeie, bigarren itxizue, eta nik uste momentu esetan pixkete zero zeon gehala, alare taldik ez du
4: txipukera. Nesken kasuan, denboraldia neurria hartu ezin da, beste porrot bat Granadaren aurka kasu honetan, eta oraingoz punturik gabe jarraitzen dute Gorka Alvarezen neskek.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Oazen informazio praktikoarekin, Aitor, errepidetan arazorik bat da?
4: Orain dela ordu bete istripu bat gertatu da 10 autobidean, Sakanako autobidean, Uarte eta Iraineta artean, bertan autopilaketak sortu dira.
1: Bari eskerrik asko Aitor, eguraldiaren iragarpena Ikerri Barluzek.
8: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen.
9: Goizean odei basu ugari agertuko da lurraldearen ipar partean eta Araba erdialdean. Alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zurixkaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe odei hauek. Beraz, eguraldia guzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea, odei geruza trinkotzen joango da. Lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinkoagoak iritsiko dira. Zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du. Arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen hego isurialdean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz. Maximoek aldiz, ego isurialdean behera egingo dute, ipar partean antzeko mantenduz. Ipar isurian, 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak, eta ego isurian, 26 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Iraiak 8 ditu Naiz Irratian informazioaren ariaren lehen edizioa, egun onde izuela guztioi.
0: Informazioaren aria.
1: Zortziak eta 6 minutu astearte honetan abiatuko du Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarritako bilera erronda. Akordio girua auspotu nahi duela iragarri du. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak. Alderdien alorrean errondatik kanpo utzi du Pradalesek Vox ultraeskuindarra. Asteazken honetan PSE, EH Bildu eta EAJ-arekin itxiko du alderdien erronda hori. Urrengo egunetan sindikatuekin eta patronalarekin ere elkartuko da Pradales. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak gobernuak esku artean duen agenda elkarbanatzeko bilerak izango direla aurreratu du.
5: Batetik egoera sozioekonomikoaren inguruan dauzkagun kezkak, informazioa eta perspektibak urrengo hilabeteetara begira eta Jaurlaritza zertan dabilen eta zer nolako neurriak dauzkagun buruan. Bestetik politikoki importantea da kurtso politiko berrian Legebiltzarera alduko diren 13 lege berri, turismoa, kultura, justizia, premiazko neurri lege berriak jarduera ekonomikoaren inguruan eta bar luzea. Autogobernuaren inguruan ere gustatuko litzaidake hitz egitea, nola gauden Gernikako estatutuaren betetze mailarekin eta nola dauden alderdi politikoak momentu honetan autogobernu berria.
1: Autogobernuari dagokionez, EAJ, PSE eta EH Bildu ari dira elkarrekin hizketan, joan den aspaldian, esango genuke, Lakuak urrats bat aurrera egiteko beharra eta borondatea ikusten dituela aurreratu du Pradalesek.
5: Ni informatuta nago eta badakize gertatzen ari dan. Nik oso garbi daukat autogobernu berriaren beharra daukagula herri honetan eta herri honek eskatzen.
1: Azken egunetan alere gai honen inguruan talka izan dute Pradalesek eta Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Azken honek mailaz mailako erabakitzeko eskubidearen alde hitz egin ostean lehendakariak gai honen inguruan publikoki ez jarduteko eskatu zion EITB-ri eskainitako elkarrizketa batean.
5: Hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten hobeda euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera egin dezala eta adostasun puntu bat egon daitekela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa ez, hainbeste komunikabideetatik posizio politikoak eta narratiba berriak mai gainean jar.
1: Bategik kontrakoa Pradalesek autogobernuarekiko duen jarrera argitzeko eta are gehiago gobernu buru gisa dagokion lidergoa gauzatzeko eskatu dio.
3: Gutankagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen. Eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txirrindularitza froga batean izango baliz pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu pelotoitik metro batzutatik aurrera gojun behar zerala, ez?
1: Otegirekin jarraituko dugu eskimuturraren gorakada horren aurrean, herri gisa aurre egiteko beharra azpimarratu bai du beste behin ere EH Bilduko idazkari nagusiak. Egoi Belategi.
10: Mugitu izango dela dirudien ikasturte politikoaren gako, baina batez ere mehatxuei erreparatu die Arnaldo Otegik. EH Bilduko koordinatzaile nagusiak Espainiako estatua krisi sakon batean murgilduta sumatzen du, eskuina eta eskuin muturra aurrera daramatzaten kolpe biguñari erreferentzia eginez. Euskadi Irratian egindako elkarrizketan azaldu duenez, Peperen eta Boxen gobernu baten eskenatoki hori gerta daiteke ala ez. Ez du uste lehia oraindik galduta dagoenik, baina mehatxu hori heltzen bada, honakoa galdetzen du Otegik. Zer jarriko dugu aurrean?
3: PSOE-ren ezkerrera dagoen sektorea nire ustez ba, dago txikituta eta gehien bat batasunetik at mantentzen dituzten dinamika guztiak bata besteari errua botatzeko dela. Zorionez, nire ustez, Euskal Herrian badago ezker bat, soberanista, feminista, euskaltzalea eta independentista eta sozialista eta demokratikoa, uste dut ematen diona jendeari aukera izateko antiautoritaria, antifasista eta aldi berean esateko gu gure etorkizuna Euskal Herria jokatzen dugu, eta Euskal Herria da irtenbidea.
10: Herri interesei zorzaien batasuna ez bada, sikiera elkarlanerako bidei ateak ez iztea eskatzen diotegi koldarraldi atzerakoiak mehatxatzen dituen gainerako Euskal Herriko sektore politikoei. Zentzoneta, mezu zuzen helarazi die EAJ eta PSRI Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan EH Bilduren aurka ezarri duten blokeoa gainditu dezaten.
3: Hemen badago estrategia bat, eta estrategia da EH Bildukin ezarrez. Berai jagin gute. Baina gero dago, estrategia horren gauza nola baitere ondorio politiko argia dituena. Ez badaude ados euskararekin, ez badaude ados autogobernuarekin, ez badaude etxe bizitza politikarekin. Hitz egiten dute estabilidadez, baina estabilidad zer egiteko. Ez badaude ados trenan undi pasatu behar den, ez badaude ados hain bat okitan. Zerk egiten du amalgama PNV-PS hiru provintzietan? Hori da zaldu behar dutena. Eta guk lasaitasun guztiarekin esaten dugu, zergatik ez dute nahi EH Bildu gobernuetan sartzea? Zeren beldur dira? Zein da arazoa?
10: Eta bi alderdiei gogora ekarri diek gertutik ezagutzen dutela alternatiba, Nafarroan bat egiten baitute euren sektore politikoek eskuina erakundetatik kanpo guztiari dagokionean. Eta inzuzen ere, Iruñean eta Nafarroan bloke aurrerakoiak gehiengoa berriz ere lortzea, ziklo politikoren helburuen artean finkatu duotegik, emateke dauden urrats garrantzitsu ez aztu gabe.
3: Bloke aurrerakoia konsolidatzea Nafarroan. Hori da lehentasuna. Eta argi dago ere bai, lehentasunarekin batera urratsak egin barrila Nafarroan. Hainbatetan bagaietan. Ez bakarrik alor sozialean, euskararen alorrean, mejoramenduaren alorrean, eta bar.
1: Bueno, fasismoaren aurkat Euskal Herriaren alde igande honetarako egin dute jaldia Ernai Gazte Antolakundeak. Donostian izango da mobilizazioa eta horren atariko inongo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herria eraikitzeko norabidean ezinbesteko itzordua dela dio Gazte Antolakundeak.
4: Fasismoaren gorakadaren testu inguruan nazio kontzientzia handitzea eta Euskal Herriaren alde borrokatzea ezinbestekoa dela nabarmendu dute Ernai Gazte Antolakundetik. Hain zuzen ere, irailaren 13ko itzorduaren atarian erreketeen omenez Isuski Itza Mendian 1940an jarritako gurutze frankista bota zuten Ernaiko gazteek joan den ostiral gauean. Amaiur Egurrola bozeramailearen arabera, Euskal Gaztediak badaki eskubide sozial eta nazionalekiko arrisku nagusiak Madril eta Parisetik datozela aspaldi.
11: Uste dugu garai ezegonkorrak bizi ditugula eta ikusten dugu erreakzioak eta fasismoak areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela.
4: Gauzak horrela, datorren igandean Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean deitutako manifestazioa garaiak eskatzen duen herri erantzuna emateko ezinbesteko zita izango dela aurreratu du Egurrolak.
11: Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik, igande honetan, fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara ehundaka eta ehundaka pertsona Donostian, beraz dei egiten dugu bertara.
4: Kontxako estropaden bigarren jardunaldiekin bat eginez, beraz, Ernaik deitutako irailaren 13ko manifestazioa arratsaldeko ordu bat erdietan abiatuko da, Bulebarretik.
1: Eta beste mobilizazio bat, kasu honetan azaroaren 21erako euskalgintzatik Baionan deitu dutena, erronka berriak plazaratu ditu Ipar Euskal Herriko euskalgintzak urte honetan bertan, ez ohiko biltzar nagusia izan zen urtarrian, Euskal Konfederazioarena, eta bertan abiatu zen bide berri hori, hilaren 10-etik 24-ra bitartean irail honetan bertan bilkurak antolatu dituzte herri-herri onartutako txosten berri hori plazaratzeko eta azaroaren 21-ean izango den manifestazio horretara deitzeko.
4: Hain zuzen, ezoiko biltzar nagusian norabide berria onartu zuen Euskal Konfederazioak eta hiru lan ardatz nagusi finkatu zituen, batetik Euskara lehentasun politiko eta sozial bihurtzea, bigarrenik hiztun berriak masiboki sortzea, eta hirugarrenik ahalegindanik egunerokoan eta arlo guztietan euskaraz bizitzeko baldintzak bermatzea. Funtsean euskararen koofizialtasunaren aldeko fase berri bat irekitzeko xedea du. Azken asteetan Pirinio Atlantikoetako prefeturak ipar Euskal Herriko udalerri batzuek onarturiko euskararen aldeko deliberoak auzitegira eraman izanak are ageriago utzi du euskarak estatus legal bat behar duela. Aldarri horri gizarteratzeko, manifestazio handi bat iragarri du azaroaren 21erako, Baionan euskararen garaia da lelopean. Protestaren aurkezpen agerraldian ordezkariek azaldu zutenez, euskararen autua egiten duen oro dago gonbidatua, euskal hiztunak izan ala ez.
0: Informazioaren aria.

0: Zortziak eta amaboste minutu, esan dizu Hondarri Bira begira ere bagaudela, alarde eguna dutelako, eta bueno, gorko irudi ikonikoa gertatu berri dena, Kale Nagusian, esan dizugu sarerakoan, orain dela 30 urte sartu zirela emakume batzuk lehen aldiz alarde horretan denen parte hartzea aldarrikatzera, beno ba gaur, orain 30 urte urrats hori emantzuten berbereak pankarte eskuan atera dira Jaizkibel konpainiaren babesarekin noski, kasu honetan sarrerakoan entzun dugu Jaizkibelen egungo ordezkarien hauti nola, ba orain 30 urte kalera atera zirenean bertan zeudenen aldetik jarrera oso oldarkorra sufritu behar izan zuten da ezin izan zutela aurrera egin, gaur irudia bestelakoa da, gaur 30 urtez borrokan emakumeok alardean dien pankarta helduta atera direlako orain 30 urte urrats hori zuten emakumeak, baina hori bai gaur Jaizkibele konpainiak babestuta eta inguruan duten jendearen txalo artean, 30 urte beranduago berriz, beraz orduan protagonista izan zirenak berriro ere lehen lerroan jarrita. Besterako kontuetan joango gara, Hondarribira sartu irtenean ibiliko gara, ariaren lehen edizionetan amarrak bitartean. Beno, gurean abian dira, Euskal Herri osoan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxetako itzulera gauzatu ostean eskolak, pasaden astean hasi zituzten Ipar Euskal Herriko eta Nafarroko ikastetxetan, eta astelen honetan egin dute gauza bera Euskal Autonomia Erkidegoan.
1: Eta guretzat importantea da, etorkizuna eraikitzeko, benetan ba, egunero ateak zabaltzea guztiei. Danok garelako hezkuntzaren parte. Eta hori da, nik uste, hezkuntzak daukan...
0: Ikasturte hasiera honetan hezkuntza sisteman berdintasuna bermatzeko erronka azpimarratu du Begoña Pedrosa Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sailburuak. Amurrioko mendiko eskolan egin zituen Predosak ikasturte hasierako adierazpenak, kanpoaldean Lab sindikatuak elkarretaratze egin zuen Lakua irakasleekin adostutakoa ez delari betetzen salatzeko.
2: Hezkuntza publikoa indartu behar da lehentasunez, eta horregatikan eskatzen diogu gobernuari hitzetatik ekintzetara pasatzeko. Era berean, hezkuntza sailaren aldebakartasuna, arduragabekeria eta itxurakeria salatu nahi ditu.
0: Eta ikasturte hasiera tonuan alderdi eta eragileak ela sindikatuak ere atzo egin zuen agerraldia zentzu horretan gutxieneko soldata propioa lortzeko aldarrikapena berriro ere mai gainean indarrez jarriko duela iragarri du EH Bilduk eskerrak benegak kongresuan aurkeztu duten ekimenarekin bat egingo duela ere aurreratu du.
3: Mitxel Lakuntza elako idazkari nagusia bereiziki kezkatuta agertu da bizitzaren garestitzearekin eta horrek langileengan izango duen eraginarekin, izan ere abuztuan egindako aurreikuspenaren arabera, urteko KPI-a 4,3-koa da, 2023-ko otsailetik lortu ez den zifra. Horrek eragin zuzena izango du elekagaien prezioetan, eta bate eta beraz, baita pertsona ahulenen aurrezkietan ere, errentaren zati handi bat oinarrizko produktuak erosteko erabiltzen dute jada.
4: Elak ez du KPI-tik berako hitzarmenik sinatuko. Elak borrokatu behar du, KPI-tik gorako igoerak lortzeko. Eta hau izango da, nonbait ere, gure ustez, modu nabarmen batean, urrengo hilabetetako agenda sindikala markatuko duen egoera.
3: Proberetze testu inguru honetan, EAJak eta PSek aurkezutako erreforma fiskala arinkeria eta zentzugabekeria dela salatu du Lakuntzak. 1.600 euroko lanbide arteko gutxieneko soldata esartzea eskatuko duelak sinatuko dituen hitzarmen guztietan. Gainera, ziurtatu du sektore guztietarako gutxienez 1.500 euro esartzea eskatzen jarraituko duela, martxoaren 17ko greba orokorrean aldarrikatu bezala. Sindikatu abertzaleak sektore publikoan ere jarri du arreta. Elak mobilizazio sendoak aurreikusi ditu besteak beste Osakidetzako, hezkuntzako eta udaleko langilek dituzten genekriturazko arazoak behin betiko konpontzeko. Amaitzeko lan munduan euskararen presentzia handitzeko pausoak ematen jarraituko duelak. Horretarako, hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak bultzatuko ditu. Gasteizko eta Iruñeko gobernuak interpelatzen jarraituko du beren erantzukizuna har dezaten. Bide beretik, patronala presionatuko du lantokietan pausoak eman ditzan euskararen normalizazioaren bidean.
0: Bueno, ba, lana eta etxe bizitza, horiek dira, edo norkezin bestean behar dituena, bueno, lana edo soldata gutxienez, lanik egin gabe soldata emango baligu ere zinake kexatuko. Biak ere, larri eta urtez urte, ba, auzi sozialean ezinbesteko ardatz izaten jarritzen dutenak. Datu berriak etxe bizitzaren inguruan, eskaria, biztanleria bera baino zazpi aldiz gehiago hasi baita. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuak dira, baino Euskal Herri guztirako balio dutenak ziur aski. Ikerketa honen baitan, familia ereduaren aldaketari ere gozten diote, familia txikiagoak izateak, pertsona gehiago bizi direla bakarrik, bueno, honen inguruko datuak batu dizkigu Itxaso Leon lankideak.
5: Hala azaldu dute astelen honetan Mikel Torres lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak eta Denis Itxaso etxe bizitza eta hiri agenda sailburuak ekonomiaz aldizkariaren ale berriaren aurkezpenean. Aldizkariaren izenburua etxe bizitza eta bizilekua erronka ekonomikoak, sozialak eta urbanistikoak da.
6: Al final los ciudadanos no sé cuántas veces se preguntan si la política es de izquierdas o es de derechas, sino si es útil. Y en materia de vivienda es muy importante y nos habéis ayudado también con esta revista, con todos los colaboradores que firman sus artículos, a esa mirada ancha y también hacernos preguntas. Hacernos preguntas porque esto requiere de seguir haciéndose preguntas.
7: Lo que tenemos hoy de la revista de economías nos da un diagnóstico perfecto y además pone también encima de la mesa una serie de iniciativas para poder desarrollar y estudiar desde el punto de vista público por parte de los departamentos del gobierno vasco.
5: Zehaztu dutenez, 2015 eta 2023 urtean artean hiru herrialde hoietako biztanleria 1% igo zen eta etxe bizitza eskaria berriz 7%. Horri gehitu behar zaio etxe bizitza eskaintza 1% baino ez dela hazi eta beraz ez dela gai behar horri erantzuteko.
6: Cuando hablamos de los baremos o cuando hablamos de la oferta de la vivienda que hay que construir, rehabilitar la vacía que hay que sacar al mercado y otras muchas medidas, estamos pensando en una regla económica que sé que en el mundo de la vivienda no se cumple exactamente como en el resto de los mercados porque es más rígida, pero es la regla de la oferta y de la demanda. Los hogares crecen con mucha mayor intensidad de lo que crece la oferta.
5: Hori dela eta lakuak utxik dauden etxe bizitzen aurka borrokatzearen alde egin du.
6: El elefante en la habitación se llama suelo. Y yo me desgañito todos los días hablando de esto y no voy a dejar de hacerlo porque creo que hay que poner el acento en ello. El suelo es la materia prima, el suelo es escaso, el suelo es lento en producir porque la producción del suelo se llama urbanismo y no siempre el urbanismo tiene la capacidad de producir suelo al ritmo que necesitamos. Y luego se llama acuerdos políticos y voluntad política.
5: Etxe bizitza gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko lehiakortasunerako elementu bat dela defendatu du Torresek, eta bizitegi aukerarik gabe enpresek langileak kontratatzeko eta talentua atxikitzeko zailtasunak dituztela azaldu du.
7: La vivienda es también una cuestión económica de primer orden, es decir, no se puede ver como una cosa aislada del mundo económico y del progreso económico de un país. Si queremos seguir en la primera línea, tenemos que intentar poner encima de la mesa soluciones para aumentar la oferta de vivienda y que esa vivienda también sea asequible.
5: Torresek eta Itxasok etxein proiektu pilotua ere aurkeztu dute ilionetan eta 2027ko abendura arte Durangaldean eta Arratian martxan jarriko dena. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumei eta alokairu babestuko etxe bizitza publiko bat eskuratzen duten etxegabeko pertsonei zuzenduta dago.
0: Eta Guggenheim Urdaibai Stop plataformak egindako eskari bat ere jaso behar dugu, 1989ko Urdaibaiko legea eguneratzeko eztabaida prozesua eskatu baitu Gasteizko legebiltzarrean, EAJak eta PSek burutu asmo duten lege erreformaren arira hitz egin dute plataformako kideek legebiltzarrean. Gobernua babesten duten alderdiek biosferaren babesa gutxitzea ekar dezaken erreforma ari dira sustatzen. Legebiltzarreko lansaioan parte hartu du plataforma honek museoaren egitasmoaren aurka eskualdean izan zen dinamika guztia gogoratu dute eta horrek egiteko moduaren inguruko irakaspen sakonak utzi dituela nabarmendu dute. Orain eskualdearen garapenean EAJak eta PSek sustatu duten ekimenak izan dezaken eragina zimarratuta esperientziari kontuan hartuta jarduteko eskatu du Eider Gotxi bozeramaleak.
8: Ez dugu eskatzen legea ez dadia eguneratu. Berezko prozesu baten bidez eguneratu dadia eskatzen dugu. Ez dugu eskatzen erakundeek erabakitzeari uko egin diezaiotela. Entzunez erabaki dezatela eskatzen dugu. Ez dugu eskatzen gizarteak legebiltzarra ordezka dezala. Legebiltzarrak gizartearen ezagutza eta hotzak txerta ditzala eskatzen dugu.
0: EAJak eta PSek jarduera ekonomiko jasangarri arintzeko erreforma onartu nahi dute. Horren aurrean, 1989ko legea bere eguneratzeko eskari egin du plataformak. Horrek auziaren inguruk eztabaida sakonagoa albidetuko lukeelako.
8: Gure eskaera ez da blokeatzeko eskaera, baizik eta erantzunkizun eta erreflexio eskaera bat. Ez dugu eskatzen ez dadila egin, baizik eta ondo egin dadila.
0: 8:25.
9: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
10: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
9: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
10: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero Gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
12: Informazioaren aria.

0: Bueno, bazen Euskal Herrian adi jarritzen ari garen beste auzi batekin, Federico Aramburu, errugbi jokalari argentinarroiaren hilketaren auzia Parisen, hilketa onartu egin du akusatuak 2022an gertatutako hori, baina bere burua babesteko egin zuela esan du Lepriol eskuin muturreko militante honek Aitor.
1: Akusazioak bizi arteko kartzela zigorra eskatzen du haren aurka, eta zigor berdina proposatu du Romain Bobeier beste akusatu nagusiaren aurka. Bigarren honek esan du disuasio tiroak egiteko asmoa zuela Aranbururen aurka. Bobierrek ziurtatu du ez zuela Aranburu hiltzeko asmorik, eta senideek bere hitzak sinestea zaila den arren, egunero pentsatzen duela Aranbururen gan, eta berarekin batera zegoen Sean Hagerty lagunaren gan. Hildo beretik, Lepriolek ere barkamena eskatu du, esanez beti eramango duela eriotzaren zama bere gain. Bi akusatu nagusiak behin-behineko espetxealdian daude, eta beira blindatua duen kabina batetik hitz egin dute astelen honetako auzi saioan. Beste bi auzipetuek egozten zaizkien karguei buruz erantzun dute. Lehenengoari hilketaren konplize izatea egozten diote, eta bigarrenari, aldiz, Bobierri ies egiten lagundu izana. 2022ko martxoan, 2004-tik 2006-ra Biarritz Olimpiken aritu zen Martin Aramburu, Sean Hagerty bere taldekide oiarekin zegoen Pariseko taberna batean, eta borroka bat eduki zuten. Banandu ondoren, liskarrean parte hartu zuten bi pertsona autoz itzuli ziren, eta argentinarrak hainbat tiro jaso zituen, Hagerty berriz onik atera zen. 2024an, Loic Lepriol eta Romain Bobeier auzitegian bertaratu ziren lehen aldian, epaileek ebatzi zuten Federico Martin Arambururen eraso hilkorraren atzean ez zela oinarri arrazista edo politikorik, baina duela bi urte desegindako Grup Union Defense eskuin muturreko taldeko kide ziren bi auzipeiratuak. Eta biek dute zaletasuna Alemaniako hirugarren Reicherekiko eta armekiko. Bobierren etxean Mein Kampf liburuaren ale bat eta Adolf Hitlerren estatuatxo bat antzeman zituen poliziek, baita armategi zugarria ere, munizioa, errebolberra, eskopetak edo metraietak.
2: J'attends que clairement on peut parler très certainement de préméditation, mais c'est la justice qui prend ce genre de position. C'est pas un élu qui doit le dire, donc moi je respecte le travail de la justice, on va laisser faire les choses. On a tous plus ou moins entendu les mêmes choses, et évidemment que la défense prendra des positions qui vont essayer de mettre les parties en difficulté, sauf que

0: Neskaixo egunon deizula berriro ere.
1: Egunon bai, Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean Arnaldo Otegi Euskaderria Bilduko koordinatzaile nagusiak Europaren bihotzean izandako emaitza elektorala ezkerraren autokritika faltari eta jendearen beldurari egotzi dio.
2: Kasu honetan, estatu hori Republika Demokratikoako estatu bat izan duzen. Dierlinkek irabazten zuen, eso hain dala denbora asko, ez? Horrek esan nahi du, bueno, zerbait gaizki egiten ari garela. Baina gero nik uste dut sare soziala, gerra kulturalak eta bar oso mezu argi eta erretzi iresten direnak luzatzen dituela eta jendeak nire ustez eta bref, frantsesek esaten duten bezala ez. Nik uste dut krisi ekonomiko-finanzieroak eta COVID-ak eraman zutela jendea beldur eta antsietate puntu batetara.
1: Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Zer Irratian kezka agertu du alderdi neofasistaren gorakadagatik eta ardura eskatu du.
3: Me preocupa mucho que la ultraderecha llegue al poder, que es algo que tenemos que reflexionar quienes tenemos responsabilidades políticas si lo único que hacemos es favorecer la crispación, la tensión, la polarización política y el enfrentamiento sin buscar el diálogo, la negociación y los consensos.
1: Espainiar estatuan ere izan dira reakzioak, Pedro Sánchezek mehatxutza jodu ultraeskuindar alemaniarrek lortutakoa eta eskuin tradizionalaren krisiari egotzi dio horren ardura.
4: Lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso y creo que también una constatación. El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo.
1: Eta Alemanian bertan, emaitzek xok handia eragin dute. Friedrich Merz, kantzilerrak, emaitzak espero ez zituela aitortu du, baina herritarren borondatea errespetatuko dutela.
5: Zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren, das sind die Regeln.
1: Bestalde, Europar Batasunaren proiektua babesten duten gobernu eta alderdien artean kezkak gora, baino ez du egin, eta Europa eta mundu mailako agintari eta referente ultraeskuindarrek AFD zoriondu dute emaitza honengatik.
0: Eta Palestinara begira jarrita Gazan hondakinak masiboki kentzeak Israelek burututako gerra krimenen, gizateriaren aurkako krimenen edo genozidioaren froak ezabatzen lagun dezaketa Francesca Albanese Nazio Baten Erakundeko Palestinarako duen kontalariak ohartarazi duenez. Egoi Belategi.
6: Astelen honetan Nazio Batuen Erakundeak zabaldutako ohar batean egin du salaketa Francesca Albanesek. Gogora ekarri duenez, krimen ankerren frogak suntxitzea nazioarteko legediaren aurkakoa da. Era berean onartezina da errelatore bereziarentzako Gazak hainbeste behar duen berrereikuntza erabiltza Israelgo gobernuak biktimei justizia bermatzeko beharrezkoak diren frogak ezabatzeko. Gaineratu duenez, gizateriaren aurkako krimenak ikertu alizateko ezinbesteko diren giza gorpuzkiak eta materialak daude Gazako hondakinen artean. Nazio Batuen Erakundeak Palestinarako duen kontalariak ohartarazi duenez, hondakinak kendu eta desegin aurretik, giza gorpuzkiak modu duinean berreskuratu behar dira eta balizko delituen frogak dokumentatu behar dira nazioarteko aditu eta ikertzaileen parte hartzearekin. Modu honetan definitu dituzte Gazako milak eraikinen hondakinak. Krimen baten eskenatokiaren parte, hilerri bat, bi urteko bombardaketa kanpaina bortitz batean gertatutakoaren erregistro materiala. Agintari palestinarren arabera, 10.000 pertsona baino gehiago daude Gazako hondakinen azpian uneotan lurperatuta, gutxienez, zerrendako etxe bizitzen uneko 80 eta azpiegitura zibilen zati handi bat suntxitu, edo gatazkan zehar, kalte larriak jasan ostean. Palestina askatzeko herri fronteak ere ohartarazi du Israelek Gazan hondakinak kentzeak arriskuan jartzen dituela lurperatutako milaka palestinarren gorpuzkiak berreskuratzeko lanak eta ondorioz gerrako krimenen froga forentxeak desagerrarazi daitezkela. Erakundeko martiri preso eta zaurituen bulegoak ohartarazi du harriak eta bestelako hondakinak etengabe ari direla eramaten Israelgo armadaren kontrolpeko gune militar deritzonera. Material horietako askoren artean palestinar exekutatu eta desagertuen gorpuzkinak daudela ziurtzat jo dute.
0: Bueno, ba, hori azken ordu gori eta bertara begira Euskal Herriti beste ekimen bat ere bai, blokeo apurtzeko saiakera berri batean Gazara heldu nahi duen Freedom Flotilla edo askatasunaren ontzidi berria haren berri izan baitugu Bilbo utzi aurretik espedizioaren helburu ezitze egiteko tarte hartu dute.
1: Hala da bai, pasaden larunbat arratsaldean heldu zen Bilbora Kate Tenazetin Norvegia arrantzauntzia hoia eta itxas museumearen parean

0: egonda porturatuta palestinerekiko elkartasuna sustatu nahi duen egitarau batekin. Astearte honetan bigorantz itsasoratu aurretik espedizio arriskutsu hau burutzearen beharrazitze egin dute Aintzane Kamara ongi etorri errefuxiatuak plataformako euskalkidea egonda beraiekin urri erdialdean Gazako kostaldera heltzea du helburu Freedom Flotillak 2007-tik Israelek ezarritako itsas blokeoa apurtzeko.
1: Euren helburua ez da laguntza humanitarioa eramatea, Gazara eramatea, baizik eta blokeoaren kontra egitea, apurtzea eta gero salatzen dute ere garbiketa etnikoa, genozidioa, hainbat herrialdeen konplizitatea eta baita ere han ematen ari den okupazioa aspalditik, ematen ari den okupazioa eta bueno, barriro esaten dut, berak ere berriro esan du, genozidioa.
0: Orantxe bertan 12 pertsona daude Keiten azitiontzian, helduko diren urrengo portuetan batzuk jaitsi egingo dira eta beste batzuk igo eta urriaren herrialdean Italia eta Gaza arteko distantzia beteko duen bidaiaren azken fasean 24 pertsonak azken tripulazioa osatzea espero dute, jakinik ordutik aurrera Israelgo indar armatuen erasoen mehatxupean egongo direla azken hilabeteetan militarki esku hartu baitzuten bi ontzi diren aurka horietako asko atxilotzeko eta Israelera eramateko tratu txarren artean.
2: Informazioaren aria.

0: Eta Landerrez alde eskatuko dizut ez alde egiteko, pixka bat gehienen gazitik izaten dute, gure albistek, gaur ordea, goxotik, duela esango dugu, atzo, Euskal Sukaldaritza berriari, beste leku batetik berriro begiratzeko gonbita egin zigutelako Mantalak eta Baskulinari Zenterrek, liburu berri batekin, Euskal Sukaldaritza berria, atzo gaur eta bihar.
1: Bai, argitalpenean, parte hartzera gonbidatutako kideek testu bana idatzi diote Andoni Beristainek argazkiz proposatutako begiradari, aurkezpenean Euskal Sukaldaritzaren aurreko belaunaldia, eta horrengoa, eskuz esku agertu ziren, atzo, aiako K-Bost txakolindegiko aretoan. Bost hamarkadako lana jasotzen duen liburuan, Carlos Arginanok, Hilario Arbelaitzek, Ramon Rotetak, Martin Berasategik, Tatus Fonbellidak, Pedro Subijanak edota Elena Arzak ekartu dute parte besteak beste. Arbelaitzek emakumei aitortza egin nahi izan dira aurkezpenean, eta bere mikrofonoetan azpimarratu du bere amak hasitako bideari jarraiki hartu zuela sukaldaritzan aritzeko erabakia bere belaunaldiko sukaldarien gehiengoak egin zuen moduan.
2: Gure amai esker bide batian sartu ziguten, eta hasi ginen, eta bideoi geho Euskal Sukaldaritza berriakin intzen zabaldu, intzen autopista bezala jarri.
1: Bestalde Arginanok ere mezu bat bidali duente publikoaren bidez, zarauztarra Euskal Sukaldari belaunaldi berria izuzendu zaie, mugimenduaren sortzaileek beren ibilbidea amaitzear dutela iritziz, gazteei erreleboa hartzeko konbita egin die.
3: Gu honeaino etorri geha, eta pentsatzen dut zuek gazteak jarraituko duzuela.
1: Miren Arzaiuz Guggenheim Museoaren zuzendariare aurkezpenean izan zen, honek Euskal Sukaldaritza berriak bultzatutako hainbat balio azpimarratu zituen, hala nola berrikuntza, ausardia, ambizioa, pikaintasuna, kultur sorkuntza, elkargidetasuna eta talde lana.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude naiz irratian. Gertueneko kontuetatik hasi eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12etatik aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia.
3: Informazioaren aria.

0: Zortziak eta ia 43 minutu, solasari ekin behar diegu, horretarako gure gonbidatuak agurtuko ditugu ezer baino lehen, Eguzki Urteaga, soziologo eta irakasleak, eixo egunon.
1: Egunon.
0: Eta Mikel Urdangarin, filosofo eta kazetariak, eixo egunon.
2: Egunon.
0: Eta ezer baino lehen, barkatuko didazu, Hondarri bira joan behar dugu, June Romatete lankidea bertan dugulako alardea zuzenean jarraitzen, June, eixo egunon.
3: Egunon, Jon.
0: Bueno, momentu unkigarri bat, ez? Zore minutu gutxi bizi izan dena.
3: Bai, erabat unkigarria izan da, Kale Nagusian sartu denean Jaizkibelko konpainia bita berren artetik sartu dira duela 30 urte sartu ziren lehen horiek, ez? Borroka hasi zuten emakumeak sartu dira, pankarta bat eskuan zutela, eta batxaloa eta oiu artean jaso dituzte. Naiz eta haietako batek ere, aipatu duen, momentua erabat unkigarria izan bada ere, ba, pena dela, oraindik ba, Jaizkibelek bere kabuz, desfilatu behar izate hori, eta ez alarde publiko eta parekide baten parte izatea.
0: Oro hartze irudi ikusten ari zara, deialdi berezi ere egina zuten Jaizkibel konpainiatik aurten gorako, ez, 30 urte horieke beta eta kolorean itzan nahi zuten izatea alardea?
3: Bai, eta ala izan da, goizean goizetik ikusi zitezkeen, ba, kamiseta edo alkandora urdin, txuri, gorriak, Jaizkibelko jaka beltzen artean astuta, eta bete-bete da, nahiz eta Jaizkibelko jakabeltzak askoz gehiago ikusten ziren, nik uste ere haiek sentimentu berezia dutelako Jaizkibelekiko, eta askorentzat lehen aldia zelako konpainia baten parte hartu alizan zuena, Jaizkibelek eman zien aukera hori, eta beraz haien arropa soinean egin dute desfilea, baina bai kolorean hitzak ikusi daitezke, irriparre asko, eta esan behar dut ere Josuri egin diotela, duela 50 urte hil baitzuten Josu, eta egin diote gaur omenaldi txikitxo bat, lore sorta utzi diote haien haren txokoan, jundirenean kantineraren bila.
0: Bueno, ba, Josu Zabala ere gogoan beraz Hondarribiko alarde horretan, June, zure zu jasotako audio batzuk entzungo ditugu, geroxiago saiatuko gara berriz zurekin hitz egiten, ja, goiz honek ze bide hartzen duen.
3: Bai, ba, gero arte.
0: Gero arte, bueno, ba, June Romatete lankideren zuzeneko testigantza hori, kontatu dizugu eguneko une, bueno, unkigarri hori, orain dela 30 urte, pankarta, orain dela 30 urte alardean lehen aldiz hartu ziren horiek gaur, pankarta eskuan, atera direla, orduan ez bezala, orduan, kontatu digute, bueno, jendearen aldetik oldartzi zugarria jasan behar izan zutela, gaur ez, gaur txaloak jaso izan dituzte, Jaizkibel konpainiaren indartzea mandelako hiru hamarkada hauetan, eta hauxe, lehen egunetik, lehen egun hartan, txalo egin zuen apurrenetako baten testigantza gaur bertan zelako unkituta.
4: Oso unkigarria, daramagu 30 urte eskubideen emakumeak izateagatik, ezin dugu parte hartu eta gure aldikarren alen urduri nago. Aldikarrik apena, oraindik hemen gaude eta hemen jarraituko dugu gure aldarrikapena lortu arte. Emakumeak alardean, emakumeak izateagatik ezin dugu parte hartu eta gaur egun gizarte honetan berdintasuna behar dugu eta baita ere nahi dugu alarde publiko bakar bat eta parekide. Hori da eskatzen dugu.
0: Ba hori testigantza 30 urte hauetan txaloka aritu denetako batena, Nora Ferreira, Jaizkibel konpainiako kapitainak egindako adierazpenen pasartea ere jaso behar dugu.
5: Urte be superberezia da guretza, de esan, duela 30 urte ba emakume talde bat 26 emakume zabaldu zuten bidea eta bueno, ba gaur beraien urtea da guretzat. Nahi dugu ba beraien hasi ziren borroka, ez? Gu noski jarraitu. Oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean aurrera pausoak lortzen eta espero dut ba bueno, ja ikusten zuten aurten eta urtero jende gehiago dator. Aurten denengo aldia da ba, Gernik Arbolak osoa hartzen dugula. Eta, bueno, oso konten gaude eta disfrutatzera goizan.
0: Bueno, haiek adierazpenak, Mikel, Eguzki, hemen gaude analisirako bidean eta hemen gaude beste urte batez alardearen kontuarekin.
6: Ba, bai, eta 30 urte ja da eta oraindik orain,
1: bueno, 30 urte borroka hori abiatu zela, hobeto esan da, eta oraindik orain emakume izateagatik plaza publikoa normaltasun eta berdintasun osoz parte hartu ezin da, ezta. Usted, bueno, lehenik eta bain oso interesgarria dela, eta oso, ez dakit unkigarria izan dela, ez? Orain dela 30 urte bide hori urratzen hasi ziren 26 emakume horiek, gaur lehen lerroan bide hori egin izana, uste dut oso garrantzitsua dela genealogia horiek jasotzea, aitortzea eta aldarrikatzea, bere garaian entzungo zuten, ez nahastu bazterrak, erotuta zaudete, ez da momentu egokia, ez da forma egokia, baina ikusten da gerora eskubide eta askatasun oro lortu direla, zenbaitzuek ustez normalidadeak edo normalkeriak agintzen zuen horren kontra bide horiek urratzeko apustu eta ausardia hori izan zutelako, ez. Eta hemen ikustet auzia nahiko simplea dela, ez? Gero tradizioa
0: esaten dugu Hondarribitik kanpoko, baina gero eurek ez diote.
1: Tradizioak filosofiatik eta gatozen, askotan kontzeptuekin ibiltzen gara jolasean, ez? Jolasean edo lanean, eta tradizio kontzeptuaren bueltan eta atzean zer dago traditze hitza. Eta traditze hitzak zer esan nahi du? Belaunaldi batetik bestera transmititu nahi den hori, ez? Eta hain zuzen ere, tradizioa izan da gizakiaren evoluzioan funtsezko elementu bat, belaunaldi bakoitza utxetik hasi etzedin. Eta ondorioz, belaunaldi bakoitza lortutako irakasgaiak ondorengoari transmititu eta pixkanaka gure existentzia hau goxoagoa edo hobeagoa izan zedin, ez? Beraz, nik uste galdera nahiko simplea dela, ez? Tradizioaren izenean batzuek evoluzioa edo aldaketak ukatu egiten dituzte, baina tradizioaren parte da, hain zuzen ere, belaunaldi galdetzea. Urrengo belaunaldiari hau traditu nahi diogu, hau da, hau transmititu nahi diogu urrengo belaunaldiari. Eta usteet kaso hontan galdera hori dela. Ezin da tradizioaren izenean aldaketa ukatu, baizik eta galdetu beharko dana da, unean une alarde hori esate baterako eta bestelako ekimen komunitarioak beraiek ere, nola transmititu nahi dizkegu eta transmisio horretan zer aldatu nahi dugu eta zerrez. Eta kasu honetan, emakumeen parte hartzea, berdintasunezko parte hartze horretarantz, urratsak eman nahi dira, bai edo ez. Beraz, uste dut, tradizioak ez duela aldaketaren kontzeptua ere ukatzen. Eta kasu honetan, hori da funtsean dagoen auzia.
0: Kontuala batzuk irakas gaiak nahi dituztela pasa, eta beste batzuk ikasezinak agian, ormai gainean nahi hartzen ari zaigun, eguzki?
2: Bai, hor paradogikoa ere bada maila batean, zeren kontutan izan behar da azken lau hamarkadetan zer nolako aurrera pausoak eman diren bai alor sozial eta instituzionalean genero berdintasunaren eremuan emakumeen presentzia areagotu da, bai irakaskuntzan, bai lan munduan, bai politikagintzan, bai espazio publikoan, ez eta oraindik ezberdintasunak maila altuan mantentzen diren. Ikusten da ere, gai hori instituzionalizatu egin dela, hasiera batean mugimendu feministak bultzatzen zuena, pixanaka administrazio publikoak ere bere egin du, eta horren emaitza edo ondorio izan da, adibidez, genero berdintasun gaiaren inguruan legedia bat osatu dela, autonomia erkidegoa 2005koa da legea, estatu mailan 2007koa, berdintasun planak ere osatu dituzte administrazio publiko ezberdinak, Eusko Jaurlaritza, diputazioek, udalek, eta bar. Baina horren aurrean ikusten da resistentzia joera batzuk daudela, ez? Eta nik esango nuke kontua ez dela bakarrik sektore batzuek zer nolako jarrera atzerakoi edo matxista dituzten, baizik eta horrez gain ikusten da ere instituzio batzuen aldetik edo alderdi politiko batzuen aldetik badagoela jarrera nahiko ambigua, ez? Alde batetik esaten dute genero berdintasuna bultzatu behar dela, baina gero gobernatzen dutelarik, eta hori gertatu da Irunen, hori gertatu da Hondarribin, ikusten da askoz ere errezelo handia dituztela neurri argiak hartzerako orduan, eta ikusten da erdi ezkutuaren egiten dutela, jarri ambiguak, maila batean esan diteke hipokritak ere dituztela, eta badakitelako horrek ondorio elektoralak ukanditzazkela horien txako, ez? Eta horren aurrean oso jarrera ambigua ere mantendu egiten dute, eta horrek egiten duena da, azken finean gatazkago elikatu. 30 urte pasa dira, eta kanpotik ikusita oso sinesgaitza dirudi, azken finean egoera horrek jarraitzea, ez? Hondarribiaren kasuan, udalak saiakera bat egin du, hitzarmen bat izenpetu zuen, bi alardeekin, eztabaida zikloa hasteko, batzuekin eta besteekin gutxinez ba, bi bilera egin dituzte, beste eragile batzuekin ere udala batu da, saiatu da berriz ere dialogo hori aurrera ematen, eta ikusi dena da, ba, uda honta jakin dugu alarde tradizionalak erabaki duela, ba, eztabaida ziklo horretatik ateratzea, ez? Ikusten baitzuen, ba, aurrera pausoak ematen ari zirela, eta hori itzaio gustatu itxuraz, eta orduan erabaki du hortik erretiratzea, ez? Orduan, iruditzen zait, iritsi dela tenorea, administrazio publikoak askoz ere jarrera irmoagoa izan dezan. Ikusi da, ba, adibidez, Emakundeek, edo beste erakunde batzuek, edo sindikatu batzuek, posizionamentu argiak hartu dituztela, baina beste instituzio batzuen aldetik, eta ari despentsatzen diputazioari dagokionez, edota Eusko Jaurlaritzari dagokionez, edota udalei dagokionez, barruz gusten da jarrera batzuk askozeran bihagoa.
0: Bai, eta Jaizkibel konpainiak ere hori nabarmentzen zuen, ez? Entzungo dugu gurean, orain dela pare bat aste, Uxue Anduaga Jaizkibel konpainiako kidea izan zen.
6: Hemen badagoela erantzunkizun administratibo eta politiko bat ez dena orain arte hartu, ez? Eta alde horretatik, ba, bai alderdi politiko zein erakunde publikoek nola orain arte hemen gertatzen denaz ez duten zurrunki gaitzespen bat eman, edo ez dituzten baliabideak jarri, ez? Hau behingoz konpondaren, bada zerbait oraindik ere txundigarria iruditzen zaiguna.
0: Eta beste elementu bat ere gehituko dugu, naiz berriki argi gitarratu duen Xavier Lapitz kazetariaren artikulu bat, maiz erakutsi izan du jeltzaleekiko gertutasuna Lapitzek, baina alardearen kontuan aspaldian ari da bazterketaren aurka, naizen argitaratutako piezan dio gai honetan EAJ-ak bere balioiuko egin diela eta tradizioaren izenean egin zuela hori, kalean jendeak txalo egin bai, baina ondoren hauteskundeak galdu egin zituela, herriko gaztek bizkarra ematen dietelako. Bueno, datu bat, Lapitzek diona babestera datorrena nolabait 2023 eta 2019 udala hauteskundeak alderatuta, EAJ-ak ia 1000 boto galdu zituen, baina hauek ez zituen EH Bilduk jaso, alardearen kontuarekin, bueno, jarrera lausoagoa mantendu duen ahotsan hitzek baizik neko trasladu zuzena ikusten da, ba, boto absolutuetan kasu honetan, antzeko boto kopurua izan zelako. Hemen gainean jartzen dizkizuet elementuak.
1: Bai, eta bueno, hor artikulu hortan ere aipatzen du, bueno, belaunaldiz belaunaldi, bain zuzen ere nola ari diren traditzen balio berdintzaleak ere, eta nola geroz eta oihartzun eta indar handiagoa duen, eta bueno, hor momentu baten esaten du, ez? Gazte diak, esate baterako, gazteriaren gehiengo oso zabal batek, ba, bizkarra eman diola, ba, kasu honetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak mantendu izan dituen posizio ezberdinei, ez? Bai, eta hor dago, bueno, nik uste Euskik berak ere, eta Anduagaren pasarte horretan ere, ba, jasotzen direla zera, nagusiak, ez? Aldarri nagusiak, ez? Nik uste hor badagoela anomalia bat, eta da, ez, askotan pribatu gisa ezaugarritzen da alardearen festa hau, eta uste hori izan dela administrazio publikoek bere erantzukizunei muzin egiteko aitzakia bat, baina bat, anomalia bat da, espazio publikoa bere osotasunean kasi hartzen duen, eta festetan sekulako erdigunea duen alako ekimen komunitario bat pribatu gisa ezaugarritzea. Horrek ezinbestean publikoa izan behar du, eta publikoa den neurrian, eta espazio publikoa bere osotasunean hartzen duen ekimen bat den neurrian, ba, administrazio publikoak, izan udalak, diputazioak edo, eta Eusko Jaurlaritzak ere, bermatu behar dute, ba, hor ezinbestean, herritar guztiek, salbuespenik gabe, berdintasunez eta normaltasun osoz parte hartzeko aukera izatea, eta ez gaur egun gertatzen den bezala bereien kabuz bestela badiru delako hor betiko anomalia ematen da, ez? Dago futbola eta gero dago emakumeen futbola. Hau da, bueno, bai, parte edo gizartean ez, askotan ematen da, dago normaltasuna, eta gero, bueno, bereziak gehienez ere, ba, errespetatu egin behar direnak, baina ez, hau da, denek berdintasunez, alarde bakar, parekide eta publiko batean parte hartzeko aukera izan beharko lukete, ez? Eta nik uste hor dagoela gakoetako bat, ez? Ba, bueno, guzkik aipatzen zuen bezala, eta, bueno, zuke ere azaldu bezu, ez? Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskunde galdu zituen, ondorengo udal talde berriak, bueno, jarrera lauso xamar batetik balin bada ere, bueno, ba, bitartekaritza lanak egiteko, ba, ekimena hartu du, eta alarde baztertzaileko ordezkariek horri ere uko egin diote, ez? Hau da, pauso nimino batzuei ere uko egin diote. Eta, bueno, uste, horrek ezin duela izan, bueno, ba, estanbaian geratzeko aitzakia bat, horrek ezinbestean publikotasun horretarantz eta parekidetasun horretarantz, ba, urrats are sendoagoak emateko, ba, akuilu izan behar duela.
0: Euski?
2: Nik ez dakitia da tradizio kontu bat, ala interes elektoral kontu bat. Gogoratu behar da, adibidez, bai Irunen eta bai Hondarribin, gai hori oso minberatsua dela, zatitu egiten duela, herria bera, eta horrek, ba, impacto elektorala eduki dezakela alderri batzuentzako, bereziki bereen hauteslegoan, eko transversala denean, ez? Eta horren aurrean iduritzen zait, bereziki EAJak, baina baita PSEk ere, Irunen adibidez, ba, nahiko jarrera ambigua mantendu dola, posizionamentu oso argirik eduki gabe, eta beti ere alarde tradizionala zainduz, eta ez gehiegi horien aurrean jarrera irmo bat edukiz, ez? Ordan, horrek koste elektoral bat izan du EAJaren zat, behar bada, baina nik uste dut beste faktore batzuk esplikatzen dutela EAJaren gainbera, zeren EAJaren gainbera ez da gertatu bakarrik Hondarribin, bezik eta Euskal Autonomia Erkidego osoan gertatu den fenomeno bat da, eta boto galera oso importantea izan da, eta izan da Gipuzkoan, baina areta handiagoa izan da Bizkaian adibidez. Ordan, nik esango nuke beste faktore batzuk eragin dutela horretan, zeren bestela, antzeko fenomenoa ikusi genuke Irunen alderri sozialistarekin, eta hori ez da gertatu. Orduan, naiz eta ezkerreko alderri bat izan, eta jendeo berdintasuna, ba, bere ideologiaren parte garrantzitsu bat izan, ez? Orduan, horrek erakusten du azken finean, ba, ez dakize puntutaraino jarrera ambigu hori edukitzea kosto elektoral bat izan duen, edo aldrebes, modu bat den, ba, azken finean, bere hauteslegoan ezati bat ezartzeko.
0: Bai, hori da dilema, ez? Beste hainbat gaiekin ere ematen da, ez? Eskubideen inguruan ziurraski jarrera ambigu hori mantentzen duten askok eztabaida batean ez lukete kontrakorik izango, ez? Eztabaida oso batean, baina gero konkretuan ba hor, ez eta agian ez dakite ezkerretik maiz ikusi daiteke, bueno, ez ageriko kontu bezala, gero joango gara, migrazio kontuak aipatzen uste badituela loturagunak, ez agerikoa dirudiena, baina gero ez dena horren agerikoa, ez? Agian, ez dakit, argumentari aldetik justu xeago, baino jende askok defenditzen du alardean emakumeek ez parte hartzea, eta gero ziur aski euren burua ez dute izango matxista atzerakoi zarrunotzat.
1: Bai, ez matxista, ez feminista, esaten dan ez da. Bai, eta bueno, akaso guk euk ere, bai, izpiloaren aurrean jarriko bagina, ba, beste egoera askotan, ba, bueno, antzera ibiliko ginetik, ez, antzeko kontrasanekin, baina, bai, eta, bueno, uste torre guzkik aipatzen zuen hori ere kontuan hartzekoa dela, ez, akaso, bueno, Xabier Lapitzen artikulu aipatu dela gulen, eta, bueno, hor faktoretako bat izan daiteke hori, hau da, belaunaldi berrietan, bueno, ba, berdintasunen aldeko eta feminismoaren aldeko aldarri horrek indar handiagoa duela, eta horrek igatu duela neurri batean Euskal Herri Jeltzalearen ba, posizioa Hondarribin behintzat, baina, bueno, eguzkik aipatzen zuen bezala, besterako faktoreak ere ba, kontuan hartzekoa dira, eta ez dago traslazio zuzen eta bakarrik egiterik ere, ez. Eta karo, hor dagoena egintzen ere hori da, ez, bueno, hor badago auzi zehatz hori badago, eta horren bueltan ba, beste hainbat kontu lotzen dira, ez, tradizioa beltzen da askotan, bueno, justifikazio iturri bezala, baina hor, eta herrian bertan ere, ba, bueno, ba, bakoitzak duen posizio soziala, espazio publikoan, ez, bueno, naturalizatuta dauden rolak, ba, norden protagonista, norden ikuslea, txaloka ari dena, bueno, hoie danak, ba, gero ezurraragitan, ba, jende asko, beraien egunerokoan, eta beraien lehen personan ukitzen dituzte, eta hoiek aldatzen hasten denean, ba, bueno, ba, azaleratzen dira, ba, bueno, gizakiaren ba, inertzia eta miseria asko, ez beraz, bai, auzia konplexua da, baina funtsian dagoen elementu horretan ustez fokoa jartzen alegindu behar dela.
7: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Bederatziak joberri, bederatziak eta bat minutu, informazio eguneratuta bere ala jarrituko dugu Solasean, Mikel Urtangaren eta Eguzki Urteagarekin, ari gara haste arte honetan, azken orduari begira, Aitor Prieto agurtu behar dugu, kaixo Aitor.
8: Kaixo, egunon, alarde eguna da astearte honetan Hondarribian, eta azken 29 urteetan bezala Jaizkibel izango da emakumei soldadu gisa aritzeko aukera emango dien konpainia bakarra. Izan ere, 30 urte bete dira emakume talde batek lehen aldiz Hondarribiko alardean sartzen saiatu zenetik. 1986an aitzindari bilakatu ziren 26 emakumeetako batzuek parte hartu dute astearte honetan alardegunean, eta Hondarribiko biztanleek omenaldia egin nahi izan diete Eliko herriko kale nagusian. Aurtengoa, alardegun berezia dela nabarmendu du Nora Ferreira Jaizkibel konpainiaren kapitainak.
9: Eta bakurte dira, emakume talde batek, desfilean parte hartzen zuiak ez dut egin,
5: Bai, ba, bueno, urte be superberezia da guretza, degia esan, duela 30 urte, ba, emakume talde bat, 26 emakume zabaldu zuten bidea, eta, bueno, ba, gaur beraien urtea da guretzat, nahi dugu, ba, beraien hasi ziren borroka ez, gu noski jarraitu, oraindik ez dugula lortu, baina, bueno, hemen gaude, bidean, aurrera pausoak lortzen, eta espero dut, ba, bueno, ja, ikusten ez zuten, aurten, eta urtero jende gehiago dator, aurten denengo aldia da, ba, Gernik Arbolak osoa hartzen dugula, eta, bueno, oso konten gaude, eta disfrutatzen dago izan.
0: Gaur 30 urtez, borrokan emakumeok alardean, ziren pankartarekin atera dira, momentu unkigarria, bertako, bueno, 30 urte hauetan, txalo egiten arituten emakume honen ahotsean entzun ahal izan dugunez.
4: Oso unkigarria, daramagu 30 urte eskubideen emakumeak izateagatik, ezin dugu parte hartu eta gure aldikarren alen.
0: Baiek, gaur Hondarribian bizitzen ari diren uneak albistegi honetan zehar itzuliko gara. Irailaren 8 honek dakartzan gainerako kontuei ere begiratu behar diogu ordea, Itxaso León lankideak, eixo egunon?
10: Egunon Jon, egunon entzule guztiei ere, ba, bai, astearte honetan, goizteko ordu honetara arte egin bezala, Hondarribiko alardearekin adi egongo gara 30. urte horren berezi honetan. Bestalde, politika kontuetan, Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bilera erronda abiatuko du, 12:00 Sumarreko Jon Hernandezekin izango da, eta beranduago ordu bat eta laurdenean, PPko Javier de Andresekin. Gainera, diasporaren eguna dela eta Lakuako gobernuak ekitaldiak antolatu ditu gaurko Donibane Loitzunen. Nafarroako parlamentuan berriz Osasun Kontseilariaren hitzartzea espero da lehen arretako buruaren irteera bultzatu duten Inguruabarren berri emateko. Kontseiluak agerraldi egingo du gaur euskalduntzearen inguruan Bilbon eta 2025eko bueltan egindako protestengatik auzipetutako eta isundutako pertsonek prentzaurreko eskainiko dute Iruinean. Hiri berean batasun privilegioaren ekitaldia egingo dute arratsaldean. Ekonomian ere hainbat aurreikuspen astearte honetarako, bidez, Elak eta Labek Bilbon elkarrekin egingo duten agerraldia udalitzen inguruan urrirako deitu duten grebaren arira, eta Estailasek ere hitzartuko du bestalde sindikatuak 03 zikloaren publifikazioaren inguruan duen posizioa adierazteko. Beste kontu bat, PISA txostenaren emaitzak ezagutuko ditugula, eta hezkuntza zari garela, EHUko ikasturte hasiera hartuko dizpide Naizek datuetan irekiera ekitaldia, hori bai, irailaren 14 dago aurre ikusia. Etxetik kanpo, Fernando Grande Marlaska Espainiako gobernuko barne ministroa Ceutara joango da aste arte honetan, ministroen kontseiluak uztailaren 30-eko txostenak desklasifikatu ostean eta dosier batean argitaratuko dituzte hoiek jendaurrean bihar bertan. Amaitzeko kulturan aipamen bakarra oraingoz, Ibon Martinen Arima Beltz liburuaren aurkezpen hartuko duela goiz honetan Elkar Aretoak. Hoiek aste arte honetarako espero ditugunetako batzuk.
0: Ba, eskerrik asko Itxaso, gero arte.
10: Bai, gero arte.
0: Errepidetan gugu dakigula aparteko arazorik ez, segure aldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak.
11: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu aste arte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean, odei basu ugari agertuko da lurraldaren ipar partean eta Araba erdialdean, alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zuriskaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe odei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinko hauak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz. Maximoek aldiz ego isuri aldean behera egingo dute ipar partean antzeko mantenduz. Ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak eta ego isurian 26 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
7: Informazioaren aria.

0: Bederatziak eta zazpi minutu informazioaren arian Eguzki Urteaga eta Mikel Urdangarinekin ari gara gaur analisian Jaizkibel konpainaren pasadizuari begira noski zeharka, bestelako kontuetan ere bai, eta bueno, hor ateratzen ziren gai bat ziurra eskin ikuste dut nolabait tarilkatuko dugula, eh? Urrengoarekin ere eskuin muturraz hitz egin behar dugu, gehiago markoaz, ziurra eskin zuek ere inguruan nabarituko zenutelako ba ez direla, edo maiz oso eskuindartzat hartzen ditugun adierazpenak, ba gertuago ere entzuten ditugulako, lagun artean, inguruan, eta, bueno, ba argudiak beti ez direla, baleko, hori nik Urteaga eta Urdangarin mai gainean jarri behar diedana, marko azkar batean, hiru elementu hartu ditugu, ez elkarren berdinak direlako, baina bai hiruetan ikusi dugulako, bueno, erreakzioetan mantzekotasun dexente sortzen direla, batetik, azken aste honetakoa dugu, FDren igandeko hauteskundeen garaipen hori, botoen 144-rekin alderdi neonazio honek irabazi zituelako hauteskundeak, eta beldurraren izuaren mezuak nagusitu dira, Zeutako uztailaren 30-ko gertakari tiraka segitzen dugu, gogoratu dozenak hildako eragin zituen gertakari larria dela ura, baina espainiar politikan ba, migrazioaren inguruko diskurtsorik makurrenak piztu dituela, eta antzeko dasun batzuk diskurtsoetan behintzat topatu ditugu, Donostiako kaleko afari solidarioekin gertatu den auzian, ez, udalak debekatu egin dituelako, segurtasunaren izenean, eta honek ere migrazioaren inguruko eztabaida ugari eragin ditu, bai esfera publiko politikoan eta baita norbanakoen artean ere. Hiru gai dira, baina nolabait antzeko marko diskursiboa elikatzen dutenak, ekiden ezina da ultraeskuina gobernura iristea, mugak zer irekita denak sartzea libreala, afari solidarioen bueltan segurtasun arazoak sortzen dira, bueno, halakoak entzun ditugu, eta Mikel Eguzki, hori jartzen dizuet mai gainean zuentzako ere ez direlako arrotzak izango, ba gai hauen inguruan zehazki gertatu dena zarago, ba ze diskurtso klase ez elikatzen diren eta errepikatzen diren batean eta bestean.
1: Bai, bueno, ni hasiko naiz.
0: Bai, Eguzki ez dugu ikusten eta Eguzki zuk ahotsarekin eskatu hitza, emango dizuguta bestela, eh?
1: Bai, nik uste, bueno, ez direla errepikatzen, baina, bueno, ba, errimatu egiten dutela, ez, diskursoek, eta, bueno, intentsia ezberdinak hartzen dituztela, baina denak gutxi asko esango nuke, ba, bueno, norabide berean kokatzen direla, ez, eta askotan, uste, bueno, ez, oldarraldi reakzionaria zitze egiten denean esate baterako, bueno, joera dugu, eta hala ere, hala egin behar da, ez, ba, hori identifikatzeko, ba, sigla politiko jakin batzuekin esate baterako, ez, eta noski sigla politiko hoiek, ba, box bat esate baterako, ba, dira horren adirazle eta horren traktore edo gidari nagusiak, ez? Baina horrek ez du esan nahi, bueno, erreakzionarioak diren, hau da, eskubideen, askatasunen kontrakoak diren ideiak, ba, xirimiri bat bailitzan, ba, bestelako gizarte esparruetan ere, ba, bere bidea egiten ari ez direnik, ez? Adibide oso simple bat jarriko dut, ez? Alemaniako hauteskundeen arira, bueno, ultraeskuina da, oldarraldi erreakzionario eta internazional erreakzionario horren adibide gorena, eta AFD sigletan nolabait gorpuzten da hori, baina esate baterako BSW alderdi hartzen malin badegu, ustez ezkerrekoa dena, ba ikusiko dugu, bueno,
0: esango dugu albistegietan lehen pixat aipatu dugulako, sortzez Die Linkeren estizio gisa edo sortzen dena, eta ezker kontserbadore gisa definitzen dute euren burua. Itzez.
1: Bai, hori da. Eta, baina ikusten dugu, bueno, ba, inzuzen ere, ba, oinarrizkoak diren ideia erreakzionario batzuk ere bere egin dituztela, ez beraz, eta ez soi berriro diot, ez da sigla eta bakarrik isladatzen, ez, gero eguneroko elkarrizketetan, eta gu geuk ere, ba, egunerokoan, era erdi inkontziente baten, ohartzerako gu geuk ere hartu ditzazkegun posizioetan ere isladatzen da, ez. Eta nik uste, hor dagoela, markoa aipatzen zenuen, da hor dago gakoetako bat, ez. Hor George Lakoffek badu liburu famatu bat, ez pentsatu elefante batean, ez? Eta hor oinarrizko tesia da, berak esaten du, bueno, gizakiok ezin dugu etengabe aritu, bueno, albiste bat irakurtzen dugun ero gure ideiak berpentsatzen, erotu egingo ginetik, ez? Eta ondorioz, bueno, gizakiok baditugula zenbait mekanismo mental, bain zuzen ere, ba, bueno, gutxi asko pakete ideologiko baten baitan, ba, munduari azalpena emateko, eta horren baitan, ba, jasotzen dugun informazio hori gutxi asko antolatzeko, ez? Eta ondorioz, bueno, ba, mekanismo nahiko automatizatua ditugula, ba, ideia batzuk, ba, albo batera usteko, edo ez, edo Beraz, argudiaketa ezinbesteko elementua da, eta noski horrek ez du esan nahi automata batzuk garenik, hau da, argudiatzen dugu, baina argudiaketak ez dira askotan aski izaten, ez? Hor tartean sartzen dira, pasioak ere sartzen dira, afektuak sartzen dira, beste hainbat elementu sartzen dira. Eta kasu honetan, uste dut, aipatzen zenuenez, askotan argudiaketa ez dela nahikoa izaten, baina zuzen ere, argudiaketaren aurretikoa dalako akaso arazoa, eta da, ze marko ari dan nagusitzen, ez? Eta nik uste dut, eta marko horren baitan, ba, denak ari garela gure burua posizionatzen, baina nola bait, markoa edo jokalekoa bera jada trampatia dela. Eta hor, bazaia dela, ba, ikuspegi emantzipatzaile batetik ba, posizioak irabaztea. Eta nik uste hor badagoela elementu bat, ba, errimatzen duena auzi ezberdinetan, eta da, deshumanizazioaren elementua ez. Bueno, inbazioaren markoak esateraterako oso nabarmena da kasu hortan, ez? Eta atzo bertan naiz irratean aipatzen nuen, ez? Kuriosoa da inbazio bat non inbaditzaileak txankletetan etortzen diren eta 141 hiltzen diren uretan itota, ez? Baina hor badaude, bueno, hor bestelako intensitate batean ere deshumanizazio horretan sakontzen duten bestelako diskursoak ere, ez? Adibidez, segurtasunarekin lotzen denean eta oso kuriosoa da, ez? Aurreko Martxelo tamendik aipatzen zuen, bueno, futbolean pentsa zenbat istilu egoten diren. Horregatik inork ez du planteatzen Champions League bertan bera garatu berdenik, ez?
0: Edo mozkorrekin tabernetan, edo...
1: Hori da, edo espazio publikoan, kau,
0: badirudi... Donostiren kasuan, Afari Solidaren kasuan aipatu delako, eta Donostian, baxango dira zuzenbait, segurtasun arazo dauden, mila ekimenekin.
1: Hori da, edo espazio publikoaren erabilera aipatzen da, baina Donostin justu turistak, ez? Espazio publikoa eta terrazek hartu dutenean.
0: Espanoia terraza diren irian.
1: Eta ni, funtsian hor kezkatzen hauena da, eta hor azken argudio bat badagota da, nolabait argudio ziniko moduko bat, ez? Esatea, bueno, bai, badakit goseak daudela, baina nolabait eta uste dut hor badagoela kalkulo bat, ez? Bueno, ja da, denantzako mundu bat ez da posible. Munduan ja da, bueno, zapaldu edo zapaldua izan da logika, eta ondorioz, bueno, badakit gozea daudela, baina nolabait izorra daitezela, ez? Implizituki esan da, hau da, bunkerizazio moduko bat, hau da, bakoitzak berea defendatu dezala. Eta uste, horren aurrean, bueno, bat, erronka dala nola eraikitzen diren identitate kolektiboak, argudio zaratago, eta guk esateraterako Euskal Herriaren identitate partekatu hori era irekita solidario batean nola eraikiko dugu, baina identitate komunitario eta komun hoien nola eraikitzen ditugun, eta bi nola egingo dugu, ba nolabait, oinarrizko da marko hori, hau da, zapaldua edo zapaldua izan hori eraren batera edo bestera puskatzeko, ez? Bestela hor oso zaila delako jokatzea, ez dakit.
0: Eguzki?
2: Argi dagoena da, eskuin muturrak gorakada bat ezagutzen duela, bereziki Europan, baina baita ere munduan zehar, aski ikustea ba, Bolsonaro iritsi zerrarik boterera Brasilen, Trump estatu batuetan, edo Duterte Filipinasen, ez? Baina ikusten duguna da, bereziki 80garren hamarkadatik, Iparra Euskal Herriari dagokionez, eta Frantses estatuari dagokionez, eskuin muturraren azkundea ez da azken urteetako kontua, bezik eta Fronazionalek lehen da bezikoen maitza esanguratsuak lotzen ditu 1983 eta 1984ean eta geroztik ba etengabe azten joan da lehen alderdia bilakatzeraino eta 2027an hauteskunde presidentzialak eta legegileak izango dira eta sektore guztiak iragartzen dute Marine Le Pen iritsiko litzatekeela lehen itzulian lehen posizioan 1994-1995arekin eta bigarren kandidatua kasu berenean iristen da bigarren posizioan enuko emeretziarekin, ez? Legia izorrezko tartea ateratzen dio. Eta kontua ez da bakarrik eskun muturrak azkunde elektorala ezagutu duela, eta horrek hainbat kasutan aukera eman diola botere ere iste, eski da ikuste Italian zagartatu da, Hungrian zagartatu da, Eslovakian zagartatu da, eta kontua da eskun muturra boterera iristen ez denean ere, hain da indartsua non kapazitatea erakusten duen, ba, bere gaiak, bere kezkak, bere enfokeak, agenda politiko eta mediatikoaren erdian kokatzeko. Eta orduan, eskun muturrak ez du zertan boterean egun beharrik politika publikoak baldintzatzeko. Eta hori ikusten ari gera, bai Europako estadukideetan, eta baita Europar batasunaren baitan ere, aski da ikustea adibidez, ba, migrazio paktoa, adibidez, Europar batasunak bultzatzen duena, oso restriktiboa izaten ari dela, eta komisioak bat egiten duela, maila handi batean, ba, Meloninek berak proposatzen dituen neurriekin eta ideiekin, ez? Eta horren atzean badago epe luzeko estrategia bat, eskun muturreak diseinatu eta martxan jarri zuena, 80garren hamarkadaz geroztik, maila handi batean inspiratzen dena Gramsciren teorietan, eta hegemonia kulturalaren nozio horretan, ez? Eta orduan eskumuturrak 80garren hamarkadatik oso argi izan du boterera iritsi ahal izateko lehenengo batalla kulturala irabazi hartzuela. Ideien batalla irabazi hartzuela. Eta horren izugarrizko arreta eta izugarrizko indarra jarri du horretan modu paziente, baina sistema dihoan azken finean, ba ideien batalla hori irabazteko. Orduan luzaroan eskumuturrak zailtasunak izan ditu sarbidea izateko komunikabide tradizionaletan. Orduan zer egin du? Ba internet sortu zelarik eta sare sozialak sortu zelarik, ba izugarrizko inbertsioa egin du tresna eta gailu horietan, eta horrek ahalbidetu dio ba izugarrizko presentzia edukitzea ba sare sozialetan eta internetetan, kasu batzuetan ba dominantea edo predominantea bilakatu arte, ez? Zer gertatzen da gaur egun geroz eta gehiago jendea informatzen da sare sozialen bitartez, eta hori bereziki ikusten da generazio berrietan eta gazteetan, eta horrek suposatzen du eta eragiten du ba geroz eta penetrazio handiagoa dutela eskumuturreko ideiak. Eta kontua ez da bakarrik eskumuturreari bozkatzen diotenak, baizik eta ikusten da eskubi tradizionala geroz eta gehiago eskumuturren tesietara hurbildu dela. Hori Frantzian gertatu zen bereziki 2007an, Chirac presidente zen bitartean, ba, era kordoi sanitarioaren teoria usten zion, baina ero Sarkozy presidente izan zelarik, esan zuen, bazken binean eskubide tradizionalak eskumuturrera joan ziren bozkatzaileak berreskuratzeko, ba, eskumuturraren tematikak eta ideiak eta planteamentuak bere egin behar zituen. Horan zegartatu da, bazken finean, gara jendeak nahiago duen originala kopia baino, ba, gertatu dena da, ba, lehen eskubiari bozkatzen zioten askok, ba, gero eta dio eskumuturari bozkatzen diotela, eta orain eskubi tradizionala geratzen ari da, ba, espazio politikorik gabe, eta aldiz, ba, auspotu eginda eskumuturraren botua, are gehiago legitimatu egin delako. Ez? Orduan, gaude benetako arazo potolo baten aurrean, Hego Euskal Herrian, ba, ikusten da hori, ba, nahiko gauza berri bezala, ba, boxen agerpena nahiko berria dago, baina Ipar Euskal Herrian aspaldian iduka problemari. Eta 2022an hauteskunde presidenzialak izan zirelarik, Ipar Euskal Herriko udalerri batzutan, bigarren itzulian presidenzialetan, ba, Marine Le Penek eguneko 40eko langa egin ditu zuen. Kostaldean, baina baita barnikaldeko herrietan. Eta horrek, ba, alarma asko piztu egin ditu, orduan. Hegoaldean gozidatu da, gauza berria edo arrisku berria balitz bezala, iparaldean aspaldian ikonstientea gira hor arazo potolo badaukagu aurrean eta horri heldu beharko zaiola, ez? Zer gertatzen da, urrengo urtean hauteskunde dauzkagu, bai Espainiar estatuan, bai Frantses estatuan, eta hor arrisku errealak daude eskumuturra zuzenean bakarka Frantziaren kasuan edota eskubiarekin Espainiar estatuan gertatzen bezala boterea iristea. Eta hor aurkitu egitezke, hemendik hilabete batzuta, oso eszenario ilun batean, ez bakarrik herritar gisa, ez bakarrik ezkerreko pertsona gisa, baizik eta euskal gisa. Bai. Zer, argi dagoena da, eskumuturrak, bai Frantzian eta bai Espainian, ez duela bat ere begi honez ikusten, azken bian, euskaldunak eta euskal identitatea, eta euskal hizkuntza eta euskal kultura babestu izana, eta argi dagoena da, hartu itzazketen neurriak oso bortitzak eta gogorrak izan daitezkeela.
0: Bai, eta etorkizun posible oso posible badela, lehen presidente eta Abascal presidente orde.
1: Bai, eta bai, eta ustete oso
0: edo presidente euskalo, Espainian ere euskalo.
1: Kontziente izan behar degula hori ez dagoela, ez? Gobernu alternantzia bakarrik jokuan, claro, Estado Espainolean edo Estado Frantzesean, ba, bueno, honek zer nolako ondorioak izango lituzken, ba, bueno, eguzkik orain aipatzen zuen bezala, ez? Bueno, supremacismo tartean linguistiko eta nazionala ere badelako ardatzetako bat, ardatz nagusietako bat, esango nuke, bien kasuan, eta horrek ba, Euskal Herrian bertan ere, ba, zer nolako ondorioak izango lituzken, ez? Ba, nik akaso hor, pare bat elementu gehitzearen, ba, bueno, harik eta analisi osoena egin dezagun, nik uste, bueno, alde batetik hor eguzkik aipatzen zuena dela gakoetako bat, eta da, bueno, epe luzeko estrategia, eta hor hegemonia kulturalaren borroka uste funtsezkoa dela. Askotan, ez, uste hor trampak egiten ditugula ezkerretik, ez? Askotan esan dugu, kagua ari gara, ez, kontu identitario, ez, eta aldiz ikusten duguna da, ba, ultraeskuinak, bueno, ba, jendearen behanetako beharrei erantzuten dion neurrian, ba, hau da, kontu materialei aurre egiten dien neurrian, ba, gaitasuna duela gehiengo horiek artikulatzeko. Ustet hori faltsua dela, ez, azteko material identitario arteko bereizketa faltsua delako, baina bestetik ikusten degulako hain zuzen ere gakoetako bat dela, ba, bueno, hegemonia kultural horren disputa hori, hau da, bueno, edozein eztabaidaren aurretikoak diren bueno, jokaleku hoien eta oinarrizkoak diren printzipio eta balio hoien disputa hori, ez? Uste hori oso kontuan hartzekoa dela, ez? Eta gero badago azkenik beste elementua nik azpimarratu nahiko nukena, ze gaur ikusten dugu Alemaniako hauteskundeetako bueno, ba, emaitza direla medio, ba, Europako agintariak esaterako aztoratuta daudela eta durduzatuta daudela era bat, ez? Baina uste hor ezkerretik askotan bueno, ba, hor badago Walter Benjaminen aipu famatu bat, ez? Esaten duena ultraeskuinaren goraka edo fasismoaren goraka da horren atzean dagoela porrot egindako iraultza bat, eta nolabait ezkerrak bere buruari egozten dio askotan errua, eta jakina badu bueno, bueno, ezintasun baten sintoma ere bada, ezkerraren ezintasun baten sintoma ere, baina uste etor, kasu honetan, esate baterako Europar Batasunako botere egiturek ere autokritika bat egin beharko luketela, ez? Ze, uste dut, hain zuzen ere, ultraeskuinaren azkunderako, epe luzeko estrategia horren baitan, urrats kualitatibo bat ultraeskuinak eman dezan, ba, sekulako baldintzak ere indituztela, eta hiru adibide simple edo hiru ardatza aipatuko ditut, ez? Alde batetik, bereziki 2008ko krisi finantziaren ostean egindako politika austerizidak, eta uste kontuan izan behar degula, esate baterako, ezin direla azaldu Alemaniako emaitzak herri sektoreen zabalen prekarizazio prozesuei kontuan hartu gabe, eta horrek sortzen duen beldur ezin egon ziurtasun galera hori kontuan hartu gabe. Gero, eman da fenomeno bat, eta da, etzegoela alternatiba politikorik, hau da, bueno, Euskal Herrian uste egon dela, eta kaso horrek gauzatzuk ego Euskal Herrian behintzat, eta horrek gauzatzuk esplikatzen dituela, baina Europan oroar zeintzen alternatiba, Pepsi edo Coca-Cola. Hau da, alternantzia politiko bat zegoen, baina biek funtsian politika neoliberal berdinak bultzatzen zituzten, ez? Eta, klar, horrek zekarri du, bain zuen ere, ezin egon hori kanalizatzeko bide bakarra izatea, bueno, hortik kanpo kokatzen zen, ba, kasu hontan, ultraeskuina, ez? Eta ustet, eta gero badago azkeneko elementu bat, eta da, alternatiba errealak, emantzipatzaileak posible izan direnean, eta hortarako indarraremana egon denean, Europar Batasuna
0: txikitu
1: egin ditu. Bi adibide jarreko ditu. Grezian, Oxi herritarren gehiengoak esandako hori errespetatuko balitz, eta bestelako politika batzuei bide emango balitzaie, nolako izango litzateke gaur egun Europako ezkerraren egoera, esate baterako. Uste hori sekulako disziplinamendu ariketa izan zela, edo eta Kataluniako prozesuari bide eman izan balitzaio, Alianza Katalana existituko litzateke. Uste dut, horrek zezakeela, bain zuzen ere, besteak beste, ba, bueno, ezin egon hoiei, bestelako bide soberanista demokratizatzaile batzuetatik bide emateko modu bat, ez? Beraz, hoie denak izten direnean, bazkenean ze geratzen da alternatiba bakarra ezin egon eta erresimendu horri aurre egiteko, ba, ultraeskuina, ez? Beraz, uste hor...
0: Claro, hor dagoena da, bai, hor eragiten diazu, ez? Claro, orain, AFD-ren kasuan ikusi dugu, lehen reakzionen guruko pieza bat egiten ari zen Lander Martinez lankidea, eta berarekin izketan aritu gara, mundu guztia dago ultraeskuinaren aurka, mundu guztiak esaten du, bueno, ez, hau akabera da, arriskutsua da, kasu eman, baina noski, esaten nahi da ari zinaren bidetik, ultraeskuin horren indartzea posible egiten duten politikak egin dituzte batzuk. Ultraeskuin horri mikrofonoa jarri diete batzuk, eta batzuk horiek ez dira, zorain esaten da, Instagram, eta ez, izan dira, telebista kate nagusiak, Mendebalde guztian, orduan, ez dakit, ba, benetan, denak ultraeskuinaren aurka ote dauden gauden.
1: Eta hor pare bat elementu gehitzeko, baina bat, ez da bakarren mikrofonoak eman, hemen finantzak eta publiko bat, ez dakit, bitokilesek zenbat diru jasotzen du administrazio publikotik. Edo eta, uste, internazionale reakzionaria, karo, oligarkakin bete-betean, eta estuki lotuta dago, eta uste, bueno, kontuan izango litzatekela, bueno, ustez, independente eta beraien buruaren egile bakartzat hartzen duten zenbait influencer eta iritzi gileren atzean ere zeinen finantzak eta dagoen.
0: Edo Espainiako eta Frantziako telebista katen agusiek zeus poeman dieten.
1: Bai, eta gero nik ustez hor dagoela gako, ez? Eta da, nola, alde batetik, ustez, ultraeskuinari murru bat jarri behar zailo, eta aurre egin behar zailo, eta hori gelditzea izan behar dela, baina fokoa jarri behar degula paraleloki, hain zuen ere, demokratizazioaren esparru horretan demokratizazio horretan sakontzeko politika publikoak egin behar horretan gainontzean ikusten degulako ultraeskuinari demokratizazio hortan aurrera urratsak emanezean oso zaila dela ultraeskuinari azkunderako baldintza hoiek desegitea. Uste hor dagoela gakoa, baina oso zaila da.
0: Eguzki, eruzu zer egitu?
2: Bai, uste dut, hor bi klabe aipatu dira, bi klabe nagusi, bata da ideien inguruko batalla hegemonia kulturalaren inguruan, eta bestea da demokratizazioari lotua. Baina bero, bada, hirugarren ardatz bat oso importantea dena, eta lotua dago, ba, batez ere laroigarren hamarkadatik landa garatu diren politika publikoei, eta horrek eduki duen kostu sozialari, ez? Adibide konkretu bat hartuko dut, Frantziako adibidea aintzat hartuz. 1940 batean ezkerrak irabazten du, sozialistek eta komunistek elgarrekin gobernatzen dute, Mitterranden zuzendaritzapean, gidaritzapean, eta lehendabiziko bi urteetan ezkerrako politikak aplikatzen dituzte, kenesiak politikak aplikatzen dituzte, opor dainduak onditzen dituzte, soldatak igotzen dituzte, prestazio sozialak igotzen dituzte, eta ordan politika ezkertierra bat aurrera ematen duten, zerretatzen da, ba horrek defizita onditu egiten duela, merkatu finantzieroak ja hasten dira gobernu sozialista sanzionatzen, eta 1933an, ja, rigorearen, gaur egun, austeritatearen bihurgunea hartzen da, eta hor ja, hasten da, ezkerreko gobernua bera, ba, politika liberalak edo neoliberalak martxan jartzen, murrizketak eginez, bereziki ez. Eta horrek eragiten du, ba, ezkerreko alderdiek, alderdi komunistak eta alderdi sozialistak, ordu horretatik landa, hasten dira, boto popularra galtzen. Alegia, langile klasearen eta klase ertainen babesa galtzen hasten dira. Eta hori konstante bat izango da ondorengo urte eta markadetan, eta gaur egun ikusten bada adibidez, ba, nor bozkatzen dion ba, eskumuturrari, lehen da biziko boto obreroa eskumuturra da. Ez da gehiago alderri komunista edo alderri sozialista, lehen gertatzen zen bezala, baizik eta eskumuturrak bere ganatu du maila handi batean boto popularra. Ez? Eta horrek eramaten hau ondorio batera, eta da, austura gaur egun ez da ideologikoa, baizik eta maila handi batean austura soziologikoa da. Eta horren proba horrena izan zen 2005an egin zelarik erreferenduma tratatu konstituzionalari dagokionez Europa mailan, Espainia ratifikatu zen, erreferendum bidez 60-70 baino gehiago alde bozkatu zuen, baina Frantziari dagokionez 155 kontra bozkatu zuen. Eta gero ikusten zelarik nok bozkatu zuen alde eta nok kontra, austura etzen ezker eskubi terminotan planteatzen, baizik eta austura soziologikoa zen. Nor bozkatu zuen tratatu konstituzionalen alde, ikasketa maila altuak zituztenak, lanpostu honak zituztenak, soldata handia zituztenak, hiri handietan bizi zirenak eta Europar eraikuntza aukera bat eta oportunitate bat bezala ikusten zuten. Nor bozkatu zuen kontra, ikasketa maila apalak zituztenak, lan prekarioak zituztenak edo langabezian aurkitzen zirenak, herri txiki edo ertainetan bizi zirenak, eta globalizazioa eta Europar eraikuntza mehatxu bat ezela ikusten zutenak. Eta austura soziologiko hori funtsezkoa da.

0: politika estrukturala jarri ziren martxan, azken finean berrorekatze bat izateko, baina gaur egun, oraindik ere, ba ikusten bada errenta per capita adibidez, edo aberastasun maila, edo ikusten bada langabezi tasa, edo ikusten bada pobrezia tasa, ba tasarik txarrenak eta dituztenak dira, ba ekialdeko landetan osatua direnak. Eta hor ikusten bada adibidez, ba AFD-kor hauteskundeak irabazten ditu Sachs-Land horretan, hori da Alemaniako eskualderik pobreena, non desindustrializazioa aurrera eman den, non enplegu gutxi sortzen den, horren ondorio gazteak joan egiten dira, bertatik, biztanleria zarkitu bat da, abandonatua sentitzen dena, eta konsideratzen duena, ba, Estatu Federalak, ba, mesede egiten diola batez ere, Europa edo Alemania mendebaldeari, eta pixka bat, abandonatu egiten duela Alemania ekialdea. Ez? Eta horren, elementu guzti horiek ere aintzat hartu behar dira ulertzeko zergatik eskumuturra ba, gorantzko joera batean ari da. Eta ikusten dugu azken finean, Frantzian edo Espainian nok bozkatzen dio eskumuturrari. Ba, ikusten duzu ikaseta maila apalagoa dituztenak, lanpostu prekarioa dituztenak, soldata apalagoa dituztenak, eta azken finean ba, etorkizuna ba, beldurrarekin eta ikusten dutenak. Eta orduan mehatxuaren diskurso hori edo kezka hori ba, eskumuturrak instrumentalizatu egiten du. Orduan irutzen zait, debata ez dela bakarrik ideologikoa. Horren atzean ere badaude politika estruktural batzuk garatu direnak laurogeigarren hamarkadaz geroztik, ondorio sozioekonomiko oso larria dituztenak, eta horren aurrean, bazken minan sektore batzuek erabakitzen dute eskumuturren alde bozkatzea.
1: Haze harin mataza jarri diguten maigaina mon izango dugu urrengo astetan ere, sola saldi hauetan hori aztertzeko tartea. 9:32. Horrentzulean aurrituko zenu pixka bat formatu aldatuta gabiltze Hondarribira begira gaudelako alardearekin, aurreratuko dizugu gaur Euskal Diasporaren eguna dela eta horri tarte berezi eskaini behar diogula berehala, beraz aria baten azken txampane izango da hori. Gure solaskideak agurtu aurretik ordea Eguzki, nahi genuen aipatu zurekin La Politik Sozial Opei Bazke liburua argitaratu berri duzulako Armatan argitaletxearekin. Bueno, ez dugu irakurtzeko aukerik izan eta zuzenean galdetuko dizute, pixkat, zer landu duzun lan horretan?
0: Bai, funtzean hor, liburu horretan lantzen dudana da, Ipar Euskal Herri mailan zer nolako gizarte politika osatu eta implementatu den azken hamarkadetan, eta beritziki azken urteetan, eta hori ulertzeko azken finean, konsideratzen dut, bi eraldaketa edo mutazio importante kontutan hartu behar direla. Alde batetik, ba, globalizazioak, individualizazioak eta liberalizazioak ba, hainbat ondorio izan ditu Ipar Euskal Herriko gizartean, besteak beste ba, ezberdintasun sozioekonomikoak areagotu indirelako, eta horren ondorioz pobrezia edo bazterketa soziala arriskua pairatzeko ba, probabilitateak handitu indirelako, beste aldetik gizartea zarkitu eginda eta horrek eragindu ba, menpekotasun egoeran edo asistentzia soziosanitarioaren beharra dukaten pertsonen kopuru handitu indela, eta hirugarrena da, familia transformatu egin dela, eraldatu egin dela, diversifikatu egin dela, eta horren ondorioz, adibidez, ba, familia monoparentalen kopurua eta proportzioa handitu egin dela, jakin da, ba, populazio horrek, ba, pobrezia behiratzeko arriskuak ere handitu egin dela. Ez? Eta gero, bigarren mutazio importantea izan da, dezentralizazio paseak aurrera eman direla Frantzia osoan eta baita eta Euskal Herrian, laro digarren amarkadaz geroztik, eta horren ondorioz, ba, gizarte politiken eskumena dezentralizatu egin dela lurralde kolektibitateetara eta ikusi da nola bereziki departamentuak, euskal elkargoak edo eta udalek geroz eta eskumen gehiago dauzkatela alor sozialetan eta horrek erronka berriak sortzen dituela ba, administrazio publikoen arteko koordinazioari dagokionez, ez? Horrek gehitu behar zaio ere, ba, nola Ipar Euskal Herriko gizarte zibila oso aktiboa dan besteak beste gai sozialetan, eta ikusi da adibidez, ba, etxe bizitzaren inguruan zerrako mugimenduak sortu diren, edo alda bezalako mugimendua oso aktiboa dena, ba, horren ondorioz, gizarte zibilak ere entzuna izan nahi du, eta parte hartzaile izan nahi du gizarte politika horien diseinioan. Ez? Eta orduan, liburu horretan aztertzen duena da, ba, alde batetik Ipar Euskal Herriko egoera soziala zein den, eta lehen aipatu ditugun hainbat zantzu ere ikusten dira Ipar Euskal Herrian, eta egoera sozialak okerrera egin du, nabarmen, eta horrek benetako kezka sozial bat sortzen du, bai gizarte zibilean, bai, baina baita ere administrazio publikoaren partetik, eta gaur egun oso konstiente dira neurri estrukturanteak eta urgenteak hartu behar direla egoera horri aurre egiteko, zeren egoera okerrera doa. Eta une berean, helburua zen ikusten,

0: ba, egoera horren aurrean zanako neurriak ere hartu daitezken, ba, egoera hobetzean dira.
1: Ba, eskerrik asko eguzki. Hortxe, Ipar Euskal Herriko gizarte politikei loturiko liburua, La Politik Sozial Opei Bazke, Armatan argitaletxearekin argitaratua eta bertan eskuragarri dagoena. Bueno, hau xe estreinekoa, ikasturte berri honetan, bueno, Mikel Lurdengarin atzo ere lotu genuen, no? Beraz, bikoitz ondoa, ez? Bi kolpez aste hobeto, ez?
2: Ni bai ez dakiten txuleak, kaso aspertu dira direkin, baina, bueno.
1: Bueno, amendik horrerakoan, normalean bezala pei lekunaren eskutan izango zalete, gaur egun garrantzitsua dute Bidasoa aldean Jezkiel konpainaren konturrekin 10etan egunen eratuko dugu informazio hori eguzki urteaga Mikel Urdangarin gaurzuekin onaino mi esker beste urte betez analisi maila hauetan parte hartzeagatik.
2: Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.
0: Berdin.
1: Eta entzule, zuek ezaldegin, gaur egun berezia da, Euskal Diasporaren eguna delako, irailaren 8a, ekimen ugari izango dira batean eta bestean, aurten, gainera, bueno, 80 urte bete dira lehen Jaurlaritza osatu zenetik eta horregatik Lakuako gobernuaren kasuan, Jose Antonio Agirreren figura aldarrikatu nahi izan dute, eta amarrak arteko tartean, horregatik moldatu du gaur pixka bat gure egituratze hau, gai honi begiratu behar diegu, diasporari, ze garrantzia duen, bai 8. herrialde gisa izendatzen dugun hortan, gaur arratsaldean da itzordu nagusia, Donibane Loizunen ekitaldi kulturala antolatu dutelako, eta honen harira ziortza olan Eusko Jaurlaritzako kanpoan den Euskal Komunitateko zuzendariarekin hitz egin du oinatz Aizpuru lankideak.
3: Ziortza Olano, Eusko Jaurlaritzaren kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaria dugu gurean. Ziortza, kaixo, egunon.
4: Egunon, egunon.
3: Bueno, ze puntotaraino da berezia gaurko eguna zuentzat eta diasporarentzat bereziki?
4: Bueno, ba, 2018 urtetik ospatzen da diaspora eguna. Eta, bueno, bati, bebeti be, gozo-gozo hartzen dugu, eta horrez, ze azken finien, ba, diaspora da geure mugatatik kanpo, geure kultura, geure izaera, geure nortasuna bizirik mantentzen dauen komunidadea, ez? Eta dino komunidadea, ze azken finien, ba, geure herrize kanpuen dau, hemen dau, baina kanpoan bebai, ez da, han eta hemen, Euskal Komunitate Globala, horregaitzik esaten dugu Euskadi Globala, ez? Eta gainera, aurton, ba, badakizue Eusko Jaurlaritzaren 80. urte hurrena ospatzen dela, ez? Eta orduen, ba, testu inguru horretan be, ba, gure izan dugu, ba, lehendakari Agirreren, ba, ibilalditzoa, ez? Berlinetik Nueva Yorkera, o Gernikatik parkatu Nueva Yorkera, Berlinetik pasatuz, ez? Eta, bueno, aldarrikapen hori, ba, uste dut, ba, erbestean edo exilioa bizi izen daben pertsona danok omendu behar dugu zala, ez? Eta orduan, ba, bueno, amen gabitz, ba, Donibane Loitzunen buru belarri guztia uprestatzen.
3: Zer nolako dimentsioa duela esango zenuke, alegia hemen Euskal Herritarrak eta Euskal Kulturaren embaixadore ere bagara, edo egunerokoan dugu oso presente hori, munduan zehar, diaspora zenbatekoa da, haundia da, nola definituko zenuke, bueno, munduan zehar dagoen diaspora hori?
4: Ba, behitu, galdera oso ona da hori, ze, ba, lehen, ba, bagenukan, ba, diaspora antolatu bat, ez? Eta euskaletzen bitartez, batez ere, ez? Ba, euskaletzetan, ba, 30.000 bazkide egongo direz, baina baten, ba, engendun, ba, ikerketa bat, ez oso zientifikoa egizezan, bai, baina bai abizenak, bai ikusitze, eta beste, bueno, beste datu batzuk, eta ba, 5.000.000 pertsona izen algara, behitu zelako dimentzik medekon honek.
3: Bai, bertamaino gehiago, ez?
4: bai, alanda.
3: Bueno, diozu pentsatzen dut, gaur egunean ez da mundu globalizatua, bestelako joera batzuk ere ekartzen dituelako. Euskal Etxeen bueltan asko daude antolatua, baina hortik kanpora izango dira, gehiago ziurrenik, ez?
4: Bai, eta horregaitzik, orain, ba, bagabitz lantzen aurre proiektu berri bat, bai. Azken finien, ba, azkanengo 30 urtietan, ba, geure herri asko aldatu da, ezta? Eta ba munduan zehar ba euskaldun asko mobitzen gara baina beste era batera, ez? Adibidez, ez dakit zeu oinatz, baina ni gaztien intzenien ba Erasmusera batzuk bakarri joeten ziren.
3: Bai,
4: baina gaur egun Erasmusera ba bueno, ize derrigorra da, ez? Juti, ez? Ikasketak eitzera. Ta hori be bada diaspora likido bat esatieles, ez? Beste batetik, ba bueno, ba lehen geure herritzik, ba orainles beste pertsona batzuk, beste herriko pertsona batzuk, ez? Ba joan ginen, ba batez be, ba beste bizi hobe bat izeteko, ez? Edo gerratik, edo diktaduratik, edo ba urrun egoteko, ez? Eta gaur egun, ba bueno, ba gaur ez da holan. Eta ba beharrak eta naizek, badiz oso desberdinek, ez? Diasporan euskaletzetan, ba, gaur egun, ba, dauz, bigarren, hirugarren eta laugarren generazioko euskaldunon seme alabak, bai? Baina, bueno, ba, danok dakogu, nik ez dakitz, baina gaur egun danok dakogu, ba, edo aiztaren bat, Londresen bizidana, edo lenguzuren bat, estatu batuetan, bai? Eta gaizek izen diz beste batzuk, ez? Gogoratzen az, Bartzelonako pertsona bategaz berbetan, diaspora, bebai, ez? Arek esaten duzten, ziortza, exilioa, bai, baina gaur egun sexilioa be badau, ez? Ez? Eta, bueno, ba, erantzune emon behartzago gobernutik beste behar batzuri, ez? Eta horregaitzi ba, ba, bueno, ba, orgabitz lanien, entzute prozesu oso aktibo hain dugu diasporagaz be bai, omenen behar da diaspora antolatuak endauen lan guztizeri, eta bueno, ba, ia lortzen badugun danon artien, ba, hau aurrera tarati, ez? Batez be, ba, proiektu esentruen ipini, eta pertsonak dauzen bitartien, ba, gauzak aurrera taraten diez beti.
3: Helen, data bat aipatu duzu 2018a, baina biztan da, ez? Esan duzu diaspora eta Euskal Herritik joandakoak, bueno, bere garaian, ba, lan edo bizio beago baten bila, ondoren gerra eta beste lan guateik iesi ez da, deserriratuak. 2018an zer gertatu zen, ba? Kasu honetan diasporaren eguna finkatzeko, ze gabezia zeuden edo zen izan zen hori jartzeko arrazoia?
4: Ba, baitu. Neu ez nintzen egon, baina, bueno, guk urtero, bueno, urtero ez lagurtien behin parkatu, Kongresu Mundiala itzen da, bai? Eta, bueno, ba, diasporako kide pilo bat etorten direz, ba, hiru herrialde bakoitzeko, gitxi gora bera, eta gainera aurten be izango da, Kongresu Mundial hori. Eta, bueno, ba, danon artien erabakitzen da, ba, gida batzuk, ez, erabakitzen direz, ikusten dizeintzu dizen gabeziak, urrengoko lau urtietan, ba, ze gauzak landu nahi diezen, bebai, eta, bueno, bueno, Kongresu Mundialean erabakitzen egun bat ipini behar zala, benetan omentzeko, ez, eta, bueno, ba, holan erabakitzen, eta ordutik, urtero, ba, ofizialki lehendakariak aurre eginez ba ospatzen da, ez? Horrek ez da gure esan hau ofiziala da eta horrek ez da gure esan mundutik 100 ekitalditik gora egoten diezela, bai ba ospakizunak, baskariak, izketaldiak, musika, bai, apur bat danatarik egoten da, baina, bueno, holan erabak izan, bai.
3: Bai, ados. Bueno, ongi badaritzozu eta zuen laguntzarekin jaso ditugu kasu honetan munduan barrena dauden edo dagoen diaspora horren ahots batzuk, arduradun batzuk, izan Euskal Etxekoak eta besteak. Entzungo dugu eta gero jarraituko dugu.
5: Ni Jim Fletcher naiz, eta Estatu Batuetan jaioa naiz. Baina euskal jatorrikoa naiz ere, nire ama iparaldekoa da. Ni Ipar Ameriketako Euskal Elkarteen Federazioko edo Naboko presidentea naiz. Laster, diaspora eguna izango da, eta hortaz mintzatuko dut apur bat. Gu diasporan bizi gara, gu gara euskal diaspora hori. Orduan, aldi guztiz ekitaldi bat, antolatzen dugunean, diaspora eguna da guretzat, baina zergaitik urtean behin nazio arteko diaspora eguna ospatzen da. Euskal Herrian, bai mundu osoan, egun bertan. Niretzat, diaspora egunaren ospatzia garantzitsua da, Euskal Herriko biztanleek gogoratu dezaten badela Euskal diaspora munduan. Gu hemen gaudela, euskaldunak Euskal Herritik kanpo, gure ohiturak, hizkuntza, dantza, abestia, gastronomia eta abar mantentzen ari, belaunaldiz belaunaldi. Euskal Herriko biztanleentzat beren eguneroko bizitzan berdin ez da ohartzen euskaldunik badagoela munduan zehar. Orduan, diaspora eguna garantzizua da gogorarazteko hemen gaudela.
3: Bueno, esan duzu, beharrezko agian egun bat jartzea eta ikusten da, Jean Fletcherrek behintzat hori aldarrikatzen duela, badu diskursoa eta zer nolakoa, ez da? Kasu honetan sentimentu hori, ez? Atxikitzeko eta zabaltzeko, duena Fletcherrek.
4: Ba bai, betu, ni orain entzuten nahuela, be oiuen popak, ez? Ipintzen dazti, ez? Kanpora gainera joaten zarenean, ba ikusten da, ba euskaldun danak alkarregaz, ez? Ta sare itzeleko sarie ikusten da, ez? Eta gogotsu dauz gainera gauza gehiago egiteko, ez? Ze azken finean, azkenengo urtietan, identitate eta nortasun lan handizein da, ez? Baina agian ez dugu erabili sare hori, bai, beste erronka batzuri be aurre hitzeko, ez? Badakoguz erronka ekonomikoak be bai, badakoguz erronka sozialak be bai, eta badakoguz pertsonen eta talentuaren inguruko beste erronka batzu be bai, ez? Eta jo, batera jokatzen baldin badugu errilez, azken finean ba pentsa, ez? Holan esaten da, ez? Ba, banaka joaten bagaran, ba bueno, arin hau helduko gara lekutara, ez? Bai, batera jokatzen badogun talde lanien urrunago helduko gara, ez? Eta nik uste dut merezi dauela, ze edonok ez dako olako sarerik munduen zier, ez? Eta hori da Euskadi Globala, eta hori nahi dugu aldarrikatu nahi duguna, eta erabi nahi duguna era baten, ez? Gure proiektuen aldera.
3: Gehiago entzungo ditugu, kasu honetan Olga Perez, hau, bueno, Bruselako Euskaletxeko zuzendaria dugu.
6: Kasu honera izena Olga da, eta Bruselako Euskaletxearen lehendakaria naiz. Oain dela urte batzuk hasi ginen Euskal Diasporaren eguna ospatzen, Bruselan, eta oain dela hiru urte hasi ginen pixka bat diversifikatzen, lehen bazkari bat egiten du, na, bueno, bakoitzaren esperientziak eta hola partekatzeko elkarrekin, baina oain dela hiru urte adibidez ingen du liburu aurkezpen bat, diasporaren inguruko gaietan, gero oain dela bi urte zea maizen kontzertua, eta aurten daukagu Sagardotegi gaua, Sagardo, Talok eta Txistorak eta pakete osoa eguna ondo ospatzeko. Bueno, irutzen zaigu nolabait egun hau garrantzitsua dela, ze benetan pentsatzen dugu diasporak Euskal Herritik kanpo dauden euskal komunitateak euskal gizarteari ere egiten diotela ekarpena eta bueno, Euskal Etxeen lana ere hor dago, orduan ekarpen hori ikustarazteko aukera dela egun hau.
3: Bueno, hori genuen Bruselatik Olga Perez, entzungo dugu, kasu honetan urrutixeago joango gara, zindira, Jon Urrejola handugu eta.
7: Kampuen gauzenok, han bertan, gure nortasune eta nondik gatozen goratzie garantzitu dela, eta han bertoko jentiekin, ba, hori elkarrekin ospatzi eta ba eurebe jakitxe zailan garrantzitsu guretzat eta bebai da ba garrantzitsue gu gatozen lekuen ospatzi ez holan ba gutaz gure errekonozimentu ez han kanporakun garen non errekonozimentu edalako ez
3: hauek agian izango dira, bueno, lehen Fletcher entzun dugu, bueno, bere amazela Lapurtarra eta bestalde hauek, bueno, euskera zentzun ditugu beste biak erderaz, kasu honetan, bueno, Argentina ere badaikara garrizko euskal diaspora urteak eta mendeak, ez da, ara joanak eta hango Euskal Argentinar erakunden federazio Carlos Miguelena eta Guillermo Canón ditugu.
8: El 8 de septiembre se celebra en el mundo el Día de la Diáspora Vasca, un día para sentir el orgullo de una comunidad que late unida, sin importar la distancia o el mapa. Nuestras Euskal Etxeak asumen hoy un reto apasionante: seguir generando identidad y un profundo sentido de pertenencia en un mundo en constante cambio. Y para lograrlo, nuestra mayor certeza son los jóvenes. Ellos son el futuro de nuestra colectividad y nuestra misión es formarlos, darles espacio y contagiarlos de esta maravillosa ilusión.
9: Kaixo Lagunok, mi nombre es Carlos Miguelena y soy el presidente de la Federación de Entidades Vasco-Argentinas, FEVA. Este 8 de septiembre es un día especial para todos nosotros, quienes integramos esa gran diáspora vasca esparcida a lo largo y ancho del mundo. En cada pueblo o ciudad de Argentina que exista una euskalechea, la continuidad de la cultura vasca está garantizada. Año tras año, miles de jóvenes reciben cursos y talleres, asisten a encuentros en donde se refuerzan los conocimientos ya adquiridos. Es una cadena cultural que nunca se cortará, porque los vascos de la diáspora amamos ser vascos. Y ese amor por nuestra cultura y nuestra tierra se transmite en cada momento y de generación en generación. El Día de la Diáspora Vasca es un reconocimiento a quienes hoy estamos, una oportunidad de aprendizaje para nuestros jóvenes, pero sobre todo, un homenaje a todos aquellos que tuvieron la valentía de dar el difícil paso de convertirse en diáspora. Felicidades en este día. Zorionak, diasporaren eguna.
3: Bueno, hortxe, indartxo, kasu honetan Argentinatik, bai, Guillermo eta Carlos, bueno, esan beharreko asko, bereiek esan dute jadanik, baina atentzioa ditu dit, edo lehen erronka batzuk aipatu dituz, horrela kongresua edo egiten duzunean, erronka edo gabeziak edo dituzten kezkak, Argentinarrek, bueno, Guillermok eta Carlos kasu honetan, transmisio horretaz hitz egiten zuten, ez da, gaztegiko transmisioa eta balore horiek generazio berri pasatzekoa. Kezka bada hori konpartitua, la, edo kasu honetan osasuntxo ikusten dituzu?
4: Konpartitua da, bai. Azken finean, berdin pasaten da hemen be bai, ez? Gazteak beste bier batzutako, beste nahi batzuk, orduen ezin dugu jarraitu gauza berdinak eitzen, bai? Eta kezka horreri aurre itzeko horregaitzik da oso importante marko barri bat izetie. Bai, bestela marko barri bat ez badakozu, lege marko barri bat, ezin dozuz gauza barriak hein era indartzu baten, ez? Eta horregaitzik, ba, eurekaz lanean be, ba, bagabiz, ba, beste programa batzuk sustatuten. Importante da, hemen dau kultura aldaketa bat, be bai, bai? Galdu barik geure zena, bai? Galdu barik geure egoteko erie munduen, ez da? Euskaldun forma horiek, ez? Baina, adibidez, claro, berrikuntza proiektuak. Atarako dugu deialdi bat orain, ba, zelan berritu algara, bai? Ze gauzak egin aldoguz, bai? Aldatzeko. Beste deialdi bat, bai, zubilanak egiteko, ba, han eta hemen, bai? Bira kulturalak. Beste deialdi bat, bai, atarako dugu, edizioena, bai? Ze narratiba, zer kontatzen dugu mundura? Nortzu ginen, nortzuk garan edo nortzuk izango gara. Eta ze baliabide erabiliko dugu? Liburuak bakarrik edo erabiliko dugu teknologia? Ze kanal erabiliko dugu, bai, nortzuk garen esateko, ez? Munduan geure ahotsa entzuteko, bai? Orduan, horrek kezkari, ba, bueno, ba, bai, marko bat eukida gero, ba, jarraitu behar dugu, ba, erak lantzen, ez? Eta legea izan baino lehen, ba, bueno, ba, bagabitz, ba, geure taldetik, ba, bueno, gauzak bebai, ba, kanalak, ez? Bai. Martxan jartzen, ba, azgaitze zen pentsaten bestera batera, ez da? Ze aldaketak, badakigu, aldaketak bai. Ez direz, errezak, baina, bai, erakarri egin behar ditu gazteak, forma egin behar ditugu gazteak, trebatu, bai? Eta, ba, bueno, ba, eskuartean dakogun guztizeri aurreitzeko, ba, gazte indarra behar dugu, ez da, besterik.
3: Bai, guztio dakago, ez da hori, burua uste hori, ez da. Bai. Gizarte aldatu da, tresnak aldatzen ari dira, eta hor gure burua kokatu eta asmatzea ere, ez da, erresa, eta behar da usunortzea zalantzarik gabe. Esan duzu, 80. urte horrena dela, lehenengo Eusko Jaurlaritzaren sorrerarena, eta nik uste dut, hilabete hauetan, entzungo dugula, leku batetik baino gehiagotik, hau, Donibane Lohizuneko ekitaldia, pixka bat zertan zentratuko da, badakit tanka aretoan dela egitekoa, zerbait aurreratzeri bai?
4: Bai.
3: Vale.
4: Zeu zerbait dana ez, sorpresa batzuk egongo direz, vale. Baina, bueno, ba, bueno, antzeslan bat izango da, bai? Antzeslan horrek, ba, bueno, eukiko dau, ba, ardatz moduen Lehendakari Agirreren egunkaria, bai? Badakigu dala Gernikatik Nueva Yorkera, Berlinetik pasatuz, eta bueno, ba, bere periploa, bai, azalduko da antzeslan horretan. Bitartien eukiko duguz bueno, ba, artista desberdinak, bai, iparralde eta hegoaldetik, hau importante da, bai? Eta Baionako abesbatza egongo da berton be bai, ez? Baionako abesbatza bueno, ba, niretzat simbolo bada, ez? Iparraldeko eta hegoaldeko abeslariak daude bertan, bai? Eta 150 iparraldekoa da eta 150 hegoaldekoa, bai? Ados. Orduan, ba, guretzako oso garrantzitsua izen da eurek be horri zetie, bai? Eta bueno, antzeslan horren, bueno, muinean, ba, Aintzane Agirreren, Lehendakari Agirreren alabaren panpinak, ba, bueno, mesutxo bat bialduko deusku, ez? Kontutan izan, Lehendakari Agirreren egunkaria, bueno, ba, leku desberdinetan izkutatua izan zela, bai? Eta Aintzaneren panpina barrenean be gorde izan zauen Lehendakarizek egunkari hori. Orduan, bueno, ba, importante da, bueno, gauzatzu honek kontutan izetie, 30 artista baino gehiago egongo direz oltza gainean, eta, bueno, ze politzez, ba, bueno, holan transmititzi ez, be bai, ba, pasa izen zana ez, eta gogoraraztie. Kontutan izen bidugu antzeslana hau aurretik enda egon zala, bai? Baina, bueno, guk adaptazio bat egin dugu, bai? Ba, bueno, egun honetan, ba, presente izateko. Eta, bueno, gero gongo diz, beste sorpresatxu batzuk. Baina, bai esan behar dutena da, aurten, tankaretoan da, esan dozulez, ez, oinatz, bai. Eta, ba, bueno, tiketa hartzeko, lekue, bai, tanka webgunean hartu naldala, bai, bestela, ba, bueno, badakizue, azkenean leko zarratuek, ba, bueno, aforo bat dekie, eta, bueno, ba, kontrolerako, ba, oso importante izango dela, bakoitzak bere batiketa edo sarrera izatea.
3: Bueno, hori beraz, gaurko egun berezi hori, eta bueno, Doni Ibane Lohizuneko ekitaldia, aukera dunak, bueno, ba, urbildu da dila, bestela, eta esan dako, sarrera beharrezko izango da, bestela, bueno, afora mugatua izaten dira, eta horrelakoak. Ba, ziortza, eskertzen dizugu gaurkoan gurera etorri izana, ezagutu dugu gehiago, egia esan, gure diasporaren inguruan, gehixiago, eta askotan ez, aztua, baina ezin da aztu, euskal komunitatearen parte ere badirela, eta ala, ba, haiekin bat egiten dugun, eta egun honek indarra ere hartzen duen, ziortza, Lano, eskerrik asko, ba, guren izateatik.
4: Ba, eskerrik asko, zeueri.
10: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
11: Bai, bai, Alkainen!
12: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
13: Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Itzak, Itzak, Itzak, Peru Magdalena.
14: Itzak, Itzak, Itzak. Itz begi beltzekoak, itz begi gorrizkoak, eta itz begi berdeak.
13: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Amarrak Joberri, Iraiak 8, alarde eguna Hondarribian, orain 30 urte Hondarribiko alardean berdintasunean parte hartzeko bidea urratu zutenak protagonista, 30 urtez, gaur 30 urtez borrokan emakumeok alardean pankarta eskuan, txalo artean hartu dituzte Jaizkibel konpainiakoek kale nagusian. Itxaso León, egunon.
1: Egunon Jon, egunon entzuleok, 1986an aitzindari bilakatu ziren 26 emakumeetako batzuek parte hartu dute. Aste arte honetan alarde egunean eta Hondarribiko biztanleek omenaldia egin nahi izan diete herriko kale nagusian. Konpainia barruan postasuna nagusi bazen ere kale nagusiko ertzetan emakume asko, hien artean gehiengoa gaztea, bizkarra ematen ari ziren, alere Jaizkibelen alde txalo eta oihu egiteko lagun asko kokatu dira hoien aurrean istiluren bat tarteko. Aurtengoa alarde egun berezia dela nabarmendu du Nora Ferreira Jaizkibel konpainiaren kapitainak eta emakume hauek hasi zuten borroka jarraitzea beharrezkoa dela adierazi du.
2: Urte super berezia da guretzat, egia esan, duela 30 urte emakume talde bat, 26 emakume zabaldu zuten bidea eta bueno, ba gaur beraien urtea da guretzat. Nahi dugu ba beraien hasi ziren borroka, ez? Gu noski jarraitu. Oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean aurrera pausoak lortzen.
1: Naizi egindako adierazpenetan inoizko Jaizkibel handiena dela azpimarratu du kapitainak, bai konpainia barruan, bai kaleetan. Herritarrek Jaizkibel jadanik normalizatuago dutela onartu du.
2: Bai barruan konpainian, bai kaleetan, espaloietan, herrian abaritzen daia jendea super onartuta daukala Jaizkibel eta bueno, da 2026an gaude eta beste dela super ja normalizatutagoa dago, oraindik dago jende gogorra, baina bueno. Espero dut urtero normalizatzea gehiago.
1: Goizean goizetik kolore ezberdinak ikusi ahal izan dira konpainiaren barruan, Jaizkibelek luzatutako deialdiari erantzun diote askok, eta konpainia ezberdinetako arropak soinean etorri dira. Alkandora urdinak, zuriak eta gorriak ziren besteak beste jaka beltzen artean. Ez dute Josu Zabalaren heriotzaren urte urrena ahaztu. 50 urte pasa diren honetan, kantineraren bila joan direnean, kantinerak berak jaso duen lore sorta Zabalari eskaini dio haren txokoan utzita. Eta bestalde aipatuko dugu ere elkarteak, kolektiboak, artistak eta herritarrak elkartu zirela astelen iluntzean, Baionako askatasunaren plazan, aurre eta emakumei eragindako sexu indarkeria eta bortizkeria sexistari aurregiteko nahikeria beste modu batean agerian uzteko. Frantziar estatu mailan eginiko deialdiari erantzunez abiatu zen hau ere, arratsaldeko 7etan, Baionako herriko etxearen parean, eta udan sortu zen sexu indarkeria eta bortizkeria sexistari buruz beste erabatera sentsibilizatzeko lartzagir egitasmoa. Geroztik bi emanaldi egin dituzte, lehena Landetako Josegor Irian eta bigarrena Donibane Loitzunen. Kantua, dantza eta poesia ekintzarako tresna gisa baliatzen dituen ekimenaren abiatze horretan 400 herritar batu ziren, bide beretik 100 lagun bertaratu ziren ere Baionan antolaturiko 3. agerraldi horretara. Aurre eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean prebentzio lanari lehentasuna emate helburu herritarrek aukera izan zuten bertatik bertara hainbat eragilek egiten duten lana ezagutzeko. Ekimenak bazuen beste xede bat, hain zuzen molde eta eremu ezberdinetan murgiltzen diren elkarte, egitura eta kolektiboen artean ariak sortzearena. Musikak, poesiak eta performance batek jantzi zuten ekitaldia. Izan ere, ekimenaren bultzatzaileen arabera, bortizkeriaren aurrean edertasunaren indarra hautatzen du sorkuntzak, emozioa proposatzen du elkarrizketa zabaltzeko eta hortik aurrera baliabideak jarduteko.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, ez dugu berririk errepidetan, hortaz Ikeri Barluzeak ekarriko digu eguraldiaren informazioa.
4: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean, odei basu ugari agertuko da lurraldaren ipar partean eta Araba erdialdean, alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zurixkaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe odei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen Ego isuri aldean, temperatura minimoek antzeko baloretan jarrituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz. Maximoek aldiz, ego isuri aldean behera egingo dute, ipar partean antzeko mantenduz. Ipar isurian, 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak, eta ego isurian, 26 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Ba, eskerrik asko Iker, eskerrik asko Itxaso, eta lehen kafe hartuta, bigarrenaren bila goaz, Inigo Asensio, Goiuri Ezeiza, egunon daizula?
5: Egunon.
6: Egunon.
0: Makina prest.
5: Oski baiet.
6: Makina prest, kaferi gabe, den dena esaten hasita.
0: Kaferi gabe?
6: Santu honetan. Bai, bai, bai.
0: Benetan, zuen, egun batean, nik podcast bat zuen kaferen inguruekin egin behar dute, gomidatzen dituzuen nan, bi hiru laur denak ez dute kafea maite, kafe makina kafe gabe.
6: Den dena esaten hasita, Jon Telleria zara, ezta?
0: Bai.
6: Ah, kostatzen ari zeun, ahotsa harrapatzea.
0: Bai, horren niko prosteko
5: da. Jon Telleriaren
0: bai, esan.
5: Pegiren trajea jantzi duzu?
0: Ez. Ah, ez, hori esklusiboa da. Ez dugu dress koderik irratian, beraz bakoitzen nahi den bezala jazten da, eta ni trajearekin, ez.
6: Dena den, hau dena esaten hasita, Telleriaren manipulazio estrategiak gure gonbidatuen kafezaletasunarekin, horrek ere emango luke beste podcast baterako, Telleria?
0: Ze, gaizki mandu estadistika?
6: Be, oso gaizki.
0: Agian,
6: baina ez da lehenengo aldia, baduzu gogoa honetarako.
0: Ez, egia dena da, arreta ditzen duela, ez, kafe eskaini eta kafea gustoko ez izate, bigarren kafea ditzen den saio baten, eta agian horregatik geratzen zaio buruan.
6: Baina uste dut, estadistika hau bereziki artezenikoetako sortzaileekin eta egiten genuela, eta esango nuke, euneko 80-ak kafea maite zuela.
5: Laro gehita marra altu egia da.
6: Oian Amaritoren arekin hau kontrazatu beharko dugu. Ark egiten baitzuen datu bilketa. Baina dozin kasutan, gaur kafea gutxi hemen.
0: Ez da gaurko gaia, ez da hori da.
6: Telleria, ez da gaurko gaia, baina kafea beharko dugu. Saioa, bete xamar, atzo abiatu genuen nolabait programazio berriaren saio berezi horrekin. Ba, bueno, bigarren kafeaz, laugarren kafearen erritmoa behartzuen programa bat. Eta gaurkoa ere ez pentsa. Antzeko giroti dator. Gainera, oraindik bukatuko dugu nolabait programazio berriaren saio batzuk aurkezten, ze bitapikuko lagunekin atzoazkenean ezin izan genuen aritu, eta gaur hartuko dugu tartetxua beraiekin aritzeko. Baina horrez gai...
0: Oiek izena apropos jarri zioten euren saioari piku. Haze piku parea ditugun.
6: Bai, egia esan badira, baina tira, atzo, ondo ibili ziren, pixkate mareatu gintuzten, baina bestela, ondo aritu ziren. Goiuri, beinatar zadunekin ere ariko gara gaur saioaren hasieran?
5: Bai, gaur delako, iraiak 8 kooperanteen mundu eguna, eta beinatek pasa ditu, 17 bat urte Mozambiken kooperante lanetan, eta berarekin hitz egingo dugu, jakiteko, zer den, kooperante izatea, eta zein diren, oraintxe bertan, kooperante batek dauzkan, mehatxu nagusiak edo zein den egoera.
6: Eta Bogaboga festivalaren inguruan ere ariko gara, badatorrelako edizio berri bat. Nolabait nazioarteko izarrek eklipsatu dezakete guztia, baina bat euskal artisten presentziari izango da bertan, maila handiko euskal artistena ere, eta tira antolatzaileekin ariko gara, programazioaren inguruan eta aurten izango dituzten nobedade edo berrikuntzen inguruan.
0: Ba, oso ondo, onda gizuela kafeak.
5: Eskerrik asko.
6: Venga, gero arte. Kafe horrek.
0: Adio. Gero arte. Eta entzule, informazioari dagokionez ere ona ino. Etengabe informazio tarteak naiz irretean noski. Eta naize.eusen gure aldetik besterik ez. Bigarren kafe orain. Gero arte ondo izan.
7: Naiz irratia.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur gure bihotzaren zatitxo bat Hondarribian dago. Gaur betetzen baitira 30 urte emakume talde batek Hondarribiako festa handian berdintasunean parte hartze aldarrikatu zuen lehen alditik.
1: 1986ko iraiaren 8an 26 emakume soto batetik atera eta Hondarribiko alardean sartu ziren. Kolpeka eta irainka hartu zituzten betiko alardea aldarrikatzen hasi zirenek. Prentsa argazkilariei eta telebista kamerei ere erasoak egin zizkieten.
2: Egin egunkaria irmoa izan zen eta honela deskribatu zuen gertakaria azalean. De vergüenza, bigarren orrialdeko berrian honela jaso zuten. Alardea irrazional bihurtu zen.

0: Kepa Petrolandak azetariak azaldu zuenez, konpainie goizeko 8:30 aldera hasi zuten ibilbidea eta istiluak 11ak baino lehentxeago izan ziren. 21 emakumeko talde bat kale nagusiko 4. ataritik irteten hasi zen agintarien aurrean salba jaurti ondoren desfilean sartzen saiatzeko.
1: Bere maniobra segundu gutxiren buruan abortatu zuten. Pentsa, emakume hoietako batzuek ez zuten ataritik irtetea ere lortu. Izan ere, gizonen konpainiako eskopetero batzuk eta kapitaina bera berehala oldartu zitzaizkien.
2: Ekintza hark pauso bat gehiago ekarri zuen emakumeen eskubideen aldeko borroka feministan, kaleak eta festak gureak ere badirelako. Baina hiru hamarkada pasa dira eta borroka za amaitu.

0: Borrokaz eta borroka bakezaleaz asko dakite Euskal Kooperante. Gaur iraiak 8 kooperantearen nazioarteko eguna ospatzen da. Euskal erakundeetako dozenaka kooperante eta pertsona murgilduta daude herrialde askotan lankidetza proiektuak bultzatzen. Besteak beste, hezkuntzan, azpiegituretan edota osasunean.
1: Eta halaber, lankidetza hori Euskal gizartearen elkartasunari eta konpromiso solidarioari esker da posible. Guk gaur kooperante hoietako bat ezagutuko dugu. Beinat Artzadunekin hitz egingo dugu, 15 urtetan kooperante lanetan aritu dena.
2: Beinatek emango dio hasiera saioari eta ondoren beste mota bateko gaiak landuko ditugu. Bita piku saioko inako Iriartarekin hitz egingo dugu, atzo ez genion eta tarterik eskaini.
3: Egia da, bigarrengo temporada diotan gaudela, helduago esan genezake.
4: Inutilidade absolutotik. datuak dauzkat, lehoiei buruz.
3: Gauzat ez marro baino, zetezak. Lehoi enpotro eta zintzik marro baino. Baino helduak era. Estintitu dian gauzat.
1: Boga-boga jaialdiez ere arituko gara, irailaren 10-etik 13-ra Donostia berriz ere musika independentearen topagune bihurtuko da. Nazioarteko artistak, Euskal Herrikoak, egitarabo paroa.
2: Puri-purian tarteare egingo dugu telesail eta pelikula komendatzeko eta Garikoitza Agirrezabalekin ere hitz egingo dugu pelotak egiten dituzen makinen inguruan.
0: Entzuleok, ba, pres gara gaurkoa zerbitzatzeko lehen kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko iraiak 8 ditu gaur eta aste artea da ongietorri guztioi. Bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Eta zuekin lehenengoz gaur gurekin Aizea Solaguren Beaskoa Alkorta, egunon!
1: Zuei ere!
0: Esan berriro, egunon, mikro azizutela iriki garaiz.
1: Egunon, zuei ere!
0: Nahiko lan izan dut zure bigarren abizena topatzearekin hemendik. Eta baduzu lehenengoa bien mailan, beraz...
1: Aipatu diate, noiz
0: jamen. Goiuri ez eizarandi, egunon!
2: Egunon!
0: Teresa Kalkutakoa.
2: Aizu...
0: Benek esan dizu hori?
2: Lagun batek.
0: Ez lagun.
2: Soineko txuri bat daramat, eta orduan esan dit naizela Kalkutako Teresa.
0: Bastante diva etorri da gaur Goiuri, eta esan diot, ze soineko polita, esan didate Teresa de Kalkuta vibes. Zizi. Hoi lagunak.
2: Ebia.
0: Entzuleok, gaur bigarren kafeak 1227a du, iraiak 8a, goizak 10ak eta 14 minutu, laizter talorden izango dira, eta guemen lau urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.

0: bat biztanle.
1: Asko ospatzeko Hondarribian eta asko aldarrikatzeko eta nolabait violentzia moduan gertaturikoa salatzeko 30 urte aipatu bezala, ba lehenengo oldarraldi hoiek gertatu zirela emakumezkoek euren leku aldarrikatzen zuten bitartean 30 urtetako egoera violentoak oraindik ere dirautenak, akaso beste modu batera violentziak ere metamorfosian baduelako trebetasuna. Baina lehenago, 50 urte igaro dira dagoeneko Josu Zabala erasun hiltzutenetik. Nork eta Guardia Zibilak, Komisiones Obreraseko militantea, irundarra 24 urteko gaztea, eta bertan, ba, Euskal Presoen amnistia eta perturren desagerpena, ba, nolabait salatzen ari ziren manifestazio batean hiltzuten Josu Zabala. 200 lagun bertan eta bat gutxiago geratu zitzaizkigun orduztik, eta buela 10 urte bat sound systemek eta Juantxo Arakamak ondu zuten kantu hau gaurko egunez, ba, 50. nolabait urtemuga osatzen duen erailketa horren kronika. Zabala 76 gaurko saioa abiatzeko kantu.

0: nola gaurko den.
1: Eta gaurko saioa biatzeko maite duten tarteari ere lekua egin behar diogu, Julen Goikoetxe Orbegozo. Zeina zurea?
2: Ba, begira, nik maite dut gauza berriak egitea, gauza berriak ikastea, eta bueno, ba, horrek jende berria zegutzeko aukera ematen baldin badu, ba, areta hobeto ez. Eta aurtengo udan, ba, izan dut, orain arte behin ere eginez nuen zerbait egiteko aukera, ba, industen aritzeko aukera izan dut, Arantzadi Zientzia Elkarteak, ba, egiten dituelako urtean zehar, ba, indusketa ezberdinak, eta bueno, indusketa horietako baten arduraduna edo, ba, nahiko gertukoa izan da, inguruko pare bat lagun joaten ziren, ba, indusketetara joaten ziren pertsona hori nolabait ere, ba, logistikarekin laguntzera, hau da, bere entzako otorduak prestatu, eta horrelako gauzak egiten, hasiera batean, ba, horietako baten ordez joatea zen nire intentzioa edo nire asmoa, baina, ba, azkenerako, denok industen aritzeko aukera izan genuen, Irulegin hainbat egun egin genituen, eta gero, ba, Abuztu erdi inguruan, ba, Larunben, Nafarroan, hor Irurtzun inguruan ere Arriaundi mendian ere aritzeko aukera izan genuen, eta ez dakit, oporretan gaudenean, edo behintzat eguneroko rutinatik ateratzen garenean, deskonektatzea izaten da, ez, erronka nagusietakoa, ni Neroni behintzat, ba, bestela egunerokotasunetik kanpo ez dauka dalako, deskonexiorako abilezia gehiegi, baina industen aritu nahi zen egun horietan, ba, ez dakitan mendian zaudenean mugikorra motxilan utzi, eta 6-7 orduz, ba, zure munduan, zure indusketa eremu horretan, zure partzelatxoan arizaren horretan, ba, ez dakit, zure barnera sartu eta egunerokotasunaz aztea lortu du ni behintzat, egun horietan, eta gero horrez gain, ba, bertan ezagutako kuadrilarekin, ba, arratsaldeak eta iluntzeak elkarrekin pasatzea ere gauza ederra izan da, beraz, ba, horixe, ba, esperientzia berri bat zakura, eta maite dut, esan bezala, gauza berriak egin eta gauza berriak ikastea.
1: Ba, aizu, ederra, egia esan, bai, enbidia puntu bat eman diguzu, hori indusketa lan horietan ibili zaleron honetan, eta ea, bigarren gozara joan zinenean, pentsatu nuen, ah, gustore ibili da, bestela bueltan etzen, hain errez joango.
3: Sentitu da bakarrik.
1: Eta maite duten tartea estrenatuko duena, ba, gure gaurko nobedadea, entzuleok, eta hemen Gorkak dagoeneko bota du. Egunon, galdudet dantza. Ze, neska berria? Aizu Gorka. Ze gauza, eh? Hemen, eseritzen dugunean mutil berri bat, segituan egiten du komentarioaren bat, ah, mutil katxarroa, ez dakize.
4: Ai, ze guapo, ze jatorra.
1: Ai, bai, bai, bai. Gorka, venga, zara baitesan, eh? Hemen, bueno, gara indik ez du asko hitz egin aizeak eta kaso behar duzu gehiago entzun. Bueno, Gorkak bere maite duta bota digu dagoeneko, eh? Eske gehi naiz dio Gorka, hombre, ja badakigu, baino jendea maitatzeko eta jendea polit dagoen esateko, ez dago hetero edo gehi izan beharrik, majo. Hemen, tipoa. Ai, ama. Nire maite duta da, ze ederrak lagunak eskaintzen dizkizuten opariak eta sorpresak. Ha, ze ederra azken bidaia egin zure lagun batek, krepak egiten dizkizun bitartean, goizero, goizero.
4: Baizera. Nik horrelako lagunak nahi ditut, krepak goizero egiten dizkizuten horietakoak.
1: Eskerrik asko, sitxeseko lagunei oso emozionatuta nago. Ba, posten gara, Gorka, posten gara. Aizea solagoren behaskoa alkortak bere lehen maite dut eskainiko digu. Eta gauz izango da zina zure maite dut, Aizea?
5: Bai, tortuko dizuet kostau zaidala. Baina negia da atzo egin nuela eta asko gustatu zaidala. Gutxitan egin duela, baina akaso ondartzara jutea jada atxalde iluntzerako parte horretan, ondartza utxa dagoen horretan, eta naiz eta eguzkia jada desagertuta egon, eta atzokoa bezalako, ba bueno, egun lainotu batean, oraindik ere temperatura laguntzen du, bai itsasokoak eta bai kalekoak, eta bainu azkar bat eman sartu irten bat, eh? Baina refreskatu eta eguna borobiltzeko, zoragarria. Eta elatutxo bat gaitzen mediazu ostean, oso donostiarra izan daitekena, baina...
4: Horixe donostiarra.
5: Astelena asteko bikaina.
1: Uyuri kontuz, erori zaio.
4: Zer?
1: Donostiartasuna hor lurra, konk, konk, konk, boteka.
4: Su artifizialak falta ziren, su artifizialak eta listo. Eta donostiako urrengo alkate gai. Horixe falta zen.
1: Bueno, behintzat dago, herriak aukeratu izango litzateke. Ba, nik maite dut agontatuko lehenago. Azten diazu?
4: Bai, nuske.
1: Atzo, tokatu ditzaidan, gauza gogor xamar bat egitea. Duela, hiru hilabete, apirilaren amaieran, hiltzen Mitxel Longaron, bateria jole, eta lagun ondia, minbizia arraro baten ondorioz, eta bueno, ba, asko bizi izan nuen berarekin, azken urte mordoan, gogoan dut, oker espaniz, lehenengo zuzenean jotzen nengoela, Julen Goikoetxearekin nengoela, Tolosako frontoi kafetegian, Elkano Browning Cream, Mikel Azpiroz teklistaren proiektu hartan, eta izan zein da tipu hau, ez? Eta izango da beste hau Longaron delako hori, ez? Bazegoen Tolosan bateria jolea handi bat, gu baino desente helduago bat, ezken nuen asko ezagutzen, eta, bueno, gerora, ba, kasualitateak eta elkar ezagutu genuen, bukatu zuen gurekin hainbat proiektutan jotzen, eta, bueno, ba, batez ere oso lagun izaten. Eta bere bateria niri geratzea egokitu zait, nola baite, laburtzeko. Eta atzo bere anaiarekin, Albertorekin geratu nintzen. Eta bateria jaso nuen, eta egia esan, adena ondo, furgonetan sartu nuen, piano bat ere banuen, bere etxean, ba, bere azken hilabete horretan, Iñaki Salvador pianista askotan etortzen zelako jotzera, eta bera teklatu batekin ibiltzen zen horre mundutik, eta esan, ba, erosiko dugu pianotxo bat, ola, ez oso garestia, baina etxean okitzeko gauzak polite egiteko, eta iraun dezala iraun behar duenak agur prozesu honek, baina behintzat duin eta txukun, eta bueno, piano hartu eta dena. Eta iritsi nintzen, lokal atarira furgonetarekin, ustu nuen bateria guztia, antxe lurrean pilatu nuen, eta nio, orduan komeriak. Eta antxene bilen ni negar malkoaren mugan, eta bapatean goiuri agertu zen. Eta orduan hautsi egin nintzen, ja nire erantzadek abesten duen bezalaxe. Ziurrenik bazelako seguridade esparru bat, ez? Beste norbait agertu izan balitz, ba hortxe helduko nioken ere dramari, eta sartuko nituen bateria puxka horiek, eta horrek suposatzen zuen dena. Baina agertu zen goiuri, eta zer guz danik, eske bota, zinuen bukatu esaldia, antxe negar batean esarkatu ginen, eta bueno, ba guztot maite duta dela bateria bera jaso eraman edo hau, baino gehiago, ba, zure bizitzan negar lasai egiteko espazioak sortzen dituzten pertsona hoiei, eta atzo, beste behin ere, ez da lehenengoa, goiuriri egokitu zitzaion, kasualitatez antxe agertu zen, gimnasiora bidean zijoala.
4: Kontatu dena.
1: eta antxe hautsi nintzen, esan da bezala, ba, janirek abesten duen bezalaxe, beraz hori nere maite duta. Eta bide batez, atzo ere gogoratu nintzen, ba, Mitxel Longaronen ibilbide luze horretan, ospitalean baina aitortu zidala, nik enekien zerbait, eta zen Pantxoa eta Peiorekin bijira egin zituela, eta esate zidan, jo, kiston, arrozen ditzezala, ze leloiek oso lelo borrokatzaileak ziren, eta gualakoak ginen, ez, gu topera ginen, eta bapatean leloaiek jotzea, eta kantatzea, eta ikustea publikoan ezkerrukabil guztiak zutik, puf, oraindik ere, eta hori ospitaleko maindiretan kontatu zidan, eta nik bere ibilbidea zaskonekien, baina Pantxoa eta Peioren pasarte hau, ba, enuen buruan, eta atzo gogoratu nintzen Pantxoa eta Peio aipatzerakoan ere berarekin. Goiuri zei zarandia.
4: Zer?
1: Malko zapi. Eskerrak, soñeko txuriarekin etzinean bestela jarra jarriko nizu.
4: Pixka klinex, bai.
1: Zina zure maite duta?
4: Ja, nire maite duta da norbere buruaz barre egitea. Eta hori oso ona da, eta gomendatzen diot mundu guztiari, laguntzen du lotxa gainditzen, beldurra gainditzen, eta bueno, eta esaten dute barre egiten duzunean, zure bizitza luzatu egiten dela, ez? Bortuan, bat, norbere buruaz barre egitea da, autozaintza, esan dezakegu. Eta nik atzo, egin nuen barre nire buruaz. Ze, pasada nuen asteburua zapatilla batzuk erosten. Ze, atzo, neukan gimnasioko azterketa. Hau da, izena eman dut lagun batekin gimnasio batean, eta egin behar ziguten, ba, lehenengo balorazio moduko bat. Eta nik zapatilla berriak behar nituen. Beste, ja, xartuta, eta erdi apurtuta zoden, eta bueno, ba. Ibili naiz zapatilla berrien atzetik. Eta buelta asko eman ditut zapatillak aukeratzeko. Baina ez pentsa oinarritu naizela irizpide teknikoetan, eta...
1: Hombre, zalantzarik ezken nuen, emaja.
4: Ez. Oinarritu naiz zapatia politxen bila. Nere gustoko kolorekoak direnak, nere gustoko horma daukatenak, nere gustoko... Bueno, Egia esan, ba hori, politxak nahi nituen, eta nik jo nahi nuen, guapa gimnasiora. Edo, sentitura ero, guapa gimnasiora juteko. Eta, ordan denda batera joan nintzen, han ez nituen topatu guztogak, beste denda batera joan nintzen, ez nituen topatu, beste batera joan nintzen, bueno, horrela ibili nintzen, eta gainera, ba, nire egin eraman nuen, nire mutilaguna, gaixoa, gizajoa, zebala, ja, desesperatuta. Eta topatu nituen.
1: Zure mutilaguna, ziurrenik, zapati hoien baldintza teknikoak, ba, zure ba, ba, ba, ba, ongizate, ba, ba, ba, ba. Bizkarrezurraren ongizatea, amortiguazioa, ba, ba, ba, ba, ba. Pronadore edo supinadore jar, den dena buruan ukitzen ariko zena, estetikatik aratago.
4: Hori da. Eta, bai.
1: Eta zuk?
4: Nik ja. Estetika. Nik estetika eta kito. Eta hainbeste buelta eman ondoren, topatu nituen gustokoak eta erosi nituen. Eta ze gertatu zen atzo, gimnasiora iritsi nintzenean. Ba, gure irakasleak esan zigula, kaixo, hasi aurretik, lehenengo gauza, zapatilak utzi behar dira armairu horretan, eta hankutxik egin behar duzue kirola. Eta hortxe barrez hasi nintzen, eta begiratzen zidan entrenatzaileak irakasleak edo baino, ze gertatzen zaio emakume honi. Eta nik jakingo bazenu, zenba buelta eman ditudan zapatilla politiak ekartzeko gimnasiora, eta ez dizute uzten, ez da ataritik pasatzen ere.
1: Baina Goiuri, kaletik gimnasiora bideko bide horretan, hor bere funtzioa bete zuten. Hori zen helburu nagusia.
4: Jo, ba, hemen hasiko naiz denbora gehiago igarotzen gimnasiotik joan etorrian bueltaka.
1: Urrena izango da goizean ja lanera zapati hoiekin etortzea.
2: Denbora kontua da hori, Denbora kontua. Ira jamaitu horretik baietz.
4: Boa, izan zen, momentiko.

0: ezberdi. Ba, entzuleo gauixek gure maite dutak, baina segituan gure lehen gonbidatua aurkeztu behar dizuegu. Nire ni risoterapi ikastaro batera apuntatu naiz, dio Gorkak. Ara?
1: Ederra.
0: Eta dita prokosek, egunon, edita, muxondi bat, beti gauza bera galdetzen dio nere bura Bilbo inguru horretara, ez da egitoz ondo, iniz ez tibu oso zehatz esan, baina uste dut baietz, Bilbo tarra dela edita. Eta Bilbotik, Mungiara Rafa Ruedaren biderdian hau entzuteko autoestopa egiten diet inguruko kakiagorriei, baina ez omen ulertu, biderdian Rafa Rueda.

0: de regreso.
1: Badakizu egutegiko egun ofizialak ospatzea gustatzen zaigula. Kroketaren eguna, tortillarena, irratiarena, askotan festa edo txantxatik egiten dugu, baina gaur seriogo jarri eta benetan merezi duen garrantzia eman nahi diogu efemerideari. Gaur, irailak 8, kooperanten nazioarteko eguna baita.
0: Que yo no busco el olvido, solo busco futuro.
1: Aurtengoan garapenerako nazioarteko lankidetzak bizi duen une kritikoa zoartarazi dute garapenerako erakundeen koordinakundeek. Egoera larriagotzen ari da. Batetik, gizarte zibilaren parte hartzerako espazioa murrizten ari delako. Bestetik, lankidetzaren aurkako politikek eta diskurtsok aurrera egin dutelako. Eta azkenik, garapenerako laguntza ofizialak jeleoak behera egiten ari direlako. 120 baino gehiago 2024-tik 2025-era. Testu inguru horretan, balioan jarri nahi dugu Euskal Kooperanteek egin duten lana, eta beraz, Beñat Artzadun Mundugide Fundazioko kidea elkarrezketatuko dugu, 15 urte baino gehiago pasa dituena kooperante lanetan, egunon, Beñat?
2: Bai, egunon, bai.
1: Ez dakit gaur, bueno, kooperante nazioarteko eguna, eta ez dakit zorionak esan behar zaizu, baina gure aitortza doala hemendik. Agian gure entzuleren batek, ez daki zer egiten duen kooperante batek, eta hortik abiatu nahiko nuke, baina zer da kooperante izatea?
2: Kooperante, azkenean kooperante itxabera esan nahi duen bakarra da, ba, lankide, garapenerako lankidetzaren esparrua, ba, herrialde garatutik garapen bidean dagoenera joaten den persona. Bai, beste egitezu esan nahi prinsipioz. Eta bere zer egin nagusia ze izaten da? Ni esango nuke, gure zer intimitat kooperantearen balio erantzi nagusia litzatekela trukea. Inorrezke ikasita jaiotzen, eta herrialdeek ere ikasi duten dena beste norbaiten gandik ikasi duten. Bai, euskaldunok ere nekazaritzan ez genuen bakarrik ikasi, norbaiten gandik ikasi genuen nekazaritza egiten, oburnia egiten, o edo zer gauza egiten. Con kooperantean rolago balioran txelitzateke, garapen prozesuan aurreratuago dagoen herrialde batetik, beste batetara, truke ematen dula, boixe, ba, ezagutza batzuk, praktika batzuk, ohitura batzuk edo, eskura garri egiteko, ez inpozatzeko, baina, disponible ipintzeko, herri horrek, berari komen izaion eran, o berak nahi duen eran, nahi duena aprobetsatu alizazteko. Hori litzateke baliorantzi nagusia. Uh-huh. Gero, praktikan, ba, askotan, beste lan guztietan pesatzen dut zara, ba, administrazio asko. Papera asko, eta fakturak asko, eta horrekontuak asko, eta holako gauzak asko, baino, baliorantzi nagusia lehenengo esan dudan hori litzateke.
1: Uh-huh. Gero, bakoitzak, bueno, dakienetik erakutsi dezake ez da, eta zu okerrez banago ingenieria zara, eta bueno, Mozambiken aritu zarenean urte luzez kooperante, ba, zagit, alor tekniko horietan aritu zara, ingenieri lanetan aritu zara?
2: Ez, eta hori da, lankidezan daukagun gabezia sakon bat. Gabezia sakon bat, zeren eta

0: Dakien etik erakutsi esan duzu, gara, erakutsi behar erakutsi, ez da erakutsi, truke hori da, ez da klase bat ematea, mm-hmm. baina truke horretan, abia punto izan berluke, beste aldeak behar duena, ez norberak dakiena.
1: Mm-hmm.
0: Eta lankideetan dokagun, gabezia nagusetako hori da, jende gutxi izaten da, kooperante joateko prest, orduan askotan, o gutxitan koinciditzen du, herri batek behar duena, eta kooperantearen aurreti asko esperientziak. Mm-hmm. Gainen txunetan pasatzen da, kooperanteak lehen dikan dituen bagaje orokorra aprobetxatuz, gauza berriak ikasi beharra gauzaietan laguntzeko. Mm-hmm. Bila, sarri gertatzen dana.
1: Aipatu
0: lortu da.
1: Bai, noski. Aipatu duzu baita lan administratiboak eta paperak bai. Eta zuk urte luzez egindako lanaren ondorioz horren aldetik, ikuspuntu horren aldetik, zaildu eginda kontua.
0: Bai, asko.
1: Mhm.
0: Oso ni 2000 inguruan hasi nintzen. Eta ondorengo 20 urtetan asko zaildu da. Eta motiboa behar da. Motiboa da, asko ugaritu dela, nola esaten duen modurik ez mingarrian. Ugaritu eginda, mundua hobeagotu nahi baino hemendik egin nahi duen jendea edo aparat administratiboa. Ugaritu eginda orokorren, diru gehien txuna administrazioak ematen dut.
1: Mm-hmm. Hai,
0: norbanakoak ematen dut egitea, baina kopurutan administrazioaren ara gehiena. Mm-hmm. Eta ugaritu egin dia orokorrean administrazioen esku hartzeak. Mm-hmm. Zer egin behar dan, nola egin behar dan, nun egin behar dan, motorretako eskakizunak, eta horrek karga hori handitu. Herrialdean bertan zer behar den eta nola egin behar den erabakitzeko askatasun eremua murriztu egin da. Orduan behartzen du, gauza gehiago justifikatzea, azalpen gehiago ematea, eta paperean egitea. Hori da, hori gertatu egin da bai. Gabezia behar da, sektorearen ezintasun behar da. Ezin abetu egin.
1: Hala ere, nolabait guk entzuleen artean norbait balin badago, gar hori daukana edo kooperante izateko asmoa edo interesa duena, guk animatzen dugu hemendik, ez dakit nola animatuko zenuken zuk esperientzia bizita, agian imaginatu badagoela entzuleren bat, zu bezala hasi zinenean, horrela dagoena eta pausoa eman nahi duena, baino hor da bilena, ez dakiela, eman edo ez.
0: Nire esango dioten gauza nagusia da, ondo samarra ateratzen denean, zai izango dela bizitzen hori baino zeregina asebetea garriagorik edukitzea. Motivazio nagusia, gauza kondo ateratzen direnean, lankidetzen, lor daiteke, jende kopuru handien jende askoren bizitzen aldaketa, oberako aldaketak eragitea. Eta hemen inguruan lan eginaz, oso gutxitan edukiko da hortarako aukera.
1: Mm-hmm.
0: Hori da, gauzarik baliotzuena diferentzia itzelezkoarekin. Hori esan da, presnak presto gan behar du gero, hori lortzea ez da erresa. Hori lortzeko, genditu berdia, oztopolta, zeltas nosko, tartarako presto gomberra, baina ondo osamarrateratzen danean, hemen ez du sekula egingo, sekula edo, osasoiko izango da hemen, olako eragina edukializatea beste persona batzuan bizitzen.
1: Ze derra ipatu duzun hori eta hori azpimarratu nahiko genuke eta mezu horrekin geratu, baina elkarrizketa amaitzen joateko bai galdetu nahi nizula, ze nik bota ditut dato batzuk, ez, garapenerako erakunden koordinakundeek ere aipatu dituztenak, egoera kritikoa dela lankidetzak bizi duena, eta batetik badagoela gizarte zibilaren parte hartze murritzagoa eta bestetik bai laguntzak eta baita lankidetzaren aurkako diskurtsoak ere. Zuk horrela ikusten duzu egoera, ilun dago?
0: Bai, a ber, oin dela hogei urte baino, oain lankidetzak duka gure gizartean hemen presentzia txikiagoa, eta mobilizaziorako gaitasun txikiagoa. Hori ala da, horren zalantzarik ez dago. Horren aurrean, bi gauza egin daitezke. Bale, beste batzuei errua eragotzi, egotzi, beste errua da, ultraskuinean, oztak izenean, obestean errua da, eta bestea barrura behiratu, eta gugau gauzako beto nola ginen itzazken ez zertu. Ni nire eritzitan gizarteak, usko gizarteak, 2000 garren urte horretan aukera koskor bat mantzion lankidetzari, mobilizazion di egon zan, gizartaren babes sendoa bat egoen, hori gutxitu baldin bada, sektorak ere behiratu erra daukagu, ze gauzain berditu guna beto, edo hemen erdin ba, komodatu inozegian, edo akatsa bat inozegian, edo no, ez? Baina, hausnarketa kanpoti baino, barrutik abiatuko nuke, arlo egiten bidigean gabiltzan jendearen gandik, eta ikusi, zeo betu leken, eta nola, gure gizarteri gombitea luzatu, edo gure gizartaren babesa nola lortu eta sentotu.
1: Ba, eskerrik asko beinate hartzadu nola izola, minututxo hauek hartzagatik gurekin hitz egiteko gaur, nazioarteko kooperanten egunean, oso mezu interesgarriak bota izkiguzu eta osnartzeko modukoak eta esan bezala, ba, eskerrik asko egindako lanaren gatik eta izango dugu elkarren berriro ziurrenik ere.
0: Eskerrik asko zuen.

0: Gertu nogenen kantu honen horrengo minututxoarekin egingo dugu aurrera eta segituan horrengo gonbidatuak goiuri zuk zapatiak ez dituzu ekarri zure zapatia berriak, ezta?
1: Ez.
0: Biek igual frontoian aritzeko egokiak izan daitezke?
1: Ez dakit baina, bolikiak? Joder!

0: Asko izango dira gure entzulen artean pilotan aritu izan direnak edo aritzen direnak. Eskuz, palaz, estan, xarean edo erremontean bezalaxe, ezkerparetan, trinketean edo plaza librean. Batzuk txikitan denbora pasa modura, beste batzuk gerora afizio modura ere bai. Txapelketetan parte hartuz edo besterik gabe lagun artean kirola egiteko aitzakia modura. Modalitate eta egoera asko aipatu ditugu, baina guztiek dute oinarrian pilota bera. Eta gurean hain errotuta dagoen zerbaitek iraun baldin badu, baten batek pilotak egin dituelako eta egiten dituelako izan da. Gauza guztiek bezala, pilotagintzak ere bilakaera izan du eta duela hilabete batzuk ezagutu genuen proiektu bati begia botako diogu bere sortzailearekin datozen minutuetan. Gariko Itzagirre Zabalek pilotak egiteko makina bat sortu du eta Gipuzkoan ekintzaileen artean banatzen den ekin saria ere irabazi du. Kiski pilotak egitasmoaren inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu sortzailea bera bigarren kafera. Garikoitz, egun honetan ongi etorri.
1: Egun on zuei ere.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo. Bueno, Garikoitz, laster sartuko gara pilota makinaren inguruan, baina gonbidatu guztiei hasieran galdera batzuk egiten dizkiegu eta dinamika hori Goiurik azalduko dizu.
2: Nik lau hitz esango ditut eta zuk aukeratu behar duzu hitz horietako bat eta gero hortik eratorrita galdera bat egingo dut. Beraz, hitzak dira: pelikula, funerala, bilatzailea edo laudorioa. Eta zuk aukeratu behar duzu lauetako bat.
1: Funerala.
2: Funerala, ba, galdera da. Ea nola irudikatzen duzun, edo behintzat nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta, batzuk ekartzen dute pentsatuta, zeitzen dute etxean, beste batzuk lehen aldiz, bueno, lehen aldiz tokatzen zaie galdera berantzutea, eraz, nola nahi duzuzuk?
1: Ba, ez dut sekula pentsatu, baina zozete iztea dan momentua, ba, pixkat, alaia baita izan dadiela ingurukok, daztakitu, elkartu, eta lutx bat, o danak partekatu eta ba bueno, bertan txiste parea kontatu tamien ta pixkat postu ta, eta bueno, ba momentu triste horri, ba bueno, alaitasun pixka jarri ta lei de vida esatana, ba jaiotzen gain ospatzen bezala, ba alde iten den bai, ba bueno, este ospakizun bat emanda.
2: Ba bueno, hori da askotan, izan da ospakizuna.
0: Umore kutsu askotan Erantzun izan dugu, Juri, txistearen ez nik ez nuen behin erantzun, txiste parea kontatzearen esan du, hori ere ez da txarra, askotan ez dakizun ondik asmatu, eta akaso, ba, espero ez duzun erreakzioen bat ere, jendeari, ba, uste gabean, barra eragiteak ere, borrolako momentu batean, ba...
2: Ondo aukeratu behar txista zein kontatzen
0: bai,
2: da,
0: bai, hori da, ondo aukeratu behar nork eta nola kontatzen da, baina tira. Garikoitz, esan dugu, pilotak egiteko makina, aipatu dugu, asko izango direla gure entzulen artean, pilotan arituak edo aritzen direnak, zuzeu ere, pilotan aritua, oker ezpanago?
1: Bai, bost urtekin hasi nintzen ni eskuz jogatzen, eta ja emezortzikin esku alde bat eutzi nun, da palan hasi nintzen, eta gaur egun arte hortan txe.
0: Gaur egun eret, ba, diarduzu aritzitzara?
1: Bai.
0: Eta pilotako afizio hori, ikusten da, txiki-txikitatik izan duzula, eta ez dakit, bat noiz hasten ote den pilota jokoa zaratako pilotetan bertan, eta pilota gintza horretan fijatzen?
1: Bueno, nire kontun, nire gurasok urretxuko frontoiko taberna izan zuen, da horrek baiera ina hundia biko zon. Bueno, nik beti karron ja, beti pelota bat, eta palatxiki bat ematen ditun, hasi que berezkoare bai, zozekarri nula emateo.
0: Esan duzu, eskuzaritua, ondoren palara pasatakoa, beraz, pelota mota ezberdinak ere ezagutu izan dituzu. Beti anik, ditu izan dizute, arreta horrela material ezberdinak eta pelota mota ezberdinak?
1: Ez, beti anik ez. Pixka ja pelota egiten hasi nintzen, momentun hasi nintzen, eta ja palan jolasten hasi nintzen ene bai, pelota mota ezberdinek ezagutzen, eta ja eskuzko pelota egiten haste zanen, ba gainontzeko pelotatan ja fijatzen guten zea, ja detaile guztita gehatzen zea, garai baten kasoik etzen hona egiten, baina bertan sartzen zanen ja dana eta zaste za fijatzen, da horraztea kuriosidadea pixkat etortzen.
0: Eta kuriosidade horri bidea eman zenion, pelota gintzara edo, ba, jauzia edo egintzen nuen, mundu horretan murgiltzen hasi zinen, noiz eta nola izan zen momenturen bat, ba, egira hasiko naiz edo izan zen horrela mugarri jotzen duzun uneren bat baduzu gogoan?
1: Ba, nik 13-14 urte dugu nitun, eta gozta eskolan asinatura bat deneugan artisautzakoa. Eta kasualiaz ban pelota egiteko materiala zeon, ez da ginundik azalduko zen, baina hura ikusita eta ni pelotan jolastuta pelota bat itea zen egokin ez, eta ni nun pelota bat bueno, antzeko zerbait, eta gustoa inun, eta gabonaietan guraso izan pelota egiteko materiala eskatu nien, eta bueno, ala nola lortu ziaten da hortxe hasi izan pixkat ibilbidea.
2: Jo, ebidean ze gauza txikiek aldatzen duten gero zure etorkizuna, eh? Zure ibilbidea, ba, edo behin bizilagunaren bizikleta hartu nuelako, edo behin amonak erakutsi zidalako txurroak egiten, eta gero bidea egiten duzu, ze polita.
0: Bai, eta uste dut horretxe berak harikoitz emango digula bidea, ba, pixka pilota gintzen ere murgiltzeko. Amairu amala urterekin lehen da biziko aldiz pilota bat egiteko burutazio izan zuen garikoitzak, ark zertzegien pilotak egiteari buruz.
1: Ez errez, ez nik eta irakaslek ez zer gutxi. Geneuken azan materiala, eta bueno, pelota nolako azan bazen egin, baina nola egiten zan ez. Eta holaxe dago ez, etxen dauk edo gordeta, garrai hartan indakoa. Eta bueno, pixkat grazi iteo hain ikustezunen, baina ilusioz gordetzen dan gauza da ez, lehenengo indako pelota hori eta bueno, oain iteitugun pelota egin arte, ba, pelota asko eta asko inbarra izan dira ondo inalizateko.
0: Nola azalduko zenuk horrela sarrera orokor modura, nola, kaso entzuleren artean egongo da, pelota partia ikusi, baina pelota bat nola egiten denaren, ba, ezagutza askorik ez duen entzuleak izango ditugu, modu orokorrean azaltzeko nola egiten da pilota bat?
1: Ba, pelota kiskia, nukleoa kiskia deitzen zaio, segun ze pelota mota kiski hori material desberdinetako izaten da, eta ondoren eramaten du artile mota bat, bi artile mota normalen erabiltzitu segun ze pelota mota egiten den, ari kapa fin baina erabat borobiltzeko, eta gero ja hauntz larrukin josten da normalean.
0: Pazientzia hondio eskatzen duela nada?
1: Pazientzia bai, baina bueno, nahi deskonektatzen laguntzen dit. Azkenen bueno, burua hortan zentrauta papiskat deskonekta bitezu eta guztua egiten duten gauza.
0: Nik ere dena esaten hasita, guk ere eskolan izan genuen, irakasle bat artisautza ba, ikasgai horretan, ba, berak eragin zigun olabait ere, ba, pelotak egin behar genituela, eta dena esaten hasita, ba, nireak borobiletik gehiegi etzuen izan, gehiago de koarratotik gehiago geratu zitzea, ni baldar xamarran ez horrela eskolan eta, baina guk ere izan genuen lehen esperientzia hori, gari, ura egin ostean, beste asko eta asko etorri dira, nolako bidea izan da, zure pilotagintzako bide hori?
1: Bueno, hasieran iten ditun pelota danak etxen geratzen zian. Osa, iten nun gustau ditelako itea, baino, pelota txarrak zian, da gaina, ba, inorrek etzizkian eskatzen, inorrek etzian ezautzen, eta asko inondoren, baina pixkanaka, ba, ondo gertukon bat, edo enteratzen dala ite izuzula, eta bere, ba, sementzat, o bilobantzat, edo ba, eskatzen izula pelota bat, hola pixkanaka hasi, eta bueno, behintzat indako pelota ja irtera bat ematen hasi nintzen, ez? Azkenen, ba, bueno, materialan kostua eta hola baita ba, ordaindu alizateko ondo etorri ditzaiten, eta ja azkenen urtetan, hiru lau urtetan izan da ja, ba, gehiago ezagutaraztea eman izela eta salto eman detena.
0: Pelota bat egitearen prozesua gutxi gora bera, gari, zenbat denbora eskatzen du, ez dakit, akaso egun batean bat egin diteke, edo denbora behar du, prozesu luzeago izaten da, nola izaten da?
1: Bueno, eta gero pelotan arabera. Segon tokeko pelotak, o pelota goxuak, eta kategorian arabera bai, ba, ez harina ume txiki batentzako pelota batin, edo heldu batentzako, ez? Horren, bueno, eskuzin da, tarratu itzazkezu berroi bat, minutu igual, pelota bat iten.
0: Askotan aipatzen da, ez, zuk aipatuzu kategoriak daudela, eskuzko, ba, profesional eta ja, behin kategoria batzutatik gora dabiltzanetan askotan ikusten ditugu 105 gramo inguruko pilotak alderaketa bat egite aldera eta entzulak testu ingura purba jar dezan, gaztetxo aurra hasi berri batzuk erabiltzen dituzten pelota goxoietako batek zenbateko pisua izaten du gutxi gora bera.
1: Bueno, 405 gramo inguru izaten dira eskatze izkiaten txikienak, eta hortik gora, ba, 115-120koa baita indana, ez dira profesionalenak gehien pixatzutenak, asko, ba, boioak eta hola itenak eskoak eta iteko, ba, haundik izaten dira, eta 115-120 gramo baino, ba, batzuk eskatze izkiate bai.
0: Zuzeu esan duzu, eskatu egiten dizkidate, horrek esan nahi duen karruzko pelotak egiten direla, eta jendeak eskatzen dizkizu, ezaugarri zehaz batzuk dituztenak, askotan gero pelota mankizutena entzuten ditugu ez, pelota biziak, azpitik gehiago dabiltzanak, bote gehiago daukatenak, ezaugarri hoien arabera egiten dira, edo pelota bat egiten ari zarenean, badago beti ere, ez dakit, sorpresa faktore bat edo, pelotak izan ditzaken ezaugarrien inguruan.
1: Bueno, batzuk, ba, esaten diate partikularra gehien bat, ba, urte asko jokatu gabe damazkinak, ba, gutxi gara bera, gomendio eske, ez, ba, nize gomendatzen duten, eta estatu zuzenen pelota klase bat eskatziate, baina txapelketa bat antolatu hartutelako ez dakize frontoietan, eta frontoi horren ba, lurraren eta paretaren kualidaden arabera, ba, pelota mota bat, o beste eskatzen diate.
0: Hor, pelota egiterako orduan, ez dakit, ezaugarri horiek aplikatzerako garaian zer den garrantzitsua, erabiltzen den materiala edo material hori pelotan bertan nola ezartzen den?
1: Biak.
0: Bi gauzak.
1: Biak, bai, materiala, bueno, ariaren presioarekin bai, jokatuara, eta gero oso garrantzitsua, ba, larruare bai, ez? Segun ze pilotalekotan jokatu hartan, ba, larru egokia aukeratzea baita garrantzitsua da.
0: Beraz, esan dugu, pelotak egiteko prozesu horretan murgildu zinela, behin amairu amala urte zenituen hartan, ba, sortutako zaletasunaren bidetik, eta sarreren ere aipatu dugu, gari, pelotak egiteko makina bat egin duzula, edo horregatik bintza sari bat eman dizutela, konta guzu apur bat nola etorri den makinaren kontu hau?
1: Ba, bueno, nik denbora desenten araban ja ideia horrekin burun, eta Google eskolara jo nintzen, bertan ikasitakoa naiz, orain dela gutxi arte bertan lanen ibili naiz, eta bueno, bertako zuzendaritza ekipoekin eta komentatu non, ideia gustatu ditzaien, eta pixkanaka lanen hasi ginen, ba, prototipoa sortzen. Oraindik ez da makina bat, prototipoa da, ajuste asko iten nahi ganako, oraindik ba, nahi duen pelota ba, bateatzeko bertatik, eta ja prototipo hori ja ondo osatuta okonen, bai ja, makina horren pausoria emango dugu.
0: Aukar Espanok automatizazio eta robotika industrialeko goi mailako teknikaria ere bazara, horrek esan nahi du teknologiaren alor hori eta ondo kontrolatzen duzula. Ez dakit, aspaldidanik ikusten zenuen, hau da, mundu honetan ezagutza jasotzen hasi zinenetik buruan bazenuen ideia hori, akaso pelotak makina bidez ere egiteko aukera hori egon zitekeela?
1: Gutxiora era momentu horretan etorri zitzaiten ideia. Ziklo hori ikastenen nintzenen ja pixkat. Baina hasieran ideia hola txikik etortza izkizu, baina denborakin ikusten honen etziala juten da geroz da eta presentego neukela eta esan, bueno, pausua eman bar da eta ikusi agarremendik zauze sortzea bada hon, o igual ez.
0: Eta ematen du badagoela zerbait egite, esan duzu aproba ugari eta egiten ari zaretela. Garikoitz, horrela bapatean pentsatuta uztartzen dira ez, oso mundu artisau bat edo oso langintza artisau bat, eta kasu honetan makinarekin teknologia ezartzen da. Ondo uztartzen dira, ondo ezkontzen dira bi alor horiek, hain alor artisau eta teknologiarena?
1: Bai, osea, guk ez deun nahi alor artisau hori alde batea utzita dena automatizatzen, azkenen bin arteko konpaginazio bat itea da. Pelota guztia ez da momentuz deintzat makinakin ingo, osea, zati artisoa baita ukiko da, eskuzin barreko zatiren bat, baina bueno, da guri nire ideia da behintzat oain arte pelotak indian metodo berdinak erabiliz eta material berdinak mantenduz ba, pixkat prozesu batzuk automatizatzea, ba, pelota dauken iteko esentzia hori galdua.
0: Hor, aipatu dugu hasieran, zuk esan duzu, kiskitik abietzen dela pelota egitearen prozesu, eta azkenean, ba, larrua jostearekin amaitzen dela. Ez dakit, teknologia fase ezberdin horietan guztietan aplikatu daiteke, edo badira, bai ala bai, eskuz egin beharrekoak, eta gero, bai, akaso, aldi berean izan daitezke, teknologiak erraztu ditzakeen faseak badira, ezberdintzen dira fase horiek pelota egintza horretan?
1: Momentuz, erraztuko dugu fase bat. Lanen gabiltzan prototipo honekin fase bat aurreztuko biharko egunen, ba ez dakigu igual pelota oso bat alkoa makinakin in, baina momentuz, bueno, fase, lan gehien emateun fasea automatizatzea zan helburua, eta hortan gabiltza. Gero ja ba, pelota josita bar, ba, momentuz eskuzingo dia.
0: Horrelakoetan, ez dakit, ni behintzat teknologia aldetik eta ez daukat ezagutza gehiegirik, gauza bada, guk nik ideia bat izan dezake buruan, ez makina bat egin behar dut, alako gauza egiteko, izan daiteke edo zer. Kasu horietan, ezagutza behar da, teknologia aplikatzeko ere, ba, ez dakit, edo nork ezin duegin, ezagutza bat behar da, ez dakit, konplexua da, horrelako teknologia bat, makina batean aplikatzea, ez dakit, programazio kontua den, zer den, prozesu konplexua izaten da?
1: Bai, konplexua da, eta bueno, nik ideiak baneuzka nola inda, gozatzu jakin joa, baina argi nuken laguntza bar nola horretik, junintzan Google eskola, eta bertan, ba, jende batek baino gehiago, lagunduit prozesu hontan da laguntzen nahi zaizkit eta azkenen ba denon ezagutzak ba nahitazkok izan dira hau aurrera eramateko, azkenen batzuk arlo bat gehiago kontrolatzen dugu, bestatzu beste bat, eta nik uste danon elkarlanen ba oza politikatea izkela.
0: egongo zen lehendabiziko pilota bat makinaren laguntzarekin edo egintzena esan duzu prozesuan ba, proba eta proba eta proba ari zaretela, ez dizugu eskatuko gauza gehiagirik nahi ez baduzu kontatzerik, baina ari zarete, esan bilakaera hori nabaritzen, ari zarete aurrera urratsak ematen.
1: Bai. Eta, bueno, emaitza txiki lortzen nahi da, baina hendik gauza batzuk bauzkau perfekzionatzeko eta horta lanen jarraituko ba, nahi ditugun pelota behar bezala ina arte, baina ondo ajustau, metodo ezberdina probatu eta aber leister ondo iteko gaigean.
0: Bueno, hori ere goiuri, poza ematen du ez, aurrera begira jada, ikusten dela ez daudetela horre nolabait ere, ez dakit, komatxon artean esan da ba, ataskatuta, ari zaretela urratsak ematen, eta aurrera begira ere, baduzuela gauzak egiten jarraitzeko asmoa, horrela inork gutxik entzuten gaituela. Lehen da bizi atera zen pilota, espero zenuen bezala atera zen, okerrago, hobeto, makina erabili zenuten lehen da biziko
2: saiakera bezala.
0: Hori da nire bezala kuadratu atera zen, lehen da biziko saiakera rekzea maitza mantzuen.
1: Ba, uste baino txukunago atea zen. Uste baino txukunago, hendik esatizut, ba, asko dago. Asko zen hobetzeko, hobetu deu, eta hobetzeko dago. Baina, bai, lehenengo uratea zen, nahiko guztua. Niko guztua lortu dako maitzakin.
0: Eskuz erabiltzeko pelotez ari gara garikoitz, edo erramintan erabiltzeko pelotak, edo nolakoak dira egiten dituzun denetik, edo?
1: Momentuz eskuz. Asmoa da, ba, hemen digutxia, ba, modalidade ezberdinetan ja pasatzen azkenen pelotak egiteko prozesua nahiko antzekoa da. Gainontzeko arlotan baita pelota beharra badau, orduan, momentuz eskuz, baina ja zabaltzea da, asmoa ja, erramientako pelotak eta egitea baita.
0: Sarreran aipatu dugu, garikoitz, zure proiektu honek, makina honek ere sari bat jaso duela, Gipuzkoako ekintzailetza ekin saria, bueno, pentsatzen dut, alde batetik pozgarri izango dela ez, horrelako zuk egindako zerbait, horrelako errekonozimendu bat jasotzea, eta irakurri duaren arabera, ba, bueno, proiektuak aurrera egin alizateko ere, bide ematen duen sari bada, ez da?
1: Bai, azkenen motivazio estra bat ematizu, gauzak ondo iten aiganan seinale dela, dauntan jarraitu behar deula, eta bueno, bai, oin iraien ba, sario ekonomikoa zaparte bat mentorizazio batzuk zekartzan sarionek, eta bain ja iraien hasiko geha ja ba, jotak horrekin.
0: Pentsatzen dut, ez dakit, nik kuriosidadea sortu digun bezala, inguruan, bai ezagunak, inguruan pilotan ibiltzen diren jendea, pentsatzen dut, zu ere pilota munduan ibilitako izan da, pilota eskola ezberdinetan eta ba, ezagunak eta izango dituzula, pentsatzen dut haien artean ere kuriositatea sortuko zuela, ez? Makinaren kontuak.
1: Bai, jende desentek komentatu dit, azkenen medio desberdinetan atea zan notizi bat izan zan, eta jende desente entera duzan, azkenen pelota munduan gabiltzana da pelota inguruko notizik eta normalen irakurtze ditugu, eta hoxe, ba, jende askok irakurrizu notizia, eta bueno, zorionak mandizkit, eta gaian ingurun galdeture bai.
0: Ikusten dugu aurrera begirako, bueno, ba, pausoak edo, nahiko definituta edo burua mintzate badara biltzekizula, ez dakit aurrera begira makinarekin bilakaera izaten jarraitzea den asmoa, edo lehen da bizi, orain daukazuena ondo egonkortu edo ondo doitu, nolabait esateko emaitza alik eta gustokoenak edo egokienak lortze aldera, pentsatzen dut pausoz pauso egin beharreko bidea izango dela, ez aurrera begira bai, baina kaso gehiegi begiratu gabe ere, daukazun egonkortzen izango dira lehen urratsak.
1: Bai, oraingoz eskolan produktiboekin jarraituko dugu eta bestalde mentorizazio enpresa desberdinekin mentorizazio prozesuan jarraituko dut, baina prototipo honetatik abiatuta, baina makina hau diseinatuta fabrikatzeko prozesu honekin hasteko.
0: Ba, uste dute lehendabiziko kafe hau hartu dugula garikoitz, baina aurrera begira, hemendik hilabete batzuetara lehen hartu eman hau egin ostean, ba, etorriko diren ba, evoluzio, bilakaera edo hurrengo urratsen inguruan ere, beste kafetxo bat hartzeko gonbidapena luzatuko dizugula. Eskerrik asko, gaurkoan ba, zure proiektuaren ondik norakoak azaltzeagatik eta esan dagoa, aurrera begira ere izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, zuei.

0: Entzuleok, ba, hain kirolzaleak ez bazarete, baina musikazaleak bazarete, guk esku pelotatik musika jaialdietara egingo dugu bidea, zuen baimenarekin behintzat eta hurrengo minutuetan.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: voy a escribir algo que duela, porque me jode que todo se muera. Puedo dormir.
1: Ikasturtea abiatu dela eta, triste zaudeten horientzat, plan bat daukat. Musika jaialdi bat. Festivalak ez direlako soilik udako kontuak, badator Boga Boga Festivala. Irailaren 10-tik 13-ra, Donostian, berriz ere, musika independentearen topagune bihurtuko da, nazioarteko zein euskal artistekin.
0: Estás muy abajo.
1: Hace frío. Donostiako hirugunetan zabalduko da jaialdia, Miramar Jauregian, Easo Plazan eta Dabadaban. Laugarren edizioak berrikuntzak ere baditu ordea. Guzti horreta sakonago hitz egiteko, telefonoz bestalde dugu Iñaki Otalora. Egunon, Iñaki?
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, bueno, laugarren edizioa da urtengoa, baina izango da agian festivalaren berri orain arte izan ez duenik. Azaldu iguzu, zer da Boga Boga Festivala?
2: Boga Boga Festivala... esan duzun bezala, musika independentea erdigunean jaialdi jartzea eta, bueno, jaialdi berezi bat da, ez? Donostian formatu propio bat sortzea nahi izan dugu eta, bueno, hau da, esan duzun bezala, laugarren edizioa oso pozik gaude.
1: Ondo. Aipatu dugu hirugune izango dituela, guneka jongo gera pixka bat ere estena aztertzen, Miramar Jauregia agian zentrala izan daitekena, nazioarteko artisten leio bezala izendatu duzue, zein estilo eta musikari ikusiko ditugu bertan?
2: Bueno, Miramarrean, gauzasko ikusiko ditugu, Sebastian Tellier, aipatu behar dugu, guretzat aurtengo izen berezenatuko bat delako, bueno, pop elegantea edo relato izena jarri dezakegu, ez? Gero, Alice Fue Belu jungo da, zukereko, sekulako zuzeneko zuzen bat dauka, eta, bueno, elektronikaren aldetik mid edo Ann Roxanne bezalako proposamenak ditugu. Atzerritatik etortzen dira eta bueno, proposamen oso interesgarriak dela uste dugu. Gero baita ere Mursego edo Merina Gris eduko dugu bertako eszenatik, bai.
1: Gainera, Mursegok ikuskezun berriaren estreinaldia izango du eta oker ez bali manaiz zuzendu Iñaki, Merina Grisek Donostian eskainiko duen kontzertu bakarra izango da, ez? Miramarrekoa.
2: Bai, hori da, horrendako ez dutela hemen ekitalditik eduki, eta bueno, larun batean gurekin eduko ditugu, bai, Merina.
1: Ondo. Eta Easo Plazara jo nahiko nuke oraintxe, doako agertokia eta musika emergenten estena moduan aurkeztu duzuelako festivalaren akaso alderdirik kalekoena. Zer aurkituko dugu bertaratzen garenok?
2: Bale, bueno, ba, hor daukagu, bueno, hemen Euskal Herriko talde, bueno, asko interesgarriak, badaukagu Bark, Gaiu, Erriko Auzotik, gero, bueno, Kataluniatik daukagu Remir de Cala Fresca, oso proposamen oso freskoa dela uste dugu. Gero, bueno, Marte Lazarte izango dugu, punk edo hardcore zuzen garrantzitsua daukate, eta, bueno, baita ere, bueno, zen gehiago, bueno, gero daukagu Julia Sabate, baita ere, urbana edo fusioia egiten duen katalar emakumea, ero Lore Argarate eduko dugu Donostiarra. Eta bueno, Rudi Gerbaita ere, Joseba Itazokirekin jokatuko dute eta bueno, bai.
1: estena anitza beraz denetariko taldeekin, baina egia da musikaz gaindi Easo Plaza topagune berezia sortzeko apostu ere egin duzuela eta aurten gainera merkada badillo Easo Plazara itzuliko dela, ez? Zer aurkituko dugu bertan?
2: Bai, bueno, merkada badilloa berrogeita maredo postuak izango ditugu, bertako artistauak eta, bueno, bigarren eskuko gauzak aurkituko ditugu, gero musika eta diska postuak baita ere, eta, bueno, zerbait edateko eta jateko ere postuak eduko ditugu, bai.
1: Eta Easo Plaza atzean utzita, daba izango da, hirugarren gunea. Hemen okerrez baleman naiz, bestelako eskaintza bat izango dugu, ez? Miramarren eta Easo Plazan aurkituko ez duguna, akaso gaueko ordu txikitara arte luzatuko dana?
2: Bai, hori da, larun bat gauean, bueno, Jan Prado elektronika edo house moduko musika joko du. Eta, bueno, hemen etxeko ya manzi eduko dugu, eta baita ere Laura Jet, DJ-a. Beraz, elektronika moduko gaua izango da, baina, bueno, oso interesgarria izango da, bueno, eta gero estropaden eguna da, eta, bueno, uste dugu giro oso nagoengo dugula, bai.
1: Argi dago, Bogaboa Festivalak denetariko eskaintza musikal eta estena eskaintzen digula. Bada, eskerrik asko, Iñaki, gurekin egoteagatik, tarte hau eskaintzagatik, eta ondo jondadilla festivala.
2: Bale, eskerrik asko, kusiko gara.
3: Hemen txari garantzuten Marte Lasarte eren egun taldearekin, eraman nazazua bosatu zutelarik, baina, ba, nolabait datozen egunetan, Bogaboga Festivalean izango den Alifoe Blobekin egingo ditugu, urrengo minutuakaren Shelter kantuarekin, hain zuzen ere.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
2: Egunon, Pegi, egunon, entzule.
0: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabalki gugai, alderdi batzuetan Martin Ipar Euskal Herriaren egoera ez era onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gugira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema konista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai argitzen ari dela gazten artean oro har ez Euskal Herrian bakarrik, gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz irratia.
1: Goizeko 11:19, bagoaz aurrera.

0: Gezurra badirudi ere, naiz irratiaren sintonian jarraituko du ikasturte honetan ere bita pikuk. Ez diogu guk, beraiek esaten dute. Antza denez, ez dute sinisten antenan jarraituko dutenik. Eta egia esan, lehoien potrota zitze egiten jarraitzen badute, ez dakit noraino iritsiko diren. Zulako eta bia, topa egiten topatuko nauzu. Atzo naiz irratiko denboraldi berriko programazioa aurkezten aritu ginen, baina inbeste eduki landu genituen, ba denentzako tarterik etzela izan. Beraz, gaur hartuko dugu bigarren kafea Iñako Iriarterekin, egon Iñako.
1: Kaixo, egun on.
0: Aizu, aipatu dut, gezurra badirudi ere, naiz irratiaren sintonian jarraituko dugu, hori zuek esan duzu, harrituta zaudete?
1: Bai, berez zuen dik ez dakigu bota gaituzten nala ez, ala, guk jarraitzen dugu irratira juten eta garrabatu egiten dugu, eta, bueno, dilut badirudi, oendik ere antenan gaudela, ba, bueno,
2: zakit. Iñako, ez dakit, niri honek sonatzen dit pixkat biktimismo performatibora, ola, ari zaretela pixka bat zuen burua zehatzen, baina zue badakizue irrati honek behar zaituztela nolabat bere muinean, oso oso garrantzitsuak zaretela.
1: Bai, bueno, kontrasteagatik edo besteak hobeak egiteko agian, ba, bueno, ba, ez da aukera txarra, horrelako anormal esan daiteke ordu hauetan, bai, ez da.
0: Bai, noski.
2: Ba, baize, umeak ba, eskolan hasi dira, ez da?
1: Hori da. Ah, bai, eskolan hasi, atzo hasi ziren, oiz, eskerrak. Eta, ba, horrelako bi anormal antenan izateak egiten du kontrasteagatik beste guztiak askote dotoreago izatea. Eta, bueno, zuek bazerate, baina oain kontrastearekin are gehiago. Ez horregatik.
2: Eskerrik asko, majo. Zuek etxeako, bestik ez dauneako, eh?
1: Bai, ba. Ba, oso pozik. Egia esan oso gustara hartzen dago. Egia da programak ez daukan, oza, bueno, daukan estruktura edo nahiko kaotikoa dela, eta gure tamainakoa, eta, bueno, eta oso ondo pasatzen dago. Azkenian, bari, zeingo dugu. Un, ondo pasa, parbatzuk egin, eta zuek edo entzulek disfrutatzen baldin badute programarekin areo, eh?
0: Eta struktura kaotiko horretan, bigarren denboraldiko lehenengo atala egiteko, ezin zenuten pertsona kaotiko go bat bilatu. Osea, Iker Lauroba gonbidatzea denboraldiari hasiera emateko, ba, zuen strukturaren kaosean, ba, ez dakit den koherentea edo...
1: Bueno,
0: edo autosabotajea igual.
1: Baita ere, haber botatzen gaituzten, baina ez dago modurik. Iker Lauroba erabanda ere, ez dago lortu. Ikerrek daukana da oso buru perezia esango dugu, privilegiatua, genioa da, eta oso ondo pasatzen dugu berarekin, eta bueno, esan genuen batzaratik, ez da etorri oraindik. Eta lehenengo egunerako aproposa, oso aproposa ditu dituzte egun, eta zer eginik ez daukan? Orduan, ba, musikaria da, orduan, ba, ez dakit, ordu haietan, Iker, zer eginik baita, eta, ba, torriko zea, ba, bueno, ba, vale, eta maravilloso, da, Ikerrekin egotea beti da plazerra. Hori bai, kausa non nahi, eta izkokuak non nahi, bai.
0: Hori, zalantzari gabe. Galdetu nahi nizun, ea, bueno, Iker Lauroba izan dela lehenengoa, baina gonbidatu gehiago izango direla, izenen bat esateko, baina, klaro, sekretua izaten da, eta badakita dibidez, gaurkoa, ez dela Toti Martínez bai. Delezea.
1: Ez da Toti. Saiatu ginen, baina gaur ez dakite, bueno, idazlek bat gauzak egio azkate egiteko, ordu gehiago zateikuzte musikariek baino, baina ez zintzun, eta beste norbait eramango dugu irratira, bueno, argazian ez dakite Twitterren eta Instagramen ez dakita gertu da noraitik, baina hortxe dago argazia, eta pistaren bat pista fisikoren bat badago.
0: Abai, argazkian la... pista fisiko badago. Bai. A ber, hemen zaudete zuek biak, eta bai. Erdian dago pertsona bat kamiseta beltzarekin, badauka bai. Aurpegian Photoshoparekin jarri diozue Toti Martínez Delezearen aurpegia.
1: Bai, oso fina montajea.
0: Oso fina montajea, eta badauka lepoan horrela pañuelo naranja moduko bat.
1: Bai, eta altura gatik esen genezake... saskibaloi jokalaria ez zer
0: da. Oh, da, txiki txamarra, bai. Txiki txamarra, bale, ados.
1: Vale, beste pista bat emango dut, Aitziber Garmendia ez da.
0: Bale, karo. Aitziber Garmendia ala ere ez da Euskal Herriko altuera bajuko pertsona bakarra, eh? beti txistak egiten ditugunen alturarekin beti Aitziber Garmendia aipatzen dugu. Ez da txikia
2: Aitziber Garmendia,
1: Aitziber Garmendia oso txikia da, baina Aitziber Grados izan genuen,
0: bai?
1: Aurreko denboraldian, eta ausartuko nintzake esatera txikiagoa dela.
0: Ba, balik,
2: a ber, Google-ek dio Aitziber Garmendiak neurtzen duela 1.57.
0: Bueno,
2: nik uste nuen altuziagoa zela, eh?
1: Bai,
2: altuago baifak ditu, baina haizu, nako nik badut proposamen bat zuentzako, batez ere ari zarelako hemen egiten olako aldarrikapen bat, olako salaketa bat esango nuke musikariok egiten dugun lan eskaxaren inguruan, nolabait, regatik Iker Lauroba oso libre zegon, eta toti ez, ezta? Nik, bueno, ulertu dut. Ez da baida genezaki honen inguruan, baina ez nik esan nahi dut, badago euskal musikari bat eduki sortzaile paperean sartuta dagoena erabat azken aldian, eta igo dituenak bideo batzuk, ni ere pixkat harrapatu nautena jokoz kanpo, nolabait, nolakoa da konposizio prozesuko egun bat. Esnatzen naiz, kafea prestatzen dut, pixkat ASMR roi horretan ez, kafea klik, klak, klak, klak, eta estudioan sartzen naiz, goizeko 8 dira, tu, eta egun guztia igarotzen duela estudioan, eta pentsatu nuen, ui, zaman lan egiten duen jendeak disko bat ateratzeko. Esango dut, Agus, Kilimakeko abeslari eta sortzailea, Hernanin bertan duzu hor estudiotik nahiko gertu, eta igual gonbidatu behar duzu eta pixkat egurra sartu, zein ork ez dugu sinisten, hilabete daramanik egunero 14 estudian sartuta.
1: Bai, ez dakit denbora eki izango duen. Estudioan nahin beste denbora pasatze baldin badu.
2: Hori beste kontua da.
1: Bai, baina engantzatze baldin badu, desu logo, bai, torreko bat. Bueno, badago jende bat, musikariek baina gutxiago lan egiten dutenak. Bago, txal, lanbideat, eta dia DJ-ak. Berez, DJ bulekin asko zazen geha. Eta ez dakit etorriko dan, baina ez dakit denboragatik izango dan, denboragatik ez da izango, porque zemar lan egiten du DJ bulek. Astean bi ordu, lau, asko
2: bai, zea.
1: Horrekoren,
0: bai. DJ bul erabat lanean ari da.
2: DJ bulek presentzia hutsarekin zenbat ordu garotzen dituen, nik uste DJ bul egon daitekela. Aste berean Euskal Herriko 20 leku ezberdinetan, eta bakoitzean bai. Pintxatu, ez da git, egunak ematen dituenak, baina ordu gehiago. DJ bul izango da, espazio denboraren logikak hausten dituen pertsona bat.
1: Bai, berez, susmoak daude, jendeak esaten du, ez dugu esaten, baina jendeak esaten du, agian dobleren bat daukala,
2: ala,
1: horrogeren, bai. Ez da posible, baina, bueno.
0: Aizu, beste...
1: DJ Bull eraman nahi dagoere, bai, Agus apuntauta, ontsi bertan, eta DJ Bull ere, bai.
0: Beste DJ batekin egon zineten, gure lankide den Iker Gurrutxaga, DJ-a da baita, bai. DJ Ikertxo.
1: Bai, baina, hainbeste denbora sobratzen zaio DJ izateagatik, bueno, kasetaria ere bada, eta entrenatzailea ere bai,
2: Eta ziklista, azken aldian ziklista ere, bai?
1: Baita ere, eta pelotari.
2: Hombre!
1: Zirraten egin zen torneo txobat, ez dakit nola galditu ziren, baina Iker pelotan ibilitzen ere, bai, Bai.
2: Badakit, batzuk ez gintuztela gonbidatu, ez dakit pelota partidu hori galduko testutenaren beldur edo zer, baina, bai, hori ere esateko dago.
1: Bueno, apostuak zeuden, ez dakit nola gelditu diren, egia esan. Ja, investigatuko dugu, urrengo programanako.
2: Uste, beti bezala zartariak irabazi zuela. Badagola apostu mitiko bat, ez? Nik zartariakin, zue biograketakin irabaziko zaituztet. Hori esaten den bakoitzean, zartariaren jabeak irabazten du txapelketa hori.
3: Nire korreiako batek bakailo kongelatuarekin esaten zuen.
2: Baina inizein altzen duten.
3: Etzetzen iritsi baina, beti, parrandan beti esaten zuen.
2: Aize, aurrera inbarko dugu laulakoren batean.
0: Bai, bueno, galdera bakarra, amaitzeko, orokortzeko zer topatuko duen entzuleak denboraldi honetan.
1: Ba, nik uste kaos pixka bat gehiago. Eta, bueno, Aitziber Garmendiaren atzetik abiltza, eta egingo dugula noizbait. Egin ditugu hiru programa Aitziber Garmendiarik gabe. Eta lortzen degunean, ez dakit zer egingo dugun. Agian Gorka Urbizuren gara urbildu beharko dugu. Beste imposible baten bilakun beharko dugu. Baina, bueno, oain arte egin deguna. Aztenean, anaiak eta bilok, bueno, ez dakit jendeak dakit, baina Mikel eta Bilok anaiak gea.
0: Bai.
1: Eta aspalditik ezagutze gea, por lo que sea, eta nahiko konfiantza doke, orduan, errestikoa, oso errestikoa, ez daukagu gidoirik, hori da onena, ez dugu idatzi behar, ez dugu prestatu behar, eta oso natural egiten dugu, eta oso ondo pasatzen dugu, eta hori, gonbidapena da, hori, zatozela pikutara, gurekin.
0: Ondo, ondo. Entzulea. Ondo, ondo, ba, zora garri, ba, joan daitezela pikutara.
1: Oso saltalde txarra naiz, por cierto. Bai, hola.
0: Joan daitezela pikutara gure entzuleak, eta bueno, ba, bita pikuren denboraldi berriarekin. Bueno, ez dugu esan, aste hartetan seietan, ez da? Okerzo nago?
1: Aste hartetan seietan.
0: Hori da. Bai, ba, aste hartetan.
1: Pero errepikapenak ezakin noiz diran, eta bestela, ba,
2: plataformetan entzumean,
1: hori da.
0: Hori da, ba, eskerrik asko inako gurekin hitz egiteko tartetxo hau hartzeagatik eta zazpikutara zuere, bai?
1: Eskerrik asko, berdin.
2: Zaindu asko inako.

Ba doinu leun eta kozo hauek atzean utzi, eta bagoaz beste batzuen bila, nolabait urrengo tarteari, ba bidea zabalduko dion kantuaren bila. You can...

0: Entzuleoak esandakoa baditugula hainbat proposamen puri-purian tarte honetan telesaiak, pelikulak, denetarik zuekin elkarbanatzeko, eta ipatu dugu ere ez dugu errepikakorrak izan nahi, baina iraian murgiltze horrek ere ba pixkat gure ohituretara, etxeko girora eta pixka bat bagara matzala. Egia da guraldiak orain arte lagundu duela kalean egoteko, baina euria ere badator. Gaur bertan, Euskal Herriko hainbat txokotan, euria arratsalde iluntze partean, eta urriaren hasierarako ere, euritea komendatu, zorri esan omen, hori esan omen du, el burjo del goierri delako honek, eta jendea jarutu zei borrekin.
1: Ala badio, arrela izango da.
0: Nik egia esan, Iker Ibarruzean muruak esaten ez duena, ez du txinisten.
1: Ba, Iker Ibarruzean muruak esan zuen, 48 ordu
0: ba.
1: Lehenago esaten den guztia, gezurrutxa.
0: Gezurrutxa. Something in the way you move. Imanol González Gurutxaga, egunon.
2: Kaixo, kaixo, egunon.
0: Anintzen pentsatzen, Imanol aurtengo aurkeztu dugu, lehenko astean aritu ginen.
1: Bai.
0: Lehenko saioan.
1: Bai.
2: Bai?
1: Bai noski.
0: Bai, Imanol, aritu ginen. Bai. Bidean fin laburra primeran entzegoela, eta bai, bai. Ni gogoan dut 100 años de soledad proposatu nuela.
1: Bai, puri-purian sekzioaren lehenengo atala egin genuen.
2: Bai, aztutan noen, ja.
0: Ba gaur bigarrena dator eta Julen Goikoetxeak atera du bere kajoitik. Ba, horrelakoetarako prest duena. Ze normalean puri-purian astelenetan izaten da. Baina batzutan ba, egokitzen zaigu aste artean egitea eta Julenek hori izaten du bere estres pikoa, kortisola igo egiten da, baina gero kontrolpean izaten duzu Julen.
3: Sustuetarako ere ez dut ateratzen zuekin eta behintzat horrelako sustuekin ba bihotza ondo daukadala. Frogarazten didazue, pelikula bat ekarri dute gaurkoan, batzuetan telesaila ekarri izan ditu, baina gaurkoan pelikula bat. Ez da, orain gutxi estrenatutako, 2023ko pelikula bat da, Perfect Days izena du pelikulak, eta ba, pelikula japoniarra da, Wim Wenders zuzendari alemaniarrak zuzendutako pelikula da, HBO plataforman dago ikusgai, eta pelikula, takit, ni horrela naiz, bateria ditua, pelikula, telesaila eta horrelakoetan, baina niri behintzat pelikula kuriosoa egin zaiz, takit, nahiko soiltasunetik edo hitz egiten duen pelikula bat da, Hirayama da, protagonista, Koji Yakusho aktoreak gorpuzten duen personaia, eta Tokion bizi da. Tokion komun garbitzaile, komun publikoen garbitzaile gisa egiten du lan, bakarrik bizi da Hirayama, eta ba, nolabait ere bere egunerokotasuna erakusten du pelikulak, bere hainbat egun nolakoak diren erakusten du, eta egia da Hirayamak ba, oso zait, rutina zehaztua duela, ez? Goizean goiz jeikitzen da, jeikitzen denean ere ba, etxetik lanera atera bitartean egiten dituen gauzak ba, beti berdinak dira, modu berean egiten ditu, baditu horrela etxean landaretxo batzuk, goizero ba, lanera joan aurretik ureztatzen eta zaintzen dituenak, eta gero lanerako bideko errutina ere, gero naiz eta ba, egunean zehar komun publiko ezberdinak garbitzen ibiltzen den, oso errutina zehatzak ditu, lanetik ateratakoan ere, ba, nahiko egunak oso antzekoak dira berarentzat, dutxa batzuetara joaten da, gero afaltzera edo zerbait jatera ere leku berera joaten da, lanaldiaren erdian ere ba, parke batean eseri eta egunero

0: zuhaitz batzuei argazkiak egiten dizkie, eta pelikulan, ba, egunerokotasun hori erakusten diguten neurrian, ba, badoaz bere iraganaren zantzu batzuk eta agertzen, gero agertzen dira pertsonaia batzuk, ba, bere iraganaren zertzela da gehiago azaltzen dizkigutenak, bere iloba agertzen da, bere familiarekin, ba, kaso iraganean izan dituen goraberak islatzen dira, eta, jo, ba, gustatu zaitez, esan dut oso modu soilean azaltzen direla gauzak, baina pertsonaiaren karakterizazioa, bere keinuek, ba, asko erakusten digute bere egunerokotasunaren inguruan. Bakardadea ari den pelikula bada, gauza simpleek edo rutina, egunero egiten dituen rutinako gauza horiek egiten dute zoriontsu protagonista, eta horrela, ba, teknikoki gehiegi sakondu gabez, ezagutzarik ez daukadanez, ba, nire iritzia horiak gustatu zaite pelikula, eta ba, 2023ko lan hori esan bezala HBO-n ikusgai dago.
1: Perfect Days, Wim Wendersen pelikula, itxura ikaragarria duen filma, zuk ikusi alduzu, Imanol?
2: Bai. De hecho, zalantzaukiet ez zoten un lehenago gomendatu hemen, baino gure registron arabera, ez da...
1: Ez, uste dute...
0: Ni Imanol gomendatu zidean, pelikula.
1: Bai, mikrotik kanpo aipatu zen igun, ikusi zenuela eta asko gustatu zitzaizula.
0: Ondo azaldu dut, Imanol?
2: Oso, no, bai.
0: Zeran txiko zenuke?
2: Ez, de hecho, nik esango nuke, pelikula honi dauken gauza interesgarrena edo politena dela, gauza gutxi jakitea. Zer, nola gauza gutxi gertatzen dien orokorren, nik ustet, xetasun guztioiek, pixkanaka deskubritzen jutea eta personajekin batea ezagutzea interesgarria dela.
1: Badu oso zure maite den Kurosawaren nola da?
2: Bibir
1: pelikularen puntu bat? Hau argitxuagoa da askoz.
2: Hau askoz argitxuagoa da.
1: Baina minimalismo narratibo horretan ez da zer gertatzen oso motel oso?
2: Bai, gertatzen dena pelikula honekin nik uste dala Julenek ondo esan du bezala, egunerokotasun baten erretratua dela. Mm-hmm. Eta pertsona bat, bizitza oso normala daukena, de hecho bere lana baita oso normala da, oso kalean lan iten do, eta etxetik ateratzen den momentu guztik die kanpon gertatzen dien egoerak. Eta gero dauke bere rutina, bere ba, bertan juten da bazkaltzea o afaltzea egunero leku berdinea, eta bueno, da pixkat, errutina horren goraipamen bat bezala. Eta nik uste Bibirrek daukala baita beste poso trascendentalago bat, edo mm-hmm. beste poso nihilistago bat baita, baina bai, igual tonu nahiko antzeko bat euki dezakete biek.
0: Dialogo mm-hmm. gutxi dago?
2: Bai, oi bai. Bai, eta nik uste baita hor da hola puntu nahiko garrantzitsua. Pelikula erdi alden bai sartzen die personaje gehiago, mm-hmm. eta nik uste baita ezakit nahita dago, pentsatzen dut baietz, baina baita dago adin arteko ezberdintasuna nahiko ondo irudikatuta, hau da, bere ingurun dauden pertsona gehienak die gazteak, mm-hmm. eta gazteak bai die askoz arinagoak, esan edo, bea oso mantxoa da, oso lasaia da, eta bere inguruko pertsona hauek bai die oso moituak, asko hitz egiten dute, eta irutzait, txoke hori nahiko natural eta nahiko organiko gelditzen dela, eta ez dela oso, ba, pixka lehen gomentatzen genuen bezala, oso deprimente gelditzen, ez da gizon bat dagola hor demora guzin geldik, ez erregin gabe, baino gila da guain aipatzen dezutela, elkarrezketa gehiago daudela gazten arten, eldun arten baino, zan, justu dago, sekuentzia bat kaleko pertsona batekin daukena, baino ez dute elkarritzaiten, bueno, igual pixkat poetiko gatuko zaite, baina hitz egiten dute gorputzekin. Eta begiradakin, eta irutzen deko nahiko interesgarria dela hori guztia.
1: Bueno, ma Perfect Days HBO-n ikusgai, kanen lortu zuen Koji Yakushok bertan zera, saria, aktore onenarena, eta baita, bueno, ba, nazioarteko Oscar sari onenaren izendapena bera, Wim Wendersen pelikula honek, eta hementxe ba Julenen proposamena, Imanolen, bueno, azken nabardura horrekin.
3: No, idazono.
2: Esamarra uket, eontzala gauza bat etzaitena gustatu, eta ber Julen zuri zerutzezun hau. Pelikula hain japoniarra izan da, eta aktore guztia japoniarrak izan da, zuzendariak enduta, noski. Baina irutu zaiten, ulertzen dut zuzendariak nahi izana musika ez japoniarra jartzea, zehazken baten kontatzen du pertsona baten afizioa musikakiko, baita musika asko entzuten duen protagonista daukeu, baina irutu zaiten justu horregatik protagonista japoniarra izan da, eta beak eukita hainbesteko maitasuna japoniakin, irutu zaiten pixkat pena musika, pelikulan dagoen musika guztia
1: ingelesez izatea.
2: Eta guretzako igual, edo publiko generalago batentzako interesgarria da musika hori egotea lotuta gure iraganakin eta gure haurtzaroakin, bueno, bakoitzak bere garaiak izango ditu. Ba, irutzen egiten, pixkat pena, guk ikusle bezala igual, japoniarrak ez gean ikusle bezala igual, pena hori gustatuko litzaiakelako garaioietan, hau da, pertsonaia hau gaztea zanen, ze musika entzuten dan, Japone jakitea, entzutezan, eta ezakit horrek beste nortasun bat emango liokela irutzu zaiten. Baina bai, osa bestela oso.
1: Badago, hor badute nolabait elkarlan bat gidoilari japoniarrarekin, eta antza denez eztabaida hori egon zen Wim Wenders eta bere eskuin esku japoniarraren artean, eta berak esatzen zion, irurogeita hamarreko hamarkadan Japonian estatu batutako eta erresuma batuko musika ikaragarri konsumitzen zutela, eta nolabait badela, pertsonaiaren gaztetako musika hori, eta hortik egin zutela aukera, baina hor zalantzak sortu zirela, Wim Wendersek eretzuela garbi ikusten, eta izan zutela, baina nonbait, pertsonaiaren gaztaroko musikarekin edo justifikatu daitekela.
0: Nire atentzio ditu idan beste izan zen, eta kaso lerdokeria bada, baina Japonian eta dena oso bertako idazkeran eta bertako grafian ikusten dugu, eta pertsonaia nagusiaren laneko buzoan bere enpresaren izena ingeles ezagertzen da.
2: Baliteke igual beraien, esan da, aipatu dugu, zuzendaria alemana da, eta hor baita badago ikuspuntu ez japoniar bat, baina egia da igual beraien helburua hasiera batetik bai izala pixkat ikuslegoa mundu mailara eramatea eta ez zentratzea hainbeste Japonian, baina bueno, nire irutzen zait, eta egia da nire detaile hortan enegoela jabetuta, bai irutzen zait kasu honetan gure era joko bagenu, guri normalen nahi ingolitzaiguken gauza bat da, gaur egun mundu mailako musika entzuten da, eta nik gaur egungo pelikula bat ingo banu etorkizunen, enuke jarriko Amerikako musika, enuke jarriko oso mainstreama dan musika inglesa o lo que sea. Jarriko nuke Euskal Herrian garaiotan entzutezan musikan, aunque ez izan oso ezaguna edo ez izan oso mainstreama momentu hortan.
1: Eze, seguro bazegoela.
3: Claro, seguro, hori da. Baina balin bazan gehien entzuten zena, zekin nik nere haurtzaroari buruzko pelikula bat egingo banu, eta jarriko banu goiuri txiki bat telebista ikusten, goiuri txiki horrek kontsumituko luke Japoniatik etorritako marrazki bizidunak, ze hori da errealitatea, Doraemon Japoniatik zetorren, Shinchan Japoniatik zetorren,
1: Dragoi bola,
3: ikusten genituenak denak jatorri japoniarrekoak ziren, eta agian ez, mendik urte batzutera norbaitek esan guluke, Euskal Herriko neskalto baten bizitzari buruzko pelikula, eta kontsumitzen duena dena marrazki japoniarrak dira.
2: Agian izan daiteke hori. Doblatuta.
3: Zegaina
2: pelikula honetan ez dago, ez da besti bat goatzen detena behintzet Japonia rez. Igual egongo da, guain ez goatzen oso ondo, ze duela ja pare bat urte ikusen nun, baina, behintzet
1: atentzia ematen du, eta behintzat aztertzekoa, dosnartzekoa, bada. 15 minutu eguerdik 12etarako eta goiuriren proposamena hoxe.
4: Before the start of Tam Banquet, first years will partake in the sorting ceremony. Granger, Hermione.
5: Hi. Did you love the summer reading?
6: There was summer reading?
3: Entzun ditugu esaldi batzuk lehen mailako ikasleak. Granger, Hermione. Bueno, zer izan daiteke hau? Ba bai. Harry Potter, badatorrelako Harry Potterren telesaia. Bueno, badator, oraindik itxaron egin beharko dugu pixka bat Gabonetan estreinatuko baitu HBOk lehenengo denboraldia, baina trailerra estreinatu berri dute eta hori izan da itzakia nik Harry Potterren inguruan hitz egiteko. Ze badakizu Harry Potter ezaguna da mundu mailan egon den pelikula eta liburu bildumarik ezagunenetarikoa izango da zalantzarik gabe. 2011an estreinatu zen azkeneko pelikula, azkeneko liburuari dagokion pelikula, eta ordutik, egon dira beste moldaketa batzuk, antzerki obrak eta horrelakoak, baina orain telesaia dator. Eta telesaiak, sortu du, zer esana, ze aldaketa batzuk dakartza, pelikularekiko, eta egia da, hain famatua den pelikula bilduma bat egiten duzunean, gerora jendearentzat oinarria beti izango da pelikula hori, ez? Eta Harry Potter pertsonaia orain oinarria pertsonaia horrena beti izango da Daniel Radcliffe aktorea guretzako, ez? Eta orduan telesaila egiten duzunean eta aktore berri bat ekartzen duzunean, ze Daniel Radcliffek orain ja 40 urte dauzka eta telesailak kontatuko du liburuko kronograma, hau da oso gaztetan 11-12 urterekin hasiko dira, ba bueno, aktore berria topatu dutunean, ba zuk zerekin alderatzen duzu, ba ezagutzen duzunarekin eta ezagutzen duzuna pelikula da. Eta nola badauden hor aldaketa batzuk, ba bueno, zer esana sortu du, baina trailerra dagoeneko ikusi dugu eta itxura ona dauka. Badaude gauzatxo batzuk, ba bueno, harridura sartu ditugunak, baina sekuloko itxura dauka eta egia esan bada megaproiektu bat. Eta zergatik megaproiektua, ba ez dakit nik orain arte ikusi dudan horrelakorik. Ze liburu bakoitza denboraldi batean islatuko dute eta horrek esan nahi du, HBO kaipatu du, ba estrenatuko dela 2000 eta estrenatzen joango dira denboraldiak gutxienez 2037 arte. Hau da, sekulako apostua da, urrengo 10 urtetarako ari zara norabait ikusentzunezko batzuk sortzeko, ba hor proiektu bati lotuta zaude zeharo, eta ba hori, 10 urteko proiektua, eta orduan badakigu dena ondo joaten balin bada, ez espero dugu ez ezagit bigarren denboraldian bapatean kantzelatzea dudana delakoa, baina ondo bidean urrengo 10 urteetan edukiko dugu Harry Potterren unibertso honekin gozatzeko aukera. Itxura ona dauka trailerrak, egia esan lantaldea ere, ba bueno, maia altukoa da. Orain telesail honen zuzendaritza eta bueno, lidergo lanak hartu dituenak Francesca Gardiner da, eta Francesca Gardinerrek dagoeneko Emmy batzuk irabazi ditu Succession telesailan egindako lanarengatik. Hitz egin genuen pasaden denboraldian behin baina gehiagotan Succession telesailaren
1: duela bi denboraldi.
3: Bai, bai, egia da. Denbora aurrera doa ta. Ba bueno, bera da proiektu honen buru, baina badaude ba, beste izen potolo batzuk, batzuk Game of Thrones-tik datozenak, eta bueno, horrelako telesail handietan parte hartu dutenak, eta esaten dute lau hilabeteko bilaketa lana egin zutela lanpostu horretarako, parte hartu duela liburuen idazleak, J.K. Rowlingek baita ere bere iritzia eman duela, eta ez omen zitzaien, bueno, HBO hori behintzat oso erreza egin topatzea, nork egingo zuen zuzendari lan hau, ze oso zaila da, eta esan bezala oso proiektu handia da, baina antza denez Francesca Gardiner bera ba omen da Harry Potterren superzalea. Hau da, betidanik, ba, liburuak irakurri zituenetik, eta horrek ematen diola, ba, nolabait proiektuarekiko, bueno, beste mimo bat edo maitasunez egingo dutela, eta hori xe aipatu nahi nizuen, ze benetan ni itxaropentsu nago, gogotsu nago, oso zalea naiz Harry Potterren liburu eta pelikulen zalea naiz, eta orain telesaia gustora ikusiko dut. Egia da etzaidala gehiegi kostatzen, ba, zekit, nik trailerra ikusi dut eta beste aktore batzuk dira, baina pertsonaiak, baro, beraiek kontatuko dutena, liburuan kontatzen dena da, eta nik uste dut azkar egokituko garela eta ohituko garela, ba, pertsonai berrietara, agian ahots berrietara, ez, jatorrizko hizkuntzan ikusi badituzu aurretik pelikulak, eta haizu, ohituko gara, baina esan bezala 10 urteko proiektua gutxi gora bera, dirutza, hori baitere esan beharra dago, baina haizu, momentuz, aurreko pelikuletan parte hartu duen ekoizle nagusiak, esan du, ba, berak telesaia, ez duela telesaian parte hartu, baina telesaian aldeko apostu egiten duela, eta izan dezagula konfiantza, eta berak aipatzen zuen, oso balio erantzia izango dela denbora. Hau da, lehenengo liburua pelikula batean kontatzen zenuen, eta orain lehenengo liburua denboraldi batean, hau da, atal ugaritan kontatuko da. Eta horrek, ba, ekoizlak aipatu duenaren arabera, ba, aukera emango digu guri behintzat, gehiago ezagutzeko pertsonaiak.
1: Harry Potter zale batentzat opari puxka da.
3: Sekulako oparia.
2: Etorzait burua pertsona bat, izen bat, guk oso ondo ezagutzen duguna, oso pozik egon gana. Eta momentu enten igual...
1: Ez dugu esango beri izena, Juni izena du. Abizena du Romatet.
2: Igual, ez dago hain pozik guain, ze, karo, igual bere plana zen urrengo asten ontaz izaitea, eta baino egia da, bueno, ba, bastante zale dala, eta nik usteet behartuko gaitu laguri denboraldi guztik ikustea urtero, eta, bueno, bai. urte batzutako bentset.
1: Nigo, bueno, behartu pero... nindun bat ikustera ikusi nuen, ondo, ondo.
3: Egazkin batean
1: ikusi nuen.
3: Ez da pelikula bat ikusteko ingurune egokiena.
1: Ah, hasi gara.
2: Nik de drama abioian ikusi nuen eta oso ondo.
3: Imanol ikusi de drama, gero
2: komentatuko dugu.
3: Baina hori xe, ba, Harry Potterren The Philosopher's Stone lehenengoa badatorrela, trailerra argitaratu berri dutela.
1: Abiendoren 25ean estreinatuko da. Gabonen estrategia komertzial bete-betea.
3: Hori da. Eta
1: oso gabonetako edukia.
3: Oso gabonetako bai. Edukia da. HBO estreinatuko da, baina hori da, oraindik ez dago, baina bueno, ba aizue zer egin behar duzue gaurtik hasi eta urrengo datozen 10 urteetan, ba orain badakizu beintzat urtero edukiko duzuela zerbait eta hori izango dela Harry Potterren telesaia.
1: Imanol González Gurrutxaga, minutu gutxi ditugu, baina zuretzat dira. Cape Fear, zure proposamena.
2: Bai, gaur kontan ekarri dizuet telesail bat. Ekainan ikusi dut, aipatu nizuela, baina guandik estrenatu gabe zegon. Orduan, bueno, repasotxo bat, eta konfirmatzearen, atzo ikusi nitun lehenengo bi atalak, eta konfirmatzen dizuet, oso telesai ona izango dala hau. Aipatu nizuen bezala, telesai hau dator, 1981an Scorsesek intzun pelikula baten oinarrituta, pelikula hori zegon 1972 urteko pelikula baten oinarrituta, zala J. Lee Thompson zuzendariak zuzendutako pelikula batetik, eta hori, era berean, zegon liburu batetik oinarrituta, dala John D. MacDonald idazlean bestseller batetik oinarrituta. Orduan, bueno, Bizkanaka ikusi dezakegu bertsio ezberdinekin dituztela ja gaur egun istorio berdin honenak, baina oraindik ematen dugunez istorio honek baditu beste ertz batzuk arakatzeko. Iruditzen zait, bueno, ez dut esan, baino Apple TV-n ikusi daiteke eta Apple TV-n originala da. Eta aktoreak die Javier Bardem, Amy Adams eta Patrick Wilson, hiru aktore puskak. Eta esango nuke Javier Bardem hemen dagola oso ondo. Ezagutze dugu ja, badakigu bere sutil ez aurrek aktuatzeko garaien daukan sutilez aurrek indar asko daukala. Eta aipatu nahiko nuke baita koloreak, telesai hontako kolorea oso ondo landuta dagola, edo bintzet niri impactatu ditela nola erabili duten kolorea. Eta azken baten bi abokatun historia kontatzen da, bikote dia beraiek, familia bat dute, eta etxe oso handi baten bizi dira, eta oso bizitza normala dute, edo bintzet akomodatuta dute. Eta batean, egun baten, ateratzen da kartzelatik, 15 urte kartzelan pasa ditun gizon bat, emakuma horrek, defendatuzuna, ba hori, duela 15 urte. Eta badirudi duela 15 urte abokatu horrek ez duela nahikoa ondo defendatu kasu honetan Javier Bardenek gorpuzten duen pertsonaia hau, eta ba gauza arraroa gertatzen dira, eta badirudi gizon hau datorrela mendeku gila. Orduan esandakoa, oso telesai interesgarria iruditu zait, nik Scorsesen pelikula ikusta duket, liburua eta 1972ko pelikula ez dauzket ikusita, ez irakurrita, baina iruditu zait, guain bi atal hauek ikusita gero, nahikoa garatzen dala, Scorsesen pelikulan abokatua gizonezkoa zan, kasuntan emakumezkoa da, eta hor gauza gehiago garatzen die, ez ditutenak aipatuko, baino iruditu zait, bueno, kasu honetan, justu Harry Potterren kasun esan dugun bezala, pertsonaia gehiago garatzen die, trama askoz gehiago garatzen da, eta pertsonaien arrazoiak hobeto ulertzeko sekuentziak gehiago daude, eta iruditu zait gaur egun thrillerrak hain modan jarri diela, eta jendeari hainbeste gustatzen zaizkiola kontu neukita, nik uste telesail hau ikusi beharreko telesail bat dela.
7: Max Cady was released from prison. What does that have to do with us?
1: He's been locked up. Cape Fear, Apple TV, nikus gai, Manol? Ba, hauxe proposamen. Ba, entzuleok, nire proposamena gorko azkena ezin da oraindik ikusi, baina ez duzue gabonak arte itxaron beharko ura ikusi alizateko. Ostiral honetan estreinatuko da La Superviviente.
8: Uns primers atemptats que han tingut lloc a les Torres Bessones de Manhattan al World Trade Center.
9: The tower enveloped in smoke.
10: Burns on the skin, strange smell of fire.
11: I see dead people everywhere, body parts.
12: My arm was on fire.
11: So survivors weren't.
1: Ostiral honetan estreinatuko da filminen zinetatik igarota, produkzioak telesail formato hartuko du orain, lehen dokumental luzearen formatoan izan zuen bere tokia nolabait zinemetan, eta aurreratu dute sortzaileek, ba, zinemetan estrenatu zen bertsio horrek, baina metraje handiagoa duela. Egi guztia esaten hasita entzuleok, pixkaba gutxiago, niri kontuak ez ezit ateratzen eta iruzpalau minutu izan daitezke denera bi ataletan banatutako telesailonek izango duen metraje gehigarri hori. Ez gehiago. Eta banatu dute bitan, 45 minuturen bueltako bi ataletan, dokumentalak 88 zituen, beraz, esan da bezala kontuak eri inorritzezkigu gehiagi ateratzen, baina gauzatxo batzuk bai berreskuratu dituzte. Tania Hiren historia berrera ikitzen du, Tania Hit edo. Emakume horrek urtetan zehar ziurtatu zuen, ba, nolabait, dorre bikien edo amaika ese, iraiaren amaikako New Yorkeko atentatu arren, haren, ba, bizirik atera zen pertsona horietako bat zela. World Trade Centerreko hegoaldeko dorrean zegoen, eta antxe parean bere senarra galdu zuen, ipar dorrean edo galdu omen zuen. Hemen dago kontua, World Trade Centerreko bizirik daudenen elkarteko presidente bihurtu zela. Eta izan zen, nolabait, erreferentziazko emakume bat biktimen artean. Noiz eta 2007 urtean, The New York Timesen ikerketa batek jakin zuen arte Tania Head etzela existitzen. Identitate horren azpian, Alicia Esteve Head zegoen. Dorre bikietan, inoiz egonetzen Barcelonarra. Eta horregatik, produkzio katalan hau da gaur gomendatzen dizuedan. Urte luzez, amaika ese atentatuetan bizirik atera zela ziurtatu zuen, ahotsik ezagunenetakoa izan zen, baina, ura etzen aipaturiko emakumea. Ura etzen egia, gezur bat zen. Agian, telesailaren eta dokumentalaren, zinemetan norbaitek ikusi balin badu dokumentala ikusi zuelako, ederrena da, ez dagoela nolabait zuzendarien aldetik pertsona hau kamara aurrean jarri, eskarnio publikoan kokatu eta juizio moral bat edo egitea. Nolabait, bueno, uste dut tesia edo zuzendariak aipatzen du gainera entrevistetan, ba, badela, hau gertatu egin da eta hau onartu egin behar dugu, ez? Eta orduan azaltzea nola demonio sortzen den olako gezurra handi bat. Nolabait, Marko pelikula ere ekarriko digu gogora, Moriarty Tarrek duela bi urteko zinemaldian estreinatu zuten pelikula, eta gurean ere aurkeztu zuten anoski, ba, badelako hor, bueno, ba, suplantazio lan ikaragarri bat, eta hori da ez, zein arrazoik bideratu zuten suplantazio hori, zerk ekarri zuen dorre bikietan etzegoen emakume bat bihurtzea dorre bikien, ba, supervivienteen, horrela izan du dokumentalak, la superviviente, bizirik iraun zutenen presidenta. Testigantza mordoa, ba, Kike Maiok zuzentzen duen pelikula ez, barkatu, telesail honetan bi atal izango dira, eta ostiral honetan estreinatuko da, ba, filmin plataforman, prentsak dagoeneko izan dugu, ba, sarbidea, ba, bi atal hoiek ikusial izateko. Ostiralerako proposamena beraz, eta guri, agur esateko ordua ere, ba, pare-parean iritsi zaizkigu. Julen Goikoetxe Arbegozo, datorren aste arte.
2: Ondo bili.
1: Imano González Gurrutxaga, datorren aste lehen erarte, ondo bidean.
2: Agur.
1: Goiuri Zeizarandia, bihar arte.
3: Agur.
1: Bihar hasiko ditugu entrevista akustikoek.
3: Egia.
1: Malko bat izango da gurean. Entzuleok, bagoaz, plazer baduzue, bihar goizeko 10:05 hemen izango gara orain, informazioaren txanda, naiz erratean.
12: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, naiz irratia.

Eguerdion entzule amabiak ditugu puntu-puntuan eta informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zara. Azken orduko batekin gatoz, Hego Euskal Herriko ikasleen errendimendua jeitsi eginda PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan. Matematika, zientziak eta irakurketa. PISA txostenak 80 herrialdetako 15-16 urteko ikasleen gaitasun akademikoak ebaluatzen ditu eta agerian utzi du Hego Euskal Herriko ikasleek berriz ere behera egin dutela aipatu gaitasunetan eta Europako batez bestekoaren oso atzetik daudela. Txostenaren 2022ko edizioak agerian utzi zuen emaitzek behera egin zutela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan arloietan eta oraingo honetan 2025ko ebaluazioei buruzko datuetan zientzian eta irakurketan izandako datu txarrak nabarmentzen dira. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek 449 puntu lortu zituzten gaitasun zientifikoan Espainiako estatuko batez besteko 467 puntuen atzetik. Irakurketari buruzko emaitzetan 419 puntu lortu dituzte eta estatuko batez bestekoa 441 puntutan dago. Matematikan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleak estatuko batez besteko gainetik daude 460 puntu, 447 punturen parean. Bestalde Nafarroak 461 puntu lortu ditu matematikarako gaitasunean eta bigarren mailan kokatu da Espainiako estatuak leia horretan duen batez bestekoaren gainetik eta Europar Batasuneko batez bestekoarekin zein ekonomia lankidetza eta garapenerako antolakundeko herrialdeen batez bestekoarekin ia parekatuta. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez Nafarroak 441 puntu lortu ditu eta bigarren mailan kokatu da bertan ere estatuko batez bestekoak 441 puntu lortu ditu, zientzietan herrialdeak 462 puntu lortu ditu bigarren mailan kokatuz Espainiako estatuak berriz 467. PISA 2025 emaitzak sareka aztertuz gero matematikarako gaitasunean sare publikoak 448 puntu lortu ditu eta itunpeko sareak 486. Bietan ala bietan puntuazioak behera egin du 2022arekin alderatuta, zientzietan publikoak 456 puntu lortu ditu eta itunpekoak 503. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez publikoak 423 puntu lortu ditu eta itunpekoak 466. Publikoak 40 puntu egin du bera eta itunpeko ikastetxeek 28 puntu. Hego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitza hauek joera orokorraren testuinguruan kokatzen dira, izan ere probek agerian utzi dute mundu osoan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak beherakada nabarmena izan duela neurri handi batean mugikorra bezalako gailu digitalen erabilerarekin lotuta, baina baita adimen artifizialarekin ere.

Eta beste kontu bat, Silvia Ederra eskubaloi jokalari hoi Nafarra hilda 43 urte zituela gaixotasun luze baten ondorioz. Lizarrakoa zen, Itxakon hasi zuen bere ibilbidea eta Mar Alacant, Castro Urdiales, Sporting La Rioja edo bera-bera taldeetan jokatu zuen. 20 urteko ibilbide profesionalean zehar 5 liga, 3 kopa eta 5 superkopa irabazi zituen, Europako txapelketa ere jokatu zuen eta Espainiako selekzioarekin internazionala izatera iritsi zen. Sporting La Riojak bere sare sozialetan agurtu du jokalaria, taldeak adierazi duenez, badira pertsonak klub batetik igarotzen direnak eta denbora igaro arren betiko geratzen direnak haien historian eta haiekin bidea partekatzeko zortea izan zutenen bihotzean. 2017ko martxoaren 20an naizi eskainitako elkarrizketa batean bera-berako 5. denboraldiarekin eta estatuko eskubaloiko maila goreneko 16. denboraldiarekin bat eginez, Ederrak agerian utzi zuen bere gainditze espiritua kantxetan jarraitzea ia galarazizion istripularri bat izan ondoren.

0: Eta goizean zehar aipagai izan dugun beste gai bat, gaurko egunetako eguneko gai nagusietako bat zalantzarik gabe, alarde egun berezia ospatzen ari direla astearte honetan Hondarribian. 30 urte dira izan ere lehen emakumeek alardean parte hartzeko saiakera egin zutenetik eta irailaren 8 honetan 100 kide irten dira Jaizkibel konpainian alarde parekide baten alde. Goizean goizetik kolorez berdinak ikusi al izan dira konpainiaren barruan Jaizkibelek luzatutako deiari erantzun diote askok eta konpainia ezberdinetako arropak soinean etorri dira. Alkandora urdinak, zuriak eta gorriak ziren besteak beste jaka beltzen artean. 1986an aitzindari bilakatu ziren 26 emakumeetako batzuek parte hartu dute astearte honetan alarde egunean eta Hondarribiko biztanleek omenaldia egin nahi izan diete herriko kale nagusian. Konpainia barruan postasuna nagusi bazen ere, kale nagusiko ertzetan emakume asko hoien artean gehiengoa gaztea bizkarra ematen ari ziren. Halere, Jaizkibelen alde txalo eta oihu egiteko lagun asko kokatu dira hoien aurrean istiluren bat tarteko. Aurtengo alarde egun berezia dela nabarmendu du Nora Ferreira Jaizkibel konpainiaren kapitainak eta emakume hauek hasi zuten borroka jarraitzea beharrezkoa dela adierazi du.
1: Urte super berezia da guretzat egia esan, duela 30 urte emakume talde bat 26 emakume zabaldu zuten bidea. Eta bueno, ba gaur beraien urtea da guretzat. Nahi dugu ba beraien hasi ziren borroka, ez? Gu noski jarraitu. Oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean aurrera pausoak lortzen.
0: Inoizko Jaizkibel handiena dela azpimarratu du kapitainak, bai konpainia barruan, bai kaleetan. Herritarrek Jaizkibela danik normalizatuago dutela onartu du.
1: Bai barruan konpainian, bai kaleetan, espaloietan, herrian, abaritzen daia jendea supo onartuta daukala Jaizkibel, eta bueno, da 2026an gaude, eta uste dela super, ja normalizatutagoa dago, oraindik dago jende gogorra, baina bueno, espero dut urtero normalizatzea gehiago.
0: Hondarribiko kaleetan egon diren emakumeek 30 urteko borroka hau gogoratu nahi izan dute berdintasuna eta alarde parekide bakarra eskatuz.
2: Daramagu 30 urte oraindik hemen gaude eta hemen jarraituko dugu gure aldarrikapena lortu arte. Emakumeak alardean, emakumeak izateagatik ezin dugu parte hartu eta gaur egun gizarte honetan berdintasuna behar dugu. Eta baita ere nahi dugu alarde publiko bakar bat eta parekide.
0: Ez dute Josu Zabalaren heriotzaren urte urrena aztu. 50 urte pasadinen honetan, kantineraren bila joan direnean, kantinerak berak jaso duen lore sorta Zabalari eskaini dio haren txokoan utzita.

0: Eta aste arte honetan abiatuko du Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarritako bilera erronda. Lehenengoa oraintxe 12etan hasita. Akordio giroa auspotu nahi duela iragarri du. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak. Alderdien alorrean errondatik kanpo utzi du Pradalesek Vox ultra eskuindarra. Aste azken honetan PSE, EH Bildu eta EAJ-arekin itxiko du alderdien erronda. Urrengo egunetan sindikatuekin eta patronalarekin ere elkartuko da Pradales. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak gobernuak eskuartean duen agenda elkar banatzeko bilerak izango direla aurreratu du.
1: Batetik egoera sozioekonomikoaren inguruan dauzkagun kezkak, informazioa eta perspektibak, urrengo hilabeteetara begira eta Jaurlaritza zertan dabilen eta zer nolako neurriak dauzkagun buruan. Bestetik politikoki importantea da kurtso politiko berrian Legebiltzarrera alduko diren 13 lege berri. Turismoa, kultura, justizia, premiazko neurrilege berriak jarduera ekonomikoaren inguruan eta bar luzea. Autogobernuaren inguruan ere gustatuko litzaidake hitz egitea, nola gauden Gernikako estatutuaren betetze mailarekin eta nola dauden alderdi politikoak momentu honetan autogobernu berria eta estatus berriaren inguruan elkarrizketa aurrera induelako.
0: Autogobernuari dagokionez EAJ, PSE eta EH Bilduari dira elkarrekin hizketan joan den aspaldian Lakuak urrats bat aurrera egiteko beharra eta borondatea ikusten dituela nabarmendu du Pradalesek.
1: Ni informatuta nago eta badaki ze gertatzen ari dan. Nik oso garbi daukat autogobernu berriaren beharra daukagula herri honetan eta herri honek eskatzen duela baita ere Gernikako estatutuaren betetze maila bukatzen denean mai gainean beste gaitasun politiko berri batzuk jarri behar diela eta ikasitakoaren ildotik ere berme batzuk behar ditugula gure autogobernuare babesteko.
0: Azken egunetan alere gai honen inguruan talka izan dute Pradalesek eta Arnaldotegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Azken honek mailaz mailako erabakitzeko eskubidearen alde hitz egin ostean lehendakariak gai honen inguruan publikoki ez diarduteko eskatu zion EITB-ri eskainitako elkarrizketa batean.
1: Hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten, hobe da euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera indezala eta adostasun puntu bat egon daitekela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa ez, hainbeste komunikabideetatik posizio politikoak eta narratiba berriak mai gainean jarri.
0: Otegik kontrakoa, Pradalesek autogobernuarekiko duen jarrera argitzeko eta are gehiago gobernu buru gisa dagokion lidergoa gauzatzeko eskatu dio.
2: Gutakagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txirrindularitza froga batean izango baliz pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu pelotoitik metro batzutatik aurrera gojon behar zerala, ez?
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez entzule informazioaren ariaren aurrera pentso honetan aprobetxatuko dugu esateko motorzale batek istripua izan duela berriki behi 30 errepideko 8. Kilometroan Barakaldo parean eta behi 10 arekiko norantzan errei bat itxita dago istripua konpontzen duten artean eta horrek autopilaketak sortu ditu Barakaldo inguruan. Bestalde gaurko eguraldiaren iragarpena ere birpasatuko dugu Iker Ibarluzearekin.
4: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean odei basu ugari agertuko da lurraldearen ipar partean eta Araba erdialdean, alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zurixkaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe odei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz. Maximoek aldiz ego isurialdean behera egingo dute ipar partean antzeko mantenduz, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errendituko dira maksimumak, eta hego isurian 26 eta 36 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eta gaurko informazioa eskaintzen ari garen Bilbo honetatik, Iruñera goaz jarraian, ordu bat abitarte, Iruindarra saioa Naiz Irratian, Aritz Santamariaren eskutik. Ordu batean, itzuliko da informazioa, gero arte.
3: Informazioaren aria.

0: Eguerdio entzule ongi etorri iruindarra saiora. Aurreko astean hasiera eman genion ikasturte berriari naiz irratian eta iruindar saioko bigarren denboraldiko lehen saioa egin genuen. Gaurkoan bigarren saioari helduko diogu. Eta guk egin genuen moduan Euskal Herriko zenbait alderdi politiko alaber dagoeneko martxan daude, eta Nafarroan aste mugitua izan dugu politikari dagokionean. Horiek landuko ditugu gaurkoan iruindarra saioan. Dena den, politika kontuei heldu aurretik, saioko bi protagonisten hitzak entzungo ditugu. Iraiaren hasierekin batera NAK Utopia jaialdia hasi zen, eta azken egunotan, Iruñeko zenbait egoitzetan musika hausnarketarako aitzakia izan da. Xavier Olazabal jaialdia antolatzen duen elkarteko kidea da.
1: Musikaren arlotik pentsamendua sustatu eta jarrera kritiko batekin benetan hausnartu ze gertatzen ari den. Esandakoa, ikuspuntu kultural artistiko garaikide batetik.
0: Ba, zehaztasunak eta elkarrezketa osoa minutu gutxi barru entzungo dugu. Eta bestalde, zinema izango dugu hizketagai gaurko saioan. Navarra International Film Festival astelenean abiatu zen, eta Alazne Sanzek aurtengo edizioaren nondik norakoak aletuko dizkigu gaurkoan gurean.
2: Aurtengo edizio honetan 21. mendeko krisiak dira ikuspuntua, ezta? Orduan, guk uste dugu zinemak ez duela bakarrik entretenitzen, gizartearen ispilu eta pentsamendu kritikoaren tresna bat ere dela. Horregatik, badaude gai asko, beraien artean, baditugu migrazioak, etxe bizitza, natura, feminismoa, gaur egun ere bai, ezta? Teknologia nola ari den aurreratzen eta ez duk esan duzun bezala, 75 film hauetan, gai hauek landuko ditugu.
0: Entzun dugun moduan, beraz entzule, 21. mendeko krisiak aztertuko dituzte jaialdian. Saioaren amaieran, Oier Santamariak, Iruinean bizi izan dugun azken polemikaren inguruan bere iritzia ekarriko digu ere. Beraz, horiek esan da, asgaitezen.
3: Naiz irratia.
0: Aipatu dugu, Euskal Herriko zenbait alderdi politiko dagoeneko martxan daude eta Nafarroan aste mugitua izan dugu politikari dagokionean. Izan ere, zenbait hautagaitza berretsi dira urrengo urteko hauteskundeetara begira. Horien errepasoarekin hasiko dugu gaurko iruindarra saioa. Lehenik EH Bilduren Iruñeko idazkaritzak Joseba Asiron proposatu duela azalduko dugu. Hortaz, 2027ko maiatzaren 23ko udal hauteskundeetarako zerrendaburu eta alkategai izango da. Gaur egun Asiron Iruñeko alkatea da eta azken hiru legealdietan 7 urtez bete du kargua. Koalizioaren arabera, haren ibilbideak, dedikazioak eta azken hamarkadan egindako lanak hautagairik egokiena bihurtzen dute hiriko proiektuak gidatzen jarraitzeko. Eskuineko alderdien aurrean gehiengo alternatiboak osatzea eta zerbitzu publikoak, transizio ekologikoa naiz bizikidetza sustatzea jarri dute helburutzat. Hain zuzen Iruña guztiz horren erreferente bihurtzen ari dela esan dute EH Bildutik, herritarren beharrei eta kezkei erantzunez. Asiron, 2015-tik 2019-ra izan zen lehen aldiz alkate. 2023-ko bozen ondoren, UPN-eko Kristina Ibarrolak hartu zuen kargua, baina zentsura mozio batek alkatetza eman zion berriro EH Bilduko Asironi, PSN-eren babesa tarteko. EH Bilduk etengabe egin du gora Iruñan eta haren hautagaitzarekin, bada azken emaitza onak berretsi nahi dituzte 2027an ere. Aletu dezagun edo repasatu dezagun emaitza horiek 2015ean 5 zinegotzi eskuratu zituen EH Bilduk Iruñean, 2019an 7 eta 2023an 8. Alkate makilari eustea albiste bikaina litzateke iruindarrontzat ezbairik gabe. Eta koalizio subiranistak Iruñeko hautagaitza berretsi dituen moduan, Nafarroako parlamenturako Laura Aznar Aznal proposatu du bigarren aldiz. EH Bilduko mai politikoak Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako lehendakari gai izateko. Horren arira, Miren Zabaleta, Nafarroako EH Bilduren arduradun politikoa gurean izan zen aurreko astean. EH Bilduk beraz martxan jarri du 2027ko maiatzeko hauteskundeetarako hautagaiak aukeratzeko prozesua. Nafarroko mai politikoaren lehen proposamen nagusia Laura Aznal izan da eta aipatu dugun moduan Joseba Asiron bada hautagaitza Iruñeko alkategai gisa. Azken hitza hala ere koalizioko kideek izango dute. Eta aipatu dugun moduan entzule Miren Zabaleta EH Bilduko bada Nafarroako arduradun politikoa Naiz Irratian egon zen aurreko astean. Bertan esandako batzuk berreskuratuko ditugu gaurkoan. Zabaletak Aznalek azken urteetako ibilbidea bere alde duela nabarmendu zuen hementxe, baina batez ere etorkizunera begira jarri zuen arreta.
4: Gure ustez, Laura Aznalek azkeneko urte hauetan Nafarroa Garaian egin dugun ibilbide oparoaren nolabaiteko abala dauka eta horregi lotuta ere Nafarroan aurrerantzean eman nahiko genituzken jauzietarako ere persona eta emakume aparta dela pentsatzen dugu, ez? Hortikan aurrera bilkideen esku dagoen prozesu bat da, bilkideek aukera izango dute bestelako hautagaitzari nahi izan ezkero aurkezteko eta bilkideek izango dute azken hitza.
0: Esan moduan 2023ko hauteskundeetan EH Bilduk 11 erronka, 11 konpromiso aurkeztu zituen. Legintzaldi honen balantzean Zabaletak uste du koalizioa ezinbesteko eragilea izan dela Nafarroako gehiengo aurrerakoiaren barruan. Baina egindakoa baino urrengo urratsak azpimarratu zituen. Etxebizitza eta politika publikoak, autogobernua eta eskuinaren alternativa sendotzea.
4: Nik uste dut Euskal Herria Bildu ezinbesteko indar politikoa izan dela Nafarroa Garaian bulkatzeko bloke aurrerakoia deitzen dugun honetan ausardiaz eta aurrera egiteko politiketan eremu ezberdinetan eta gure ustez legegintzaldi honetan Euskal Herria Bilduk bere programari eta bere proiektuari lotuta urrats sendoak bultzatzeko aukera izan du bloke aurrerakoi horren
0: 2027ko hauteskundei garrantzi berezia eman zien Zabaletak. Europan eta estatuetan eskuin muturrak hartu duen indarren aurrean, EH Bilduk Nafarroako eztabaida ere testu inguru zabalago horretan kokatzen du. Koalizioaren lehentasunen artean bloke autoritario eta neofasista geldiaraztea dago, baina baita autogobernua indartzea ere, politika propioak garatzeko tresna gisa.
4: Eta arrisku horren aurrean guk argi eta ozen esaten dugu gure lehentasuna dela bloke reakzionario hori, bloke autoritario eta neofasista hori gelditzea eta hori dela gure lehentasun nagusietako bat, ez da.
0: Horri lotuta, Zabaletak zion autogobernua defendatu, sendotu eta indartzeko garaia dela. Bere esanetan, autogobernuak aukera eman behar du herritarren beharrei erantzuteko eta bestelako eredu sozial bat eraikitzeko. Euskara ere izango da urrengo ziklo politikoko gaietako bat. Lau hamarkadatan, Nafarroako zonifikazio linguistikoa ia mugitu ez dela kritikatu du EH Bilduk. Zabaletak ordea azken hilabeteetako adierazpen politiko batzuetan aldaketa bat sumatu duela dira zuen. Izan ere, Maria Txibitek berak foru hobekuntzan euskararen aitortza aldatzeko aukera aipatu izana jarri du adibidetzat.
4: Euskal Herria Bildu eta Ezker Soberanistaren posizioa beste herri sektore askorekin batera beti izan da euskarari bestelako estatus bat eman behar zaiola Nafarroan eta gainditu egin behar dela 82 eta 86 garren urtearen artean ezarritako erregimen juridiko hori.
0: Zabaletaren ustez, urteetan ia tabua izan den eztabaida bat irekitzen ari da. EH Bilduk zonifikazioa gainditzea defendatzen jarraituko du, baina bidea adostasun Zabaletik egin beharko dela berretsi zuen Naiz Irratian. Eta hauteskundeen osteko aliantzei dagokionez, mezu argia utzi zuen Zabaletak berak. UPNek ez du Nafarroako gobernura itzuli behar. PSNrekin dituzten desberdintasun politikoak aitortuta ere, Zabaletak azken urteotan bloke aurrerakoiaren barruan erekitako harremanak sendotu direla uste du.
4: Bueno, lehenik eta behin hitza emango dugu eta hitzekoak gara, hitza betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura, eta hitza ematen dugu eta berresten dugu EH Bildu indartsuago batek bloke aurrerakoi horren abia da, sakontasuna, ambizioa haunditzeko bokazioz lan egingo duela, eta norabide horretan uste.
0: EH Bilduk eta PSNek proiektu politiko ezberdinak dituztela eta kultura politiko ezberdinetatik datozela aitortu zuen Zabaletak, baina bien artean azken urteetan eregitako bideak bere ustez ez dauka atzera bueltarik.
4: Itza betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
0: Eta Nafarroako gobernua sostengatzen duen beste hankeetako bat geroa bai da. Hauteskunde ziklo berrian erantzunkizunez jokatzera deitu du hain zuzen ere bada geroa baik. Usue Barko, Salderriko senatariak, Naiz Irratiko estudioak bisitatu zituen duela astebete. Eta geroa baik eraikitako bideari segida eman nahi diola azaldu zuen gure mikrofonoetan. Ziklo politiko garrantzitsua izango du aurretik Nafarroak datozen hilabeteetan. Foru Parlamentu Turako hauteskundeek bat egingo dute udal hauteskundeekin 2027ko maiatzean. Eta oraindik hilabete horren aurretik edo ostean izango diren zehaztea falta badere, Espainiako Kongresu eta Senaturako hauteskundeak ere nahastuko dira giro horretan. Gehiengoak partikatutako beharretara erreparatzeko unea dela aipatu zuen Usue Barkos geroa baiko senatariak.
5: Bueno, nabaritzen da urte elektorala datorrela. Zentzu horretan, bueno, Nafarroan hor esango nuke erantzukizun oso berezi bat daukagula, eta dela 12 urte burutzen direnean edo burutuko direnean 2027an non UPN boteretik kanpo izan den, bueno, esan bezala erantzunkizunez ibiltzea, ongizate estatu hori edo ongizate estatu horri tresna onak ematen, ez? Aurrekontuak bideratu beharko ditugu eta zentzu horretan ikuste erronka ederra daukagula eskutartean kurso politikoa hasiera honetan, bueno, lanari ekiteko.
0: Bistan denez, diskurtso politiko atzerakoiek gero eta tarte handiagoa dute eta horrek urduritasuna eragin du Barkosen iritziz alderdi askoren artean, baita Nafarroan ere. Mehatxu atzerakoi horretan UPNek bila ditzakeen bazkide berriekin kezkatuta daude geroa bain.
5: Hor daukagu bai kurso politikoa kurso politikoari hasiera emateko beste galdera benetan garrantzitsua, ez? UPNek boterera, Nafarroako boterera edo Nafarroako boterea berreskuratzeko Vox beharko balu, Voxekin egingo zuen taldea?
0: Hortxe beraz Barkosek utzi zuen galdera, eta bestalde eskuina Nafarroan, bertako eta espainiarra, Nafarroak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarekin bat egiteko duen eskubide konstituzionala indargabetzarekin tematuta dabil, ziur asko abertzaletasunaren aldeko jarrera indartsuen dagoenean azken hamarkadetan. Bada eskara hori UPNek hauteskunde bakoitzean darabilen mamua dela zehaztuz, Barkosek argi utzi zuen bere posizioa gai honekiko.
5: Konstituzioaren laugarren transitoria laugarrena ez dauka zentzurik momentu honetan mugitzea, ez dakit zergaitik Nafar herritarren esku egun den aukera demokratiko bat, erabakitzeko aukera demokratiko bat hortik atera. Denok jakin badakigu azkenian UPNren mamua dela hauteskundeei edo kanpaina elektoralia hasiera emateko, besterik ez.
0: Are eta argiagoa da senataria euskarak Nafarroan eduki behar duen estatusaren inguruan galdetuta.
5: Beti askotan gobernuari proposatzen diogu edo gizartean ikusten dugu zenolako proposamenak egiten diren zentzu honetan gobernuak zonifikazioarekin amaitzeko, baina ez da gobernuaren esku aukera hori, parlamentuak egin behar du legearen aldaketa. Gure proposamena argi eta garbi zonifikazioarekin amaitu. Horretarako gehiengo absolutua behar dugu parlamentuan.
0: Posible. Horrekin loturik aipatu behar dugu, Altsasuko alkatea den Javier Oiok berriz ere alkate izateko hautagaitza berretsi duela. Gogoratuko dugu Oio 2015 geroztik Altsasuko alkatea dela eta alderdiak bere esku duen alkatetza handiena dela Altsasukoa. Eta politika kontuekin amaitu aurretik, kontigo zurekinen formula parlamentarioa errepikatuko dela azaldu behar dugu. Astelen honetan, Carlos Guzmanek indarrak batzeko apustuari berri, edo apustuaren berri eman du, baina ez du zehaztu Podemos alderdia batuko den ala ez.

0: Eta saioaren hasieran esan dugun moduan entzule, NAK Utopia jaialdia martxan da Iruñerrian iraia hasieratik, eta horren berri emateko Xavier Olazabal guretik pasa da. Entzun dezagun Xavier Olazabalekin izan dugun elkarrizketa.
1: Musikaren arlotik pentsamendua sustatu,
0: NAK musika sorkuntzari eta usnarketa estetikoari irekitako leio bat da. 12. edizioa du aurtengoa, eta dagoeneko ospatzen ari dira. Gehiago jakiteko, jaialdia antolatzen duen elkarteko kide den Xavier Olazabal naiz irratira gonbiatu dugu, eguerdion.
2: Bai, zuei ere.
0: Zer moduz, ondo?
2: Bai, oso ongi.
0: Aipatu dugu dagoeneko 12. edizioa martxan dagoela, beraz, Xavier, lehenik eta behin, zer moduz doa, nola labur bilduko zenuke gaur dainako lana?
2: Jaialdia ongi doa, azken egun momentuko aldaketaren bat edo beste egitea tokatu zaigu, baina bestela pues, kontzertuak normaltasun oso joan dira, eta bueno, pues, jarrai dezala horrela, ez? Azkenean olakoetan pues, jende asko gonbidatzen duzunean kanpotik, pues, sute txikiak edo esaten direna, pues, bate ez dakitze raiderra ez da gola ongi, bate ez dela iristen, hau

0: etxean egindako zerbait da, naiz eta guretzako edo gizartearentzako oso musika arrotza izan daiteken, bertako zerbait da, 0 kilometroko produktu bat, hemengo egiten duguna, eta izugarrizko maitasunarekin. Orduan, interesa duen edo norn, gonbidatzen dut, datorren larun batean hilaren amabian, Baluarten arratsaldeko 8:00 emango dugun kontzertura, etor dadin, inolako espektatibarik gabe, belarriak ireki, eta esan, kontxo, aberra hauek zer duten esatekoa.
1: Hortxe, gonbidapena beraz, askotariko gaiak jorratu dituzue ibilbide luze bezain emankor honetan. Aurtengoak ordea badu aldarrikapenetik izan ere, nak utopia da 2026 izena edo leloa, zergatik?
0: Ba, utopia bat nahi ginukelako, pues abiaratu edo utopia batean bizi nahi genukelako, ez? Gaur egun gertatzen ari diren jarrera erreakzionario hoiei nola edo ala aurre egiteko modu bada. Deus ez esatea, isilik geratzea, azkenean horren konplize izatea da. Eta ikuspuntu horretatik, ba guk apustu bat egin dugu eta esan dugu ezetz, horrek ezin duela horrela jarraitu. Eta horren kontra agertu gara. Publikoki esan dugu, pues Palestinaren aurka gertatzen ari diren ekintza guztia genozidio hutsa direla, eta horren aurka aurkeztu gara gizartean.
1: Piskat dagoeneko jaialdiaren erroak aipatu dituzu, baina piskat horiek aletu zein da aurtengo helburua.
0: Musikaren arlotik pentsamendua sustatu, eta jarrera kritiko batekin benetan hausnartu ze gertatzen ari den. Esan dakoa, ikuspuntu kultural, artistiko garaikide batetik.
1: Aipatu iguzu musikatik hausnarketarako prozesua abiarazi nahi duzuela, beraz musikatik artetik politika egin daiteke, nolakotasunean jarriko nuke nike azpimarra, hau da, nola uztartzen duzue artea, musika eta politika?
0: Artea, musika zehazki, nahi edo ez nahi politikarekin erabat erlazionatua egon den gizartearen espresbide bat. Da, garai batean, ez tokamairukoek politika egiten zuten Frankori aurka eginez. Ez nahiz, beraiekin inola ere parekatzen, baina gu antzekotasun bat eginez, guk ere, nahiz eta asko zere urrutiago dauden jarrera batzuk izan, ba, jarraera erreakzionario ultra eskuindar hoiei, muga oztopoa jarri nahi diogu pentsakera kritiko baten bitartez, gizartea modu batera edo konstiente egin nahiaz eta eziz beste modu bateko proposamenak Iruñara ekarriz.
1: Horiek guztiak bada artisten laguntzarekin egin dituzue, zenbait gonbidapen laguntzarekin, beraz zer goraipatuko zenuke aurtengo edizioaz? Eta laber eskatuko dizut valorazio pertsonal bat, zer ikasi duzuzuk momentuz?
0: Jaialde honek alor asko dauzka. Bai, esaten dituguna kontzertu tematikoak daude, non musikari profesionalak gonbidatzen ditugun, proposamen didaktiko asko ditugu, bai Goi Mailako Musika Konserbatorioekin, Pablo Sarasate Musika Konserbatorio Profesionalarekin, edo baita Joaquin Maia Musika Eskolarekin. Tailer batzuk ere izaten dira, hortaz gainera, hausnarketarako beste ekitaldi batzuk, pentsamendua lagun, esan dako, konstientzia kritiko hori sortzeko helburu dutenak. Zer esan, bat aukeratzea iruditzen zaitu oso subjetiboa dela, ez? Baina ni irakaslea izaki, nik alor didaktikoari garrantzia jarriko nioke. Hasi musika eskola batetik, eta, ja, profesionalak izateko bidean dauden, musikarien gana iristeko aukera izatea, gaur egungo musika, bizirik dauden kompositoren musika interpretatu arazi, eta horrekin kontzientzia hartzea, bai musikalki, baita, esan dugun, utopia horren bilakeran, nik horri azpimarra jarriko nioke.
1: Bingen Amados, Sergio Sánchez, Belenis Moreno Gil, Javier Etxarri Nafarra, badira izen handiak aurtengo programan egitaroan kartelan.
0: Eta falta diren beste atzuk, ez? Esate baterako David Johnston, naiz eta izena, esango dugu ingelesa duen, baditu 30 urte, osea, lehengo urtean jubilatu zen Nafarroko Orkesta Sinfonikoan 30 urte jotzen pasa eta gero, hemengoak, ez? Esango dugu hurbileko musikaria eta ze hornitzen

0: gara gu geu ere hurbilekoak garelako. Eta denen artean, nik berriz, azpimarra egingo dut, guregan, ez? Gure irailaren 12ko kontzertua iruditzen zait izan beharko lukeela kontzertuaren, edo jaialdiaren hobek izan da, kontzerturik erakusgarriena. Gurea baita, bertan ekoiztua eta bertan interpretatua.
1: Azken finean, gaur egungo gizartearen premiazkoak diren arazoak uztartzen dituen programazio aktivista osatu duzu eta zuke aipatu bezala, ba, irailaren 12ko kontzertu horretan goia izango du. Utopia hitz aipatu dugu, Xavier, mundu hobe hori nola eraiki artetik?
0: Pentsamenduaren bitartez, kontzientzia kritikoaren bitartez, gizarte hau nola edo ala mugiaraziz. Gu mugitu gara, gu saiatu gara, parte zuzena hartzen, involukratzen, gazteleraz esaten den bezala, eta muga bat, beto bat jarri nahian, pentsakera bati. Azkenan, pentsakera erreakzionaro eskuindar hoiek, nola edo ala gelditu nahi baldin baditugu, pues, ahotsa altxabearra dago, irrazionek dioen bezala, eta gu modu batera edo saiatu gara hori egiten. Azkenean, erakutsi, oztopo agarri, eta nola gizartea kontzientziaraziz, pentsamenduen bitartez, kontzientzia kritikoa garatuz, esandakoa bai gizartez zabala, eta baita ikaslegoa hortara bideratuz modu batera.
1: Interpelazio zuzena egin diozu etengabe gizarteari, horregatik Xabier, jakin nahi dut zein izan den erantzuna, zein izan den Nafarron, Iruindarron, Euskal Herritarron erantzuna, bada gaur egun arte, esan da, oraindik ere zenbait ekitaldi ekintza daudela gauzatzeke.
0: Tamalez ez da erantzun ona izaten ari, hau urtero gertatzen zigun zerbait da, ez, pues esango dugu instituzioen aldetik babesa badugula, eta bar, baina gero publikoa ez da gure emanaldietara hurbiltzen, baldin eta doakoak ez badira. Kondestablen egiten direnean, zibikanen egiten diren emanaldietan, bai, pues betetzen dugu sala edo butakak esateko itxur oso betetzen dira, ez ordea baluarten egiten ditugun kontzertuak, ez jendeari, jendea ez da goitua, esango dugu olako musika entzuten, baina bueno, gure ildoa hori da, hori bultzatzen dugu, eta hortan jarraituko dugu. Azken finean, kultura ez baldin bada berritzen, estankatu egiten da, eta estankatze horrek beti ere galbidean jarriko luke. Ez dakigu noragoa zen, beti ere hausnarketa prozesu bat da gure elkartea, garaikideak elkartea, hausnarketa, laboratorio, pues, ekintza elkarte bada, eta urtetik urtera proposamen desberdinak ekartzen ditugu. Aurtengoan, esan dugun bezala, aktivismo politikoarekin uztartu dugu gure egina.
1: 12. edizioa da urtengoa, beraz, baduzue bide luzea eginda.
0: Jaialdiak bai 12 urte daramatza, baino garaikideak elkarteak lanean kasiko 20 urte daramatza Iruin herrian, esandakoa Nafar, Euskal Herritar eta Errioxarrak diren musikari konprometituekin, bai politikoki baita noski nola ez kulturalki, gure bidea eginez. Esan beharra dago aurten zailtasun ekonomiko dexente izaten ari garela eta horregatik norbaitek nahi balu gu babestu, mezenazko baten bitartez, ez, meknan lortu dugu gure proiektua sartzea, eta norbaitek interesa balu, web horrian sartzea besterik ez luke, eta esan beharra dago, egindako aportazioaren 80%a, desgrabatzen dela segurtasun, esango dute urteroko aitorpenean, errenta aitorpean, hori da, mila esker. Eta, pues bueno, pues laguntza beti ongi etorria izango zaigu.
1: Bada, hortxe duzu Naiz Irratiko entzule ere Xabierren azken gonbidapen hori, gogoratuko dugu, ilaren 12an izango dela jaialdiko azken txampako kontzertua. Non izango da, aipatu duzu, Xabier?
0: Baluarte jauregian izango da, normalean inoiz erabiltzen ezten sala batean. Guk arresien sala deitzen diogu, menos batean edo lurpean dagoen zea da, eta Nafarroko aintzinako arresi ezinguratuta sala izugarri handi bada, hainbat eta hainbat txoko dauzka, eta gure elkarteak aurkitu edo prestatu zuen Baluarte Fundazioarekin batera aurkitutako toki bat da, eta urtero bertan bukatzen ditugu gure kontzertuak, ordun beti leku itxi bat, argizapen oso bereziarekin, soinua ezin hobeki kontrolatua egoten da. Orduan, denentzako esperientzia bada. Zerbait hola beresia nahi duenak, hurbildu dadila.
1: Bada, horrekin geldituko gara, Xabier Olazabal, eskerrik asko Nakutopia jaialdiko nondik norakoak gurera ekarri zanagatik.
0: Zuei, gonbidapenagatik. Urren arte.
2: Naiz irratia.
1: Agenda kontuei heldu aurretik badugu beste elkarrezketa bat egiteko. Hain zuzen, agendarekin harreman estua duena gainera. Navarra International Film Festivalek bere urteko edizioari egin baitio. Gehiago jakiteko Alazne Sanz dugu gurekin, eguerdion Alazne.
3: Eguerdion, Arit.
1: Bueno, zer moduz?
3: Oso ongi, bueno, urdurik hasi daia festivala, lan asko aurretik, baina oso ongi eta ilusio handiarekin.
1: Aurten 21. mendeko krisiak izango dituzue ardatz jaialdiaren 8. edizioan eta 75 film labur eta bi emanaldi berezi hartuko dituzue, bada atzotik hasita irailaren 11ra bitarte. Hoiek aipatuta Alazne 21. mendeko krisiak izango dituzuela ardatz esanda, zer gai landuko dituzue aurten?
3: Bai, hori da, aurtengo edizio honetan 21. mendeko krisiak dira ikuspuntua, ez da? Orduan, bueno, guk uste dugu zinemak ez duela bakarrik entretenitzen, gizartearen ispilu eta pentsamendu kritikoaren tresna bat ere dela. Horregatik, badaude gai asko, beraien artean, baditugu migrazioak, etxe bizitza, natura, feminismoa, bueno, gaur egun ere bai, ez da? Teknologia nola ari den aurreratzen, eta bueno, ez duk esan duzun bezala, 75 film hauetan, gai hauek landuko ditugu.
1: Eta zerratik gai horiek aztertu testu inguru politiko honetan, garrantzi berezia du horrelako gai lantzak ez da, aipatu duzu feminismoa, aipatu duzu natura, aipatu duzu migrazioak, zergatik horiek landu aurten?
3: Bueno, esan dizudan bezala, guretzat zinema ez da bakarrik entretenitzeko modu bat, guretzat ere da modu bat, hori ez, ikuspuntu artistiko batetatik zerbait aldarrikatzeko. Horregatik, iruditzen zitzaigun justo 20. mende honetan ari direla arazo ugari batez ere gazteentzat ateratzen eta bueno, lantzea ikuspuntu honetatik guretzat garrantzitsua zen bai.
1: Egitaraua izpide Alazne, esan bezala, 75 film labur eta bi emanaldi berezi emango dituzue. Konta eguzu, zer azpimarratuko zenukezuk?
3: Bueno, esango ezut pixka bat zein den egitaraua, ez da? Bueno, atzo astelenean izan genuen inaugurazioa 12etan, 5:30 izan genuen Orfeoiaren pasea, oso berezia izan zen. Eta bueno, gero Rex sariak ere izan genituen, Diario Navarrak antolatuta. Eta ja, asteazken eta ostegunean egitaraua gutxi gora bera berdintxua izango da, goizetan baditugu Industry Hall mailak, aurrera gona ebozu azalduko izuz pixka bat zelanduko dugun bakoitzean, eta gero arratsaldeko 5:00, 6:00, 7:00, 8:00 eta 9:00 baditugu sesioak, ez? 75 film labur hauek egongo dira. Orduan, bueno, ez dago eskusarik ez etortzeko, badago ordu askotan, osak ez dago eskusarik ez etortzeko. Eta gero barkatu, eta gero ostiralean badugu goizean enkuentro sektorial bat bezala, hau da gehiago hori industriaren zateta bar, eta gero ja, arratsaldean, badaukagu beste saio berezi bat, Carlos Saurarena, omenaldia, eta arratsaldean ja, badaukagu sarien gala.
1: Zerrendatu dituzu guzti horiek, aletuko ditugu jarraian, lehenik eta behin aipatu duzu astelen arratsaldean, Andres Salaberrik zuzendutako El Orfeón lanaren mundu mailako estrenaldiarekin abiatu zela badaleiak eta Espainiako sail ofizialean 2018 film labur lehiatuko dira eta tartean esan bezala El Orfeón obra, zeinak Iruñeko Orfeiaren 160. urte horrena ospatzen duen. Zer moduz joan zen atzoko arratsaldea?
3: Bueno, ba, oso ongi, gainera izan genuen zortea ere bai, atzoko pase azken duta lehenagotik izan genuen zortea joateko misericordiara, residenziara, eta hor ere jarri genuen pase hau, eta hori ere emozionantea izan zen, bueno, azkenean guk nahi izan genuen egin hau, ez daukalako mundu guztiak ez ditu baliabideak bagian zinemara joarteko edo onaino etortzeko, horregatik ara joan ginen, eta hor ere oso emozionantea izan zen, zergatik, bazegoelako jende asko esaten zuela, jo, postago nire lengusua, dago ez dakitzen, ez, jende heldurentzat ere, Iruñerriko jende helduarentzat ere bai oso berezia delako, bazkenean Iruñerriko historiaren parte delako zere bai, orduan, bueno, oso emozionantea, bai misericordiara joan ginenean, bai atzo ere, Iturramako zibauzean izan genuen pase horretan.
1: Aipatuko dugu alaber, Espainiako sail ofizial horretan, beste 28 full film laburriatuko direla, eta nazioarteko sail ofizialean, Europa, Amerika, Asia eta Ekialde Hurbileko 11 film. Zer gomendatuko zenuke, zer azpimarratuko zenuke zuk?
3: Bueno, gomendatu guztia gomendatzen dut. Egia da, osea, urten 1000 film labur etorri zaizkigu, osea, pila bat, eta 65 aukeratu behar izan dira, lan gogorra, bazaudelako oso onak, eta zuk esan duzun bezala, lau sekziotan dago banatuta, nazionala dago, estatuko ikusentzunezko lan azpimarragarrienak eta Nafarroako ekoizpenak, gero internazionala, mundu osoko zinemagaien film laburrak, eta gero baditugu New Generation, magaile berriei eta nazioarteko talentu emergentei eskainitako gunea, eta azkenik korto joven, ez da, zinemagaile gazteen atala, eta hemen sartzen dira 14 eta 30 arteko gazteak. Lehen esan dizudan bezala, azken finean esan dugulako, ba hori, aurtengo lema 21. mendeko krisiak izan da, nor gazteak baino hobeto ez da, beraien ikuspuntutik kontatzeko.
1: Aipatu diguzu, lan gogorra izan dela hautaketarena, nola egiten duzue hautaketa hori, zerre urrats ematen dituzue bada 1000 film horitatik 65 hautatzera?
3: Bueno, ba hori, ekitzen da epe bat, ez da, hilabete batzuk lehenago, orduan, ba hori, aukeratzen da zein denez, urte bakoitzeko lema, orduan, horren inguruan guk irekitzen dugu epea eta ailegatzen zaizkigu. Egia da ba hori gaurten adibidez 1005 exito bat izan da eta gero ba hor badago jende asko, profesional asko atzean daudenak egiten kriston lana guztiak ikusteko, osea ikusi bar dira 1000 eta ba pena askorekin asko kanpoan geratzen dira, baina bueno, osea nikuste Nafarron eta bueno, orokorren mundu guztian baina Nafarron ere talentu asko dagoela eta merezi duela pila bat etortzea ikustera dauden 65 film labur horiek bai.
1: Aipatu ditugu zeintzuk izango diren ikusgai dauden zenbait adibide, baina jaialdi honetan hausnarketa kolektiborako ere proposamenak dituzue, beraz proiektzioez gain Navarra International Film Festival Industry Hall saian 3 inguru antoratu dituzue, irailaren 8-tik 10-era, beraz gaurtik osteguna bitarte, zer landuko da bertan kondiguzu?
3: Hori daritz, ba, lehen esan dizuan bezala, goizetan ere baditugu maila hauek, orduan, hori da gaur daukagu lehenengo maila, 12 dira, eta lehenengo mailan, jarri diogun titulu izan dira, bizitzak pausan, prekaritatearen eta etorkizun desitxuratuaren kontakizunak, eta hemen baitz egingo da pixka bat, prekarietatea, etxe bizitza, enplegua, zaintza, eta etorkizunerako itxaropenak zeharkatzen dituen egitarozko baldintza gisa. Gero badaukagu bigarren mail bat, bihar, aste azkena, eta oneri jarri diogu zinema ikusteko beste modu bat esperientzia eraldatzen duten begiradak. Eta honetan hitz egingo dugu pixka bat, ba, irudien saturazioak, kontsumo azkarrak eta algoritmoek zinemarekin dugun harremana nola birdefinitzen duten. Eta azken maila, ostegun goizean, eta oneri etorkizuneko zinemagaileak ziurgabetasun garaietan sortzea jarri diogu izena. Oso garrantzitsua esan dugun bezala, aurten gazte asko dago eta ez da erreza, ez? Gaur egun originala izatea. Orduan honetan hitz egingo dugu, ba hori pixka bat eraldaketa teknologikoak, formatu berriek eta lan prekaritateak nola bir definitu duten lanbide etorkizuna.
1: Noski horiek guztiek badute harreman estua zinema industriarekin, baina jarri nahi nuke azpimarra gara, aipatuzun lehen mainguru horretan prekaritatea eta etorkizuna izango duzuelako mintzagai. Jakin nahi nuke zein da industriaren egoera lan baldintzen aldetik eta ziurgabetasun garai hauetan, zein da zinemagileen bada etorkizuna edo zinema industrian lan egiten duzuenan etorkizuna?
3: Bueno, nik hemendik nire ikuspuntua esan nahi dut, nik uste gaur egun baditugula mila modu ez izateko kreatiboak, ezta? Mm-hmm. Esan nahi dut, derrepende etorri zaigu inteligentzia artifiziala, etorri zaizkigu mila teknologia, uzten digutela berez sortzen, kreatibitatea sortu gabe. Eta hala ere, niri benetan, niretzat meritu handia dauka, nola ikusi ditudan 65 film laburroiek, eta nola beraien artean hain ezberdinak diren, eta nola duten horren fondo polita, eta niretzat horrek, nik uste, naiz eta gauzak zaiek dauden gaur egun, hala ere, badagoela jendea osongi ari dena, eta, bueno, hori animatzen dut guztia etortzera eta ikusteko benetan da dudelako lan oso onak.
1: Aipatu moduan, gaur hasita osteguna bitarte izango duentzuleak, naiz erratiko entzuleak bada bertaratzeko aukera, eta aurrera ginez, iraiaren 11an bada eginen duzue amaiera gala eta bertan 20 sari banatuko dituzue. Edizio honetan, ilosteko ohorezko saria emango diozue Carlos Saura zinemegaiari, zergatik berari?
3: Bueno, uste dugu Carlos Saura bere munduan oso pertsona garrantzitsua izan zela, gauza asko egin zituen industriarentzat, eta uste genuen berak merezi zuela urten eramatea omenaldi hori. Gainera, bere alabak egin du justo oraintxe dokumental bat, Ese niño de la fotografía, bere aitari omenaldia eginez, eta hori da proiektatuko dena. Orduan, hori da egiten zaion omenaldia. Esan nahi nizun ere bai, esan dizuan bezala lehen, hau festival baino gehiago da, ekimen soziala da, eta guztia doainik izango da. Uste nuen garrantzitsua zela, mundu guztiarentzat, mundu guztiak merezi zuela izatea aukera etortzeko, orduan guztia doainik da.
1: Eta horrekin lotuta aipatuko dugu egoitza nagusia Iturmako Zibibosa izango dela, baina beste egoitzaren bat ere duzu, esaterako mai inguruak non egingo dituzue?
3: Hori da, mai inguruak oitzean dira Diario Navarrako zapateriak duen sede horretan. Dira, beste guztia hori Iturmako Zibibosean da, eta esan dizudan bezala, ordu askotan eta doainik.
1: Hildoa berrartuz, Kinotiko ikusentzunezko komunikabideak komunikazio saria jasoko du halaber, egiten duen lana omentzeko, Espainiako estatu mailan erreferentziazko komunikabidea bihurtu da. Eta horrekin lotuta galdetu nahi nizun, alazne zin den zinema komunikabideen egoera. Ez dakit hausnartzeko aukera izan duzuen?
3: Bueno, nik uste, eske zer da zinema, eta hori da lehenengo galdera. Nik uste askotan lotzen dugula zinema, uste dugu dela hori, zerrakin nik ez beti ordu bateko pelikula, baina eske niretzat zinema da pantailaren atzean zerbait errebindikatzen duen edozein gauza da niretzat zinema, orduan hor komunikabideak niretzat lan garrantzia dute. Zinema egiteko beste modu bat da, orduan, hori.
1: Hori ez gain eta azkenik alazne beste 11 sari bat sari banatuko dituzue, Nafarroako sariak ere bertan, konta eguzu.
3: Bai, lehen esan dizudan bezala, nik uste Nafarroan badagoela talentu pila bat, eta nahi genion eman badaukan garrantzia, orduan hori da, Nafarroako film lagur asko ailegatu dira, eta haiei emango diegu merezi duten saria. Orduan, guzti lehen esan duan bezala animatzen zaituztet etortzera, eta zuek ere ikustera, azkenean lan handia dago aukeratzen sari hoiek, baino norberak ere badauka bere ikuspuntua ikusteko eta opinatzeko.
1: Badorekin gelditzen gara, Alazne Sanz, eskerrik asko jaialdiaren nondik norakoak ekarri izanagatik, eta oroituko dugu gaur aste artean, arratsaleko 5, 6, 7, 8 eta 9, eta laber asteazkenean zein ostegunean, badagoela aukera Iturramako Zibibosean, bada filmak edo film laburrak ikusteko, beraz eskerrik asko.
3: Zuri Aritz, eskerrik asko eta itxarotzen zaituztegu guztiei.
2: Naiz irratia.
1: Eta jarraian entzule agenda kontuak izango ditugu izpide, Batasunaren privilegioa Iruñeko historiako dokumentu garrantzitsuenetako bat da. 1423ko irailaren 8an sinatu zuen Carlos Hirugarrena nobleak, Nafarroako erregeak. Itunaren bidez, Erdi Aroan zehar elkarren aurka borrokan aritzen ziren Iruñeko hiru burguak, Navarreria, Sanzerrin eta San Nikolas, erakunde bakar batean batu ziren, gaur egungo Iruñeko udala eta hiria sortuz. Gaur beraz, iraiak 8 dituenean, Batasunaren privilegioa ospatzeko eguna dugu. Iruindarrok eta Iruñeko udalak ospakizun programa zabala antolatu du. Ospakizun horren karietara, Iruñeko jatorrizko armarria bueltan da udaletxera. Eta horrek baina da polemika sortu du UPN-erekin besteak beste. Oier Santa Mariak, Iruindarra saioan bere aletxoa utziko du noitzean behin, eta Iruñeko armarria izan du mintzagai orengoan.
4: Simbolo batetik bestera, ni badazpada ere, aurrera. Iraiak 8arekin, Iruñeak Batasunaren privilegioa ospatzen duela itzakitzat, Joseba Zironek burutzen duen udalak bere sarrerako armarria aldatzea erabaki du. Hiriaren armarri originalaren erreplika bat kokatuz, bere idatzizko aipu zaharrenarekin batera. Armarri berriaren kokalekuak eztabaidak piztu ditu berriz hiri honetan bizi diren kultura politiko desberdinen artean, azkeneko 10 urteetan egin duen moduan. Aurretik zegoen Felipe Bosgarrenaren 18. mendeko taiu bat mugitzeak ekartzen du eztabaida, 2017an eta 2019an bezala. Aitortu beharra dago, hiri honetan simbologiak garrantzi handia duela. Ez da kasualitatea Borboi errege baten armarria, toki desberdinetara mugitu izana, Euskal Herria Bildu edo Unión del Pueblo Navarroren gobernuen arabera. Baina ez luke horrela izan behar, kasu honetan gutxienez. Udalaren atarian, hiritarroi harrera egiten digun zonalde horretan, Iruñeko armarri zaharrena eta aipu zaharrena ditugu orain. Ez alda gu guztion simbolo izan daiteken zerbait? Ez aldugu guztiendako balio? Borroka identitarioak bozkak ematen dituela jakin badakigu, baina gustatuko litzaidake, eta hau benetan zintzoki esaten dut, Cristina Ibarrolarekin edota Carlos García Danerorekin kafetxo bat hartzea eta armarri zein esaldi honi egin aldioten kritika entzutea. Jazetania atzean utzita, iparralderantz, Baskoien tribua bizi da, eta Pompeion izeneko hiri bat dagoan. Pompeioren hiria esatearen parekoa da, dio Estrabonek Kristo aurreko lehenengo mendean. Azken aldian modan jarri den moduan, hau bai aura.
1: Bada hortxe Oier Santa Mariaren iritzia eta agendakontuak aipatzeko azken hiru kontutxo. Noski, Batasunaren privilegioa ospatzeko ostirela bitarte udalak egitarau oparoa bezain anitza antolatu duela aipatuko dugu. Eta eraberean nak jaialdia izpide astean zehar kontzertuak eta itzaliak egongo dira. Tartean Joakin Maia Musika Eskolako ikasleen kontzertua adibidez. Eta Navarra Film Festivalak astearte honetatik aurrera 65 film labur eskainiko ditu Iturramako CB-boxean. Bada horiek esanda entzule, onaino Iruindarra saia, urrengo aste artean, eguerdiko 12 eta 4 aurrera Iruñerriko eta Nafarroko informazioa gertutik Naiz Irratian. Gero arte!
2: Naiz Irratia!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso Leon.
1: Eguerdion entzule irailak 8 ditu gaur, asteartea dugu, eta informazioaren ariaren bigarren edizioan gaude Naiz Irratian. Egunak orain arte emandakoa kontatzera goaz. Alarde egun berezia ospatzen ari dira aste arte honetan Hondarribian, 30 urte dira lehen emakumeek alardean parte hartzeko saiakera egin zutenetik, eta irailaren 8 honetan 100 kide irten dira Jaizkibel konpainian alarde parekide baten alde. Mila 1986an aitzindari bilakatu ziren 26 emakumeetako batzuek parte hartu dute astearte honetan alarde egunean, eta Hondarribiko biztanleek omenaldia egin nahi izan diete herriko kale nagusian. Aurtengoa esan bezala alarde egun berezia dela nabarmendu du Nora Ferreira, Jaizkibel konpainiaren kapitainak, eta emakume hauek hasi zuten borroka jarraitzea beharrezkoa dela adierazi du.
2: Urte super berezia da guretzat, egia esan, duela 30 urte emakume talde bat, 26 emakume zabaldu zuten bidea, eta bueno, ba, gaur beraien urtea da guretzat, nahi dugu ba, beraien hasi ziren borroka ez, gu noski jarraitu, oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean, aurrera pausoak lortzen.
1: Ego Euskal Herriko ikasleen errendimendua jeitsi eginda PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan, matematika, zientziak eta irakurketa. PISA txostenak 80 herrialdetako 15-16 urteko ikasleen gaitasun akademikoak ebaluatzen ditu, eta agerian utzi du Ego Euskal Herriko ikasleek berriz ere behera egin dutela aipatu gaitasunetan, eta Europako batez bestekoaren oso atzetik daudela. Aste arte honetan abiatu du Imanol Pradales Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarritako bilera erronda. Akordio giroa auspotu nahi duela iragarri du. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak, alderdien alorrean errondatik kanpo utzi baitu Pradalesek Vox ultra eskuindarra. Aste azken honetan PSE, EH Bildu eta EAJ-arekin itxiko du alderdien erronda. Urrengo egunetan sindikatuekin eta patronalarekin ere elkartuko da Pradales. Dales. Eta esango dugu astelenetik asteartera bitartean bi sute piztu direla Araban. Batetik astelenean Gardelegiko zabortegian piztutako suteak indarrean jarraitzen du, bestetik beste sute batek 8 hektarea inguru erre ditu astearte goizalde honetan Elgea mendilerroan, Araba eta Gipuzkoa arteko mugan, eta Eskoriatzari ere eragin dio.

0: Eta informazio praktikoan bete-betean sartu aurretik, kiroletako informazioarekin goaz, horretarako gurean dugu Jon Garate lankidea, eguerdion.
1: Eguerdion, Itxaso, bueno, Reala Elxetik hiru puntuak egartzeko gai izan zen partida zoro batean amarrekin jokatzen ari zirela, oso bideratuta zirudien partida, hankazkora jarri zen azken txampan Jon Martinen kaleratzearen ondorioz, eta Susitx izan zen azkenean heroia, azken unean lortu zuten txuri urdinek garaipena, bi eta hiru Igor Zubeldia.
2: Partidu oso gogorra, nik uste dut taldi oso ondo hasi dela. Renta, bueno, oso ona hasierati, 0-2, nik uste, ba, bueno, partidu errematatzea falta izan zaigula, 0-3ko eukideu, gero, ba, bueno, ikustezu, lehen mailan. Olaku, ba, bueno, barkatu.
1: Emakumezkoen taldeak bestetik, buru altxa ezin da jarraitzen du, beste porrot bat txuri urdinetzat, kasu honetan Granadan, 3-2 Gorka Alvarez entrenatzailea.
3: Ez da, nahi gero emaitza, beste idea batekin etorria, eta egia da koste egin zaigula, ez? Partiduan zehar kolpea jasotzen jungera, eta kolpea.
1: Eskubaloia gaur protagonista, batetik zoritxarreko albistea izan dugu gaur goizean, Silvia Ederra, Itxako eta beraberako eskubaloi jokalarioia, 43 urterekin hildelako, gaixotasun luze bate jota, eta bestetik bi arrabiatuko da emakumezkoen eskubaloi liga, eta berabera eta betionaken euskal derbia izango dugu, eta gaur bi protagonista, Ane Erauskin, beraberako kapitaina, eta Laida Urbitarte betionakeko jokalariak izango ditugu kirol saioan. Txirindularitzan bukatzeko, batetik Usua Ostolazak, Igor Arrietak eta Markel Beloke munduko txapelketa lehiatuko dute, eta bestetik Espainiako Buelta azken aste erabakigarrian sartuko da gaur, etapa gora beratxu batekin.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta esan bezala informazio praktikoarekin goaz, duela ordu bete aipatu dugu motorzale batek istripo izan duela BI 30 errepidean Barakaldon, errei bat itxi dutela ondorioz, badagoeneko istripo hori amaituta dagoela esan dezakegu, eta autopilaketak ere gutxituz joan direla. Besterik ez, oraingoz hori bai, gaurko eguraldiaren informazioa ere entzungo dugu Iker Ibarluzearen ahotsean.
5: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean odei basu ugari agertuko da lurraldaren ipar partean eta Araba erdialdean, alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zuriskaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe odei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 28 gradu bitartean errandituz. Maximoek aldiz, ego isuri aldean behera egingo dute, ipar partean antzeko mantenduz. Ipar isurian, 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak, eta ego isurian, 26 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Ordu bat eta 7 minutu, bere alabiatuko dugu albistegi hau.
4: Informazioaren aria.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoaldeako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
11: Ba, hemen... Eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
10: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta. Seme alabarik ez dugu eta. Baina zer da txuletoi mendi hau?
12: Baserria kilometro 0.eu zen. Oporren amaiera gainditzeko modurik onena. Gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
11: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
4: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta 9 minutu entzule eta esan dugu alarde egun berezia ospatzen ari direla astearte honetan Hondarribian 30 urte baitira lehen emakumeek alardean parte hartzeko saiakera egin zutenetik eta irailaren 8 honetan 100 kide irten dira Jaizkibel konpainian alarde parekide baten alde. Goizean goizetik kolore ezberdinak ikusi ahal izan dira konpainiaren barruan, Jaizkibelek luzatutako deiari erantzun diote askok, eta konpainia ezberdinetako arropak soinean etorri dira. Alkandora urdinak, zuriak eta gorriak ziren besteak beste jaka beltzen artean. 1986an aitzindari bilakatu ziren 26 emakumeetako batzuek parte hartu dute astearte honetan alarde egunean, eta Hondarribiko biztanleek omenaldia egin nahi izan diete herriko kale nagusian. Konpainia barruan post tasuna nagusi bazen ere kale nagusiko ertzetan emakume asko, hoien artean gehiengoa gaztea, bizkarra ematen ari ziren. Halere, Jaizkibelen alde txalo eta oihu egiteko lagun asko kokatu dira hoien aurrean istiluren bat tarteko. Aurtengoa alarde egun berezia dela nabarmendu du Nora Ferreira, Jaizkibel konpainiaren kapitainak, eta emakume hauek hasi zuten borroka jarraitzea beharrezkoa dela adierazi du.
1: Urte super berezia da guretzat, egia esan, duela 30 urte emakume talde bat, 26 emakume zabaldu zuten idea. Eta bueno, ba, gaur beraien urtea da guretzat. Nahi dugu ba beraien hasi ziren borroka, ez? Gu noski jarraitu. Oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean, aurrera pausoak lortzen.
0: Inoizko Jaizkibel handiena dela azpimarratu dio Naizi kapitainak, bai konpainia barruan, bai kaleetan. Herritarrek Jaizkibel jadanik normalizatuago dutela onartu du.
1: Bai barruan konpainia, bai kaleetan, espaloietan, herrian, abaritzen daia jendea supo onartuta daukala Jaizkibel, eta bueno, da 2026an gaude, eta uste dela super ja normalizatutagoa dago, oraindik dago jende gogorra, baina bueno, espero dut urtero normalizatzea gehiago.
0: Hondarribiko kaleetan egon diren emakumeek 30 urteko borroka hau gogoratu nahi izan dute, berdintasuna eta alarde parekide bakarra eskatuz.
2: Dara magu 30 urte, oraindik hemen gaude eta hemen jarraituko dugu gure aldarrikapena lortu arte. Emakumeak alardean, emakumeak izateagatik ezin dugu parte hartu, eta gaur egun gizarte honetan berdintasuna behar dugu, eta baita ere nahi dugu alarde publiko bakar bat eta parekide.
0: Halaber, ez dute Josu Zabalaren heriotzaren urte urrena aztu, 50 urte pasa diren honetan kantineraren bila joan direnean kantinerak berak jaso duen lore sorta Zabalari eskaini dio haren txokoan utzita.

0: Eta aurreratu dizuegu sarreran ere Hego Euskal Herriko ikasleen errendimendua jeitsi egin dela PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan: matematika, zientziak eta irakurketa. Aitor Prieto.
1: PISA txostenak 80 herrialdeetako 15-16 urteko ikasleen gaitasun akademikoak ebaluatzen ditu, eta agerian utzi du Hego Euskal Herriko ikasleek berriz ere behera egin dutela aipatu gaitasunetan, eta Europako bataz bestekoaren oso atzetik daudela. Txostenaren 2022ko edizioak agerian utzi zuten emaitzek behera egin zutela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan arlo horietan. Oraingo honetan 2025ko ebaluazioei buruzko datuetan, zientzian eta irakurketan izandako datu txarrak nabarmentzen dira. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek 449 puntu lortu zituzten gaitasun zientifikoetan, Espainiako estatuko bataz besteko 467 puntuen atzetik. Irakurketari buruzko emaitzetan 419 puntu lortu dituzte, eta estatuko bataz bestekoa 451 puntutan dago. Matematikan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleek estatuko bataz bestekoaren gainetik daude, 460 puntu, 457 punturen parean. Bestalde, Nafarroak 461 puntu lortu ditu matematikarako gaitasunean, eta bigarren mailan kokatu da, Espainiako estatuak leia horretan duen bataz bestekoaren gainetik, eta Europar Batasuneko bataz bestekoarekin, eta Ekonomia, Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeko herrialdeen bataz bestekoarekin ia parekatuta. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez, 441 puntu lortu ditu, eta bigarren mailan kokatu da, estatuko bataz bestekoak 441 puntu lortu ditu. Zientzietan, herrialdeak 462 puntu lortu ditu, bigarren mailan kokatuz, Espainiako estatuak berriz 467. PISA 2025en emaitzak sareka aztertuz gero, matematikarako gaitasunean sare publikoak 448 puntu lortu ditu, eta itunpeko sareak 486. Bietan ala bietan puntuazioak behera egindu 2022arekin alderatuta. Zientzietan publikoak 456 puntu lortu ditu, eta itunpekoak 503. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez, publikoak 423 puntu lortu ditu, eta itunpekoak 476. Publikoak 40 puntu egindu bera, eta itunpeko ikastetxeek 28 puntu. Hego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitzak joera orokorraren testu inguruan kokatzen dira. Izan ere, probek agerian utzi dute mundu osoan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak beherakada nabarmena izan duela. Neurri handi batean mugikorra bezalako gailu digitalen erabilerarekin lotuta, baina baita adimen artifizialarekin ere.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Ordu bat eta laurden jo berri, eta aipatuko dugu ere astearte honetan abiatu duela Imanol Pradales Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak alderdi eta eragile sozioekonomikoekin iragarritako bilera erronda. Akordio giroa auspotu nahi duela iragarri du. Sumar eta PP alderdiak izango dira bilera erronda hau abiatuko dutenak. Alderdien alorrean errondatik kanpo utzi baitu Pradalesek Boxe ultra eskuindarra. Asteazken honetan berriz PSE, EH Bildu eta EAJ-arekin itxiko du alderdien erronda. Urrengo egunetan sindikatuekin eta patronalarekin ere elkartuko da Pradales. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak gobernuak eskuartean duen agenda elkarbanatzeko bilerak izango direla aurreratu du.
3: Batetik, egoera sozioekonomikoaren inguruan dauzkagun kezkak, informazioa eta perspektibak, urrengo hilabeteetara begira, eta Jaurlaritza zertan dabilen eta zer nolako neurriak dauzkagun buruan. Bestetik, politikoki importantea da kurtso politiko berrian Legebiltzarrera alduko diren 13 lege berri. Turismoa, kultura, justizia, premiazko neurrilege berriak jarduera ekonomikoaren inguruan eta bar luzea. Autogobernuaren inguruan ere gustatuko litzaidake hitz egitea, nola gauden Gernikako estatutuaren betetze mailarekin eta nola dauden alderdi politikoak momentu honetan autogobernu berria eta estatus berriaren inguruan elkarrizketa aurrera induelako.
0: Autogobernuari dagokionez, EAJ, PSE eta EH Bilduari dira elkarrekin hizketan. Joan den aspaldian, Lakuak urrats bat aurrera egiteko beharra eta borondatea ikusten dituela nabarmendu du Pradalesek.
3: Ni informatuta nago eta badakize gertatzen ari dan. Nik oso garbi daukat autogobernu berriaren beharra daukagula herri honetan, eta herri honek eskatzen duela baita ere, ba, Gernikako estatutuaren betetze maila bukatzen denean, ba, maigainan beste gaitasun politiko berri batzu jarri behar diela, eta ikasitakoaren ildotik ere berme batzu behar ditugula gure autogobernua ere babesteko.
0: Azken egunetan alere gai honen inguruan talka izan dute Pradalesek eta Arnaldotegi EH Bilduko idazkari nagusiak, azken honek mailaz mailako erabakitzeko eskubidearen alde hitz egin ostean, lehendakariak gai honen inguruan publikoki ez jarduteko eskatu zion EITB-ri eskainitako elkarrizketa batean.
3: Hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten, hobe da euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera egin dezala eta adostasun puntu bat egon daitekela. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa, ez hainbeste komunikabideetatik posizio politikoak eta narratiba berriak mai gainean jarri.
0: Otegik kontrakoa, Pradalesek autogobernuarekiko duen jarrera argitzeko eta are gehiago gobernuburu gisa dagokion lidergoa gauzatzeko eskatu dio.
4: Gutakagun sensazioa da, berak lehendakari bezala ez duela lideratzen, eta nolabait ere resguardoan mantentzen dela, etengabean, ez? Hau da, txirrindularitza froga batean izango baliz pelotoian doa, ez? Eta lidergoa eta liderra izan nahi balin baduzu pelotoitik metro batzutatik aurrera gojun behar zerala, ez?
0: Irailak 8 dugu gaur Euskal Diasporaren eguna, ekimen ezberdinak ospatuko dira munduan zehar diaspora dagoen lekuetan, bereziki Euskal Etxeek bultzatuta. Gurean ere gogoratuko da egun hau, zehazki Donibane Lohizunen. Bertan Eusko Jaurlaritzak ekitaldi ofiziala gauzatuko du gaur arratsaldean. Ziortza Olano Eusko Jaurlaritzaren kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaria Naiz Irratian izan da, Euskal Diasporaren egoeraren berri eman eta gaurkoak bezalako egun berezi batek duen garrantzia eta honen nondik norakoak argitzeko. Lander Martinez.
5: 2018-tik ospatzen da Euskal Diasporaren eguna, Olanok azaldu duenez, diaspora Euskal Herriko mugetatik harago, euskal kultura izaera eta nortasuna bizirik mantentzen duen komunitatea da.
6: Ba, diaspora da, geure mugatatik kanpo, geure kultura, geure izaera, geure nortasuna bizirik mantentzen dauen komunidadea, ez? Eta dinoi komunidadea, ze azken finien, ba, geure herrize kanpuen dau, hemen dau, baina kanpoan bebai, ez da, han eta hemen, euskal komunitate globala, horregaitzik esaten dugu Euskadi globala, ez?
5: Aurten Eusko Jaurlaritzaren 80. urte urrena ospatzen da, eta testu inguru horretan, omenaldia egingo diote aurtengo Euskal Diasporaren egunean Agirre lehendakariari.
6: Ba, gure izan dugu, ba, lehendakari Agirreren, ba, ibilalditzoa, ez? Berlinetik Nueva Yorkera, o Gernikatik parkatu Nueva Yorkera, Berlinetik pasatuz, ez? Eta, bueno, aldarrikapen hori, ba, uste dut, ba, erbestean edo exilioa bizi izen daben pertsona danok omendu behar dugu zala, ez?
5: Eta egun diasporan bizi diren euskaldunen kopuru zehatza ezagutzen ez duten arren, dimentsio oso handia dela ziurtatu du.
6: Ba, lehen, ba, bagenukan, ba, diaspora antolatu bat, ez? Eta euskaletzen bitartez, batez ere, ez? Ba, euskaletzetan, ba, 30.000 bazkide egongo direz. Baina, baten, ba, engendun, ba, ikerketa bat, ez oso zientifikoa egizezan, bai, baina, bai, abizenak, bai, ikusitze, eta beste, bueno, beste datu batzuk, eta, ba, 5.000.000 pertsona izen algara.
5: Bestalde, Olanok, egun Euskal Diasporak dituen erronkei aurre egiteko gazten indarra ezinbestekoa dela ziurtatu du.
6: Aldaketak badakigu, aldaketak bai. Ez direz, errezak, baina bai, erakarri egin behar ditugu gazteak, forma egin behar ditugu gazteak, trebatu, bai, eta, ba, bueno, ba, eskuartean dakogun guztizeri aurreitzeko, ba, gazte indarra behar dugu, ez da besterik.
2: Informazioaren aria.
0: Ordu bata eta 21. Eskuinean aurkako borroka ez dago galduta EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegiren ustez. Edozein kasutan, Madrilen PP eta Voxen gobernu bat eratzeko ageriko mehatxuaren aurrean herri bezala jokatzera deitu du Egoi Belategi.
7: Mugitu izango dela dirudien ikasturte politikoaren gako, baina batez ere mehatxuei erreparatu die Arnaldo Otegik. EH Bilduko koordinatzaile nagusiak Espainiako estatua krisi sakon batean murgiltuta sumatzen du, eskuina eta eskuin muturra aurrera daramatzaten kolpe biguñari erreferentzia ginez. Euskadi Irratian egindako elkarrezetan azaldu duenez, Peperen eta Boxen gobernu baten eskenatoki hori gerta daiteke ala ez. Ez du uste lehia oraindik galduta dagoenik, baina mehatxu hori heltzen bada, honakoa galdetzen duotegik. Zer jarriko dugu aurrean?
4: PSOE-ren ezkerrera dagoen sektorea, nire ustez, ba, dago txikituta, eta gehien bat batasunetik at mantentzen dituzten dinamika guztiak bata besteari errua botatzeko dela. Zorionez, nire ustez, Euskal Herrian badago ezker bat, soberanista, feminista, euskaltzalea, eta independentista, eta sozialista, eta demokratikoa, uste dut ematen diona jendeari aukera izateko antiautoritaria, antifasista, eta aldi berean esateko gu gure etorkizuna Euskal Herria jokatzen dugu, eta Euskal Herria da irtenbidea.
7: Herri interesei zorzaien batasuna ez bada, sikiera elkarlanerako bidei ateak ez iztea eskatzen diotegi koldarraldi atzerakoiak mehatxatzen dituen gainerako Euskal Herriko sektore politikoei. Zentzonetan, mezu zuzen helarazi die EAJ eta PSRI Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan EH Bilduren aurka ezarri duten blokeoa gainditu dezaten.
4: Hemen badago estrategia bat, eta estrategia da EH Bildukin ezarrez. Berai jakin gute. Baina gero dago, estrategia horren gauza nola baitere ondorio politiko argia dituena, ez? Ez bado de ados euskararekin, ez bado de ados autogobernuarekin, ez bado de etxe bizitza politikarekin. Hitz egiten dute estabilidadez, ben, estabilidad zer egiteko. Ez bado de ados trenan undi pasatu behar den, ez bado de ados hain bat okitan. Zerk egiten du amalgama PNV-PSE hiru provintzietan? Hori da, zaldu behar dutena. Eta guk, lasaitasun guztiarekin esaten dugu, zergatik ez dute nahi EH Bildu gobernuetan sartzea? Zeren beldur dira? Zein da arazoa?
7: Eta bi alderdiei gogora ekarri die gertutik ezagutzen dutela alternatiba, Nafarroan bat egiten baitute euren sektore politikoek eskuina erakundetatik kanpo guztiari dagokionean. Eta inzuzen ere, Iruñean eta Nafarroan bloke aurrerakoiak gehiengoa berriz ere lortzea, ziklo politikoren helburuen artean finkatu duotegik, emateke dauden urrats garrantzitsu ez aztu gabe.
4: Bloke aurrerakoia konsolidatzea Nafarroan. Hori da lehentasuna. Eta argi dago ere bai, lehentasunarekin batera urratsak egin barrila Nafarroan. Hainbatetan bagaietan. Ez bakarrik alor sozialean, euskararen alorrean, mejoramenduaren alorrean, eta bar.
0: Eta ehun gazte inguru elkartu dira Donostiako haizean orrazian Ernaik datorren igandean Gipuzkoako hiriburuan egingo duen mobilizazio nazionalean parte hartzera deitzeko. Inongo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herria eraikitzeko norabidean ezinbesteko hitzordua izango dela aurreratu dute. Fasismoaren gorakadaren testu inguruan nazio kontzientzia handitzea eta Euskal Herriaren alde borrokatzea ezinbestekoa dela nabarmendu dute Ernai gazte antolakundetik. Hain zuzen ere, irailaren 13ko hitzorduaren atarian erreketen omenez Izuskitza mendian 1940an jarritako gurutze frankista bota zuten Ernaiko gazteek joan den ostiral gauean. Amaiure Gurrola bozera mailaren arabera Euskal Gaztediak badaki eskubide sozial eta nazionalekiko arrisku nagusiak Madril eta Parisetik datozela aspaldi.
8: Uste dugu garai ezegonkorrak bizi ditugula eta ikusten dugu erreakzioak eta fasismoak areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela.
0: Gauzak horrela datorren igandean Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean deitutako manifestazioa garaiak eskatzen duen herri erantzuna emateko ezinbesteko zita izango dela aurreratu du Egurrolak.
8: Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik, igande honetan, fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara ehundaka eta ehundaka pertsona Donostian, beraz dei egiten dugu bertara.
0: Kontxako Estropaden bigarren jardunaldiarekin bateginez beraz, Ernaik deitutako irailaren 13ko manifestazioa arratsaldeko ordu bat erdietan abiatuko da Bulebarretik.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

Eta bestelako aipagaiekin goaz, astelenetik asteartera bitartean bi sute piztu dira Araban. Batetik astelenean Gardelegiko zabortegian piztutako suteak indarrean jarraitzen du, bestetik beste sute batek 8 hektarea inguru erreditu astearte goizalde honetan Elgea mendilerroan, Araba eta Gipuzko arteko mugan, eta eskoriatzari eragin dio. Gasteizko udaleko iturriek azaldu dutenez, Gardelegiko sutean guztiz itzaltzea zaila da, suak erresistentzia handia baitu sutan dagoen material motagatik, baina ez dago sua zabaltzeko arriskurik. Usainari dagokionez, iturri berdinek zehaztu dute nahiko normala dela gauez temperatura jeisterekin eta haizearen norabide aldatzearekin batera irian erre usaina nabaritzea, baina berretsi dute ke hori ez dela arriskutsua, hondakin organikoak erretzea ez baita osasunerako arriskutsua. Sutea astelen honetako seiak aldera, arratsaldeko seiak aldera hasi zen, Gasteizko udaleko hiru suhiltzaile zabortegira joan ziren materia organikoa pilatzen den gunean detektatutako sua itzaltzera, eta 8 pasata ondo perimetratuta zegoen eta etzegoen zabaltzeko aukerarik. Aurreko antzeko gertakarietan langileek beren baliabideekin itzali ahal izan dituzte sute hoiek, zehazki sutearen fokura oksigenoa iritsi arte lurra botatzen duten buldozerren bidez. Kasu honetan aurreko beste batzuetan bezala zabortegian suhiltzaileen presentzia beharrezkoa izaten ari da. Aurtengo ekainean zabortegi berean izandako beste sute baten ondorioz 5 pertsona hartatu behar izan zituzten kea arnasteagatik. Bestalde, Elgea mendilerroko sua astearte goizaldean piztu da 2:40 eta 3 aldera sugarrek Gipuzkoako muga gainditu dute, bertan baso zain talde bat ari da lanean kamioi batekin. Arabako aldean foru suhiltzaileak arduratzen ari dira sua itzaltzeaz. Suteak 8 hektarea inguru erreditu orain arte eta erretako zuaitzen azalera barkatu pinuena zehazki txikia da Gipuzkoako foru aldundiko iturriek jakitera eman dutenez. Uztailean ere sute bat izan zen Elgea mendilerroan, mendi inguru batean aerosorgailuetatik gertu.

0: Eta Guggenheim Urdaibai Esto plataformak 1989ko Urdaibaiko legea eguneratzeko eztabaida prozesua eskatu du Gasteizko Legebiltzarrean. EAJ-ak eta PSek burutu asmo duten lege erreformaren arira hitz egin dute plataformako kideek Legebiltzarrean, gobernua babesten duten alderdiek biosferaren babesa gutxitzea ekar dezakeen erreforma sustatzen duten bitartean. Legebiltzarreko lansaioan parte hartu du Guggenheim Urdaibai Esto plataformak museoaren egitasmoaren aurka eskualdean izan den dinamika guztia gogoratu dute eta horrek egiteko moduaren inguruko irakaspen sakonak utzi dituela. Orain eskualdearen garapenean EAJ-ak eta PSek sustatu duten ekimenak izan dezakeen eragin azpimarratuta esperientzia hori kontuan hartuta jarduteko eskatu du Eider Gotxi bozeramaileak.
1: Ez dugu eskatzen legea ez dadia eguneratu. Berezko prozesu baten bidez eguneratu dadia eskatzen dugu. Ez dugu eskatzen erakundeek erabakitzeari uko egin diezaiotela. Entzunez erabaki dezatela eskatzen dugu. Ez dugu eskatzen gizarteak legebiltzarra ordezka dezala. Legebiltzarrak gizartearen ezagutza eta hotzak txerta ditzala eskatzen dugu.
0: EAJ-ak eta PSek jarduera ekonomiko jasangarria arintzeko erreforma onartu nahi dute, horren aurrean 1989ko legea bera eguneratzeko eskaria egin du plataformak, horrek auziaren inguruko eztabaida sakonagoa ahalbidetuko lukeelako.
1: Gure eskaera ez da blokeatzeko eskaera, baizik eta erantzunkizun eta erreflexio eskaera bat. Ez dugu eskatzen ez dadila egin, baizik eta ondo egin dadila.
2: Informazioaren aria.

0: kaieren magaletik. Marian Botoren besoetara.
1: Eta ordu bat erdiak pasaditugunean kontatuko dugu ere Silvia Ederra eskubaloi jokalari hoi Nafarra hildela 43 urte zituela gaixotasun luze baten ondorioz. Lizarrakoa zen, Itxakon hasi zuen bere ibilbidea eta Marra Lakant, Gasturdiales, Sporting La Rioja edo Berabera taldeetan jokatu zuen. 20 urteko ibilbide profesionalean zehar, 5 liga, 3 kopa eta 5 superkopa irabazi zituen. Europako txapelketa ere jokatu zuen eta Espainiako selekzioarekin internazionala izatera iritsi zen. Sporting La Riojak bere sare sozialetan agurtu du jokalaria. Taldeak adierazi duenez, badira pertsonak klub batetik igarotzen direnak eta denbora igaro arren betiko geratzen direnak haien historian eta haiekin bidea partekatzeko zortea izan zutenen bihotzean. 2017ko martxoaren 20an naizi eskainitako elkarrizketa batean, Beraberako 5. denboraldiarekin eta estatuko eskubaloiko maila goreneko 16. denboraldiarekin bat eginez, Ederrak agerian utzi zuen bere gainditze espiritua kantxetan jarraitzea ia galarazi zion istripu larri bat izan ondoren. Eta gizon bat atxilotu dute Iruñean, esa urtegian zatikatuta agertu zen gizona hiltzea egotzita foruzaingoak jakinarazi duenez. Astearte goizean atxilotu dute, Arrosadia auzoan atxilotua biktimarekin partekatzen ari zen etxebizitzan sartu eta miatu ostean aipatu iturriaren arabera. Familia batek aurkitu zituen gorpuzkiak abuztuko arratsale hartan urtegiaren inguruan paseatzen ari zela. Antza denez, ur maila jeitsi ondoren agerian geratu ziren. Ikerketa abuztuaren 4an

Eta atzokoan ere hitz egin genizuen kasu honen inguruan, Federico Martín Aramburu errugbi jokalari argentinar oiaren hilketaren akusatu nagusiak, onartu egin du Arambururen hilketaren egilea izan zela 2022an. Edo zen kasutan, bere burua babesteko egin zuela esan du Loik Lepriol eskuin muturreko militanteak. Akusazioak biziarteko kartzea zigorra eskatzen duaren aurka, eta zigor berdina proposatu du Romain Bouvier beste akusatu nagusiaren aurka. Bigarren honek esan du disuasio tiroak egiteko asmoa zuela Arambururen kontra. Bouvierrek ziurtatu du ez zuela Aramburu hiltzeko asmorik, eta senidek bere hitzak sinestea zaila den arren egunero pentsatzen duela Arambururengan eta berarekin batera zegoen Shaun Haggerty lagunarengan. Ildo beretik Lepriolek ere barkamena eskatu du, esanez beti eramango duela heriotzaren zama bere gain. Bi akusatu nagusiak behinbineko espetxealdian daude eta beira blindatua duen kabina batetik hitz egin dute astelen honetako auzi saioan. Beste bi auzipetuek egozten zaizkien karguei buruz erantzun dute. Lehenengoari hilketaren konplize izatea egozten diote eta bigarrenari aldiz Bouvierri ies egiten lagundu izana. Peio Dufo EH Baiko diputatua epaiketa egin den auzitegian bertan izan da hilketaz geroztik lege aldaketa bat eskatzen aritu da. Bildumetara bideratutako armetarako sarbidea gogortzeko halako batekin erailbait zuten Federico Martín Aramburu.

0: Elkarteak, kolektiboak, artistak eta herritarrak elkartu ziren atzoko iluntzean, Baionako askatasunaren plazan, aurre eta emakumei eragindako sexu indarkeria eta bortizkeria sexistari aurregiteko nahikeria beste modu batean agerian uzteko. Frantziar estatu mailan eginiko deialdiari erantzunez abiatu zen deia, arratsaldeko zazpietan, Baionako erdiko etxearen parean. Udan sortu zen sexu indarkeria eta bortizkeria sexistari buruz beste erabatera sentsibilizatzeko Lart Dagir egitasmoa. Geroztek bi emanaldi egin dituzte lehena Landetako Josegor Irian eta bigarrena Donibane Loitzunen. Kantua, dantza eta poesia ekintzarako tresna gisa baliatzen dituen ekimenaren abiatze horretan 400 herritar batu ziren astelenean. Bide beretik 100 lagun bertaratu ziren Baionan antolaturiko 3. agerraldira. Aurreta emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean prebentzio lanari lehentasuna ematea helburu herritarrek aukera izan zuten bertatik bertara hainbat eragilek egiten duten lana ezagutzeko. Ekimenak bazuen beste xede bat, hain zuzen, molde eta eremu ezberdinetan murgiltzen diren elkarte egitura eta kolektiboen artean ariak sortzearena. Musikak, poesiak eta performance batek jantzi zuten ekitaldia. Izan ere, ekimenaren bultzatzaileen arabera bortizkeriaren aurrean edertasunaren indarra hautatzen du sorkuntzak, emozioa proposatzen du elkarrizketa zabaltzeko eta hortik aurrera baliabideak jarduteko.
1: Informazioaren aria.

0: Ordu batak 37 minutu izango ditugu berehala eta nazioartera goaz. Igandeko hauteskundeak igarota AFD alderdi neofasista Sajoniako gobernutik gertuago dago, berau babesteko presta gertu baita bere burua ezkerreko kontserbadore gisa definitzen duen BSV bikoitza alderdia. Die Linke alderditik ateratako eszizioa da Sahara Wagenknecht aliantza izena duen alderdia, fundatzailearen izena darama, eta bere burua ezkerti hartzat du, baina migrazioaren aurkako politikak modu argian definitu izan ditu.
1: Die AfD ist der Wahlsieger, Herr Siegmund ist der Wahlsieger, ist in der Aufgabe.
0: Sajoniako hauteskundeen biharamunean alderdi honen eskualdeko bozeramaileak nabarmendu du ez duela ultraeskuinari ezarritako betoan parte hartuko, eta hala jardun duten alderdiak direla boto emaileen aldetik zigorra jaso dutenak.
1: Wo ich sage, ob das so richtig demokratisch ist, was da sagt.
0: AFD alderdi neonaziak botoen 144 jaso zituen igandean ustezko ezkerreko aliantza honek 5,3, eta honek eskualdeko parlamenturako sarbidea emango dio ziurraski modu erabakigarrian.

0: AFD alderdi neofasistak igande honetako hauteskundeetan Sajonia-Anhalt barrutiko gobernua bere ganatzeko urrats sendoa emanda esan dugunez, testuinguru politikoa hartzen ari den joera ultraeskuindarrak reakzio soka ekarri du munduan ez ezik Euskal Herrian ere. Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean Arnaldo Tegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak Europaren bihotzean izandako emaitza elektorala ezkerraren autokritika faltari eta jendearen beldurrari egotzi dio.
1: Kasu honetan, estatu hori Republika Demokratikoako estatu bat izan duzen. Dierlinkek irabazten zuen, ez hain dala denbora asko, ez? Horrek esan nahi du, bueno, zerbait gaizki egiten ari garela. Baina gero nik uste dut, sare soziala, gerra kulturalak, eta bar, oso mezu argi eta erretzi iresten direnak luzatzen dituela, eta jendeak nire ustez, eta bref, frantzisek esaten duten bezala, ez? Nik uste dut krisi ekonomiko-finanzieroak eta COVID-ak eraman zutela jendea beldur eta antsietate puntu batetara.
0: Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Ser Irratian kezka agertu du alderdi neofasistaren gorakadagatik eta ardura eskatu du.
2: Me preocupa mucho que la ultraderecha llegue al poder, que es algo que tenemos que reflexionar quienes tenemos responsabilidades políticas si lo único que hacemos es favorecer la crispación, la tensión, la polarización política y el enfrentamiento sin buscar el diálogo, la negociación y los consensos.
0: Espainiar estatuan berriz, Pedro Sánchezek mehatxutzat jo du ultraeskuindar alemaniarrek lortutakoa eta eskuin tradizionalaren krisiari egotzi dio horren ardura.
3: Lo que vimos ayer en Sajonia es un aviso y creo que también una constatación. El aviso de que la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo.
0: Alemanian bertan emaitzek xok handia eragin dute, Friedrich Merz kantzilerrak emaitzak espero ez zituztela aitortu du, baina herritarren borondatea errespetatuko dutela aurreratu du.
4: Zutiefst schockiert, wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren, das sind die Regeln.
0: Bestalde Europar Batasunaren proiektua babesten duten gobernu eta alderdien artean kezkak gora baino ez du egin, bien bitartean Europa eta mundu mailako agintari eta erreferente ultraeskuindarrek AFD zorion dute emaitza honengatik.
5: Utzi da zu kontatzen malko urdinen artean.
0: Eta Gazan hondakinak masiboki kentzeak Israelek burututako gerra krimenen, gizateriaren aurkako krimenen edo genozidioaren frogak ezabatzen lagun dezake Francesc Albanese, Nazio Batuen erakundeak Palestinarako duen kontalariak ohartarazi duenez. Palestina askatzeko herri fronteak ere berretsi du salaketa Egoi Belategi.
6: Astelen honetan Nazio Batuen erakundeak zabaldutako ohar batean egin du salaketa Francesc Albanesek. Gogora ekarri duenez, krimen ankerren frogak suntxitzea nazioarteko legediaren aurkakoa da. Era berean onartezina da errelatore bereziarentzako Gazak hainbeste behar duen berrereikuntza erabiltza Israelgo gobernuak biktimei justizia bermatzeko beharrezkoak diren frogak ezabatzeko. Gaineratu duenez, gizateriaren aurkako krimenak ikertu alizateko ezinbesteko diren giza gorpuzkiak eta materialak daude Gazako hondakinen artean. Nazio Batuen erakundeak Palestinarako duen kontalariak ohartarazi duenez, hondakinak kendu eta desegin aurretik giza gorpuzkiak modu duinean berreskuratu behar dira eta balizko delituen frogak dokumentatu behar dira nazioarteko aditu eta ikertzaileen parte hartzearekin. Modu honetan definitu dituzte Gazako milak erekinen hondakinak. Krimen baten eskenatokiaren parte, hilerri bat, bi urteko bombardak eta kanpaina bortitz batean gertatutakoaren erregistro materiala. Agintari palestinarren arabera 10.000 pertsona baino gehiago daude Gazako hondakinen azpian uneotan lurperatuta, gutxienez, zerrendako etxe bizitzen uneko 82 eta azpiegitura zibilen zati handi bat suntxitu edo gatazkan zehar kalte larriak jasan ostean. Palestina askatzeko herri fronteak ere ohartarazi du Israelek Gazan hondakinak kentzeak arriskuan jartzen dituela lurperatutako milaka palestinarren gorpuzkiak berreskuratzeko lanak eta ondorioz gerrako krimenen froga forentxeak desagerrarazi daitezkela. Erakundeko martiri preso eta zaurituen bulegoak ohartarazi du harriak eta bestelako hondakinak etengabe ari direla eramaten Israelgo armadaren kontrolpeko gune militar deritzonera. Material horietako askoren artean palestinar exekutatu eta desagertuen gorpuzkinak daudela ziurtzat jo dute.
0: Bestalde, blokeo apurtzeko saiakera berri batean Gazara heldu nahi duen Freedom Flotilla edo askatasunaren ontzidi berriak helburu argi bat du, genozidioa salatu eta honen kolaboratzaileak seinalatu. Kate Tenacity da ontzia osatzen dutenetako bat eta astearte honetan Bilbo utzi aurretik espedizioaren helburu ez hitz egin dute eskifaiako kideek. Pasaden larunbat arratsaldean heldu zen Bilbora Kate Tenacity norvegiar arrantzontzi oia eta itsas museumaren parean egonda porturatuta Palestinarekiko elkartasuna sustatu nahi duen egitarau batekin. Aste arte honetan bigorantz itsasoratu aurretik espedizio arriskutsu hau burutzearen beharraz hitz egin dute. Aintzan kamara ongi etorri errefuxiatuak plataformako euskalkidea egonda beraiekin. Urri erdialdean Gazako kostaldera heltzea du helburu Freedom Flotillak 2007-tik Israelek ezarritako itsas blokeoa apurtzeko.
7: Euren helburua ez da laguntza humanitarioa eramatea, Gazara eramatea, baizik eta blokeoaren kontra egitea, apurtzea eta gero salatzen dute ere garbiketa etnikoa, genozidioa, hainbat herrialdeen konplizitatea eta baita ere han ematen ari den okupazioa aspalditik, ematen ari den okupazioa eta bueno, barriro esaten dut, berak ere berriro esan du, genozidioa.
0: Oraintxe bertan 12 pertsona daude Kate Tenacity ontzian, helduko diren urrengo portuetan batzuk jaitsi egingo dira, beste batzuk igo, eta urriaren erdialdean Italia eta Gaza arteko distantzia beteko duen bidaiaren azken fasean 24 pertsonak azken tripulazioa osatzea espero dute, jakinik ordutik aurrera Israelgo indar armatuen erasoen mehatxupean egongo direla azken hilabeteetan militarki esku hartu baitzuten bi ontzi diren aurka, hoietako asko atxilotzeko eta Israelera eramateko tratu txarren artean.
8: Informazioaren aria.

0: eta 15 minutu baino gutxiago falta direnean ordubietarako, ba, egunero ohi dugun moduan kulturan murgilduko gara azken minutu hauetan. Horretarako Garazi Kastaño agurtuko dugu. Kaixo Garazi.
1: Kaixo Itxaso, eguerdion. Ba bai,
0: eguerdion.
1: Kulturaren munduetan eta kasunetan memoriaren kontuetan ere murgilduko gara, azalduko diogu entzuleari tarteka kulturarian saiatuko garela gai konkretu bati heltzen eta hori dela komikigintza eta Euskal Herriko komikigintza hobe esan da eta heroimen historikoaren arteko uztarketan. Tarteka izango dira alako elkarrizketak, ba alako lanak egin dituzten autoreekin eta gaur gauean lehena entzuteko aukera izango da, bera Adur da, ez dakit ezaguna egiten zaizun Itxaso.
0: Bai, izenez ezaguna egiten zait.
1: Bai, bilbotarra da jaiotzez, begertatzen dena da Ziburun bizidala, Adur Larrea, ilustratzailea eta marrazkilaria da, eta, bueno, Arkaitzkan Orekin, Jon Alonsorekin, Arkaitzkan Orekin egin du lan, eta berarekin aritu gera gai honen inguruan.
0: Osondo, ba, entzungo dugu elkarrezketa hori.
2: Adur Larrea, kaixo, eta ongi etorria kulturariara.
3: Ipa, egunon.
2: Bueno, mila esker naiz irratiaren deiari erantzuna emateagatik. Itzordua egiterakoan azaltzen izun moduan, apur bat segidan izango dugun izketa gaiaren helburua bada, ba, gutxinaka arakatzea Euskal Herrian komikigintzak eta memoria historikoaren lanketak izan duen harremana edo izan ditzaken harreman horietan sakontzea. Eta lehenengo geltokia edo lehenengo itzordua zurekin egin dugu landesente dituzulako bueno, komikigintzan edo eremu grafikoan, baina hain justu baita ere memoria historikoaren eremuan. Eta kaso entzuleak jakin nahi duen lehenengo gauza da nola iristen den komikiaren mundura Adur Larrea.
3: Ba, orduan joan barko inake prehistoria da pixkat, eta hor, ba, nire inguruko marrazkilari edo komikilari gehienak bezala, ba nire hasi nintzen ba auzoko aldizkaritan edo fanzinetan, garaian bat ziren fanzineak eta auzoko aldizkariak, edo gero meki ba prensan, afitxak egiten, hau, bestea olkartentzako, holako gauzatxoekin. Eta momentu baten buruan ba ikustuzu pagatu azarela horretarako, ez asko, baina bueno, emeki ba hasten zara gauza gero eta nola esan konplexuagoak edo historia gintzan sartzen edo luzeagoak edo nire kasuan ari naiz, ez dakit nik jendeak izango du bilbide desberdina, baina holako gauzatan eta tagian gero eta exigentzia maila altuagoarekin eta batzutan ba norekin elkartu ba holako historiak sortu gehienetan edo askotan behintzat gidoilari batekin, bestatutan nire kasa, bueno, horrela zirintzen komikiaren munduan.
2: Ez dakit adibidez, asira-asiratik erabaki zenuen apur bat Euskal Herriaren historiako gertakizunak, edo bueno, memoria historiko horren lanketan sakonduko zenuela, edo apur bat, bueno, etortzen joan zen zerbait izan ote zen.
3: Ba, gehien bat, ez dakit nik hasieretan ez dakit zu nora eramango zaituen bideak, eta ze batzutan zu baitu zuzu interesak, eta kasu batzutan egingarriak dira, beste batzutan, ba ez, beste batzutan norbaitek proposatzen zu zerbait, egingarri ikusten baduzu edo nahi baduzu egiten zu edo bide horretatik zoaz. Eta bestakit, nik uste dut momentu batean, adibidez nire kasuan eginak nituen, uste dut, bertsolari aldizkariaren zako historia laburrak, ba, gian, ba, bertso tradizionalizatik abiaturik, ba, hor, ja, nik idoia idatzia baitzen, ba, nik pixkat ilustratzen, gero beste, eta agian ez dakitze garaitan izan zen, eta mar inguruan uste dut, Gabriel Arestiren
2: ez da, eta
3: magost, agian, bai. Ba, hor, agian, lan importantea justu, ba, ez da, esan, komiki historikotzat deitzen, deitu daiteken hortan, ba, buru belarri sartu nintzen, Gabriel Arestiren, bueno, biografia izan ziteken moduko zera komiki batean. Eta egia esan oso esperientzia... Claro, lehenengoa izan ikolako gauza batitea, ba, egia esan izan zen maratoi bat egitea entrenatu gabe. Ez? Esan nahi dute, non sartu naiz. Ez? Eta ez gara ari, ez dakit, ez dakit Alejandro Magnoren biziaz edo ez dakit zer personai historiko zaharrez, bezik eta, hau da, horrendik bere alarguna bizira, bere alabak ere bai, horretan, bueno, hurbileko jendea bada, ez, ni baino askoz gehiago dakina eta ezagutu zuena. Horretan, bueno, ba, horlako gai batekin hasi nintzen eta egia esan hor, bere alargunarekin, melirekin, kriston, bueno, hortik abiatu nintzen, eta hori izan zen nintzat, aberazgarriena eta oso interesantea.
2: Adibidez, oso eremua oso ongi ezagutzen ez dugunok zertan definitzen da komikigintza historikoa, ze gai jorratu daitezke, izan daitezkelako ez batzuk agian, ba, zure kasuan Gabriel Arestirena, edo bueno, berriki Mikel, nien naiz Mikel Laboa ere proiektua existitu zen, bueno, nolabait, ondaretikan edo ondare kulturaletik pertsonai batzuk edo haien memoriak biltzea, baina zuk egin dituzu beste lamatzuk akaso ba, mentxe ditugunak, ez? Antzararen eguna edo azkenekoa, itxasoaren ahutzak. Bueno, Euskal Herriaren gatazka politikoarekin lotura izan dezaketen gertakizun historiko batzuekin lotuta ez dakit, hori adibidez oso Euskal Herriko kontua den edo ala suertatzen den ere kanpoan.
3: Ba, nik uste badirela, gai politikoekin eta batez ere Frantzian eta Estatu Batuetan ere, baina nik ezagutzen dut hurbilago Frantziko esenploa. Aspalditik dago holako ez da gai politikoen edo gizarte mailako kezkeak tratatzen dituen komiki egintza aspaldi dagoela. Gurea, egia da, Frantzian industria denez gero badute garrantzia handia eta zabalpen handia eta ergitaletxek apostu egiten dut horren alde, hemen kasik testimoniala da, esango nuke, gurean sektore batean izan dezake oi hartzuna, baina esan nahi dut, agian ezagutzen dira guti direlako ere, edo... Eta ez dakit nik nire ideia da, esan ez biografia eta zari bagara, edo pues, hemen Santiburuarren antzara egunaren, nahi izan daiteke antzerki baterako gidoia, zein komiki, eta gainera zein personaia baten inguruan, ez, jokaturik, edo Gabrielena, ez, Gabriela Estirena. Nire ikuspuntutik dena da biografigarri, esan dut, itxasontzi bateko arrantzale baten bizia, zein etxe garbitzaile ekuatoriana batena, zein dena da ikuspuntuaren garran. Hor da, ikuspuntuan datza nire ustez, gakoa, ez? Eta kasu honetan baina niri ez da egite gokitu, baina haizeak eraman hau alderdi agian politiko hauetako komikak egitera. Eta noski egin nituela ere, baina asko izan dira egia da proposamenak. Arkaitzen kasuan, gidoia erianik etorri zen egina, proposatu ziaten egitea, txalapartatik, eta gero itxasoren ahutsak ere bai, Jon Alonsok gozabera, proposatu zian gidoia egitea, eta beste gozatzut, ba, Mikel Lantzarekin egindako azala, irautza eta bizi.
2: Burgozko
3: zian ingurukoa, ba, hori pixkat, horren ingurukoa zela egiteko komiki bat esan ziguten, baina bidean, naiztan Mikelek gidoia egin, ba, pixka bat elkarrekin, ba, elkar lagundu genuen, ez? Historia borobiltzeko, eta prozesu desberdinak.
2: Baldintzatzen duena edo diferentzia markatzen duena ikuspuntua dela diozu, ez? Komiki gintzaren ikuspuntu hori, zer da zehazki desberdin egiten duen ikuspuntu hori?
3: Hori da, galdera zaila. Agian, hori da, ez? Azkenean, niri, personalki erakartzen dute historiek. Eta historiak, badira, kontatu behar dira, eta nola kontatzen diren, nire ustez horrek du garrantzia. Gero, nola idatzizkoa, edo dena marra, da hemen baduzula narrazio grafikoa eta literatura. Ez bi, eta hori nola ustartu, ba, hori ere beste, beste arte, edo beste... Ez da, joskera hori nola egiten duzu, ba, horren arabera ere, ba, interesgarri sortatu daiteke edo gutiago.
2: Zuko nahiago duzu normalean gidoi gielanetan beste norbait aritzea edo gustatzen zaizkizu ere eguneko egunean zureak diren proiektu horiek?
3: Nik preziatzen dut, ez da nola esaten den, ba, komikilari kompletoaren figura, ez? Ba, historialari eta historialari, historiagile eta batzutan historialari ere, noski? Eta marrazkilaria dena, ez? Egia zen nola baliabide eta tresna eta responsabilitate guztia bere baitan baita. Aldiz, kriston erronka da ere beste norbaiten idatziak hartu eta hori... Eta hori, bueno, ba, irudiaraztea.
2: Fidelizatea, ez?
3: Ba, edo, batzutan ez da, egia zen nire kasuan, gidoilari, lan egin dudan gidoilari guztiak, esango nuke, aski eskuzabalak dira eta edozein proposamen begi honez ikusten dute aldaketaren bat edo azkenean batzutan batzuk badute alderdi grafikoa gogoan idazten dutelari, baina beste batzuk agian ez edo zuri uste dizute ere beste batzutan ba, garatzea. Idoiak egiteko manera eusko daudetan. Bueno, pues nada, genetarik izan dut.
2: Zentzu horretan ere, bueno, ez dakit askotan Euskal Herriaren bueno, historia hurbila hitz egiten denean gutxunea, transmisioa, halako terminoak maiz ateratzen dira. Ez dakit komikiak ere tresna bezala zein ekarpen egin dezaken beste formula batzuk lortu ez ditzaketanak.
3: Hombre, nik normalean urrundu egiten naiz terminoietatik. Ez dut nahi zerbait izatea ekarpen bat edo didaktikotasunetik ez dakit zer, irakaspen bat norbaiti bidea irekitz. Ez, nik kontatu nahi historia bat egi batzuekin. Hori, baliagarri izan alden gero eskoletan ez dakit zer gauza pedagogiko egiteko edo ez dakit zer irakurketa politiko edo hola, ongi etorri. Baina nire ustez importantea da historia mugabitatik kanpo gelitzea, ez izatea holako azkenean kokatu beharra, ez, margen hoietan, ez, irakaspen bat azaleratu behar dena edo holako bukaera bat erakusteko hurrengo generazioei ez dakit zer. Ez dut uste holako tan ez dakit nire kasuan, nire kasutan bitzat hori saiatzen naiz ekiditzen bai.
2: Igual exigentzia gehiegi dira, ez? Artelanetik ere baduen zerbait.
3: Nire ustez, historia ikasi nahi badugu antzara egunarekin edo itsasoren agutzak edo gareler gaizki goaz. Hori ez da bidea. Hori izaten alda manera bat zerbait agian zerbait, noski zerbait, gauza guztietatik ikasten da, baina ez da historiari buruzko liburu bat, edo historia irakaspen zehatzei buruzko hori ez baita asmoa. Noski, ikasi alda, gauza asko tati, baina ez da hori asmoa hor da. Nik uste gauza egitea, salbu komiki bat espresuki hortara egina, edo olakotan, agian zentzu gehiago du, baina ba, ez dakit, nik alden duite naiz holako terminetatik.
4: Naiz irratia.
0: Eguerdion entzule ordubiak dira puntu-puntuan. Helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko eragileek sektorearen estrategikotasuna azpimarratu dute ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian. Urrengo 10 urteetan 300.000 euskaldun gehiago lortzeko sektoreak duen erronkaren baitan. Euskara ikastera deitu dituzte herritarrak. Sektore horretako ordezkaritza Zabala bildu da astearte honetan Bilboko kafean zokian Euskalgintzaren kontseiluarekin batera 2022az geroztik euskara ikasteko doakotasuna askatasuna bermatzeko eta Euskal Herri osorako agentzia bakar bat sortzeko proposamena defendatu du erakunde eta alderdi politikoen aurrean. Euskara ezagutzeko beharra helduengan sustatzeko proposamena. 2024an berriz kontseiluak euskara eta euskalizun komunitatea larrialdi egoeran zeudela adierazi zuen eta urtean maiatzean erronka zehatz bat jarri zuen mai gainean. 10 urtean 300.000 euskaldun berri lortzea. Aldarrikatu dutenez erronka hori lortzeko funtsezkoa da helduen euskalduntze alfabetatze sektorea, gainera euskararen normalizazio prozesuak erronka berriei aurre egin behar die, milaka euskal herritar berri baitira gure artean. Helduen euskalduntze alfabetatzeko sektoreko lagunek iraileko matrikulazio kanpainaren atarian herritar guztiei euskara ikasteko deia egin diete. Eta era berean matrikulazio kanpaina zabaltzen laguntzeko eskatu diete gizarte eragile, sindikatu, enpresa, ikastetxe, komunikabide eta erakunde publikoei.

Bestalde, Espainiako Senatuan amiantoaren biktimen konpentsazio funtseko laguntzen zerga salbuespena onartzeko eskatu diete kaltetuen elkarteek eta Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek talde parlamentarioei. Aste arte honetan zabaldutako arbatean azaldu dutenez, aste azken honetan EAJaren zuzenketa bat bozkatuko dute Espainiako Senatuan amiantoaren biktimen konpentsazio funtseko kalte ordainen salbuespen fiskala ezarriko lukeen desgaitasunari buruzko lege proiektuaren ingurukoa. Oraingoz Hego Euskal Herriko kaltetuek soilik dute zuzenketa hori. Gogorarazi dutenez, amiantoaren biktimentzako konpentsazio funts hori sortzeko legeak ez zuen pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zerga salbuespenik jaso testuan beste kolektibo askok duten bezala. Adierazi dutenez, irailera arte 106 biktimak bakarrik jaso dute ordaina indarrean sartu zenetik urtebete betetzeko bi aste falta direnean. Era berean salatu dute 6,3 milioi baino ez direla ordaindu eta kopuru hori oso urrun geratzen dela aurrekontuan urtero esleitutako 25 milioietatik.

0: Amaitzeko esango dugu nazioartean jaretzen ikerketa baten arabera urriaren 7a baino egun batzuk lehenago Arabiar Emir Herri Batuetako presidenteak ohartarazi ziola Netanyahuri Hamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisua jaso zuen, baina etzien Israelgo segurtasun arduradunei helarazi. Egunkari Israeldarreko Shlomi Eldar eta Ruth Yuval kazetariek egindako ikerketa baten arabera 2023ko urriaren 7a baino aste terdi lehenago Mohammed bin Zayed Arabiar Emir Herri Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari deitu zion Abu Dhabitik eta 45 minutuz hitz egin zuen berarekin. Elkarrizketa horretan bin Zayedek ohartarazi zion Hamasek gazan duen buruzagi Yahya Sinwar Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Deian bin Zayedek egoera serio hartzeko eskatu zion Netanyahuri, alere bere harridurarako lehen ministroak nahiko lasai erantzun zuen. Netanyahu adierazi zuen bere balorazioaren arabera Hamasek Zisjordanian jarduteko asmoa zuela eta bin Zayedi ziurtatu zion Israel edozein agertokitarako prest zegoela. Kazetariek iturri gisa Israelgo hiru goi kargudun anonimo aipatu dituzte, baita Emir Herritar Xekearen aholkulari palestinar bat ere elkarrizketaren ondorengo unearen garrantzia azaldu aurretik. Haietako inork ez zuen uste lehen ministroak mezua entzungo zuenik, baina etzienik defentsa indarren arduradun gorenei jakinaraziko. Ez Xinbeteko zuzendariak, ez Mosadeko zuzendariak, ez Israelgo defentsa indarren estatu nagusiko buruak. Hoietako inork ez zuen bin Zayeden ohartarazpenaren berri. Hala kontatu du Haaretz egunkariak Hamasen erasoaren aurreko egunei buruzko argibiderik handienetako bat. Gertakariak eskualdea era bat aldatu zuen eta Tel Avivek aitzakia gisa erabili zuen orain arte 76.000 palestinar baino gehiago hiltzeko. Eta heldu gara honekin ordubiak eta boste minutura, kirolaria jarraian beraz, ziruretan informazio gehiago.
1: Naiz irratia. Kirol aria, naiz irratian.
2: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko ordubiak eta 6 minutu dira, Reala Elxetik 3 puntuak ekartzeko gai izan zen partida zoro batean 10rekin jokatzen ari zirela. Oso bideratuta zirudien partida, hankazkora jarri zen azken txampan, Jon Martinen kaleratzearen ondorioz, erabaki polemikoa izan zena, eta azkenean Susich izan zen heroia, 2-3, 3 puntuak etxera. Eta Reala kasu honetan emakumezkoen taldeak burua altxa ezin da jarraitzen du, beste porrot bat txuri urdinentzat, kasu honetan Granadan 3-2. Bestetik Facundo Garcés Alaveseko jokalariak haustura du eskuin belauneko lotailu gurutzatuan. Alaveseko erdiko atzelariari ebakuntza egingo diote urrengo egunetan. Egun gutxi batzuetan Alaveseko bi jokalarik pairatu dute lesio bera, Mikel Rodríguezek eta orain epatu moduan Facundo Garcések. Eta gaurko saioan eskubaloi izango dugu protagonista, hasteko zoritxarreko albiste bat, Silvia Ederra, Itxako eta Beraberako eskubaloi jokalarioia, 43 urterekin hil baita, gaixotasun luze batek jota, hilda lizartarra. Bestetik, Alex Rice Bidasoa Irungo jokalariak belauneko lesio larri bat sufritu du, aurreko lotailu gurutzatu hautsi du, eta hilabete asko beharko ditu errekuperatzeko. Eta enjoiztu Bidasoarekin jarraituz, Jonander Iribar Bidasoa Irunera itzuli da, jokalaria Zaragozan zegoen utzita, eta Alex Mozasen taldeak berreskuratze klausula aktibatu du. Eta bi arraste azkena emakumezkoen eskubaloi liga hasiko da, Euskal Derbi batekin, Bera-Bera eta Betionak izango dira aurrez-aurre, eta gaur bi protagonista, alde batetik, Ane Erauzkin Bera-Berako kapitaina izango dugu gurekin, eta bestetik, Ari Santa Maria lankidea, Laida Urbitarte, Betionakeko jokalariarekin izango da, eta bueno, biak gurean entzuteko gera.

Txirrindularitza kontuetan, Uso Ostolazak, Igor Arrietak eta Markel Belokik Monrealgo munduko txapelketa jokatuko dute errepideko lasterketan. Eta bestetik, Imanol Arriortuak munduko txapelketa irabazi du tandem modalitatean Alabaman munduko txirrindularitza paralimpiko txapelketako errepideko lineako proban. Eta Espainiako buelta, aste erabakigarrian sartu da, etapa gora beratxua gaur, baina mendate puntua garririk. Ez, 142 kilometro elmugarako, lasterketa buruan, oraintxe bertan, 5 izan ditugu, tropelak 2 minutu eta 47 segunduko atzera.

0: Hauexek gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta bederatzen minuto.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
3: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
3: Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Ongi etorrien zuleok, eguerdiko ordubiak eta amaika minutu, kirol kontuak aurre futbolarekin hasi behar ditugu. Alde batetik, Reala Elxetik hiru puntuak ekartzeko gai izan zen, partida zoro batean, amarrekin jokatzen ari zirela. Oso bideratuta zirudien partida, hankazgora jarri zen azken txampan, Jon Martinen kaleratzearen ondorioz, erabaki polemikoa gainera, eta azkenean Susic izan zen heroia. Partida hasi zenetik erabate kontrolpean izan zuen dena talde txuri-urdinak, Osiengek egin zuen lehen gola, partida ikusgarria jokatu zuen gainera gazteak, eta Jangel Herrerak bigarrena. Dena alde zegoela, eta Realak Sukitxek hain justu. Hirugarren gola sartu zuen unean, epaileak hau baliogabetu zuen, aurrez Jon Martinek baloia eskuarekin oztopatu izanagatik, eta haren iritziz, epailearen iritziz, Elxen mesederako zen aukera argi bat moztu izanagatik. Gauzak onela, gola etzen markagailura igo, eta txartel gorria ikusi zuen donostiarrak, taldea 10ekin utziz. Esan bezala, polemika sortu zuen txartel gorria. Gauzak onela eta txartela gutxi balitz, Elxek partida berdintzea lortu zuen minutu gutxian, eta gauzak itxuraka askar hartu zuen Matarazzoren mutilentzat. Jada partida azken minutuetan zela ordea, Sukitxek berak jokaldi bikaina egin zuen, berak bakar bakarrik, hirugarren eta garaipenaren gola sartzeko. Onela, hiru puntuak etxera eta bigarren garaipena donostiarentzat. Hauxe, Igor Zubeldiaren balorazioa.
1: Partidu oso gogorra, nik uste dut taldi oso ondo hasi dela. Renta, bueno, oso ona hasierati 0-2, nik uste, partidu errematatzea falta izan zaigula, 0-3ko eukideu, gero, ikustezu, lehen maian. Olaku, barkatze bat jozu, ozen jokalditan, gutxesokin gatzezea, gero bese gola itxizue, partidun sartzeie, bigarren itxizue, eta, nik uste momentu esetan pixkete 0-0 ongeala, alare taldik ez du txibukaera arte, eta, azkeneko, bukaerako jokaldi osetan sartu dengo lorrekin oso pozik.
0: Epatzeko ere, zoiko amaikakoa, aterazuela Matarazzo berdegunera, besteak beste, Marrero ATP-an, Mamadou Sarlen aldiz titular, edota partida ederra egin zuen Osien, hau ere amaikakoan. Eta Realak, kasu honetan emakumezkoen taldeak buru altxa ezin da jarraitzen du. Beste porrot bat txuri urdinentzat, kasu honetan Granadan, 3-2. Joera makurrean jarraitzen dute beraz donostiarrek eta porrot mingarria jaso dute beste behin Efe Ligan oraindik punturik gabe jarraituz onera. Partida osoan atzetik joan ziren Gorka Alvarezenak, naiz eta bitan berdintzeko gai izan. Entzongo dugu entrenatzaia bera, Gorka Alvarez.
2: Ez da, nahi genuen emaitza, beste idea batekin etorria eta egia da kosta egin zaigula, ez? Partida on zehar kolpea jasotzen jungera eta kolpe hori buelta ematea, lehenengo golaren ostean kolpe gogorra izan dela iruditu zait, eta gero bigarrenari buelta emateko aukera izan arren, partidua agian orekatuen sartzen za fase horretan, bigarren zati hasiera horretan hirugarren golak min egin digu, naiz eta gero taldeak ondo erantzun duen azkeneko 20 minutuetan bereziki arriskua sortuz eta gola sartzeko moduko aukerak sortuaz, baino ez da nahikoa izan eta lanean jarraitzeko bidean egon behar dugu.

Eta futbolarekin jarraituz, Facundo Garcés Alaveseko jokalariak haustura du eskuin belauneko lotailu gurutzatuan. Alaveseko erdiko atzelariari ebakuntza egingo diote urrengo egunetan. Aipatu behar da, Garcés FIFAk zigortuta dagoela, baina entrenatzeko baimena baduela, eta aurreko astean, ba, entrenamendu batean lesionatu zen. Egun gutxi batzuen buruan, Alaveseko bi jokalarik pairatu dute lesio bera, duela gutxi, ba, Mikel Rodríguezek berak izan zuelako gaitza bera, eta orain Facundo Garcés izan da.

Futbol kontua galde batera utzita, eskubaloia hartu behar dugu izpide, minutu luzez gainera, alzteko hori bai Zorigaiztoko edo Zoritxarreko albiste bat, gaur goizian izan duguna, izan ere, Silvia Ederra, Itxako eta Beraberako eskubalo jokalarioia, 43 urterekin hilda. Gaixotasun luze batek, jota hilda Lizartarra. Ederrak 20 urteko ibilbide profesionala izan zuen, Espainiar Estatuko eskubaloi maila gorenean, eta tartean 5 liga, 3 kopa eta 5 superkopa irabazi zituen. Europako txapelketan ere jokatu zuen, eta Espainiako selekzioarekin internazionala izatera iritsi zen. Aipatu ere, Mar Alacant, Castro Urdiales eta Sporting La Riojan aritu zela jokatzen.

Eta esan bezala eskubaloia minutu luzez izango dugu gaurre izketa gai, asteko, edo bueno, asteko jarraitzeko beto esan da, bidasoarekin goaz, bi kontu, alde batetik Alex Raiz, bidasoa irungo jokalariak, belauneko lesio larri bat sufritu duela, frantziarrak belauneko aurreko lodaio gurutzatu hautsi du, eta hilabete asko beharko ditu errekuperatzeko. Denboraldi honetarako taldearen berritasunetako bat zen, Miel Zarski poloniarrak alde egin ondoren, eta orain ba tratamendu artroskopikoa izango du, artroskopia bidezko kirurgikoa izango du, eta oharrean jakinarazi da ebakuntza datozen asteetan egingo dela artikulazio isuria murriztu eta kirurgiarako baldintzak egokiak direnean. Raixek laugarren urtea zuen Irunen eta debuta egin zuen lehen taldean, lesioa abuztuaren 28an izan zuen anaitasunaren aurkako partidan, eta orain lesio honekin ba denboraldi osoa galdezake.

Eta Bidasoarekin jarraituz, Jon Ander Iribar Bidasoa Irunera itzuli da, jokalaria Zaragozan zegoen utzita, eta Alex Mozasen taldeak berreskuratze klausula aktibatu du, Aragoiko klubarekin zuen akordioan aurre ikusita zegoena. Bidasoak adierazi duenez, klubak kontratuan jasotako aukera hori aktibatzea erabaki du, taldearen kirol beharrei erantzunez, eta Bidasoaren egituran ezitako eta taldearen dinamika ezagutzen duen jokalari bat, berriro taldean izateko helburuarekin. Horrekin batera, klubak adierazi du, Iribarrek ilusio handiz ekingo diola Bidasoara itzultzeari eta konpromiso osoa erakutsiko duela, alik eta azkarren taldearen zerbitzura jartzeko.

Eta bihar bertan abiatuko da emakumezkoen eskubaloi liga eta euskal derbi batekin egingo du. Bera-bera eta beti onak izango ditugu elkarren aurka eta gaurkoan kirol saioan hementxe minutu gutxi barru izango ditugu bi protagonista alde batetik, Ane Erauskin, bera-berako kapitaina eta ondoren Ari Santa Maria lankidarekin bat egingo dugu, bera Laida Urbitarterekin izango delako, beti onakeko, jokalaria kasu honetan. Beraz, eguerdik ordubiak eta hogei minutu diren honetan segituan gatoz hasteko, Ane Erauskinekin.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria, Naiz irratian.

0: Bueno, arratsaldeko ordubiak eta hogeita bost minutu esan bezala eskubaloia protagonista, bihar abiatuko da emakumezkoen eskubaloi liga, euskal derbi batekin, bera-bera eta beti onak elkarren aurka. Eta telefonoaren bestaldean dugu, bera-berako kapitainan, Erauzkin, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, hasteko ezin izan da, amabigarren superkopa etxera ekarri, hogeita bost eta hogeita iru, porrota rokasaren aurka, ez da noski demoraldia hasteko modurik onena, baina ez dakit, nola dago taldean, nola zaudete?
1: Bai, ba, bueno, egia esan pena handia izan zen, ez? Ba, jokoan zegoen lehenengo titulua, ba, ez lortzea, ba, pizkat amorrua ematen digu. Ta gainera, jakinda, ba, talde honek, ba, gauza hobeto egin aldituela. Egia da, ba, akats larregi izan genitula, da, rokaza bezalako talde baten aurka, ba, akatzoiek, ba, asko zigortzen dira, ez? Orduan, ba, bueno, ikasi beharko dugu partio honetatik, eta bueno, ja ligan zentratu behar gara, azkenean daukagun lehenengo partidua, eta horretan ja daukagu begira jarrita.
0: Hori da, gero begiratuko dugu ligago partidari, baina bueno, porrota ez ezik lesioak ere bai, ez, gure aldetik Carmen Arroyorena, jakin badakigu ez duela ezurra usturarik orkatia, baina proba mediko gehiago ingo dizkiote, ba bueno, lesioaren larritasuna zehazteko, ez dakit berarekin hitz egiteko aukerarik izan duzuen, nola dagoen?
1: Bai, bai, hitz egin genuen, bueno, a ber, arduratuta dago, zeo indikan ez dakiz zer daukan. Egia da, ez daukala, hola, zurrik hautzita, orduan ba, hori, ba, notiziona da, ez, baina, bueno, oa indikan, ba, hitz egiten gaude, a ber, berririk daukagun.
0: Baja garrantzitsua noski, datozen norgehiagoketarako.
1: Bai, bai. Egia da beste baja bat. Azkenean Ester ja kagu lesionatuta, elke ere, hain beste bat. Alde horretatik ez dugu izan sorte ona, baina bueno, ba, espero dugu denbora gutxirako izatea.
0: Finalari dagokionean iaz ere rokasa izan zen, iruko koroa eskuratzeko aukerak zapuztu zituen aligan, oraingoan superkopan ere gaiendu dira, ez dakite bera-beraren burua ustea izaten ari den azken boladan.
1: Bueno, badirudi baietz, ez. Pizkat amorru eman zigun horregatik ere, aurreko urtean ba liga galdu genuen haien aurka eta orain superkopa ere. Baina bueno, guk gurean zentratu behar gara, azkenean gauzak ondo egin behar ditugu, bestela ba edozeinen talderen aurka ba galdu dezakegu. Hori horrela da. Orduan, ba, bueno, egia da aldaketan nabarmenak izan ditugula taldean, baina, bueno, hori ez da itzaki bat. Osea, azkenean nik uste, bueno, aurre denboraldi oso on bat egin degula, eta zentzazio hoiekin gelditu behar gara, pena bat izan da larun batekoa, baina, bueno, oraindikan liga ez da hasi, orduan, ba, lasai egon behar gara, ez? Osea, jazta, partidu bat edo norrek galdu dezake, eta jazta da, bain, ba, ligan jarri behar dugu hori, ba, gure begira da.
0: Hori da, aipatu moduan ez da demoraldi hasteko modurik onena, baina hasi besterik ez da egin hau, eta, bueno, oraindik ere bada zer lehiatu demoraldi osoan zehar, eta larun bateko aztu egin behar, orain esan duzu moduan Euskal Derbia dator, ligako estreinaldian, beti onak izango duzu aurkari aste azkenean, bueno, partida polita ez, demoraldi hasteko.
1: Bai, egia esan Euskal Derbi batekin astea, ba, hasteko modu oso polita da, dela ez. Eta, bueno, ba, A ber, zemuz doan, aurre denboraldian haien kontra jolastu dugu, eta, bueno, zentzazioak onak izan dira, esan dudan bezala, baina, bueno, orain, ba, beste gauza bat izango da, nik uste, ezin dugu erreferentzia asko hartu partio horretaz, ze azkenean, ba, gauzak, ba, pixkata aldatu egiten dira beti, eta bueno, ba a ber zemuz doan. Nik taldea ondo ikusten dut. Animikoki ba bueno, pizkat ikututa, baina bueno, badakit bertsiorik onena emango duela Gazkan, ba ligari hasiera emateko.
0: Talde ondo ikusten duzu, beti onak urtetik urtera aurrera pausoak ematen ari den taldea, ez dakit zer nolako partida aurre ikusten duzun, ze aurkari aurre ikusten duzun.
1: Ba, bai, izan bezala beti honak, ba, talde oso potente bat da, ez? Eta nik uste, ba, partidu gogorra izango dela. Eta, bueno, ba, zieratik intentzitate oso altu batekin irten beharko gara. eta bueno, ba oso kontzentratuta ba Jon berritzak ezatzen dizkigun ba indikazioetara eta bueno, ba berabertzen duzuan.
0: Aipatu dituzu aldaketak, aldaketatxo batzu bai izan direla taldean, baja garrantzitsuak, Txapxe, Togonovski, Laura Wiggins eta Mika Rodriguezenak, fitxaketak ere bai, Fonken, Fresko, Baltzin, Txexuno eta Melinda Luis, zenbat eraino sumatzen dira faltan joan direnak eta nola egokitu dira jokalari berriak?
1: Bueno, bai, egia da, ba, falta garrantzitsuak iz aldaketa garrantzitsuak izan ditugu laurten, baina bueno, aurre denboraldian jokatutako partiduetan, nik uste ba taldea jakin duela ba pizkat berritzen da saiatu gara aliketa gehien ezagutzen gure artean eta nik uste ba pina bat berriz sortzeko gai izan garela. Hau aindikan ez da hasi, orduan ba ikusi beharko da ba hemendikan aurrera dauzkagun partidetan, baina bueno, nik uste talde oso potente bat sortu degula eta ba nik uste gai izango garela ba hemendikan aurrera ba jartzen ditugun ba helburuak lortzeko.
0: Alizte honak beraz. Fonken, beti honak eti datorren juistu, okerezpanago, berarentzat, hobeto esan da, partida berez izango da asteazkeneko, ez dakit zerbait kontatu ote dizuen aurkariaren inguruan pistaren bat edo?
1: Ez, egia esan ez. Baina, bueno, ja, elkar ezagutzen gara askoz, ja, badira denbora, ez dakitzen bat partido, ba, aurka jolastu degunak, eta, bueno, ba, beti honakek ere aldaketa nabarmenak izan ditu, baina, bueno, ba, ikusi beharko da larun batean haber norkira basten duen.
0: Eta entrenatzaia berriaz ere noskitze egin behar dugu, Imanol Alvarezek egin zuen berea, orain Jon Begiristainek hartu du erreleboa, aski ezaguna noski klubean dagoeneko, baina ez dakit zer moduz berarekin.
1: Ba, gira esan oso ondo. Bai, pena bat izan zen aurrek urtean, ba, hori, bai, Imanolekia taldea utzi zuenean, baina, bueno, ba, genekien berrizarekin ere, ba, oso ondo egongo ginela, ze azkenean, bai, ja, ezagutzen gendun, eta gira zan, ba, hori, entrenamenduetan, ba, oso zentzazio positiboa,

0: baina bueno, ondo.
1: Urteko helburuak ane, bera-bera ia beti guztia irabazteko hautagaia behintzat bada, Superkopa ez da posible izan, baina bueno, gainontzekoan Liga eta Kopa behintzat irabazte izango da helburua noski, ez, edo borroka horretan egotea.
0: Bai, hori da, borroka horretan egotea izango da helburua, eta bueno, ba, horretaz gaine bai, ba, behar Europan aurrera pausu bat emateko gai garen, oraindik antzatzen. Bueno, urruti ikusten da, baina konturatzen zaren erako ja heldu da ez data. Orduan ba bai, hori izango litzateke.
1: Eta bukatzeko zure bigarren urtea izango dugu kapitain gisa maitanarekin batera, gustora lan horietan.
0: Bai, bai, oso gustora. Aurreko urtean pizkat urdurinean, ba bueno, rol aldaketa horrengatik, baina bueno, aurten ja ba segurtasun gehiagorekin sentitzen naiz eta bueno, Maitane izan da alboan, ba jol, placer bat da, ez? Azkenean Maitanek ba gauza asko zerrezago egiten ditu ta bueno, ba oso pozik berarekin partekatzea.
1: Erki, ba, alaxe jarraitu dezala. Nere eusken, mila esker gurean izateagatik eta animo, aste azkenean, ondo segi.
0: Mila esker.

Ba hortxe, han erauskinen adirazpenak, esan bezala bihar derbia, segituan Ari Santa Maria lankidarekin, bat egingo dugu, Laida Urbitarterekin izango delako, beti onak ego jokalariarekin noski.

0: Ba, guardi kordubiak eta hogeita masei minutu, ba, goaz, atarra biara, Ari Santa Maria, eguerdion, edo arratsaldeon.
1: Eguerdion, Jon, demoraldi berria azteko atarian, atarra biara urbildu gara beti honak eskubaloi taldeak dituen erronkak ezagutzeko. Uda mugitua izan da klubean, eta zenbait jokalari garrantzitsuk taldea utzi dute. Hala ere, taldearen bizkarrezurra mantendu da eta hegal bakoitzean fitxaketa bana egin dute. Asteazkenean, ligako lehen jardunaldia dute, eta bera-bera talde donostierra izango dute aurrean. Euskal Derbia aztertzeko eta demoraldiko helburuak aletzeko, Laida Urbitarte dugu gurekin. Arratsaldeon, Laida.
2: Kaixo.
1: Lehenik eta inzarmuz daude, jakin badakite fixarekin itzordua izan duzula orain minutu gutxi, dena prest biharko edo?
2: Bai, nahiko prest, mimo batzuk hartzea partida horretik, beti ondo etortze zaizkigula, aldik eta fresko nahi iristeko partida, baina bueno, gogo asko egin, denbora da hasiera emateko, eta bera-beran kontra ba, erronka hondia, baina bueno, gogotxo.
1: Iraian erabat sarturik gaudela eta denboraldi atejoka dugula taldea ere gogotsu eta postasunez ere hartuko dugu lehen jardunaldia.
2: Bai, hoi da, azkenen motivazioa hemen gaudenai kompetitzia gustatzen zaigu eta orduan ba, ja hortxe ukitzia liga hasiera aste azken baten gaina, ez da kasola ez da aste osua preparatzeko partidua. Ba, hoize, gogo askokin.
1: Aipatu dugu sarreran, uda mugitua bizi izan duela klubak, zenbait jokalari garrantzitsuk kluba utzi dute, Kelly Fonken kasu, bestalde Edurne Donderiz eta Martina Lang jokalariak fitxatu dituzue. Jakin nahi dugu, atariko honetan Laida zer talde ikusiko dugun aurten kantxa barruan.
2: Nik uste tinitugun fitxaje nahiko indartxu diala, bueno, Martina Lang lehen aurten nahiko premio jasota egon da, ligako txapelduna, Edurne mundialeko txapelduna, orduan nik uste ba, asko aportauko eguen fitxaje diala. Gerozta talde plantilla fuertego dakaula eruitze zain, mantenduta base bat beti derrexo da. Eta hoxen nik uste eta urtean taldiak aurrera pausoa eman berko lukela.
1: Aipatu didazu mikrofonetik kanpo abuztuaren 3an hasi zinetela entrenamenduekin, aurre denboraldiarekin, eta hain zuzen ere aurre denboraldiarekin.

0: Bolari hori izpide, anaitasunaren aurka garaipena lortu zen duten azken deman, baina esaterako Sporting Logroñoren aurka galdu, beraz nola izan da prestaguntza garaia eta zer du hobetzeko taldeak liga hasiera honetan?
1: Bai, nik uste pixkat pues aurre den bolari hori gorra jonda, ze uste baino emaitza okerro, baino bueno, nik uste bai falta izan zaigula kompetitibidade puntu hori. Nik uste dut horrek emango egula ligak, hasierak beti de punts bat gehiokin sartze zehala, eta hori nik uste jarrera pixkat aldatuta eta gogo gehiokin o partidu guztita jatea aterata, ba nik uste hor notauko deula eta esperuet ba, emaitza boiak eukitzia ligan.
0: Demoraldiko lehen partida aztertu aurretik, bosgarren urtea izango duzue lehenengo mailan, elitean zuk esan berri diguzu, bueno, blokea mantenduta hori errezago dela. Orduan galdetu nahi dizut, Laida, ea taldeak goia jo duen edo oraindik ere baduzue zer erakutsi eta zer aldarrikatu?
1: Ez, nik uste asko dakaula erakusteko, egia da aurreko urtetan ba, bueno, bat ez lehen urten de bai, nahi kondoa zeginala, gero bukaren pixka gehiago kostau zitzaigula, orduan nik uste eta urten bai izan behar dugula regularro, liga guztian zehar, bukaera arte, gero, pues hori, aurten lauek bakarri jolaztegue playoffa, así que haber lau lehenengo hietan, hola luzatu deun pixka, eta gero da Copa de la Reina hemen dakaula, lehen aurten kuartosetan kale hau ginean, aurten etxen izan da, pues behintzata ber urruti daño iriztegan, no, azkeneko egune daño.
0: Gainera, Polideportibo Hermanos Ilundaingo pista berritu du udalak, herriaren babesa ezinbestekoa izango zaizue.
1: Bai, bai, bai, hau beti dago beteta, eta nik uste hemen askotan horregatik irabazte dula, ze hor daude tira eta tira bagradako jendia, eta horre pila bat laguntzeu, azkenen jutezea toki askota, eta ikustezu gradak utzak, o erdi utzak, eta ezazu dakaun zuertia, ezke kristana da.
0: Aipatuko dugu bihar asteazkenarekin duzuela gaskan partida, bera-beraren kontra, beraz nolako norgehiagoka espero duzue?
1: Nik uste oso gorra dela, bera-beran kontra beti da gorra, behaien arma onditako bat korritia da, zure faiok zigortzia, así que izango partidu bat ezin alikta faio gutxina, eta oso-oso konzentrauta egoteko, eta hoxe, nik uste toi dela gakoa partidua irabazi alizateko.
0: Azken aldian beraberak garaitu edo irabazi dizue, aurre moraldian ere 22, barkatu 32, 23 galdu zenuten haien kontra, beraz zein utxune ditu beraberak eta zer edo nola proestu ditu horiek beti onakek?
1: Bai, ni uste dut hori, korrika moztu jesu momentun ja gehiu igualatzea partidua, oso jokalari hona dazka, garbi dago, oso plantilla aldaketak ditu eta ba ez da notatzen, hoi gertzen suertiak ae, eta hori ba, nik uste ez hori, faio gutxiin, behaien korrika itia moztia, eta hori mozte bai eu, ja nik uste igual hau eotia dakala eta borrokatzia dakaula partidua.
0: Demoraldi berezia izango da urtengoa, zuk aipatu berri diguzu Nafarroarenan jokatuko dela kopa, horrek prestakuntzan eta motivazioan ere eragin izango du.
1: Bai, bai, bai, asko, ze horrek esan nahi du ja klasifikauta gaudela, hirugarrengo urte eskolaztuko dugula Copa de la Reina hori, eta hori, esketxian izatean ikuste kriston nadala, lehen gaurten Donostin jolaztuko genuen etxeti gertu, eta uste genuen jende asko etorko zala, egia lehenengo partidun ezin izan genuela irabazi, orduan, pixka guakuakin geldu ginala, jende gehi etortzeko, o, en plan, jendia motibatzeko horta, ze hori, ostiral baten, azken jendia lanetik ez, pues, beti espero zu, bueno, lanun baten jende gehiago, pues bueno, aurten espero deu gertu izan da, ostiralen debai jende asko, eta bueno, igandeen ja, bete eta egotia, ba, berdez.
0: Gogoriek asetzeko aukera izango duzu aurten beraz, ligari dagokionean, zein da taldearen helburua?
1: Ni pertsonalki, lehenengo lautan sartzi esango nizuke, iruditzai plantilla badakaula hortako, lana ondoin ezkeo aukera asko daude aurten, nik uste liga oso igual aute egongo ala, ondian aldaketegatik, eta hoxe, taldia bezala, ba, beti da lehen urte baino beto, ose aurreko urte baino beto, así que hoxe, nik esan bezu lehenengo lauretan.
0: Eta zure maila pertsonalean zer Laida ikusiko dugu kantxan?
1: Pues nik uste ba, lan egiten zaiauko naiz, alik eta nire partidua ona dena ematen, da pues, oxe, aldeten ondo nahi ten gauzak, eta nire partidua behintza dena jartzen ekipuak aportatzeko.
0: Zuk ere aipatu diguzu aurten lau talde besterik ez direla sartuko playoffetan, horrek murrizten du aukera, beraz, aliketan duen aritu beharko zarete, eta aliketa erregularren urten zer.
1: Hoi da, bai, gaina de bai aurreko urtetan playdown bate onda, baina urten zuzenen jaiztai abilak, orduan de bai pixka presioi bado beste tuzte, zate izuten lehenengo lautan sartu berdeula, baina bueno, bai, hori, pues pixka presio gehioz, ja broma gutxi daude, eta hoxe, regularrak izan bergea.
0: Bihar hasiko da liga, galdetu nahi dizut laida, pixkat elkarrizketa amaitzerako bide horretan, zer amets bete nahi dituzu beti honakeko elastikoarekin?
1: Ba, nik uste, ezke ja amets baten bizi naizela, ozea, honea torren itzanetik, ozea, non inoiz imaginauko, orduan ja deitu ziren momentun, ja amets baten hau, askotan ez dut ez da amestu, enaiz iritsiko. Asi que ja nahikoa da, Europa bizi genuen, lehen gaurten, asi que nik bai uste, ten plan, titulo bat altxatzia, izan liga, kopa o aurrea beira pues etortzeana. Así que hoixe.
0: Ea, beraz, apirileko kopa horretan hori betetzen duzuen.
1: Bai, eskerrik asko, saiatuko gea.
0: Bada, Jon, hauek Laida Urbitarteke utzi dizkigun valorazioak partidako atariko egunean.
2: Ederki aritz, eskerrik asko, erorte.
0: Bai, gara arte, eskerrik asko.

Ba, hortxe, bi protagonizten adierazpenak Aner Auskin eta Laida Orbitarte, esan bezala, bi arrabiatuko dute liga Euskal Derbiarekin, eta, bueno, ba, honenak irabaz dezala. Arratsaldeko 3:45 minutu.

0: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero Gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Kirol aria, Naiz irra.

Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 50 minutu, txirrindularitza kontuekin amaitu behar dugu gaurkoa. Alde batetik aipatu, Uxo Ostolazak, Igor Arrietak eta Markel Belokik Montrealgo munduko txapelketa jokatuko dutela, errepideko lasterketan. Emakumezkoen proba, iraiaren 26an jokatuko dutela, larun batez, gizonezkoen ordea, iraiaren 27an izango da. Testu inguru honetan, Gema Pascual, Espainiako hautatzaileak Uxo Ostolazak Gipuzkoarra aukeratu du, probarako osatu duen talderako. Ostolazarekin batera, onako ekibiliko dira Mavi García, Paula Blasi, Mireia Benito, Sara Martin eta Sandra Alonso. Erlojupekoan Blasi eta Benito arituko dira. Gizonezkoen lasterkari dagokionez, Alejandro Valverde Espainiako hautatzaileak Igor Arrieta eta Markel Beloki deitu ditu. Alaber, Juan Ayuso, Carlos Verona, Enric Mas, Raúl García, Iván Romeo eta Marcel Camprubi ere aukeratu ditu. Erlojupekoa Romeok eta Pablo Castrillok jokatuko dute. Emakumezkoen errepideko lasterketak 180 km ibilbidea izango du, gizonezkoenak aldiz 273 km ibilbidea.

Bestetik, Imanol Arriortuak munduko txapelketa irabazi du tandem modalitatean Alabaman. Bastimeko txirindulari bizkaitarrak, Mikel Aristi bere pilotuak gidatuta, Hans Bilen jokatutako munduko txirindularitza paralimpiko txapelketako errepideko lineako probako urrezko domina irabazi du. Erlojupekoan, Arriortuak 5. postua eskuratu zuen.

Eta Espainiako buelta aste erabakigarrian sartu da gaur, etapa, bueno, gora bera gutxiekin, mendate puntua garerik ez, pentsatzekoa da, sprintean erabakiko dela unionetan, 108 kilometro falta dira helmugarako, eta lasterketa buruan bost gizon ditugu, Kevin Vermaelk, Valentin Madoa, Simon Dalby, Jascha Sutterlin, eta Roland Zalman. Tropelak 2 minutu eta 17 segunduko atzerapena, gora bera gehienak egin dituzte, eta hemendik aurrerakoak, baia guztiak, ordekan izango dira.

Baxe gaurko kontuak bihar arratsaldeko ordubietatik aurrera kirol kontu gehiago eta tertuliekin gatoz, asteazkeneroko tertuliekin bihar Iñaki Arratibel izango dugu gurekin kirol medikua eta bueno, jakingo duzu akaso, laktato gel berri bat sortu berri dutela eta bueno, gaia izan zen turraren atarian, bihar arituko gara justu gel horren inguruan izketan. Hori bihar, gaur egun ona izan. Bihar arte, aio.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Kaixo entzule, arratsaldeko hirurak dira, ongi etorri naiz irratira. Aurtengo PISA txostenaren datuak ezagutu ostean, Lakuako hezkuntza sailburuak hausnarketa bat iragarri du. Nafarroako homologoaren arabera berriz, immigrazioa eragina izan duen faktorea da.
1: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu. Bai, hobetu egin behar dugu, eta testu ingurua badaukago horretarako, orain dela urtebete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ez da?
0: Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak onartu du emaitzak ez direla onak eta proba honetan parte hartzen duten herrialdeen beherakada orokorraren testuinguruan kokatu baditu ere, azterketa eta usnarketa bat iragarri ditu aste honetan hasiko dena gai horretan adituak diren foroaren bilera batekin.
1: Kompetentzia guztietan jeitzi gara. Egia da, testu inguru globalean tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna. Dauzkagun datuekin lan egin, bai ebaluazio diagnostikoetan ataratako datuekin, baita momentu honetan PISAk ematen digun informazio osagarri horrekin. Eta hori da gure egitekoa eta hortan zentratuko gara aste honetatik aurrera.
0: Datu horiek ezagutu ondoren, Carlos Jimeno Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Kontseilariak onartu du emaitzak txarrak direla eta nabarmendu du herrialdean eskola utzi dutenen ehunekoa txikia dela. Datu hori positiboa dela esan du, baina beste elementu batzuk beherantz eramaten dituela. Zalantzan jarri ditu ikerketaren irizpideak.
2: PISA no da los motivos del resultado. PISA no es un estudio causal, es un estudio externo, no es un estudio que sirva para analizar el sistema educativo.
0: Baina batez ere azpimarratu du Nafarroa dela ikasle etorkinen tasa handiena duen estatuko laugarren lurraldea eta neurri handi batean ez dela gaztelania hiztuna beste erkidego batzuetan gertatzen den bezala. Dioenez garrantzitsua da hori adieraztea, emaitzei gehien eragiten dien faktoretako bat delako.
2: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
0: Eta bestalde hezkuntzaz ari garela, Nafarroa garaiko aurreskola guztiak publikoak izatea eta hezkuntza sailak kudeatzea defendatu du Estilasek, privatizazioaren ondorioak kaltegarriak direlako. 0-3 zikloaren partzuergoa sortzea planteatu du sindikatuak bitarteko neurri gisa, hezkuntzak osorik hartu arte 3-6 zikloa bezala. Aspaldiko aldarrikapena da Nafarroa garaian 0-3 zikloa erabat publikoa izatea eta hezkuntza sailak zuzenean kudeatzea, bereziki 0-3 plataformak eta gehiengo sindikalak 2022an egindako mobilizazio handiei esker. Horixe bera, defendatu du Estilasek. Aste hartenetan egindako agerraldian azaldu duenez, zenbait udal, indar politiko eta eragile ez daude prest helburu hori lortzeko urratsik emateko, baina kudeak eta pribatuaren ondorioak kaltegarriak dira langileentzat, gehienak estatuko hitzarmenaren mende baitaude, eta hori soldata basuetan eta bestelako lan eskubideetan islatzen baita. Bide batez, udal txiki askori sekulako zama ekonomikoa eta burokratikoa dakazkio kudeak eta horrek ala nola kontratazio zerrendak eta oposizioak. Beraz, egoerari aterabide bat emateko Nafarroa garaian aurreskola publikoen partzuergoa sortzea planteatu du Estilasek, bitarteko neurri gisa hezkuntza departamenduak 0-3 publikoa osorik hartu arte 3-6 egin zuen bezala.

0: Eta lan munduko aipagai batekin amaituko dugu, Elak eta Alabek astearte honetan iragarri dute aurrera jarraituko dutela udal langileek urriaren 8an Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkako udaletan egingo duten grebarekin. Udalitzen mailak ez duelako aurrera pausorik eman, baina grebaren aurretik negoziazio integrala eta positiboa egiteko aukera ikusten dute. Elaren Bilboko egoitzan Labeko Miriam Camposek eta Elako Urdas Bañuelosek adierazi dutenez, 28.000 langile inguru biltzen dituen eremua da udaletako eta udal enpresa publikoetako langileen artean. Duela ia bi urte eratu zen udalitzen maila, 2010-etik berritu gabe dagoen akordioa eguneratzeko. Azaldu dutenez, eduki garrantzitsu batzuetan sakontzea falta da, izan ere kolektiboak urte asko daramatzanean akordio integralik gabe langileen lanbaldintzak etengabe okertzen ari dira. Gaineratu dutenez, udalitzen hitzarmenetik kanpo dauden udalen hitzarmenen negoziazioan egoera bera da. Galdutako erosteko ahalmena berreskuratzeko neurri zehatzak, euskaraz lan egiteko eta bizitzeko bermeak, azpikontratatutako langileen subrogazio eskubidea, lanaldi murrizketa handiagoa, errelebo kontratua eta plantillak gaztetzeko planak eskatu dituzte bi sindikatuek. Eta hementxe utziko dugu informazioaren ariaren bigarren edizioa, lauretatik aurrerakoak Egoi Belategi lankideak kontatuko dizkizue. Orain berriz, musikaria entzungai Naiz Irratian, bihar arte.
1: Naiz Irratia.

0: Belarria martxan, Badator musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri bat eta da gaur gurean protagonista nagusiak orain. Nazioarteko kantuak izango ditugu nazioartera begira jarriko gerelako, bueno, aurreko egunetan Euskal Herria begira geixago ibili ostean eta gau ez, bueno, ba, bitartez, zarata tartea eta hotxen atzen tarteak, bueno, berreskuratuko ditugu datorrenaren atarian, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria Iker Gurrutxaga.
1: Beck. Bueno, Kaliforniarra, bera Los Angelesen sortua duela, 56 urte. Ibilbide luzeska, 40 urte kasik musikaren munduan. Eta, bueno, disko berria aterako du irailaren 18an. 15. estudioko lana izango da Beckena. Eta hau bertako kantua, Disappearing Act deiturikoa, Ride the Lonesome izeneko diskoa esan dugu bezala irailaren 18an plazaratuko du Beck, artista kaliforniarrak.

Estatuatuetatik ez gara mugituko, hori bai tokiz bai Minnesota aldera guazelako, kasu honetan Brennan Wedel aurkezteko. Nashvilleen bizi da, nabari zaio ez da, akaso musikan. Bueno, kontua da, diskoa homonimoa atera duela 2026 honetan, anti-zigiluarekin. Eta ekoizpen lanetan, Katy Crashfield edo eta Brad Cook, hau Bonnie Berrekin besteak beste eritutakoa, izan dituela aldamenean. Eta kolaborazioetan, Snail Mail taldeko Lindsay Jordan, Colin Crum edo eta Matt McCogan bezalako artistak. Eta Snail Mailekin, hain zuzen ere, izango ditu, disko aurkezpen kontzertuak talde mitikoa, orain entzut zuzentzen duen Iskander Fernandezek ekarri izan digun talde horietako Snail Mail. Bueno, ba, Brennan Wedel da, hau esan dugun bezala beraiekin arituko dena zuzenean. Airplane Movies deituriko kantua duzu hau Brennan Wedelena.

Atlantikoa zeharkatzera goaz. Nothing but Thieves. Southern on Sinen, Essex inguruan sortutako taldea. Duela amalau urte sortutako taldea eta Connor Masonen ahotsak askoren bihotzak ez konkistatu ditu. Bueno, gitarra riff indartsuak eta horrelakoak dira protagonista, baita esan dugu bezala Masonen ahots hori, eta disko hau berriarekin datoz, beren bosgarren estudioko lana Straight Dogs deiturikoa, hori irailaren 25ean kaleratuko da ordea. Baby Cool, Evelyn deitzen da kantua.

Bueno, gaurkoan alternatibo xamarrak diren artistak, gerotorreko gira ezagunagoak diren batzuk. Kelela da urrengoa, Kelela Misan Kristos, Washingtonen sortua. Kelela bezala ezagun egiten da. R&B eta musika elektronika progresiboa ez nahazten ditu. Normalean ilun eta vanguardista xamarra izaten da, klubetan ibiltzen da Kelela. Eta disko berria aterako du, ja? Atera berri du, 2026 honetan. New Avatar dituriko lana. Eta Pink and Panthers izan du aldamenean, besteak beste. Bueno, kontua da urriaren 22an Bartzelonan eta 23an izango dela zeran Madrilen. Bueno, bi areto esanguratsutan eta lan berri hori ba, zuzenean entzuteko aukera izango dela. Ola, gertu xamar direnak horiek ikusi baititugu, hori ere aipatu behar. Eta esan dugu bezala Pink Panzeresekin, ez da nolaneko kolaborazioa, hemen egin duena The Bridge deituriko kantuan, beraz, entzun dezagon, nolakoa den Kelelaren musika, barkatu, Kelela eta, esan dugun bezala, Pink Panzeres elkarrekin entzuteko parada baitugu, beti ere, orain, teknologiak uste baldin badugu, batzuetan horrelakoak ere gertatzen direlako, ea. Lortzen dugun une batetik bestera konexio hori, bueno, ba, besta posible itxura guztien arabera. Ai, bueno, gertatzen zaizkigun kontuak, zuzeneko kontuak hauek izaten dira, ea oraingoan bai. Kelela eta Pink Panthers, The Bridge.

Segi dezagun ba aurrera. Arranbi eta neosaularekin hasi gara eta gisa horretan segi behar dugu. Kasu honetan, Rebin Lenae aurkezteko Chicagon sortutako artista eta, bueno, hau ere lan berriarekin datorrena. Estudioko hirugarren lana atera du aurten, Blue Island deituriko diskoa. Eta Iarizor, diskoaren portadak atentzia demanda, sartu ginen barruraino. Gareko zi dugu, bueno, kritikak ere eman dizkiola, hola, puntuazio altu xamarrak. Doeki bezalako artistek hartu dute parte gainera diskoan. Hora, hau bere kantu bat da. In and Out deiturikoa. Sandazela, hau duzue Raven Lenae.

vibration. I wanna make a wall about you. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe kantuarekin egintzen ezagun, 2012an, urte batzu pasa ira. Bueno, da bere diskorik ambiziotxoena, Dakar, hilaren 18an, Kanade Arrabera, amairu kantuz, bueno, amairu kantuz osatutako bi disko, Japoniako edizioan, kantu bana gehiago izango da, amairu izango ditu aldo bakoitzean. Aldo bakoitzean, disko bakoitzean. Eta Motivation deitzen da, single moduan etorri den kantua. Carly Rae Jepsen,

Ariana Grande. Bueno, zuzenekoetatik erretiratu zen Eternal Sunshine Tourren ostean, eta ustekabean Petal izeneko lan bat atera du uztailaren 31an. Bueno, ba, Oh Well deitzen da. Gudak igula zuzeneko disko bat omen da. Baina raro gintzeko, soinu entzun da eta. Bueno, kontua da, Petal izeneko disko hau atera berri duela, elektroniko xamarren kuntzuten dugunez, eta ikusiko dugu emendik aurrera zer datorren, Ariana Grande butera, Ariana Granderen eskutik, Boca Ratone, Florida, duela, 23 urte

ere bidean du, itxura guztien arabera. Bueno, bidean du, kaleran du, aurreko ostiralean atera zelako. I Know Too Much izeneko lana atera du, Polidor zigiluaren aztia. Haber, elektroniko xamar, eta kantoren izena, Ravers da.

Jungle taldea, bueno, hauek ere tangle mitikoa. Britaniarrak, saula, fanka, arambia, horrelako kontuak egiten dituzte. Moistarraren izango dira urrian. Eta, bueno, ba, bera, hauek ere, ba, kantu berriekin direla. Sunshine deitzen da kantu hau, eta Jungle taldea.

Inglaterran zeiko dugu Bradford inguruko artista batekin. Bueno, hau ekoizlea elektronikoa da, ni Archives deitzen da. Hogeita zazpi urte dituen artista, dihani ni Alison Hunt, ni Archives. Eta aurten bigarren diskoa atera du, Emotional Junglist deiturikoa. Eta bertan, bueno, ba, kantu autopatu dugu, eta honek eman dugu atentzioa. Get Me Down izeneko abesti honetan, beste artista puska batek hartzen duelako parte. Georgia Smithek hartzen du parte. Get Me Down, ni Archives eta Georgia Smith.

elektronikako hainbat atal ertz ikusten ari gara, eta, bueno, horren adibidez, ni Archives ere, horren Gales aldeko biko bat aurkeztuko dugu. Hauek ere, bueno, arrakasta esente izaten ari direlako, Over Mono, estudioko bigarren lan luze atera, eta Good Lies aztetik Pure Devotion izeneko dator, aurten atera dutena. Eta, bueno, breakbita, UK garitza, teknoa eta jausa uzartzen dituzte eta horrek berezi egiten dituela esaten du kritikak. Bueno, ba, esan da bezala, Tom eta Ed Russell dira hauek, Over Mono, Slow Motion kantua.

Estilo zaldatzera goaz. Shania Twain, country poparen erregina bezala izan datu izan den artista kanadiarra. 1,000,000 diskotik gora salduta ditu honek bere bibliotekan, kontuz. Come on over diskoarekin 40,000,000 kopia baino gehiago. Bueno, man, I feel like a woman, eta, bueno, kantu ez daun asko ditu, eh? Bueno, ba, bizimodu gogorra ere izan zuen, 20 urte baino ez zituela ama eta aita ordea hil, eta bere hiru anaien ardura hartu behar izan zuelako gainean. Zaki gortek etorra daiteken edo, Little Miss Twain deituriko diskoa, bueno, Twain Andre txikia edo deiturikoa. Bere estudioko zazpiga.

Kanadatik bagoaz Adelaidara, Australiara, Kaurna Landera, bertako talde berri bat aurkezteko. Laburte dara matzate elkarrekin, epe bat atera zuten Oxalis deiturikoa 2008-an. Eta orain, debuteko lan luzea, Mount Zero, Swap Meet deitzen dira. Zerrendetan agertzen zaizkigun horietako bat izan da egiari zor. Baina arreta eman digu, eta belarria jarri, eta begira ze kantu topatu ditugun. Diskoari ematen diona bezalakoak, Mount Zero, Swap Meet.

Eta Australian bokatuko dugu gaurko bidea. Troy Sivanen doinuekin. Troy Sivan, bueno, ezagun egintzen Charlie XCX edo Ariana Granderekin kolaboratu izanagatik. Ba, disko berria atera du orain Troy Sivanek. She's the best, eta disko izan ematen dion kantuarekin joango gara. Bueno, aterako du esan dut. Urriaren 9an aterako du, kantua bai aurreratu duela. Horrekin agurtzen gara. Bihar musikari gehiago onda izan nahi, jo!

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu.
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
1: Musikaren tenorea dugula Zeorrabidean eta hortarako gure bi solaskideak Usaiakoak Antxon Larrandaburu eta Olatz Xantz atxaldeon.
3: Atxaldeon.
4: Kaixo, atxaldeon.
1: Untsa ziste?
3: Bikain, dena aldetik bikain.
1: Dena bikain, Olatz?
4: Ondo, ondo ere.
1: Hor ere bero, Gasteizen, esposatzen dut, hemen ustaritzen alabaita.
4: Bai, hemen are gehiago, seguramente. Osa, gaude bastante larri pasatzen.
1: Irian, gainera?
4: Horain lanean nagoelako, baina bestela gongo nintzateke ilunpetan nire gelan sartuta mugitu gabe.
1: Ai.
4: Da modu bat erde dut edo.
1: Ja, ganas pixka bat hartzen alden nun baita edo, aire pixka bat.
4: Ja.
1: Bo, eta ba, guk ala ere badugu hemen kronikaren tartea eta gainera ba, joen aldian Antxonek hautatu zuen gai bat. Zuk duzu proposatu aldiuntakoa Olatz, aipatzen diguzu zergatik EHZ-etan aizinen aipatu edo zertako hortaragoa zen?
4: Ez dakit, eh? Osa, ideia desberdinak izan nituen buruan, baina bueno, ikusita hau azken astea zela eta justo kointziditen duela EHZ-etaren datekin, bai, betu zitaidan polita izan zitekela, ba, pixka bat sarrera ematea gure aldetik ero bai jaialdiari, eta gainera ikusita zuek zuzenean parte hartzen duztuela, pues, bai, antolaketarekin eta gero pues, proiektu guztiarekin, bai, igual polita izan zitekela pizkatite egitea, eta gure abestiak pues, hemendik ateratea.
1: Bon, izan azira zu Olatz, jada, EHZ-etara?
4: Ez naiz egon horrein, bat nil lotxapur bat.
1: Nola posibila?
4: Baina, ez dakit, aberregia da beti kointziditen duela nire auzoko jaiekin.
1: Ah.
4: Orduan, ba bueno, gauza dela eta bestea dela, inoizan naiz joan, baina ala ere ez daukat barka menitik.
1: Hori ulertzen alda, bai, biztan da. Baina, hogeita hamar urte hor dela EHZ-eta,
4: bai.
1: Agian ba, ondoko urterako gogoa piztuko izu.
4: Bai, hori da.
1: Aipatzeak, eta erran duzun bezala, gainera, edo mezu erran zenidan bezala, oroitaraztekoa da, Arrosa sarea, beraz, Euskal Herriko Irrati Librean sarea, Arrosan sortu zela, EHZ-etan sortu zela, beraz, Zeorrabidea egiten duen sarea funtsiona. Hori ere azpimarratzeko da. Bo, ebe, ariketa hor da, zuk beraz Olatz gehiago asteburuko taldeei begira jarri baituzu belarria edo, Antxon, bestelako ariketa duzu, EHZ-eta bai, zentazuk bizi izan duzu EHZ-eta, mengo hainitz bezala urtero suposatzen dut, eta bazure ariketa da gehiago markatu zaituen kontzertu bat edo talde bat aipatzea, orduan, euskal talde bat, asteko?
3: Bai.
1: Zurekin hasten gira?
3: Arroz, bo, ikain. Ejan duzun bezara nik ez zut diziorik utxegin, hene ustez. Bo, beti laguntzele bezara edo festivalari bezara, aurten festivalari bezara harikoniz. Izan niz muntat zaidean, muntaketan izan niz.
1: Aba, jo, izan zira?
3: Bai.
1: Bero.
3: Zan lehen eguna zen, joran hastekoa, eta esen handia muntatu gu. Bederen oin ahia, mea bizki beru zen bai.
1: Ba.
3: Mea biro bikaina eta ba.
1: Bai.
3: Bai, beraz, asikuniz, ustut zela COVID garaian izan zen edizio bat, opiskat egokitia edo lakosetzen justu gau bat, boazin sobera hoitzen edo COVID-atik landa, izan zen beraz hilixahin. Eta be markatu nahuen konzertua izan da Diabolo Kiwirena eta txmanut behomentuan bazen bai gura giberean eguzkiari izan jausten gebeletik eta ez dakit baina naustut behar genuela olako ahnas bat edo eta Diabolo Kiwik imandauko ahnas hori behar genuen askatasun zerbait eta ez dakit ari ginen begiratzen bestekin, eta piskat trans moduan ginen, eta ari ginen, puaz, zer da konzertu hori, zer da... Beraz, bai, justu momentu hori ipatzeko, beha, utatut Diabolo Kiwi. Bo, Diabolo Kiwi ez dakit godenek zautzen duten, eustez, edo ez bortzaz.
1: Bai, unen berbainitz, baina...
3: Bai, hori, aiparaleko talde, talde bat da, talde bat zen. Ene garaztak lagun batzuk muntaturik, beraz lehire iribarne hautsean eta teklatuetan, ama juge pergitaran, eta be Julen Etxeberri eta Jan Etxeberri anaiak basuan eta baterian. Ba, idiotzen zutatzen pop-funk bat eta bizkilandua, sustutzen egiston garapena bidisko, zen eta bidisko aterazituzten eta lehena zen epe bat bostakantukoa eta bo bizki freskoa, baina noh eman haute pixkat oska gain ditu ute bigarren iskorekin eta hor zinez musikalki top eta bon, mare duzki gelditu da lehire joan baita, baina hara ere beti bihotzen zendu baita eta beti atxigitzen dugu Diabolo Kiwi bihotzen eta ala, omen ali gisa hori haibatu nein nizuen gaur.
1: Diabolo Kiwiren zitokinen hortzantza, beraz, entzuten dugu hasteko.

0: Diabolo kiwi zitokinen hortzantza beraz Antionen lehen autua 2021 izan zen, sekatu dut, ustut hori zela, agian irisagin EHZ-etan izan zen kontzertua. Olatz, ezagutzen zenuen zuk, Diabolo kiwi?
1: Bai, bai, ezagutzen nituen eta gainera beraiekin jotzear egon nintzen Gasteizko Errekale obra auzoan. Nire taldearekin, baina justo gaixori jarri nintzen eta ez nintzen nuen jo.
0: Ai.
1: Beraz, pena horrekin geratuko naiz bet.
0: Bai.
1: Ah, bueno.
0: Bon, bai. Bon diskoak utzi dituzte hori bederen, hori da pixkat, bai. Musikak ere duena. Aldea. Bai.
1: Justo, duela bi aste hori ikusi genituen Gasteizko Gaztetxean, Xak taldea, ez dakit ezagutzen duzen.
0: Bai, eta bai, bai, bai.
1: Superpolita, asko gustatu zitzaidan.
2: Eta pasatzen dira, ja, txestan ez?
0: Ostiralean.
2: Bai,
0: Xak bai, ere pasatzen da ostiralontan, justuki. Bertalde...
1: Ah, bai, ikusi dut hortxe dagoela, bai.
0: Bai, berringurunea
1: ba,
0: da.
1: Ba, super gomen da, berri.
0: Bai, bai. Untxa, ebe, justuki utxegin zinularik tertulia hau, Pascal, beraz, Xak taldeko lidera edo aipatu zuen Antionek, justuki zure lagunak edo ordezkatu zintuelarik aipatu ginoen.
1: Ah, bale.
0: Bai, bai, justuki.
1: Bale.
0: Bai, orduan zuko latz, asteburuko egitaragoa begiratu zu, EHZ-arena eta dena aipatu nahi zinuen?
1: Bai, aukeratu ditut bi talde, baina aukeratu nizaken kasi beste, beste nahi beste, hori adibidez Xak ere kanpoan geratu zait. Dena ekarri dut adibidez Gabonetako gomendioak genuenean aipatu nuelako eta azkenean enuelako jarri. Mm. Eta bueno, pues, aukera hona iruditu zaituren berriro ekartea eta entzutea. Oso talde interesgarri iruditzen zaidalako eta entzuteko aukera daukazuen hinean, ba, animatzen zaituzte dalako horretara. Ez dakit nahi duzun komentatzea pixka bat, hori azken diska anabasa diturikoa pasaren urtean argitaratu zutela, ja badara mate, bueno, urtosoa eman dute bira egiten, eta beste, hori, aipatzea direla Ondarroako hirukote bat, egiten dutela jarkorra, euskal jarkorra, eta niri azken diska honetan landu dituzten gaiak eta nola jorratu dituzten letrak iruditu zait, pues bueno, pauso bat aurrera eman dutela beraien lanean edo beraien evoluzioan, eta hori, zer gutxi esateko.
0: Dena, ezagutzen duzu zokan jon?
2: Bai, ezagutzen duzu.
0: Ebe, migratu dut, larun batean, hariko dira beraz EHZ-etan,
1: bai. Atxeko. Ez que, konturatu nahi, dekarri dituan bitaldeak direla larun batean joten duten kartelekoak.
0: Ah.
1: Baina, bueno, osea, bai. Ez que daude mila gauzek usteko, daude DJ pila bat ere,
0: bai.
1: Bastante gomendagarriak egunero, zin, bai. Bai, hauek tokatu dira eta listo.
0: Untxa, bagoazen, nor bere lekuan kantuarekin dena taldea.

0: taldea noh bere lekuan kantuarekin, eta hau beraz olatzen autua, lehen autua EHS-etan ikusten alko duzuena larun batzean arratseko sortzitan, ba, pentsian izango da esena tipienean uste dut, besterik gehitzeko ondarrukoak dira ez, olatz?
1: Bai, hori da? Bai, bai, hori da.
0: Zerbait gehitzeko?
1: Zenbat eskenatoki daude festivalean?
0: Kontzertuetarako hiru, ez?
2: Hiru bai.
0: Bai, hiru. Bat plazan, vale. Eta gero pentsean badira bi handiena eta txikiagoa dena, bai.
1: Ah, bale, aduz. Eta antzerkiak eta bestelako emanaldientzako daude toki gehiago edo egiten dira ere bai eskenatokietan.
0: Plazan
2: iten da, Elizan ere, Elizan bertan.
0: Aba, urtean ez zirko karpa bat bada, zeioen urtean Elizan egiten, Anelindan erena ikusgarriak ba, sua piztu zuen errian, eta uste torrek aldaketak ekarritu.
1: Ah, vale.
0: Ezakitorri lotua den, baina agian bai. Baina bai, eszena desberdinak badira, eta ibiltariak ere badira ere.
1: Vale, vale, vale, vale.
0: Mundu bat baduzu deskubritzeko olatze.
1: Ja.
0: Bo, eta justuki Antxonek ba, nazioarteko talde bat hautatu du EHS-etan ikusia, eta beraz hori zuretzat kontzertu berezia izan zena?
2: Hori zen, uste dut zera 2013an, beraz izan behintu nahi 18 urte edo, zen joitzen larun baratez goizeko bitan edo hola zen Arkaib talea, Londreseko talde bat, eta egon nintzen me, feustot egon ginela, zen eta lagunekin ele hola, zer da hori estetikoki, bazen bodena landua zen, eta zuen txekulan hola koik ikusi HZ-etan. Deia musikalki bizki gustatzen zailan estilo bat jotzen dute, trip-hop, piskat masibatak bezala, edo bizki landua, bizki kantu bizki luzeak, instrumental partea iniz. Ez zentzinez zen konzertu bat, baizik eta proposamen, fesoinu proposamen bat atxuman dut, zinez, izan da horreko errebelazio bat piskat, eta gerozik segitu izan ditut haien disko guzietan. Horren jakin dut, kantaria, ano, itzen, bauten men, Darius Killer, bai, kantariak, piskat, pausan emaiten uela bere karrera zen, eta asida trailak egiten,
0: ai, ai, ai.
2: Maratoiak egiten, mendian, eta iduriz, baduela, Kriston Maira, beraz.
0: Ah, bai,
2: eta horrein, ari da, piskat, Instagram bezala baina nola elikatu, kurtsabat baino lehen, ez da, alaturu piskat kasketaz, ez da, gago artista.
0: Ah, bai, Instagram laria bilakatu da,
2: berezitu
0: atrailan, ados, elikatu da, ontsa,
2: behar segituko
0: duzu, beraz.
2: Horixe, bai. Ina nahia gehiago, bai, eta ara, eta probosatu nahi zuen, egen hori da haien txuba, eta hori dio zuten, behar horretzen izan, haien zetaren azken kantu.
0: Abai, horretzira?
2: Horretzen izan, horretaz, mozinez, loriatu nintzen, horretzila.
0: Ados, Arkaib, olatz, ez hau zuen zu?
1: Joba, hau ez nolera guten.
0: Ba, guazen, entzutera, bai?
2: Bai, bai, justu erteko, bo, estapenen zira, zen bikote bat, eta gero beti hartu izuzte musikariak eskuin esker, eta beti formatua edo aldatzen da bai. Disko batetik bestera, eta
0: ados.
2: Mola.
0: Ebe gozen Arkaib, beraz, egen kantuarekin.

0: zapalduko dugu pixka bat. Archive. Beraz, hautatu baituzu bigarren talde gisa edo gau, Antion Larrandaburu. Again, kantuarekin EHZ Festivalean ikusi ondotik. Zabai gehitzeko, olatz berdin?
1: Ez, imaginatzen dut bastante talde interesgarri izango zela zuzenean ikusteko paraje horretan, lasai asko. Ba, ikatu zait.
0: Giro bat.
2: Bikain.
0: Eberuntza. Eta beste giro bat proposatzen aukuzu, olatz bururatzeko gaurkoa eta sasoia ere bururatzeko, erramezala azkena dugu gaur, Zebrabidean musika tertulian solasaldian aritu baitizte Antion eta Olatz, milesker, zier? Agian ongi pasauzue.
2: Oh, bai, milesker zuri proposatuik.
0: Eta beti untsa da, gauzak taldeak eta musikak deskubritzen ditugu, eta agian entzuleek ere. Eta beraz, asteburu untan EHZ-etan izango den, RTZ-etak kolektiboa adotatu duzu bururatzeko Olatz.
1: Bai, hori da, ikarri dute RTZ eta kolektiboa, Baionako gaztetxean duela bos bat urte sortutako rap talde bat. Taldekideak dira Endaia, Donibane Garazi eta Baionakoak, Euskal Herriko pestenan aritzen dira, eta badituzte, bueno, oraingoz atera dituzte bilan, azkena atera zuten aurtengo urtarrilean, Eden izenekoa, abesti pila bat ditu, ezakit. Igual más aspia besti edo horrela bastante impresionantea. Eta edik ekarri ditut aspaldi jarraitzen ditudalako eta inoiz ez dudalako izan aukera ikusteko eta seguro oso giro polita sortzen dutela. Nik uste dut gehiagotan jo izan dutela EHZ-etan, ez?
0: Bai.
1: Nik uste dut iazko zutela ere.
0: Jaz ez, baina agian dura bi urte edo jazuten
1: bai. Baina eskia bat dut buruan horrela da. Eta hori, aia, beste aukeratu dut, beste dozen aukeratu bal nuen moduan, baina horrela, bueno, komentario tonto moduan, lehen berriro abestien zuten nahi nintela, konturatu nahi eta abestian, aipatzen dela Baiona txipiko patxa plaza eta bar. Mm. Eta bueno, justo lehen egon naiz dela horren inguruan irakurten, badagolako aurten EHZ-etak atera duela baute hurrenaren arira, liburua.
0: Bai.
1: Eztolanaren lurretan eta abar, eta bueno, pues, horra zieran kontatzen duena nola sortu zen guztia eta abar. Uhum. Plaza honi aipamena egiten zitzaion eta grazia egin dit, orduan, ba, bueno, horregatik ekarri dut abestia.
0: Ba, untxa, larun batean dira, nahi bozu ikusi EHZ-etan,
1: Bai, bai, larun batean imposible. Agian igandean horrilduko naiz buelta bat ematen.
0: Ah, ea.
1: Sorpresa, ez dakit.
0: Are. Hainbeste aipaturik berruz ikusiala ere, zer den. Ba, untxa, horrekin bururatzen dugu beraz, ba, milesker, Antion eta Olatz, eta uda ona pasa, izan ongi?
2: Xabera!
1: Berdin, bezarkada bat.
0: Aio.

0: Eriotza,
1: burrak.
2: Gauza, larriak ikusi ditu bai. Baziren zaurituak denetan. Odola ikusi dut. Aurpegiak deformatuak ikusi ditu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bai, hemen dugula gurekin Bixente Eierabide, etorri berri, ez diogu kasik usten ez da jertzen, kaskoak bai beharri badula usaia tekniko hori, kaskoak berala jantzi ditu eta zakua lurrean untzi, eta hortxe, atxaldeon eta ongigin, Bixente?
2: Mire esker, atxaldeon.
1: Zaila izan da, autoa utzi, kanpin dena muntatu, ez.
2: Ez dut hori dena egina, orduko autoa utzi, eta egia erran bai zikiroko biharduradunak aiziren transpaleta batekin baso batzuk kajeatzen eta lagundu ditugu pixka eta
1: jibatzen. Bai, aspaldiko ezagunak, ez?
2: Hori da, hori da, uste dut gero itzin behar dutela, eta bo, nahizidan ere, nara, gomendapena eman pixka eta zikiroaren hasiera kondatzeko, hori beste kontu bat da.
1: Ederki, bera, hemen, gomendatu, augu musikak.

0: tamar urtean ginen, arrosan ginen, amabost urte genituen, liceoan ginen, ala, eta ilusioz betea ginen ere, aske, salbai, eta bai, boru biltzen du ba, gure ibilbidea, ba, nola ez.
1: Eta hemen, egun kasik amabost urteko alaba batekin ere gina?
0: Hori da. Bai, zaga asamairu ditu, eta bai, zautu ditu berak ere pixkat ekitaldiak ala, gibeletik, ala, ni ekitaldi antolaketan egon niz luzaz, eta mm-hmm. beti badakit gustua baduela, eta badakit hemen eskola ezin hobea dela, eta hori beharrik. Ni oartzen iz gaztetxeak ono bizi irauten dute, baina berba batzuk indarra galtzen dute, baina festivalak betetzen du jol hori, pixkat gazteak hor implikarazi, lotara zi, eta ikasian gauzak antolatzen, hala, berdira zaharragoak imitatu, eta hola, hori da, poietena desafio kolektiboa, hala, zertaz gai giren denak elgarrekin, hori da, EHZ-etan poietena ba.
1: Erran berda, zuek ziztela abiatuko, beraz gaur aituko ziztela, behatziak eterritan, arberatzen beran, beraz...
2: Bai, lehenengoak, bueno, gune horretako lehenengoak, arberatze estenatokiko lehenengoak.
0: Bai, justu Pascal Irigoyen eta lagunak aituko dira justu ondoan.
1: Bai. Pentsian izan enziste. Hala, baita, urten sapito zirka berri bat ezarria izan da, eta urtako elgarren ondoan, beti ere pentsiortan, bai.
0: Hori da. Hori da, bai, egan bezala, ilusio ondia da, holtza ondi hori hor, piskat, beldurre ematen du, bertigoare manen dauku haintxegur, boa, sekulako plazera izan da, dara, ni ono gogoan dut, egan bezala, dola hogeita magurteko lehen edizione hori, non egoten ginen, kas baden haintzinean etxaiak, sutagar, defkondo, uste gut, ezpani zoker izan ziren ala, sekulako horretzapenak eta nok errango zuen, oita mar urte beranduago gu izanen ginela ola,
1: rolaka,
0: sumeki, nahi. Be, bai
1: biztan dira aipatuduk diska bat atera duzula, bigarrena zuena, lehena antena baita, bigarrena orduan hor joan den larrazkinean, atera duzuena zure estoldetan, eta gaur zer kantatuko duzu, bietarik pixkat, ala disko berriaren kantuak.
0: Bo, nagusiki diska berria, ze festivalak ez dizu baimentzen, ola den-dena erakusteko, fetartea nahiko mugatua da, eta beraz, bai, naturalki ingo ditugu diska berriko kantuak, salbu bat, ahamoldatu duguna, eta gaurko berizitasuna da, kasik diskoko parte hartzaile guziak hor izanen girela taula gainean. Baz, isabe hasi ziren bizkaian aiak bikote gisa, gero nisartu nintzen, irukote, basua sartu zen, lau, bost, tanasekin, irisarri nahitu ginen bosnaka, eta grabatzeko mementoan, galdein ditugu ere beste lagun batzuei laguntza, eta piano jole hon bat ere dintzauku Xabileon, beraz, ala, seigarrena, eta bizkat moldaketetan ere Xabi etxe behiri ere galdenginakon ahabita ere zartzia. Beraz, eta nola ari den Niko Etxartekin justu gutagero, berak dauku proposatu, hau, ni, ara, bera ere ilusioz beteko zela gurekin nahitzeko. Beraz, lehen aldikotz zazpizanen gira, eta zazpio hien artian lau Xabi ukango ditugu.
2: Aztres.
0: Hor guztun marka bat hausten
2: bai.
0: Dugu.
2: Seguro bai, etze.
1: Xabien konzertua beraz, ara?
2: Bai. Aipatu duzu, etorri zarela gazte-gaztetatik, musikari bezala, aritu zaretela ere, ba, bueno, antolak eta lanetan, nola nahiago?
0: Galdera ona, nola nahiago... Egia hauantxetan gurutzatu dugula arduradun nagusiari zen bidea mozten eta bere ala eni diten zau eta ardura hori nahiko pisua da. Ala ere, bai, ilusioz betetzen zira ere eta konten bukatzen duzu, me, buah, stresiturria da, horiek bihasteari direla dena montatzen, bere agindupean, bon, bere arenak ez bakarrik, baina badakit, ala ere, pisu hori, zama hori bauzula. Bo, eta beharrik enpresa kolektibo bat dela eta horrek dizkizu bateria kargatzen eta horrek zitu betetzen eta hala, ni ez niz bat edamutzen maite izan dut hainitz antolaketan parte hartzen eta segitzen dut ono ikastolarekin eta historioa, baina bo, pizu da stres aldetik ere bakitala nahiko pizua dela eta hor plazera hutsa izanen dela espero dut hor, bai, musika jotzen da plazerit turria hundi bat, hor ere, bon, behar da, jakin ere pixkat zure estresa hori, trak delako hori pixkat gehan ditzen. Bo, eten dugu eta marrurte horretan ari girela, amatur gisa, sumeki, bala, esperientzi pitin bat lortu dugu horretan, eta uste dut guai gai girela,

0: Hala, plazera hartziko, gozatzeko taula gainean, hala, ara izola, hola pasako dugu.
1: Eta trak horren araberako plazera ere, senditzen gero.
0: Bai, barrezkoa da, behar duzu, hala, sentitu, mementua, presentzirela, orain, jendearekin, lagunekin, baz, bai, biztan dena hor duzula kilikatripan, me, hala, nahiko fite untxalaz bihurtzen da plazer hutsa.
1: Ze momentutan, lehenbiziko notak iteaikin, hala, kantu pare bat beharrezkoak dira, edo...
0: Depende, kontzertu guzti. Siak desberdinak dira, bai, teknika hor da, batzutan baldintzatzen alditu egoerak ere, depende, ez dira bi kontzertu berdin, bai, utxalaz nahiko fite, depende. Eta aski da ere batzutan batek petio batitia, duda sortzeko taldean ere, eta hor aski, aski indartxu eta sanu izan behar da, ala, segitzeko entzina, deus ez gertatu baliz bezala, edo asumituz, zure petioa hori ere gertatzen da, ez gira makinak, gizakiak gira, behaz guk ere badugu trompatzeko eskubidea.
1: Bistandena.
0: Hala.
1: Eta kantu bat hautatzekotan, zeintan duk ik gehien plazer hartzen musikari gisa?
0: Hor, jango nuke azken diskoko, dudan niz, hor. gauenara, are, bigarren kantua gauenara, kondatzen du pandemia garaiko kontua, nola saguzar batek edo gauenara batek mundu guzia irauli zuen, eta pixkat aipatzen ditu aberatzen eta enpresen kontuak eta nola gu gutariko batzuk hasi ziren eritzen eta erortzen eta pandemia hori ez dakit diseritu duguna, gizarteak ez du gehiago aipatzen eta ez du aipatu nahi, hor hartuak izan diren erabakiak ez dira zalantzan ezagri menentuan doidoia eta geroztik apenas gehiago. Hala, enetzat momentu importantea izan da, ez, gure bizietan eta hala, badut gazi gozo gustu bat hauan hori aipatzean, ze hala, erabaki kontu, ardura kontu, hala, enetzat pixkat kesa iturri bat izan da eta segitzen du izaiten, zenta batzuk ez dute onartu nahi izan, hala, zendako erabaki horiek hartu zituzten eta zendako ez, hala, pixkat kontua ez da etxia, hene iduriko hor gizakiak ez du ono diseritu eta denbora beharko du, duaike, baina nahiago du aintzina segitu eta deus ez baliz gertatu bezala segitu. Gure diskoa esten duen kantua legia deus ez hori da ere ahunt segiduzagun aintzina, naiz eta lagialdi klimatikoa, naiz eta olako gauzak izan, segidi gaituzten jostetan eta hala, alegia deus ez pasatzen baliz bezala.
1: Azkenean arrangurak eta kesak kanalizatzeko manera bat ere bada kantua artea.
0: Bai, zuri miniten dizkizuten gauzak edo unkitzen zaituzten kontuak, bai, idaztean nik uste, baretzen ditu zure bajneko, bai, tirabirak, hori gure taldean Xabi Bizkaiek du egiten, eta, kit, denbora hartzen duela hori iteko, eta maiz hori egiten du, ez du egiten terapia bat dela, baina laguntzen du, bai, bajneko borroka eta tirabira horiek aipatzea. Eta ez ditu bakarrik gai pertsonalak, nik uste guk ere, gure lagune, gure familikoak inspiratzen dugu, eta badira, guri zuzenduak diren ere gai batzuk, zure estoldetan, diskoaren izena, gure lehen kantua hor, da apiskat sartzen zira, ahunt gordetzen ditugun alde ilun horietara, denek bat ditugu olako kontuak, eta janik aipatzea honiten du.
2: Aipatu ditu zuen gai hoiek, zuen abestietan agertzen dira, baina pentsatzen dut, kontzertuetan ere hori islatuko duzuela.
0: Bai, guti mintzo gira, doidoia aurkeztuko ditugu kantu batzuk, hor jamezala denbora tartea nahiko mugitza da. Baz hor, saiatuko gira gure emozioneak, gure musikaren bitartez pasarazten, bai, jendia uartuko da, ez dela biziki dantzarako musika, naiz eta gruba baduen, naiz eta erritmikoki gauzak eramaiten zaituen, baina bai, giroak pixkatilunagoak dira.
1: Barne dantza bat.
0: Bai, naiz eta ala, erramezala, burua muitzen alduzu eta espaldak ere, baina ez da festa girorako musika ez.
2: Urduritasunikoai kontzerturako?
0: Ba, egin bezala, pixkan nahasketa hori hor, eksitazioa, orduritasuna, bala, eguna pasadut pixkat horretan, pixkat lasaitzen, kanalizatzen, energi guzi hori, bala.
1: Dera emateko, ane emateko.
0: Ba, eta kanalizatzeko, behar den tokira bideratzeko energia hori, ba.
1: Ebe, ara, nik banuke galdera bat, ara, festivalari gisa, zer nahiko uke EHZ-etan ikusi, entzun? Sentitu?
0: Bo, soin dut lehen programazionean, ni beti maite izan dut azken taldea, hor, igande, gaueko, bon, hor, gainera, silitia da pixkat jeta pizten duen egualdeko talde bat, Euskadi Irratian entzuten dutana pixka noiztenka, eta gogoa nuke horiek ikusteko, eta zinez mementu berezia da, azken kontzertu hori, ni gogoan ditut horretzapen zine derragoak, garroko gazteluan, hori izan ziren, mementu magikoak hor garroko jauregia argitua, zinizo joitu bai, bat talde mitiko bat ari zen, bon, igandeko eguna berezia da beti, badituzu hainbat talde berri deskubritzeko, eta hor ospatzen da zinez ekitaldia bukatzean, ba, ni maite dut bereziki igandea, eta bakit garaian, josan gu ezin egona ginen, egoten ginen igande gaua, akampatzen ginuen, astelena pasatzen ginuenan, astelen gaua ere beharrez. Ba, ni horretzapen politenak ditut hor punkiekin, hor. Ez ditugu gehiago aipatzen horiek, me horiek lehen urtetan heldu ziren, horien kolore, horien berba, horien sakurrekin, eta berba arazo iturri bilakatu zen, eta egun batez, jantzieten, bon, zuek bai, benan txakurrak ez, ba, hori ezin da.
1: Kusi, badira horako anekdotak.
0: Bai, deni punki horiek, markatu ninduten, segur, ala, aske ziren, salbaiak, eta gu amabost urtekin migratzen genituen, ua, zer dira ekstra lur. Hori da, eta horiek egoten ziren, San Ferminak hartio, behaz horiek nahi zuten absolutuki luzatu egoten ziren, gau bat gehiago, gau bat gehiago, gau bat gehiago, kanporatuak izan hartio, eta gu ez dakit nolaz, me egoten ginen, horien onduan, ezain urgun, bai, baliatzen, behaz igandea, bai, mementu poietena.
2: Horain, kotxean, seguraski arituko dira, bueno, ona bidean datozenak, agean baten bat hau entzuten ariko da, zergatik joan beharko luk zuen kontzertura?
0: Bai, pixkat tokiko musika alternatiboa sustengatzera eta kuriositatea ez entzutera. Belagiak ongi irekiak eta ahunt ez ezaguna gira, Euskal Herrian gu ez gira marketin zalea hundiak eta nahitara ez dugu hortan ere sartu nahi. Baina nala, denborarekin biskat gure toki hartuko dugu emeki eta hori izanen da parada batzuen dako, lehen aldikotz gure gana urbiltzeko. Hala, izan daitezela kurios eta urbildu ikustera biskat Euskal Herrian, hala, badirela beste estilo batzuk, gu biztan dena joketik heldu gira, baina askoz lasaitu dugu gure joka, garaian metala ere izan ziteken, eta orain da jok pixkat, ez dakit kontrolatuagoa, edo folketik badu hainitzerak, egin progresibo, ala, musika progresibo hainitzen zuen dugu ere garaian, itoiz taldearen lehen diskak, ejubi taldearen ametsaren bidea, eta nazioarteko ala, progresibo musika hainitz, eta ala, gure sintesi haiten dugu, hola, Xabi Bizkaien kantuak dira, eta gu hor gira pixkat gorpuzteko kantu horiek. Hala, behaz zentzulei, diteko hor biltzera, kuriositatez, isa bentzutera, talde berri bat deskubritzera.
1: Aldiz, ennaiz ados, ez dakit nahi tegi malen, baina talde ez ezaguna, ennaiz ados.
2: Niretzat bai.
0: Esten.
2: Baina nik agen ez dut kontatzen, ez dakit.
0: Bai, bien artekoan ikuste, zu bai, pakaldean, azkenian, badugulako beste esperientzi bat, beste talde batzuk ila nahitu gira denak, Isabe taldearekin nahiko guti haitu gira, bai, batzuk bakite eta hainitzek ez dakite hono.
1: Ez hori no, hori da,
2: oraindik. Nik orain, ja, ezagutzen dut.
1: Hala.
2: Eta nire modura, seguraski, hau entzuten ari den baten batek ere, ezagutu du, eta gaur bertan, esan dugun moduan, zuek irekiko duzu eharberatze estenatokia, zortzietan.
1: Behatziak eterditan.
2: Ni apena ez dut ongi ikusten.
1: Normal, hainbertze koloren artean badak altzekoa. Bai. Bada beste galderarik edo itzulia egin dugu? Edo zerbait gehitzekorik, Vicente?
0: Ez, festival hon denei, eta bai, urbildu saldoan, ze, hala, hogeita magurte, hala, entzun dut behin baino gehiagotan, eta gila da, behar dira, mementu horiek ospatu, ongi markatu, eta aintzina begiratu aintzina, hala, mementu hori gozatu, eta aindarrak bildu, ze beste hogeita magin marko dira bederen, ez, hala, segitu berriz asmatzen, zer nahi dugun, eta, hala, nik uste badu laborategi kutsu bat festival horrek, eta hola segitu behar du, sekatzen, eta denen ahotsa entzuten, eta hori guziarekin zerbait originala eta zerbait puita eskaintzen.
1: Mm-hmm. Ba, Vicente Eierabide, mil esker, eta prezeski, ika, aipatu dukan gehien edo maite dukan kantuetariko bat hasteko, aliegia deusaz, eta berbada hori entzuten aldugu?
2: Nei.

Eta Gorlizera begira gaude arratsaldeko ordu honetan ertzaintzak atxilotu ostean epaile batek 24 urteko gizonezko bat espetxeratzea agindu baitu Gorlizen hainbat emakumeri sexu erasoak egitea egotzita. Ikerketa joan den astean hasi zen 22 urteko emakume batek salaketa jarri ostean. Ertzaintzak gaur ohar batean azaldu duenez, emakume gazte batek irailaren 3an Gorlizen gertatutako sexu askatasunaren aurkako delitu batengatik jarritako salaketaren ondorioz erasotzailea aurkitzeko ikerketa hasi zen. 22 urteko biktimaren arabera goizaldean bere etxera zioanean segika zuen pertsona bat sexu erasoa egiten saiatu zitzaion. Biak elkarren aurka borrokan aritu ziren, neska kubeldurak jasan zituen eta erasotzaileak ies egin zuen lekutik bizira lagun bat laguntzera gerturatu zenean. Ustezko erasotzailea identifikatu ostean pasaden larun batean atxilotu zuten eta ertzaintzaren arabera gizonezkoak berak onartu zuen antzeko beste sexu eraso bat egin zuela pasaden abuzuaren 8an eta ordukoan ere ies egin zuela bizilagunak gertutako azjabetzean. Poliziek bigarren biktima hori 21 urteko gazte bat identifikatzea lortu zuten eta zegokion salaketa jarri zuen berak ere. Ikerketa zabalik dago oraindik ere gertakariak salatu ez zituzten eta antzeko egoerak jasan dituzten emakume gehiago egon daitezkelakoan.

Eta esan behar bitare, lan arlotik, elak eta labek gaur iragarri dutela, aurrera jarraituko dutela udal langileek urriaren 8an Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan egingo duten grebarekin udalitzen mailak ez duelako aurrera pausorik eman, baina grebaren aurretik negoziazio integrala eta positiboa egiteko aukera erreala ikusten dute. Bada, elaren Bilboko egoitzan eman dute gaur agerraldi bateratua eta bi sindikatuek adierazi dutenez 28.000 langile inguru biltzen dituen eremua da udaletako eta udal enpresa publikoetako langileen artean udalitz. Duela ia bi urte eratu zen udalitzen mailen zuzen ere 2010-etik berritu gabe dagoen akordioa eguneratzeko helburu. Azaldu dutenez eduki garrantzitsu batzuetan sakontzea baino ez da falta.

0: Eta Espainiako senatuan amiantoaren biktimen konpentsazio funtseko laguntzen zerga salbuespena onartzeko eskatu diete kaltetuen elkarteek eta Komisiones Obreras zein UGT sindikatuek talde parlamentarioei. Gogorarazi dutenez amiantoaren biktimentzako konpentsazio funts hori sortzeko legeak ez zuen PFZaren zerga salbuespenik jaso testuan beste kolektibo askok duten bezalakoa. Eta gaurko izen propioetako bat Silvia Ederrarena zalantzarik gabe eskubaloi jokalari oinafarra hil egin baita 43 urterekin gaixotasun luze baten ondorioz. Lizarrakoa zen, Itxakon hasi zuen ibilbidea eta Mar Alacant, Castro Urdiales, Sporting La Rioja eta Bera-Bera taldeetan jokatu zuen. 20 urteko ibilbide profesionalean zehar 5 Liga, 3 Kopa eta 5 Superkopa irabazi zituen, Europako txapelketa ere jokatu zuen eta Espainiako selekzioarekin internazionala izatera heldu zen. Bostak eta lau minutu ditugunean, besterik gabe esanez errepideak lasai ditugula trafiko zuzendaritzaren arabera, hementxe utziko dugu arratsaldeko 6:00 zuekin berriz ere bat egiteko urrengo boletin informatiboan, gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikano bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zara.
4: Patetikan korrozka.
5: Eguraldi ona, kanpoan, eguzkia. Eta esango nuke honek jendea udara begira jarri duela jada, denok gaude, uda iristeko irrikitan, ze badakigu naiz eta eguraldi ona egon momentu hauetan, Euskal Herrian laister eguraldi txarra iritsiko zaigola, baina gaurkoan udara begira jarriko gara naiz eta agean guretzat honena ez den izango ilusio horiek egite, baina udara begira jarriko gara ze bertxo udalekuetan izena emateko aukera ja zabalik dago eta hauen inguruan arituko gara apur bat eta horretarako nola ez ba gurean dugu ekine Zapiain arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, zer moduz?
5: Oso ongi eta zu?
6: Ongi, egiarran, ongi, bai, bai, eguraldiago beti laguntzen du,
5: bai.
6: Nahi duetan laguntzen du,
5: bai,
6: aldartea aldatzen, eta egiarran, ba, plazere sartu dute eguzkia, joan den aste osoan zehar, nahiz eta batzutan koibel batzuk ere sartu ziren, eta astelena hola astea, ba, plazerra da, bai.
5: Bai, agian esaten nuen horretatik udara begira jarri gaituela, agian ez da izango guretzat onena egingo ditugu ilusioak, ba, uda iristen ari da, eta gero bat batean berriro sekulako ekaitzak hasiko dira.
6: Orduan, baina, bueno, hola da Euskal Herria.
5: Hori da, zegero udan ere askotan eguraldi ona ez da ala izaten, eguraldi txarrak askotan egin izan ditu udan, baina udara begira jarriko gara gaurkoan, ze jada zabalik dago gaurtik aurrera izen emateko epea bertso udalekoetan, ez da?
6: Bai, hori da, eta bueno, berri pozgarria da, bertze urte batez ez, eginen direla bertso udalekoak, eta bueno, izen ematea zabalik dagoela. Beraz, bueno, nik uste dut gaur malen eginen dugula pixkat propaganda, ez?
5: Hori da.
6: Bertxe udalekuetan apuntatzeko eta animatzeko.
5: Hori da. Zezu, bertxo udalekuetan egon izan zara?
6: Bai, uste dut, tarte honetan noizbait aipatu izan dudala, nahiko berandu joan nintzela ni bertxo udalekutara. Uste dut, 16-17 urterekin joan nintzela lehendabiziko aldiz, eta gure bertxo eskolan, Bortzitako bertxo eskolako nire taldean, bazeuden, joaten zirenak kikiago izan da ere, eta ez dakitzeba nien nintzen guztiz ausartu inoiz, nik uste dut ez nintzela txikitan joan, eta gero sartu zitzela alako beldur bat, enuela jendea ezagutuko, eta bakarrik egonen nintzela, edo ez dakit, bueno, Bakizu, horre, txikitan, beldurra honitz izaten dire sasoi batzuetan, eta nik uste dut, ezagit, horregatik edo zergatik, gero hemen beran ere ba, udalekuak egiten ziren egunekoak bakarrik, eta etxekoek hortan apuntatu ninduten, gustora joaten nintzen, beraz nik uste dut horiekin ere aski nula. Eta bai, berandura artez nintzen joan hor, eskolartekoan kantatzen hasi ginenean, Euskal Herriko eskolartekora pasatzeko aukera izan genuna, joan ginen sormen egon aldira, ba, eskolarteko finalean kantatu izanagatik saria zelako. Eta egun gutxi batzuk ziren, bortz egun uste dut, mine izugarri ongi pasatu nun, eta gainera balio izan zian, ba, Euskal Herriko bertso udalekutara joaten zen jende hori ezagutzeko, ez? Eta uste dut hori izan zela bultzatxo bat niretzat ba, udalekuetan apuntatzeko, eta uste dut ba, hori. 16-17 urterekin joan izanen nintzela, hori ora, eta 10 egun ziren, horritzen naiz, eta bikain pasatu nun. Egia da, ba, ez genuela, bueno, aldi hartan, aipatzen zuten auniz joaten zirenek, eh? Ez genuela hola ezer berezirik egin, ba, Orioko ez herrira egokitutako egitaragua genuela, batean, eta ez akaso bertze ez, herrikiki batean edo egiten altziren gauzak ez genituela egiten, baina niretzako kristona izan zen, esperientzia, eta pena hori gelditu zait, berando hasi nintzela. Baina, bueno, gustora, joandako alditan ere gustora.
5: Ba, bertso udalekoak, bueno, nien naiz inoiz egon bertso udalekoetan, baina gehiagotan esan izan zidaten joateko, bueno, bertso eskolan aritu nintzen garai horietan, baina enuen inor lortzen bertara joateko, eta esaten nuen bakarrikanen naiz joango. Orduan, ba, enintzen inoiz joan, sormen egonaldietara bai, baina bertso udalekoetara ez, eta gerora beti pentsat izan dute, bua, seguru joan izan banintz, pasako nola superrongi, eta nik uste, bueno, gaur egon joaten direnek ere osongi pasatzen dutela, zer dira bertso udalekoak edo zer egiten da bertso udalekoetan, ze mundu guztiak pentsatuko dagian bertsoak bota bakarrik egiten direla, baina ez da hori bakarrik izaten, ez da?
6: Ez. Hombre, nik uste dut bertsolaritza edo derranen nuke sormena oroar bai dela ardatz nagusia, ez? Eta antolatzen dela dena pixka torren hueltan edo hori sustatu nahian, ez? Ez dakit, niretzako bertso udalekoak ni joan nintzen aldi hortan uste nuen munduko udaleku hoberenak zirela. Gualtaten nintzen pixka sensazio horrekin, boa, hau da esperientzia bat ez dagoena bertze inon edo ezin daitekena bizi bertze inon. Eta gero egia da, ba, ikusten dituzu bertze udaleku batzuk edo bertze gonaldi batzuk eta ohartzen zara ere sortzen dela magia berezi bat, baina bai, nik momentuan nun sensazio bat bertso udalekuekin erran ez ezela, bua, hau da, munduko udalekurik onena, ez dakit. Bai, nik uste dut sortzen dela magia berezi bat, burbuia bat ezela, bat batean da, ba, bertso udalekuek irauten dute adinaren arabera dute iraupen ezberdina, ez? Uste dute, azten direla, ba, imaginatu, eh? Ez dakit ziur, baino, bortz 6 egunetatik, eta hori, azken txandetan, ba, 10 egun irautera arte, ez? Eta 10 egun horietan sortzen da, ez dakit, mundu propio bat bezala. Ba, batean, udalekuetan dauden begiraleak eta umeak dira, zure familia izanen balira bezala, zure, ez dakit, nola erran, zure inguruko guztiak eta bakarrak. Eta, haunitzetan, begiraleek hor lan handia egiten dute eta bertso udalekuetako egonaldi bakoitzak izaten du gai bat edo bueno, dinamika bat, ez? Eta honitzetan lehendabiziko egunetik azaltzen da dinamika hori irauten duena udalekutako egonaldi guztian zehar. Adibidez, oroitzen naiz gu hori ora joan ginenean gaia edo zen ba, itxasoa, portuak, barkuak, ez? Piskat hori zen tematika eta orduan egon ginen lehendabiziko egunetik ba, portuei buruz edo barku batean baldin bangindoa zen bezala eta ez portu diferenteak ezagutu behar bagenitu bezala, egon ginen jolas horretan, ez? Eta nik uste dut horrek are gehiago laguntzen dula basartzen mundu horretan edo burbuila horretan, ez? Gero bat batean bueltatzen zara udalekuetatik zure etxera eta duzu, haunitzetan nekea, ez? Bai. Egun intentsuak izan direlako eta ero izugarrizko bestondo emozionala edo bai. Resaka emozionala, ez? Bapatean ba, burbuila hori bukatu delako, ez?
5: Bai.
6: Eta bueltatu zarelako zure ohiko errutinara, naiz eta udara izan, ez dakit. Bai, baina da magia berezi bat, ez dakit.
5: Horrelakoak normalen udaleku gehienetan gertatzen dira, hori burbuila bat sortzen da, zaude gurasori gabe neztakitzen bat egun, zure adineko jendearekin, ongi pasatzen duzu, eta gero itzultzen zara etxera eta faltan botatzen duzu hor sortu den giro hori. Zu joan izan zara bertso udalekuetara abestera. Ere, eman izan dizute inbidia, bertan dauden aurre donera bek.
6: Izu barrizkoa, aldiro, gainera joan naiz behin baino gehiagotan kantatzera, eta, boa, eman diate inbidia umeek, eta baita begiralek, ez? Begiralena beti izan da gauza bat, pendiente izan dudana, bueno, nik ez dut begirale titururik, eta hori gaur egun eskatzen da, noski, ba, begirale izateko dalekotan, baina adibidez, sukaldariaren figura niretzako nahiko estrategikoa izaten da, ze, zaitezke sukaldari bezala, ba, begirale titulurik eduki gabe uste dut behintzat, orain arte erranen nuke. Orduan, ba, haunitzetan, ba, bertso dalekoetan nerekin batera ume izan dako hiek, batzuk erraten ziaten, joekin joanen gara sukaldari bezala, eta berez, izugarrizko plana iruditzen zait, baina, bueno, nik udara lana egiten dut, orduan, ba, bueno, ez zin ditu eta amarregun hortarako hartu penaz, baina bai joan izan izanetan kantatzera kristen inbidia eman diate denek, gainera beti sortzen dalako giro, ez dakit nola erran, seguru bat edo eroso bat, edo egiten da horretarako ere espreski lanketa bat. Eta hortan, ba, beti gonbidatzen zaituzte, nahi boze gelitu lotan. ze normalki bertxolariak joaten dide bertxoa farira. Normalki afalostean kantatzen da. Eta orduan, ba, segun non tokatzen den udalekoa, ba, batzuetan ez, lagungarri ere egiten da, bueltako bidaia ordu horietan ez egitea. Baina, bueno, ez da ez nahi zinez gelitu lotan, ba, beti tokatu zaidalako biaramunean zereginak izatea. Baina izu arrizko inbidia eman didate eta boa, beti errate dut itzuliko nintzake, amarregunez ume izatera bertxo dalekutan.
5: Begiratu izatera.
6: Bai, hori da, begiratu izatera.
5: Ba, ez dakit, baduzun agian, botako dizut orain eta pentsatzeko denbora emango dizut, anekdotarik edo esaten duzunan, boa, hau izan zen superbarregarria edo horrelakorik baduzun buruan, ez baldin baduzun momentu honetan, geroago galdetuko dizute, baina.
6: Vale, ados, ez da ito, hola, okurritzen orain txebertan zerroet, barregarria erabat, oroitzen naiz, behin tokatu zela ezakit zergatik zen, zehazki uste dute, azte mugimenduren batek ateratako dinamika baten baitan zela edo, baino, bat batean ohartu ginen maletan hiru pertsonak eneuzkala kamiseta berdinak. Eta uste dut justu bertsolariak etorri ziren egun hortan, afarira jautsi ginenean, nahi gabe jarri genituela kamiseta berdina. Edo horrelako zerret izan zen, orduan bapatean ematen zen, ari ginela hor izugarrizko propaganda. Dinamika horrena eta bertxolaria gelditu zirela pixotela. Arritxuta baina, bueno, gero eman zien ere beraiei
5: bertxoak botatzeko hori da. Horrelako karrizkutxoak izaten dira.
6: Bai, eta gero, barregarria hola... Ez dakit, eske gauza hau nizio.
5: Kuriosoa.
6: Barregarriak bertxo da lekutan nik uste. Zerrendatze zaila egiten zuten. Eta horitzen naiz, itzuli nintzen batean idatzi nula. Nintzen, ba hori, nostalgia gio, eta hemen, bertxo emozionalekin itxean. Eta horitzen naiz idatzi nula, ba, eguneroko batean bezala. Zer mozko esperientzia izan zen ere, eta kaso irakurriko banu hori, hor, igual topatuko nuke zerra, ez dakit.
5: Topatzen bali maduzu urrengo batean kontatu hemen. Oroitzen duzu zeintzen dinamika amarregun pasatu zenituzten bertan, pentsatzen dut egon guztiak ez zirela berdinak izango, zer egiten zenuten egunean zehar edo nolako ekintzak egiten zenituzten?
6: Ba, oroitzen naiz adibidez, jausten ginela desiente ondartzara, hori ginenez, hor auzo batean, ba, justu ondartzatik malda goituta dagoen aterpetxan, naiz oroitzen izena, baina hor ginen, eta jausten ginen desiente ba hondartzara, aprobetxatu ze ustalia zela, ustalia bukaera, eta nik uste dut nahiko dinamika antzeko izaten zela ba egunero, ez? Jeiki, gozaldu, eta gero beti egiten genuen ariketaren bat, ba, erran bezala, ez? Hormenarekin lotua, izan zitzeken ba, adibidez bertsoarekin lotua, ez? Bertsolaritzari lotutako ariketaren bat, nio izan zitzeken bertzerik gabe norberaren sormena garatzeko, ba, zerbait irakurri eta gero begiralek proposatzen ziguten zerbait, edo mm-hmm. antzerkiren bat, antzerkitxo txikiren bat sortu, edo, bueno, edo zer. Gero hori ba, edo ondartzara joan, edo mendiguelta bat eman, edo ez, lasai egon ere, oroitzen naiz instrumentuak ere egoten zirela, gitarrak eta unitz kantatzen genuen gure artean ere bai. Bueno, pixkat nahiko dinamika antzekoa zen, eta gero ba pixkat askatasun nahi zaten genuen ahondia, genuen gogoaren arabera ez, gauzak egiteko. Hor pentsatzen dut, adinetik adinera ere aldatuko dela, ba, pentsatzen dut, adintxikienetan begiralek haunitzez ere baxeatuagoa eginen dutela plangintza edo gitaragua, ez zer egin behar den, eta nik uste dut udalekuetan begiraleak ere ezagunak ziren, eta haunitzetan ba jende gaztea, ez? Eta orduan, ba, ja, azken txandetan nahiko hurbil, ez? Nahi. Sortatzen zen adinean ere, eta sortzen zen begirale eta begiratu arteko konfiantza giro bat, eta, bueno, askatasuna handia egoten zen, pixkat, moldatzeko, ez? Zegoen gogoaren arabera.
5: Ba, bueno, aurtengoan ere badira lau txanda, adinaren araberakoak, esprogin dira hiru eta beste bat Uribarri Ganboan, txikienena edo 9-11 urtekoena izango da uztailaren 26-30ra, eta hortik aurrerakoak, ba, 12-13 urte bitartekoena uztailaren 9-15ra, 14-15 urte bitartekoena uztailaren 25-31ra, eta ba, zarrenena edo helduenena 16-18 urte bitartekoena izango da uztailaren 16-24ra bitartean. Beraz, ba, bueno, txanda hauetan edo izena eman nahi baldin badute, ba, izango duzue aukera. Nik hor galdetu nahi nizun, ea, beharrezkoa den udaleku hauetara joatea bertxotan ongi jakinda. Hau da, bertxotan ongi moldatzen ez den inor, bertxozalea baldin bada edo, joan daiteke edo, ongi pasatuko du bertan?
6: Bai, dudari gabe joan daiteke. Gainera uste dut, ni joan nintzen garaian ere bazegola jendea. Erranen uke batzuk bazeudela bertxo eskolan izena eman gabe ere. Ze uste dut hor irizpidea dela, hasieran irekitzen zaie izen ematea, bertxo eskoletako ikaslei, baina gero zabaltzen da uste dut epe batetik aintzinera, gurasoetako bat bertsozale elkarteko bazkidea duten umeentzat. Hau da, txanda ezpada bete bertsozkoletako ikaslekin, ba, bero zabaltzen da. Eta nik erran nuke, bai, hemen bortziritatik gure lagunen bat joan zela bertsozkolan. Izena eman gabe ere, bakarrik bertsoarekin izan zuen kontaktu bakarra, ba, hezkuntza arautuko, ez? Ikastaldi hortakoa zela, bai, joan daiteke. Gainean nik uste dut ere, zentzu hortan ere onuragarria badela, ze izan daiteke aitzaki bat bertsoarekin lehendabiziko harremana izateko, eta gustatzeko eta gero izena emateko bertso eskola. Baina bai, eta gainera errandu dana lehen, sortzen dalako magia berezi bat, eta egiten da bereziki lanketa bat edo zeinek izateko lekua bertso udalekutan, ez? Eta egokitzeko denentzat, eta sortzen dalako gune eroso bat, orduan, inor ez dute bortxatuko egin nahi ez duen zerbait egitera, niri joan nintzenean nahiko paniko ematen zian jendea intzinean kantatzeak, eta inor kenindun ez da momentu batean behartu hori egitera. Hau da, ematen dizkizute, ba, ez dakit nola erran, heldulekoak edo baldintzak, bazuk garatzeko eta ba, dituzun lotxak edo dituzun aulezi horiek gainditzeko, baina aldi berean ez zaituzte bortxatzen, orduan ba, bai, nik uste dut egokia dela edo zein entzat.
5: Ba, amaitzeko edo, bueno, aipatu dizudanean bertso udalekuez arituko ginela, esan didazu, bua, badago abesti bat, zenbat sorgin izenekoa, zer da abesti hau?
6: Bai, bueno, etorri zaitzen bat sorgin ze, kontra da, naiz eta ni igual ez nintzen nera bea izan arte joan bertxu dalekutara lehen errandudan bezala gure bertxu eskola mortzitan taldean bazeuden joaten zirenak.
5: Mm-hmm.
6: Ta etortzen ziren handik eta kontatzen zizkibuten bizitako gauzak eta zen guretzat zen gu joan izan bagina bezala.
5: Claro. Ja,
6: zauzen izan guziak, nor liatu zen norrekin, bueno, hola, ezagutzen genuen dena. Orduan, kantatzen zizkiguten garai batean uste dut Oskar Estanga bertsolariakin erranen uke, ba urtero txanda bakoitzak bertsudalekutan kantu bat sortzen zuen. Baina ez edo zein kantu, kantu politak, osea politak erran nahi dut, landuak, eta ongi grabatuak, eta gero ba bertsudalekutako baldi hartako irudiekin eta igotzen zituzten plataforma ezberdinetara. Orduan, etortzen zirenean gure lagunak, eta kontzatzen zizkiguten olako gauzak, eta bizitzen genituen hain bertze zeiten genuen, ba, bertxe eskolan ikasi abesti horiek.
5: Eta
6: hori itzen naiz, ikasten genitula, memorizatzen genitula, gero kantatzen genitula, eta zenbat sorgin izan zen abesti hoietako bat, ni ez nintzen txanda hortan. Ta, baina bizi dut, txanda hori bizitu izan manu, eta besti hori asmatu du, bueno, asmatu zutenak ez gara gu, baina kantatu dugu gurea balitz bezala unitzetan. Orduan, bai, horregatik etorri zait, gainera izena ere unitzetan YouTube-en eta aurki daitezke bertzea, baina, bueno, sartu behar duzu bertxo dalekoak, eta urtea, eta lekua, eta batzutan oroitzeko zailagoa da. Baina, zenbat sorgin, ni beti horretzeko ere errexea da, orduan ba. Hoixe, polita da.
5: Ba, abesti honekin utziko ditugu gure entzuleak, mi esker, ekin beste aste batez, gurean bai. Izateagatik, eta urrengora arte. Ongi segi.
6: Bai, hori da, aste hona izan.
5: Aio.
6: Aio.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta hortarako esan erran irratetik itzi arperez, hor dugu, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Ongi?
2: Bai, zuek ere bai?
1: Bai, bai, ongi, ongi. Untsa, eta gainera kontent edo pozik hautatu duzun filmegilea da bere film bat ikusi baitut, beraz, hitz egiteko ere parada izango dugu filmaz.
2: Ze ongi, ze ongi, ze behar dut norbaitekin komentatu.
1: Bai, bai. Oliver Lasheren filmak aipatu nahi zinituen gaur, eta bereziki berriki edo aurten atera den Sirrat edo Sirrat filma.
2: Hori da, bai, puri-purian dagoen zuzendaria da Oliver Lashe, eta aipatu duzun bezala Sirrat pelikula estreinatu du aurten, hau guztietan dagoen filmea dela uste dut, behintzat nere inguruan, hemen egoaldean komunikabide guztietan da pasadira zuzendaria eta aktoreak, nere inguruan ere lagunek, eta gustatu edo ez gustatu, nik uste asko eta asko txunditu eta utzi dituela, eta denek izan dutela zer esan, beraz, ea guk ere zerbait zer esaten dugun. Kaneko festivalan, jaialdian estreinatu zen, aretoetan estreinatu horretik, lehenengo aldiz lehiatzen zen Oliver Lashe sekzio ofizialean, eta epaimaiaren saria ere jaso zuen. Oliver Lasheren laugarren pelikula da, eta zuzendariak aurrekoetan ere hainbat sari jaso ditu Kanesen, baina esan bezala, hau lehenengo aldia zen sekzio ofizialean lehiatzen zela, eta gainera, esan dugun bezala, irabazi ere saria irabazi zuen. Hegoaldean ekainean estrenatu zen, eta iparraldean okrez banago irailean, beraz, iparraldean bai behar bada oraindik aurkitu daiteke aretoetan, beraz, nik komendatzen dizuet, orain komendatuko ditugu gauza gehiago, baina arrakasta izugarria izaten ari da. Zukarantxa ikusi duzu, arrakasta hori ulertzen duzun, edo zer egiten zaitun.
1: Bai, hauan, hemen ja ustut zinema aretoetan ez dela gehiago, ez? Nik ikusi nolarik jada azkena zen ikusi dolarik, eta gero egiaren pixkat kasualitatez joan nintzen ikustera film hau. Aha. Afitxa ikusi nolako, eta film bat ikusi nahi ginuen, eta hortara sartu ginen, eta ateratzean ez nikien txobera zer pentsatu pixkat harrapatua nintzen, egia erran. Zaki txoke baten modura edo lako zerbait, baina bai biharamunetik aintzina pixkat obsesio bat bilakatu zen filma, eta egiazki, soinua, musika, giroa, zerbait sartu zitzaidan film horrekin, bai.
2: Bai, guztiz, ados nagoz, nik ere, nik egia esan da, hemen ekainan estreinatu zenez, mundu guztiak ikusia zuen, mundu guztiak komentatua, eta orduan kriston espektatibak nituen. Eta zentzu hortan, pixkat, ez dakit decepzionatu ninduen, baina bai, ez dakit, ez nun hori espero, ez dakit zer espero nuen ere, baina bai ni ere, pixkat nahazi atera nintzen, eta deskolokatua, ez dakit nola esan, baina komentatuko gero fiskal gehiago. Sirrat itzarabiarra da, bidea edo zubia esan nahi du, eta islam erlizioan infernua eta paradisua batzen dituen zubia izan elitzateke. Lasheren hitzetan, nik ere obsesio pixkate izan dut, bezala arantz, eta arduan gero, egon naiz, Lasheren elkarrizketak ikusten
1: bai,
2: horrela, ez, ulertzen nuen pixka zer kontatzeko zuen, eta elkarrizketa bietako batean, berak esaten du, zehazki infernutik paradisurako bidea dela, eta ez, al revés. Gero bakoitzak pelikula ikusi ondoren ezakit, niri ez zait oso argi gelditzen zentzutan doan bideo hori, baina hori esaten du berak. Eta oraintxe nahi baduzu entzungo dugu trailerra, baina pixerko katzeko pelikularen abia puntua da, aita bat etaren semea, Marokoko eta Saharako desertura doaz alabaren bila, hilabeteak direla, ez dakitela ezer alaba honi buruz, eta hango reif zesta horietako batean egonda daitekeela uste dute, eta ara, anagertzen dira, ez, musika elektronikoan murgiltzeko egiten diren beste horietako batean, alabaren argazkiarekin, ba, jendeari galdezka, ba, ea ikusi ote duten. Baina nahi duzu, entzungo dugu trailerra.
1: Bai, eta giroa pixkat musikarena ere, deskubritzeko.

0: En el sur, cerca de Mauritania.
1: La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, d'épaisses colonnes de fumée s'en échappent.
2: Afak, a una.
3: Aquí solo hay polvo.
4: Hor da ez, pixka bat giroa, filmaren zatitxo batzu entzuten ditugu?
5: Hori da, bai, musika ere, bueno, oso adierazgarria da, noski. Ez dakit zuri Arantxa zerke erakarri zintuen, ez? Pelikula hori aukeratzeko ba horre zineman. Neri elementu asko oso interesgarriak direla iruditzen zaizkit. Bueno, ez dakit zuri komentatu duzu, ez? Baina erakarri zintuela fiskate kartela edo sinopsia.
4: Afitxak, ezakit, bai gero banekien giroa edo eremua nun kokatzen zen, pixka bat ere rave mundu hori eta travelerren mundu hortan ibiltzen zela, eta pixka tola, jarren begiak itxita joan nintzen, sobera deus jakin gabe, eta ustut hori ere ongi izan dela ere filma edo bizitzeko osoki.
5: Bai, ezakit, Raif Pestarik ezagutu gote duzu noizbait.
4: ez, olakorik hori segur ez, ze hor Afrika gainera tartz soko baten Mauritania inguruetan dira, ustun Maroko, Mauritania bai, ibiltzen direla, bai. Eta hor bon, beste mundu bat da, ez, zinez ustut Raif horietarat joaiten den jendea, hor kategoria bada, bidaiariena, eta baina gogoa emaiten du, bai joita, baina ustut ez nahi zela aski abenturazalea hortarako.
5: Bai, egia, nik ere ez nahi zegoen alako reit batean, seguruenik ez ez, eta horrelako musika elektronikoaren inguruko pesta batean ere ez. Beraz, niretzako oso urrutikoa ere bada gaia bera, baina egia da, ba gehiegi pentsatu gabe, gehiegi ezagutu gabe, ba Oliver Lashek berak ere zuzendariak komentatzen duelako, nola han gizarte kapitalistatik at bizi nahi diren, ez? Pertsona biltzen dira, asko ba nomada bezala bizi direla, ez? Eta hori ere, bueno, oso mundu interesgarria iruditu zait, ez? Eta berak gainera erakusten du baien beste zaugarri batzuk, ze bestela beti lotzen ditugu drogaren munduarekin, eta igual ba, pixkate arduragabeko pertsonak badira bezala, ez? Eta berak elkarrizketetan esan duen bezala, eta nik uste pelikulan ere erakutsi nahi izan duela, ba, bueno, badela komunitate bat oso antolatua dagoena, eta elkarri asko laguntzen diona, eta pues, balore oso bai oso komunitarioak dituenak, ez? Eta, bueno, interesgarria iruditzen zait hori ere. Berak esaten du, hau, bueno, esaldi hori gustatzen zait, koherentzia erradikalean bizitzen saiatzen diren nomadak direla, ez? Ba, askatasunarekin bizi nahi dute, baina, bueno, ordaintzen dutela ere askatasun horrek, o askatasun hori izateko ordaindu behar den prezio garesti hori, ez? Gainera berak esaten du, erradikal esaten dut, ba, erradikalitza, ba, erderaz raiz edo sustraia erroa, ez? Hitzetik datorrelako, hau da, sustraitutako koherentzia batekin bizi nahi dutela, ez? Bueno, oso ideia interesgarria iruditu zait. Eta gainera, bueno, pelikularen netzako gauza xarmangarrienetako bat da, ba, benetako raberoak direla, ez direla aktoreak, ez, ikusten ditugunak, eta jen izen errealekin gainera agertzen zaizkigu, ez dira sekula aktore lanetan aritu, eta niretzako, ez dakit, karisma izugarria duten pertsonaiak dira, ez, eta ni guztiz lotuta egon nintzen haiekin, ez, pelikula ikusi bitartean, ba, hauek dira, Jade Ukit, Tonin Jean-Pierre, Estefania Gada eta Biri, adibidez. Gerora gainera, kuriositate bat ere kontatuko dizuet, gerora jakin izan dut, Birik eskurik ez du, ez? Eskurik ez duen pertsona hori da, eta egitan txaleko horien protestetan galdu zuen eskua, da, polizia Granadekin erasotu zituelako, ez? Mobilizatutako herritar horiek, eta jo, iruditu zait, bueno, maten diola historiari ere beste perspektiba bat, ez? Ez dakit hori bazenekien, Arantxa.
4: Ba, ikusi nuen, nire zu bezala bakizu aritu nintzen ondotik begiratzen filmaz ikusten altzen guztia elkarrizketak eta ikusi nuen, eta

0: hori aktoreetan bai aipatzen duzu, aktore profesional bakarra Sergi López, beraz aita egiten duen hori da bakarra, beste guztiak dira bai rave mundukoak eta hortik heldu direnak, beraz eta alta ez da senditzen alde amatu hori edo filmean zinez sartzen zira osoki, bai ni bederen osoki sartu naiz, hori segur.
1: Bai. Ba, inkuso, sinisgarriago egiten du, ez? Zagit, oso berezia da. Bai, Sergi López aipatu duzu, berarekin, bat, bueno, bera aitaren azalean jartzen da, ez? Eta bera ondoan Bruno Núñez dugu, ba, semearen papera antzesten edo, Bruno, bueno, egin izan du lan aurretik ere pelikularen batean, edo telesail batean okerrez banago, eta, bueno, oso ongi lan egiten dute ere, zelantzari gabe, aita normal bat, eta seme normal bat, ez ikusten ditugu, bueno, normalitza erabili badezakegu, esan nahi dudana da, ba, bueno, pues, dozein, utako, dozein bezalakoak, ba, egunerokoan, ba, guztiok ditugun kezka, edo bizitza eraman dezaketenak direla, ez, hori esan nahi dut. Eta, bueno, bi mundu hauen uztartze horretan ere, zerbait berezia gertatzen dela iruditzen zait, eta hori ere gustatu zait, pelikulak nola erakusten duen. Zuk ere Arantxa aipatu duzu fotografia da, ez, musika, paisaiak, bueno.
0: Bai, estetika.
1: Bai, zentzu estetiko izugarria dauka, ozen ikustetena. Oso neurtuta dago zentzu horretan, ez? Pantailan ikusten duguna, ba edertasun hori bilatzen duela irudietan ere, ez? Eta hor nik uste badagola pelikula honen mezua izan daitekeena edo metafora bat, ba, bueno, desertua, ez? Oso gogorra izan daiteke, ez? Toki gogorra izan daiteke bizi baldintzengatik, baina gogorra bezain ederra ere, ez? Eta nik uste hor dagoela pixkat igual pelikula honen gakoa, ze nik uste laxen mezuetako bat da, ba, bueno, egiten duela alako analogia bat bizitzarekin, ez? Bizitza ere ederra izan daiteke, eta ederra bezain gogorra, eta gogorra bezain ederra, ez? Ez dakit. Bai, hori ere ideia hori polita edo iruditzen zait.
0: Bai, berdin hori gehitzeko, hori da nik ere hori dut sentsazioa bizka bat, ezin dugu xehetasun batzutan sartu, filmaren ere zati garrantzitsu batzu ez ditugu aipatzen al, baina bada bortizkeria, hori egan dezakegu, biziak dakarren momentu bortitz horiek, eta poa, horiek niri berriz ere sartu zaizkit aski bortizki, eta baina biziak segitzen du, ezakit. Aintzina segitzen dugu, eta filma ere bukatzen da irudi luze batean, eta hor, ba, musikarekin, eta aintzina, jo aintzina, eta ezakit, nik hori senditu dut gero filmatik atera segidan ez, hori segur, baina zonbait egunen buruan edo gogoetatuta filmaz.
1: Bai, hori, ez dugu ezerre kontatuko, baina bueno, esan dezakegu horra maieran gertatzen direla gauza batzuk, ez? Historiak ematen duela alako bira bat, eta bueno, ni hori, pelikula bukatu bezain pronto, sentitu nun ez nula ulertzen, ez dakit, ez? Eta horrek ere, bai, hasieran ez nekien pelikula txegin izan nuen ere, horregatik, ze ez nuen hori songi ulertzen gerora, bueno, ba, elkarrizketetan zuzendaria entzuten, eta, bueno, bai, ikusi dut igual zentzu gehiago izan dezakela. Ez dakit, bueno, hori ja bakoitzaren, ez dakit, ez, irudikora utziko dute bakoitzak erabaki bezala zer iruditzen zaion, baina, bueno, horre ere bada, Bai, mamia.
0: Bai, gero justuki filmetik atera nintzelarik ikusi nuen ezagun bat, eta erranion, zirat ikusi berri dut, eta nik bi aldiz ikusi dut.
1: Wow.
0: Bi aldiz, eta ni ahitua, baina igeran ondotik berriz ikusi nahi nuen, berriz ere sartu nahi nuen hortan, ezakit, berriz diot obsesio zerbait sortu zitzaidala, musikarekin ere, zerbait errepikakorra dena, teknoa da, gero beraz hori ere preziatu behar da, preziatu do maite ez dutenek musika hori ere eukanditutolako jartzunak, ala ere gustura sartu direla filman, beraz hori, landua den soinua dela ere jandezakegu.
1: Bai. zalantzarik gabe, eta bira, orain hori esaten duzula, nik etzait bururatu berriz ikustea, baina seguro, bigarren aldi bat ez ikusten badima duzu, ba, bueno, beste gauza asko ikusiko, ez, ikusteko aukera eman dezakeela, edo hausnarketa egiteko, edo beste modu batean, bai, seguro, mezu gehiago harrapatzeko, edo, bueno, bada, bai, izan daiteke bi aldiz ikusteko pelikula bat.
0: Eta, zinema nube. Alas.
1: Bai, bai, bai, zineman ikustekoa da, bai, bai, alas. Eta horretarako aukera, ez dakiz, bueno, gero Oskarretara ere, badirudi aukera asko dituela Oskarretara joateko, eta behar bada gerora berriz jarriko dute zineman, batek daki, baina bai, zineman ikusteko pelikula bat da. Aipatzen zenuen, ez, lagun horrekin topo gintzenuela eta hori esaten zizula, nik, karo, nik, amaitu zenean, bueno, bikotearekin joan nintzen, eta begiratu nion, esan ez dezala, nik ez dakit zer pentsatu, ez dakit atsegin izan dudan edo ez, eta berak esan zian, joan, eretako azken aldian ikusi dudan gauzariko berena. Mm. Osa, que, bai, ez du, nik uste ez duela inor indiferente ez, edo esaten den ezala usten, osea, guztiak bai. Dugula zerbait esateko pelikula honi buruz. Aipatzen nuen, ez, metafora hori edo pelikularen mezu hori, nik uste dut, gero komentatuko dizuedalako, amaitu baina den nahiko nuke beste, Oliver Lasheran beste pelikula batea aipatu, nik uste zuzendaria oso simbolikoa dela, ez? Irudietan ere, bai, ez dakit irudiekin asko esaten duela, hitz gutxirekin, ez dakit, badauka alako ikuspegi oso simboliko bat. Eta aldi berean iruditzen zait, ez dagola erantzunik, ez dagola mezu zehatzik, ez? Badela, berak kontatzen du zerbait, fokoa jartzen ditu irudi batzuetan, gauza batzuetan, ez dakit, baina ez dizu erantzunik ematen. Bai. Eta neri hori asko kostatzen zait, zen beti ez, pelikula bat ikusten dut, eta beti da, bale, aber, zer nahi didate kontatu honekin.
0: Bai, bai, bai.
1: Zendariak zer esan nahi dit pelikula honekin, eta zan ikusten berak ez dizula zer esan nahi, osea, da, gero bakoitzak bere osnarketak egitea, eta bere horretan ez, egotea, eta bueno, zakit, hori ere, pentsatu dut ongi dagoela, baina bai, neri zaila iru zait hori askotan.
0: Artisten modura ez, batzuk ala diote, arte ubra bat da, eta gauza initz erraiten ahal ditu, eta bakoitzak nola bizitzen duen, eta nola interpretatzen duen, edo, zakit, hori pentsarazten dit, baina behar bada batzuk ez dute ezer harrapatuko, ez, film horrek ilan ez balin badain konkretua, eta olako bukaerarik gabeko filma edo, zagit, hori da ere pixkat filmea arena edo.
1: Bai, gainera, bueno, nik gero komentatuko dizut beste pelikula, ez? Oke arde da, bueno, bere ala sartuko naiz horretan.
0: Bai.
1: Eta hori ikusia nuen aspaldi, baina ez nekien ez da zuzendarian otzen. Mm. Eta zira tatera zenean, ez? Mundu guztia zegoen honi buruz hitz egiten, eta orduan enteratu nintzena. Oke Arderen zuzendaria da, ez? Eta orain ikusi ditudan ez hainbeste elkarrizketa berari egindakoak iruditzen zait tipo bat oso interesgarria. Esaten dituen gauzak, egiten dituen hausnarketa, kasi filosofo bat, ez? Ematen du, eta horregatik ikuste bere lanetan, ba, erantzunak baino galdera gehiago, ez? Igual botatzen ditu edo galdera planteatzen ditu, ez? Eta bueno, hori interesgarria da, oso interesgarria da. Ez dakit, zuek ezagutzen zenuten Oliver Lashe zirat atera baino lehen?
0: Nik ez duen ikusi oraindik bere filmarik eta zuen ezagutzen.
1: Oliver Lashe eta gero hau ere komentatu nahi dut, zer, bere pelikuletan ustut oso garrantzitsua dela hori ere, bera Parisen jaio zen, baina gurasoak Galiziakoak ditu, eta 6 urte zituela Galiziara joan zen bizitzera gurasoekin, ba, herri txiki batetara, ez? Eta gaur egun ere, bueno, Marokon bizi izan da 12 urtez, gaur egun adibidez bizi da Galizian berriz ere, herri oso txiki batean, eta bueno, iruditzen zait, bai, ez dakit, pertsona herritar xumeetara hurbiltzen gaituela bere pelikulekin, Naiz eta, jode, kan zen estrenatu den zinema zuzendari bat da, ez? Ez dakit, nik uste bera ere bi munduren artean bizi dela eta beti dagoela bi mundu hoien arteko zubia egin nahian edo ez dakit, hau ja nire interpretazioa da, eh? Baina izuzait, izan daitekela hori ere.
0: Bai, egia da, behar bada. Hori aipatzeko beraz, segitzen, bai, oketarde, ezakit eran duzun zer egan nahi duen tituluak edo filmaren tituluak?
1: Bai, okearde da gallegoz, pelikulan ikuste gainera jatorrizko bertsoa galegoz filmatutako pelikula dela, eta esan nahi du, suak hartzen duena. Hori da esan nahi du. 2019ko pelikula da, eta, bueno, nik ikusi nuen lagun batek gomendatua, baina lagun horri ere ezagun batek gomendatu zion, hau da, nik honekin esan nahi du, betzela berez komertziala, ez, pelikula bera, edo masari zuzendutako pelikula horietako bat ez du ematen. Gero ere, esan nahi dut, masak zer ikusi nahi duen ezin da esan, ez, naiz eta industria saiatzen den publikoa, ez dakit, multzo handi batean sartzen, ez? Baina esan nahi dudana da, ahoz-aho nahiko ospetsua egin zela, eta gainera, ba, bueno, esan dudan bezala galegoz filmatutako pelikula bat da, ez? Nahi baduz, uste trailerra ere bai. Badugula, ez? Uh-huh. Vale.
0: Entzuten dugu?
1: Bai.
2: Amador Coro. ¿Este es el pirómano?
3: Sí, es este.
4: Así quema todo luz.
2: ¿Y le van a dejar salir?
5: Hola, May.
6: Mira, pasa con los, está condenada.
7: Amador, te es lo mío.
6: Pues yo estoy bien contento de que estés en la casa.

0: las rebolas están secas.
1: Tengo cancro.
2: Ojere, beraz, soinuaren aipatzen genuke, suaren soinuarekin hasten eta gero musika hori, giroa, irudietan ere kokatzen gira, eh? Niri pentsarazi dit giroak azbestaz filmari egia erraiteko.
3: Bai.
2: Irudiak ikusterakoan. Baina ez dut ikusi filma, beraz.
3: Ba, gomendatzen dizuet, entzun dugun bezala, Amador dugu protagonista, piromanoa, kartzelatik atera berri da, ba, mendia erretzeagatik sartu zuten kartzelan, eta amaren etxera itzutzen da, ba, kartzelatik atera berria, ez? Galiziako mendipuntako erriska txiki-txiki batean bizi dira, oso biztanle gutxi bizi dira bertan, oso sakabanatuta, gainera, eta beraz, bueno, baldintzak gogorrak dira, gainera, bueno, amaren etxea, bueno, ama bakarrik izi da, larogei urteko emakume bat da, etxea zaharra da, mendi horretan, ez Galizia, ez horretan, hotza ere sentitu dezakezu pelikula ikusten, ia errepedirek ere ez dago etxera iristeko, eta bueno, bagara itzuliko da Amador, eta estigmari aurre egin beharko dio, ez? Bere aurreko bizitzara itzultzen saiatuko da, ba, estigma hori baduela, ez? Eta hemen ere gauza asko ikuste ditut amankomunean ziratekin, naiz eta giroa eta pertsonaiak oso mundu ezberdinetan mugitu, gauza asko nik uste amankomunean dituela, adibidez paisaiaren gogortasuna bera, ez? Eta hori gainera somatu ezakezu herritarretan, ba, hitz gutxikoak dira, kanpora gutxi adieraztekoak, eta baina gauza gutxi behar dituzte egunerokoan, ez dakit. Eta pelikula honetan, adibidez, suak du garrantzi handia, ba, siraten desertuarekin bezala, ez, suaren edertasuna eta krudeltasuna ikusten ditugu, eta horreren nik ikusten dut, ba, bizitzaren metafora edo simbologia hori, ez. Eta zer gehiago ikusten dut siratekin aman komuna, ba, adibidez, aktoreak hemen ere ez dira... ez dira aktoreak, ez dute beste pelikula batzuetan lanik egin. Adibidez, Amador berez da basozain bat aukeratu zuen, ba, Amadorren azalean jartzeko, eta Amador deitzen da, errealitatean ere, eta Benedikta ere, haren amaren azalean jartzen dena, Benedikta deitzen da, eta orduan, 83 urte zituen, eta bertako herritar bat zen, zuen pelikuletan lanik egin aurretik, eta goia saria irabazi zuen pelikula honengatik. Eta hauek ere oso ziraten pertsonaien oso ezberdinak dira, baina nik ziraten gizarte kapitalistatik, ez, normatik kanpo bizi diren pertsonaiak ikusten ditugu, eta hemen beste zentzu batean, baina kasik gizartetik kanpo ere bizi dira, ez? Oso, esan dugun bezala etxe zahar batean, beste beiekin lan egiten dute, bueno, ez dakit, ez? Esan daiteken modu batean ere, ba, gizarte kapitalista horretatik eta konsumista horretatik kanpo bizi diren pertsonaiak aurkitzen ditugula tokieso bakartian, eta bai. Bai, ez dakit, Oliver Lachek berak esaten du gainera, ba, jo, pelikula hori etzela berez, ba, mundu honen kontrako korrontean doala, ez? Ba, oso hitz gutxi, dialogo gutxi dago, irudiek garrantzean dia dute, baina gauza txikiek, ez? Ba, adibidez, berak esaten du asko gustatzen zaiola pelikula honetatik, ba, eszena bat non Amador ikusten dugu, zapata berri batzuk jartzen, ez? Ari da pixkat dotore jartzen, ba, herrira jetxi behar delako, eta han bada, ba, emakume bat, ba, nik uste Lucio pixkat ematen diona, ez? Eta hor, ba, ez da gizan bat minutuko sekuentzia da, bakarrik bera zapatak ateratzen kajatik eta jartzen zapata horiek, ez? Ba, ez dakit, oso pelikula berezia da. Agertzen den zutea benetazko zute bat da, adibidez, pelikula grabatzen ari ziren momentuan, ba, hainbat zute grabatzeko aukera izan zituen zuzendariak, eta horretarako suhiltzaile brigada batekin joan zen ekipoa denbora guztian, eta batzuetan grabatzeari utzi behar izan zioten, ba, sua itzaltzeko lanetan laguntzeko, pentsa. Bai, eta hemen ere Arantxa zukera aipatu duzu trailerran, soinuak eta musika kriston garrantzia dauka pelikula honetan. Bueno, ba, bai, ezagut oso bitxia, oso pelikula bitxia, baina Bai, neri asko gustatu zitzaidan.
2: Ados, eta behuntza, gogoa emaiten du niri bederen ikusita zirat filmarekin egin zuena, eta ba, beste filmarik egin balin badu, ikustekoak izan behar dira, nahizta giroa jundez berdina izan, eta besterik egin du berak, ba zuen besterik ez?
3: Mimosa, bueno, baditu beste bi pelikula, eta orain buruz ari naiz, baina bat Mimosa deitzen da, eta ez dakit ez nahinun bilatu eta gero asko intzait, baina seguro izanen, oza, bai, mereziko duela ikusteak, bai.
2: Bo, untxa, opa, markatu. Hor txe, beraz, gaurko gomendioak errandezakegu, zirrat filma behar bada ezakit denek alabizi izan duten, baina segur bederen markatu duela, eta oke... Oke, arde, barkatu, filma bestea, beraz ere gomendatua gaur hitziar perezak
3: bai.
2: Osoki gomendatzen duena.
3: Bai, bukatu baino lehen arantzatzen nahi dut, zera, talonetan, entzuleren batek edozein kolaboraziotan nahi baldin badu bere iritzia eman edozein pelikulari buruz, nik sopozike hartuko nituzke, eta nerekin ados ez da duenak ere bai,
2: Bai, bai, biztan dena. Ongi, ba, mil esker hainitz, Itziar Perez eta bestaldi arte, zinema aipatzeko, bai. Izan ongi?
3: Berdin,
2: aio,
3: agur.
2: Aio, aio.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: arratsaldeko 6ak dira, naiz irratian boletin informatiboa. Jaretz, Israelgo egunkariaren ikerketa baten arabera, entzun ongi, urriaren 7an baino egun batzuk lehenago Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak ohartarazi zion Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari Hamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisoa jaso zuen bai, baina antza etzien Israelgo segurtasun arduradunei alako likerarazi sekulako lurrikara politikoa eraginez estatu sionistan. Itxaso Leon.
1: Egunkari Israeldarreko Shlomi Eldar eta Ruth Yuval kazetariek egindako ikerketa baten arabera, 2023ko urriaren 7a baino asteterdi lehenago Mohammed bin Zayed Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari deitu zion Abu Dhabitik eta 45 minutuz hitz egin zuen berarekin. Elkarrizketa horretan Bin Zayedek ohartarazi zion Hamasek Gazan duen buruzagi Yahya Sinwar Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela.
2: Yamnu Ruti Yovel vani esot sikhot imruyanim ba'aretz uva'olam avarnu al me'ot haklatot vesikhot pnimiyot. Kol ele hovilu otanu lesikha achat chashuva שהתקיימה שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר.
1: Ala kontatu du Shlomi Eldar kazetariak deian Bin Zayedek egoera serio hartzeko eskatu zion Netanyahuri. Alere bere harridurarako lehen ministroak nahiko lasai erantzun zuen. Netanyahuk adierazi zuen bere balorazioaren arabera Hamasek Zisjordanian jarduteko asmoa zuela eta Bin Zayedi ziurtatu zion Israel edozein agertokitarako prest zegoela.
2: ההתראה שקיבל נתניהו הוא לא העביר לראשי מערכת הביטחון, לא לרמטכ"ל, לא לראש השב"כ, לא לשר הביטחון וגם לא לראש המוסד.
1: Kazetariek iturri gisa Israelgo hiru goi kargudun anonimo aipatu dituzte, baita Emirerritar xekearen aholkulari palestinar bat ere, elkarrizketaren ondorengo unearen garrantzia azaldu aurretik. Haietako inork ez zuen uste lehen ministroak mezua entzungo zuenik, baina ez zienik defentsa indarren arduradun gorenei jakinaraziko. Ez Sinbeteko zuzenariak, ez Mosadeko zuzenariak, ez Israelgo defentsa indarren estatu nagusiko buruak. Hoietako inork ez zuen Bin Zayed den ohartarazpenaren berri. Hala kontatu du Jaretz egunkariak Hamasen erasoaren aurreko egunei buruzko argibiderik handienetako bat. Gertakariak eskualdea erabat aldatu zuen eta Tel Avivek aitzakia gisa erabili zuen orain arte 76.000 palestinar baino gehiago hiltzeko.
0: Eta gurera bueltatuz elkarteak, kolektiboak, artistak eta herritarrak elkartu ziren atzo iluntzean Baionako askatasunaren plazan aurret emakumeei eragindako sexu indarkeria eta bortizkeria sexistari aurre egiteko nahikeria beste modu batean agerian ozteko bada gaur arratsaldean jakin dugu ordea. Ertzaintzak atxilotu ostean epaile batek 24 urteko gizonezko bat espetxera agindu duela barkatu Gorlizen hainbat emakumeri sexu erasoak egitea egotzita ikerketa joan den astean hasi zen 22 urteko emakume batek salaketa jarri ostean. Kasua zabalik da biktima gehiago egon daitezkelakoan gutxienez abuztuaren 8an beste bat izan zela onartu du erasotzaileak berak. Eta gaur irailaren 8a dugu lagunok beste urte batez alarde eguna ba Hondarribian egun berezia bertako herritarrentzat 30 urte bete dira gainera aurten lehen emakume kalardean parte hartzeko saiak ere egin zutenetik eta irailaren 8 honetan 100 kide irten dira Jaizkibel konpainian alarde parekide baten alde. Nora Ferreira kapitaina.
3: Urte super berezia da guretzat, egia esan. Duela 30 urte ba emakume talde bat 26 emakume zabaldu zuten bidea eta bueno, ba gaur beraien urtea da guretzat. Nahi dugu ba beraien hasi ziren borroka, ez? Gu noski jarraitu. Oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude bidean aurrera pausoak lortzen.
0: Noski zortzetako albistegian sakon erreparatuko diogu alardeak gaur eman duenari. 6:04 ditugu ordea, errepidetan arazorik ez dugula esan ezagur esango dizuegu, ez joan inora, bita pikuren atal berri bat entzuteko aukera izango duzu eta gero arte.
4: Naiz irratia.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
4: Naiz irratia.
6: Inun duela 21 urte edo 25 profezia bat mugikorrek ez dute balioko zertarako.
7: ezea putakumeagoa etzalako altuagoa.
6: Baina ez dizute inoiz galdetu, zer zera, zu edo zure anaia?
7: Bi erantzun posible daude. Bai, ni naiz edo ez, ez dut. Nola jendeak daukan joera errankin egiteko, ez? Zu jatorragoa zara, baina bera barregarriago edo bai zu, alako bai. Zu serioagoa zara, baina bera igual guapoagoa.
8: Ez okurritu esatea, ba ez uste...
7: Bai, ni badakit, ni badakit, zu pieza guazera. Bai. Esan behar dut, ez nago larro?
8: Ez, arro ez.
7: Garro.
9: Piku naiz irratian, datorrela pikutara.
10: Lander garro, garro, lander garro, lander garro, garro, lander.
6: Lander zer?
10: Lander garro.
6: Ah, bai, horren bai. Lander garro, ongi etorri.
7: Ze enfasi gutxirekin esateten dira izena, eh? Ja sintoma txarra hori, eh? Nola zaude, bitu, nola zaude galetu baino lehen, egin dezakezute, ariketa hobera, ez? Mesedez, bidali WhatsApp bidez zure izena. Eta horria, Lander garro.
8: Bai, jende asko korrela bidaltzen du, bai, normala da, eh?
7: Autoafirmazio gutxi, horrez dago empoderamendu handirik, eh?
8: Baina nik uste mundu guztiak egiten duela horrela. Txenepita denborari emango diot, olain, bai, beti azten zait denborari ematea. Kontrolatzeko, haber noiz bukatu behar degun, eta horrako gauzak. Nik uste mundu guztiak egiten duela horrelako zerbait. Nik ere probatu dut, nire audioak entzuten, norbaiti hitz egiten edo, eta kriston pena ematen du.
7: Ja.
8: Pena da,
7: bueno, da,
6: baina gauzat, esan
7: gaitu. WhatsApp es el reflejo del alma. Leno esaten zan, la cara, ez? Eta jende esan bezan. Esan beru, WhatsApp es el reflejo del alma.
8: Bai, zure perfileko irudia eta zure audio tristeak, ez?
7: Gero egia da, eta nabatean bali mazagude, pixeta raro dela ez eta, lade garro! Oiu kastea.
8: Bai, goitzeko irutan, adibidez, garbatzen bali mazagude.
7: Zira ezu, hola garroan nahi ezu? Ez, eskenderi zela, botatzen egintzen, boke, eski irrati da gonbidatu naute, bastante famosoa nahi, ta.
8: Bira, bira diferentzia horrengo izkera hori eta...
7: Hori jarbeko luketen nire ezea, nire... Ileta egunean, ez? Hola, pixka doinua bateko. Nola da, diapasona hori, musika kontzertuetan da, ping, nota bate duna.
8: Bai.
7: Ba, paisari nota bateko.
8: Bai. Tonoa hau da,
6: ez? Ez zeon ondo, ez zeon ondo mugitin.
8: Gainera eskelak hiltzen zeaneago, asko falta da, eta agian ordurako eskelak izango dira QR bat, edo horrelako horren bat, eta audio izango dute, eta audioan entzungo da,
10: Lander garro.
8: Eta danak triste.
7: Nezete kontatza, anedota txiki bat erio, hileta bat iburuzkoa. Horren da gutxi hildan ere izan.
8: Txin, tristea da?
6: Zorumine.
7: Ez triste.
8: Baukat mobila bat triste gauden erako. Hello darkness, my old friend. Venga, ba.
7: Ba, jo, eski da tristea, bai, ondo.
8: Obeto.
7: Kontu da nere izeba hilda, horren dela gutxi, nire amaren naiz panik asko maiten nuen, eta tristea izan zan. Bai, ondo, musika aldordatik ondo. Kontua da, nire lengusua, alegia, bere semea apaiza dela. Eta horren, meza beak eman zuen. Oh. Nire zitzen oso aproposa iruditu.
8: Ez, de ontologia korze ez.
7: Nola, hori da, ez? Ze agintzen du doktrinak, ez?
8: Bai, osa, bueno, medikuen ganere hor badago zebat deontologiak esaten du ezin dezula tratatu zure familiako, ah, eta horrelako apaitzen gan ez dago deontologia hori.
7: Bai, hori da, bueno, deontologia jainkoak jarriko zun.
8: Pentsatzen
7: dut. Osa, alegia, zer neko luke jainkoak, ez? Jainkoak neko luke zuk zure amaren meza ematea, zure amari buruzko gauza onak zuk esan behar izatea ez beste norbaitek. Hori da galdera, ez?
8: Bai, hor interesik badago.
7: Bago zerbait ustela, korruptua dela, ez dakit, ez? Bueno, kontu, beak eman zuen, ez? Bai. Behin,
8: ere año parte tristea.
7: Bai.
6: Eta esper garria.
7: Ez.
6: Eri bizat, jo, ze ondo kontatzen ditu un historiak Lander garro. Idatziz. Baina, kontatu zatu, ordu bete dakau, baina ez bakarrik anek dut.
7: Gero jarri ezak ezue, WhatsApp bezala, ba, pixkat azkarrago.
6: Ba, bale, biderbi.
7: Biderbi.
6: Edo biderzei. Irratianta dela, ez dintzen eman biderbi.
8: Baina biderbi ez da ulertzen.
7: Bat koma bost.
6: Segun zein ibai.
8: Hor limitean da.
7: Bat koma bost. Ni horretik angatu nintzen bat iruro gehien, eh? Osa, onena da bat koma bost.
8: Bat koma bost.
7: Metro terri.
8: Paspare?
7: Pixka pasen nintzen,
8: baina. Total.
7: Ez,
8: Hileta.
7: Harrigarriago oraindik izan zen, bera, zizelan bezan baten, eta zizela esaten, nire izabaren izena, ustezko izena, nire izabak izena zuen Maruja. Eta horren hasi zen, nosa dejau Maria. Osa, izen aldatu zen.
8: Bai.
7: Bera, Mari.
0: Hori gertatzen da, apaizazuzunen ezagutzen.
8: Hori gertatzen da. Osa,
7: pentsatu nun. Osa, nintzen dire burari galdezka, ea, apropo saote zen, semeak egita amari buruzko meza, edo amaren meza, eta ara non, semeak izun gogoratzen behar amaren izena.
8: Benetan? Benetan. Eta baina, lapsus bat izan zen, ala...
7: Ez, zen meza osoa eman zun, Maria ora Maria bera. Maria ora Maria bera.
8: Maria ora Maria bera.
7: Eta kontua zin da, kontua da, berez.
8: Bai.
7: Berez. Bai. Izena, nire izabaren adala, Maria.
0: Maria Maruja edo Maria.
7: Gure etxean da Maruja. Gure etxean da Maruja. Ahora que se tenen, Maria. Zin da Maria. Zer da, bileta. Zer da. Hala guetan, nire lehen guzina batzuk igozean gitarrakin kantatzera. Zer, argi zegoen, nire izabaren. Zer, bakizute gaina, hiletetan ez dakizula norden hildakoa. Zer, esate dute oso jatorra zan, gertukoa, berdin da norden.
8: Hei, bai.
7: Zer, auzoko... Putrerik handira hiltzen denean ere, pues, dena laguna zan.
0: Ba, bueno, plantilla bat egon gola.
7: Hori da. Ez da ziko apaiz esaten, bueno, kasu nintzen, ezin dugu esan dene laguna zela, etzan tipo fina, hor hartu dezagun.
0: Os mila pezeta zortzizkidan.
8: Bueno, bain ronda bat patu zuen, baina ez zun konpensatu eindako min guztia, horrelako...
7: Egun batan kaperen arrapatu nun, ez?
8: Bai, ba.
7: Nirekin zerbait egiten, jo que se. Ez, baneuta hori zen, eta gero, bagaletu niola, eta santziara, no, ez que... Tu tía se llamaba María, es por eso que... Ya, pero... ¿Qué necesidad? Yeah. ¿Es? Zertarako María, ¿eh?
0: Baina etxe guztietan zen Maruja, edo...
7: Eta ez. Homiliak agintzen duela, ba, izena benetazkoa, zinezkoa, alegia, jainkoaren aurrean, bataioan, emandako izen hori bera erabili beharra, ¿ez?
8: Osa, txutxi ezin da, esan...
0: Txutxi
8: joan zaigu, tal, ez da...
0: Epechazen un, izen...
7: Ez gaitezen sartu moten kontuan, porque horrek...
0: Bueno, hori ulerte ezak ezeren, izan daiteke... Deitze dizutela, ez dakin hola la kuadrillan, etxean beste modu baten, edo eta beste...
8: Baina norbait txino baldin bada, abidez, txino badago beti kuadrilla guztitan, eta auzo guztitan, nik uste txino... Chino
0: guztiak. Chino guztiak. Chino
8: bai. Osa, chino izan bardu bere hiletan ere.
7: Ja.
8: Esta José Luis Deitu.
7: Ez txinatarra bezik eta...
0: Ez horretan ez dago chino izeneko bat.
7: Ai, asko.
0: Bat baino gehiago.
7: Asko.
0: Baino chino zain.
7: Asko, de. Zu horretan esaten duzu, zumar dian, hor terraza eta den lekuen chino, eta bostos elagune gulta bat eute.
0: Eta jasko. Mene.
7: Ez, dik ez hau zitut, beretan, bi chino horretan. Oso gertukoa, bai.
0: Oso izango itik oikoa dala.
7: Bai.
8: Baina, normalean, jende oso formalean gan, eta poida, hildotik atera ez direnak, normalean.
0: Ez, igual atera dira, baina jende jatorra da.
8: Bai, oso jatorra, baina trajeakin ez dihoazte.
0: Ez dihoazte trajeakin.
7: Izaten dira, normalean, hola, begi, nainarrak. Bai, zute, bazen ekiten ditz hori?
8: Bai,
0: zure liburuak ira gurri ditugu.
7: Oso,
8: bueno,
0: nik bai.
8: Bueno.
7: Ni hori zi horrek, anaiak eragutsi zian. Begiak nainartu.
0: Nainartu.
7: Iztegia la hostia da. Gero gehia da, iztegiak askotan, ematen dizkizu hitz fosilak. Eta hori arazoa da. Eta idazleok hori asko iten dugu, idazleok.
8: Idazleok, bueno...
7: Atea, nire liburaren gaia, porque pixate ginen tardatzen.
0: Nire liburuari buruz zintzegitan etorri.
8: Ez dugu horren dik, zutaz zintzegin, zaitu orkestu, baina, bueno, hola, laburpen txiki-txiki bat egingo dut, Wikipedian...
7: Txikia,
0: ez?
8: Ona, gure ikerketa prozesua da, Wikipediako orrialdea imprimatu, bi aldiz. Bakoitzak bat izan dezala, paperako labotatzen joko ez dago bildurrik, eta irakurtzen dugu zuzenian, esan ez da, hori da gure ikerketa metodoa, eta esango dugu Lander Garro Perez, Errenteria Gipuzkoa, 75ko azaroaren 25a, euskal idazle, argazkilaria, eta dokumental gilea da.
7: Bai.
8: Hori da aurkezpena, bat ematek ezagutzen
7: ez da. Peruren eta Mikelren aita.
8: Baita ere.
7: Azkeneko urteetan, azkeneko 18 urteetan gehiena hori izan naiz.
8: Bai, agian bai.
0: Bai, eta hala ezaguna izango zera ere, leku askotan. Peruren aita, Mikelren aita.
7: Bai.
8: Eta zenbat
7: nerezako hori poza posgarria da. Peruren eta Mikelren aita izatea. Ze Lander Garro no esango nuke, ez da personajea bat. lagunak egiteko pretensio utxe zibiltzen dana. Mm-hmm. Osa, arrisko batzuk hartzen ditut ere ba, etxaiak egiteko. Ez etxaian editu alako, baizik eta nire batez ere nire joera politikoa gatik, odena delako gatik, ausarkerian ibiltzen dizelako sare sozialetan, eta horrek dakarkizulako etxaiak, ez? Hora, Lander Garro, zubakizuta gola, lotuta, ez...
8: Irudi ez, publiko ez, batekin,
7: ba, edo? Irudi publiko gatazkatxu batekin. Horan, esatea, Perure naita naiz, horrek ba. Librratu egiten, no?
0: Bai, zeren beste dimensio bat entzaude.
8: Zenbat jendek izan du godu, zure, oza, bere mobilian, zure telefonoa, aita Peru, bezala.
0: Edo Lander Peru, olakoak, bai.
7: Ba, baude, batzu, bai.
8: DPHB.
7: bai, Peru ibili izan bizletan, lehiatzen zan, eta hor horrein genitun harreman guztietan, nintzen Peru naita. Eta kuriosoa da, ze Peru amari atera da, hor Wikipedian dagoen ama, Peruren ama, da Aida Rodríguez, hor jartzen duen bezala nire bikotekidea, ze Wikipediak ez dira gezurrik.
8: Mm-hmm. Bai, denok dakigu Wikipedia hola oso kontrastatuta, eta inork ez du ezin duela aldatu.
7: Orduan, hor jartzen bali madu.
8: Bai.
7: Eide Rodríguez, nire bigotekira dela, nik horrein txegertan detuko diati herri, eta sabet, Eider,
8: jakin dezatzula. Eta ni,
7: bigotekide gara.
8: Bai, eta, bueno, ez dakit...
7: Uzi bukatzen, porque bai. Kontua da, Peru.
8: Bai.
7: Peru nire urtzu bat irrogeita, ama sei.
0: No.
8: Bai, zu izateko altua, Mikel?
0: Bai, ni bai altua goizan.
7: Eta ni bat irrogei. Bat irrogei, eskuza, bale? Bai,
8: txapelakin.
7: Eta zizkita, mazazki zentimetro. Eta gertatu zaigu, behin baino gehiagotan, adibidez, orain dela ez aspaldi, geunden bizikleta zirkuito batean, bizikletaren nintzaion konpontzen. Matxura txiki bat zaukan, eta bari ginen horra alienekin ez egizan. Eta hor zegoen, txirrindulari gazteko harria, eta dena begira zeuden, eta lako bat, hola, dude iten bezala izan, ez? Eta torri zan bat alako batean, eta esantzun, perdona, ¿puedo hacer una pregunta?
8: Vale,
7: claro. Jatorra, ¿eh? Pentsatu barrean. Mira, te voy a decir la verdad. No. No, porque no vienes con buenas intenciones.
8: Vai, o sea, sumatzen da. Vai,
0: sumatzen da. Sumatzen dizutenean, galdera da.
7: Energia.
8: Vai, así sea. Así sea, ya, galdera que egite.
0: Hori ya, galdera bada. Se gastatu de sumat.
7: No la saten zuten hori G-bosta, da, energia telefonana, G.
8: G-bostarekin zer...
7: Energia hori onda edo, ez?
8: Ah, bai.
7: Aur badatorrenan dakar geogita bost. Hora, ikus, sentitu, beroa sentitzen ez, bai, zeba dezela. Eta sanun, ez dator, asmo honekin.
8: Auskal.
7: Baina, bueno, alako agea, da, gaur egungo gaina gaur egungo gurasoak, ez? Da, denak, zer nahi dezu, maitia, zaintza, emozioak. Eta sanun, esan, maitia, esan.
8: Bota.
7: Eres su padre? Eta sanun, sí. Eta gulta mantzun da santzun. Lo bis, has dicho. Alegia, bera,
8: aizan
7: defenditzen belagoen aurrean, nietan nintzela, eta besteak esaten nintzen. Pero, ¿qué dices? Ez da posible.
8: Nola izango da,
7: bera. Zadia, ba, ez da egit, ba, chihuahua bat, eta jirafa da bezala.
8: Bueno, a ver, chihuahua bat, eta Doberman edo Rottweiler bat esango dugu.
7: Bai,
8: bai. Gutxinez espezio bertinekoak, zeate.
7: Bai.
8: Esango genuke.
7: Bai. Eta horren, bai, badago, inguru hortan jendea, daukara telefonan segurazki Lander padre de Peru.
0: Peruren aita ordea.
7: Bai.
8: O, nik badauzka.
7: Padre de Peru zandez, Irunen da, horren Irunen.
8: Bai, bai, padre de Peru, bai. Nik
7: padre de Peru edo amazen hemile.
8: Baitare. Bueno, eskuitik ezkarrela idatzita.
0: Nik horrelako txistere batekin dut, inoiz Twitterren, Irunen esaten dan bezala, ez dakiz erderaz, eta bate matan saldatu zaite.
8: Bai, bueno, esan dezakezu...
7: Gari...
0: Ez zen gari.
8: Garaian eta zain.
0: Ez da mugutikan azten.
8: Hemendik aurrera esan dezakezu, urnietan esaten dan bezala, eta efektu berdina dauka. Ai, urnietarekin ez gara sartuko.
0: Esan dugu,
8: es.
0: Elduak era lagar duen.
8: Eldutu ginga, de repente.
0: Hau, bigarren denboraldia da, hau, ja gauzak ondo egiten ditu. Bai. Ez gara inorrekin sartuko.
8: Beste pertsona
7: batzuk. A ber, nik ementaka zerrena esan jazute, zer ezin duan esan, eta...
8: Ez, gure kontua da.
7: Gehitu behar dut, urnieta. Hanik esan dezaket.
8: Gure garapenaren pausutxo bada.
7: O sea, ez de San Fermín, o sea, zerrendan dagoan hau dira, Arnaldo Tegi,
8: Arnaldo Bildu, ez de
7: San. Bai, zerrenda pasa jazu,
8: Bueno, bai, baina tatxatu, baina arkantzarekin hori borratu daiteke. Gaina, Arnaldo adibidez, etorriko da, noiz baita, etorriko da. Bai, itzai, nago ondaz, esperarekin, eberak ez dakit.
7: Baina, Arnaldo kitzeita Arnaldo ez ezagraz, ez baina, nik kitzeita Arnaldo ez bai.
6: Arnaldo hori kaldetuko dugu zuri buruz.
7: Arnaldo.
6: Bai. Arnaldo.
8: Arnaldok, Arnaldo Lander garro hori buruz hitz egitea, eta berak telefonoan, Landerren telefona izatea Peru aita bezala, hori txango litzake marabilloso.
6: Hori txango litzake marabilloso.
7: Oso nalde izatek esate Arnaldo, jo ba, Lander oso, asko guztien zaite, egiten duen lana, nigo nintzen bere azkeneko pintura erakusketan, eh?
8: Eta, eskultura garaia gehiago
7: gustatu zaite. Ez da pintorea, bestea.
6: Hori anaia da.
7: Hori zumeta zen hori.
6: Hori,
7: hiltzan.
6: Bueno. Zuk bizkia dakazu, eta askotak hartatuko zitzaizun, ba, konfunditzea bat abestakin, horlako mila gauza izango dituzue, megainat, baina ez dizute inoiz galdetu, zertzera, zu edo zure anaia, galdera klasikoa. Baina ez zeburutan sartzen da, zein zera zu edo zure anaia.
8: Ez nire naiz, ni beste anaiz.
7: Ba, hori askotan, karo.
8: Erantzun horren zain, agien. Ez naiz,
7: kuriosoa da, ze galdera hori egiten dizutenean, beti gaizkit, beti gaizkit doa ekarrizketa, da, bera sartzen den endreguan, ze, bi erantzun posile daude. Esan dezaket, bai, ni naiz, edo ez naiz ni. Ez?
8: Bai.
7: Eta bietan, bueno, beste persoak esan berdu. Porque tu eres, zait, insistitu egin behar du.
8: Bai.
7: Ez dago...
8: Eta zuri azalduko dizu zein zean. Bai. Ze agian zuk ez daukazu oso garbi.
6: Ez kain berdik ez igual zuek ere konfunditu zatea.
7: Ba, no sopolita, sopolita, esatik zutenean. Tu eres tu, no, yo soy el otro.
6: Ni etorri naiz bere partez,
7: Ni bestean naiz. Zer dizen dut, Justo, bai, eskatu dut zuen hori izakat.
6: Zer galera hori, Ez galera.
8: Bai, solo masibon. Bai. Zu, ala zuen nahi, asko. Hor, bagenun...
7: Eta gero dago, jendea, Antxonek bere ikuskizuna esaten zuen, ba, ez?
8: Antxonen kamiseta karri behar.
7: Nola jendeak daukan joera errankin jaiteko, ez? Zuen ikuskizuna gustatu zait, aurrekoa gehiago. Ez? Eta gure kasuan ez, badago joera txot esateko. Jatorragoa zara, baina bera barregarria, edo baizu, alako, gure baitan rankin batean biziko bagina bezala, eta beharko baginu bezala rankin horretan, ba, ostilazioak egon daitezen beraien bultza, beraien ekarpena, ez? Ika futbol tertulietan bezala, ez? Ba, nola juten da futbolarien fama igotzen da jisten, tertuliak ideek esate dutenan arabera, ba, berdin, ez? Esango dizut, Zu, serioagoa zara. Baina, bera, igual, guapoagoa. Horako, gauza?
8: Eta ez okurritu esatea, ba ez uste, ne esango jazu! Eta berak esango dizu nolakoak zaten antzuan aietan.
7: Bai. Ni badaki. Zu pieza guazea. Bai. Hombre.
8: Hombre, bizikleta konpontzen ditun horret horietak guazea.
6: Baloak eta hori eskatuko bagenu ez dela.
8: Eta alderatzea. Ze alderatu inberda beti. Norbait, beste norbaitekin, zerbait, beste zerbaitekin. Beti, konparatu inberda. Eta obea eta okerra. Ze hortan, dimensio hortan. Ezin du esan, zu, eta zure anaia oso jatorrak zarete, punto.
6: Komparazioak ez dira, ona, gainera. Adibidez, aurreko astean.
8: Bai.
6: Iker Laura bat arrizen.
8: Bai.
6: Berare, 1975koa da.
8: Bai.
6: 50 urte betetzeko dituzuk, bete aldituzuk, 51.
8: Betetzeko, 51 egiteko.
6: Hori da.
8: Bai, asko zazarrako ematen du. Ikerrek, ez? Esango nuke.
6: Oso merke esan dezakegu. Ba, Iker Lauroak askoz ere zarrago ematen du, ezta?
8: Iz, vamos.
7: Ba. Eta handiago ematen du, baina ez da.
8: Baina ez da.
6: Lander retorri da, mikrofonoa ikutu gabe onda azte bete, igo digu pixkat, ondo hitz egitza.
8: Bai. Pixkat, dezazpio pixkat, Iker Lauroak.
6: Boa. Esan dugu programa ona izan zala, baina bera aurrean zeolako, baina...
8: Bueno, demoraldiko onena esan genuen.
6: Demoraldiko onena.
7: Ni etorren nintzen ona, lengua astean, jaki nez bera aterako zela, estudiotik, etorren nintzen beste gabe behakin egoteko.
8: Eta norbaitik goitik bera behiratu alitzateko.
7: Hoi da, eta ikusi nunean, egin nuen lehenengo gauza, eta hori zubak izue gira dala, Mikel, behoniko jarri nintzen. Esan egon, Lauroba, leyenda bat.
8: Bai, hori egia da.
7: Eta belaneko jarri nintzen, eta eskualdu nion. Eta ero gogin ditze egiten rato bat, musikaz, feminismoaz, eta beste hain bat kontuz.
6: Pixa egitea junetan.
7: Eta gero momentu batean, bai esan zuen junin berzula, ezan egia.
6: Ez. Baina, ez zaion begietan, ez da?
7: Joan egin zen.
6: Ez que zu jatorrago bat zera. Irten bideo.
7: Ez que nabaitu zula, beak esan zula, jo, ez que jatorrago da, bani joan
8: bendik. Ez zegoen, itzaiten ari zinatenean, irten bideo baten bila bezala. Ola ingurura begira, edo.
6: Esango nuke erlojuari izazpi aldiz begiratu ziola?
8: Bai. Eta oinetara begiratu behar da, bai. Kasu horretan. Bai. Oinek markatzen dute, bai. Bakoitzaren...
7: Norabidea.
8: Grina, bakoitzak bai. Eskatzen duena.
6: Bueno, joan behar dute, konpromezu bat daukat, zapatei begiratu, eta...
8: Bai, norbait ikusten baldin bezu zurekin itzaiten, baina besoak ola pixat gurtzauta, bai. Eta oin bat ola ateak abegira bezala.
7: Perpendikularrean, jartzen bai. Zatizunean.
6: Eta ja, estiramentuak bai. Egiten azten danean.
8: Bai, bai. Bai. Eta zu, elduta ere jarraitzen baldin badu atera, ola oinez, eta...
7: Gero egia badola jendea ez da gizulando lajun eta joaten zarenean ere seitzeutela izketan.
8: Ai.
7: Eta zu alden duala ahotsa altxatzen dutela
8: bai.
7: Aseguratzeko claro, entzun iten dezula.
6: Asko importa zait.
7: Eta zu guetan mandere zula eta eskuekin kinu tontak iberitzen zara sane bezala. Entzuten ari naiz, baina ikusten zuen bezala joaten ari naiz oran ez da erresa.
8: Garrantzirik ez duten datuak emanez, gainea. Ez da la, aitzu barka... Jun baino lehen, gelditu mar de urrengo azte, bai, ez, ez da, bueno, ondo jun da ella, bai, biarrona ingo,
6: bonatintzea, egon gineania.
7: Ez, guala izan zuzaten, benide horren gaizki, ez, baturista pila da zegoela, eta
8: bai.
7: Esaten dezu, bueno, ja, gai hau, erreta dago, eta esaten zu, jo, bat, buit, zegoen ez, joan inbarret, eta azten zalentz, eta esaten du, eta gainea, ardoa txarra.
8: Opa!
7: Eta, gehiago urruntzen zen, tarzen duta. Eta sagardo, kerro! Eta, begizu. Gero ez da altuago, harik eta igual, ja, desagertzen zaren arte, kalearen kantoetik, da esan dugun arte gure, igual, ja, zagatzen txuri garratxiteak.
8: Hagin, jende honi, esan behar zaio. Norbaitekin hitz egiten ari itzeanean, bere bizkarra ikuste maldima dezu, pista bada.
7: Arraroa da.
8: Bai, pista bada, agurtu eta zure bidea jarraitzeko. Eta aldela, zaila izan beste pertsonaren bide berdina. Bestela oso oso arraro gelditzen da, bizkarra ikusi, bestea oinez zu atzetik hitz egiten, arraro. Bai, bizkarra ikuste baldin bazu, utzi. Horreaino iritsi da. Elkarrizketa. Mikel pentsatzen ari da.
7: Jonen esartzen, ari zaizartzen kiston tentazioa hitz egiteko, eske badago, kulturan, euskal kulturan. Jone guztatu litzetak euskal kulturari buruz hitz egitea, gaizki hitz egitea alegia. Jendea kritikatzea, baina txistaren mozorroa jarrita, ez? Eta gero, nobete zerbait esatea mali modu, eta ez du, baina humorezko programa bat zen.
8: Neski!
7: Egia da, ez zela oso barregarria gertatzen ari, baina humorearen galbati pasatzen ari ginen, eta joe. Baina, ba, ez dut izenik esango.
8: Bala, baina pistaren bat emango dezu.
7: Pista bat emango dezu.
8: Bala.
7: Da persona bat, nik asko maite dut, Hau ere egia da, ez da txantxa. Asko maite dut. Eta asko apreziatzen dut, baina, persona bat...
8: Mikelek poligrafa hartu.
7: Ez dakila bera...
8: Grabatuta.
7: Bera ez den gaieta zitza egitea.
8: Oh.
7: Ez dakila.
8: Oh.
7: Ez dakila, baina eski kontua ez da... Ni hasi da eta pentsatzen dut, jo, tipo egozentrikoa da. Egozentrikoa da, eta bere gura zitzen edu, ez? Baina gero ya, bazertu inun tesi hori, eta kontrolatu nintzen, bazegoela ezintasun neurologiko bat.
8: Osa, diagnostikatuta, agian?
7: Agian, bai.
8: Agian, ez?
7: Agian, bai. Ora, bere buruak, literalki, bere buruak ez dio uzten, esaldi bat formulatzen, edo diskursa bat formulatzen, bera tartean ez balin badago. Hau egia da,
8: Bai, askotan gertatzen da.
7: Hau egia da.
8: Neri adibidez... Ez.
6: Oso nahi zango letatake, bere buruaz hitz egitea. Kasuntan. Auto anekdota.
8: Eta pertsona hori da Lander Garro. Imaginatzen zeo, bain.
10: Lander Garro.
6: Lander Garro.
7: Kisto palaza matit, esatzen zin da, baina joda.
6: Ez, bak, ez zerrano kerna, esako dula azkenean. Esako dula azkenean. Bueno,
8: ba, zan. Lehen hitz egin dugu, bueno, beti hitz egiten dugu linea gorritaz, eta hola. Hemen, linea gorriak dira norbaiti mine egitea, edo norbaiti benetan mine ematea, punto.
7: Dai.
8: Hori da, linea gorriak. Aber, pertsona honek, kriston umore baldin baduka, eta ondo hartzen baldin baduka.
7: Ba, pertsona horrek kriston umorea daka, bai.
8: Ba, beste gauza...
7: Gero gertatzen da, pertsona horrek daukala umorea, ez diotelako inoiz, inorkizelako hau esan. Badaude gauza batzuk, ez dakit, ez? Hai, nire esate maden baina zu. Ni badakit, ez dezela txikia. Ni hori badakit.
8: Ai, por cierto, Wikipedian altura ez da aterratzen.
7: Esate malin badezu, jende asko esaten dit, ez? Adibidez, jende asko esaten dizu. Zu, ez zera, putakumeagoa, ez zarlako altuagoa. Ta pentsa esaldi horren atzan ze eskutatzen den. Eskutatzen da, txikigia zea. Eta eskutatzen da baitare.
8: Putakumea zea?
7: Oso putakumea zea, oso.
6: Baina koldarra ere bai.
7: Eta, ez zera putakumeago, daukazulako tara handi bat daukazulako, ez dizula usten. Ze berez, zu bokazioz, izango zinateke Hitler, ez? Edo Napoleon.
8: Bueno, Hitler oso altua ere, ez zan, Napoleon ez dara. Igual artik dator, ojo.
7: Hitler ez zan altua.
8: Txia
7: zan. Ez, historiako putakumeago,
8: kenduta
7: Donald Trump.
8: Donald Trump, ez dakit zel.
7: Ondia da.
8: Mira,
6: Ballaro itikora, Ballaro itazazpi bat.
7: Donald Trumpen pelukarekin nik ingo luke manta bat. Manta bat.
6: Pikatuko, manta horrek pikatuko luke asko. Ez?
7: Bai.
6: Bai.
8: Ojo. Ojo.
6: Bat larogita maika.
8: Benetan?
7: Pello reparaz bezala.
8: Ojo.
7: Ez den ikaiatea peona,
8: Vale, bueno.
7: Zuekatea ez.
8: Donald Trumpen.
7: Asizate Ballaroita maika?
6: Bat larogita maika nahi urtzen du Pello reparazek.
7: Pero para palazzo, bai. Bai. Esango nuke gaina, hortxe.
6: Bai,
7: hortxe, klabau.
6: Hortxe.
7: Bai, laroita maika.
8: Laroita maika etxegi igual.
7: Laroita maika.
8: Altura
7: nik,
8: nada.
7: Nik ez dut ikusi inoiz angoetik, oza, zinete esan, enez anegon.
6: Ja.
7: Bai. Ze, klaro, nik esan dezaket, lurra borobila dela zeten den bezala, ez? Ez duk ikusi ez du lurra borobila, ez du egontzea. Ez atrosferan, ez diagon. Ni ez nahiz egon, Pello reparazen buruen alturan. Hori horrela da. Osa, hori nik onartu meret. Bainan, elementu razional guztiek diotenez, eta baita hainbat elementu idatzik, eta baita hainbat lekuko tzek, diotenez, balorita maikan urtzen.
8: Balorita maikan. Ba, Donald Trumpen alturakoa da. Baina pentsa, osa, nik Donald Trumpen irudia ikusten dut boroila bezala, Chaparro, zelako potoloa izango da?
7: Ikusten zaio.
8: Bat, 81 neurtuta, chaparro itxura emateko. Bai, altua izango zala, bai, baina bat, 81.
6: Ez que gauza, zesango izuet. Usted, okerra dela, dato solteak ematea. Hau da, bat, 81 neurtzeak, zer esan nahi du? Esan nahi, zeba ez digute ematen volumen totala.
8: Oh, bai, claro. Metro kubikotan.
7: Hori kupera taldeak intzun.
6: Ha, bai?
7: Upela, sagarraren hotela. Hoi da, volumena.
8: Bai.
7: Itzite malin badegu, kupela, zera kupela volumena, ez? Zer da, pues, sagarren hotela, zanet, hor dago espigazio guztia.
8: Wikipedian, por cierto,
7: Trump da, gaiztakeriaren
8: hotela. Eta pixu ez dara, volumena.
6: Bostizarrekoa, hori
8: volumena. Apuntatzen ari naiz, Wikipedian, Lander Garroren Wikipedian.
10: Lander Garro.
8: Wikipedia hortan, nola aldatu egiteken, eta aldatu behar da. Hemendikan eskatzen dugu, generi, aldatu Wikipediak nola bakoitzak ezin duen egin, edo ez da etikoa, edo ez dakitu gustan dizuten, ala. Egin daiteke, bakoitzak egin dezake bere Wikipedia.
7: Ez dakit esaten.
8: Vale, guk ez dara, orduan, inventatzen dugu.
7: Nik esan dezaket Wikipedian nizan nintzela urte luzez Katixa Agirreren bikotegidea.
8: Oso no?
7: Nik Katixa Agirrekin egon nintzen Amsterdamen, bendera urte batzuk, eta esan da, aitortu garet, Maria Porro batzuk erren ituela nik.
8: Bai.
7: Berak ez dakit, ez dago goratzen.
8: Hore bainan, are gazteagoa zinenean.
7: Bai.
8: Bai. Eta hor, bueno,
7: altura zantziko nintzen. Altura zantziko nintzen. Eta, guatzea, juginera gaina, euskal kulturako hainbat lagun, eta inaute lorrita eta biok, gindoazela egazkinean, eta biok kristo meldura, diogu egazkinei. Bueno, egazkinei partikularki ez, baina han zeruan egoteari bai, ez?
8: Bai, Pello reparazen buruaren gainetik ibiltzeari bildurra.
7: Bai, ni Pello reparazekin igon nintzen egazkinean, orduan, egazkinean ere ez noen lortu, negoen 10.000 kilometrora berarekin, eta ala ere, ni Oin handia bat zen.
6: Bueno, baina proporzioan, hortxe.
7: Bai, hor ja, claro. Hor goian zan, ni baion 0,000000000 bat altuago. A ver, pero ¿dónde vas?
11: Ha estado diferente.
7: No, ya es de grande. O sea, de grande.
6: Ya churiz jazten da, eta horrek ematen.
11: Bai, horrek ematen dio, bai, volumena, baina.
6: Rato berko da nopean.
11: Bai, bai, ze volumen izango dune. Pero
7: ni churiz jantzita, ni churiz jantziko banintz, emango nuke gehiago Dani De Vito. Horian ere, nere arazoa. Ez duke...
11: Bai, bueno, los golpean, los gemelos dos veces, bai. Hori da, esa maron, sea, Dani De Vito eta Schwarzeneggerren, sea, tankeran, igual, berdin jantzita, eta, guau. Bueno, aurreko astean atera genuen termino bat, neologismo bat, izan zen,
6: Kale nagusitu.
11: Dala, mainstream, nola da mainstream, bai, mainstream, mainstream.
7: Que plazaratu badago.
11: Ez joko bazan.
7: Plazaratu badago.
11: Bai,
7: beste hau zatez ari du, kale nagusitu bai.
11: Baina plazaratu dago, fosi, ja?
7: Da, edo Sanmamés du.
11: Bai, baina ez, baina plazaratu da azaltzea, ez? Bai. Ola publiko, baina kale nagusitu da ja...
7: Bai, oso ondo karrega dago.
11: Bai, nire itzugarri guztan.
7: Oso ondo karrega dago.
11: Da, astu itezat beti, zera mobilen...
6: Larkatu.
11: Larkatu, hori Aitziber gradozena da. Aitziber norbaitekin egin zuen, ez?
6: Kikerekin.
11: Kikerekin, bai.
6: Proposatu zituen, zergatik ez...

0: badago hola, eta lardaskatzetik izan daiteke, eh? Bestela?
1: Agian, bai.
2: Kaletiko diogu.
1: Bai, agian aurzunarketa bat egin zuten.
0: Eta horretiko lan bat. Lardaskatu, ez erabiltzearen, lardakatu. Nola, nola ditza?
2: Larkatu.
0: Larkatu.
1: Ba, baina, azkenian, akzioa da, argazkiak edo bideoak pasatzea batetik
0: bai.
1: Bestela. Osa, ez dakit bai. Lotura askorik ere daukan.
2: Kaldetuko dugu, inoizkik etorriko da.
1: Ber, afalostean izan zen, bai. Amsterdametik bueltan, auskalo. Nondik atera zen?
2: Edo, gauzak inbentatzea gustatzen zaizu, Latergarro.
0: Bai.
2: Eta guk joku badakagu, hemen, eta da, nahi dugu gure gonbidatuek profezia batzuk egitea, Nostradamus bezala,
0: bai.
2: Baino pixkate txukago, esan, eta edozein burutazio eta historiekin. Azalduko izu gauzatxo bat, nik inun duela hogei bat urte edo hogei eta bost, profezia bat.
1: Ojo, eh?
2: Profezia bat. Nik esan nuen. Mugikorrek ez dute balioko ezertarako. Hori zaten ere profezia. Ez nuen asmatu nun bait, ez nuen asmatu, eta hori egia da.
0: Baina noiz esan zenun.
2: Ez duela hogeita bost urte.
0: Abai?
2: Horrek ez du ezertarako balio.
0: Ostia. Nik esan nun ere argazki gintza digitalak.
1: Ez zuela.
0: Ez zuela inoz eukiko analogikoaren kategoriarik.
2: Bueno, ba ikusita, nire maiako profeta bat zerela, jakin nahiko guenuko bi profezia. Bat, etorkizunerako, emendikan hogei urtetarako profezia bat.
0: Bai.
2: Bai? Futurista, zuk nahi ezun modukoa. Bai. Eta beste bat, ja, gertuago etorrita, ba, aurten gertatu daiteken zeo zer, urtia bat bai. Bukatu baino lehen.
1: Kontatu nahi diazu Ikerrek esan duena, Iker Laurobak esan zuena?
2: Ala? Ikerrek esan zuen, euskera, kale nagusi bihurtuko zela mundu baian, hemen dikan hogei urtetara, bai. Eta Dolly Prestonen abestia euskera zizako zela, zeren abesti bat grabatu du, eta kaleratuko da 2045. Eta bera posto da, euskera zizango dela, eta mundu baian euskera mainstream edo kale nagusi izango dela. Ez dugu mainstream esanko, ez dugu gauzak ingeraz esanko, baizik eta euskera.
1: Kale nagusitu, bai, berez, estatu batuetan, Ameriketako, estatu batuetan, bai, esango dute, kale nagusitzen, eta horrela, bai, oza, kale nagusitu, aditz bat bihurtuko da, estatu batuetan, modan jarriko dena, kale nagusituko dena.
2: Zuk ze uste dezu, hemen dikano, goi urtetara, ze, nola iruditekatzen dezu, zure burua, Euskal Herria, mundua, dana dalakoa, profezia bat badakazu guretzako, Landergarro?
0: Jo, eske, da galdera bat, ez egitela, humoretik hartu?
1: Bueno, a ver, serio jarri nahi
2: bezu. Horreindik. Serio jarri nahi bezu, eta kontatu iguzu.
1: Bai,
2: guaianena egin, klipa jarriko dugu Instagramen, eta...
1: Bai, jarriko
0: izan. Jugoreza ez, apaletik jugoreza. Ez, ikusita Donostia ingaudela, esango nuke. A ver...
2: Kostatzen zaila, galdera sakona da benetan.
0: Bai, bai.
1: Bueno, sakona, galdera oso azalekoa da, baina berak sakondo nahi baldin badu. Eta berak
2: artistok.
1: Bai, artista da. Sortzailea da. Artista baino, bueno, artista
2: bada.
1: Nahiko artista. Ikuste zaizu, zu baino, anaia baino artista goa zera zu. Baina sortzailea, hor zalentzaik ez da. Eta sortzen ari da.
0: Nik esan gu, berrogei urte barru.
1: Berrogei,
2: Eso, hogei, esan den baina.
0: Hogei,
1: berrogei.
2: Torkizuna.
0: Hogei urte barru, ETV-k sortuko plataforma berri bat pelikula zara ikusteko. Eta izango da, hogeita magoz garena.
2: Vale.
0: Eta orkezpenek italian esango dute, plataforma hori izango dela definitiboa, eta hor dagoela dena ikusteko.
1: Eta izango da, ona.
0: Eta eskura.
1: Bai.
0: Noiz nahi ikusteko.
1: Eta pelikulen artean, sukalde programa bat, agian. Sukalde programa bat, pelikula eta pelikula artean.
0: Egongo da, egongo da sukaldaritza tal bat.
1: Bai.
0: Ez? Eta egongo da, zera tal bat, Julian Jantzi.
1: Berentzako akarrik.
0: Berentzako akarrik.
1: Baina kanal bat beria, ala programa
0: ez bat. Ez kanal.
1: Kanal bat Julian Jantziren. Bai.
0: Artxibo guziekin.
1: Bai. Ah, bueno.
0: Eta guen euskal herria. Zasenet. Dena.
2: Plataforma berri bat Julian
0: Jantzirena. Utsi duen material ingente guziarekin, eta ustera da material ingente guziarekin. Eta, bueno, noski, atal ikusinak izango dira Maritxalarrekin agertzen den.
1: Bai, noski.
2: Manu Maritxalar, karri berko genuen.
0: Manu Maritxalar, karri berko zenuket.
1: Bai, apuntatu. Arnaldo Terri...
0: Manu Maritxalar eta asto bat.
1: Eta bertza gertatzen da.

0: Eta zehata.
1: Eta oso, no? Bai. Gaina, gara, hemendik, hogei, berroi urtera, jendeak ez du ikusiko, ez du konsumituko, ez telebista, ez irratia, ez era linealean, behintzat, esan edo, ez da jarri abertzer dagoen, baizik, eta aukera
2: du.
1: Orduan, kanal horiek izango dira, noski, norbaitek bere txutea behar dunean, ez? Biegun dara matzat, Julian Jantzi ikusi gabe? Pa, eta hortxe jartzezu, nire dosia behar dut. Eta
2: Gabon, kanala
1: aldatuko dut, Gabon pilota zaleok, eta zedez, bai, euskitze pixkat ere behar nun, horrelako malez, oza, bakoitzak bere dositxo hori hartzeko, horretarako izango litzak, bentsatzen.
2: Ni, ara, ni, iruditzen zait, ikusitan dola joa zen teknologiak eta egon daitekela modu bat, nolaite zure etxeko, zure gelako sabaien proiektatzeko kontzeptu guzi horiek buklean, bai. Gauean lo hartu.
3: Sabaian baino, nik imaginatzen dut.
2: Lo hartu ez.
3: Errez den, hola agertzen dana.
2: Holograma moduan.
3: Eta ikutuko ditugu ere, bai.
2: Osa, euskiz agertu daiteke, pixa mamua dalin ezela.
1: Bai?
2: A ber. Eta agertu daiteke, zoi larreta san. Gauan pilota zalea. Osa, xuzulaka, ez?
1: Bai. Eta orduan ja tapatu itesean mantakin, eta ja, eta lo.
2: Eta bezaletik, ez du ezakezu. Los guajalotes han perdido el duelo.
1: Eta lo. Vuelta ardi bat, eta lo.
2: Y pintas dan peligro de expulsión.
1: Ostras, gustan, ez zaten, hola baina programatzea, ez?
2: Bai.
1: Hola programatu.
2: Eta, eta horre ere berezkuatu litezke hasi etxe berriaren zautralak ere, bai.
1: Oh, bai.
2: Hori oso ondo legoke.
1: Osa,
2: hasier etxe berria itzultzea, eta gota zure gelan, zure parean esedita, hori arropak dauzkazu, ondela hiru asteko arropak, hoen dikane ezagizuna garbituko ditu duzuna, dudan dauden.
3: Dudan mudan. Kaltotzioa baldin badia, dudan mudan.
2: Dudan mudan dauden arropa horien gainean, eserita, eta esaten, euskal literatura, noiz egongo dago jorte barru. Olako galdera bota zen, ez?
1: Eta jun, ez? Bota eta jun. Eta hortxe uste zaitu. Pentsatzen.
2: Altxa eta incluso, eta baino esan, hortxe uste izut. Ardeak kontatu beharrean, pentsatu hortan.
1: Ba, ez dakit lortzeko...
2: Ez dakit, izango da, nik ustet hor hologramen teknikak eta artxiboak bi horiek elkartuta... gure loa arintzeko eta gure gau aspergarriak laguntzeko izan dit oso tresna egokiak izan ditezkela.
1: Bueno, alderantziz, agian ansiadea jaisteko ere, izan diteke ostras, pixat, hola urduri zaudela eta pun, eta arropen artean agertzen zaizu antxonteieria eta zaitzu, lazai eta pof, eta lo hartu, ez? Gertatu daiteke.
3: Eta, bueno...
2: Txiskola, pasa.
3: Bueno, hemen nahi zirratian EITB-ri egitegun propaganda...
1: Bai, parentesio.
3: Baldakazu beste aurri ikuspen bat, baino aurtengo. Zer gertatu daitekena, urrengo hilabetetan. Hau gertatuko da. Mundu mailan, Euskal Herrian...
1: Ez dakit Iker Laurobaren irakurri... Agian, legalitatetik... legalitatean dago, baina...
2: Kentzazkitzuliko da?
1: Ojo,
3: Zer aldakizu?
1: Zok.
2: Ez. Ez egite zer. Esan behar dut, astontan, arrazki batzuk egin dizko gara inautel horrietari.
1: Apa, esklusiba hemen.
2: Eta ukidegula, bueno... interesgarri izan da, ez? Azkenean polita da artista batekin arrazkiak egiten dituzunean nola zeindu behar duzun bere, ez? Bere etorkizuneko percepzio soziala, ez? Nola izango naiz ikusia zu orain egiten ari zaren klik horren ondorioz? Ez? Ze proietatuko dugu? Zein da gure plana? Kontatu, zein da gure plana? Zer gara, serioak, jatorra gara, irriten dugu, bezala iratzen dugu, beraka, sakona gara, sarkorra gara, gogoetatxuak, sakonak, zer gara, ez?
3: Eta argazkiak zer egiten dira, gaur eguneako edo etorkizunerako?
2: Beti
1: bai, atzorako ez.
3: Ez, atzorako badakitezet. Baina esan nahi dut, Einaudi Lorritaren duela 20 urteko argazkian evoluzia, oza, gaur egun nola ikusten ditugun, kontu bada, baina berak 2000 garren urtean nahi zitun diskak saldu.
2: Bai.
3: Eta ordurako egin zituen argazio horiek, ez gaur egun esateko ala ze gazte dagon, ze planta daukan, ze itxura dakan, ez?
2: Ba, argazkigintza oso oso krudela da zentzurtan.
1: Bai, aurpegia ikusten zaizulako eta horrela, osea, bai, bai, nei gertatu zaiz.
2: Ikusten zaizu gaina bitu, orain dela 50 urtean enbilen ja nere burua saltzeko grina itxuarekin,
1: bai, ez egin dezagun zure Wikipediako argazkiaz.
2: Hori Eiderrekin zian.
1: Eiderrekin zion, 1986an.
2: Wikipediaren arabera, nere bikote kide den Eider Rodriguezek,
1: bai,
2: egin zian
1: argazkiaz. Eta endaian bizitenak.
2: Bai.
1: Argazki hori egin zizun.
2: Esan behar dut, ez nago larro?
1: Ez, arro ez.
2: Garro.
1: Hori.
2: Eta, beste gauzat esango dizuet. Nik uste Wikipedian argazki hori jarri duenak, ez duela san, jarriko eta Lander Garroen argazki honena.
1: Agian.
3: Agian, agian kriterioan arabera. Bai.
2: Nik uste nola gaitera atzatu amaten detela, alde batetik.
1: Agian, okerrago batzuk zeuzkan eta esan duen, mira, ez dago salbatzeik.
3: Hemen peintan biluzik ez dago.
1: Bai, bueno, ez dakit gabardina beltza daukan, baina beltz ez jantzita bintzat, bai.
3: Alkandela dirudi.
2: Nik esango nuke nagoela pixkat ola gainera. Pixkat mehatxu korretzela, ez? Pixkat nago nola zan pelikulau nola da? Sorogoyene pelikula Galiziakoa? Bai, joder.
1: Hemen gure kultura, eh?
3: Bai.
1: Sorogoyenek, bueno, oain estrenatu du, por cierto.
2: Bai, hori ikusiete, bai.
1: Nola da?
2: Zue badago, ba, hiltzen dutela
1: Galiziakoa?
2: Joan, eutela parki oliko bat egin, sorogoyen pelikula mitikoa.
1: Ah, asbestas?
2: Asbestas, hori.
1: Bai.
2: Asbestas oso ondo. Asbestasko gaiztoa.
1: Bai.
2: Ez? Euskarat. Ez, osea, ez protagonista baizik eta atzatu amaten duro hori?
1: Bueno, a ver,
2: Nik azal galiziarra dramadala nire zainetan.
1: Beltz ez jantzita eta begira horrekin, egia da Galiziako...
2: Francesito.
1: Bai,
2: terri Francesito.
1: Norbait ateako.
2: No estás contento, Francesito?
1: Bixat, bai, eh? Bai. Bueno, beltz ez jantzita, izan zintezke bai, behasengo... Txistulari, udal txistularien...
3: Bandako, eh?
1: Bai, irugarren filako bat.
2: Kamareroa.
1: Baitan, eh?
2: Bai, bozegila zen pintxoa jata gatzen zenean dagoen kamareroa.
1: Bai, baina Alkandora beltzakin pintxo garestiak, eh?
2: Dala gaina boksekoa. Bokseko zinegotzia, probablemente.
1: Oso no.
2: Inzel sutxua.
1: Oi, ze polita.
2: Bai.
1: Inzelena... Osa, ja... Definizio...
2: Involuntari zini bater.
1: Pinatu jazu, Lander Garron aurpegia. Eta... Baina... Ja, itza, ja... Kontzeptua bera...
3: Kontzeptua mundiala da, oso da.
1: Ja, baina...
2: Bizka moda pasatena hola.
1: Bai, kalen nagusitik at.
2: Bai.
3: Baina uste gauza batzuk ez zirala sekula pasako, eta intzel da, osea, oso kontzeptu boro bila.
1: Bai, baina kanpotik esan da, bale, baina beraiek bere buruari horrela dituta, hor indarra galtzen du, eta gaina, ez dakit, arrotasun bat, ez dakit zergatik.
2: Nik teoria bat daukat, eh? Nik esango nuke intzelek agintzen dutela munduan.
1: Ah, itxon teoria bat, txotxon, eske teoriaren zako daukagu gure musika berezia, teoria bat daukat. Benetan, sekzioa da. Programako sekzioa da.
2: Horrek bat egin puntxo bat, txango bat.
3: Gure programa entzuten dut apada, aki.
1: Bai,
2: Inzelek...
1: Horreko astean estrenatu.
2: Inzelek mundua gobernatzen dute. Aspaldi, dinosaurioak... Dinosaurio zirenetik, baitia. Inzelak gure patuaren jabe ziren. Izan ere, inzelak zer dira, ba. Ez balin badira animalia morratuak. Eta... Animali amorratuen borroken ondorioz iritsi gara onaino. Zu eta ni, zure ikastolako lagunak, zure amona, zure abuelo, abuela, Estremauratik etorri ziren haiek, baleta eskutan hartuta. Eta zeratik esango dizuetau, bada honegatik. Inzelek, euren asperduraren ondorioz, betetzen dituzelako sare sozialak. Berez, edertasunaren kabi izateko sortu, baina gorrotoaren gordailu bilaketu diren horiek, Eta intzelek beraiek marejatzen dute korrontea. Zera, jorien, aztu intzaititz hori. Ai, nola da. Balkatu, kendu musika.
1: Txalo jarri nahi behar nien. Intelek mundua dominatzen dela.
2: Eske entonces andamio itzen, ez andamio, andola da.
1: Andamio.
2: Es propos leno entzendu ba Spotik proposatzen dizunan kantu bat. Hor dagoen.
1: Algoritmoa.
2: Algoritmo. Hostia.
1: Bueno, algoritmoa andamiauta da hola. Bueno.
2: Es algoritmoa alegia. Intzel komunitateak manejatzen duela algoritmoa. Alegia guk jaten eta daten deguna gure begietatik sartzen den
1: Oro.
2: Zer, besatzen zegu berriaren albiste bat, eh? Twitteren edo Instagramen.
1: Despistauta.
2: Ez? Baina, gehiengoa dator beraien jariotik. Ez?
1: Bai.
2: Orduan, bueno, antxe, azte hauetan ikusten ari gara, ez? Nola, sortzen dute iritzi jakin baten korronte anpatu handi bat, ez? Deformazioz handiegia bilakatzen dana, eta boterera eramanda dezakela, ba, Milei bezalako persona bat, Mileiren atzean, intzel jendea dago.
1: Bueno,
2: jende frustratua, Milei bera ere, bai. Orduan, kale nagusitik atera dira, baina igual etxe presidentzian erartzeko, ojo, eh?
1: Oh, metafora, itzugarri, metafora.
3: Dik liburu bat, zakezula, Ander Garro.
2: Negin itun bota kale nagusitik estoldetara, eta gaizki, ies egin digute, eh? Eta dago, ja, parentesi serio bat eginez, kiston arazoa horrekin. Kiston arazoa, osa, gizon frustratuekin dago kiston arazoa.
1: Bueno, beti egon da, baina orain ageriago.
2: Eta Euskal Herrian, zeukaten sozialea, eta auta beste, eta bueno, nik uste, bazagatela, horretik anere ultraeskuinari eusten zaio hemenez. Baina nor lautadan, Espainia aldean, Frantzian, dauta beste, eta ez dago gure herrian dagoen kohesioa, eta orduan bos, intzelak bizidia sae sozialetan, hor bizidia, berein bizizta da hori da. Beratze dute tarteka lehiotik ez da gizertarako, jaketeko goizago gaua da, baina gainerakoan bizidia ba, sinetxiz kontatzen dizketen gauzatxoak ez.
1: Intzelen kale nagusitzea, ojo. Urrengo liburuaren izenburu izan liteke?
2: Palazio. Urriko, intzelen urriko palazioaren azken nola da, konkista.
1: Oh, Dios.
3: Ez que esaten duen guztia etikoa.
2: Jarri musika.
1: Baukaz beste, oza...
2: Horor.
3: Galdetu
2: barko genuke. Intzel jendeak botere hartu zuen. Jende xea sare sozietatik bota harremara puskatu zituzten. Horen gorrotoarekin, haien saminarekin, haien masturbazio joera konpulsiboarekin bizitza deuseztu zuten.
1: Bueno, berez, ezar gutxi esan dezakegu, minutu pare bat gelditzen zaizkigu, hau bukatzeko.
3: Bai.
1: Eta junbarra daukagun, baina, bueno, lehen esan dugu ez dagula jendearen lanbideaz eta hitz egiten, baina nagian zer
3: promozio txikiren bat egin
1: edo? Ez dakit, nun baiten egon gozea konzerturen bat daukazu.
2: Ba, behira, hain esan dezula.
3: Osea, labur.
1: Ez. Liburu bat atea zuan dela gutxe.
2: Kutsatu ingo du, jendea pentsatuko du. Ah, horrega tira. Hortarako
3: juntz,
1: eh? Ez, landera etorri da. Ba, esan duela, biaztakat zer eginik, euraldi nahiko nahiten du, baina,
2: baina, egon etxan gatibu, zetaken dokumental seria
1: gatibu eta zetak elkarrekin, pistak ematen ari da.
2: Euridan dantzan ninguen nire etxean edizio lanetan eta ez, egia esan, oso pozik etorrenez horregatik, behar dualako
1: etxetik atera behartzen nuela.
2: Bai, askotan ateratzen ez bakarrik, ba igual errekan baino bat hartzeko edo atzoa direz zigorritorri zen janitzekin nire joarekin bisitan atera ginen, joien errekara ikusinu zuge bat uretan.
1: Boh, maravilla.
2: Egia da, eh?
3: Lipatia da.
2: Bai. Eta atera nintzen, eta hain tontoa naiz, esan nun, zume bat, eta claro, janitze hon. Osa, janitze dauzka lagurte.
1: Ez da, ibaian sartuko bini.
2: Ez unentzun.
1: Ah, bueno.
2: Ez unentzun. Baina beretak, bai.
1: Bai.
2: Eta
1: zigor ez da uretan sartuko urrengo 20 urteetan.
2: Hortik aurrera ja bizka beldurez. Ez gero sartu zen. Jarri musika epikoa.
1: Bai. Minutu erdi badago.
2: Bai. Zubeak zeuden. Arriskua hor zegoen. Baina esperientziak merezi zuen. Han, uraren azpian, amaren sabelean bezala. Amaren ur amniotikoan egon ginen bezala, errekan sartu ginen, sugaren ondoan.
1: Eta bira, eta justu denborarekin, izugarri ondo. Ze nola dominatzen duen, Bai, bai, bai. Ba, honekin juni inbarka, deu.
3: Gauza gehiago galdetu nahi genizkizu.
2: Gezurra.
3: Gezurra da.
1: Azken honen ezkerra puntatuta. Bueno, Wikipediaren lehenengo horri aldeetik ezkera pasa. Orduan, bai, hiru daude, baina letra oso handiarekin. Orduan,
2: bueno, esan dezakegu, Wikipediako lagunei esan nire zailekegu.
1: Bai.
2: Esan daiteke, ez?
1: Esan daiteke, bai.
2: Eider, Rodríguez eta Lander Garro ez daude.
1: Ojo,
3: Elkarrekin.
1: Bueno, hau komunikadio da, orduan referentzia
2: hau jarri ezakezu reel hoietan, albistea emateko.
1: Bai.
2: Orduan, Katixa Agirreena egon zan 10 urtez, 10 urtez. Ni Eiderren bikotekide nintzela. Wikipediaren arabera.
3: Horregatik moztu dezu. Horregatik moztu
2: dezu. Era gilo kizun edera gehatzen, zer da hogo egitik, hor?
1: Ojo, Wikipediarekin, hola, papapa, eta ega.
2: Horra, kendu daiteke.
1: Kendu daiteke, hori kendu daiteke. Bueno, eta jarri behar da, altura eta volumena, baina volumena ez dakigu, neurtuko dugu.
2: Kupela jarri zego, kupel baten antzekoa.
1: Kupela, Lander Garroren, hotela.
2: Kupel baten antzekoa, baina tamborraetako kupel, nola da?
1: Bai, kupeltxua, ez da gindu.
3: Urketarian barrila.
2: Damborearen barril.
3: Timbala.
1: Jonek timbala, esaten du, honek kupela, barrila, bueno, bai.
2: Horia. Kupela bainon, kupela ditzakit Donald Trump, bagu barrilak.
1: Bai, barrilak normala. Horrekin jungo.
2: Nita, Mikel, zutari barrilak.
1: Donald Trump, kupela, gu barrilak, horrekin jungo.
3: Eskerrik asko torteagatik, placer, itxugarria izan dago, placera izan da, ez da?
1: Bai.
3: Eta eskertzeko piku pak bat emango ditugu.
2: Oparia?
3: Bi eta piku, daude.
1: Bi eta piku.
3: Usatzen eskizu?
1: Bi piku eta piku.
3: Ikaragarri. Bita piku, horregatik.
1: Oi piku... Bita piku direlako. Orduan, da... Bueno, Lander Garro urreko astean, gaixo baldin badago, ez da gure.
2: Ba, ez da jateko...
1: Jateko, diapenetako
3: da. Zoaz pikuekin, eta horrena.
2: Jon? HMR.
1: HMR, baina... Ai... Bueno, ba, horrekin, joan. Urrengo astean, Lander Garro ez da egongo. Baina, hemendik pixatea...
3: Ez dugu gonbidatuko, ez dakiko etorreko den, bere kabuz, aurroko astean etorreko zen bezala, edo.
1: Bai.
2: Segun hor gonbidatzea zuen, nietortzen ez saludatzea.
3: Gero esango izugu, off the record.
2: Bai.
1: Venga, ba. Urrengo astean, arte.

Arratsaldeon entzuleok, nahi zirratean boletin informatiboa entzuten ari zarete eta adi bereziki Iruña herritik gertu bizi baldin bazarete Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak hartutako neurrien berri eman baitu Iruña herrian antzemandako legionela agerraldi bat tarteko. Orain arte 31 lagun hartatu dira eta gehienak Nafarroako Unibertsitate Ospitalean daude uneotan ospitaleratuta. Irailaren 4an pasaden ostiralean lehen kasua baieztatu zen eta berehala kutsatze jatorri posiblea detektatzeko eta kontrolatzeko ekintzak hasi ziren. Iruñerriko Ureman komunitatearen laguntzarekin hornidura uraren kontrolak eta sarearen ezaugarriak egiaztatu ziren eta agerraldiarekin izan dezakeen inolako loturarik baztertu da foru gobernuak ziurtatu duenez. Dena den momentuz fokuaren bila jarraitzen dute. 8etako albistegitik aurrera xehetasun gehiago gai honen inguruan entzuleok.

Eta greba deialdi ugari gurean, lehenik eta behin abarmentzea Tubacex taldearen parte den Tubacex Taylor Accesorios de Artziniega enpresako langilek greba mugagabea hasiko dutela bihartik aurrera, elak dituta lan baldintzak eta soldatak eguneratzeko negoziazioan aurrera pausorik eman ez delako. 27 langile dituen enpresak 13 urte daramatza hitzarmen kolektibo eguneratu gabe, elak azaldu duenez urte horietan guztietan hitzarmenean ezarretako soldatak izoztuta egon dira. Antzinagatasunatiko bosturtekoei dagozkien igoeretatik arago eta ondorioz langileek beherakada handia izan dute erosteko almenean. Sindikatuak gogorarazi du duela bi urte langileek mobilizazioak egin zituztela da beren lan baldintzak eta soldatako hobetze aldarrikatuz hitzarmena desblokeatzea lortu gabe. Irailaren 3an bilera izan zuten zuzendaritzarekin, kasu honetan ere emaitzarik gabe eta greba mugagabea hasiko dute ondorioz bihartik aurrera. Sindikatutik gogora ekarri dute etekin handi ak izan dituela azken urteetan Tubacex Taylor Accesorios Artziniegak aurten 6,4 milioi euroko ordainsaria onartu zaie esaterako akziodunei. Elak eta Labek bestalde gaur iragarri dute aurrera jarraituko dutela udal langile kurriaren 8an Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan deitutako grebarekin udalitzen mailak ez baitu aurrera pausorik eman, baina grebaren aurretik negoziazio integrala eta positiboa egiteko aukera ikusten dute bi aldeek. Azaldu dutenez, eduki garrantzitsu batzuetan sakontzea baino ez da falta, izan ere kolektiboak urte asko daramatza nean akordio integralik gabe, langileen lan baldintzak etengabe okertuz joan dira. Gaineratu dutenez, udalitzen hitzarmenetik kanpo dauden udalen hitzarmenen negoziazioan egoera bertsua da.

Eta Nafarroa Garaiko haur eskola guztiak publikoak izatea eta hezkuntza sailak kudeatzea defendatu du gaur Estelasek. Privatizazioaren ondorioak kaltegarriak direlako egin dute aldarrikapen hori. 0-3 zikloaren partzuergoa sortzea planteatu du aipatu sindikatuak bitarteko neurri gisa hezkuntzak osorik hartu arte 3-6 zikloa bezalaxe. Ba, Nafarroatik albiste gehiago, kasu honetan jakin dugulako Carlos Jimeno Nafarroako gobernuko hezkuntza kontseilariak baiezatutakoa. Bere sailak azkenean elegitea jarriko diola Espainiako Auzitegi Gorenean itunpeko eskoletan sare publikoko ratio berberak ezarri behar direla ebatzi zuen Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiari. Elegitea aurkezteko bi argudio eman ditu gaur Nafarroako hezkuntza sailak, alde batetik errekurtsoa jarriko ez balitz, ba epaile irmoa izango litzatekeela eta horrek gobernua ebazpena aplikatzera behartuko luke milak ikasleren berronarpena eginez. Bestetik ez dator bat berdintasun printzipio aurretu dela dioen epailearen iritziarekin eta horretarako gogora ekarri du Euskal Autonomia Erkidegoan bertan 2009ko 21. dekretuak ratio ezberdinak ezartzen dituela sare publiko eta itunpekoan.

0: Informazio praktikoari dagokionean, lasaitasuna entzuleok arratsalde honetan bai ordea esatea adibili beharko duzuela trafikoarekin, zizurkir inguruan, zizurkirgo, ba, zazpigarren cross mistoa lehiatzen ari delako uneotan, ez dira gehiegirik aldenduko herriko erdiguneko errepidetatik, baina badazpede behar izatekotan unean uneko eragozpen guztiak trafiko zuzendaritzaren webune ala sare sozialetan topatuko duzue. Hementxe uzten dugu, jarraian adlibitun izango duzue, eta gure aldetik beti bezala zortzietan, zuekin itzordua albistegi nagusiari ekiteko gero arte.
1: Naiz Irratia. Naiz Irratia.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsaldeon lagunok eta ongi etorri berriz ere Ad Libitum saiora, hirugarren denboraldiko bigarren atal honetara. Irailak 8 ditu gaur eta jende asko aste honetan inkorporatu da lanera, baina udaran gaude oraindik ere teknikoki. Eta 2026ko udarak askorako eman du, hainbat katastrofe klimatiko ere tartean, tamalez lurrikarak eta erretako basoak tarteko, baina aspektu apur bat iluna bada ere, eriotzean zentratu nahiko nuke gaurko saioa. Zehazki, udara hontan bizizan ditugun bi eriotza musikal potentetan. Saio hau prestatzeko interneten begira egon naiz eta harritu nau bi artista hauek erkatzen edo batera jartzen dituzten erreportaiak ez topatzeak. Ez dakit, nik behintzat ezaugarri aman komun asko dituzten bi artista bezala hartzen ditut, naiz musika estilo ezberdina jorratu eta jatorri ezberdinetakoak izan. Ez dakit euren ile orrazkerarengatik den, agian, edo euren indar propioarengatik, edo euren hamarkada loriatxua 80garrena izan zelako. Kasu batean beste hamarkada bat ere bai, 70garrena. Baina oso kointzidentzia tristea iruditu zait bi artista hauek udara honetan hilabeteko tartearekin zendu izana. Eta horregatik, gaur, biak programa berean omentzea erabaki dut. Bonnie Tyler eta Dolly Parton. Batak Galesen jaio zen, bestea milaka kilometro mendebaldera Tennesseen, batak rock baladetan oinarritu zuen gehien bat bere ibilbidea, eta besteak country musika mundu mailara zabaltzea lortu zuen. Bata, Bonnie, 75 urte zituela hil zen, uztailaren 8an, eta bestea, Dolly, 80 urterekin, pasaden abuztuaren 25an. Ongietorri, bi ahots erraldoi hauek omenduko ditugun saio honetara, eta bai, bihotzean min hartu dugu denok, euren heriotzaren berri izatean. It's a heartache.

Badia abesten hasi eta segundu batera identifikatzen ditugun ahotsak eta Bonnie Tylerrena da dudarik gabe hoietako bat. Bonnie Tyler, Gaynor Hopkins izenarekin jaio zen, hau da, hau zen bere izena, 1941ko ekainaren 8an, Skewen izeneko herrian, Galesen. Bere amak, opera kantaria eta musikazalea, bultza zuen Gaynor txikia abesten astera. Imagination izeneko banda bat osatu zuen gaztetan, Galesko tabernetan zehar kantatzen ibiltzeko, eta laster deitu zuten diskoetxeen atentzioa. RCA Records disketxe entzutetsuak kontratatu zuen eta izen artistiko bat behar zuela esan zioten, beraz Bonnie Tyler izena aukeratu zuen edo asmatu zuen. Eta hau bitxia irudituko zaizue, baina hain karakteristikoa den bere ahots urratu hori, bere insignia, kasik esan dezagun bera famara eraman zuena istripu mediko bat izan omen zen. 1967an nodulo batzuk kentzeko ebakuntza bat egin zioten eta medikuak horrelako kasuetan egin ohi den bezala egun batzuetan ahotsik ez erabiltzeko eskatu zion. Monik ez zuen bete agindutakoa eta bere ahotsa bapatean betirako aldatuta gelditu zen, bere timbre apurtu famatua sortuz. Handik gutxira atera zen entzun berri dugun abestia It's a Heartache, 1983an hain zuzen. Abeslari galesa nazioarteko izar bilakatu zuen abestia. Eta Bonnie Tyler famaren eztia probatzen ari zen une horretan, Atlantikoaren bestaldean emakume batek jada estatu batuak bere besoetan hartuta zituen. Baina ez pentsa, Dolly Parton oso familia txiro batetik zetorren, eta ez zuen hori bere bizitza guztian zehar ahaztu. Abesti honetan aldarrikatu zuen bezala, Coat of Many Colors.

Dolly Rebecca Parton, 1946 urtarrilaren 19an jaio zen Tennesseeko mendietan. 12 anaiarrebetan laugarrena izan zen eta familia pobretasun erabatekoan bizi zen. Coat of Many Colors abestian kontatzen duen bezala, bere amak beste hainbat arropatatik hartutako petatxoekin egindako beroki bat jantzi izan zuen txikitan. Gainontzekoen burlarako balio izan zuen jantzia, baina berak bere autentikotasuna eta batez ere amaren maitasuna aldarrikatzeko erabili zuena. Aspektu horrek egin izan du Dolly oso maitatua Estatu Batuetako eta mundu osoko gizartean ere bai. Bere jatorriarekiko fidel izatea eta hori harrotasunez erakustea. Nazioartean famatu izatea bere gertutasunari uko egin gabe. Txiroak izan arren, musikarik etzen falta Dolly Partonen etxean, eta alabaren sena musikala indartsua zela ikusita, Tennesseeko mendiak atzean utzi eta countryaren meka zen Nashville irira leku aldatu zen. 18 urte eskasekin, etorkizun hobe baten bila. Bertan hasi zen Dolly Partonen ibilbidea, hasieran komposatzaile gisa eta ostean baita abeslari gisa ere. Eta bere ahots eta pertsonalitateari esker, artista paregabea bihurtu zen Dolly Parton urte gutxitan.

Eta 1983 urtera iritsi gara Bonnie Tylerren ibilbidean. Urte horretan atera zuelako entzun duzuen abestia, famaren gailurretan gailurrera eramango zuena, Total Eclipse of the Heart. Bide batez, ondo ekarria ere abesti hau udaran gertatu denaz hitz egiteko, abuztuaren 12an ere eklipse totala izan dugulako, kasu honetan ez bihotzarena, eguzkiarena baizik. Eta Tylerren bizitza itzali den bezala, itzali edo eklipsatu egiten den maitasun istorio bati buruz hitz egiten digu galesko ahots urratuak abesti handi honetan, Jim Steinmanen komposizio bikain honetan. Bereziki distira egiten du abesti honetan Bonnie Tylerren ahots urratuak, abestiak eskatzen duen interpretazio sentituari puntu bat gehiago ematen diolako. Sentimenduak eta zauria batik bat muturreraino eramango balitu bezala. Eta emaitza noski fenomeno mundiala bihurtu zen. Abestia hasi eta segundu gutxira, bai abestia, bai bere ahotsa edo zeinek belaunaldi ezberdinetakoa izan da ere, ezagutu dezake gaur egun. Ez du aurkezpenik behar.

Eta baten abestirik emblematikoenetik, bestearen abesti emblematikoenera egin dugu jauzi. Jolene da, agian Dolly Partonek komposatzaile gisa duen talentuaren adierazgarririk handiena. Zelen begiratuan, kontatzen duen historiak oso simplea dirudi. Emakume batek, beste bati, maite duen gizona lapurtu ez diezaion eskatzen dio bere letran. Baina kasik elkarrizketa intimo edo domestiko bat dirudien letra honetan sentimendu oso sakonak ezkutatzen dira, gauzak kontatzeko modu berri bat. Eta batipat, artistaren zaurgarritasuna hain balio eskasa dirudien gauza hori. Abesti hau hain da unibertsala, ehundaka bertsio dituela. Eta letraz ari garela, hain justu, duela bi urte Beyoncék Cowboy Carter albumerako egin zuen bertsioaren inguruan eztabaida sortu zen. Kontua da Beyoncék Dolly Partonen letra moldatu egin zuela. Eta hitz gutxi batzuk aldatuta, bapatean tonu guztiz ezberdina hartu zuela abestiak. Narratzaileak, kasu honetan Beyoncék, Jolene hori bere maitalea ez lapurtzeko eskatu edo erregutu beharrean, mehatxatu egiten zuen. Maitalea lapurtuz gero jaso zitzakeen ondorioak aipatuz. Funtsean jendeak esatu zen esanez Jolene abestiak zuen izaera zaurgarri horrekin apurtu egin zuela Beyoncék. Eta naiz eta ni oso Beyoncé zalea izan, bak esatu ziren horiei ez zitzaien arrazoirik falta. Arropuzkeriz betetako artisten milaka eta milaka abesti ditugu, jada, eta hoien artean, Jolenena bezalako istorio intimo bat gailendu egiten da, autentizidadean, nire uste xumean. Eta horrek, eraberean, egin zuen horren beste jende normalekin konektatu ahal izatea, bakoitza bere beldurrekin.

0: Askorentzat Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart abestia da, eta beste ezerrez, baina baditu abesti oso garrantzitsu eta ikonikoak bere ibilbidean zehar. Holding Out for a Hero da horietako bat, 1984ean grabatua, Footloose filmerako. Eta ostean, 1986ean bere Secret Dreams and Forbidden Fires albumean agertu zena. Izan ere, Bonnie Tylerren ibilbideak hainbat hamarkada zeharkatu ditu. Eta datu kurioso gisa, bere famaren gailurra pasa eta askoz beranduago ere, 2013an Erresuma Batua ordezkatu zuen Eurovision jaialdian. Holding Out for a Hero abestia ere hainbat artistaren gandik bertsonatua izan da, tartean Joss Stone adibidez, baina nire ustez bere bertsiorik ikonikoena Shrek 2 pelikulan agertu zen. Barre egingo duzue, agian? Baina benetan, ikusi pelikula hori eta flipatuko dezue Holding Out for a Hero agertzen den eszenarekin. Gaina, esango nuke, filmeko momenturik epikoena dela.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Eta guazen aurrera, Dolly Parton tokatzen zaigula berriro.

Dolly Partoni buruz hitz egiten badugu, gogoratu beharko genuke ez dela soilik abeslaria izan, baita konposatzaile bikaina, aktorea, ekoizlea, enpresaria eta filantropoa ere bai. Bere irudiak kontrobertsia sortzen zuela ere esan behar dugu. Bularrak oso operatuak izateak eta ilea hori tintatua edukitzeak askotan tuntun provokatzaile fama eman izan ziolako. Baina irudi hori oso urrun dago errealitatetik. Bera hil ostean hauts asko arrotu da sare sozialetan, bere 11 bideo zabaldu direlarik eta bertan oso ondo ikusten da Dolly Partonen izaera nolakoa zen. Bere umore garratza eta batez ere bere inteligentzia. 80.

biktima eta ondo ezagutzen duenaren epaia soilik inporta zaiola. Tira, entzun dugu 9 to 5, Dolly Partonek bere izen bereko filmerako egindako abestia, eta bertan lanaren kontrako aldarrikapena egiten du, nire ustez oso beharrezkoa den aldarria gainera. Ez, Dolly etzen peluka hori bat eta titi handi batzuk bakarrik.

Lost in France bezalako abestiak oparitu zizkigun Bonnie Tyler artista galesak. Saio hau prestatu bitartean nire buruan galdera unerabilkien. Elkar ezagutu zuten inoiz Bonnie Tylerrek eta Dolly Partonek? Nire buruan behintzat, hasieran esan dizuedan bezala, zentzua undia zuen ibilbidean inoiz biak elkartu izanak. Hamarkadaren bat edo beste partekatu dutelako. Estiloren gatik agian noinbait kointziditu behar izan dutelako, edo? Baina ez, harritu nau jakiteak bi izar hauek ez zutela inoiz, sekula, elkarrezagutu. Hori bai, Bonnie Tylerrek behintzat elkarrizketa batean, baino gehiagotan goraipatu du Dolly Partonen figura, bere erreferenteetako bat bezela. Elkarrizketa batean, adibidez, Bonnie 64 urte zituela, hau da, iaz,

egun zituen erreferenten inguruan galdetu zioten. Eta Bonik hain zuzen Dolly Parton aipatu zuen. Ez soilik artista bezala miresten zuelako, baizik eta egun zuen adinarekin musikan jarraitzen zuen bezala jarraitzea zen miresgarria Tylerrentzat. Adinak ez duela zertan ibilbide bat frenatu, askotan emakumeoi kontrako mezuak bidaltzen zaizkigun arren. Eta beno, ba, euren bizitzetan inoizko entziditu ez bazuten ere, gustoko dut behintzat anekdotatxo hori eta pentsatzea elkar miretsi egiten dutela, zutela, naiz eta Dolly Partonen hitzik ezten ageri honen inguruan. Eta ojo, ez zuten elkar ezagutu guk dakigula, hau da, ez dago ez prentxan ez inon, argazkirik non bi artista hauek elkar kointziditu duten, baina auskalo, igual imaginatzen duzu, sekulako harreman estua zutela, baino ez zutela inoiz dokumentatu, eta elkarren etxeetara juten zirela afaltzera hilabete bakoitzeko ostiraletan, auskalo.

Eta heldu gara Dolly Partonen abesti ikoniko honetara. Bai, imaginatzen dut, jada mundu guztiak dakiela, bere heriotzarekin berriz ere zabaldu zelako informazio hau lau haizeetara, baina bazpare. I Will Always Love You abesti famatua ez zen Whitney Houstonena. De hecho, Whitneyk esango nuke ez zuela ia ezer konposatu bere bizitza osoan, beste konposatzaileen abestiak interpretatzen zituela, oso ondo interpretatu gainera, baina etzen konposatzaile Whitney Houston. Abesti hau Dolly Partonek egin zuen, berea zen, eta orain txentzun duzue, bere ahotsean, zein polit gelditzen zen baita ere. Askorentzat, are politagoa da gainera Dolly Partonen bertsioa, bueno, bertsioa, ez, originala. Guztiz countryagoa, zuriagoa, noski, argitsuagoa ere esango nuke orain txentzun duzuena. Lehen esan dut, Dolly Parton filantropoa ere izan zela, eta honi buruz ere hitz egin nahiko nizueke ba, bloketxo honetan. Fama lortu izanak, ohituta gauzkan izaera arroputz eta distante horren ondoan, Dolly Parton beti-beti egon izan zen gizartearen gandik gertu, herriaren gandik gertu, are estratu basuenen gandik gertu. Haurtzaroaren hezkuntza egoki batek zuen garrantzia zere kontziente zen, eta horregatik erabaki zuen Dolly Parton's Imagination Library zabaltzea. Fundazio horretara arpidetzen zen edonori, aurrentzako liburu bat bidaltzen zion Dolly Partonek hilean behin, aurraren izena eskutitz batean idatzita, eta doan. Bazekien zein garrantzitsua zen aurrak maitasunetik eta ulermenetik gertu, eta batez ere gorrototik urrun eztea. Eta noski, berea bezalako familia pobrenetako aurrei txikitatik imaginazionako eskubidea eskaintzea. Hau agian Euskal Herrian nahiko normala da, baina pentsazazue hau estatu batuetan zer nolako iraultza den.

Legatu ikaragarria utzi digute udara honetan hil diren bi artista hauek. Bonnie Tylerren kasuan, zauri batetik hitz egiten zuela zirudien ahots urratu horrek, zauria indar bilakatzea lortzen zuen ahots berezi eta bakan horietako bat. Hemen Creedence Clearwater Revival taldearen Have You Ever Seen the Rain abestiaren bertsioan entzun dezakegu ahots berezi hori. 2026ko uztailaren 8an itzali zen ahots berezi honen argia Portugaleko Faro hirian udarak eta urtean zehar denboraldi luzeak igarotzen zituen leku maitatuan. 75 urterekin hil zen, ez gazteegi, baina ez da zaharregi ere. Zein izan zen kausa? Antza denez, urte bereko maiatzean abeslaria ospitalera eraman zuten urgentziaz, larrialdiko esteetako zirurgia bat egiteko, eta ebakuntzaren ostean koman jarri behar izan zuten sendatzen laguntzeko. Uztailean bozeramaile batek jakinarazi zuen komatik atera zela, baina oso larri jarraitzen zuela zainketa intentsiboetako unitatean. Halaber, abeslariaren udako biraren datak bertan bera utzi edo atzeratu zituzten, naiz eta urtean aurrerago programatutako kontzertu batzuk egin ahal izateko itxaropenari eutsi zioten gehienek, baita berak ere. Baina azkenik ezin izan zion eutsi. Faron hilarren, jendez betetako omenaldi bat egin zioten bere jaioterri izandako Skewen herrian, Galesen. Eta bertan, noski, Total Eclipse of the Heart abestia izan zen omenaldiko protagonista. Guazen orain, atal honetako azken abestia entzutera.

Dolly Parton ere esan bezala udara honetan hiltzaigu abuztuaren 25ean hain zuzen. Honen kasuan 80 urteko artista minbiziarekin izan zuen borroka labur baten ostean hiltzen. Eta Bonnie ez bezala bere etxetik oso gertu Tennesseen bertan Nashvillen hain zuzen ere. Adierazi zuten moduan eta Bonnieren kontrara ere Dolly Partonen azken omenaldia intimoa izan zen. Familiarteko batzuek osatua soilik eta ez zuten telebistan eman nahi izan. Hau dena artistaren nahiaren araberakoa izan zen, despedida intimo bat egitea. Egia esan, denok harritu gaituen zerbait izan da, hau duela gutxira arte, kontzertuak ematen ikusi baitugu Dolly Parton, eta are gehiago, belaunaldi berrietako artistekin beti agertu izan da, bere alderik gazteena, inoiz joan estela erakutsiz. Oraintxe entzun dugun Wrecking Ball, abestiaren bertsioan entzun dugun bezala, Miley Cyrusen kontzerturen batean kolaborazioan adibidez, por cierto, Dolly Parton, Miley Cyrusen amaginarreba omen da, hau esnekien, eta kontzertu asko partekatu dituzte elkarrekin. Edo berriki, Sabrina Carpenterrekin batera egindako Please, Please, Please abestiaren bertsioan. Emakume legendario honek, ez zuen erreparorik erakutsi inoiz, bera baino artista askoz ere gazteagoen abestiak abesten. Egungo belaunaldiko gazteen benetako izarrak diren horiekin. Diba batek bezala errefusatu zezakeen Miley Cyrusen edota Sabrina Carpenterren eskaera, baina ez zuen egin, eta bere eskuzabaltasunaren keinu bat gehiago da hori. Kontua kontu, mundua apur bat grisagoa da, bi ahots berezi hauek, bi emakume indartsu hauek joan zaizkigunetik. Eta gutxieneko keinua iruditu zait, haiei saio oso bat eskaintzea hemen, Adlibitumen, naiz irratian. Agur Boni, agur Doli, munduak musikaren bitartez gogoratuko zaituzte beti. Eta zuei bide batez, datorren aste artera arte, hemen izango nauzuen naiz irratiko uinetan. Ondo izan, eta gabon!

0: Lide Hernandorekin.
1: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
2: Informazioaren aria, naiz irratia.

0: Zorteak, arratsaldeon entzuleok ongi etorri, egunero bezala naiz irratien zaudete informazioaren ariaren hirugarren edizioan. Eta gaur albistegia hezkuntza kontuekin abiatu behar, sekulako kolpea eman diolako PISA txostenak Euskal Herriko hezkuntza sistemei. Sartu aurretik, noski, txosten honen atzean dauden irizpidetan, albistea momentuan behintzat dugu Euskal Herriko ikasleen errendimendua jeitxe egin dela nabarmen PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan. Matematika, zientziak, irakurketa. Txostenak 80 herrialdetako 15 eta 16 urteko ikasleen gaitasun akademikoak ebaluatzen ditu eta agerian utzi du Euskal Herriko ikaslek berriz ere bera egin dutela aipatu gaitasunetan eta Europako bataz bestekoaren oso atzetik gelditzen direla. Bada, PISA txostenaren datuak ezagutu ostean erreakzioak, Lakuako hezkuntza sailburuak hausnarketa bat iragarri baitu Begoña Pedrosa.
1: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu. Bai, hobetu egin behar dugu, eta testu ingurua badaukago horretarako, orain dela urtebete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ez da?
0: Kolpea handia ez izan Nafarroa begira, baina ez pentsa handia izan ez denik. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren arabera, immigrazioa eragina izan duen faktore bat omen da.
2: PISA no da los motivos del resultado. PISA no es un estudio causal, es un estudio externo, no es un estudio que sirva para analizar el sistema educativo. Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
0: Tira bakanpora baloiak botatzen. Helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko eragilek bestalde sektoraren estrategikotasuna azpimarratu dute ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atariko urrengo 10 urtetan 300.000 euskaldun gehiago lortzeko sektoreak duen erronkaren baitan euskara ikastera deitu dituzte herritarrak. Laida Begiristain maiztegiko kidea.
3: Bai, berazgarria da, bai individualki, komunitate aldetik eta baita ere kolektiboki, ez da, orduan uste dugu oso berazgarria dela eta horregatik animatu nahi dugu, oraindik ere euskara ikastera animatu ez den oro, edo bidean utzi duen horri, animatu nahi dugu denon izenean euskara ikastera, ziur gaudelako, ate asko zalduko dizkiola eta gure kulturan murgiltzea aberazgarri izango dela ikasle horrentzat.
0: Eta politikan eragile ekonomiko, sozial eta politikoekin astunetan abiatutako bilera errondaren baitan Imanol Pradales lehendakariak Sumarreko Jon Hernández eta PPko Javier de Andresekin batzartu da. Oso kritiko biak Hernándezen adierazpenak entzungo ditugu.
4: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabakietan.
0: Lan arloan, Tubacex taldearen parte den Tubacex Taylor Accesorios de Arciniega enpresako langilek greba mugagabea hasiko dute bihartik aurrera erak dituta lan baldintzak eta soldatak eguneratzeko negoziazioan aurrera pausorik eman ez delako. Eta adi Iruñerrian Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak hartutako neurrien berri eman baitu Iruñerrian atzeman den legionela agerraldi bat tarteko. Orain arte 31 lagun hartatu dira, gehienak Nafarroako Unibertsitate Ospitalean daude ospitaleratuta. Gaur, Iruñean baita ere, gizonezko bat atxilotu dute esaurtegian zatikatuta agertu zen gizona hiltze egotzita foruzaingoak jakinarazi duenez. Eta Bizkaian ertzaintzak atxilotu ostean epaile bateko 24 urteko gizonezko bat espetxeratzea agindu du Gorlizen hainbat emakumeri sexu erasoak egitea egotzita. Ikerketa joan den astean hasi zen 22 urteko emakume batek salaketa jarri ostean. Eta noski iraiak 8 gaur ez garazten entzuleok eguneko gai nagusetako batez. Hondarribian gaur 30 urte bete direlako lehen emakume talde batek alardean ateratzeko saiakera eta urratsa egin zuenetik. Gaur beraiek izan dituzte protagonista bereziki Jaizkibel konpainiako kidek garaiko emakume batek hitzegin egin du.
5: Dara magu 30 urte oraindik hemen gaude eta hemen jarraituko dugu gure aldarrikapena lortu arte. Emakume
0: Eta eguneko beste albizetako bat nazioartetik heldu zaigu. Jaretz egunkari Israeldarraren ikerketa baten arabera urriaren zazpia 2023ko urriaren zazpia baino egun batzuk lehenago Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak ohartarazi baitzion Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari Hamas Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministroak abisua jaso zuen bai, baina etzien Israelgo segurtasun arduradunei helarazi orain egunkari horrek nabarmendu duenez.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bada informazio praktikoari tartetxoa, arratsalde lasaia gaurko errepideetan eta badirudi arratsaldeko ordunetan berdintxu jarraitzen duela. Gainerakoan eguraldiarenak aipatzea dagokigu eta horretarako gurekin daukagu Ikeri Barruzea Murua.
7: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta euri kontu batzuk izango dira. Goizean goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira, aldiz lurraldaren hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin egoixurian ateri geratuko da arratsaldean zehar eta iparixurian ere egunaren azken orduetan atertu egingo du. Iparraizean nagusituko da egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da. Minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar xurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia, eta egoixuri aldean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
8: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egondadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
9: Bai, bai, Alkainen!
10: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
11: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
10: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
11: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: informazioaren aria Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Ba, 8:08 eta sarrerakoan nabarmendu dizu egun bezala, albiste garrantzitsua Israeletik heldu zaiguna, bertako egunkari jaretzen ikerketa baten arabera, 2023ko urriaren 7 baino egun batzuk lehenago barkatu Arabiara Emirerri Batuetako presidenteak ohartarazi baitzion Benjamin Netanyahuri jamás Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela. Lehen ministro sionistak ordea abisu hori jaso arren etzien arrazoiren bat tarteko Israelgo segurtasun arduradunei helarazi aipatu egunkariaren arabera. Xetasun guztiak Itxaso Leon lankidearekin.
2: Egunkari Israeldarreko Shlomi Eldar eta Ruth Yuval kazetariek egindako ikerketa baten arabera, 2023ko urriaren 7 baino asteterdi lehenago Mohammed bin Zayed Arabiar Emirerri Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroari deitu zion Abu Dhabitik eta 45 minutuz hitz egin zuen berarekin. Elkarrizketa horretan bin Zayedek ohartarazi zion Hamasek Gazan duen buruzagi Yahya Sinwar Israelen aurkako operazio handi bat prestatzen ari zela.
3: Yamnu Ruti Yovel vani esot sichot im meruyanim ba'aretz uva'olam avarnu al me'ot haklatot ve'sichot pnimiyot. Kol ele hovilu otanu le'sicha achat chashuva she'itkayma shavua v'chetzi lifnei ha'shiva ba'oktober.
2: Ala kontatu du Shlomi Eldar kazetariak deian bin Zayedek egoera serio hartzeko eskatu zion Netanyahuri. Halere bere harridurarako lehen ministroak nahiko lasai erantzun zuen. Netanyahuk adierazi zuen bere balorazioaren arabera Hamasek Zisjordanian jarduteko asmoa zuela eta bin Zayedi ziurtatu zion Israel edozein agertokitarako prest zegoela.
3: Ahtaraa shekibel Netanyahu hu lo evir lerashe marechet habitachon, lo laramatkal, lo lerosh hashabak, לא לשר הביטחון וגם לא לראש המוסד.
2: Kazetariak iturri gisa Israelgo hiru goi kargudun anonimo aipatu dituzte, baita Emirerritar xekearen aholkulari palestinar bat ere, elkarrizketaren ondorengo unearen garrantzia azaldu aurretik. Haietako inork ez zuen uste lehen ministroak mezua entzungo zuenik, baina zienik defentsa indarren arduradun gorenei jakinaraziko. Ez Sinbeteko zuzenariak, ez Mosadeko zuzenariak, ez Israelgo defentsa indarren estatu nagusiko buruak. Hoietako inork ez zuen bin Zayed den ohartarazpenaren berri. Hala kontatu du Haaretz egunkariak Hamasen erasoaren aurreko egunei buruzko argibiderik handienetako bat. Gertakariak eskualdea erabat aldatu zuen eta Tel Avivek aitzakia gisa erabili zuen orain arte 76.000 palestinar baino gehiago hiltzeko.
4: Mais je suis pas le pire des amants. D'ailleurs si je t'en fais une, non c'est pas que j'ai des sentiments. C'est juste que j'aime ta fleur, je voudrais qu'on passe.
1: Ba, basakeraren aurreko mugimenduak berandu eta murritzegiak ziur asko, baina mugimenduak beti ere 12 herrialdeek Zisjordanian ugaritzen ari diren legez kanpoko koloniekin merkataritza murrizteko akordioa sinatu baitute. Sinatzaileen artean Kanada, Irlanda edota Frantzia zein Espainiako estatuak daude. Ekimenak bi estaturen irtenbidea babestu nahi du kolonien edapenaren eta kolono sionisten indarkeraren aurrean. Edozein kasutan ez da aurrikusten merkataritzaren erabateko debekurik edota kolonoen produktuei boikota ezartzea. Kanada eta Europa Europako hamaika estatu dira zehazki legez kanpo ezarretako kolonia hauekin merkataritza harremanak nabarmen murriztea erabaki dutenak. Parisen, Frantziako hiriburuan argitaratutako adierazpen bateratu batean sinatzaileek ohartarazi dute asentamenduen edapenak eta kolonoen indarkeriak arriskuan jartzen ari direla bi estaturen irtenbidea lortzeko aukera. Bata israeldarra, bestea palestinarra. Emmanuel Macron, Frantziako presidentea eta Andy Barham zein Mark Carney erresuma batuko eta Kanadako lehen ministroek buru dituen ekimen honek onartezintzat jotzen du Israelek Zisjordanian E-bat finkatzeko proiekturako lizitazioekin aurrera egiteko hartutako erabakia. Frantziako estatua, Britainia Handia eta Kanada haratago joan dira eta adierazi dute neurri nazionalak proposatuko dituztela kokagunetatik, alegia kolonietatik datozen ondasunen merkataritza erabat debekatzeko. Irlandak, Frantziako estatuak, Herbereek, Norvegiak edota Belgikak arlorretan aurretik egin bezala, ez ordea Espainiak. Izan ere, gobernu britainarrak debekatu egin du Israelek Zisjordania okupatuan dituen asentamenduekin barkatu ondasunak edota edozen zerbitzu salerostea eta zigorrak iragarri ditu ala egiten duten enpresentzako.
5: Madam Deputy Speaker, our position is not just an overdue statement of reality. The government believes the unlawfulness of the occupation should be reflected in the economic relations.
1: Ed Miliband erresuma batuko atzerri ministroak parlamentuaren Westminsterren aurrean esan du debekatuta egongo dela Israelgo koloniekin datozen produktu edo kolonietatik barkatu datozen inolako produkturik importatzea eta neurriak hartuko direla berehala asentamenduei zerbitzuak ematen dizkieten enpresa zein giza banakoen aurka. 8:13 minutu.
6: Action MC Belai Walai Walai Walai Walai
1: Eta ongi iruditzen bazaizue Hondarribira goaz zuzenean alarde egun berezia ospatu dutelako gaur Hondarribian 30 urte dira pentsalen emakumeek alardean parte hartzeko saiakera egin zutenetik eta iraiaren 8 honetan 100 kide irten dira Jaizkibel konpainaren inguruan alarde parekide bakar eta publiko baten alde. Goizean goizetik kolorez berdinak ikusial izan dira konpainiaren barruan, Jaizkibelek luzatutako deiari erantzun diote askok eta konpainia ezberdinetako arropak soinean etorri dira. Alkandora urdinak, zuriak eta gorriak ziren besteak beste jakabeltzen artean. Konpainia barruan postasuna nagusi bazen ere, kale nagusiko ertzetan emakume asko horien artean gehiengoa gaztea, bizkarra ematen ari ziren. Dena den Jaizkibelen alde, txalo eta oio egiteko lagun asko kokatu dira horien aurrean, istiluren bat tarteko antza. Aurtengoa alarde egun berezia dela nabarmendu du Nora Ferreira Jaizkibel konpainiaren kapitainak eta emakume hauek hasi zuten borroka jarraitzea beharrezkoa dela adierazi du.
7: Urte super berezia da guretzat egia esan, duela 30 urte emakume talde bat 26 emakume zabaldu zuten bidea eta bueno, ba gaur beraien urtea da guretzat. Nahi dugu ba beraien hasi ziren borroka, ez? Gu noski jarraitu. Oraindik ez dugula lortu, baina bueno, hemen gaude, bidean, aurrera pausoak lortzen.
1: Inoizko Jaizkibel handiena izan dela azpimarratu dio Naizi kapitainak, bai konpainia barruan, baita kaleetan ere. Herritarrek Jaizkibel jadanik normalizatuagoa dutela onartu du.
7: Bai barruan konpainian, bai kaleetan, espaloietan, herrian, abaritzen daia jendea super onartuta daukala Jaizkibel, eta bueno, da 2026an gaude, eta beste dela super, ja normalizatutagoa dago, oraindik dago jende gogorra, baina bueno. Espero dut urtero normalizatzea gehiago.
1: 1986an aitzindari bilakatu ziren 26 emakumetako batzuek parte hartu dute asteartunetan alardegunean eta Hondarribiko biztanleek omenaldia egin nahi izan diete herriko kale nagusian une zinez unkigarri batean. Hondarribiko kaleetan egon diren emakumeek 30 urteko borroka hau gogoratu nahi izan dute berdintasuna eta alarde parekide bakarra eskatuz.
8: Daramagu 30 urte oraindik hemen gaude eta hemen jarraituko dugu gure aldarrikapena lortu arte. Emakumeak alardean, emakumeak izateagatik ezin dugu parte hartu eta gaur egun gizarte honetan berdintasun behar dugu, eta baitare nahi dugu alarde publiko, bakar bat eta parekide.
1: Ez dute Josu Zabalaren heriotzaren urte horrena aztu. 50 urte pasa diren honetan kantineraren bila joan direnean, kantinerak berak jaso duen lore sorta Zabalari eskaini dio haren txokoan utzita. Erakunde publikoetako udal ordezkarien artean Garoaleku ona EH Bilduko zinegotzia egonda. Gogora ekarri du orain dela 30 urte sototik atera ziren emakume horiek erakutsi zietela herriko jaiak baztertzaileak zirela.
9: Gatazka luze dator, politika sartu zen bai, tartean eta gaur baitare aipatu nahiko nuke hemen bereziki ba EAJ-ak alkate gai izendatu duen momentu honetan ere zinegotzia dena ez diola Jaizkibeli harrerarikan egin. Beraz, gatazka luzetik dator, baina egia da ere gaur nahizta sakabanak eta irudikatzen den gure herrian berez herria topaleku izan nahi dula jaiak elkarrekin pasa nahi ditugula.
1: Hoi bezala, Podemoseko ordezkariek ere Jaizkibelen alde agertu nahi izan dute. Aurrera pausoak txikiak izan direla esan du batzar nagusetako bozeramale Miren Etxebestek eta erakunden estrategia aldatzeko unea dela.
10: Gainera, hainbat urteren ondoren udal gobernu berri bat egonda, eta saiakera bat egin du dialogoaren eta elkarrizketaren bitartez, baina ikusi dugu baita ere ez duela eman, emankortasunik ez duela eman, estrategia horrek eta erregatik Podemos Euskadiren ikuspuntutik uste dugu estrategia aldatu behar dela behingoz, eta askotan esan dugun moduan udalak hartu behar duela lidergoa hemen.
1: Alarde baztertzaileak Zumarria igaro ostean Igorren Paranek Hondarribiko alkate eta Obotxanitzeko ordezkariak balorazio egiteko tarte hartu du eta nabarmendu udal gobernutik ahal izan dutena egiten saiatu direla eta aurrera pausoak ikus daitezkela herrian. Ospatu du ordea, jaieguna lasai joan dela.
11: Egia da baditugula arazoak gure herrian, ezin diskutatu da hori, uste dut herri guztietan bezala, baina baitare esan beharra daukat urratsak sendoak ematen ari garela, eskubide horiek izatearen urratsak eman dira, eta nola burutzen ditugun gure jaiak, hori da hemen eztabaidagai daukaguna une honetan, ez? Horrek ere debatea behar du, debatitzen jarraitzeko asmoa dago.
1: Beste urte batez Emakundek emakumeen parte hartzea aldarrikatu du alardean erabateko berdintasunean. Miren Elgarresta zuzendaria.
12: Arazo hori konpontzeko, momentu honetan daukagun tresnarik hoberena, elkarrizketa da. Puntu horretan eta nik uste dut deia bat, egin behar dugu. Elkarrizketa espazioiek sortutakoak zaintzea.
1: Eta Estefania Okarizek, arartekoaren ondokoak erantzina izan du erakundea beti egongo dela emakumeek herrialde honetan edozein jardueran parte hartzeko duten eskubidea defendatzen.

konturatzeko. Ba, zortzak eta hogei ditugunean, ongi iruditzen bazizue aurrera goaz, ertzaintzak atxilotu ostean epaile bateko hogeita lau urteko gizonezko bat espetxeratzea agindu duelako Gorlizen hainbat emakumeri sexu erasoak egitea egotzita. Ikerketa joan den astean hasi zen hogeita bi urteko emakume batek salaketa jarri ostean. Ertzaintzak ohar batean azaldu duenez, emakume gazte batek irailaren hiruan Gorlizen gertatutako sexu askatasunaren aurkako delitu batengatik jarritako salaketaren ondorioz erasotzailea aurkitzeko ikerketa abiatu zuen barkatu. Hogeita bi urteko biktimaren arabera goizaldean bere etxera zioanean segika zuen pertsona bat sexu erasoa egiten saiatu zitzaion. Biak elkarren aurka borrokan aritu ziren, neskak ubeldurak jasan zituen eta erasotzaileak ies egin zuen lekutik bizilagun bat laguntzera gerturatu zenean. Ustezko erasotzailea identifikatu ostean pasaden larun batean atxilotu zuten eta ertzaintzaren arabera gizonezkoak berak onartu zuen antzeko beste eraso bat egin zuela abuztuaren 8an eta ordukoan ere ies egin zuela bizilagunak jabetzean. Ba, poliziek bigarren biktima hori 24 urteko gazte bat identifikatzea lortu zuten eta hark zegokion salaketa jarri zuen. Ikerketa zabalik dago gertakariak salatu ez dituzten eta antzeko egoerak jasan dituzten emakume gehiago egon daitezkelakoan. Bestalde, gizon bat atxilotu dute gaur Iruñean, esa urtegian zatikatuta agertu zen gizona hiltze egotzita foruzengoak jakinarazi duenez. Gaur goizean atxilotu dute zehazki Arrosadia auzoan, atxilotua biktimarekin partekatzen zuen etxe bizitan sartu eta miatu ostean aipatu iturriaren arabera. Familia batek aurkitu zituen gorpuzkiok, abuztuko arratsalde batean urtegiaren inguruan paseatzen ari zela. Antza denez, ur maila jaitsi ondoren agerian geratu ziren. Eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak hartutako neurrien berri mandu Iruñerrian atzeman den legionela agerraldi bat tarteko. Orain arte 31 lagun hartatu dira eta gehienak Nafarroako Unibertsitate Ospitalean ospitaleratuta daude. Irailaren 4an lehen kasua baieztatu zen eta berehala kutsatze jatorri posiblea detektatzeko, kontrolatzeko ekintzak hasi ziren. Ba, Iruñerriko Ureman komunitatearen laguntzarekin hornidura, uraren kontrolak eta sarearen ezaugarriak egiaztatu dira eta agerraldiarekin izan dezaken inolako loturarik baztertu da foru gobernuak ziurtatu duenez. Herritarrei normaltasunez bizitzea eskatu diete, izan ere legionela ez da pertsonen artean transmititzen ez da uraren kontsumoagatik ere. Bakterioa eraman dezaketen aerosolak arnastuz transmititzen da, horregatik sarritan aire girotuen presentziari egoten da lotuta. Irailaren 8 arte agerraldi berberaren parte izan daitezken 31 kasu baiezatu dira guztira, gehienak Purlat eta Atarrabi inguruan eta neurri txikiagoan gertu dauden beste auzo batzuetan, Iruñeko, Txantrean, Herripagainan edota Sarrigurenen baita ere. Gaixo guztiek 35 eta 80 urte bitarte dituzte eta gehienek 65 urte baino gehiago. Nafarroako gobernuak adierazi duenez, sintomak agertu arteko legionelaren inkubazioaldia 5 egunetik 6 egunera bitartekoa da kasu gehienetan, baina 10 egunera arte ere luza daiteke. Sintomak pneumonia baten antzekoak izan daitezke, bat bateko ahultasuna, sukarra, eztula eta buruko zein giharretako mina.

0: Eta entzuleok, Euskal Herriko ikasleen errendimendua jeitsi eginda nabarmen PISA txostenak ebaluatutako hiru gaitasun nagusietan, matematika, zientziak eta irakurketa aitorpreto.
1: PISA txostenak 80 herrialdeetako 15-16 urteko ikasleen gaitasun akademikoak ebaluatzen ditu, eta agerian utzi du Euskal Herriko ikasleek berriz ere behera egin dutela aipatu gaitasunetan, eta Europako bataz bestekoaren oso atzetik daudela. Txostenaren 2022 edizioak agerian utzi zuten emaitzek behera egin zutela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan arlo horietan. Oraingo honetan 2025 ebaluazioei buruzko datuetan, zientzian eta irakurketan izandako datu txarrak nabarmentzen dira. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek 449 puntu lortu zituzten gaitasun zientifikoetan, Espainiako estatuko bataz besteko 467 puntuen atzetik. Irakurketari buruzko emaitzetan 419 puntu lortu dituzte, eta estatuko bataz bestekoa 451 puntutan dago. Matematikan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleek estatuko bataz bestekoaren gainetik daude, 460 puntu, 457 punturen parean. Bestalde, Nafarroak 461 puntu lortu ditu matematikarako gaitasunean, eta bigarren mailan kokatu da. Espainiako estatuak leia horretan duen bataz bestekoaren gainetik, eta Europar Batasuneko bataz bestekoarekin, eta Ekonomia, Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeko herrialdeen bataz bestekoarekin ia parekatuta. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez, 441 puntu lortu ditu, eta bigarren mailan kokatu da. Estatuko bataz bestekoak 451 puntu lortu ditu. Zientzietan, herrialdeak 462 puntu lortu ditu, bigarren mailan kokatuz, Espainiako estatuak berriz 467. PISA 2025 emaitzak sareka aztertuz gero, matematikarako gaitasunean sare publikoak 448 puntu lortu ditu, eta itunpeko sareak 486. Bietan ala bietan, puntuazioak behera egindu 2022arekin alderatuta. Zientzietan, publikoak 446 puntu lortu ditu, eta itunpekoak 503. Irakurtzeko gaitasunari dagokionez, publikoak 423 puntu lortu ditu, eta itunpekoak 436. Publikoak 40 puntu egindu bera, eta itunpeko ikastetxeek 28 puntu. Ego Euskal Herriko txostenak ematen dituen emaitzak joera orokorraren testu inguruan kokatzen dira. Izan ere, probek agerian utzi dute mundu osoan 15 urteko ikasleen irakurmen eta ulermenak beherakada nabarmena izan duela. Neurri handi batean mugikorra bezalako gailu digitalen erabilerarekin lotuta, baina baita adimen artifizialarekin ere.
0: Ba, urtengo PISA txostenaren datu horiek ezagutu ostean, Lakuako hezkuntza sailburuak hausnarketa iragarri du Begoña Pedrosa.
2: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena, eta emaitzak ez dira onak, eta hori esan egin behar dugu. Bai, hobetu egin behar dugu, eta testu ingurua badaukago horretarako, orain dela urtebete abiatutako emaitzak hobetzeko estrategia orokor horretan kokatuta, ez da?
0: Eta Nafarroako homologoaren arabera, Carlos Jimenoren arabera, immigrazioak akaso eragina izan du PISA txostenaren emaitzotan Nafarroan.
3: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
0: Eta Carlos Jimenorekin gelditzen gara, Nafarroko gobernuko hezkuntza kontseilariak baieztatu duelako bere sailak elegitea jarriko diola Espainiako auzitegi gorenean itunpeko eskoletan sare publikoko ratio berberak ezarri behar direla ebatzi zuen Nafarroako justizia auzitegi nagusiaren epaiari. Aldiz, Nafarroa garaiko aurreskola guztiak publikoak izatea eta hezkuntza sailak kudeatzea defendatzen du Estelasek privatizazioaren ondorioak kaltegarriak direlako. 0-3 zikloaren partzuergoa sortzea planteatzen du Estelasek bitarteko neurri gisa hezkuntzak osorik hartu arte 3-6 zikloa bezala. Eta helduen euskalduntze alfabetatze sektoreko eragilek sektoraren eraginkortasuna azpimarratu dute ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atariko urrengo 10 urteetan 300.000 euskaldun gehiago lortzeko sektoreak duen erronkaren baitan. Euskara ikastera deitu dituzte herritar guztiak. Laida Begiristain Mezpideko kidea da.
4: Bai, berazgarria da, bai individualki, komunitate aldetik eta baita ere kolektiboki, ez da, orduan uste dugu oso berazgarria dela eta horregatik animatu nahi dugu, oraindik ere euskara ikastera animatu ez den oro, edo bidean utzi duen horri, animatu nahi dugu denon izenean euskara ikastera, ziurgaudelako ate asko zalduko dizkiola eta gure kulturan murgiltzea berazgarri izango dela ikasle horrentzat.
0: Eta esango dugu baita ere, Elak eta Labek greba eguna deitu dutela urriaren 8-rako Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan, udalitzeko mailan eta udaletako negoziazioetan aurrera pausorik ez dagoenez abiatutako greba dinamikarekin jarraituko dutela berretsi dute. Diotenez, hori delako klase politikoa eta erakundeak mugiarazteko modurik eraginkorrena, eta orain arte egindako bileretan eta bestelako mugimenduetan, ba emaitzarik ez dela egon gogora ekarri dute. Etantzeko egoera baita ere Artziniega inguruan Tubacex taldearen parte den Tubacex Taylor Accesorios Artziniega enpresako langilek greba mugagabea hasiko dutelako bihar Elak deituta, lan baldintzak eta soldatak eguneratzeko negoziazioen aurrera pausorik eman ez delako. Sindikatuak gogora ekarri du duela bi urte langilek mobilizazioak egin zituztela jada beren lan baldintzak eta soldatak hobetzea eskatuz hitzarmena desblokeatzea lortu gabe. Irailaren 3an bilera izan zuten zuzendaritzarekin, kasu honetan ere emaitzarik gabe, eta greba mugagabea hasiko dute ondorioz irailaren 8tik aurrera. Sindikatutik gogora ekarri dute etekin handiak izan dituela azken urteetan Tubacex Taylor Accesorios Artziniegak, aurten pentsa 6,4 milioi euroko ordainsaria onartu zaiela akziodunei. Eta azkar batean kontu politikoak ere aipatu behar, eragile ekonomiko, sozial eta politikoekin aste honetan abiatu duen bilera. Errondaren baitan Imanol Pradales lehendakariak Sumarreko Jon Hernández eta PPko Javier de Andresekin batzartu delako. Oso kritiko agertu dira biak Pradalesen eta oro har Lakuako gobernuko politikekin. Ekimena iragarri zuenean Imanol Pradalesek benetan axola duten akordioak bilatzea hitz egin zuen. Ziurgabetasun egoera global bati erantzuten saiatuz eta aldi berean estatuko egoera gatazkatsutik bereiziz. Hala ere, Sumarreko Jon Hernándezek lehendakariarekin izandako bileratik atera denean adierazitakoaren arabera, bere taldeak gobernuarekin duen distantzia gero eta handiagoa da, eta akordioak lortzeko tarte txikia ikusten du. Hernándezen ustez bazkideak baino jarraitzaileak nahi dituelako Lakuak, eta kritikatu du gobernuak gero eta jarrera kontserbadoreagoak hartzen ari dela arlo ekonomikoan bezala, baita sozialean ere.
5: Akordiorako borondatea eskatzen digute, baina ez dute beren politikak aldatzeko benetako borondaterik erakusten. Ez dute akordiorik bilatzen, atxikimenduak bilatzen dituzte. Oposizioak argazkian parte hartzea nahi dute, baina ez erabakietan.
0: Autogobernu ponentziaz lehendakariari aurpegiratu dio ez zuela ekainean alderdiak deitzeko hitza bete, eta uste duela EAJ, PSE eta EH Bildu ez direla ezertaz hitz egiten ari, eurak eramango dutela legebiltzarrera gehian gogore karrina izan du.
5: Pero en el fondo no están hablando de nada, por eso, pues como ya es público también, vamos a llevar al Parlamento una proposición no de ley para que se debata sobre la puesta en marcha de una ponencia de autogobierno.
0: Euskal Autonomia Erkidegoko PPko presidente Javier de Andrés ordu eta erdi zegonda lehendakariarekin, eta arekin elkarrizketa zintzoa izan duela esan du, baina argi utziz autogobernu gehiago ez dela ongizate gehiagoren baliokide.
6: En educación hay autogobierno y sin embargo no hay más bienestar. Significa esto que las cosas no se han hecho bien y hay unos responsables. Y los responsables son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, que han ido de la mano durante muchísimo tiempo en una materia tan importante como la educación.
0: Ba, eldo beretik autogobernua lotu du PISA txostenaren arabera, euskal ikasleek gai batzuetan izan duten beherakadarekin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Batzortzak eta hogeita malau minutu eta albistekin amaituta jar gaitezen tokikotasunera. Gaur Iruñerrira begira entzuleok denboraldi berrian Iruñerria podcastaren bigarren atala izan dugulako gaur Aritz Santa Maria lankiderekin eta berak besteak beste Alazne Sainzekin aritu dezketan zinema kontuak tarteko.
2: Agenda kontuei heldu aurretik badugu beste elkarrezketa bat egiteko. Hain zuzen, agendarekin harreman estua duena gainera. Navarra International Film Festivalek bere urteko edizioari egin baitio. Gehiago jakiteko Alazne Sanz dugu gurekin. Eguerdion, Alazne.
3: Eguerdion, Arit.
2: Bueno, zer moduz?
3: Oso ongi, bueno, urdurik hasi daia festivala, lan asko aurretik, baina oso oso ongi eta ilusio handiarekin.
2: Aurten 21. mendeko krisiak izango dituzue ardatz jaialdiaren 8. edizioan eta 75 film labur eta bi emanaldi berezi hartuko dituzue, bada atzotik hasita irailaren 11 bitarte. Hoiek aipatuta, Alazne, 21. mendeko krisiak izango dituzuela ardatz esanda, zer gai landuko dituzue aurten?
3: Bai, hori da, aurtengo edizio honetan 21. mendeko krisiak dira ikuspuntua, ez da? Orduan, guk uste dugu zinemak ez duela bakarrik entretenitzen, gizartearen ispilu eta pentsamendu kritikoaren tresna bat ere dela. Horregatik, badaude gai asko, beraien artean, baditugu migrazioak, etxe bizitza, natura, feminismoa, gaur egun ere bai, ez da? Teknologia nola ari den aurreratzen, eta bueno, ez duk esan duzun bezala, 75 film hauetan, gai hauek landuko ditugu.
2: Eta zerratik gai horiek aztertu testu inguru politiko honetan, garrantzi berezia du horrelako gai lantzak ez da, aipatu duzu feminismoa, aipatu duzu natura, aipatu duzu migrazioak, zergatik horiek landu horten?
3: Bueno, esan dizudan bezala, guretzat zinema ez da bakarrik entretenitzeko modu bat, guretzat ere da modu bat, hori ez, ikuspuntu artistiko batetatik zerbait aldarrikatzeko. Horregatik, iruditzen zitzaigun justo 20. mende honetan ari direla arazo ugari batez ere gazteentzat ateratzen eta lantzea ikuspuntu honetatik guretzat garrantzitsua zen bai.
2: Egitaraua izpide Alazne, esan bezala 75 film labur eta bi emanaldi berezi emango dituzue.

0: batzelanduko dugun bakoitzean, eta gero arratsaldean, arratsaldeko postetan, seietan, zazpietan, zortzietan eta bederatzietan baditugu sesioak, ez? 75 film labur hauek egongo dira. Orduan, bueno, ez dago eskusarik ez etortzeko, badago ordu askotan, osak ez dago eskusarik ez etortzeko. Eta gero barkatu, eta gero ostiralean badugu goizean enkuentro sektorial bat bezala, hau da gehiago ba hori industriaren zat eta bar, eta gero ja, arratsaldean, bueno, badaukagu beste saio berezi bat, Carlos Saurarena, omenaldia, eta arratsaldean ja, badaukagu, ba hori, sarien gala.
1: Zerrendatu dituzu guzti horiek, aletuko ditugu jarraian, lehenik eta behin aipatu duzu astelen arratsaldean, Andres Salaberrik zuzendutako El Orfeón lanaren mundu mailako estrenaldiarekin abiatu zela badaleiak eta, Espainiako sail ofizialean, 2018 film labur lehiatuko dira, eta tartean esan bezala, El Orfeón obra, zeinak Iruñeko Orfeiaren 160. Urte horrena ospatzen duen. Zer moduz joan zen atzoko arratsalea?
0: Bueno, ba, oso ongi gainera, izan genuen zortea ere bai, atzoko pase azken duta lehenagotik izan genuen zortea joateko misericordiara, residenziara, eta horre ere jarri genuen pase hau, eta han hori ere emozionantea izan zen, bueno, azkenean guk nahi izan genuen egin hau, ez daukalako mundu guztiak ez ditu baliabideak bagian zinemara joarteko edo onaino etortzeko, horregatik ara joan ginen, eta horre ere oso emozionantea izan zen, zergatik, bazegoelako jende asko esaten zuela, jo, postago nire lengusua, dago ez dakitzen, ez, jende heldurentzat ere, Iruñerriko jende helduarentzat ere bai oso berezia delako, bazkenean Iruñerriko historiaren parte delako zere bai, orduan, bueno, oso emozionantea, bai misericordiara joan ginenean, bai atzo ere Iturramako zibauzean izan genuen pase horretan.
1: Aipatuko dugu alaber, Espainiako sail ofizial horretan beste 78 full film laburriatuko direla, eta nazioarteko sail ofizialean Europa, Amerika, Asia eta Ekialde Hurbileko 11 film. Zer gomendatuko zenuke, zer azpimarratuko zenuke zuk?
0: Bueno, gomendatu guztia gomendatzen dut. Egia da, osea, urten 1000 film labur etorri zaizkigu, osea, pila bat, eta 75 aukeratu behar izan dira, lan gogorra, bazaudelako oso onak, eta zuk esan duzun bezala, lau sekziotan dago banatuta, nazionala dago, estatuko ikusentzunezko lan azpimagarrienak eta Nafarroako ekoizpenak, gero internazionala, mundu osoko zinemagaien film laburrak, eta gero baditugu New Generation, magaile berriei eta nazioarteko talentu emergentei eskainitako gunea, eta azkenik korto joven, ez da, zinemagaile gazteen atala, eta hemen sartzen dira 14 eta 30 arteko tarte gazteak. Lehen esan dizudan bezala, azken finean esan dugulako, ba hori, aurtengo lema 21. mendeko krisiak izan da, nor gazteak, baina hobeto ez da, beraien ikuspuntutik kontatzeko.
1: Aipatu diguzu, lan gogorra izan dela hautaketarena, nola egiten duzue hautaketa hori, zerre urratxe ematen dituzue bada 1000 film horitatik 75 hautatzera?
0: Bueno, ba hori, ekitzen da epe bat, ez da, hilabete batzuk lehenago, orduan, ba hori, aukeratzen da zein denez, aurtengo urte bakoitzeko lema, orduan, horren inguruan guk irekitzen dugu epea eta ailegatzen zaizkigu. Egia da ba hori gaurten adibidez 1000 exito bat izan da eta gero ba hor badago jende asko, profesional asko atzean daudenak egiten kriston lana guztiak ikusteko, osea ikusi bar dira 1000 eta ba pena askorekin asko kanpoan geratzen dira, baino bueno, osea nikuste Nafarron eta bueno, orokorren mundu guztian, baino Nafarron ere talentu asko dagoela eta merezi duela pila bat etortzea ikustera dauden 75 film labur horiek bai.
1: Aipatu ditugu zeintzuk izango diren ikusgai dauden zenbait adibide, baina jaialdi honetan hausnarketa kolektiborako ere proposamenak dituzue, beraz proiektzioez gain Navarra International Film Festival Industry Hall saian hiru mai inguru antoratu dituzue, irailaren 8-10, beraz gaurtik osteguna bitarte, zer landuko da bertan kontu guzu?
0: Hori da, aritz, ba, lehen esan dizudan bezala, goizetan ere baditugu maila hauek, orduan, hori da, gaur daukagu lehenengo maila, 12 dira, eta lehenengo mailan, jarri diogun titulua izan dira, bizitzak pausan, prekarietatearen eta etorkizun desitxuratuaren kontakizunak, eta hemen, baitz egingo da pixka bat, prekarietatea, etxe bizitza, enplegua, zaintza, eta etorkizunerako itxaropenak zeharkatzen dituen egitarauzko baldintza gisa. Gero badaukagu bigarren mail bat, bia,

0: asteazkena, eta oneri jarri diogu zinema ikusteko beste modu bat, esperientzia eraldatzen duten begiradak. Eta honetan itzen godu pixka bat, ba, irudien saturazioak, kontsumo azkarrak eta algoritmoek zinemarekin dugun harremana nola birdefinitzen duten. Eta azken maila, ostegun goizean, eta oneri etorkizuneko zinemagaileak ziurgabetasun garaietan sortzea jarri diogu izena. Oso garrantzitsua esan dugun bezala aurten gazte asko dago eta bueno, ez da erreza, ez? Gaur egun originalizatea. Orduan honetan hitz egingo dugu ba hori pixka bat eraldaketa teknologikoak, formatu berriek eta lan prekaritateak nola bir definitu duten pues lanbide etorkizuna.
1: Noski horiek guztiek badute harreman estua zinema industriarekin, baina jarri nahi nuke azpimarra aipatuzun lehen mainguru horretan prekaritatea eta etorkizuna izango duzuelako mintzagai. Jakin nahi nuke izin da industriaren egoera lan baldintzen aldetik eta ziurgabetasun garai hauetan zein da zinemagileen bada etorkizuna edo zinema industrian lan egiten duzuenan etorkizuna?
0: Bueno, nik hemendik nire ikuspuntua esan nahi dut. Nik uste gaur egun baditugula mila modu ez izateko kreatiboak, ez da? Esan nahi dut, derrepende etorri zaigu inteligentzia artifiziala, etorri zaizkigu mila teknologia, uzten digutela berez sortzen, kreatibitatea sortu gabe. Eta hala ere, niri benetan, niretzat meritu handia dauka, nola ikusi ditudan 65 film laburroiek eta nola beraien artean hain ezberdinak diren eta nola duten pues hori, horren fondo polita eta niretzat horrek, ba, bueno, nik uste, naiz eta gauzak zaiek dauden gaur egun, hala ere, badagoela jendea osongi ari dena eta, bueno, ba, hori animatzen dugu guztia etortzera eta ikusteko benetan daudelako lan oso onak.
1: Aipatu moduan, gaur hasita osteguna bitarte izango du entzuleak, naiz irratiko entzuleak bada bertaratzeko aukera, eta aurrera ginez, irailaren 11an bada eginen duzue amaiera gala eta bertan 20 sari banatuko dituzue. Edizio honetan, Ilosteko ohorezko saria emango diozue Carlos Saura zinemegaiari, zergatik berari?
0: Bueno, uste dugu Carlos Saura bere munduan oso pertsona garrantzitsua izan zela, gauza asko egin zituen industriarentzat eta bueno, uste genuen berak merezi zuela aurten eramatea omenaldi hori. Gainera bere alabak egin du justo oraintxe dokumental bat, ese niño de la fotografía, bere aitari omenaldia eginez eta hori da proiektatuko dena. Orduan bueno, hori da egiten zaion omenaldia. Esan nahi nizun ere bai, esan dizuan bezala lehen, hau festival baino gehiago da, ekimen soziala da, eta guztia doainik izango da. Uste nuen garrantzitsua zela, ba, mundu guztiaren zat, mundu guztiak merezi zuela izatea aukera etortzeko, orduan guztia doainik da.
1: Eta horrekin lotuta aipatuko dugu egoitza nagusia, Iturmako Zibibosa izango dela, baino beste egoitzaren bat ere duzu, esaterako mai inguruak non egingo dituzue?
0: Hori da, mai inguruak oizean dira, Diario Navarrako zapateriak duen sede horretan, dira. Arras. Beste guztia hori Iturmako Zibiboxean da, eta esan dizudan bezala, ordu askotan eta doainik.
1: Hildoa berrartuz, Kinotiko ikusentzunezko komunikabideak komunikazio saria jasoko du Halaber, egiten duen lana omentzeko, Espainiako estatu mailan erreferentziazko komunikabidea bihurtu da. Eta horrekin lotuta galdetu nahi nizun alazne zin den zinema komunikabideen egoera. Ez dakit hausnartzeko aukera izan duzuen?
0: Bueno, nik uste, eske zer da zinema, ez da, osea, hori da lehenengo galdera. Nik uste askotan lotzen dugula zinema, uste dugu dela hori, zerrakin, nik ez beti ba, ordu bateko pelikula, baina eske niretzat zinema da pantailaren atzean zerbait errebindikatzen duen edozein gauza da niretzat zinema, orduan hor komunikabideak niretzat langarrantzia dute. Zinema egiteko beste modu bat da, orduan, bueno, hori.
1: Hori ez gain eta azkenik alazne beste 11 sari bat sari banatuko dituzue, Nafarroako sariak ere bertan, konta eguzu.
0: Bai, lehen esan dizudan bezala, nik uste Nafarroan badagoela talentu pila bat, eta bueno, nahi genion eman badaukan garrantzia, orduan hori da, Nafarroako film lagur asko ailegatu dira eta haiei pues emango diegu behar duten behar eta merezi duten saria. Orduan, bueno, ba, guzti lehen esan dudan bezala animatzen zaituztet etortzera, eta zuek ere ikustera, azkenean lan handia dago aukeratzen basari hoiek, baino norberak ere badauka bere ikuspuntua ikusteko eta opinatzeko.
1: Badorekin gelditzen gara, Lazne Sanz, eskerrik asko jaialdiaren nondik norakoak ekarri izanagatik, eta oroituko dugu gaur aste artean, arratsaleko 5etan, 6etan, 7etan, 8etan eta 9etan, eta laber asteazkenean zein ostegunean, badagoela aukera Iturramako Zibioxean, bada filmak edo film laburrak ikusteko, beraz eskerrik asko.
0: Zuri Aritz, eskerrik asko eta itxarotzen zaituztegu guztiei.
2: Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Ba, kirolen tartean gaur izen propio bat nabarmendu behar lehenik eta behin Silvia Ederrena eskubaloi jokalari oi nafarra zendu baita 43 urte zituela gaixotasun luze baten ondorioz. Lizarrakoa zen Itxakon hasi zuen bere bilbidea eta Mar Alacant, Castro Urdiales, Sporting La Rioja edo Berabera taldeetan jokatu zuen. 20 urteko ibilbide profesionalean zehar 5 liga, 3 kopa eta 5 superkopa irabazi zituen, Europako txapelketa ere jokatu zuen eta Espainiako selekzioarekin internazionala izatera heldu zen. 2017ko martxoaren 20an naiz eskinetako elkarrizetan Beraberako 5. denboraldiarekin eta estatuko eskubaloiko maila goreneko 16. denboraldiarekin bateginez Ederrak agerian utzi zuen bere gainditze izpiritua kantxetan jarraitzea ia galarazi zion istripu larri bat izan ostean. Eta jarraituko dugu eskubaloiarekin, Berabera eta Betionaken arteko derbi batekin abiatuko baita bi Arrasoval liga. Horren atariko Ane Erauskin, Donostiako klubeko kapitainarekin hitz egin du Jon Garatelankideak.
1: Ane Erauskin, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, hasteko ezin izan da 12. Superkopa etxera ekarri, 25 eta 23, porrota Rokasaren aurka, ez da noski demoraldia hasteko modurik onena, baina ez dakit, nola dago taldea, nola zaudete?
2: Bai, ba, bueno, egia esan pena handia izan zen, ez? Ba, jokoan zegoen lehenengo titulua, ba, ez lortzea, ba, pizkat amorrua ematen digu. Ta gainera, jakinda, ba, talde honek, ba, gauza hobeto egin aldituela. Egia da, ba, akats larregi izan genitula, da, Rokasa bezalako talde baten aurka, ba, akats horiek, ba, asko zigortzen dira, ez? Orduan, ba, bueno, ikasi beharko dugu partio honetatik eta bueno, ja ligan entratu behar gara azkenean dakagun lehenengo partidua eta horretan ja daukagu begira jarrita.
1: Hori da, gero begiratuko dugu ligago partidari, baina bueno, porrota ez ezik lesioak ere bai, ez, gure aldetik Carmen Arroyorena, jakin badakigu ez duela ezurra usturarik orkatia, baina proba mediko gehiago ingo dizkiote, ba bueno, lesioaren larritasuna zehazteko, ez dakit berarekin hitz egiteko aukerarik izan duzuen, nola dagoen?
2: Bai, bai, hitz egin genuen, bueno, a ber, arduratuta dago, zeba indikan ez daki zer daukan. Egia da, ez daukala, hola, zurrik hautzita, orduan ba, hori, ba, notiziona da, ez, baina, bueno, oa indikan, ba, hitz egin gaude, a ber, berririk daukagun.
1: Baja garrantzitsua noski, datozen norgehiagoketarako.
2: Bai, bai. Egia da beste baja bat. Azkenean Ester ja kagu lesionatuta, elke ere, hain beste bat. Alde horretatik ez dugu izan sorte ona, baina bueno, ba, espero dugu denbora gutxirako izatea.
1: Finalari dagokionean iaz ere Rokasa izan zen hiruko koroa eskuratzeko aukerak zapuztu zituen aligan, oraingoan Superkopan ere gaiendu dira, ez dakite Beraberaren burua ustea izaten ari den azken boladan.
2: Bueno, badirudi baietz, pixkat amorrua eman zigun horregatik ere, aurreko urtean ba, liga galdu gendun, haien aurka, eta orain Superkopa ere, baina bueno, guk gurean zentratu behar gara, azkenean gauzak ondo egin behar ditugu, bestela ba, edozeinen talderen aurka ba, galdu dezakegu, hori horrela da. Orduan, ba, ba, bueno, egia da aldaketan nabarmenak izan ditugula taldean, baina, bueno, hori ez da itzaki bat. Osea, azkenean nik uste, bueno, aurre denboraldi oso on bat egin degula, eta zentzazio hoiekin gelditu behar gara, pena bat izan da larun batekoa, baina, bueno, oa indikan ligaz da hazi, orduan, ba, ba, lasai egon behar gara, ez? Osea, jazta, partidu bat edon horrek galdu dezake eta taia ez da bain ba, ligan jarri behar dugu hori ba, gure begira da.
1: Hori da, epatu moduan ez da demoraldi hasteko modurik onena, baina hasi besterik ez da egin hau, eta, bueno, oraindik ere bada zer lehiatu demoraldi osoan zehar, eta larumateko aztu egin behar, orain esan duzu moduan Euskal Derbia dator, ligako estreinaldian, beti onak izango duzu aurkari aste azkenean, bueno, partida polita ez demoraldi hasteko.
2: Bai, egia esan Euskal Derbi batekin astea, ba, asteko modu oso polita da, dela ez. Eta, bueno, ba, A ber, zemuz doan, aurre denbora lian haien kontra jolastu dugu, eta, mm-hmm. bueno, zentzazioak onak esan dira, esan dudan bezala, baina, bueno, orain, ba, beste gauza bat izango da, nik uste, ezin dugu erreferentzia asko hartu mm-hmm. partio horretaz, ze azkenean, ba, gauzak, ba, pixkata aldatu egiten dira beti, eta bueno, ba a ber zemuz doan. Nik taldea ondo ikusten dut. Animikoki, ba bueno, pizkat ikututa, baina mm-hmm. bueno, badakit bertsiorik onena emango duela Gazkan, ba ligari hasiera emateko.
1: Talde ondo ikusten duzu, beti onak urtetik urtera aurrera pausoak ematen ari den taldea, ez dakit zer nolako partia aurre ikusten duzun, ze aurkari aurre ikusten duzun.
2: Ba, bai, bezala beti honak, ba, talde oso potente bat da, ez? Eta nik uste, ba, partidu gogorra izango dela. Eta, bueno, ba, zieratik intentzitate oso altu batekin irten beharko gara. Eta, bueno, ba, oso kontzentratuta, ba, Jon berritzak ezaten dizkigun, ba, indikazietara. Eta, bueno, ba, bertzen dut doan.
1: Aipatu dituzu aldaketatxo batzu bai izan direla taldean, baja garrantzitsuak, Txapxe, Togonovski, Laura Wiggins eta Mika Rodriguezenak, fitxaketak ere bai, Fonken, Fresko, Baltzin, Txexuno eta Melinda Luis, zenbateraino sumatzen dira faltan joan direnak eta nola egokitu dira jokalari berriak?
2: Bueno, bai, egia da, ba, falta garrantzitsuak, garrantzitsuak mm-hmm. izan ditugu laurten, baina bueno, aurre denboraldian jokatutako partiduetan, nik uste ba, taldea jakin duela ba, pizkat berritzen, da zaiatu gara aliketa gehien ezagutzen gure artean, eta nik uste ba, pina bat berriz sortzeko gai izan garela. Mm-hmm. Hau haindikan ez da hasi, orduan ba, ikusi beharko da ba, hemendikan aurrera dauzkagun partidetan. Baina, bueno, nik uste talde oso potente bat sortu degula, mm-hmm. eta ba, nik uste gai izango garela, ba, hemendikan aurrera ba, jartzen ditugun ba, helburuak lortzeko.
1: Mm-hmm. Alizte honak beraz. Fonken, beti honak eti datorren justu, okerezpanago, berarentzat, hobeto esan da, partida berez izango da asteazkeneko, ez dakit zerbait kontatu ote dizuen aurkariaren inguruan pistaren bat edo?
2: Ez, egia esan ez. Baina, bueno, ja, elkar ezagutzen gara askoz, ja, badira denbora, ez dakitzen bat partido, ba, aurka jolastu degunak, eta, bueno, ba, beti honakek ere aldaketa mm-hmm. nabarmenak izan ditu, baina, bueno, ba, ikusi beharko da larun batean haber norkira bazten duen. Mm-hmm.
1: Eta entrenatzaia berriaz ere noskitze egin behar dugu, Imanol Alvarezek egin zuen berea, orain Jon Begiristainek hartu du erreleboa, aski ezaguna noski klubean dagoeneko, baina ez dakit zer moduz berarekin.
2: Ba, gira esan oso ondo. Bai, pena bat izan zen aurrek urtean, ba, hori, bai, Imanolekia taldea utzi zuenean, baina, bueno, ba, genekien berritzarekin ere ba, oso ondo egongo ginela, ze azkenean bai ja ezagutzen gendun, eta egia zan, ba, hori, entrenamenduetan ba, oso zentzazio positiboak transmititzen dizkigula, eta, mm-hmm. bueno, jolatutako partiduetan ere, ba, nik oso ondo ikusi dut, beraz, ba, pozit.
1: Mm-hmm. Aldaketa askorik bai, jokamoldari dagokionen, edo ideia antzekoa mantentzen dira?
2: Ba, ideia nahiko antzekoak, ez? Mantentzen dira azkenean berritza ba, Imanolekin claro. demora asko egon da, eta, bueno, ba, nik uste jokatzeko era pixkat antzekoa dela. Baina, bueno, egia da, ba, entrenatzaile bakoitzak ba, daukala ba, bere transmititzeko era bat, mm-hmm. eta horretan bai pixkat aldaketa nabari izan dela, baina, bueno, ondo.
1: Mm-hmm. Urteko helburuak ane, bera ia beti guztia irabazteko hautagaia beintzat bada, Superkopa ez da posible izan, baina bueno, gainontzekoan liga eta kopa beintzat irabazti izango da helburuan noski, ez? Edo borroka horretan egotea.
2: Bai, hori da. Borroka horretan egotea izango da helburua. Eta bueno, ba horretaz gaine bai ba ber Europan aurrera pausu bat emateko gai garen, oraindik bueno, urrut ikusten da, baina konturatzen zaren erako ja heldu da ez data. Orduan, ba, bai, hori izango litzateke.
1: Eta bukatzeko zure bigarren urtea esango dugu kapitain gisa, maitanarekin batera, gustora lan horietan?
2: Bai, bai, oso gustora. Aurrekurtean pizkat urdurinean, ba, bueno, rol aldaketa horrengatik, baina, bueno, aurten ja, ba, segurtasun gehiagorekin sentitzen naiz, eta, bueno, Maitane izan da alboan, ba, jolik, placer bat da, ez? Azkenean Maitanek, ba, gauza asko zerrezago egiten ditu, eta, bueno, ba, oso pozik berarekin partekatzea.
1: Erki, ba, alaxe jarraitu ez da. Lanera eusken, mila esker gurean izateagatik eta animo, aste azkenean, ondo segi.
2: Mila esker.
0: Eta minutu eskaz batean, entzuleok, oraindik ere, kiroletako zenbait kontu aipatu behar, eskubaloian bertan Alex Reis. Bidasoa Irungo jokalariak belauneko lesio larri bat sofretu du. Frantziarrak belauneko aurreko lotailu gurutzatia hautsi du eta hilabete dezente eman beharko ditu guztiz osatu al izateko. Irunen, oraindik ere, Jonander Iribar Bidasoa Irunera itzuli da. Jokalaria Zaragozan zegoen utzita eta Alex Motasen taldeak berreskuratze klausula aktibatu du Aragoiko klubarekin zuen akordioan aurrikusita zegoen bezala. Eta txerrendoleitzan, laugarren garaipena lortu du Matthew Brennan Bisma Lisabaik taldeko batxerrendolari gazteak laugarrena esprintean ere eta aldaketarik ez. Entzuleok, sailkapen nagusia Enric Masek lehen postuan jarraitzen du eta. Eta mundialera begira, Euskal Ordezkariak Uso Ostolazak Igor Arrietak eta Markel Belokik Montrealgo munduko txapelketa jokatuko baitute errepideko lasterketan. Emakumezkoen proba iraiaren 26an jokatuko dute larun batez gizonezkoen aberriz, iraiaren 27an izango da. Eta naiz irratian informazioak etenik ez duenez, hementxe gaituzue berriz ere, eguneko azken boletin informatiboarekin. Eta baso sute berri bat Euskal Herrian, Ordizia Tolos eta Legazpiko suhiltzaileak lanean ari baitira gaur arratsaldetik Idiazabalen etxegarat inguruan piztu den baso sute bat itzaltzeko. Suhiltzaileen iturriek eferi jakinarazi diotenez, suak, pinuak eta beste baso espezie batzuk dituen mendi basuari eragiten dio eta gertu ez dago ez baserririk ez da etxe bizitzarik ere. Aipatu parkeetako suhiltzaileez gain helikoptero bat bidali dute itzaltze lanetan laguntzeko, sute arratsaldeko 3 diak aldera piztu da eta arratsaldeko 7etarako inguratuta zuten suhiltzaileek kontrolpean hartzearen aurrekurratsa. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak azaldu duenez, ertzaintzak hainbat abeltzen eremutik eraman ditu eta N1 errepide nazionaleko sarbidea itxi du Urtsuaran inguruan. Gasteizen Gardelegiko zabortegira begira gaude oraindik ere atzo piztutako sutea itzaltzeko lanek dihardutelako. Gasteizko udaleko iturriek azaldu dutenez, Gardelegiko sutea erabat itzaltzea zai izango da. Sua oso erresistentea baita erretzen ari den material motagatik, baina diotenez ez dago zabaltzeko arriskurik. Usainari dagokionez, iturri berberek zehaztu dute, nahiko normala dela gauez temperaturak jeitsita eta haizearen norabidea aldatuta, erre usainen abaritzea irian zehar, baina azpimarratu dute, ke hori ez dela arriskutsua, hondakin organikoak erretzeak ez omen dakarrelako arriskurik osasunarentzat. Eta jaraldeara goaz, 14 inbertitzaile potentzialek adierazi baitute. Momentuz, Tubo Reunidos eskuratzeko interesa konkurtso administratzaileak langileen ordezkariekin izan duen bileran jakitera eman duenez. Halaber, azpimarratu du prozesuak interes handia piztu duela. Labe eta UGT sindikatuek eman dute konkurtso administratzaileak azaldutakoaren berri. Zehazki, 14 inbertitzaileek interesa agertu dutela esan diete, guztiak izaera industrialekoak, baina ez diete eskaintza posiblen xetasunik eman, ez da nork egin duen ere. Hala ere, konkurtso administratzaileek jakinarazi die eskaintzak ekoizpen unitate osoarentzat izan daitezen lan egingo dutela. Bestalde, iraileko nomina kobratuko dituztela ziurtatu diete eta dirudienez ez litzateke arazorik egongo urrikoak ere ordaintzeko. Urrengo bilera urriaren 15an izango dute hain zuzen ere, hilaren 2an jakinarazi zen Tubo Reunidoseko konkurtso administrazioak urriaren 7 arte luzatu zuela konpainiak lehen eskaintza aurkezteko epea eta irailaren 30 arte data room delakora sartzeko epea prozesuak piztu zuen interes handia tarteko. Bestaldetu batek taldearen parte dentu batek Taylor Accesorios de Arciniega enpresako langilek greba mugagabea hasiko dute bihar, elak deituta lan baldintzak eta soldatak eguneratzeko negoziazioan aurrera pausorik eman ez delako. Eta Espainiako senatuan amiantuaren biktimen konpentsazio funtseko laguntzen zerga salbuespena onartzeko eskatu diete kaltetuen elkartek eta baita Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek talde parlamentarioei. Gogorarazi dutenez, amiantuaren biktimentzako konpentsazio funts hori sortzeko legeak ez zuen PFZaren zerga salbuespenik jaso testuan, beste kolektibo askorekin gertatzen den bezala. Adierazi dutenez, irailera arte 106 biktimak bakarrik jaso dute kalte ordaina, indarrean sartu zenetik urtebete betetzeko bi aste falta direnean. Era berean, salatu dute 6,3 milioi baino ez direla ordaindu eta kopuru hori oso urrun geratzen dela aurrekontuan urtero esleitutako 25 milioietatik.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, 9:04 minutu errepidetara begira esango dizuegu ez dugula aparteko goraberarik trafiko zuzendaritzaren arabera eta beti bezala eguraldiaren berri emateko gurekin daukagula Iker Ibarruzea Murua.
4: Udazken tankeratxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da ia lurralde osoan. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk izango dira, baina hodeiak nagusi izango dira eta eurikontu batzuk izango dira. Goizean goizetik hasita zaparradak sartuko zaizkigu itsasotik barrena eta gehien bat ipar xurian botako du. Bertan goizeko lehen orduan tarteka mardulak izango dira eta uneren batean ekaitzak ere joko du, bereziki Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian. Araba eta Nafarroa erdialdera ere zaparradatxo batzuk pasako dira. Aldiz, lurraldearen hegoaldean, Araba eta Nafarroa hegoaldean, orokorran nahiko ateri eutsiko dio. Arratsaldean, pixkanaka euriak gutxitzera egingo du, horrekin, egoixurian, ateri geratuko da arratsaldean zehar, eta iparixurian ere, egunaren azken orduetan, atertu egingo du. Iparraizea nagusituko da egun guztian zehar, eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, bereziki maksimoek beherakada handia izango da, minimoak 11 eta 19 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar xurian 18 eta 22 gradu bitartean joko dute goia, eta egoi xuri aldean aldiz 16 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
5: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
6: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
5: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
7: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
6: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.
2: Ba, lagunok, gaurko zementxe utziko dugu eta noski amarrak heldu aurretik kulturari izango duzue Garazi Kastaño lankidearekin, baina horren aurretik agur esan, zilborrera begira esango dugu agur. Ba, ziur asko badakezuelako ohiko ordutegian eta programazioarekin martxan gaudela jada bete-betean, ba, berritasunekin uzten zaituzet eta bihar gehiago tobe.
3: Aia izen guztiak esateko gaina izen, bai ez da, Oñate Izpuru, Jon Teheria, Lander Martinez eta Aitor Prieto, egunon.
4: Kaixo, egunon.
5: Egunon, izela denoi.
3: Eta esango nuke Itxaso Leon ere hortik dabilela.
6: Kaixo, bai,
1: egunon. Goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira.
7: Zer nolako berritasunak dazka denbora dionek?
4: Bueno, ba, asko, baina ez horren beste ere, lehenero oinarri sendoa jarrita dagoelako, eta beraz orain arte begindako bidetik edo jarritzeko apustua da, denboraldi berriko eskaintza, eta da
7: gure Maira, gonbidatu ditugu, goiz honetan Iraio Jarzabal, Mikel Urdangarin eta Malen Dominguez. Egunon, zer modu zaudete?
8: Egunon.
9: Egunon.
8: Erronka potoloak daude mai gainean uste eta gaurko izan.
7: Heldu berri zaigu baita ere Kina Terrasa ez di, egunon.
8: Egunon denoi.
10: Naizen baloreak dia kazetaritza zorrotz eta konprometitua eta analiziarekin ba horretan murgiltzen gea. Gaurkotasunaren zentralitatetik erpin guztiak aztertzen.
11: Lan handia egin duelako jende asko guk eukidezagun kazetaritza independiente bat herri honen interesen arabera arituko dena eta herriaren mesedetan eta herritarren mesedetan lan egingo duena, eta nik uste dut hori dela balioan jarri behar duguna.
12: Bueno, nik uste dut herritarrak nahi duguna eta eskatzen duguna dela gure bizitza kobetzea eta gizartea libre, gizarte libreagoa eta berdinagoa lortzea, ez da?
13: Azken batean, galdera ez da soilik zeri uko egin behar diogun. Galdera honakoa da, zer bizi modu mota nahi dugu?
14: Urrengo oporrak antolatzen ari garenean, agian galdera ez da nora bidaiatu, baizik eta zergatik dugun beti banun baitera ies egiteko premia hori.
15: Baina zorionez, herri ekimena, ekimen antolatua, borroka kolektiboa ere badago, oso aberatsa da gurean, badauka errekorrido historiko bat, eta iruditzen zait, putxo berrian horri begiratuz gero, askoz ere emankorragoa izango dala, izango direla egiten ditugun irakurketak eta topatzen ditugun bidea.
16: Amarretik lauk ez dute ia ezer irakurtzen, baina amarretik seik bai. Eta fokoa bakarrik hartzen dugu amarretik lauk horretan, jarrezagun baita ere amarretik sei horretan, eta eman diezaiogun horri bueno, daukan potentziala eta saiatu gaitezen amarretik sei hori amarretik zortzi bilakatzen eta horretarako bideak plantatzen.
17: Eta joko zelaian posizioa markatuko duena beste batzuk markatu behar dutelako eta niri ondoren joatea da okidalako ez.
7: Baurisa bera esan berko diot, mila eskerrekin. Itze apuntatu dut zerrein batu behar dudan.
16: Egun honen zuleok eta ongi etorri gaurko saio berezi ontarai.
17: Tanire, dukizuet eta dato orden boraldia, umorea, memoria, bideojokoak, filosofia, bertxolaritza, denetarik izango dugu Naiz Irratian.
16: Jator askoa, bidaiaria eta mutil katxarroa. Gurean ere kolaboratu zon, Aupai bai eta bere aurkezlea Gora Iriarte Anaiak Pumpaires. Miguel Antza, egun honetan ongi etorri bigarren kafera.
18: Bueno, liburuaren mintzoa berez da itazen elkarteak ia emezazki urtez edo gehiagoz Bizkaia Irratiarekin batera lankidetzan egindako irakurrieran zai horren segida. Eta horrein salto egiten dugu Naiz Irratira, Antxete Irratira eta Bilbo Hiria Irratira. Lankidetzan idazen elkarteak hiru irrati horiekin egingo du liburuen mintzoa idazle bat eta liburu bat. Hori izango da formula, oinarrizko formula.
19: Bai, baina zergatik zuek abertzaletu ziste? Nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek?
2: Herri mina Santomen nintzalarik, eta hemen nintzalarik Maite mina.
6: Nor da Kristian?
19: Etxaluzeneko alaba.
17: Etxi Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albenizek alde erantziz naiz irratiko saioan.
5: Egongo dia igen formaldetik aldaketak, txertatu izakegu goza desberdinak, uste dut gonbidatuek denbora diontan pixu handiago hartu dutela, binoala eta guztiz ere orain goz behintzat, iruditzen zait karta bukatzen dugun arte behintzat esentziak bere hortan jarraituko dula.
9: Entzun Pompei Iristarrek.
16: Bueno, ez dakit zehazmo degun, ez dara demora diberriako.
20: Berguenta ajena, jendia txuriz, eta erramentek izton katoliko apostolikoa gara dana, kaspeiti arraue, juteiola errepente, loiola, zanigaziko loiola, ez kontzea, bizian etzanean, eltza joan, nena. Aizun eska,
16: txiezu, ja sigia lagunak iten. Igual beste bide badauke, Pompei de Zeguain, eta aztenga bodak ofiziatzen.
21: Orduan, proposatze dizuet, gonbidatuak egitea, tani pentsatut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudalako, izan da, Arnaldo Hotel.
16: Zergatik ez, Kike Amonarri.
20: Jo, bai, Itziber Garmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorean Txausti bat guai engolitzak.
16: Lorean Txausti. Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
21: Maite Oroz, futbol jokalaria.
16: Hector, Pumpaidez proposatu zion euskitzeri.
20: Hector de Busquetsen bilak batea.
21: Jago Barra zatez denka.
16: Jago Barra zate...
21: Ez que badugu ja demora lios horako.
16: Bueno, a ber, gero hietan zin
21: etorriko.
16: Gero nobita etorriko bat, agustoa. Urteten jake.
17: Naiz irratean tarte bat eskaintzen baitzaie bideo joko eta jokoei, eta hori da game erautxia saioa.
22: Ikusita ez, nola Twitchen, streaming zuzenekoen munduan, bideokoek ikadarrezko garrantzia dukatela, bori ikusita esan genuen, bueno, zerraitik ez, tierra saio podcast, ez, streaming saio bezalako bat egin.
9: Filosofiak liburutegiko jartzun izateari utzi eta solasaldi osnarketa espazio izateko jaio ote den pentsatzeko txokoa irratsaioa.
17: Zein da euskal kultura pornografikoa?
23: Euskal eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke, porno disidente euskaldun bat.
17: Porno feminista sozialista edo anarkista?
23: Pornografia, zitzaile, feminista berri hau diru publikoak enordendu berko zen.
17: Pasaden astean hasi zuen txapelketarekin lotutako saioa Garazik Naiz Irratian, eta astero izateaz gain finalerdietatik aurrera zuzenean entzuteko aukera izango ditugu txapelketako saioak.
24: Bueno, ba, txapelketak askorako ematen duela, bertsoegintzak ere ertz mordoa duela, eta orduan lehenengo hiru aste hauetan saiatuko gara hoietako ertz batzuei erreparatzen.
25: Arratsaldeon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara, gaur gurean, bueno, protagonista nagusiak etxe honetan musika saioak egiten dituzten horiek guztiak izango dira. Arritxe Izpuru, arratsaldeon.
26: Arratsaldeon Iker, zemoduz.
25: Ondo eta zu?
26: Ondo.
25: Ondo.
26: Bai. Bai. Aspertuta nengoen, banekien zer esan behar zuten, banekien zer egongo zen, eta berientzat oso egoera hori lasaia da, erantzunak emateko, oso konfort bikainian bizi dira, eta hortik esan nuen, beste zerbait egin nahi dut, ez? Eta ni politika inguruan ba, beti ibili izan nahi zenez, esan nuen, zergatik ez jendea estutu beste modu batera, aldez aurretik bidaltzen dizkiete 100-120 galdera, eh?
25: Itxaso Leon, arratsaldeon.
24: Kaixo, arratsaldeon. Ba, ez dut playlist propiorik egin honetarako, baina bai atera itzakedala agian udakotik hainbat kantu ere bertan komentatzeko, beraz, bai. Bueno, bai, egongo da tartea.
25: Klasikoak badirela saio batzuk gurean, horien artean Reggae Fever ere bai, nola ez? Eta horren gidari Eneko Alkorta, naken dugu, kaixo Eneko, zer moduz?
27: Baria, guretzako 18. denboraldia izango da aurtengo hau, etxe honetan Naiz Irratian 8. Beraz, gogoekin bai.
25: Larun batetan, goizeko 9:30, ordu herriarekin izango dugu gramofonoaren denboraldi berria, ez ditu Pinatxoren esku dik.
28: Gramofonoaren denboraldi berrian lupa akaso pixkot geixago hurbilduko dugu. Historia zehatzagoak kontatuko ditugu.
25: Lider Nando, arratsaldeon.
29: Uste beti bezala jarraituko duela Adlibitum saioak, hau da musikaz jardungo dugula bertan, eta, ba bueno, izenburuak dioen bezala, ba, libreki hautatutako gai bat eukiko dugu asteartero, musikaren unibertsoan kokatuta dagoena, eta nire gustatzen zaidan estiloan, ba, bizkat sakonki aztertuko genuke gai hori.
25: Idaia Kamra, arratsaldeon.
30: Arratsaldeon. Musikarien ba, beti bezala ahotsen atzean izango dugu, baina egia da aurten beste norabide bat eman diogula. Oraingo honetan, ba, letrak begiratu beharrean, ba, bizkat musikari begirari begiragarriko gara.
25: Satelitea bai, bera eta bere programa. Telmo Trenor, arratsaldeon, zer moduz?
27: Linea hori da, elektronika mundutik gehiegi urruntzen ez den musika jartzen zaitzen daiz. Eta beti ere, ba hori, berritasunak.
25: Iskander Fernandez.
31: Orain entzuten saioaren bihotzean gitarrekin egindako gaur egungo musika dagoela.
25: Iker Barbara ari da izaten.
31: eta hor Ikerrekin astero ba gure tartetxoan ba euskal esenan ba publikatzen diren gauza interesgarriak zuei aurkezteko.
25: Bagoaz, zule mila esker hor egotearren ondo izan. Aio.
0: Naiz Irratia.
1: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. Mila leio zabalik.
0: Naiz Irratia.
3: Ogia eta Euskara. Euskaldunok biok behar ditugu. Hoiten gare osetea dago. Azpeitia ditu ustareta baserritartuetan kantatzen zigun osete ikaragarria.

Memoria esparru zabala da, ertz asko duna. Memoria osoa hitz egiten denean errelato anitzen, errelato poliedrikoen inguruan hitz egin ohi da. Nork nori emana hotsa izan ohi da zioa, baina eraginik aldu moldeak. Nola bildu memoria, nola lotu errelatoak. Euskal Kantutegian 11 dira gertaera historikoen inguruan mintzo diren abestiak esaterako. Poemak, eleberriak. Gaurkoan, ordea, bazterrekoagoa izan daiteken disiplina batean murgilduko gara. Komikigintzan. Datozen hilabeteotan, komikigintza eta oroimen historikoa elkarlotuz landu duten autoreak gonbidatuko ditugu tarteka kulturariara. Tantaka, komikiak eta memoriak duten loturaren inguruan osnartuko dugu. Lehenbide laguna, Adur dugu. Adur Larrea Eguren. Bilbotarra jaiotzez, egun Ziburun bizi da. Ilustratzaile, animatzaile eta komikilaria da bera. Eta aztertu nahi dugun lerroan, lan andan egin ditu. Adibidez, Gabriel Aresti biografikoa, poeta bilbotarraren bizian oinarritua, Arkaitzkan horekin elkarlanean sortutako Antzararen eguna, edota azken argitalpena, Jon Alonsorekin ondutako Itxasoaren ahotsak, Naparraren historiatik tiraka.

0: Aurlaria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
2: Aurlarrea, kaixo, eta ongetorria kulturariara.
3: Ipa, egunon.
2: Bueno, mila esker Naiz Irratiaren deiari erantzuna emateagatik. Itzordua egiterakoan azaltzen izun moduan, apur bat segidan izango dugun izketa gaiaren helburua bada, ba, gutxinaka arakatzea Euskal Herrian komikigintzak eta memoria historikoaren lanketak izan duen harremana edo izan ditzaken harreman horietan sakontzea. Eta lehenengo geltokia edo lehenengo itzordua zurekin egin dugu lan desente dituzulako bueno, komikigintzan edo eremu grafikoan, baina hain justu baita ere memoria historikoaren eremuan. Eta kaso entzuleak jakin nahi duen lehenengo gauza da, nola iristen den komikiaren mundura Aurlarrea?
3: Orduan Joan Marko Oñake prehistoria da pixkat, eta hor, nire inguruko marrazkilari edo komikilari gehienak bezala, nire hasi nintzen auzoko aldizkaritan edo fanzinetan, garaian bat ziren fanzineak eta auzoko aldizkariak, edo gero emekin bat prensan, afitxak egiten, hau, bestea olkartentzako, holako gauzatxoekin. Eta momentu baten buruan, ikustuzu pagatu azarela horretarako, esasko. Baina, bueno, emeki, azten zara gauza gero eta nola esan, komplexuagoak edo historia gintzan sartzen edo luzeagoak edo... nire kasuan ari naiz, ez dakit nik jendeak izango du bilbide desberdina, baina holako gautzatan eta tagian gero eta exigentzia maila altuagoarekin. Eta batzutan norekin elkartu halako historiak sortu, gehienetan edo askotan behintzat gidoilari batekin, beste batzutan nire kasa. Bueno, horrela zirintzen komikiaren munduan.
2: Ez dakit adibidez, asiratik erabaki zenuen apur bat Euskal Herriaren historiako gertakizunak edo bueno, memoria historiko horren lanketan sakonduko zenuela, edo apur bat bueno, etortzen joan zen zerbait izan ote zen?
3: Gehien bat, ez dakit nik hasieretan ez dakizu nora eramango zaituen bideak, eta ze batzutan zuk baituzu zure interesak eta kasu batzutan egingarriak dira, beste batzutan beste batzutan norbaitek proposatzen zu zerbait egingarria ikusten baduzu edo nahi baduzu egiten zu edo bide horretatik zoaz. Eta bestakit, nik uste dut momentu batean, adibidez nire kasuan eginak nituen uste dut bertsolari aldizkariaren zako istuko lagurrak, bertso tradizionalitatik abiaturik, hor jadanik idoia idatzia baitzen, nik pixkat ilustratzen, gero beste, eta agian ez dakitze garaitan izan zen, eta mar inguruan uste dut, Gabriel Arestiren
2: ez,
3: hor agian, lan importantea justu, komiki historikotza deitu daiteken hortan. Buru belarri sartu nintzen Gabriel Arestiren biografia izan ziteken moduko komiki batean. Eta egia esan oso esperientzia... Claro, lehenengoa izan ikolako gauza bat egitea, egia esan izan zen maratoi bat egitea entrenatu gabe. Esan nahi dute, non sartu naiz. Eta ez gara ari, ez dakit, Alejandro Magnoren biziaz edo ez dakit zer personai historiko zaharrez, bezik eta, hau da, horrendik bere alarguna bizira, bere alabak ere bai, horretan, hurbileko jendea bada, ez? Ni baino askoz gehiago dakina eta ezagutu zuena. Horretan, horrelako gai batekin hasi nintzen eta egia esan hor bere alargunarekin, melirekin, kriston, hortik abiatu nintzen, eta hori izan zen nintzat aberasgarriena eta oso interesantea.
2: Adibidez, oso eremua oso ongi ezagutzen ez degunok, zertan definitzen da komikigintza historikoa, ze gai jorratu daitezke, izan daitezkelako ez, batzuk agian, ba, zure kasuan Gabriel Arestirena, edo, bueno, berriki Mikel, nien naiz Mikel Laboa ere proiektua existitu zen, bueno, nolabait, ondaretikan edo ondare kulturaletik pertsonai batzuk edo haien memoriak biltzea, baina zuk egin dituzu beste lamatzuk akaso ba, mentxe ditugunak, ez? Antzararen eguna edo azkenekoa, itxasoaren agutzak. Bueno, Euskal Herriaren eta azka politikoarekin lotura izan dezaketen gertakizun historiko batzuekin lotuta ez dakit, hori adibidez oso Euskal Herriko kontua den edo ala suertatzen den ere kanpoan.
3: Nik uste badirela, gai politikoekin eta batez ere Frantzian eta Estatu Batuetan ere, baina nik ezagutzen dut hurbilago Frantziko esenploa. Aspalditik dago holako ez da gai politikoen edo gizarte mailako kezkeak tratatzen dituen komik egintza aspaldi dagoela. Gurea, egia da, Frantzian industria denez gero badute garrantzia handia eta zabalpen handia eta ergitaletxek apostu egiten dut horren alde. Hemen kasik testimoniala da, esango nuke, gurean sektore batean izan dezake oi hartzuna, baina esan nahi dut, agian ezagutzen dira guti direlako ere, edo eta ez dakit nik nire ideia da, esate ez biografia eta zari bagara, edo pues, hemen Santiburuarren antzara egunaren nahi izan daiteke antzerki baterako gidoia, zein komiki, eta gainera zein personaia baten inguruan, ez, jokaturik, edo Gabrielena, ez, Gabriela Estirena. Nire ikuspuntutik dena da biografigarri, esan dut, itxasontzi bateko arrantzale baten bizia, zein etxe garbitzaile ekuatoriena batena, zein dena da ikuspuntuaren garran. Hor da, ikuspuntuan datza nire ustez gakoa, ez? Eta kasu honetan bai ni ez da egite gokitu, baina haizeak eraman hau, ez, alderdi agian politiko hauetako komikak egitera. Eta noski egin nahi nituela ere, baina asko izan dira egia da proposamenak. Arkaitzen kasuan, gidoiarianik etorri zen egina, ez, proposatu ziaten egitea, txalapartatik, eta gero itxasoren ahutsak ere bai, Jon Alonsok gozabera, ez, proposatu ziren egitea, eta beste gozatzut, ba, Mikel Lantzarekin egindakoa bezala, Iraultza eta bizi.
2: Burgosko
3: ziren ingurukoa, ba, hori pixkat, horren ingurukoa zela egiteko komiki bat esan ziguten, baina bidean naiztan Mikelek gidoia egin, ba, pixka bat elkarrekin, ba, elkar lagundu genuen, ez? Historia borobiltzeko eta prozesu desberdinak.
2: Baldintzatzen duena edo diferentzia markatzen duena ikuspuntua dela diozu, ez? Komiki gintzaren ikuspuntu hori, zer da zehazki desberdin egiten duen ikuspuntu hori?
3: Hori da galdera zaila. Agian, hori da, ez? Azkenean, niri, personalki erakartzen dute historiek. Eta historiak, badira, kontatu behar dira. Eta nola kontatzen diren, nire ustez horrek du garrantzia. Gero, nola idatzizkoa, edo dena marra, da hemen baduzula narrazio grafikoa eta literatura. Ez bi, eta hori nola uztartu, ba, hori ere beste, beste arte, edo beste, ez da, joskera hori nola egiten duzun, ba, horren arabera ere, ba, interesgarri sortatu daiteke edo gutia.
2: Zuko nahiago duzu normalean gidoi gielanetan beste norbait aritzea, edo gustatzen zaizkizu ere eguneko egunean zureak diren proiektu horiek?
3: Nik preziatzen dut, ez da nola esaten den, ba, komikilari kompletoaren figura, ez, ba, historiagile, eta batzutan historialari ere, noski, eta marrazkilaria dena, ez, egia zen, nola, baliabide eta tresna eta responsabilitate guztia bere baitan baita. aldiz kriston erronka da ere, beste norbaiten idatziak hartu, eta hori... Eta hori, bueno, ba, irudiaraztea.
2: Fidelizatea, ez?
3: Ba, edo, batzutan ez da, egia esan nire kasuan, gidoilari, lan egin duen gidoilari guztiak, esango nuke, aski eskuzabalak dira, eta edozein proposamen begi honez ikusten dute ba, aldaketaren bat, edo azkenean batzutan batzuk badute alderdi grafikoa gogoan idazten dutelari, baina beste batzuk agian ez, edo zuri usten izute ere beste batzutan ba, garatzea. Idoia egiteko manera dauzko daudetan. Bueno, pues bada, benetarik izan dut. Ba.
2: zentzu horretan ere, bueno, ez dakit askotan Euskal Herriaren bueno, historia hurbilaz hitz egiten denean gutxunea, transmisioa, halako terminoak maiz ateratzen dira. Ez dakit komikiak ere tresna bezala zein ekarpen egin dezaken beste formula batzuk lortu ez ditzaketanak.
3: Hombre, nik normalean urrundu egiten naiz terminoietatik. Ez dut nahi zerbait izatea ekarpen bat, edo didaktikotasunetik ez dakit zer, irakaspen bat norbaiti bidea irekitz. Ez, nik kontatu nahi historia bat, egi batzuekin. Hori, baliagarri izan alden, gero eskoletan ez dakit zer gauza pedagogiko egiteko, edo ez dakit zer irakurketa politiko, edo la, pues, ongietorri. Baina, nire ustez importantea da historia mugabitatik kanpo gelitza, ez izatea horako azkenean kokatu beharra, ez, margen hoietan, ez, irakaspen bat azaleratu behar dena edo horako bukaera bat erakusteko urrengo generazioi ez dakitzer. Ez dut uste horako tan, ez dakit, nire kasuan, nire kasutan bintzat hori saietzen ez ekiditzen bai.
2: Igual exigentzia gehiegi dira, ez? Artelanetik ere baduen zerbait.
3: Nire ustez, historia ikasi nahi badugu antzara egunarekin edo itsasoren agutzak edo garrelir gaizki goaz. Hori ez da bidea. Hori izaten alda manera bat zerbait agian zerbait, noski zerbait gauza guztietatik ikasten da, baina ez da historiari buruzko liburu bat edo historia irakaspen zehatzei buruzko hori ez baita asmoa. Noski ikasi alda, gauza asko hortatik, baina ez da hori asmoa hor da. Nik uste gauza egitea, salbu komiki bat espresuki hortara egina edo horakotan, agian zentzu gehiago du, baina ez dakit, nik alden duiten naiz olako terminetan.
2: Aurrez ere aipatu duzu badagola nolabait, bueno, ezagun duzula, batez ere Frantziako, baina bueno, Estatu Batuetako komikigintza eta, bueno, industria guztia ezakit Euskal Herriarekin alderatuta edo besan da Euskal Herriko komikigintzak zetoki du literatur eta argitalpen industria.
3: Oso txikia, eta hortan dabilenak egileek badakigu, eta irakurleek pensatzen dut ere bai, ezen dute urtean ateratzen direnak oso gutxi dira, baina ez dakit, gero eta gehiago ikusten da ere, hori ere egia da. Ez dakit zer esan aldortatik, ezin da konparatu Frantziarekin, ez dela gure buruaz beste ingo genuke, ez dakit horrez ditaren zuena garatua.

0: Bueno, historioa, ez da apur bat konkistatzen zaituena, ez? Komiki batekin aurrera egiteko ez, baina gero dokumentazio lan hori nola egiten den komiki baten kasuan. Abril Aresteren kasuan familia eta ingurukoekin egon zinen, baina bestelako kasuetan nola izan da?
1: Bai, Gabriel Aresteren kasuan abantaila izan da, pues argazki asko utzi dizkidala familiak, Melik berak azkenean irakurtzen duena komikia agian konturatuko da bere gauzetatik asko tiratu dela, nahiz eta berari buruz asko idatzi den, eta baden biografia bat ere bai berari buruz. Baina agia esan datuetatik tiratu baino egun anekdotak izaten aldirenak, ez kontatu du gehiago. Eta berak ere bere buruari buruz lan autorreferentzialak egin zituen, poesia eta idazkiak, ipuinak, baina bueno, hori alde batetik. Gero ba, Lurbintxoko oinak, uste dute adibidez hor, nire esparrotik kanpo sartu nintzen eta artxibotan sartu nintzen, ez? Epaitegitako nola da, akta kriminalak badira, 18. mendekoak, epaiketa hortakoak, hori, suposatzen denarekin, ez? Ba, transkribapena, eskusidatzitako kaligrafia hori, miatu, Tarbesera joan, artxibotara, Baionara, eta gero jende askok idatzi duena irakurri eta berinterpretatu, eta bueno, nire konklusio xumea katera komiki formatoan. Eta gero ba bidean, pues antzara eguna edo txasoen hautsak agian hor gidoia egina denez, agian dokumentazioa izan alda grafikoagoa ere, ez? Irudi aldetik ere, denetan hori egiten saiatzen naiz, neurri batean pixkat barneratzeko edo Burgoseko epaiketako hortan, ba Mikelek elkarrizketatu zituen hainbat oraindik karo biziri diren hainbat protagonista eta gero
0: nik artxibo desente
1: hori da eta orduan ba bueno, manera desberdinak eta ni neu ba egia esan askotan goiz oso bat eman dezake pitokeri bat bilatzeko edo dato zehatz bat, baina agian horian nire inseguridade parte, ez? Ez baiz naiz historialaria edo nire arrotik kanpo sartzen banaiz, ba, pixkate behar dute segurtasun hori. Bai.
0: Ze, marrazten jartzen zaren arte, puntu horretara arte, dokumentatzeaz gain zer nolako lana dago?
1: Ba, zirriborratzea edo nik egia esan aski ansiosoa naiz. Eta idatzi ahala batzutan hasten ez irreborratzen. Jende batek da pragmatikoa da eta serioagoa ni baino. Eta idazten du, historia ongi eta orduan hasten apurka-apurka garatzen. Eta ni bizka bordelikoagoa naiz, bizka desastrosoagoa naiz. Pues hasten ez bizkat kapitulo bat argi badut, agian ez hasteko marrazten dut, edo marraztu edo zirreborratu behintzat, edo argazkiak egin, ez dakit, olako gauzetan. Ez dut ere metodologia konkretu bat, baina gehien bat, ba, idazten hasten naiz historia, edo goro bildua dudalarik bukaera, ba, gian bukaera hasten dute, baina horako hori da.
0: azkeneko kasuetan behintzat, bai, okerrez banabil, bai hori da. Digitalak diren euskarrietan kolorea erabiltzen duzu maizago, baina esango nuke azkeneko komikietan bereziki txuri beltza eta kaso gorria edo granatea edo beste tonoren bat bilatu duzula. Hori izango du, bueno, erabaki praktikotik, baina ez dakit artistikotik ere bai.
1: Bai, erabaki praktikoak erabaten zaitula, erabaki ondorio artistikoa bilakatzera, ez? Hori, pizkat, ataratzea handik pizka bat zuku pizkat, ez? Eta agian, ba, agian, pues azken hiruetan, irautza eta bizi antzara eguna eta itxasoren hautsak izaten da, bai estilo aldetik, bai zuri beltzak aski gordinak, eta gero gorria badute gorri zerbait badute hiruek. Agian gai aldetik ere badute batasun bat, batasun edo gai garai konkretu bat kontatzen dute, garai konkretu edo pizkate gure azken 50 urteetako gertakari politiko eta batzuk. Eta agian, bueno, trilogia baten parte izan dira, eta
0: bueno, agian horrek.
1: Zera, ez? Baina, bai, gehien bat izaten da, alderdi ekonomikoak bultzatzen zaitu horrekin, ba, uste maizute zertzeladaren bat, ematen beste kolore baten, ba, baliatzen. Ba.

0: Ba, atzera begira, oso atzera begira hasi dugu elkarrizketa, baina gustatu politzaiak ere, bueno, parada hartzea ere azkeneko lanaren inguruan hitz egitera. Itxasoren hautzak fiziolan bezala aurkeztu duzue, eta ez dut uste kasualitatea denik, naiz eta Naparraren kasuarekin ere zer ikusia duen. Afirmazio hori nola justifikatzen da?
1: Bueno, hori bai, argiki Naparraren kasuan oinarritutako fikzio bada. Esan nahi dute, hemen agian konturatu zinen, ez da izenik, ez da personaien izenik, eta agian momentu batzutan egoera batzuk edo personaia konkretu batzuk ezagun gerta dakioke irakurle bati, baton bat. Ez dakit, eta fikzio bat dela esaten dugu, inork ez baitakik zer gertatu den, bere desagerpenarekin ere. Ez, hau da, suposatzen, bueno, Jon Alonso interpretazio bat. Eta gero, pues, agian Jonek ez dakit pensatzen duen itxasuan bukatu zuenik, ez dakigu. Baina, bueno, guk hortik egin dugu tira, ez, itxasoren figura pixka bat, azpimarratzeko. Berak, jani Jonek egin zuen, aski liburu oso ona idatzi zuen nire ustez, eta bere ustearekin, eta ikerketa lan handia egin zuen, eta oso periodistikoa. Eta hor, agian hor bai, ikasi nahi duenak zerbait, lehen esaten genuena, agian hor hori irakurriz, Naparraren, desagerpenaren, interpretazio bat edo ikus dezake, hau da, beste interpretazio agian libre, askoz libreagoa, edo
0: Bai, bai daude ere paisaia batzuk, ez? Guztiz.
1: Bai, agian ez dago
0: rekonozibleak eta bai. Eta gorria uste ezakite kontsideratzen duzun asko edo gutxi utzi dizuten kasu horretan.
1: Hemen adibidez, etzen aburrokatu izan nuen. Baina dios justifikatua da, ez? Gaur egun argazkiak nola revelatzen ziren ez dakigu. Magari batean, gela gorri batean, ez? Ilun batean, tardi gorriarekin, ez? Errebelatzen ziren, eta ardien, argazkiek duten garrantzia ikusirik, zoro horri batzuk horri zaude bai.
0: Kasu honetan ere ez dakite, bueno, tokatuko zaizulako ere bai, euskaraz egiten dituzu zure lan guztiak, baina pertsonaiak beti ez dira euskaldunak edo euskaradunak, eta ez dakit horre, bueno, zer beste baliabide egon daitezken, ez? Hori iradokitzeko pertsonaia horien.
1: Ba, izan dugu eztabaida, hau, bai, gure artean, bai, argitaletxekoekin, eta, baina, bueno, azkenean, egia esan hau, zinemara begirako gidei bat zen, Jonek egin zuena. Eta hor, gauza asko, frantsesez edo espainolez ziren, ere bai. Baina, egia esan, komikirako gerta zitekeen, filma batek ematen du agian azpitituloa jartzeko, ez? Eta, bueno, aski naturalki irakurtzen da, edo baina komiki batean nolako agian, ezagut, publiko bat baztertzen duzu, ez baita esaldi bat konkretua, edo esamolde bat, edo
0: eta
1: agian pisua baldin badu galdezak ezu historia osoaren nondik norakoa, ez? Ordan, bueno, erabaki genuen bai, etorriko den serierako edo pelikularako, hola, eta gero komikirako euskaraz egitea.
0: Oinarri gehiago, bai. Niretzako agian eta itzultzea da elementu horretara, ez? Baina eman dezake pentsatzeko aitzakia polita, bueno, polita da dezakize, hau afirmatzea berezik polita ez da, baina Euskal Herrian zenbat pertsonaren bizitzak oraindik ere fikzionatu behar diren, ez? Eta badela adibide praktiko bat, baina zoritxarrez paradoja handiago baten seinal ere badela.
1: Bai. Gero, bai, ez dakit. Nik hori, lehen esan dizudana, ustez jende askoren edo guztiaren bizia, esango nuke, komikigarria dela, eh? batzuk baute bukaera tragiko bat hemen bezala, eta historia bera oso, bueno, korapilatxu edo, esan edo, gure standar zinematografikoetan sartu daitekeen historia bat, zoritxarrez izan alda, hau, Naparrarena, ez? Eta gu saiatu gara ere, ez frivolizatzen, historia honek egin dugu hau, familia badaki, begionez ikusi du egin dugula, eta neurri batean, pues, beira, hemen agian omenaldi hitza erabili daiteke, ez, ez dakit pixka bat bere figura nabarmentzeko. Naiz eta esan, ez den hori helburua, baina balio dezake zergatik ez. Beste jende baten kasuan, nola ez, ere bai, baina gero, hori da, ze begiradarekin konta ez. Ez baita erraza, gai hurbileko historia da, personaia asko inplikatua, gaur egun ere horren dibizienak, mintzatu ez dute, nahi ez dutenak.
0: Bai, hori agian ere bada, ez? Ez bakarrik itxasoren ahotsak eduki dezaken elementu bat da. Memoria nahiko hurbila dela eta horrek, bueno, ekarri ditzakela abantaila batzuk, baina desabantaila batzuk ere bai, ez? Edo oztopo batzuk.
1: Bai, abantailak izan aldira, ba oraindik lortu ezkero jendeari galdetuan zaiola zuzenean, ez? Eta informazio freskoa izan dezakezula nolabait. Alde negatiboa izan, negatiboa edo, ba, zuk zure baitari gauza batzuk kontatzeko agian zure buru mugatu dezakezula. Edo ezinbestean, ez? Batzutan ez duzu mindu nahi. Ez dakit, nire kasuan, adibidez, olako historia bat kontatuz, ez, familiak ez badu kontatu nahi, ni da bazter batera egiten dut, eta ez nahu inongo, ez nahi zahartu olako komplikazioetan, benetan, eh? Beste jende batek ez, nahi du kontatu, eta, bueno, konfrontazioa nio, egia esan olako gozekin ez dut inongo interesik, komiki bat, oza, egiteko, ez dut,
0: Gaur ziburun egin dugu hitzordua, baina laster ziburun ez zaitugu topatuko. Abentura berri bat dator. Parez, dakite komikigintzarekin lotuta ere ba ote doan abentura hori. Bai, eta kontatu daiteke.
1: Bai, kontatu daiteke, baina bai, Irla Esmeralda berdean egongo naiz. Eta posango historiak kontatzeko prest ere, nola ez? Baina hemengoak ere bai. Aztu gabe.
0: Beste urru batzutan arrantza egingo duzu.
1: Hori da, bai, hori da.
0: Adur Larrea, mila esker, gurekin izateko tartea hartzeagatik eta gustoz jarraituko dugu zure, bueno, zure lana irakurtzen eta ikusten.
1: Bai, ba, eskerrik asko, ziburatotzeagatik eta plazer bat.
0: Esker.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
2: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
1: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.
0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Begiak begiotan, Peio Otxoteko.
3: Begiak begiotan, kolore berri bat. Begiak begiotan, itz asma ezin bat. Maitasun airezko, zure begion soinu, zoroarentzat. Zure begi horiek, itzekabe, zein tristeki listen, olak de Babelstad.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak izango ditugu. Batetik nazioarteko kantuak, hoiek bukeraldera, saio erditik aurrera entzungo dituzue. Eta aurretik, bueno, ba, izu aipatu genituen, bi kolaboratzaile, batetik Zara eta Tartik Erbarbarekin, eta bestean ahotsen atzean, Iraia Kamraren eskutik. Ongi etorri musikariara!

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: È un mondo difficile. E vita intensa.
2: Bueno, ikasturte honetan, azkenekoz, hori esan beharra dago, aste honetan esan genuen, azken aste izango genuela azken arrok, eta hortik aurrera, babak igula non murgiltzen garen, ikeren Madrilera bidean ere izan bertzu, baina gurekin izan da azkenean, kaixiker, zer moduz?
3: Kaixo.
2: Bueno, Madrilera pentsatzen dut, ordu gutxi barro tokatuko zaizula joatea?
3: Bai, hori da, bai. Urtean zehar joaten eta urrengo biaztetan bi aldiz joan behar naiz. Betiko gauza gero dena batzen da.
2: Pilatzen da. Bueno, gaur bentzat hemen freskoago eta egin duen honetan, bueno, egun hauetan, Madrilera joateak pixkat beldurreta guztien behar du beroa gatik, eh? Baina, bueno.
3: Ez dut pentsatu.
2: Bueno, azkenarako ondo etorreko zaizu, azkenarako prestatzeko. Ez da egite gure aldiaren parte ikusi duzun, azken handatorkiguna. Ba, bero eta ekaitza, azkeneko urtetako tonika.
3: Bai.
2: Joder. Ea, ekaitzak izan batean nio lertzen den, nola lertzen den, ze azkeneko urtetan, haze ekaitzak egon diren azken arroken, eh?
3: Bai, joder. Ere ez dut pentsatu, jobitu ze... gauza hauek nola diren, gutxinez duela ja urte asko bizi naizen momentuak bizitza azkenean, oso azkar doa, gauza asko beti oso lanpetuta eta gauzekin, orduan gauza hauek ez ditut pentsatzen
2: iristen den
3: baita ere gertatzen zait igual bidei bat egiterakoan baita ere oporrak edo ez dakit, aste buru bat edo jaialdi batera joatea, edo lagunekin kanpora joatea. Osea, kotxean edo egazkinean sartu arte, ez naiz asten, ba hori...
2: Ze guraldi egon daiteke pentsatzen.
3: Ba, hori, guraldi eta buruko klip hori egitea, Bai.
2: Hau da, oporretan zaude, baina bidean jartzen zarenean, ez da, hor dudarte?
3: Bai, pena ondia ematen ditzen ni, gazteagoan nintzenean, prozesu bat zegoen aurreko asteetan, ez? Ilusioarekin, gauzak pentsatzen, prestatzen, jaialdi bat musika entzuten, taldena, eta horrelako gauzak, ez? Informatzen guztiari buruz, hori duela jaz dut gogoratzen jaltzen.
2: Horein da, iritsi, eta ea gaur zer dagoen...
3: Bai.
2: Izugarria da. Bueno, beste modu bat.
3: Honako bizitzaren ondorioa da.
2: Hori da. Eta hor den aldatu dela, noski. Bueno, azken da egun esan dugun moduan, eta karri izkibuzun proposamenak, bueno, lehen da bizikoa egiari zor, zuri esker, ezagutu nuen nik, eta konturatu nintzen gero, lanpostuan, iritsi nintzenean, claro, aurreko astean nik jai izan nuen, eta iritsi nintzenean, mai gainean neukala diskoa ere. Hau da, diskoa bidali zutela, proiektu benetan interesgarria.
3: Bai, oso fina, bai, ni ezagutu nuen duela bi aste, zuzenean proiektua Laban, Iruñan aurkeztuko zelako, orduan hori ikusi nuen eta bai, sorpresa izan zen. Oso fina, musika, sentimendu handiarekin, eta oso biluzik, ez? Eta bueno, hori, nahiko interesgarria, nahiko interesgarria.
2: Larra bideak, ez? Proiektuaren zena. Iñaki Larraioz, eta kontua da, nik ez nekiela? Duela zazpi urte diskoa aterata zeuenik.
3: Bai. Hala da, bai, nire sorpresa da, ze normalean hau usten genuelako lehenengo, azkenean bai, Larra bideak bi Bizkoa ditzen denez, ja hor pista zenukan, eh?
2: Bai, hori da, hori da. Bueno, elkartu dituenak, Arat taldearen oinarria, ez? Ze, Arat taldea bere horretan dago, ez? Inigo Telletxea, Matemin Arbelaitz eta Ibai Gogortza. Eta oso bitxia iruditu zait, hauek entzutea horrelako musika egiten, ze jo, egia bakoitzak berean eginda duela, gisa horretako musikarik, baina ze, ez dakit, simpleago nola baita esatearen eta garbiago, ez? Entzutea egin musika, ze, bueno, Araten musika badakigu oso matematiko izan behar zarela ulertzeko ritmotan eta nola biltzen. Da hemen, bueno, ba, Iñaki Larraiozek eskatutakoa nola baita ere musikatu dutela, ez?
3: Bai, bai, egia da, bakarkako proiektu bat da, baina garabazio egiteko musikari oso trebekin batu dela, eta baita musikari horiek lan egin duten proiektuan koordena oso berdina ondirela, ez? Bai, egia da, proiektu oso ezberdinak, baina musika maitasunez eta sinplitasunez ere lantzituta. Bai, ere gauza, igual, elementu gehiago erabiltzen dituztena, baina ez de asko aldentzen, ez? Beraien estiloetatik, ez? Pues, adibidez hori, ze, Ibai Gogortza bai ikusi dugu baitare, Mizerekin, eta bai hori, Matin ere, Izaro, Janus Lesterarat, bueno.
2: Bai.
3: Proiektuak nahiko korrega berdinetan mugitzen dira, ez?
2: Ba, eta inigo Telletxea tapetaleturiarekin, Abanje Dualderekin... Bueno, eskatzen musikariak diren, guztiak ere.
3: Bai. Orduan bai, bueno, oso fina, eta... gomendatzen dugu jendeari, entzutea proiektu hau, ze, bueno, oso lasaia, oso gozoa, eta... sentimentala eta
2: Baina pena dut, aurrekoan labara ezin gertu dut izana, bueno, berando jakin nuelako, baina ikusten nuen eta gauza da, orain nik zalantza dudana dela, ze, karo, barekien Aratekoak zerbaitetan zebiltzala. Zakidana da, Araten musika egiten ari dute ziren, eta hau, tartean sortu zaien, edo hau gote zen, benetan egiten ari zirena, ez? Hor dago, zalantza ze, Araten disko aterazela ja, urte batzuk pasagira, ez da lehendabiziko lan uratera zela esango nuke, 3-4 urte pasako zirela gutxi gora bera, begiratu beharko nuke, hemen datu basean, 3-4 urte pasako ziren Araten diskotik, eta bai, 4 urte, ez? Eta ez dakigu, ez, bigarren diskorik baute den, ez den, hortxe, zalantza hori geratzen da.
3: Bai, nik ere zalantza duk eta zuzenean nola orkesten duen. Ze, proiektu hau noski bakarka ere aurkeztu da.
2: Laban taldean aurkeztu zuela ikusi nuen, esango nuke. Ze, Matin Arbelaitzek Instagramez jarri zuen gaurkoan Larrabideak aurkezten, hortaz, egun hori behintzat bai. Baina, gero ikusi dituen baita ere, Aratekoak beste kontzertu ematen mandutela aste honetan. Eta aprobetsatu zuten eta ez break hori, bueno, elkartuko gara Larrabideakekin egiteko kontzertu bat, baina aprobetsa dezagun eta Aratekin ere eman dezagun kontzertu bat, ez dakit non zen aire librean zen karpatxo baten azpian eta ez dakit non izan zen aurreko asteburuko emanaldi hori, baina bueno, behintzat hauek ere elkartzen direla eta hori ere poztekoa da, ze batzutan ez olako proiektu bat sortzen denean efimero ere geratu daiteke Iker.
3: Bai, hori da, bai. Beno, orain ere, udako edo denboraldia hasten da, eta bueno, kontzertuen abaniko hori asko zabaltzen da, eta kontzertuak daude akarekaretoetan, jaietan, esenatoki txikietan, herrietan, bueno.
2: Alda guztietan.
3: Bai.
2: Hori ere eskertzen dela. Bueno, Larrabideaken diskoa irekitzen duen kantua. Hori da, segidan entzungo duguna, esaidazu ez ditzen den kantua. Eta honekin emango ditugu, urrengo minutuak.

0: Bueno, bigarren proposamen baten bila ere bagoaz, eta ohiko legez, dena ez dugu ezagutzen, hortaz Ikerriek gaurko honetan ere deskubrimentu bat ekarri digo.
1: Bai, vuelve Ferraia, proiektu berri eta divertigarria, aurreko astean salatan estrenatu genuen diskoa, lehenengo diskoa, EP bat, txirenadas, volumen bat, dakoa.
0: Izen kuriosoa.
1: Bai, bai. Bueno, erakusten du pizka bat nola dagoen daukan ba, komiko edo bueno, talde hau bueno, esaten du egiten duela neopunk txirene. Estiloa.
0: Ados.
1: Punk txirene. Eta, bueno, abeste guztiak daukate ba, deinu komiko bat ere, gauzekin, ba, kritika ere, ba, pues, ba, punk hori rock edo punk hori ikutzen dituela tematika batzuk modu komiko batean, baina kritikatzeko, ez? Ba, hori da, pizka bat musikariek ba, parte hartu dut aurreko taldeak, ba, Des Flan, Perky Pat, The Crazy Wheels, Late in Brighton, bueno, Tester de Violencia, ba, horrelako taldean, eta bueno, EP hau, Martin Kapsula grabatu du Silver Recordings Studiotan, eta Guido Di Marzio artea portada eta berea da. Eta beno, abestiak entxungo dugun abestia dibe Kirolak deitzen da eta ikusiko dugu entxungo dugun jandean nola, bueno, abesti honen tematika ba, Donostitis.
0: Ah, dos. Gerran sartzen dira, alegia.
1: Bai. Bai, eta gero, bueno, baita ere oso barregarria da eta lehenengo epearen lehenengo bestia, El último minero de Bilbao, ¿es? Eta bueno, entzutun da gizonzar baten ahotsa hor esaten Bilbori buruz ere ez ezro. Bai. Ta bueno, Burpees y a la cama, beste.
0: Bai, hori ikusi, hori ikusi hemen izan. Bai.
1: Esaten zuten berai, bueno, normalean estrenaldiak egiten ditu danean, abesti buruz zerbait esatea taldeari, Burpees y a la cama esaten dute batido en proteínas, llave de BMW, cagar y duchar en Bilboko Kirolak.
0: Ostras.
1: Ba, bueno, hori, ba.
0: Bai. Badao dela zerbait. Hemen ikusten ari naiz, claro, jartzen duzu, ez? Buelde Ferraia eta abertu zaizkit ze kontzertu eman dituzten eta begira, ezagunak egingo zaizkizun talderen bat edo beste, Nuz edo Monday Potionsekin eman zuten kontzerturen bat iaz, Monday Potions ona ekarri duzuna behin baino gehiagoetan eta beste kontzerturen bat egina dute Gernikan lekueken, hori ere begiraz, Gernikako lekueken baitan kontzertu bat eman izana, bueno, ba, bada zerbait, eta beste bat, izena eta sal del kotxe taldeekin. Hortaz, bueno, kokatzeko ez, Monday Potions, sal del kotxe, izena, Nuz, nondik eta nora mugitzen den talde hau, ulertzeko, nik uste dut balio duela, Iker.
1: Bai, ala da, hori da. Eta, bueno, esan behar da, aste honetan, ostegunean, Lumier aretoan Bilbon, Lumier da, zen, bai, ez zaitu garen burua etortzen izena aretoa.
0: Lehengo izena?
1: Ripan zegoen.
0: Ah, doz, Ripak alean, bai.
1: Bai, bueno, Ripako areto txikia, orain astu zein nola ditzen zen, nolako ditzen burua dukadan, ba, hor Lumier aretoa.
0: Lehen muelle deitzen zena.
1: Bai, hori da, muelle, joe, muelle. Baina muelle Ripa, joe. Ba, Lumier aretoan ostegunean 8:00 aurkeztuko dute EPEA, zuzenean.
0: Ah, begira. Bueno, ba, hortxe izango da aukera bentsat. Hau ez ere, gozatzeko esan da bezala, hauek direlako Vuelve Ferraia, bueno, taldearen izena kuriosoa, Txirenadas, horrenik ere kuriosoagoa den diskoaren izena, eta kantua.
1: Eta, bueno, jendeari, ba, ironia eta horrelako gauzak, ba, musika gauzatzen mazaiena, ba, Gasei, ba, hau da beraien taldea.
0: Aukera bikaina bintzat, horrelako kontuak ere entzun ahal izateko. Guazen ma, Kirolak kantuarekin, esan da zela. Vuelve Ferraia taldearena.

0: gero Bilbo ingurutik bagoaz kostaldera, Bermeora, eta hauek ere, bueno, ez dakit, soinuz aldatuta behintzat badatu zela esan dezakegu, ze, eta kantu egitura, bueno, belarrira behintzat ohikoago batean egin duten kantu bat, ze orain arte, bueno, etxekalte taldez ari gara, orain arte kantuak ziren oso bereziak, ze azte zire eta bukatzen ziren, eta zenekien nondik eta nora joko zuten, orain badirudi, ba, beste bide bat hartu duela taldeak, ze gite heldutasunaren kontua edo horrelakorik sartzen ote den.
1: Bai, bai, aurreko astetan beste single bat entzun genuen, eta orain, bueno, ba, pizkanaka doaz lan berria aurkezten, eta ben, orain kantu bat egin dizut, oso himno edo, rock himno tipiko bat egin digute, eta beno, hori, komentatu duzuna, orain, ba, norabide konkretu bat hartu dute soinuarekin eta beno, ikusiko dugu, bueno, egiten duten rock emozional hori, da beraien melodiak argiekin eta hori, da egiten duten daukaten soinua, eta beno, ba, ikusiko dugu nolakoa den disko guztia, baina bueno, interesgarriak bai, aurrerapen kantuak eta hori suposatzen dut ja hau uda baino lehen aurkeztuko duten azken singlea izango dela.
0: Hori horra ulertzen da, ez?
1: Uda ostean ba segurazki ba igual ja beste single bat aurkeztuko dute eta ja gero diska etorriko da.
0: Hori da, espero ez agomentzat diskoa, ez laster etorriko dela hori ere. Bueno, aurreko zeran, singelarekin, ez, esan zuten, ez, bueno, bat horrela nola baitere zerbait desberdina, eta orain, bueno, bakantu bat egin dizutekin diote, ez, norabide emozional eta kontzeptuala jarraituko dutela. Bueno, hori ikusi beharko da, eta egia da, melodiak eta energia badela nola baitere, ba, beren, bueno, ba, marka, ez, ze badute energia berezi bat, baina oso melodikoak dira, etxekaltekoak, hori...
1: Bai, gitarreroak, baina melodikoak. Berai komentatzen dut abesti honetan, pues hardcore soinua, bueno, nik hormugan egon daudela esango nuke, ez nuke hainbeste esango, igual, ez? Ez, baina egia da, igual, soinura urritzen direla, ez? Bizka bat.
0: Bai, bai, bai. Eta gero, bideoklipa egin dutela, ez? Ez di magure irekin, hori ere aipatu behar, eta, bueno, baina, ikusteko moduan badagoela. Ze hauek ere, bueno, beti ez, irudiari eta garrantzia ematen diote, ikusi esterik ez dago. Orain, ez tegit ikusi duzun, ez tegit beren logo berria izango den edo ez, baina, hola, etxekalte eta ego batzuk bezala agertzen dira.
1: Bai, bai,
0: da.
1: Bai. Bai.
0: Hori ez dakit, ez? Logo berri bezala ulertu beharko dela suposatzen dut, niri oso jankia iruditu zait, logo hori.
1: Bai.
0: Bai kolorengatik eta bai formatuagatik.
1: Izan daitezke bi bandera, adibidez.
0: Adibidez.
1: Bai, nahiko motero izan daitek ere.
0: Bai, eta ere, hori da.
1: Bai, gauza asko ekarri... Ekarri alditu burura logo hori. Bai, bai.
0: Bueno, horren inguruan ere tokatzen denean galdetu beharko zei, etxekalteko bai. Kantu bat egin dizut hori baita, beren berriena, eta hori baita, segidan entzungo duguna.

0: Bueno, eta azkenekora iritsi gara, azken tokira, bueno, ba, bestelako doinuak ekarriko dizkiguzu horrengoan iker, ze hau ere, bada nola behitere, hemen, behin baino gehiagotan entzun dugun proiektu bat, interesgarria, bueno, elektronikaren munduan, ez? Mugitzen dena. Nik behintzat horrela lortzen dut, ez egitean da, zuretzako elektronika munduko disko bat eden edo lan bat ote den.
1: Bai, bai, Divorce from New York da Álvaro Granda Donostiarraren bakarkako proiektua.
0: Hori.
1: Eta ja, bueno, azken urtetan pare bat disko izugarriak publikatu zituen, ba, sampleekin, viniloekin, eta lan izugarria, oso fina, eta oraingoan ba, beste lan fina publikatu du, Jazztetics deitzen da, EP bat, eta, bueno, badaude, ba, abesti originalak eta bitere remix batzuk. Eta, bueno, oso fina, bueno, jendea pizka bat jakin dezan nondik duan historia da, bueno, nik sartuko nuke jazz elektronikoaren munduan. Jazz soul elektronikoa, ez? Gogoratzen dit duela hogeita bost urte, bueno, laurogeita hamar hamarkadaren hasieran Europan hasi zen ba eszena bat jazanobarekin eta horrelako taldeekin, ez? Europan ba zen jazz bat baina elektronikoa eta beste estiloak ba beste estiloetatik eratzen zela, ez? Ba soul, R&B eta hip hop baita ere eta horrelako, ez? Eta bueno, oso, musika oso fina, elegantea, brutala, ez? Eta beno, ba hortik joan da Álvaro eta esan behar da Europa mailan nahiko arrakasta ari da jasotzen, eta disko honekin hala ere, diskoak egal egin dute dendetatik.
0: Bai, Bandcampen ere ez dago saltzeko moduan, hau da, segituan saldu ditu guztiak, eta hemen ikusten ari naiz. Gainera jartzen du, nork erosi dituen, hori da, edo nork erosten duen, ze hori Bandcampek jartzen du,
1: bai.
0: Eta ikusten da, orokorrean DJak direla, eta batzuk DJak nazioartekoak, diskoa erosi dutenak.
1: Claro, es que hau dauka bere escena dauka, eta bai, gainera baita ere klubeko escena, baina ez ohituta gauden klub, ez lau bider lau soinuak, ez badaude beste botatako ba hori kluba eta bueno, baita ere musika jartzea leku askotan jarri daiteke eta disfrutatzea leku askotan, ez? Eta musika hau ere. Eta, ba, honi, nik aukeratu dudan abestia, ba, Carla Lunak abeslaria parte hartzen du, eta, bueno, gainera hori ere, gainera oso trebea da kolaborazioekin, ez? Musikariekin, abeslariekin, gainera, honi, beste aurreko diskoetan baita ere, soinu latinoak ere izugarriak sartu. Horatzen dut, aurreko disko batean, bazirudien igual Harlemera edo joat hori, ba, izugarria da, ba, lortzen ari den bueno, ba, emaitza hori, ez? Oso fina, eta musikari oso trebea dela eta baita ere background izugarria dago falako ere.
0: Carla Luna, madrildarra, R&B, hip hop, soul, afrobeat estiloetan ba mugitzen dena, ez? Bueno, ba ulertzeko baita ere, ba kanpora, ez? Kolaborazioak ere ez direla lagunenak soilik, bueno, lagunak akaso izango direla, baina beste zerbaitetik ere bai, ze bueno, gero baita ere badu beste proiektu paralelo bat, ez? Albarok de la Reykjavik 606, ez? Hori ere jarri zuen martxan eta bueno, biak partekatzen ditu.
1: Bai. Zugarria da nola hau nola hasi zen modu ba, paralelo batean, ez? Ze bestea beste proiektua zen ba hor lehenengo postuan segonan ba eta oso baloratua, eta batean pizkanak hau, ba, nola garatu den, eta ze handia egin den, ez?
0: Hori da, ona denaren seinale, horreztago besterik, ze hau ez da zerutik erortzen, mundu betan sartzea eta esan dugu moduan, ez? Disko denak saldu, nazioartean eduki alako zera bat, ez? Oi hartzun bat, bueno, hori guztia lortzea, ba, ez da bat ere erraza. Bueno, Iker, ez dakit, uda honi begira, zaratak ez da edizioak eratu egiten ditu, ez? Irailer arte, Baske Ondizegik espero behar dugu uda sasoian?
1: Babitu, orain nago, gaude, Baske Ondizegen aldizkariarekin, ia, bueno, edukiekin gaude, eta bi aste ditut dena egiteko, eta baita ere bi aste ditut zarata egiteko.
0: Azken zarata, ez?
1: Bi aste hauek, gau eta gau.
0: Artu arnasa.
1: Egunez, egun behar nizan egiten, ze, bai. Orduan, gainera bi jaialdi daude, azkena eta Legends, bueno.
0: Bai.
1: Hilabetearen amaieran, ustelaren hasieran bi aldizkariak kalean egon behar dira.
0: Bueno, ba hortxe. Agian zai, geratuko gara, gu ostegunean topatuko gara, ez? Urtero legez, ea, zeru klase dugun, eta nola gauden, ea, egon behar dugun zintzura busti eta guzti edota goiti bera guztitzen garen, espero ezagun lehen da biziko izatet ez bigarrena, eta bueno, ba, beste behin, eskerrak ematea baino ez, denboraldi honetan ere gurekin izatearen, eta ondo bidean, bueno, datorren erako hitze ingo dugu, noski.
1: Bai, hori da. Ba, ondo pasaztia eta ikusiko gara ostegunean.
0: Hori da. Eskerrik asko, Iker.
1: Bueno, besarkada.

0: ahotsen atzean. Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo eta ongi etorri beste aste batez ahotsen atzean tartera. Hemen gaude beste aste arte batez. Gogoan eukan badakizu astero gogoa izaten dudala tarte hau aurrera emateko eta badakizu asko gustatzen zaidala ba musikan sakontzea, baina batez ere itzen atzean dagoen hori sakontzea, badakizu honek ahotsen atzean itzena duela eta bueno, niretzako oso garrantzitsua da ba letrak zer esan nahi duten eta ahotsen atzean ba zer dagoen. Eta gaur benetan esango dizuet barru-barrura sartuko garela. Astero berdina esaten dut, baina astero berdina pentsatzen dudalako. Ze badakizue abesti batzuetan badaudela ahots bat baino gehiago eta enaiz bakarrik koro ez edo melodiez ari, batzuetan ba, bai kantatzen duen ahotsa dagoelako, baina letren atzean ere milaka ahots daudelako. Eta gaur gurekin izango dugu Euskal Estena Berriko proposamen baten egilea, Garazi, eta berarekin landuko ditugu bere kantak hain polit eta burdinezko soldadutxoa. Kaixo, Garazi, zer moz?
2: Kaixo, osondo.
1: Ondo zade?
2: Osondo. Ondo.
1: Ni ondo, ni beti ondo. Beti esaten dut berdina, baina gustatzen zait lehenik eta dain bai entzuleak kokatzeko eta bai guk kokatzeko galdetzea, nola hasi zinen musikan?
2: Ba, sinintzan hasiera baten Mugan taldean, ez dakit ezagutuko zu. Eta, bueno, elkartzen hasi ginen lokal baten gure musika itera. Eta, bueno, gero urte batzuk beraiekin pasa ondoren pasa nintzan denbora batez musikakin loturarik ez izatera. Eta hor neukan ba grina hori ba berriro musikara bueltatzeko eta esan un venga ba nere kabuz eta hementxe.
1: Eta zure kasuan ze sentimenduk edo gora gutatu zaituzte zure letrak eta bestiak idaztera?
2: Hori izan lehengo taldean gertatzen zitzaiana ba beste batek idazten zitula letrak eta neukan gogoan nik neria sortzeko eta gustatzen zait asko nire barrua behiratzea eta askatzea sentitzen dituan gauzak. Eta nik uste dut ba, behar bat dudala eta hori gaina musikakin lotu alizatea ba, pasada da.
1: Zure kasuan nola uztartzen dituzu, ze badau, bueno, zurek estiloan badaude delikadeza, badago indarra, badago sentsibilitatea, baina egia da bi elementu horiek uztartzea nahiko zaila dela, baina zure kasuan egiten duzu. Nola uztartzen duzu sentsibilitatea eta irmontasuna zure kantetan?
2: Jo, ez galera zaila. ba ezakit. Nik uste nahi gabe ateatzen zaidala bi gauza kontuan emukitzea. Azkenean,

0: barruan daukagun hori ateatzea erreixa iten da saiatzen genean gure buruakin konektatzen, baina gero dena daukagu puntu hori ba, letretan igual entzularen gan pentsatzen ba, irmotasun hori ere adierazteko.
1: Bai, ba bai noski. Ba, lehena bestiarekin joango gara, zuek oso sorik entzuteko eta hau da hain polit.

0: Esango nuke, abesti honek birjaiotzaz hitz egiten duela nolabait, esaterako ez dakit ausartzeaz, beldurra atzean uzteaz, edo bueno, bizitzari beste begirada bat emateaz, ez?
1: Bai, nik uste dela pixkat etapa baten itxiera eta beste baten irekiera erazten duela. Ba ez dakit, beldurroiek nolabait gure egunerokoan igual ditugula oso presente eta esatea jo. Nahi dut aurrera egin, atzean utzi mina egiten dian hau, eta esan goazen beste zerbait eraikitzea.
0: Abesti honen izenburu da hain polit, zer da zuretzat bizitzako politena?
1: nik uste dala egunerokoan disfrutatzea momentuaz. Dela zerbait niri asko gustatzen zaidan, eta beti gabe iragana etorkizunean pentsatzen, eta nik uste politena dala momentuan disfrutatzea.
0: Eta kanta honetan txertatuta, polit suposatzen dut ez dela edertasun estetiko hutsa, zer esan nahi zenuen hitzonekin?
1: Nik esan nuena da, ba, beldurroiek gabe eta roloiek gabe izan gaitezkela ederrak barrutik eta kanpotik, edozein modutara, eta ba, animatzen jendea, ba, uztea dituzten, ba, ezakit, bai, beldurroiek, eta atzean, eta ausartzea, ba, izatea bera, diren bezala.
0: Hor, abesti barruan ere esaten duzu, beldurrak aztu ditut etxeko kajoi batean, zein da zuretzat beldura baztertzeko edo gordetzeko prozesua?
1: Zesan nahi zua, prozesuak.
0: Zure kasuan, abesti honetan hitz egiten duzu, beldurrak atzean ustea, zuri bizitzan hori gertatzen zaizunean, zein da zure prozesua beldurroiek aurrera eramateko?
1: Bale, ba, nik adibidez asko jotzen dut idaztera esan duan bezala, eta ez bakarrik abestiak baizik eta askatzera dituan beldurroiek, eta nolabait hor txertatuta uzten ditut, eta orduan saiatzen naiz ba, aurre egiten, edo.
0: Eta esango zenuke horri idatzetako esaldia beldurrak aztu ditut etxeko kajoi batean, benetan lor daiteken zerbait dela, ala simbolikoa da.
1: Nik uste oso zaila dela, eta denontzako dala erronka handi bat, baino agian pixkanak ajun gaitezkela gutxienez ditugun beldura handienak eta lantzen eta gutxitzen behintzat.
0: Hor, abestian, hainbat kontraste ikusi ditut, eta idatzi egin ditut, hiru topatu ditut horrela esangoratzenak, polita zu aske zaudenean, zurean kasartzeak, eta egan zaudenean. Azkenean dira, esaldi berdinean, zerbait negatiboa eta positiboa uztartzen dira, baina gero izenburari begiratuta hain polit da izenbura. Orduan, zure ustez, akatsak edo, oker egindako gauzaiek politak dira?
1: Bai, nik uste denok egiten ditugun gauza direla. Eta askotan igual kostaren zaigu onartzea, ba, guk ere akatsak ditugula, eta agian, ba, hankasartze bat egiten dugunean, joze gaizki, indet dena gaizki, eta ez, horrek emateizu aukera gero ikasteko, eta hori da bizitzaren parte eta denok egiten ditugu, beraz, nik uste hori ere polita dela.
0: Eta hor, azken mezu bat ere txertatzen duzu, etorkizu berri baten hasiera. Zer da zuretzat hasiera bat?
1: Nik uste dut, mina egiten dizun zerbait istea izan daitekela hasiera bat.
0: Eta kasu honetan, zertan da desberdina aurretik bizi izan ditugun unengatik?
1: Nola?
0: azkenean, etorkizun berri bat eraikitzen astezarenean, zer da aldatzen dena aurrekotik?
1: Ba, a ber, izan daiteke, daukazun laguntasun bat, igual, ez zaude ondo, eta orduan hori baztertzea, edo gustora ez zauden lan bat uztea, honik olako gauzekin lotzen dut, osea, fase berri bat bestela astea.
0: Bai, fase berri bat astea zure bizitan, ez da?
1: Bai.
0: Ba, fase berri batetik kanta berri batera goaz, eta urrengo kantarekin joango gara, hau da burdinezko soldadutxoa.

0: Esango nuke abesti hau nolabait haurtzaroa zitze egiten ari dela, baina denboraren joan azere aldi berean, eta harreman baten bilakaeraz nolabait, ez dakit hortik harrapatu dundik.
1: Bai, ba, pixkat.
0: Horain.
1: txikitako, kasu honetan nera nahi eta nire lengu sinantzat idatzi nuen.
0: Begira.
1: Txikitatik, ba, beraiekin eukidan harreman estuagatik, eta hori azkenean, ba, pasadara denbora, eta... Ja ez geha ginen aur txiki horiek, baina oraindik ere jarraitzen dugu ba harreman berdina ukitzen edo ez berdina, beste modu batekoa, baina elkarrekin gabe eta pixkat horri buruz hitz egiten du.
0: Nolako izan da beraientzat jakitea kanta bat idatzi duzula?
1: Gustatu zaio asko.
0: Bai, ezta? Azkenean berezi izan behar du norbait kanta bat idaztea, ezta?
1: Bai.
0: Horra dago esaldi bat, ez dakigu nondik den erraxa izan da dena txikitan. Zer galdu dugu aztearekin zure ustez?
1: Nik uste, ba, inozentzia puntu.
0: Bai.
1: Eta, bai, niko goratzen dut haurtzaroa dana oso erresa, eta izan momentu bat nun denoi tokatzen zaigun errealitatea ezagutzea, eta eta orduan polita da ere pertsona horrekin elkarbanatzea ikuste hori ja ez dela dena berdina, baina, bueno, baina zurekin hau eta zunerekin, hasi que modure matea dago bestea, ateako gea errealitate honetara.
0: Eta txikitatik edo, bueno, haurtzaro hortatik zer uste duzu irabazi dugula gaur egun?
1: Nik uste ematen digula, bueno, gure izaera, hasiera. Eta gero bizitzaitugun esperientzia on guzti horiek ere ba, jarraitzen dutela zentzu batean, eta nik uste horregatik jala guain geanak.
0: Bai, azkenean txikitan gertatzen zaizkigun gozak edo, bueno, izaten dugun haurtzaroak egiten gaitu gargoarenak, ezta? Abestiak badauka irudi simboliko bat, eta izenburu ematen diona da, burdinezko soldadutxoa, zure kasuan zer simbolizatzen du?
1: Kontua da, nera nahiarekin daukadala abesti bat soldadito de hierro, Neil Mollerena,
0: bai.
1: Eta letra horren esan nahian neri asko gorazten nindun berari. Eta orduan, nahi nuen horrekin lotzutako zerbait aipatu letran, eta horregatik erabili nuen, oza, horrek hartu nuen ideia, ba, letra horretan ere esaten dulako beste pertsona zegarrantzitsua den berarentzat, eta nola burdinezko soldadutxo horrek pues, lagunduko duen, eta orduan sanun sartuko dut euskeraz.
0: Zure nahiarentzat, bueno, zakitzura nahiak nola bizi duen zure musika, baina nolako da berarentzat kanta bat izatea?
1: Nik uste dut, berak ez du esango, baina...
0: Hori askotan gertatzen da.
1: Bai, oso berezia dela berarentzat, eta ba, akitela, nire abesti guztiak akizkinak, eta lehenengo dagona kontzertutan, lehenengo hilaran, osake, pia maite, eta esango etu.
0: Hor badago esaldi bat, nik ere etzaitu taskatuko, galdetu nire izun, esaldi hau zer da, lotura baten proposamena, edo zama moduko bat ere badauka?
1: Nik uste dela... Azkenean, bueno, ni arreba heldua naiz. Orduan, zentzu baten, ba, jakin dezan naiz ta bera ere iritsiko den realitate berri batera eta etorkizun zailagoa ikusi.
0: Helduarora.
1: Bai, hori da. Ba, ni horregongo naizela eta nik ere bizitu duala eta egongo naizela beraren entzat.
0: Azkenean, loturak ez dira beti onak, baina zer arrisku esango zenuke ditugula horrelako kompromiso estuak hartzen ditugunean? Azkenean, bueno, anai bat denean kompromiso bai ala bai dago, zura nahia delako eta dolean daunera mazulako, baina beste harremanetan zer arrisku esango zenuke ditugula?
1: Nik usteet, zakitu esan duela esan, baina igual beste pertsona horrekiko jakin behar degula ondo zaintzen harreman hori, baina ere hon egiten ez badigu ba ere moztu daitekeela eta ba igual familian egia da lotura dagoela, baina inkluso familian nik esango nuke ez dezula zertan lotuta egon behar pertsona, osea, ez da pertsona bati, orokorrean. Eta ba harremanak esaten bezala, hitzak esaten bezala hartu emana da eta orduan bien arteko zerbait izan behar du eta ez badu funtzionatzen, ez du funtzionatzen.
0: Hor badago esaldi bat, niri oso polita iruditu zait banko honek gure izenak gordeta ditu. Nondik atera zen esaldi hau?
1: Nik askotan lotzen dut banku modu hori ba, adirazteko bezala jarraitzen dugula biak leku berdinean. Eta ba, adirazteko nahiz eta gure inguruan igual gauzak aldatzen diren gu jarraitzen dugu leku berean eserita eta elkarrekin.
0: Hasieran pentsatu nuen behar bada banku literario bat zela, ba zen utela igual txikitako banku bat eta horrekin lotu zenela, baina simbolikoa da, ezta.
1: Bai.
0: eta hor, azken esaldi bat ere badago, zerua zurekin dagoenean oskarbi da. Zer esan nahi du zuretzat beste pertsona batek gure errealitatea aldatzea?
1: Nire kasuan, adibidez, nire nahi eta nire lenguzinarekin gertatzen zaidana da, ba, daukatela gaitasun bat, ni gaizki nagoenean, beraiekin nagoenean, dan aldatu egiten dela. Eta nik uste hori dela, pertsona gutxi gure ganeira egiten duten zerbait, eta horregatik ba, oso baliotsua dena.
0: beti gustatzen zaita, bestiez gain, galdetzea, bueno, oholtza gaineko edo publikoaren harremanarekiko, bueno, ze harreman mota daukazuen. Zure kasuan, galdetu nahi nizun, azkenean zure abestiek emozio intimoak kontatzen dituzte, zure gauzak dira, zure bibentziak dira, eta alakoak eszenatokian partekatzea ez da beti erraza izango, ez da?
1: Ez da, kostatu egiten zait. Baina polita da ere, nik uste, eta ikusten ala jendeak disfrutatzen ditun zure letrak, inkluso beste modu batera ulertzen ditun, hori askotan gertatu zait, eta nik uste hori dala letrek duten
0: xarma edo bizi, berezitasuna.
1: Azkenean, nik idatzi dut gauza sentitzen, baina beste bertxena batek beste gauza bat bizitzen nahi dana, ba, beste modu batera ikusiko du eta bizituko du, eta nik uste hori dala lortu nahi dana da, jendeak ez zuzenean saiatzen asmatzen nik nola idatzi duan, baizik eta beraiek jasotzen duten moduan letra.
0: Eta adibidez, aurreko kantara hueltatuz, bai. Nolakoa da zu holtzan gainean zaudenean zure anaiaren eta lengusinaren abestia abesten eta beraiek zure aurrean daudenean?
1: Ba, azken kontzertuan aipatu inon nera nahi atzatzala, eta nik uste beraien zatu oso berezia dela. Azkenean norbaitek begitara begira eta abestea, ba, izan behar dut pasa bat.
0: Eta zuretzat kontrako bidean?
1: Niretzako ere oso polita da. Azkenean, beraientzako da eta beraiei abestu alizatea gozaba da.
0: Eta emozioak gordetzea edo zaila izaten da?
1: Bai. Nire asko gertatzen zait eta bai.
0: nola bizi duzu zure publikoak edo kontzertuetara joaten diren pertsona horiek zure abestiak abestea sentitzea, barruan sentitzea nolakoa da?
1: Ezagit, ez da, nola eskribatu, baina niretzako da pasada bat. Ikustea nola hori ikasi dituzten zure letrak, disfrutatzen dituzten, ulertzen dituzten, edo bakizula ere ez nola bizitzen dituzten, eta ikustea publiko guztia berotasun handia ematen du, kontzertu batean.
0: Eta feedbacka jasotzen duzu gero beraien gantik, kontzertuan ondoren?
1: Bai.
0: Orokorrean, zer aipatzen dizute?
1: Alde batetik, disfrutatzen ikusi nautela, eta hori da.
0: Hori garantzitsua da,
1: positiboena. Eta gero beraiek ere ondo pasa dutela eta disfrutatu dutela, eta azkenean kontzertu baten nik uste hori dela garrantzitsuena. Egotea publikoan eta ez, bai, aber, ondo indunen gaitzkin, ez baizik eta nik disfrutatu bet publiko bezala ere.
0: Lehen aipatu dugu azkenean letrak askotan artistarentzat terapia direla. Zuk zure kasuan esan duzu idazte asko gustatzen zaizula eta hori azkenean letretan ere txertatzen da. Nolako da jakitea zure bizipenak eta zure sentimenduak kanpoan daudela, jendeak dituela?
1: Ni saiatzen naiz, bueno, eta olateatzen zaidalako ere, idazten nire oso modu klabean edo nire modura.
0: Bai.
1: Badaude letra batzuk, ba, igual ulertuko dienak errixago, baino intimoena direnen nik usteet jendeak beste modu batera interpretatzen ditula. Orduan sentitzen dut, igual jendeak ez ditula ulertu. Edo hori pentsatu nahi dut.
0: Hori pentsatu nahi dut, ezta? Gero ni etortzen nahi zemen dena zikitzera. Askotan, hitzek zauriak irekitzen dituzte, letrek zauriak irekitzen dituzte, eta azkenean zure zauriak dira. Sentitzen duzu ardura moduko bat zure letrak entzulengan erakin dezakenagatik?
1: Bai, uste, baina modu positiboan, hori, beraiek bizitzen ari denaren arabera konektatuko dutela gehiago edo gutxiago letrekin. Eta agian lagungarria izan daitekela, edo ba, zerbait mingarria bada eta igual konektatzen dute letrarekin ere, ba, igual negarrez bukatu ezaketela, edo baina nik uste hori polita dela.
0: Eta holtzan noizbait sentitu duzu magia sortzen dela? Zuretzat holtza zerbait berezia da?
1: Oso berezia da, baino egia erronka handi bat dela ere. Orduan, esango nuke daukadala denetik, osea, urduritasun alde batetik, disfrutatzen ere ikasten ari naiz, eta nik uste garrantzitsua dela jakitea disfrutatzen holtza gainean, ze zukuran dezun bezala, magikoa da konpartitzea mm-hmm. jendearekin zure abestiak, zure ahotsa, eta bai, nik uste magikoa dara.
0: Galdetu nahi dizut, hemendik aurrera zer espero dugu Garaziren handik?
1: Ba, oain aina ez musika berria sortzen, baina presari gabe, oaintxe atea dualako uh-huh. EPEA, eta ea kontzertun bat ateatzen duen.
0: Hori da, ba, mi eskerra horkoan gurekin egoteagatik, preste egongo gara zure kontzertuak ikusteko entzuteko, eta ea data berriak aurki kaleratzen dituzun, mi esker, gaur zure hautsaren atzean dagoena gurekin partekatzeagatik.
1: Zuri, eskerrik asko.
0: Ba, orain azken kantarekin joango gara, eta esango dut, hau nire Spotifyeko listan dagoela, favoritu dosetan, piat gustatzen zaielako atera zenean, eta oda Garazi eta Maia Jateren Itzuliko gara.

0: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
1: Beck. Bueno, Kaliforniarra, bera Los Angelesen sortua duela, 56 urte, ibilbide luzeska, 40 urte kasik musikaren munduan. Eta, bueno, disko berria, aterako du irailaren 18an, 15. estudioko lana izango da Beckena, eta hau bertako kantua, Disappearing Act deiturikoa, Ride the Lonesome, izeneko disko esan dugu bezala irailaren 18an, plazaratuko du, Beck. Artista kaliforniarrak.

Estatuatuetatik ez gara mugituko, hori bai tokiz bai, Minnesota aldera guazelako, kasu honetan Brennan Whedell aurkezteko. Nashvilleen bizi da, nabari zaio ez da, akaso musikan. Bueno, kontua da, diskoa homonimoa atera duela 2026 honetan, Anti zigiluarekin. Eta ekoizpen lanetan, Kathy Crashfield edo eta Brad Cook, hau Bonnie Berrekin besteak beste aritutakoa, izan dituela aldamenean. Eta kolaborazioetan, Snail Mail taldeko Lindsey Jordan, Colin Crum edo eta Matt McCogan bezalako artistak. Eta Snail Mailekin hain zuzen ere izango ditu, disko aurkezpen kontzertuak talde mitikoa, orain entzut zuzentzen duen Iskander Fernandezek ekarri izan digun talde horietako Snail Mail. Bueno, ba, Brennan Whedell da, hau esan dugun bezala, beraiekin arituko dena zuzenean. Airplane Movies deituriko kantua duzu hau, Brennan Whedellena.

Atlantikoa zeharkatzera goaz. Nothing but Thieves. Southern on Sinen, Essex inguruan sortutako taldea. Duela amalau urte sortutako taldea eta Connor Masonen ahotsak askoren bihotzak ez konkistatu ditu. No, gitarra riff indartsuak eta horrelakoak dira protagonista, baita esan dugu bezala Masonen ahots hori, eta disko hau berriarekin datoz, beren bosgarren estudioko lana Straight Dogs deiturikoa, hori irailaren 25an kaleratuko da ordea. Baby Cool, Evelyn deitzen da kantua.

Bueno, gaurkoan alternatibo xamarrak diren artistak, gerotorreko gira ezagunagoak diren batzuk. Kelela da urrengoa, Kelela Misan Kristos, Washingtonen sortua. Kelela bezala ezagun egiten da. R&B eta musika elektronika progresiboa, ez, nahazten ditu. Normalean ilun eta vanguardista xamarra izaten da, klubetan ibiltzen da Kelela. Eta disko berria aterako du, ja? Bo, atera berri du, 2026 honetan. New Avatar deituriko lana. Eta Pink Panthers izan du aldamenean, besteak beste. Bueno, kontua da urriaren 22an Bartzelonan eta 23an izango dela zeran Madrilen. Bueno, bi areto esanguratsutan eta lan berri hori ba, zuzenean entzuteko aukera izango dela. Ola, gertu xamar direnak horiek ikusi baititugu, hori ere aipatu behar. Eta esan dugu bezala Pink Panthersekin, ez da nolaneko kolaborazioa, hemen egin duena The Bridge deituriko kantuan, beraz, entzun dezagun, nolako den Kelelaren musika, barkatu, Kelela eta, esan dugun bezala, Pink Panthers elkarrekin entzuteko parada baitugu, beti ere, orain, teknologiak uste baldin badugu, batzuetan horrelakoak ere gertatzen direlako, ea. Lortzen dugun une batetik bestera konexio hori, bueno, ba ez da posible itxura guztien arabera. Ai, bueno, gertatzen zaizkigun kontuak, zuzeneko kontuak hauek izaten dira, ea oraingoan bai. Kelela eta Pink Panthers, The Bridge.

Segi dezagun ba aurrera. Arran biletan eusaularekin hasi gara eta gisa horretan segi behar dugu. Kasu honetan, bebin lehenae aurkezteko Chicagon sortutako artista eta, bueno, hau ere lan berriarekin datorrena. Estudioko hirugarren lana atera du aurten, Blue Island deituriko diskoa. Eta iari zor, diskoaren portadak atentzia emanda sartu ginen barruraino. Gero ikusi dugu, bueno, ba, kritikak ere eman dizkiola, hola, puntuazio altu xamarrak. Doeki bezalako artistek hartu dute parte gainera diskoan. Bueno, hau bere kantu bat da. In and Out deiturikoa. Sandezela, hau duzue Raven Lenae.

0: direction. I'm gonna make a wall without you.
1: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, kantuarekin egintzen ezagun. 2012an, urte batzu pasaira. Bueno, da bere diskorik ambiziotxoena, Dakar, hilaren 18an, Kanadera bera, amairu kantuz, bueno, amai kantuz osatutako bi disko, Japoniako edizioan, kantu bana gehiago izango da, amairu izango ditu aldo bakoitzean. Aldo bakoitzean, disko bakoitzean. Eta Motivation deitzen da, single moduan etorri den kantua. Carly Rae Jepsen,

Ariana Grande. Bueno, zuzenekoetatik erretiratu zen Eternal Sunshine-turren ostean, eta ustekabean Petal izeneko lan bat atera du, uztailaren 31an. Bueno, ba, Oh Well deitzen da. Gudak igula zuzeneko disko bat omen da. Baina raro egintzeko, soinua entzunda eta. Bueno, kontua da, Petal izeneko disko hau atera berri duela, elektroniko xamaren kontzuten dugunez, eta ikusiko dugu emendik aurrera zer datorren, Ariana Grande butera, Ariana Granderen eskutik, Bokarratone, Floridan duela, 33 urte

Ekoiz de suedi jarbat izan du aldamenean, horrengo netan, eh? Karl Martin, Sandberg, Max Martin! Bueno, Brindy Spearsen, Big One More Time, Backstreet Boys and I Want It That Way, eta berluze bat egin dituen produktorea ekoizlea. Ba hori, Ariana Granderen eskotan izan dela. Hau Ellie Goulding da. Ellie Goulding, bueno, bera berroi urte bete dituenean aurten Herforden sortu zen. Bueno, ba, honek disko berria ere bidean du, itxura guztien arabera. Bueno, bidean du, kaleran du, aurreko ostiralean atera zelako. I Know Too Much izeneko lana atera du Polidor zigiluaren aztian. Hau ere, elektroniko xamar. Eta kantoren izena, Ravers da, diskoa izten duen.

Jungle taldea, bueno, hauek ere tangle mitikoa. Britaniarrak, saula, fanka, arambia, horrelako kontuak egiten dituzte. Moistarraren izango dira urrian. Eta, bueno, ba, bera, hauek ere, ba, kantu berriekin direla. Sunshine deitzen da kantu hau, eta Jungle taldearen.

Inglaterran zeiko dugu Bradford inguruko artista batekin. Bueno, hau ekoizlea elektronikoagoa da. Ni Archives deitzen da. Hogeita zazpi urte dituen artista. Dijani ni Alison Hunt, ni Archives. Eta aurten bigarren diskoa atera du, Emotional Junglist deiturikoa. Eta bertan, bueno, ba, kantua topatu dugu, eta honek eman dugu atentzioa. Get Me Down izeneko abesti honetan, beste artista puska batek hartzen duelako parte. Georgia Smithek hartzen du parte. Get Me Down, ni Archives eta Georgia Smith.

elektronikako hainbat atal ertz ikusten ari gara, eta, bueno, horren adibidez, ni Archives ere, horren Gales aldeko biko bat aurkeztuko dugu. Hauek ere, bueno, arrakasta esente izaten ari direlako, Over Mono, estudioko bigarren lan luze atera, eta Good Lies aztetik Pure Devotion izeneko dator, aurten atera dutena. Eta, bueno, breakbita, UK garitxa, teknoa eta jausa uzartzen dituzte eta horrek berezi egiten dituela esaten du kritikak. Bueno, ba, esan da bezala, Tom eta Ed Russell dira hauek, Over Mono, Slow Motion kantua.

Estilo zaldatzera goaz. Shania Twain, country poparen erregina bezala izan datu izan den artista kanadiarra. 1,000,000 diskotik gora salduta ditu honek bere bibliotekan, kontuz. Come on over diskoarekin 40,000,000 kopia baino gehiago. Bueno, man, I feel like a woman, eta, bueno, kantu ez daun asko ditu, eh? Bueno, ba, bizimodu gogorra ere izan zuen, 20 urte baino ez zituela ama eta aita ordea hil, eta bere hiru anaien ardura hartu behar izan zuelako gainean. Zaki gortek etorra daiteken edo, Little Miss Twain deituriko diskoa, bueno, Twain Andre txikia edo deiturikoa. Bere estudioko zara.

Kanadek bagoaz Adelaidara, Australiara, Kaurna Landera, bertako talde berri bat aurkezteko. Laurte dara matzate elkarrekin, epe bat atera zuten Oxalis deiturikoa 2008an. Eta orain, debuteko lan luzea, Mount Zero, Swap Meet deitzen dira. Zerrendetan agertzen zaizkigun horietako bat izan da egiari zor. Baina arreta eman digu, eta belarria jarri, eta begira ze kantu topatu ditugun. Diskoari ematen diona bezalakoak, Mount Zero, Swap Meet.

Eta Australian bokatuko dugu gaurko bidea. Troy Sivanen doinuekin. Troy Sivan, bueno, ezagun egintzen Charlie XCX edo da Ariana Granderekin kolaboratu izanagatik. Ba, disko berria atera du orain Troy Sivanek. She's the best, eta disko izan ematen dion kantuarekin joango gara. Bueno, aterako du esan dut. Urriaren 9an aterako du, kantua bai aurreratu duela. Horrekin aurtzen gara. Bihar musikari gehiago onda izan nahi jo.

0: Ongi etorri, gamer ontzira!
1: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi, etorri gamer ontzian denboraldi berri batera, abuztuako 31, gara hemen grabatzen zuzenean Twitchetik 167. Atala, eta bueno, hau da, 7. denboraldiko lehengua. Ez dakizuen antzat, eta dakizuen antzat, astero gamer ontziaren Twitch kanaletan, pentsatzen dute astelenetan saiatuko gala, lehengo moduan, bosterdietatik aurrera grabatzeko, dakizue zuzenean egiten dugula, eta abisatzen da, esare sozialetatik eta aurretik, baina, bueno, behin grabatutakoan, horren ostean, Naiz Irratian, entzuteko aukera izango duzue. Bukatzeko, ba, gero egongo da, ikusgai, entzungai, ez? Bai, Laister gamer ontzia egunean espero dugu, ikusiko dugu. Hala, ez dira spoiler, baina, bueno, baina ikusiko dugu, joango komentatzen, eta baina, betiko plataformetan behi gotzen da, ez da, ba, PeerTube, Spotify, YouTube, eta e-books, eta horri danetan. Bueno, ba, egizuek egin bera untxia bideojoko esaldeon komunitatea gala, ez, Euskal Bideojoko esaldeona, entzuzen be, eta gamerontzia.eus webunean dago, ba, behar dozuen informazio guztia, parte hartzeko taldiak, eta hori dana. Eta, bueno, neu Damian Medina baitia naiz, eta nerekin daren pertsona importantia, ba, Bantxi, Aritzo Dirio Sola, eta Lander Unzueta, betiko bezala, ze modu zuek.
3: Opa, kaixo.
4: Arratsaldeon, barri guantan.
2: Bai, bai, kameran dutxoa basiga, ez, gendelako komentatzen, udako jugadak eta.
4: Azkenien, uda, lasaitxu paseoz tien, batxo kesorron beste, baina, bueno, ja, barri guantan, berri txut, eta... Eta gotxu, ez, barri honeri kitzeko izan.
3: Gastu
5: berria. Zazpi demoraldi, errez esaten da, baino...
4: Bai,
2: bai, bai. Egun dero, eta mazazpi, atal. Gainera hori, kontutan izan behar da, azkenengo bi demoraldiak intentsiboak izan diela, ez? Eta, claro, asteroko saio batekin, horbe, ez da git, aseleroi potente bat.
4: Hori, ni betxe denan espero, zazpi demoraldi asko dire, eta uste tinok bez, ez? Asi ginen honetan eskendurile espero, oza, que haber zelan doan hau zeurrongo gai, ikustu dondo, baina...
2: Hori da. Eta bueno, jake bideojokoi buruz gabi zen, nahiz eta batzuk kanpoan egon gan, beste batzuk lanian eta dana, igual komentatia ez, jokutara jardun dugun, uda honetan. Nik bat zuen nik esango dut. Batez be, gotik bat remakea pasatu dut. Baina, pasatu dut, buelta baten, ez? Azkenean da joku bat berriz jokatzeko aukera asko ematen da benak. Egisa da hasieran daukala olako kurba oso oso potente bat, baina lehengo bost nivela pasatutakoan pixkate truko hartuta gero oso rodauta dian joku bat da. Eta, bueno, asko gustatu jat, ingo dugu berzboa honi buruz aurrerago. Eta gero igual 007 First Light probatzeko aukera izan dut, pixka probatzen ibili naiz, eta baitza adur azken erronka mobilerako, nire kasuan, ibili naiz baitxe pixkat. Eta, o Bantxi, venga, zetan ibiliza, kosa pillo baten, usta.
3: Bueno, a ver, batez ere, benetan, hau da, pasatzeko intentsarekin eta, batez ere ibili naiz, switcheko Splatoon Raidersekin. Zenuen Star Foxera engantzatuko nintzela, baino, ez dakit, bai, gustatu bai, baino, ez dizkio teman nahi beste buelta, edo espero nikon buelta edo. Eta Splatoon Raiders hau ba, oso osona. Oso, ez dakit, baitu hor mekanika asko eta pos, ez dakit, ba, beste partida bat eta jokatzeko, bai, hola nemkantzaren zaituna eta ez nuen eser espero eta iruditu zait, oso osona. Eta horretaz gain, ba bueno, gero aurrera goipatuko dugu sakontasunean, baina Steam Machine bat, ba, bueno, ez da, eskuratzea lortu dut. Eta batez ere bide naiz udan hori probatzen eta hainbat jokokin bai serio, beste batzuekin eta pues bueno, probatzeko eta ba hori, ba ea noraino, ezta? Ailegatu aldeen eta makina eta burtxo bat esperimentuak egiten eta dan eta gero emango dizuet horren berria.
5: Aldar zeu?
4: Ba neu ibilnaz, batez hasi eta bukatu Prince of Persia The Lost Crown, uda hasikeran. Nahiko guztiate, Itxo gara gintzen biena, edo mentxeten entzun dugun, ez? Tele, justo, gemerantzeko tele errantaldien sarretzen entzun dugu, ez? Oso ondo hau, eta bar. Metroidane bat, guzupik bat egaz, espero baina handizago, eh? Eta asko guzti dati, igual amaier erantza, hau igual beste saio baten konteko dugu, baina amaier erantza ja burbet desinflatzen joan dana, baina bueno, posik eta gustora. Eta horretaz gain, hartu neban urtaz, oza, udazik eran, eta untxen abil, ja ordutxo bat sartu etxatez, densa atakeri. Hala, hau, trenan eta skate, ez, soramen hau batzen dabeen bideo jokue, asko guztetan da bizte, egizizan. Hau, espero
2: baina. Baina, estudio batena, esan.
4: Hori da, bai. Hau, espero baino sakon hau eta luzi hau, nik uste nuen, maiak itxibat jokoko azela eta ordu pare baten, edo gainitxeko moduka esan azela, eta inundik gira, bez, oso luzi da, eta eduki asko dekoz. Eta horretaz aparte, gero probeta portxu bete Neon White, aspalditxiko hau kitutzen zela, da lako tiro joku speedrunner moduko bat, neko zigentia, bai, bueno.
5: Kartak ere.
4: Hori da. Eta bueno, neko da bizte guztetan, baina txatemon aukeran dirip ez. Ba, pasiko nagazan, iru mundu edo izango zirena, zain bat pantaia, baina iru mundu edo. Eta gero bukatzeko, probeot, azken ikustu baina ordu gehiago, baina lau ordutxu edo, esagutu nuan Pokemon Gold, Silver eta Kristalen alako romhack moduko bat, Heart and Soul, dala remake moduko bat Game Boy Advanceko oinarzek erabilitza, eta aldi berien Nintendo DSeko Heart Gold eta Soul Silverren remake moduko bat, ezta? Uh-huh. Eta bestiri barik esagutu nuan, zena, nahi ba, probingo dut, idaz itxura dekon, eta oso ondo hendi da, orduen, gitsi, iru lau ordu motzatez, baina posik horrega zo bai.
3: Galdera bat, Lander, bakizu densatak katalanez jarri alden?
4: Bai, katalanez dekia.
3: Ei oso ondo, itzegin eta joko riburuz, eh? Osa, txan da nire lagun baten udako jokoa.
4: Bai, nik uste da askontzat udako esusteko antizizen dela, eta niretzat bai, osa, oso posik, bai, dintzuet, zakuantazu pila deko mekanika piloa, maia piloa, da, dinuzu, ostras, hauz lan indegu lako estudizo txiki batek, eta egiz eda leku askotan egon dela, Nintendo zuzeneko eta nagartu da, leku pilo baten, baina nik uste dut ezkela ondo azaldu beretan ze joko antizizan.
5: Bai, porque maten du dela, kasi hasi, muikorreko jolaz bat ez dela izan daitekela, ondo inda da horna, baina bai. Mekanika, igual, oso sakonak, partida azkarra botatzekoak, baino, karo, zaten nahi bazate asko bilizatela eta sakuntasun handia daukala, ba, igual.
4: Abai bada hortik, Osa, zutin jozun ide partida nahiko motzak, a ber, jolazteko lan besteri parik, ez duzu bidera askorik ezteko misteri handirik, baina gero, badeko beste sakuntasun puntu bat, eta bat ez behiraupen puntu bat, gosa pila okusten zabizan, bai behit.
5: Ja, bai, igual, pixatori etzan perzibitzen orkestu zutenean, baina, bueno.
3: Hori, analizaren batean edo irakurri dut puntu negatibotzat hartzen zutela. Utsu zen ere, bai, joa, espero genuen beste zerbait, bai, kontatzeko azkarri izango zela, eta eta denbora gehiagri gombarduzkola irakurtzen, eta bai, ez dakit, bai.
5: Zertzen muikorreko jolazen zean bat.
3: Hemen beti aterako zerbait.
2: Horrela izaten da, eskenean, ze espero duzun.
5: Hore,
2: vale, usta, de aritzu faltasa, komentatzen.
5: Bueno, nerea, oiko esan da, Fly Simulator, volante berri erosin una, beraz, autolastergetetako jolazak, eta gero bilena Starko bene bai, eta ero landare Pokemon epatula akordatu naiz, udaziran beste bat, Pokemon gorria urdina eta horiaren alako rekompilazioat zegoen ordenari horako, gaina modak instalatu itzazketzu, eta nahiko berezia irudimentziotan jolatu dezakezulako, eta bueno, noizean behin egiten detan alako geldialdi nostalgikoa da indun, dala Pokemon gorria osori pasatzea, eta bale, nik uste,
2: bueno,
5: este,
2: zemaren bora, eta batzen duzu?
5: Nik uste, atzalde baten jolaz osoa pasatzen dela. Aber, azken finean, bakizu taldea badakizu zein izan behar dan, talde hori iten duzu, izi akabo. Jolaz oso errezada, Pokemon gorria.
2: Bale, nik ez totesan bat, ez dakit ezagutzen duzuen Planet Crafter, dago... Demo bat eta prolog, ez dakit exactamente jokuan sesati dan, baina dago duan dago, usto, testimen. Osa, ez dut ustero zine balik, baina bueno, egon naiz bi pare bat ozu jolaztu nola, eta guztau jaten da Subnautica roiora, baina igual lanaztuta pixkat nomaz eskaikin. Osa, doka asko krafteuan aldetik eta.
4: Da, espazio aldetik edo.
5: Espazio, imaginatzen.
2: Bai, azkenean da terraformatzia Marte.
4: Ah. Ah, vale.
2: No, basta, planeta estiloko planeta bat, hola dana basamortu bat, eta lortu ya dozu, ba, basamortu hori azkenean bihurtzia vegetazioakin eta dagoen planeta.
5: Planeta bizigarri bat.
2: Bai, inbiozu presiñoa aldatu, planetakoa atmosfera sortu, bai, oxigenoa, holako gauzak. Niko kuriosua. Osa, gustatze jako nahi pixkat ez, terraformazioan kontu hori. Hola, xe, nahi baduzue, azten galbiztiekin ez, bestela ja sarreran pasatuko dugu programa guztia, eta badare, badago ze komentatu, gainera esan dugu ez, gauzatzu ja laburtu inbia gainu zela, así que...
5: Albiztia egin azten ja.
0: Albiztia!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
5: Uda izaten da epoka bat deskonektatzeko, baina honik usteet lehenengo albiste honekin eta jolas honekin deskonektatzea ezinezkoa izan dela uda honetan. Imaginatzen dezuten bezala albiste honekin hasiko ginean, dela GTA 6-rekin. Porraltia ibukara mateko rockstarrek sorpresa edo, bueno, asko esperotako zan, ba, trailer jokagarria erakutsi dugu azkenean. Naiz eta arregatik alako klip txiki batzu bazauden Cyberleak izeneko likerrak ba, askatzen joan dena. Baina, bueno, hor mila gauzatu ditzitego eta egia da ez daula turri segururik ere informazioan azken finean hakerrak dia eta ez dakigu zer dan egia eta zerrez. Baina, bueno, klipa benetazkoa ziala ikusten zian. Rockstarrera itzuliz, ba, bueno, ja ikusiko zenuten, ordu erdiko bideo bat izan degula ikusgarri, bertan, nazten da gameplaya eta baita ere hainbat zinematika, eta gainera, ba, bueno, lehenengo 6 ordutan esklusibotasuna izan zuen Netflixen ikusteko moduan. Bueno, berriz ere Jason eta Lucia bikotea ikusten dira, hainbat misio desberdina ikusten dira, eta pixa eta salpena kontekstua mateko jolasa non kokatzen den. Tokia baina gehiago esan etze zen den estena tokia eta historia pixka bat pertsonaiena. Ikusi dena da hiru misio desberdin, eta pixka kontekstuan jartze dute, ez da gauza asko ezberdina ikusten aurreko GTA-tik. Eta, bueno, nik uste gehiena saltatzen duna, ez grafikoki... Ez nuke esango grafikoki ikusi duten inoiz jolasi potenteena denik, grafikoki izan nahi dut fotorealistana edo zea, baina aintzat hartzen badeu, munduan daun detaile pila, gehi, mundua zenbat interakzio dauzkan, zenbat ibilgaiu, zenbat pertsona, zenbat gauzain deteken, nik ez dakit rockstarren nola demontre egin duen jolazau ateratzeko. Ez da izairutu zaizuen zuei, baina nik niretzat hau jolazau da, bere garaien pezerako zaten zan bezala Canitran Crisis, ba, orain hau izango da, Canitran GTA 6, nahi barbaria da irutu zait, ikusten dena.
4: Nitzako da aztakeri bet, zekusten dena, grafikoki pasaba da, jente piloa, animazio, modelo, desberrinek, bat ez behar argiztapenak arretxu goste, ze, ez, argizek, gerizpiek, ze ondo, ze ondo ikusten diren. Baina arre garzen da azken fine, nau, ez dizon, bost normal baten erakutsi dezkuela, ez da izen pese bost pro bat, danok espero gendu luztuen dik, trailerra, ez, martzan egote zan bitxartien. Eta horretaz aparte, Xbox Series S baten, be, mugitu biherko ala prinsipioz. Ez dakik usen anibilkoa, nire zelako muga deko zen, baina Xboxen kontsola sumien behikusko dugu, osak hau dena mugitzi bertan ikaragarri zengo da. Eta horri lotute ez, dinosune, zengo da la PC-en eta kontsolan probak etxeko balizeko eskun joku, baina aldi berien ondo optimiz eta gombierko dala emoten dugu, osak, ja.
3: Nola lortu duten, ba, bueno, ba, diru asko inbertitzen, ez da?
5: Bai.
3: Denbora piloa, bai, denbora piloa gondira jokoa garatzen, eta, bueno, nahiko praktika, en fin, bai, bakizu esan lako praktika dituzten
5: bai.
3: Langilekin, eta bai, nik uste dut horrek ere zer ikusi izango duela maitzarekin.
5: Har, juntatzen da zu Rockstar...
3: Beste kontu baterako, beste egun baterako kontua da.
5: Bai, juntatzen da zu Rockstar daukan dirutza iaia infinitua esan daitekena, ama piku urte jardun diala garatzen, jende pila daukatela, gaina zuk esan zuna krantxa oso ikua dala, eta gainera zeurazki talentu honenetarikoak izango dituztela tartean, ba, emaitza hau da. Eta nik uste gainera oraindik gehiago harrituko ditu ustela ibiltzen azten garenean. Lezan dezuten bezala, gaina optimizatuta dagoela emateu. Garantzitsua, ze mapa ikusi deu, mapa oso handia da, esaten denez, GTA bostaren maparen bikoitza izango dela. Eta gero, ikusi dituguna baitara da, hainbat eredatzen ditu aurreko GTA-en hainbat ez daugarri, baina baita ere Redemption 2 hain ondo funtzionatun zunan hainbat gauza ekarri ditu, ba, adibidez karma sistem, bueno, karma ez, ohore moduko sistema bat ekartzen du baita ere, baita profil kriminalari lotuta dagona, osea, itxura oso nauka, baita ere entzun detenez, zeruaren iluminazioa eta lainoak eta oso antza daukatela Red Dead Redemption 2-koarena, eta bueno, RDR 2-an oso zondo segon zerua egin da, egia esan. Ez dana
4: gauz... Bioko munduko zeruri politxena zeren bai.
5: Horiaz, oso zaza... Tonteri bat ematen duna, baina oso zaila dana egitea iluminazio hori ondo eta greulainoak eta guzti hori ondo. Eta gehiago, bueno, jolazak GTA 5-en hiru protagonista egin dutzen, orain Jason eta Lucia bi dauzkagu, eta bikote sistema ere erakutsi dute, mundu, ba bueno, aurrekoan bezala mundu... irekian gabiltzala batetik besterako saltoa egin izango deu. Gainera, espero et gaur egun SSD-ak eta izan da salto hori murritzagoa izango dela aurrekoak baino. Bideoan ikusti deunez nahiko motza da, jakinik ze salto egiten duen eta mundua ze detaiatua dagoen. Gauza gaiago ikusi ditugunak, ikusi deu Lucia gimnazioan, beraz hori San Andreas hementzadaztegon, gimnazioan forman jartzeko, fokua alako denbora ralentizazio bat, ezagunuke hau zegoela Red Dead Redemptionen badagoela, foki usta...
4: Bebai egote zan bai.
5: Baitare, egia.
4: Botritako bat zan bai.
5: Arrazoia. Eta, gero, bueno, pertsoneak aldatzeko aukera zan deguna. Zan deguna, atal grafikoa barbaria bat da, PS gozten mugitzen nahi dela jakinda, ikusi harko da amendik azara honetan ateratzen da, amendik urtebete, urtebete erdia PC-en ateratzen denean zeurazki, ba, bertzio potenteago ataterako dute, ura nola ikusiko den, ez da hit, ze espero dezakegun ja nondiko betu. Hori bai, PlayStation gostean muztroa mugitzeak bere eskari badakarki, bere sakrifizio bat, eta da, eta mar fotograma segundura mugatua egongo dela. Nik hau, aipatu dan aurrengo puntua, GTA Online-a, nik ez dakit jende asko reserva egin duna eta, batipat igual, ez dena gu ezelakoa bideojoko munduan oso sartua dauna, eta bueno, GTA, FIFA, Call of Duty, bai, jolasoetan ibiltzen dena, eta asko etzaio nahi inporta, asko dakin onlineik ez datorrela hasiera batetan, eta gainera datarik ez dagoela onlinearentzat. Hau da, hasieran izango da bakarrik kanpaina eta mundu irekia.
4: Hortaz. Hori ez dakit guztiz bai ez datu da, bueno, hasta bai patu ezer onlineena, baina ez da bezan bez ez tala alduko hasiera batetik. Suposatxo desetz, baina...
5: Ja, a ber, egia da, gameplayare hainbeste tardatu du ikusten, ja. Ezin dezula ez zezan onlineik ez dela ongo, baina ezke informaziorik zero dago onlineai buruz. Zorremurro batzu daude esate gutena, nik ez dakit hau egia izango den, GTA hau ordainpekoa izango dela, hori bakiu, baina onlinea tebalde aterako ote duten mikroordainketekin. Aurreko GTA bostean onlineetik diru, bueno, pila bat ezate igual motz geratzea da, izugarri ateratzen zuten, eta danazan mikrotransakzioetatik, beraz, haian planteatu dezakezu onlinea libre jartzea eta mikrotransakzioak. Horrela aseguratzen duzu izugarrizko jende pila, eta gainera jendea apxet animatzera bauri, dirua kartera ireki eta mikrotransakzioiek egitera. Ezan dugu ezela, azaroak emeretzi arte itxaren beharko dugu, ba bueno, pare bat hilabete, jolasa ateratzeko, PlayStation 5 eta Xbox Series eta aterako dute, uste daipatu genula bertzio fizikoak ez dula zerik ikarriko, ekarriko du kode bat eskargatzeko, eta likerra leno aipatu dunak en parte horreatik kexatzen zan, eta suposatzen da horreatik dala, gero beste gauzatzuk egon dia tartean. Bueno, nik uste oso gezkin beharko lukela, nik pixka zalantzauka dela gidoilaria zana aterazela Rockstarren tik, proiektu honen aurretik, eta igual pixkat historian izan dezakela impactua edo pixka jetxiera, baina harritzen zait Rockstarrek daukan ambizioakin ez maila horretako norbaitek ez ekartzea. Beraz, harrituko nitzake, baina pixka beldurra mateitena hori da, egia esan.
4: Baina, nik uste dut, a ber, komote dugun ez da, bere praktikak alboratute, badak gule Rockstar hemen arazo pila daeko zen estudio eta enpresi dela. Azken eta GTA 6 hau, espero gondune, ez da hau aldaketa handi zeirik itxura bat imetzet GTA 5-etik, baina erakutsi da bena oso oso ondoen jidau, kreston itxurideko, sinematikak, historiza bera, interesgarri zengo alamoten deu. Nire batez bepikote sistema horrek eragartzoste, ja, noraino, ez? Esplotan da, noraino ustiatzen da ben, ze aukera gongo dezen, batera ibiltzeko, ez? Aukera horregaz, harremanak lantzeko, gero aipatzen da bai beste NPC danakaz, Red Dead Pin egotezan, ez da, aukeri apurbete elkarra egiteko, ba, kaixo esan, erantzun positiboak emon, erantzun apurbete oldarkorra hauek emotiena. Hau antzadan ez, zurrumurren arabera asko betu da, oin erantzun mota desberdin pila egongo dire, guk be, esan alko dugune, be asko aldatuko da, orduen, ia horrega zaitzen da ben, ikusetor izango da, gual, saltorik handizetarekoa, ez bakarrik kampainera begire, gero hori dana onlinen implementetaz, zelako aldaketik egon lehiken hor, haber ikusko dugu.
5: Horea, nik irakurriet gaur, Lander, ba hori, aipatu etena bezalako eduki sortzaile bat jundana jolasa probatzeko aukera izan duguna, mapako pertsona NPC guztiekin konbertsazioa izan dezakezula, eta ez dala betiko kaixo eta agurrezatea, baizik eta menu bat irekitzen dela hitze egiteko eta interaktuatzeko. Hau da, azken ojeketeatatik alde horretan saltu handi bat dagoela. Abar, bere limitazioak izango ditu, ezin dugu espero NPC batek jolaseko pertsona garantzia dauka nahi beteko interakzio izatea, baina badirudi horrek ere jokua emango dula. Eta ero aipatute baita ere, hor trailerrean ikusten zen ondartzan jende izugarri zegoela, eta zaten hori ez da posible, olako grafikoekin hainbeste jende, ba, bai ez esan dute, pertsonaia dentsitate hori ala dela, beraz.
4: Eta likerran bidizetan egar izan, de hecho, gero, ez tala azkenengo bilde, ez da gero aldaketako lik ez lata, baina bidizetako baten egar izan ondartzi, eta jendez beteta, da, pasada bat.
5: Ba, bueno, nik uste izango ala ito bat markatuko dugun jolasa, zeurazki bi, enitzatek garrituko historian bihurtzen bada historian gehien salduen egiriko jolasa, ze atzetik, nik uste bide jokoa gustatzen zaizkionak ebak ila GTA 6 leiztara datorrela.
4: Bai, nik ikusteko dugu tia salto amoten dabe switchera, ez? Switch bira. Ikusitxe Xbox Series S-en estreneko dala, nik pentsen dago Switch bize mugitxeko gai izango zela, bere mugakaz, bere DLSS erabilitxe, tabar. Baina hori da, aurreko GTA, ez Red Dead, ez da berun Nintendoko kontsolatara. Ja jauzi hori demon eskero, hor bai apurtuko bila merkatu, oza, ja berez dekien, bari, PS5, Xbox Series, gero PC-ko berzino duko da, gero PS6-koa, Xbox barrikoa, tabar. Baina Nintendo eltzen badaben, hor bai, hor... Baina, apurtuko da, la salmenta...
3: Ulertzen oso ondo zergatik, ez? GTA Bost, ez den Switchen abertuko. Ez? Kontuan izan da PlayStation 3-ko joko bat denik, dela, ez da?
4: Ja. Ibi zutu ulertzen da. Argita garbi ukin jez, salduko duzule, hasta kribet. Ez? Ba, ez duzun mon salto hori.
3: Ba, bueno, ikusi bidear... Bai, barkatu ditamen, esan.
2: Ez, esamenan, esklusibidadiak azkenean zentzua daukala, zure kontsola mantentzeko, bale, lehengo urte batzuta, noia, esan dut... Ez, inok ez tabela kuestionatuko, igual erosi biote beste kontzola hori, oza, esaten dut, lehengo mantentzen badu esklusibidadia bost urtetan, seguramente ja galarazi dutzu, ez, joku urtara jolaztia urte askotan. Oza, dut, estos erosiko erretxe kontzola, eta bost urteta gero etaratzen badabe, berriro kriston salmenta pillo bat ingo dabe. Nire ustez, oza, inbiagrian, ez da esklusibitatia izango da betiko, nire ustez, lusatu data eta bentsat, ez? Baimendu mundu guztia jolastu alizatia zure tituloetara.
5: PC-koarekin bat lateral kolukete.
2: Baita, baina igual, nahi bada gehiago.
4: Horren ari de, lehen irakurri eta albizti ez dakit esan bateko sigitasunetako, baina PS5 Proan estokak desagartzen azizla, presioa gorantza, ja leku batzutan $1,300 ebay talakotan, ez? Bigarren eskuko merkatuetan ja dana gorantza doala GTA segaitzik, ze jenti dago erosten kontsola indartsuena, balik eta hobien mugitzeko itxaropen horregaz.
5: Bai, eta horrekoan beste bideojoko bat enez goratzen zintzen, baina bideojoko potente baten garatzeek esan zuen, literalki fetxa saldatu zutela GTA kinez koinziditzeko. Ireki, era irekian esan zuen, ezke mundu guztiak, zer datorren eta hilabete askotan zein izangoan protagonista bakarra.
4: Star Citizen eritz. Berroita bi, aurkatzen dut, horrega txik. Edo eri dini, euskalo.
2: Ja, irtetzea dago, tankil.
3: Zeritzen arretu hori, GTA-ko historia, hau izan dela, erakarren nagoen lehenengo GTA-ak. Zekit, gainerakoak, eta bai, badakitez oso saldoa direla, hor baudela, baino tematika eta ba, ez nindun erakartzen, tematikak eta ez dakit, eta hori mafien kontu hori, eta...
4: Ja.
3: Eta GTA Bosteko ez dakit, bai, hainbat zalantza bai, ditute zera, matematikarekin eta bai, eta gaiekin eta honek ordea, bai, ez dakit.
4: Bai, nik usteo horreka hori mantentzen zaitu berrizela, ez da? Seriotasun eta makarrismo ganberro hori dena horretan, horreka bai. Hori mantendu euskero nio regartze hostia. Ja badan GTA Bostek sarritzen hori nahiko txartu etxe, man, bai, zan joku erdi zerizia baina gero pasetxe ziren, ez tontak erizekaz, eta idoie esan horren sakona maire erantza, eta bar. GTA Lau, bai, kambio. GTA Lau, zondo horregatu tegoten zentzu horretan. Horren ikustet horra esmatzen bada, beha?
3: Bai.
5: Hor, baino GTA...
3: Izango zuela igual, emakume bat izango dela protagonista lehenengo aldiz, bai, hori horrek segurenik izango duela bere eragina horretan, ez? Historio, ez dakit, apuntxo bat serioa horretan, eta horren ikustet erabateko vamos, matute laurekin, bete-betea.
5: GTA lauren historia krudela zan, alako Europaki aldeko adjuten zana, eta nike pixa seriotasun hori igual GTA bostean galdu zana nahiko nuke berreskuratzea, ikusi barkoa nola egiten duten. Entzun deten az baitare, zeurazki uste baitare bilidean eduki sortzaiotako batek, bastante gorea dala, edo gorea izateko aukera aukazu da. Oda, pertsona desmembratu ditzazketzula, eta igual, ba, bueno, maleteruan eman ditzazketzula pertsona bazatik egin da. Hortaz, aspektu horretan, ba, bai, esplizitua da, gero ikusi horko da, historioak berak ze eldutasun maila daukan.
4: Guztiz, guztiz. Baina, montuz etxeroana, laster ja, deko gure artean, esan dugu Nazaroren emiretzi zen esternetan da, oinkos, PlayStation Boss eta Xbox Series kontsolatan, baina gogotxu, eta ba, ikizu ez, paseko da, egon gaztan da bat, mundu guzti probetan espoilerak aldeanetatik, guk ondino, betxetametik, iruk ondino zingo dugule jokatu, bueno, aritzuk bai, zuk PlayStation Boss eta dakuzu.
5: Ba, baina, ni PC arte zaiango naiz. Esperientzia kompletua nahi dut.
4: Igual bantzi animeko bat, komentuko esku zehozer, ez? Baiko zuzula beste kontsola batzuk etxetik.
3: Ez, ba, nema, daukadan katalogoa, ez da, ez da, bai, azteko katalogori backloga.
4: Ezkanega, da, gara, ja, momentu da nien, emango duzu jauzize.
3: Hori da.
4: Bueno, ba, ondori ditzen badatxe, beste albiste bategaz goaz, ze, abuztuko kaeran, ba, urtero lez, Europa mailako bideojokuen ekimenik handizena jarraitzeko aukeri ukidugu, Gamescoma. Bideojokuen erakuz maizek, ba, urrun geratu jakuz, betiko lez, bai, baina egiz da Opening Night Live eman aldizek, ba, iragarpen asko txiduzko zela, eta gero ganera, horretaz aparte, egon dire beste atxuk, ez, Xbox, eta beste hainbat, indi garatzaileek be, egon dire euren jokuek aditzera moten, Gamescomien. Horren gitzik gora bera, harin egin ditziarren, jake, eskabizen denpora askoaz, baina ze iragarpen esanguratxu itxiozko zen geizko honek, eta izarra izango zen, bihorduko zuzenekoan izarra, The Witcher 3, 2015-eko bideojokoa bueltan da barriro, ingoan remaster izazino bategaz, iraiaren 29 helduko da nabarera. Remaster egin dugu, baina egiz izan, dakarzen gauzak nahiko interesgarretxu dira. Ba, bai, oiko kontu da, ze tal grafiko betu da, eskalatze sistemak ez dele ez dalakoa gehitu da bez, plataformak ez hauten estreneko da bai, Switch birako bertsina prestan da bizadibidez. Baina gero antzadan ez egon dire mod sortzaiekaz elkar lanien, The Witcher 3-urako presta da bezan mod grafiko, mekaniko, tekniko asko implementetako ofizialki ez, The Witcher 3 remasteru donetan, eta horren ikusko dugu ba, adibidez, borroketan, aldaketa dauzela, kamariegaz, ibiltzerakoan eta mugimenduen behoin, ebestero sotasun batzuk ikusko dugu, argazkileitza modu eta lako kontuek. Orduen, bai bada remaster txuet, baina nahiko interesgarri izango dela emoten dugu, eta horregaz batera doakoa izango dela be aipatu bidara, ez da, horre ze proietekoak porte dira. Oinartin erosi dugun danok, aipatzen da ganera, berez erosi bazen duen PC-ko edo GOG-ko bertsine originala bere gara izen, zuzen nien doan eguneratzeko aukeriko dozu, baina aparte, ba, PlayStation 4-ko erabiltzaiek, Xbox One-eko erabiltzaiek, Switch originaleko erabiltzaiek, bako urrungo kontsolatan doan jasoko dabe remaster hau. Remasterra eta bi espantzinoak. Oinarrezko joku epakarrek dekienak, Hearts of Stone eta Blood and Wine espantzinoak be, doan jasoko dabe. Osake, horrekusten da, topera ebi ditzela, euren arrazoi badek ez, ez? Gauza barri asko datoz The Witcher sagan inguruen, adibidez, Songs of the Past espantzinoa, datorren urtien estreneko dela, eta lehenko trailerra be jaso dabela, neko itxura politxe erakutsitze. Eta horretaz aparte, ba, The Witcher 4, beste, gero, The Witcheren beste ema proiektu dauz. Baina laugarrena, 2028 zen argitaratzeko asmoa agertu dabe ze proiektu redekoak. Osa, guen, hemen badakitz, The Witcherren sale asko dauzela, zelan ikusten duzu ez, remastereko kontuet.
5: Margatu da, damien, baina, nahi, albiste bikaina irutzen zait, bat ipat Cyberpunken, bai, gero ondo intzuten, baina aziran decepziore hartu genuna eta gero, horrelako albiste polit bat eta komunitateakin era batea barkatzeko era bat izan daitekena itea. Jolas aukagunantzako remaster bat debalde, ez da nahosoikoa. DLC-ak ez dauzkagunantzat DLC-a debalde. Gainera beste kontsolatu batzutan gozatzeko aukera izango dute. Mod komunitateak kontutan hartu dute implementatu dituzte beraien hobekuntzak ez dakit, eta esperoet mod komunitateari zertxobaitko ordainduko zietela sartzeagatik. Eta oso gustura, egia esan, ikusietenea remasterra, goa mandit berriz zeiteko, Berriz azteko, bueno, ez da idazi edo DLC-etan ibiltzeko.
2: CD Projekt, bueno, ez esan biote, eta ez da gita, redentzio ino baino, nik ustote kakain zebela Cyberpunkeko gauza batzutan, ez? Bere garaian, ez dut uste eren kulpia dani bakarrik, baina, bueno, azkenian ardura duenak eragide. Ni uste dut horoko herrian CD Projekt beti izan dela enpresa bat izateko ondo saiatu da nahitzen gauzak. Eta hemen baitza, ez? Beti saiatzen da nire ustez emoten emon behar dagoena, justua bentsatzen dagoena dana, enpresa bat dan enean, beba hori kontutan izan da, baina ne gustatzen jat, zela itzen dagoen gauzak, eta oin be, txapo.
3: Besterik gabe esan edute, apretotuko dara jokatzeko lehenengo aldiz. Bai, nik The Witcher bigarrena, beregunean, bai, Xboxen jokatu nuen, bai, eta pio jokatzen, baina bueno, ba, hirugarrena ba erosi nuen bere ganaian, atera zenean switcherako taulan, baina bueno, gauza kolan dira eta ez dute jokatzeko bezakit tartea dotopatu edo, eta ikusita botonio romasterra edo doan oparitzutela switch birako, ba, gual orain animatuko nez.
2: Ba, ikera da. Ibarra oso desberdina,
5: politxo. Ibarra remasterra DLC-ekin, eta gainera estimaxina, ez dago ez uskuzarik ezetz.
3: Gainera, nire burutegian agertu dela magikoki, ez dakit koñatuak edo ez dituzuen. Horban, bai.
4: Ez ba, estela dejau zupolitxe zimera, ez switch originalan, inkluso eta purre sufre ditzen bala, ez da witch riruk, orduen, ja, switch bizen, eta hobekuntza honekaz, seguro ondo bilko dala, eta beste, ja, beste gozaba da. Ba, Gamescomeko beste titular batzuk aipatzea arren, Path of Exile Big, ja, kaleratxe dati ezeaztu dugu, ja, denporatxu edaroa aurretzak zarbidien, baina bat puntu zero bertxinua abenduaren amaikan estreneko da PC, PS5 eta Xbox Series gaiuetan, ganera, early accessa berez ordainpekoa izen da, oin, ja, bat puntu zero alduko dala doako formature paseko da, eduki kosmetikoak eta beste kontuek bai, ordainpekoak izate jarratxuko dabe, baina, bueno, Path of Exile Big, Diablon klon ezagun honetan, ba, doan jokatzeko aukeriuko dugu. Mugenics, dala Edmund Macmillanen bideojoku ezagunek, atuek estrategize mundu postapokaliptikoa batzen dauzen indi arrakastatxu hau, otxaien estrenesan ordenagailuetan, eta hain izan da baina gaitxik, nikalizegaz batu dire iraiaren sortzizen kontsoletara eruteko. PS5, Switch, P eta Xbox Series kontsoletan estreneko da. Segeizan pasera Gamescometik, Game of Thrones, Juego Tronos, ospetsuen estrategia jokue azkenik erakutsi dabe. War of Westeros deitzen da, jaren poratxu edaro iragarritxe, baina ez genuen ikusi mugimenduan, irudirin bat edo beste, eta azkenik alako trailerra, jokagarretasun trailerra itxi deu, beta probaldize behiragarri deu, eta egizan nahiko itxura politxideko la zamiarra da, hor damian badakitxe berotut egon zala ikusi bani jene trailerra, eta niri behintzet ikusti olako denbora realeko estrategia joku klasiko txu bat, ganea olako girotxiegaz, ba, egizan nahiko erakarritze. Eurrean, Megaman be igaro da Gamescometik, Dual Override, ja, iragarritxe egon zan Dual Override bideo joku barrezegaz, oinguan jokagarretasun klasikoa erakutsitxe, 2008-pirako helduko dala, bertatik gana demo aukide, guazokan bertan, da probeda benak nioie oso ondo dauela, ba, bere premisa klasiko hori apurbetea berritxuta, eta honetarako baiko guazkotxu probetako. Rainbow Six saga zagune, bigaro da Gamescometiko ingoan genero saldatute, Rainbow Six Tactics ezagutu dugu, da lalako XCOM-en edo Mugenics-en, zentzu askotan bebai, klon moduko bat, txandakako estrategiagaz, beste kutsu bategaz, baina landabe oso itxura honagaz, eta bukatzeko, bueno, ikusi dugu Fable, alako bideo jokuek, eta Gamescomeko barriro izar handizetako bat, ba, Final Fantasy zen da, lehen epatu dugu ez, Asoka eta aurkezpen dara dati pasan da biela, eta Geoff Keighley aurkezpen honetan, Opening Nightlight horretan be, zelan ez, ba, Revelation, bertatik igaro da, trailerara guzteko, uste, zait, demoa probetako okeri egon bada, baina bat emateke informazinik eitxu egon da bela guzteot, edo probetako okeri egon da hortik, eta hor duen, ba, ikigu ez, datorren urtera begire, udaberrira begire, kontsola nagusi eta horrena gaiutan estreniko da irugarren atalau helduko da azkenik.
2: Oso ondo. Bueno, kasu honetan, lehen aipatu dut ibilin itzala Androiden, ez? Kasu honetan, Play Storeen erosgarri dagoen adur azken erronka jokuan. Bueno, hau eneko azedo sortzai euskaldunak argitaratuta ben jokua da roleko abertura bat. Eta ordenagailuetan, Steamen eta Android gailuetan be jokatzeko aukera dago. Euskal mitologian ardazten da, euskal historian be bai, erdiaroko Euskal Herrian, eta pixkat aratago, eta bueno, badauka, ez, nahazten dago, esango dugu dela, fantasia baju bat, ez, eta benetako historia, eta gero nahazten ditu, ba, mitologia bera, eta, ba, gero, igual, beste asmakizun batzuk, eta, holako tablero oso erakargarria lagatzen dozku nere ustez. Itxula piko hau egunaren bitartez finantzazio kanpaina bat egin zabanenekok, eta ja guk parte hartu ginoanok udan jaso gino zen jokoan lehen bertsioak. Edo zen plataformatarako, ze esan behar da, Linuxerako be eginda da dela, enekok jokuaren bertsioak, eta ni ba, Steamdekian probatzeko aukera behi izan dut. Eta orain, ba, saltoki nagusetarako kodeak banatuko ditu proiektua babestu zebenen artean, así que, bueno, ba, zorionak eta postekua da, ez, hori egin ahal izan da bela enekok, kertekua. Eta, bueno, zertan datza jokuak? Ba, nire ustez gehiena da esplorazioa, bidaiak, Euskal Herrian zehar, herri piloa dare, iriak, leku pilo bat, eta da, esplorazioa tope, historia asko sartzen dago, mitologiako gauza pila bat, eta gero badare baita txandakako borrokak, ez? Bidaia horren tan gertatzen dienak. Izena igual, ezagunengo jatzu ez, oindala bost urte, 2021-2022, ez? Hasieran, etara zeban rol joko bat. Rol joko bat, paperian, jolazten da, joku klasiko bat, RPG bat, eta gero bihurtu zeban telegrameko aventura bat, telegrameko robot bat edo batzukin, inzeban telegramian jolaztu alizatea, ez? Kontaraz, gelatik gela saltoka ibiliz. Eta honekin, gero baita inzeban mai joku bat, 2024an, ja hori mai joku bihurtuta, telegrameko joku hau, eta ja, azkenengo eta ladabena izan da, bideo joku hau. Bideo jokuan kontu honekin, hartu dago, telegrameko ideia dago oso plasmauta, eta egia da, Final Fantasy, Slay the Spire bezalako inspirazioak ikusten dira, eta azkenean indabena izan da, sortu dago Gudalaia estudioa. Eta hortarako ba, lagundu dutza, bueno, berakin batera bilida lanean, Imanol Etxeberria ilustratzaia, dala makina maizu jokuaren sortzaileetako da, bestia beste, eta bueno, joku pilo batean, ez, Tesoros y Gloria, eta leku pilo batean parte hartu da, bena, Adur joku originalan marraskia behustu dut, okeres baldin manago, Imanolen adiera. Zela jolazten da, bazkenian sortzen duzu pertsonai bat, aventura asterakoan, estadistikak, ezaugarri batzuk, eta gero, iten dana da, Adurrarekin, ez, daukasun trebesia, ero daukasun sendotasuna balantzeatzen die, nahi duzun pertsonaiaren arabera. Eta, ba, agertzen za Iruinan, eta azteza Euskal Herrian zehar, erresuman zehar mugitzen. Gero gertatzen dana da, testuaren bidez, darela erronka pila bat, ogibideak hartzen dituzu, entrenatzen dituzu ezaugarriak, biziko dituzu ba, pertsonaia pilo batekin egoerak, daukazu azkenean eroiaren bide bat, ez? Dala, Marik, bueno, bentsat, hasiera batean Marik eskatzen dutun gauza batzuk, misio batzuk, eta hor dara, ba, alde batetik logroak be, ez, olakudeatzen die, ze eroiaren bide honetan agertzen doia zen, ituak betetzen baldin bazoia, ba, zoia logro errelortzen, eta bestela, baita daukazu, ba, esploratzeko guztia, ez, azkenean, ekipua be asko betu behar dozu, bestela jokuak ez da horrela egiten, eta esan behar da, hori, dala batez ere historia aldetik eta irakurtzeko, daukala eduki pilo bat. Egia da, bari, borroka pixka berezia diela, eta eskua hartu arte hasieran oso zoru egiten dela, batez be Aldurran erabilera ez, puntuekin, eta hola, baina, bueno, neri gustau jaten joko bat izan da hori, bai, patxada sartzeko, eta hiltzen baldin bazaitzue baita, daukazu hobekuntza batzuk mantentzeko aukera. Eta gero zure partidan be kode bat daukazu, eta ordan ekipo zero bertsio saldatzen baldin badozu, kode horrekin dago aukera berreskuratzeko, ez? Soia eskatekua. Ordan, olako gauzatxo batzuk oso txukuna dara, eta lasai irakurri eta jolasteko titulo bat izan leike. Baina niretzat hori, da suabe. Eta ez dutena esan, igual, aurretik nahi dokumentatzia, baita eleberri bat idatzi zebala. Iraileko zazpiegun, uste dut, bueno, irakurritza daukat, baina

0: Tratatzeatik?
1: Ez que egon zan horre estabaida bat, ez? Lagado tu estimen bakarrik euskeraz ipintzen informazio guztia? Ta esan zeban zeneko nik ulektu notzan ez, asko da revisorian arabera. Tokatze gatu revisoriak ba, urrera pasatzen badau, ba, bai, ba, jazta.
2: Bai, de hecho, lehenko tokeiako nori estasuntzaile batek derrigortu dintzen inglesez egotera, torun berakuste ban, inglesez bakarrik egon lehekela, baina usten diko menten notxela telegrametik. Jo, ba, Justo Bartxolo de Kunge que basterka euskeraz bakarreko deskribapena. Bai, ba, ordun saiatu gune bestadeaz berbeta no donalakoa da, azkenien itxin jotzi. Bai.
0: Presidente batera gustatzen mazu beste bada ona. Ez ez hasen dizu.
2: Beste aldatzen da edo.
0: Bai, bueno. Champono regi jokatzu. Bai, bueno, eneko zorionak, estimen jolas bat ateratzea ez da gauza arraza, eta gainera baita ere Androideko Play Storean ere bai. Eta gainera posten gara, ez? Gure zeatik, jokotekniatik ere pasatu zan, aurkestera jolasa, eta, ba, bueno, konsekuzioa ikustea, bueno, oso politada.
2: Postiko, zantzari parik, bai. Eta ondo urte jako da, hori, azkenien, nik uste batez behar rol saliek, ez? Asko gozatuko da ben bideojoko mota bada, baina, bueno, arte aldetik, girotxa aldetik batez behar, ez? Landu da ben lore, historiz, horre, ez da nah, pues zuriño zuen eslan astea zen benetako gartakarizek, mitologize, gero bere ideiak, ez? Hori da oso ondo lotu da bela moten dugu, eta asko benetan gozatuko da benzo zer da.
1: Merezi daue, begiratu bat emotia, eta interesa pizten baldin badotze, probatzia, ze hori, irakurtzeko Euskal Herriko herripilo bat agertzen die, ez? Mapa guztian bidaiatzen dozu, inkluso hori, ez? Gero erosi behar dozu mapa bera, ekipoa, azkarrago ibiltzeko, borrokako betzeko, danerako. Kuriosu da.
0: Ondo. Bueno, mapa uste azpaitiz dago mapa, baina bueno, hori barkatu beharko diogu.
1: Igual hori DLC.
0: Nik enuke hor dainduko.
2: Bueno, honek esan da, ze, igual joan gara analizirean, goa, usto tanantxako interesarrezi da lata.
0: Hori da.
3: Analizia!
4: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
2: Azkenien, ba egitzea, ez da, Valve enpresiek kudatutako Steam plataformien hardware sorta barri ze sartzen epatxu dugu gure irratzaioan. Traia txapa bastante montxago oneri, ez? Pinda barri gara Steam kontrolerra gaz, anuizitxo bat be, eskaino txagun. Steam Machine da Steam Frame be, pinda barri epatu dugu, zorren zain ibiltzen ginen. Eta zelan ez, ba, irratzaio gaz amaitxu gendunin, aurreko denboraldize bukatu zanien. Urrengo unien zehazki, Balfek Steam Machina kaleratzeko asmoa iragarri eban, kainaren 25 reservak abiatu ziren, eta 29 zen, ja lehenengo PC kontsola honek bidaltzen hasi ziren. Karo, beste datu batzuk bezkaini bidezan, esken du jakitzen zagutzen prezizoa, horren inguruen zalantza, galdera, beldur asko gote ziren, eta bueno, batzuntzat beldurrek beten dira. Ze erosteko lau aukera desberdin eskaintzen dabez, Steam Machine 512 gigabaitekoak adibidez 1040 eurotan saltzen dabez, Steam Machine 512koa eta Steam Controller gehitu batera 1008 eurotan saltzen dabez, Steam Machine bera bakarrik baina biterakoa 1349 eurotan erosileike, eta bukatzeko ba, Steam Machine biterakoa gehi Steam Controller gehitie 1428 eurotan saltzen da Steameko horrialdien. Saltzen dala dinot, baina egizeda gaur egun erosi nahi dabenak, itxarote zerrendan izena mon bierra dekiela. Ezileik erosi zuzenien, horren ordez, itxaroten gratu birgara, eta pasintzisegaz, ze gaiu kopuru nahiko urri zedala dauela emoten dugu. Izen be, ba, RAM memorizegaz, bitegiratzigaz, ba, horren krisize be, zarritzen aipatu dugu gure irratzaioan, eta ba, eskuragarritasunien be, eragin dabela aldarrikatzen dabe, balbekoak. Osagaiak eskuratzeko arazo kasi bildire, horren ondorioz. Fabrikatutako Steam Machine kopurua be, esperotakoa baino urriagoa da, garesti zaue be bai. Eta lan dabe, ba, zan dugu moduen, irratzaioko kidien artien Steam Machine bat edukitzera heldu gara, bantzik, ba, udako porraldizen probetako aukeri eukideu. Eta hor duen, ba, denporaldiko lehen zaioan, gaiu barrizek eskaini aldabena aztertxide, ba, politxe dela irutsi daku, ez? Orduen, bastakitz, gualazteko bantzi, azaltzen badozun ez, lan iritsi atxun, zelakoak izan ziren lehengo impresiño edo ez, iritsi horrek.
5: Bai, ba, nik argi neukan Steam batxi bat nahi nuela, izan ere hemen, ba, elkartean, egin berantxean, zuen

0: Zioi, ba, bueno, ez da, informazioa betartzeko adegin hori ginen nuen, eta
1: sakrifitak gatu intzan
0: hori da, hori da, eta da gatik esatot, da gatik dena ingot, eta dirutza hori gazatuko analizia egin analizateko. Hora, ba, bueno, ba, hori kontuan izan da, ba, bueno, ba, egia san, ba, sorte nahiko txo eduki nuela esan dezaket, ze ze, bueno, ez da, sosketan erosteko aukera tokatzeaz gain, bai, lehenengo asteetan bidariko zutera ere egukitu zitzaidan, bai, osea, nahiko sorte izan nuen zentzu honetan, ez? Txean iru gara, eta irurok sartu ginen sosketan, eta, bueno, pues, bakar bati tokatu zitzaion, zehazki, ba, hori ez da, bosteguntan badiko gigakoak, gehi kontrolerra, bai, orain bi kontroler ditu. Ze beregunan ere erosi nuen, ez da, ba, bueno, ba, kontrolerra, ba, bueno, ba, holan, jokatzeko multijokalari.
1: Multijokalari egin aprobetxatzeko.
0: Bari da, aprobetxoan, ez da, aprobetxoa ateratzen diogu. Orduan, apurtxo bat hardwarearekin edo, bai, ba, ez, asita, hainbat analizi egon dira, baina, bueno, ba, bueno, ez da, ba, holan, kubotxo bat da, bai, dakizunez, GameCube modukoa, bai, apurtxo bat altuagoa, ez asko saltuagoa, egia san, bai, hor, barez parejatzen baituzu, ba, bueno, nahiko txiki, nahiko, bai, edozein lekutan sartzeko, eta, bueno, estetikoki oso polita, ez, materialak, bai, nahiko premium tankerakoak, zaulan eta ikusita, plastikoak, eta, bai, bai, nola dauden eginda, eta, bueno, dakizuen, ez, eta aurreko plaka kendu alzaio, magnetikoa da, eta bai, eta Balbek berak, eta, bueno, zelakoek eta plaka berriak edo saltzen dituzte, eta, bueno, zuxeok egin alduzu bat, eskenbaten dira lau eman, eta oso gauza polita, ez da? Ari dira ateratzen, bueno, komunitateak eta, ba, polita, sarat aldetik erabati zila, ez da, eser entzuten, eserrez, eta, bai, oza, eserrez. Eta zentu horretan, ba...
2: Eta gure moten hartzen ari nienbez, karo, ba, egitzen Steam Deck oso desberdin da, gaiu guztiz desberdin da, baina Steam Deck ia... Joku apurret exigente bat ezra zizkero, horre abi lasaztena, segazkin lasaztena, orduen, masinen probedo zuzen joku potentitan be, zaratie zero izan daztan txuten izan ez ebes?
0: Zarat aldetik zero izaten jarraitzen du. Eta entzuten naiz eta denbora luz egon eta...
2: Bitzu. Eta hori ja zarati nahi patute ez, eta ibizarela topera eta bar, eta bar. Tope duzu mugarik errendimendu aldetik, jokuru matin jozun dira, buah, honegaz ezin deu, edo eskaz dabil, edo, saz, zelako potentzizeko itxigora bera.
0: Ba, egia san, hori, 1080an, bai, 1080p eta, osea, jokatzean, ez dut arazorik izan, ez da joko batean ere. Bai, laukan bai, laukan, ba, rendimendua, eta, bueno, osea, pantailan, zera, pantailan, freintasa edo, jitsi bat izan dute, hogeita marrera, baina, 1080an, joko guztietan, nire hogei freintan jokatzeko aukera izan dut, nire gara zori. Ez da, joko exigenteak, da, probatu ditut, ba, bueno, pues, esan dagoa, Fire and Fantasy Aspi Rebirth, Jedi Survivor, Gothic, hori, bai, Gothic Remake, bai, ez da, holan exigente, ez da, kizaren zein den egon daiteken gauzari exigentena, baina nik uste dute Fire and Fantasy Aspi nahiko exigentearela.
1: Ba, bai.
0: Eta gainera ez omen dago behar bezain ongi optimizatuta, eta bai, orduan, ba, bueno.
3: Hore zen beratzen, Gothic ez dakit espektakularra dan edo estan, baina optimizazin horrekin eskatuko esatzen makineai.
0: Osa, mila hori, esan dagoa, mila laro gaitan, iruro gai hori, ez da?
3: FPS.
0: FPS-etan, alizan dut, joko guztiekin. Bai, Arkin Zero ere probatu dut, ez dagoi bolana, Fatal Fury na, bai. Zaten nugu kopere probatu dut, eta ez dakit. Zaten joko exigente gehiak ere ez ditut, ez? Ez naiz oso joko oso moderno sale, ez?
2: Baina, galdez izan bat ez behar, ze, klaro, jakin dugu ez, GPU deko, baina gitzi gora bera, Valve-en azalpenak ziren, sei Steam Deck batera izetil ez da, ez? Potentzialdetik eta bar, ba, klaro, gero benetan probeart ez dakizu zen amugi, batez hor nagaiu bat izen.
0: Ba, begira da, begira, Expedition 30 ere probatu egin dut, eta Steam Deck-en nori negargarria zen, eta matxinen doa, ba, hori zin
2: bada. Bai, bai. Ez que nikaro, hor nagaiu baten mugi ez ugartzen zunea zarretzen, hori hau jarren lauka unda goi FPS, eta klar, ez da bizte ondo, ba, bueno, masin baten normal ez guati ondo, horren horregatxik egin.
1: Bantxe, galdera bat, aipatu ezunez, Expedition 93 probatu ezula bai Steam dekean eta baitare Steam Machinean, ez jolazakin, baina bi aprobatuta dituzula, pertsona batek aukeratu harko baluke gaur egun bat edo bestea erosi, zer puntu klabe izango zenioske bere buruai galdetzeko, bat edo beste aukeratzeko?
0: Dek edo masien?
1: Hori da.
0: Ez que benetan, Expedition... Naiz eta verifikatu egon, Zer, nahi horrek harritzen dago, bai, ez dakit, nahi eta verifikatu bat egon, osea, ezin
2: da... Dabil ondo, inundik jera, ez.
0: Ezin da jokatu, bai, badabil, ez que kalitate grafikoan egargarria da, eta benetan dion, digan jera, nahi zela horretan oso exigentea.
2: Kalitate bai, grafikoa eta frame, bai, osea, tekien doa, hogei frame, segunduko lako eso zertara, eta zutin jozunet, testurak, negarrarik ustenia, eta nahi zetien, lokatzetan egoa, bai, bai.
0: Apurtxo bat trasteatzen ibiltzen basea, pues, gida batekin, edo hau jarri behar duzu honetan, eta beste aukera hau, beste honetan, eta gizar, zerbait egin daiteke, baina nik ez dute, nik enuke jokatuko horretan, nire gutu ez jokatu, horretan jokatzea baina. Eta gogartzen dut, Indiana Jonesekin berdin gertu ditzea dela, bai, bere gunean. Bai, baina degean Indiana Jones ez dudala probatu matxinean. Bai, baina imaginatzen dut, antzeko zerbait izango dela, bai. Orduan, bestakit, zentzu horretan, bai ikusi dute jauzia dela ikaragarria. Final Fantasy VII Rebirth ez dute zean probatu, ez? Baina ez daukat esalantzarik ondo-ondo ez dela jokatuko, bai? Yeah. Eta Jedi Survivor, zera, adibidez horretan bai, deken bai jartzen zuela, inkompatiblea zela, baina adibidez matxinean hori aldatzen da, bai, jokatzeko aukera dagoela, bai, enmarka, jartzen duela, da? eta ez da, ez du jartzen perfecto, ze, bueno, bere launcher propia duka, eta, bueno, hori da, daude inbate kontu, ba...
2: Bai, zago edo bierrezule, bai.
0: Hori da, bai. Orduan, ba, zentu horretan, bai, ikusten dute, hainbat joko deken ezin direla probatu, ezin direla ejecutatu, eta matxinan, bai.
2: Zene esan duzu, ez, zu kontxola erabiltzai izazarela bat ezbe, dekauki duzu, bai, txuposatxot, bai. Esperientzi zehorokorrien oso antzekoa izan dela, baina, bueno, zure lehenengo ordenagailu, kontxola ordenagailu, nahi zuen moduan deitzu, izeteko, esperientzi hori aztekoa, jokuek abiatzekoa, ez zei derran kontu denak, hor, beste, zaitasun detaile asko dauz, estimazin honegaz, ba, igual ez dauzuna kontxolatan, ba, zelan konpundu zela, oza, arazorik eukiduzu zentsu horretan,
0: Zinon dekin jora, oza, da, baina gehiago, nik zera, sartu danez sare kabletik, bai, ba, ez nahi zibili gufiak konfiguratzen, ezer, oza, hiru kablea konektatu, piztu, aurrera, oza, automatikoki identifikatu du fizikoki non zegoen kontua, oza, wifiaren arabera, bera bakarri konfiguratua, eta orduan zen, oza, sartzeko zure kontuan, ez duzu, ez pasa egitza sartu behar, ezer, sartzen zara Steam Guarden telefonarekin egiten duzu eskaneo bat, eta listo. Bai, osea, ezin errazago, bai, sartu horretan, eta bai, eta gainera orain, gogoratzen dut dekean, dendan ibiltzeko, pues, bueno, estain bat konturekin edo, ba, rato, yes, edo, ba, zegoen ez diseinatuta, orain datu egin dute denda, Team OS-en azkeneko bertsioan, bai, eta orain asko zera intuitiboagoa da, bai, dendatik ibiltzea, eta orain, zera, Game Pass-arekin, kontrolarrekin ere, eroso, ibili daiteke, ez? Dekarekin bego datzen naz beregunean, ibili bat nintzela ukitzen pantaia. Bai. Eta orain matxinarekin ez dut horren beharrik izan. Eta bueno, teklatu bat ere probatu dut, hori USB-a jarrita teklatua, bai, oso itxatean ibiltzeko eta ondo, bai, arratoiare bai, inungo araz hori gabe, esperientzia aldetik eta gauza konfiguratzeko eta kokoak edi librutu dain sartu, eskargatu eta jokatzen. Bai.
2: Oso antzeko berbera da dekagaz alderatu, ez da, suposatxe ez dela gongo aldaketarik.
0: Ez. Gainera, zera kontrolerraren analizian esan un bezala, ba, bueno, kontrolerra, oza, profilak berberak dira, hori joko batek baldima duka profil bat Steam dekerako, automatikoki hartzen du Steam kontrolerako, eta talduan da deskargatu profil hori, bueno, ez bat dago normalean, autatuta egoten da automatikoki, baina gongo ez balitz, batez era, ba, igual joko sarragoetan, ez da? Ibili naiz, hainbat joko sar, probatzen, bezaterako The Fate of Atlantis, eta Jedi Knight, bai? Aspaldikoa eta probatu egin dut, ba, ikusteko, ba, zer moduz lan, eta horre profil berezi bat dizkargatu, eta... eta listo, bai. Hore adibidez Fate of Atlantis probatu dut, bai, ikusteko zer moduz joaten den arratoia bat trackpadekin, bai? Eta gozada banda, gozada banda, bai. Ordeko olako zera sistema bat non pasatzen duzun zera arratoia padaren kursorea, ezta? Interaktuatzeko aukera ematen dizun zabaletik eta egiten du olako biografia txiki bat. Pasada bat. Pasada, toste dut hori dela jeitsi dudan profilaren kontua,
2: Kontua,
0: ja. Dagoela modu bat hori konfiguratzeko. Bai.
3: Entonzo.
2: Es que dauz, ez dakit gantzuko erregaz, bai.
0: Eta Jedi Knight horrekin ere...
3: Jedi Knight zein, ze...
0: Lehenengo, lerogeita mazazpikoa.
3: Ah, vale.
0: Bai, bai, oza, lerogeita mazazpikoa, bai, Dark Forces bi. Bai.
3: Vale.
0: Txikitan nuen, eta, bai, probatzeko gogoa eduki nuen, eta bai, eta automatikoki jisten baduzu zera, profil hori, botoi guztiak eta gainera, egungo... Zerazta, irudimentxeko supermoderno bat izango balik, bai? Osa, eskimatean kontroleak dira nahiko standarrak. Osa, salto egiteko, ez daki zer, armaldatzeko hau eta beste, eta, osa, igual.
2: Da, igual, osa, orgoan ikusten, abiz ez da dala, ja, Valve, da biela, oinarri esutu batzuk presetan diuren gai guztiz entzat, bazkenien deka, eta masinek antzeko tasan antzidek ez, bai, bere potentzialdetik oso desberdin ere, eta bar, baina gero, erabileri oso antzeko da, framek be, suposatziot, hortik joango direla. Osa, hori dana ikusitze, ba, bueno, suposatzen dut atozen hilabetitan, beha, irratxabian sarratzen komentuko guzu, ez? Aukerak, sarrazoek izan beste joku batxukaz, eguneraketak eta barro, lako guzapia komentuko guzula. Baina, bueno, igual, garantzitzu nahuntze hori da, ez da? Aldatetik zilekela erosi, negu itxarote zarrendu zartu nintzen aspaldi da oinuko jateldu oinunko mesurik, eta jatelduko denpora luzea da, ez? Suposatzen. Baina, jara, hori ze, nahiko garezti heldu eaku, eta zuko inprobe duzu lebantzi, oza, zesango zen horren ari da. Zuk gomendatzeko moduko adala guzti duzu, edo nori zuzendute dauela esango zendun estimazin hau.
0: A ber, nik konsorgin euken erosinen nuela, eta erosioan presioan erosketa ona izan dela pentsatzen dut. Bai, baina niretzat.
2: Ja.
0: Bai, hau da, nik nahi nuelako, nik banekien zer zen, hau da, nik Steam deketik nator, nik nahiz kontxolan jokalaria, denain potentzialetik eta lehen esan dizut bezala, ez da, hainbat, benetan jokatu nien nuen, hainbat jokotara, zine izan dut jokatu dekean,
2: ja.
0: Esaterako Expedition 93, Final Fantasy Rebirth, Indiana Jones, edo, bai, ba, potentzia nahiko etzuelako. Bai, orduan, jauzi hori, eman nahi nuen. Bai, orduan, garo, hemen norbaitek esan aldu, bai, nik nior daga joan, ba, bueno, ez da, ba, jokoak kalitatorrekin eta hobeto, eta aterako dut. Baton batek esango du, merkeago, nire zabantza ditut.
2: Ja.
0: Bai, holan, gaur egun, claro, jendea dauka, ba, buruan, ba, bueno, ordenagailua igual, orain dela urte bat edo zizuela, eta zemal kozatu zuen, eta ez dakit, bai, baton, baude hor bideoak YouTube-en, eta baton batek saiatu duela Steam Machine moduko bat muntatzen, eta azken batean presioan, ez dakit, markatu baino, berreun pago ere, aurrezteko, nik ez dute sakrifikatu nahi, ba, alde batetik, ematen dizunik, isiltasuna piloa baloratzen dut. Bai, osa oso gaiu, osa eski ez da entzuten, nahiz eta kaina asko sartu, nik hori asko horatzen dut, alde batetik eta gaitzetik, Balbek emango dizun soportea. Nik Steam Decken izan ditut zenbat arazo, Balbera bidali, hortik eta bi azetara bueltan, eta ezer kobratu gabe, zera, Ba, zehazta indika, Steam Decka konponduta, bai? Orduan, zuk montatuko duzun ordena gaiu batekin gauza bagratuko da, bueno, ez dut uste. Orain, sarela oso, ez dakite, olako gauzetan eta tresenak muntatzen eta oso trebea sarela. Eta bueno, PC jokalare sarela guztatzen zula, zure, ez dakit, zure logelan edo, pues, ordenagailu aurrean edo eserita, zera, ez da, edo, zorain gauden bezala, nahi baduzu, ba, igual ez dizu merezi. Egia da, orain dikere esperientzia errazago bat nahi baduzu, ba, igual, kontxo batekin nahiko dagoz bere bai. Eta purtxo bat merkeago aterako zaizu. Ez askoz merkeago, baina purtxo bat merkeago aterako zaizu. Balbek ezite ordein, ezer ordein, hau egitearen, eta benetan uste dudalako produktu hona dela, bai?
1: Ba, bueno, gaurko zamaitu dugu, lehenengo kapituloa.
2: Bai, eta orain, luzira jo dugu betiko modu, baina gaurkoz bukatute, nik uste gai honeri barri helduko dutxagula, ez? Atuzen, aztiotan, hilabetietan. Osa, que vuelteko gara barriro masinera eta epatu gozen beste kontuan atara, GTA, Gamescomko joku, eta bar.
3: Bai, gainera oin bantxik pasabiozku konsolia da noi probatzeko. Ba, hori da, besteri bari, ja abustu atzian labatzen dugu, eta topera, ez? Da tome maztian gueltauko ga.
1: Astero.
3: Eta hori da, astero.
1: Hau.
4: Naiz irratia.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur gure bihotzaren zatitxo bat Hondarribian dago. Gaur betetzen baitira 30 urte emakume talde batek Hondarribiako festa handian berdintasunean parte hartze aldarrikatu zuen lehen alditik.
1: 1986ko irailaren 8an 26 emakume soto batetik atera eta Hondarribiko alardean sartu ziren. Kolpeka eta irainka hartu zituzten betiko alarde aldarrikatzen hasi zirenek. Prentsa argazkilariei eta telebista kamerei ere erasoak egin zizkieten.
2: Egin egunkaria irmoa izan zen eta honela deskribatu zuen gertakaria azalean. De vergüenza, bigarren orrialdeko berrian honela jaso zuten. Alardea irrazional bihurtu zen.

0: Kepa Petrolanda kazetariak azaldu zuenez, konpainiek goizeko 8:30 aldera hasi zuten ibilbidea eta istiluak 11:00 baino lehentxeago izan ziren. 21 emakumeko talde bat kale nagusiko 4. ataritik irteten hasi zen agintarien aurrean salba jaurti ondoren desfilean sartzen saiatzeko.
1: Bere maniobra segundu gutxiren buruan abortatu zuten. Pentsa, emakume hoietako batzuek ez zuten ataritik irtetea ere lortu. Izan ere, gizonen konpainiako eskopetero batzuk eta kapitaina bera berehala oldartu zitzaizkien.
2: Ekintza hark pauso bat gehiago ekarri zuen emakumeen eskubideen aldeko borroka feministan. Kaleak eta festak gureak ere badirelako. Baina hiru hamarkada pasa dira eta borroka za amaitu.

0: Borrokaz eta borroka bakezaleaz asko dakite Euskal Kooperante, gaur iraiak 8 kooperantearen nazioarteko eguna ospatzen da. Euskal erakundeetako dozenaka kooperante eta pertsona murgilduta daude herrialde askotan lankidetza proiektuak bultzatzen, besteak beste, hezkuntzan, azpiegituretan edota osasunean.
1: Eta halaber, lankidetza hori Euskal gizartearen elkartasunari eta konpromiso solidarioari esker da posible. Guk gaur kooperante hoietako bat ezagutuko dugu. Beinat Artzadunekin hitz egingo dugu, 15 urtetan kooperante lanetan aritu dena.
2: Beinatek emango dio hasiera saioari eta ondoren beste mota bateko gaiak landuko ditugu. Bita piku saiokoinako Iriartarekin hitz egingo dugu, atzo ez genion eta tarterik eskaini.
3: Egia da, bigarrengo temporada diotan gaudela, helduago esan genezake.
4: Inutilidade absolutotik. datuak dauzkat, lehoiei buruz.
3: Gauzat ez marron baino, ez ez ez. Lehoien potrota zintzik marron baino. Baino helduak era. Estintitu dian gauzak.
1: Boga-boga jaialdiez ere arituko gara, irailaren 10-tik 13-ra Donostia berriz ere musika independentearen topagune bihurtuko da. Nazioarteko artistak, Euskal Herrikoak, egitarago paroa.
2: Puri-purian tarteare egingo dugu telesai eta pelikula komendatzeko eta Garikoitza Agirrezabalekin ere hitz egingo dugu pelotak egiten dituzen makinen inguruan.
0: Entzuleok, ba, pres gara gaurkoa zerbitzatzeko lehen kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko iraiak 8 ditu gaur eta aste artea da ongi etorri guztioi. Bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Eta zuekin lehenengoz gaur gurekin Aizea Solaguren Beaskoa Alkorta, egunon.
1: Zuei ere.
0: Esan berriro, egunon, mikro azizutela iriki garaiz.
1: Egunon, zuei ere.
0: Nahiko lan izan dut zure bigarren abizena topatzearekin hemendik. Eta baduzu lehenengoa, bien maian, beraz...
1: Aipatu diate, no izan.
0: Goi uri ez Arandi, egunon.
2: Egunon.
0: Teresa Kalkutakoa.
2: Aizu.
0: Berik esan dizu hori.
2: Lagun batek.
0: Ez lagun.
2: Soineko txuri bat daramat, eta ez orduan esan dit, naizela Kalkutako Teresa.
0: Bastante diva etorri da gaur goi uri. Eta esan diot, ze soineko polita, esan didate Teresa de Kalkuta vibes. Sí. Hoi lagunak.
2: Ebia.
0: Entzuleok, gaur bigarren kafeak 1227a du, iraiak 8a, goizak 10ak eta 14 minutu, laister talorden izango dira, eta gu hemen lau urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.

asko ospatzeko Hondarribian eta asko aldarrikatzeko eta nolabait violentzia moduan gertaturikoa salatzeko 30 urte aipatu bezala, ba lehenengo oldarraldi hoiek gertatu zirela emakumezkoek euren leku aldarrikatzen zuten bitartean 30 urtetako egoera violentoak oraindik ere dirautenak, akaso beste modu batera violentziak ere metamorfosian baduelako trebetasuna. Baina lehenago, 50 urte igaro dira dagoeneko Josu Zabala erasun hiltzutenetik. Nork eta Guardia Zibilak Komisiones Obreraseko militantea, irundarra 24 urteko gaztea, eta bertan, ba, Euskal Presoen amnistia eta perturren desagerpena, ba, nolabait salatzen ari ziren manifestazio batean hiltzuten Josu Zabala. 200 lagun bertan eta bat gutxiago geratu zitzaizkigun orduztik, eta buela 10 urte bat sound systemek eta Juantxo Arakamak ondu zuten kantu hau gaurko egunez, ba, 50. nolabait urtemuga osatzen duen erailketa horren kronika. Zabala 76 gaurko saioa abiatzeko kantua.

0: Eta gaurko saioa biatzeko maite duten tarteari ere lekua egin behar diogu. Julen Goikoetxe Orbegozo, zeina zurea?
1: Ba, begira, nik maite dut gauza berriak egitea, gauza berriak ikastea, eta bueno, ba, horrek jende berria ezagutzeko aukera ematen baldin badu, ba, areta hobeto ez. Eta aurtengo udan, ba, izan dut, orain arte behin ere eginez nuen zerbait egiteko aukera, ba, industen aritzeko aukera izan dut, Arantzadi Zientzia Elkarteak, ba, egiten dituelako urtean zehar, ba, indusketa ezberdinak, eta bueno, indusketa horietako baten arduraduna edo, ba, nahiko gertukoa izan da, inguruko pare bat lagun joaten ziren, ba, indusketetara joaten ziren pertsona hori nolabait ere, ba, logistikarekin laguntzera, hau da, bere entzako torduak prestatu, eta horrelako gauzak egiten, hasiera batean, ba, horietako baten ordez joatea zen nere intentzioa edo nere asmoa, baina, ba, azkenerako, denok industen aritzeko aukera izan genuen, irulegin hainbat egun egin genituen, eta gero, ba, abuztu erdi inguruan, ba, Larunben, Nafarroan, hori Irurtzun inguruan ere Arriaundi mendian ere aritzeko aukera izan genuen, eta ez dakit, oporretan gaudenean, edo behintzat eguneroko rutinatik ateratzen garenean, deskonektatzea izaten da, ez, erronka nagusietakoa, ni neroni behintzat, ba, bestela egunerokotasunetik kanpo ez dauka dalako, deskonexiorako, ba, bilezia gehiegi, baina industen aritu nahi zen egun horietan, ba, ez dakitan mendian zaudenean mugikorra motxilan utzi, eta 6-7 orduz, ba, zure munduan, zure indusketa eremu horretan, zure partzelatxoan arizaren horretan, ba, zakit, zure barnera sartu eta egunerokotasunaz aztea lortu du ni behintzat, egun horietan, eta gero horrez gain, ba, bertan ezagututako kuadrilarekin, ba, arratsaldeak eta iluntzeak elkarrekin pasatzea ere gauza ederra izan da, beraz, ba, horixe, ba, esperientzia berri bat zakura, eta maite dut, san bezala, gauza berriak egin eta gauza berriak ikastea.
0: Ba, aizu, ederra, egia esan, bai, enbidia puntu bat eman diguzu, hori indusketa lan horietan ibili zaler honetan, eta ja, bigarren gozara joan zinenean, pentsatu nuen, ah, gustore ibili da, bestela bueltan etzen hain errez joango.
2: Sentitu da bakarrik.
0: Eta maite duten tartea estrenatuko duena, ba, gure gaurko nobedadea, entzuleok, eta hemen Gorkak dagoeneko botadu. Egunon, galdudet dantza. Ze, neska berria? Aizu, Gorka. Ze goza, eh? Hemen, eseritzen dugunean mutil berri bat, segituan egiten du komentarioren bat, ah, mutil katxarroa, ez dakize.
3: Bai, ze guapo, ze jatorra.
0: Bai, bai, bai, bai. Gorka, venga, zara baitesan, eh? Hemen, bueno, oraindik ez du asko hitz egin aizeak eta kaso behar duzu gehiago entzun. Bueno, Gorkak bere maite duta bota digu dagoeneko, eh? Eske gehi naiz dio Gorka, hombre, ja badakigu, baino jendea maitatzeko eta jendea polit dagoen esateko, ez dago hetero edo gehi izan beharrik, majo. Hemen, tipoa. Ai, ama. Nire maite duta da, ze ederrak lagunak eskaintzen dizkizuten opariak eta sorpresak. A, ze ederra azken bidaia egin zure lagun batek, krepak egiten dizkizun bitartean, goizero, goizero.
3: Baizera, nik horrelako lagunak nahi ditut, krepak goizero egiten dizkizuten horietakoak.
0: Eskerrik asko, Sitxeseko lagunei oso emozionatuta nago. Ba, posten gara, Gorka, posten gara. Aizea solaguren behaskoa alkortak bere lehen maite dut eskainiko digu. Eta gauz izango da zina zure maite dut, Aizea?
4: Ba, itortuko dizuet kostau zaidala. Baina negia da atzo egin nuela eta asko gustatu zaidala. Gutxitan egin duela, baina akaso ondartzara jutea jada atxalde iluntzerako parte horretan, ondartza hutsa dagoen horretan, eta naiz eta eguzkia jada desagertuta egon, eta atzokoa bezalako, ba, bueno, egun lainotu batean, oraindik ere temperatura laguntzen du, bai itsasokoak eta bai kalekoak, eta baino azkar bat eman sartu irten bat, eh? Baina refreskatu eta eguna borobiltzeko zoragarria. Eta elatutxo bat gaitza balen mediazu ostean, oso donostiarra izan daitekena, baina...
3: Horixe donostiarra.
4: Astelena azteko bikaina.
0: Uyuri kontuz, erori zaio.
3: Zer?
0: Donostiartasun aurlurra, konk, konk, konk, boteka.
3: Su artifizialak falta ziren, su artifizialak eta listo. Eta donostiako urrengo alkate gai. Horixe falta zen.
0: Bueno, behintzat dago, herriak aukeratu izango litzateke. Ba, nik maite dut agontatuko lehenago. Azten diazu?
3: Bai,
0: atzo tokatu ditzaidan gauza gogor xamar bat egitea. Duela hiru hilabete, apirilaren amaieran, hiltzen Mitxel Longaron, bateria jole eta lagun ondia, minbizia arraro baten ondorioz, eta bueno, ba, asko bizi izan nuen berarekin, azken urte mordoan, gogoan dut, oker espaniz, lehenengo zuzenean jotzen nengoela, Julengo Ikoetxearekin nengoela, Tolosako Frontoi kafetegian, Elkano Browning Cream, Mikel Azpiroz teklistaren proiektu hartan, eta izan zein da tipu hau, ez? Eta izango da beste hau Longaron delako hori, ez? Bazegoen Tolosan bateria jolea handi bat, gu baino desente helduago bat, ezken nuen asko ezagutzen, eta, bueno, gerora, ba, kasualitateak eta elkar ezagutu genuen, bukatu zuen gurekin hainbat proiektutan jotzen, eta, bueno, ba, batez ere oso lagun izaten. Eta bere bateria niri geratzea egokitu zait, nola baite, laburtzeko. Eta atzo bere anaiarekin, Albertorekin geratu nintzen. Eta bateria jaso nuen, eta egia esan, adena ondo, furgonetan sartu nuen, piano bat ere banuen, bere etxean, ba, bere azken hilabete horretan, Iñaki Salvador pianista askotan etortzen zelako jotzera, eta bera teklatu batekin ibiltzen zen horre mundutik, eta esan, ba, erosiko dugu pianotxo bat, ola, ez oso garestia, baina etxean okitzeko, gauzak polite egiteko, eta iraun dezala iraun behar duenak agur prozesu honek, baina behintzate duin eta txukun, eta bueno, piano hartu, eta dena, eta... Eta iritsi nintzen, lokal atarira furgonetarekin, ustu nuen bateria guztia, antxe lurrean pilatu nuen. Eta nio, orduan komeriak. Eta antxe nebilen ni negar malkoaren mugan, eta bapatean goiuri agertu zen. Eta orduan hautsi egin nintzen, ja nire erantzadek abesten duen bezalaxe. Ziurrenik bazelako seguridade esparru bat, ez... beste norbait agertu izan balitz, ba hortxe helduko nioken ere dramari eta sartuko nituen bateria puxka horiek eta horrek suposatzen zuen dena, baina agertu zen goiuri eta zer guz danik, eske bota, zinuen bukatu esaldia antxe negar batean esarkatu ginen, eta bueno, ba uste dut maite duta dela bateria bera jaso eraman edo hau, baino gehiago, ba... zure bizitzan negar lasai egiteko espazioak sortzen dituzten pertsona hoiei, eta atzo beste behin ere, ez da lehenengoa goiuriri egokitu zitzaion, kasualitatez antxe agertu zen gimnasiora bidean zijoala
3: kontatu dena
0: eta antxe hautsi nintzen, esan da bezala, ba, janirek abesten duen bezalaxe, beraz hori nere maite duta. Eta bide batez, atzo ere gogoratu nintzen, ba, Mitxel Longaronen ibilbide luze horretan ospitalean baina aitortu zidala, nik enekien zerbait, eta zen Pantxoa eta Peiorekin bijira egin zituela, eta esate zidan, jo, kiston, arrosen ditzezala, ze leloiek oso lelo borrokatzaileak ziren, eta gualakoak ginen, ez gu topera ginen, eta bapatean leloaiek jotzea, eta kantatzea, eta ikustea publikoan ezkerrukabil guztiak zutik, puf, oraindik ere, eta hori ospitaleko maindiretan kontatu zidan, eta nik bere ibilbidea zaskonekien, baina Pantxoa eta Peioren pasarte hau, ba, enuen buruan, eta atzo gogoratu nintzen Pantxoa eta Peio aipatzerakoan ere berarekin. Goiuri zei, Zarandia?
5: Zer?
0: Malko zapi. Eskerrak, soñeko txuriarekin etzinean bestela jarra jarriko nizu.
5: Pixka klinex, bai.
0: Zina zure maite duta?
5: Ja, nire maite duta da norbere buruaz barre egitea. Eta hori oso ona da, eta gomendatzen diot mundu guztiari, laguntzen du lotxa gainditzen, beldurra gainditzen, eta bueno, eta esaten dute barre egiten duzunean, zure bizitza luzatu egiten dela, ez? Bortuan, bat, norbere buruaz barre egitea da autozaintza. San dezakegu. Danik atzo, egin nuen barre nere buruaz. Ze, pasada nuen asteburua zapatilla batzuk erosten. Ze, atzo, neukan gimnasioko azterketa. Hau da, izena eman dut lagun batekin gimnasio batean, eta egin behar ziguten, ba, lehenengo balorazio moduko bat. Eta nik zapatilla berriak behar nituen. Beste, ja, xartuta, eta erdi apurtuta zoden, eta bueno, ba. Ibili naiz zapatilla berrien atzetik. Eta buelta asko eman ditut zapatilak aukeratzeko. Baina ez pentsa oinarritu naizela irizpide teknikoetan eta...
0: Hombre, zalantzarik ezken nuen, emaja.
5: Ez. Oinarritu naiz zapatia politen bila. Nere gustoko kolorekoak direnak, nere gustoko horma daukatenak, nere gustoko... Bueno, Egia esan, ba hori, politxak nahi nituen, eta nik jo nahi nuen, guapa gimnasiora. Edo, sentitu nahi nuen, guapa gimnasiora juteko. Eta ordan denda batera joan nintzen, han ez nituen topatu guztogak, beste denda batera joan nintzen, ez nituen topatu, beste batera joan nintzen, bueno, horrela ibili nintzen, eta gainera, ba, nire egin eraman nuen, nire mutilaguna, gaixoa, gizajoa, zebala, ja, desesperatuta. Eta topatu nituen.
0: Zure mutilaguna, ziurrenik, zapati hoien baldintza teknikoak, ba, zure ba, ba, ba, ba, ongizate, ba, ba, ba, ba. Bizkarrezurraren ongizatea, amortiguazioa, ba, ba, ba, ba, ba. Pronadore edo supinadore jar, den dena buruan ukitzen hariko zena,
5: noski bere bizitza
0: estetikatik aratago.
5: Hori da. Eta, bai.
0: Eta zuk?
5: Nik ja. Estetika. Nik estetika eta kito. Eta hainbeste buelta eman ondoren, topatu nituen gustokoak eta erosi nituen. Eta zer gertatu zen atzo, gimnasiora iritsi nintzenean. Ba, gure irakasleak esan zigula, kaixo, hasi aurretik, lehenengo gauza, zapatilak utzi behar dira armairu horretan, eta hankutxik egin behar duzue kirola. Eta hortxe barrez hasi nintzen, eta begiratzen zidan entrenatzaileak irakasleak edo baino, zer gertatzen zaio emakume honi. Eta nik jakingo bazenu, zenba buelta eman ditudan zapatilla politiak ekartzeko gimnasiora, eta ez dizute uzten, ez da ataritik pasatzen ere.
0: Baina Goiuri, kaletik gimnasiora bideko bide horretan, hor bere funtzioa bete zuten. Hori zen helburu nagusia.
5: Jo, ba, hemen hasiko naiz denbora gehiago igarotzen gimnasiotik joan etorrian, bueltaka.
0: Urrena izango da, goizean ja lanera zapatio egin etortzea.
1: Denbora kontua da hori, Denbora kontua. Iraia maite horretik baietz.
5: Boa, izan zen, momentiko.

0: Entzuleo gauixe gure maite dutak, baina segituan gure lehen gonbidatua aurkeztu behar dizuegu. Nire ni risoterapia ikastaro batera apuntatu naiz, dio Gorkak.
1: Oh, ara. Oh, ederra.
0: Eta Edita Prokosek, egunon, Edita, muxo handi bat. Beti gauza bera galdetzen dio nere bura Bilbo inguru horretara, ez da gitoz ondo... Iniz ez tibu oso zehatz esan, baina uste dut baietz, Bilbo tarra dela, Edita. Eta Bilbotik Mungiara Rafa Ruedaren biderdian hau entzuteko autoestopa egiten diet inguruko katiagorriei, baina ez omen ulertu. Biderdian Rafa Rueda.

0: regreso.
1: Badakizu egutegiko egun ofizialak ospatzea gustatzen zaigula. Kroketaren eguna, tortillarena, irratiarena, askotan festa edo txantxatik egiten dugu, baina gaur seriogo jarri eta benetan merezi duen garrantzia eman nahi diogu efemerideari. Gaur, irailak 8, kooperanten nazioarteko eguna baita.
0: Que yo no busco el olvido, solo busco futuro.
1: Aurtengoan, garapenerako nazioarteko lankidetzak bizi duen une kritikoa zoartarazi dute garapenerako erakundeen koordinakundeek. Egoera larriagotzen ari da, batetik gizarte zibilaren parte hartzerako espazioa murrizten ari delako. Bestetik, lankidetzaren aurkako politikek eta diskurtsok aurrera egin dutelako. Eta azkenik, garapenerako laguntza ofizialak geleoak behera egiten ari direlako. Eguneko 30 baino gehiago 2024-tik 2025-era. Testu inguru horretan balioan jarri nahi dugu Euskal Kooperanteek egin duten lana, eta beraz, Beñat Artzadun Mundukide Fundazioko kidea elkarrizketatuko dugu, 15 urte baino gehiago pasa dituena kooperante lanetan. Egunon, Beñat?
2: Bai, egunon, bai.
1: Ez dakit gaur, bueno, kooperante nazioarte guguna, eta ez dakit zorionak esan behar zaizuen, baina gure aitortza doala hemendik. Agian gure entzuleren batek, ez daki zer egiten duen kooperante batek, eta hortik abiatu nahiko nuke, baina zer da kooperante izatea?
2: Kooperante, azkenean kooperante itxokera esan nahi duen bakarra da, lankide, garapenerako lankidetzaren esparrua, herrialde garatutik garapen bidean dagoenera joaten den persona. Bai, beste ez esan nahi prinsipioz. Eta bere zeregin nagusia zeizaten da? Ni esango nuke, gure zer intuizat kooperantearen balio erantzi nagusia litzatekela trukea. Inorrezke ikasita jaiotzen, eta herrialdeek ere ikasi duten dena beste norbaiten gandik ikasi duten. Bai, euskaldunok ere nekazaritzan ez genuen bakarrik ikasi, norbaiten gandik ikasi genuen nekazaritza egiten, oburnia egiten, o edo zer gauza egiten. Con kooperantean rola o balio erantzen litzateke, garapen prozesuan aurreratuago dagoen herrialde batetik, beste batetara, truke maten dula, ezagutza batzuk, praktika batzuk, ohitura batzuk edo, eskura garri egiteko, ez inposatzeko, baina, disponible ipintzeko, herri horrek, berari komen izaion eran, o berak nahi duen eran, nahi duena aprobetsatu alizatzeko. Hori litzateke baliorantzi nagusia. Uh-huh. Gero, praktikan, askotan, beste lan guztietan pesatzen dut zara, administrazio asko. Operak asko, fakturak asko, eta horrekontuak asko, eta olako gauzak asko, baina baliorantzi nagusia lehenengo esan dudan hori litzateke.
1: Gero, bakoitzak, bueno, dakienetik erakutsi dezake ez da, eta zu okerzen nago ingenieria zara, eta bueno, Mozambiken aritu zarenean urte luzez kooperante, zagit, alor tekniko horietan aritu zara, ingenieri lanetan aritu zara?
2: Ez, eta hori da, lankidezan daukagun gabezia sakon bat. Gabezia sakon bat, zeren eta dakienetik erakutsi esan duzu, gara, truke hori da, ez da, klase bat emate, baina truke horretan, abia punto izan berluke, beste aldeak behar duena, ez norberak dakiena. Eta lankidetzen dokagun, gabezia nagusetako hori da, jende gutxi izaten da, kooperante joateko prest, orduan askotan, gutxitan koinziditzen du, herri batek behar duena, eta kooperantearen aurreti asko esperientziak. Gainen txunetan pasatzen da, kooperanteak lehen dikan dituen bagaje orokorra aprobetsatuz, gauza berriak ikasi beharra gauzaietan laguntzeko. Hori da, sarri gertatzen da.
1: Aipatu
2: lortu da.
1: Bai, noski, aipatu duzu baita, lan administratiboak eta paperak eta zuk urte luzez egindako lanaren ondorioz, horren aldetik, ikuspuntu horren aldetik, zaildu eginda, kontua?
2: Bai, asko. Baso, ni 2000 inguruan hasi nintzen, eta ondorengo 20 urtetan asko zaildu da. Eta motibo behar da, motibua da, asko ugaritu dela, nola esaten duen modurik ez mingarrian. Ugaritu eginda, mundu hobea gotu nahi baino hemendik egin nahi duen jendea edo aparat administratiboa, ugaritu eginda orokorren, diru gehien txuna administrazioak ematen du. Norbanako ematen dute gehiago, baina kopuruten administrazioaren da gehiena. Eta ugaritu egin dia orokorrean administrazioen esku hartzeak. Zer egin behar dan, nola egin behar dan, nun egin behar dan, motorretako eskakizunak, eta horrek ba, indu ba, karga hori handitu. Herrialdean bertan zer behar den eta nola egin behar den erabakitzeko askatasun eremua murriztu egin da. Orduan behartzen du, ba, gauza gehiago justifikatzea, azalpen gehiago ematea, eta paperean egitea. Hori da, hori gertatu egin da bai. Gabezi behar da, sektorearen ba, ezintasun behar da. Ezin abetu egin.
1: Hala ere, nolabait guk entzuleen artean norbait balin badago, ba, gar hori daukana edo kooperante izateko asmoa edo interesa duena, guk animatzen dugu hemendik, ez dakit nola animatuko zenuken zuk esperientzia bizita, bagian, imaginatu badagoela entzuleren bat, zu bezala hasi zinenean, horrela dagoena, eta, bueno, pausoa eman nahi duena, baino, hor da binena, ez dakiela, eman edo ez.
2: Nei esan horiekin gauza nagusia da, ondo samarra ateratzen denean, zai izango dela bizitzen hori baino zeregina asebetea garriagorik edukitzea. Motivazio nagusia, gauza kondo ateratzen direnean, lankidetzen, lor daiteke, jende kopuru handien jende askoren bizitzen aldaketa, oberako aldaketak eragitea. Eta hemen inguruan lan eginaz oso, oso, oso, oso gutxitan edukiko da hortarako aukera. Hori da, gauzarik baliotzuena diferentzia itzelezkoarekin. Hori esan da, presnak presto gan behar du gero, hori lortzez da erresa. Hori lortzeko, genditu berdia, oztopolta, zeltasun asko, tartarako presto gan behar da, baina ondo samarrateratzen danean, hemen ez du sekula egingo, sekula edo, oso zoiko izango da hemen, olako eragina edukializatea beste persona batzuan bizitzen.
1: Ze ederra aipatu duzun hori, eta hori azpimarratu nahiko genuke, eta mezu horrekin geratu, baina bueno, elkarrizketa amaitzen joateko bai galdetu nahi nizula, ze nik bota ditut dato batzuk, ez, garapenerako erakunden koordinakundeek ere aipatu dituztenak, egoera kritikoa dela, lankidetzak bizi duena, eta batetik badagoela gizarte zibilaren parte hartze murritzagoa, eta bestetik bai laguntzak, eta baita lankidetzaren aurkako diskurtsoak ere. Zuk horrela ikusten duzu egoera, ilun dago?
2: Oin dela 20 urte baino, oain lankidetzak duka gure gizartean hemen presentzia txikiagoa, eta mobilizaziorako gaitasun txikiagoa. Hori ala da, horren zalantzarik ez dago. Horren aurrean bi gauza egin daitezke. Beste batzuei errua eragotzi, bestean errua da, ultraeskuinean, oztakizenean, bestean errua da, eta bestea barrura behiratu eta gugau gauzako beto nola egin genitzazken ez zertu. Nire eritzitan gizarteak, usko gizarteak 2000 garren urte horretan aukera koskor bat mantzion lankidetzari, mobilizazio handi egon zan, gizartaren babes esendu abazegoen, hori gutxitu baldin bada, sektorea gere behiratu erra daukagu, ze gauzain berditugun hobeto, edo hemen erdin komodatu inotegian, edo akatz bat inote dugun, ez? Baina, hausnarketa kanpotik baino, barrutik abiatuko nuke, arlo egiten bidigean gabiltzan jendearen ganik, eta ikusi, zeo betu leken, eta nola gure gizarteri gombitea luzatu, edo gure gizartaren babesa nola lortu eta zendotu.
1: Ba, eskerrik asko Beñate hartzadu nola izola, minututxo hauek hartzagatik gurekin hitz egiteko gaur, nazioarteko kooperanten egunean, oso mezu interesgarriak bota izkiguzu eta osnartzeko modukoak eta esan bezala, ba eskerrik asko egindako lanaren gatik eta izango dugu elkarren berriro ziurrenik ere.
2: Eskerrik asko zuen.

0: Gertu nogenen kantu honen urrengo minutu txuarekin egingo dugu aurrera eta segituan urrengo gonbidatuak goiuri zuk zapatiak ez dituzu ekarri zure zapatia berriak, ezta?
1: Ez.
0: Biek igual frontoian aritzeko egokiak izan daitezke?
1: Ez dakit baina, politiak? Joder.

0: Asko izango dira gure entzulen artean pilotan aritu izan direnak edo aritzen direnak. Eskuz, palaz, estan, xarean edo erremontean bezalaxe, ezkerparetan, trinketean edo plaza librean. Batzuk txikitan denbora pasa modura, beste batzuk gerora afizio modura ere bai. Txapelketetan parte hartuz edo besterik gabe lagun artean kirola egiteko aitzakia modura. Modalitate eta egoera asko aipatu ditugu, baina guztiek dute oinarrian pilota bera. Eta gurean hain errotuta dagoen zerbaitek iraun baldin badu, baten batek pilotak egin dituelako eta egiten dituelako izan da. Gauza guztiek bezala, pilotagintzak ere bilakaera izan du eta duela hilabete batzuk ezagutu genuen proiektu bati begia botako diogu bere sortzailearekin datozen minutuetan. Gariko Itzagirre Zabalek pilotak egiteko makina bat sortu du eta Gipuzkoan ekintzaileen artean banatzen den ekin saria ere irabazi du. Kiski pilotak egitasmoaren inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu sortzailea bera bigarren kafera. Garikoitz, egun honetan ongi etorri.
1: Egun on zuei ere.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Ondo. Bueno, Garikoitz, laster sartuko gara pilota makinaren inguruan, baina gonbidatu guztiei hasieran galdera batzuk egiten dizkiegu eta dinamika hori goiurik azalduko dizu.
2: Nik lau hitz esango ditut eta zuk aukeratu behar duzu hitz horietako bat eta gero hortik eratorrita galdera bat egingo dut. Beraz, hitzak dira: pelikula, funerala, bilatzailea edo laudorioa. Eta zuk aukeratu behar duzu lauetako bat.
1: Funerala,
2: ba, galdera da. Ea nola irudikatzen duzun, edo behintzat nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta, batzuk ekartzen dute pentsatuta, zeitzen dute etxean, beste batzuk lehen aldiz tokatzen zaie galdera berantzutea. Edaz, nola nahi duzuzuk?
1: Ba, ez dut sekula pentsatu, baina zozete iztea dan momentua, ba, pixkat, alaia baita izan dadiela ingurukok, ez dakitu, elkartu, eta lunts bat o danak partekatu eta, ba, bueno, bertan txiste parea kontau tambien, eta pixkat postu, ta, eta, bueno, ba, momentu triste horre, ba, bueno, alaitasun pixka jarri, eta lehi de bida esatana, ba, jaiotzen gain ospatzen bezala, ba, alde iten dene bai, ba, bueno, este ospakizun bat eman da.
2: Ba, bueno, ba,
0: hori da, askotan,
2: izan da, ospakizuna.
0: Umore kutsu askotan entzun izan dugu, hori txistearen ere zenik ez nuen behin erantzun, txiste parea kontatzearen esan du, hori ere ez da txarra, askotan ez dakizun ondik asmatu, eta akaso, ba, espero ez duzun erreakzioen ematere, jendeari, ba, ustekabean barra eragiteak ere, borrelako momentu batean, ba,
2: ondo aukeratu behar txista zein kontatzen
0: bai,
2: ben,
0: bai, hori da, ondo aukeratu behar nork eta nola kontatzen, baina tira. Garikoitz, esan dugu, pilotak egiteko makina, aipatu dugu, asko izango direla gure entzulen artean, pilotan arituak edo aritzen direnak, zuzeu ere, pilotan aritua, oker ezpanago?
1: Bai, bost urtekin hasi nintzen ni eskuz jokatzen, eta ja emezortzikin esku alde bat hau zinun, da palan hasi nintzen, eta gaur egun arte hortan txe.
0: Gaur egun eret, ba, diarduzu aritzitzara?
1: Bai.
0: Eta pilotako afizio hori, ikusten da, txiki-txikitatik izan duzula, eta ez dakit, bat noiz hasten ote den pilota jokoa zaratako pilotetan bertan, eta pilota gintza horretan fijatzen?
1: Bueno, nire kontun, nire gurasok Urretxuko frontoiko taberna izan zuen, da horrek gaiera ina ondia biko zon. Bueno, nik beti karron ja, beti pelota bat, eta pala txiki bat ematen ditun, hasi berezkoare bai, zozekarri nula emateo.
0: Esan duzu, eskuzaritua, ondoren palara pasatakoa, beraz, pelota mota ezberdinak ere ezagutu izan dituzu. Beti ganiko ditu izan dizute arreta horla material ezberdinak eta pelota mota ezberdinak?
1: Ez, beti ganik ez. Pixka ja pelota egiten hasi nintzen, momentun hasi nintzen, eta ja palan jolasten hasi nintzen ene bai, pelota mota ezberdinek,

0: eskolan asignatura bat geneukan artisautzakoa. Eta kasualidadez ban pelota egiteko materiala zeon, ez da ginundik azalduko zen, baina hura ikusita eta ni pelotan jolastuta pelota bat itea zen egokin ez, eta ni nun pelota bat bueno, antzeko zerbait, eta gustoa inun, eta gabonaietan guraso izan pelota egiteko materiala eskatu nien, eta bueno, ala nola lortu ziaten da hortxe hasi izan pixkati bilbidea.
1: Jo, ebidean ze gauza txikiek aldatzen duten gero zure etorkizuna, eh? Zure bilbidea, ba, edo behin bizilagunaren bizikleta hartu nuelako, edo behin amonak erakutsi zidalako txurroak egiten, eta gero bidea egiten duzu, ze polita.
2: Bai, eta uste dut horretxe berak harikoitz emango digula bidea, ba, pixka pilota gintzen ere murgiltzeko. Amairu amala urterekin lehen da biziko aldiz pilota bat egiteko burutazio izan zuen garikoitzak, ark zertzegien pilotak egiteari buruz.
0: Ez errez, ez nik eta irakasleke ez zer gutxi. Geneuken azan materiala, eta bueno, pelota nolako azan bazen egin, baina nola egiten zanez. Eta holaxe dago ez, etxen dauket gordeta, garri hartan indakoa, eta bueno, pixkat grazi iteo hain ikustezunen, baina ilusioz gordetzen den gauza da ez, lehenengo indako pelota hori, eta bueno, oain iteitugun pelota gine arte, ba, pelota asko eta asko inbarra izan dira, ondo inalizateko.
2: Nola azalduko zenuk, horrela sarrera orokor modura, nola, akaso entzuleren artean egongo da, pelota partia ikusi, baina pelota bat nola egiten denaren, ba, ezagutza askorik ez duen entzuleak izango ditugu, modu orokorrean azaltzeko nola egiten da pilota bat?
0: Ba, pelota kiskia, nukleoa kiskia deitzen zaio, segun ze pelota mota kiski hori material desberdinetako izaten da, eta ondoren eramaten du artile mota bat, bi artile mota normalen erabiltzitu segun ze pelota mota egiten den, ari kapa fin bat ja erabat borobiltzeko, eta gero ja ahuntz larrukin josten da normalean.
2: Pazientzia hondio eskatzen duela nada?
0: Pazientzia bai, baina bueno, nahi deskonektatzen laguntzen dit. Azkenen, bueno, burua hortan zentrauta, papiskat deskonekta bitezu eta guztua egiten duten gauza.
2: Nik ere dena esaten hasita, guk ere eskolan izan genuen, irakasle bat, artisautza, ba, ikasgai horretan, ba, berak eragin zigun hola baitere, ba, pelotak egin behar genituela, eta dena esaten hasita, ba, nireak borobiletik gehi egietzen izan, gehiago, koarratotik gehiago geratu zitzen, ni baldar xamarran ez horrela eskolan, eta baina guk ere izan genuen lehen esperientzia hori, gari, ura egin ostean, beste asko eta asko etorri dira, nolako bidea izan da, zure pilota gintzako bide hori?
0: Bueno, hasieran iten ditun pelota danak etxen geratzen zian. Osa, iten nun gustau itelako itea, baino, pelota txarrak zian, da gaina, ba, inorrek etzizkian eskatzen, inorrek etzian ezautzen, eta asko inondoren, baina pixkanaka, ba, ondo gertukon bat, edo enteratzen dala ite izuzula, eta bere, ba, sementzat, o bilobantzat, edo, ba, eskatzen izula pelota bat, hola pixkanaka hasi, eta bueno, behintzat indako pelota ja irtera bat ematen hasi nintzen, ez? Azkenen, ba, bueno, materialan kostua eta hola baita, ba, ordaindu alizateko ondo etorri ditzaiten, eta ja azkenen urtetan, irulau urtetan izan da, ja, ba gehiago ezagutarazte eman izela, eta saltoa eman detena.
2: Pelota bat egitearen prozesua gutxi gora berak, ari, zenbat denbora eskatzen du, ez dakit, akaso egun batean bat egin diteke, edo denbora behar du, prozesu luzeago izaten da, nola izaten da?
0: Bueno, eta gero pelotan arabera. Segon tokeko pelotak, pelota goxuak, eta kategorian arabera bai, ba, zarnia ume txiki batentzako pelota batin, edo heldu batentzako, ez? Horren, bueno, esku zin da, ba, tarratitzazkezu berroi bat, minutu igual, pelota bat iten.
2: Askotan aipatzen da, ez, zuk aipatuzu kategoriak daudela, eskuzko, ba, profesional eta ja, behin kategoria batzutatik gora dabiltzanetan askotan ikusten ditugu 105 gramo inguruko pilotak, alderaketa bat egite aldera eta entzulak testu ingura purba jar dezan, gaztetxo aurra hasi berri batzuk erabiltzen dituzten pelota goxo hietako batek zenbateko pisua izaten du gutxi gora bera.
0: Bueno, 45 gramo inguru izaten dira eskatzen izkiaten txikienak, eta hortik gora, ba, 115, 120koa baita indan, ez dira profesionalenak gehien pixatzutenak, asko, ba, boioak eta hola itenak eskoak eta iteko, ba, haundik izaten dira, eta 115, 120 gramo baino, ba, batzuk eskatzen izkiate bai.
2: Zuzeu esan duzu, eskatu egiten dizkidate, horrek esan nahi duen karruzko pelotak egiten direla, eta jendeak eskatzen dizkizu, ezaugarri zehaz batzuk dituztenak, askotan gero pelota mankizutena entzuten ditugu ez, pelota biziak, azpitik gehiago dabiltzanak, bote gehiago daukatenak, ezaugarri hoien arabera egiten dira, edo pelota bat egiten ari zarenean, badago beti ere, ez dakit, sorpresa faktore bat edo, pelotak izan ditzaken ezaugarrien inguruan.
0: Bueno, batzuk, ba, esat

0: Ten diate partikularra gehien bat, ba urte asko jokatu gabe damazkinak, ba gutxi gora bera gomendio eske, ez? Ba ni ze gomendatzen duten, eta estatu zuzenen pelota klase bat eskatziate, bai, txapelketa bat antolatu behar dutelako ez dakiz ze frontoietan, eta frontoi horren ba, lurraren eta paretaren kualidaden arabera, ba pelota mota bat o beste eskatzen diate.
1: Hor, pelota egiterako orduan, ez dakit, ezaugarri horiek aplikatzerako garaian zer den garrantzitsua, erabiltzen den materiala edo material hori pelotan bertan nola ezartzen den?
0: Ba, biak.
1: Bi gauzak.
0: Biak, bai, materiala, bueno, ariaren presioarekin bai, jokatu hara, eta gero oso garrantzitsua, ba, larruare bai, ez? Segun ze pilotalekotan jokatu hara dan, ba, larru egokia aukeratzea baita garrantzitsua da.
1: Beraz, esan dugu, pelotak egiteko prozesu horretan murgildu zinela, behin amairu amala urte zenituen hartan, ba, sortutako zaletasunaren bidetik, eta sarren ere ipatu dugu, gari, pelotak egiteko makina bat egin duzula, edo horregatik bintza sari bat eman dizutela, konta guzu apur bat nola etorri den makinaren kontu hau?
0: Ba, bueno, nik denbora desen, tenara baina ideia horrekin burun, eta ba, Google eskolara jo nintzen, bertan ikasitako naiz, da, oen dela gutxe arte bertan lanen ibili naiz, eta bueno, bertako zuzendaritza ekipoakin eta komentatu non, ideia gustatu ditzaien, eta pixkanaka lanen hasi ginen, ba, prototipoa sortzen. Oen dik ez da makina bat, prototipoa da, ajuste asko iten nahi ganak, oen dik, ba, nahi duen pelota ba, bateatzeko bertatik, eta ja prototip hori ja ondo osatuta okonen, bai ja, makina horren pausoria emango dugu.
1: Aukarezpanok automatizazio eta robotika industrialeko goi mailako teknikaria ere bazara, horrek esan nahi du bat teknologiaren alor hori eta ondo kontrolatzen duzula. Ez dakit, aspaldidanik ikusten zenuen, hau da, mundu honetan ezagutza jasotzen hasi zinenetik, buruan bazenuen ideia hori, akaso pelotak makina bidez ere egiteko aukera hori egon zitekeela?
0: Ba, gutxura era momentu horretan, etorri zitzaiten ideia, ziklori ikasten nintzen nina pixkat. Baina hasieran ideia hola txikik etortza izkizu, baina denborakin ikusten honetziala guten da geroz da eta presente goneukela eta esan, bueno, pausua eman bar da eta ikusi agarremendik zauze sortzea bada hon, o igual ez.
1: Eta ematen du badagoela zerbait egite, esan duzu aproba ugari eta egiten ari zaretela. Garikoitze, horrela bat batean pentsatuta uztartzen dira ez, oso mundu artisau bat edo oso langintza artisau bat, eta kasu honetan makinarekin teknologia ezartzen da. Ondo uztartzen dira, ondo ezkontzen dira bi alor horiek, alor artisau eta teknologiarena?
0: Bai, osea, guk ez deun nahi alor artisau hori alde batea utzi eta dena automatizatzea, azkenen bin arteko konpaginazio bat itea da. Pelota guztia ez da momentu zeintzat makinakin ingo, osea, zati artisaua baita ukiko da, eskuzin barreko zatiren bat. Baina, bueno, da, gure nire ideia da behintzat, oain arte pelotak indian metodo berdinak erabiliz eta material berdinak mantenduz, ba, pixkat prozesu batzuk automatizatzea, ba, pelota dauken iteko esentzia hori galdua.
1: Horre, aipatu dugu hasieran, zuk esan duzu, kiskitik abietzen dela pelota egitearen prozesu, eta azkenean, ba, larrua jostearekin amaitzen dela. Ez dakit, teknologia fase ezberdin horietan guztietan aplikatu daiteke, edo badira, bai ala bai, eskuz egin beharrekoak, eta gero, bai, akaso, aldi berean izan daitezke, teknologiak erraztu ditzakeen faseak badira, ezberdintzen dira fase horiek pelota egintza horretan?
0: Momentuz, erraztuko dugu fase bat. Lanen gabiltzan prototipo honekin fase bat aurreztuko du. Biharko gunen, ba ez dakigu, igual pelota oso bat alkoa makinakin nien, baina momentuz, bueno, fase, lan gehien ematen fasea automatizatzea zan helburua eta hortan gabiltza. Gero ja ba, pelota josita bar, ba, momentuz eskuzingo dia.
1: Horrelakoetan, ez dakit, ni bintza teknologia aldetik eta ez daukat ezagutza gehiegirik, gauza bada, guk nik ideia bat izan dezake buruan, ez makina bat egin behar dut, alako gauza egiteko, izan daiteke edo zer. Kasu horietan, ezagutza behar da, teknologia aplikatzeko ere, ba, ez dakit, edo nork ezin du egin, ezagutza bat behar da, ez dakit, komplexua da, horrelako teknologia bat makina batean aplikatzea, ez dakit, programazio kontua den, zer den, prozesu komplexua izaten da?
0: Bai, komplexua da, eta bueno, nik ideiak baneuzka nola inda, gozatzu jakin joa, baina arginoken laguntza bar nola horretik junitzen Google eskola eta bertan ba, jende batek baino gehiago lagunduit prozesu hontan da laguntzen nahi zaizkit eta azkenen ba, denon ezagutzak ba, nahi tazkok izan dira hau aurrera eramateko, azkenen batzuk arlo bat gehiago kontrolatzen dugu, bestatzu beste bat, eta nik uste denon elkarlanen ba gauza politikagatea izkela.
1: Egongo zen, lehendabiziko pilota bat makinaren laguntzarekin edo egintzena, esan duzu prozesuan ba, proba eta proba eta proba ari zaretela, ez dizugu eskatuko gauza gehiagirik nahi ez baduzu kontatzerik, baina ari zarete, esan bilakaera hori nabaritzen ari zarete aurrera urratsak ematen.
0: Bai. Eta, bueno, emaitza txiki lortzen nahi, baina hendik gauza batzuk bauzkau perfekzionatzeko, eta horta lanen jarraituko, ba, nahi ditugun pelota behar bezala ina arte, ba, baina ondo ajustau, metodo ezberdina probatu, eta aber leister ondo iteko gaigean.
1: Bueno, hori ere goiuri, poza ematen du ez, aurrera begira jada, ikusten dela ez daudetela horre nola baitere, ez dakit, komatxon artean esan da, ba, ataskatuta, ari zaretela urratsak ematen, eta aurrera begira ere, baduzuela gauzak egiten jarraitzeko asmoa, horrela, inork gutxik entzuten gaituela. Lehen da bizi atera zen pilota, espero zenuen bezala atera zen, okerrago, hobeto, makina erabili zenuten lehen da biziko
2: saiakera bezala.
1: Hori da nire bezala kuadratu atera zen, lehen da biziko saiakera rekzea maitza mantzuen.
0: Ba, uste baino txukunago atea zen. Uste baino txukunago, hendik esatizut, ba, asko dago. Asko zen hobetzeko, hobetu deu, eta hobetzeko dago. Baina, bai, lehenengo uratea zen, nahiko guztua. Niko guztua lortu dago maitzakin.
1: Eskuz erabiltzeko pelotez ari gara garikoitz, edo erramintan erabiltzeko pelotak, edo nolakoak dira egiten dituzuna denetik, edo...
0: Momentuz eskuz. Asmoa da, ba, hemen digutxia, ba, modalidade ezberdinetan ja pasatzen azkenen pelota egiteko prozesua nahiko antzekoa da. Gainontzeko arlotan baita pelota beharra badau, orduan, momentuz eskuz, baina ja zabaltzea da asmoa ja, erramientako pelotak eta egitea baita.
1: Sarreran aipatu dugu, garikoitz, zure proiektu honek, makina honek ere sari bat jaso duela, Gipuzkoako ekintzailetza ekin saria, bueno, pentsatzen dut, alde batetik pozgarri izango dela ez, horrelako, zuk egindako zerbait, horrelako errekonozimendu bat jasotzea, eta irakurri duaren arabera, ba, bueno, proiektuak aurrera egin alizateko ere, bide ematen duen sari bada, ez da?
0: Bai, azkenen motivazio estra bat ematizu, gauzak ondo iten aiganan seinale dela, dauntan jarraitu behar deula, eta bueno, bai, oin iraien ba, sario ekonomikoa zaparte bat mentorizazio batzuk zekartzan sarionek, eta bain ja iraien hasiko geha ja ba, jotak horrekin.
1: Pentsatzen dut, ez dakit, nik kuriosidadea sortu digun bezala, inguruan, bai ezagunak, inguruan pilotan ibiltzen diren jendea, pentsatzen dut, zu ere pilota munduan ibilitako izan da, pilota eskola ezberdinetan eta ba, ezagunak eta izango dituzula, pentsatzen dut haien artean ere kuriositatea sortuko zuela, ez? Makinaren kontuak.
0: Bai, jende desente komentatu dit, azkenen medio desberdinetan ateazan notizi bat izan zan, eta jende desente entera duzan, azkenen pelota munduan gabiltzen da pelota inguruko notizik eta normalen irakurtze ditugu, eta hoxe, ba, jende askok irakurrizu notizia, eta bueno, zorionak mandizkit, eta gaian ingurun galdeture bai.
1: Ikusten dugu aurrera begirako, bueno, ba, pausoak edo, nahiko definituta edo burua mintzate badarabiltze kizula, ez dakit aurrera begira makinarekin bilakaera izaten jarraitzea den asmoa, edo lehendabizi orain daukazuena ondo egonkortu edo ondo doitu, nolabait esateko emaitza alik eta gustokoenak edo egokienak lortze aldera, pentsatzen dut pausoz pauso egin beharreko bidea izango dela, ez aurrera begira bai, baina kaso gehiegi begiratu gabe ere daukazuen egonkortzen izango diralaren urratsak.
0: Bai, oraingoz eskolan prototipoekin jarraituko dugu eta bestalde mentorizazio enpresa desberdinekin mentorizazio prozesuan jarraituko dut, bai prototipo honetatik abiatuta, bai makina hau diseinatuta fabrikatzeko prozesu honekin hasteko. Bai.
1: Ba, uste dute lehendabiziko kafe hau hartu dugula garikoitz, baina aurrera begira, hemendik hilabete batzuetara lehen hartu eman hau egin ostean, ba, etorriko diren ba, evoluzio, bilakaera edo hurrengo urratsen inguruan ere, beste kafetxo bat hartzeko gonbidapena luzatuko dizugula. Eskerrik asko, gaurkoan ba, zure proiektuaren ondik norakoak azaltzeagatik eta esan dagoa, aurrera begira ere izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, zuei.

0: Entzuleok, ba, hain kirolzaleak ezpazarete, baina musikazaleak bazarete, guk esku pelotatik musika jaialdietara egingo dugu bidea, zuen baimenarekin behintzat eta hurrengo minutuetan.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Voy a escribir algo que duela, porque me jode que todo se muera. Puedo dormir.
1: Ikasturtea abiatu dela eta, triste zaudeten horientzat, plan bat daukat. Musika jaialdi bat. Festivalak ez direlako soilik udako kontuak, badator Boga Boga Festivala. Irailaren 10-tik 13-ra, Donostian, berriz ere, musika independentearen topagune bihurtuko da, nazioarteko zein euskal artistekin.
0: Estar muy abajo.
1: Hace frío. Donostiako hirugunetan zabalduko da jaialdia, Miramar Jauregian, Easo Plazan eta Dabadaban. Laugarren edizioak berrikuntzak ere baditu ordea. Guzti horreta sakonago hitz egiteko, telefonoz bestalde dugu Iñaki Otalola. Egunon, Iñaki?
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, bueno, laugarren edizioa da urtengoa, baina izango da agian festivalaren berri orain arte izan ez duenik. Azaldu iguzu, zer da Boga Boga Festivala?
2: Boga Boga Festivala... esan duzuen bezala musika independentea erdigunean jaialdi jartzea eta jaialdi berezi bat da, ez? Donostian formatu propio bat sortzea nahi izan dugu eta hau da, esan duzuen bezala laugarren edizioa, oso pozik gaude.
1: Ondo, ondo. Aipatu dugu hirugune izango dituela, guneka jongo gera pixka bat ere estena aztertzen, Miramar Jauregia agian zentrala izan daitekena, nazioarteko artisten leio bezala izendatu duzue, zein estilo eta musikari ikusiko ditugu bertan?
2: Bueno, Miramarrean, gauzasko ikusiko ditugu, Sebastian Tellier, aipatu behar dugu, guretzat aurtengo izan berezenatuko bat delako, pop elegantea edo relato izena jarri dezakegu, ez? Gero, Alice Fuebelu jongo da, zukereko sekulako zuzeneko zuzen bat dauka, eta, elektronikaren aldetik mid edo unroxan bezalako proposamenak ditugu, atzerritatik etortzen dira eta proposamen oso interesgarriak dela uste dugu. Gero baita ere Mursego edo Merina Gris eduko dugu bertako ezenatik bai.
1: Gainera Mursegok ikuskezun berriaren estreinaldia izango du eta oker ez bali manaiz zuzendu Iñaki, Merina Grisek Donostian eskainiko duen kontzertu bakarra izango da, ez? Miramarrekoa.
2: Bai, hori da, horrendako ez dutela hemen ekitalditik eduki, eta larun batean gurekin eduko ditugu, bai, Merina.
1: Ondo, ondo. Eta Easo Plazara jo nahiko nuke oraintxe, doa